0: وفاداری همه بازیگران وجود داره، احتیاج داره و همونطور که داریم میبینیم حتی در مورد این قرارداد آتش بس 60 روزه جمهوری اسلامی از خودش توانایی و قدرت عمل به تعهداتش رو نشون نداده.
1: سپاسگزارم از شما آقای دادپی علی دادپی اقتصاددان از تگزاس با ما بودند. انتظار می‌رفت پس از پایان مراسم تشییع علی خامنه‌ای مذاکرات آمریکا ایران از سر گرفته بشه، اتفاقی که البته نیفتاد، از جمله به دلیل موج حمله‌های متقابل دو طرف. در حمله های 17 و 18 تیر به چند هدف نظامی حمله شد. در تش آمریکا همینطور با موشک های کروز دو پل راه آهن استراتژیک مرتبط با کریدور ریلی رو در شمال ایران هدف گرفت. وزارت بهداشت ایران گفته در این روز 17 نفر کشته شدند. با این حال اوایل جمعه رسانه ها از انفجارهایی در جنوب ایران از جمله در بوشهر، کنارک و بندر عباس خبر دادند. واشنگتن دخالت در ایجاد این انفجارها را رد کرده. یک مقام آمریکایی هم به الجزیره گفته واشنگتن همچنان به مذاکرات متحده.

واشنگتن تهران رو به عدم اجازه به کشتی‌ها برای عبور امن از تنگه هرمز متهم می‌کنه. پس از امضای تفاهم‌نامه، برخی از کشتی‌ها به مسیر تایید شده توسط آمریکا و نزدیک به سواحل عمان پایمند موندند. این مسیر از منطقه عبور می‌کنه که توسط سپاه ممنوعه اعلام شده. به گزارش اسرائیل حیوم، پس از اون که عباس عراقچی به فرستادگان ترامپ گفت نمیتونه تضمین کنه که حمله های سپاه در تنگه هرمز ادامه پیدا نخواهد کرد، ترامپ تصمیم به حمله گرفته. سی بی اس نیوز هم گزارش داده که مقام های ایران به مشاوران ترامپ گفتن حمله به کشتی ها در تنگه هرمز اشتباه بوده و اون رو به بخشی از تندروهای خودسر نسبت دادند.

0: فرزین ندیمی، پژوهشگر ارشد امور دفاعی و امنیتی در مؤسسه واشنگتن از همین شهر با ما همراه میشن تا بیشتر صحبت کنیم. آقای ندیمی، اگر نمیتونن تضمین بدن که حمله نشه به کشتی ها در حال عبور حالا توسط بخشی از نیروهای سپاه، پس چطور میشه اصلا تفاهم نامه‌ای در این شرایط امضا کرد و به یک توافق مشترک رسید؟
1: خب خیلی کار سختی هست. همونطور که تا حالا اون توافق نامی که امضا شده خیلی ابهام‌آمیز بوده، متن مبهمی داره و اینکه این توافق رو بشه ترجمه کرد به یک موافقت نامه صلح گسترده تر و دائمی تر به نظر من بسیار کار دشوار و نزدیک غیر ممکنی هست. اینکه چگونه حکومت اسلامی بخواد در مدیریت تنگی هرمز نقش داشته باشه به نظر من کار خیلی عجیبی هست. اگر بخواد با توجه به قوانین بین‌المللی صورت بگیره، قوانین بین‌المللی که حکومت اسلامی هیچ وقت به رسمیت نشناخته، آنکلوس یا کنوانسیون بین‌المللی حقوق دریاها رو ایران هیچ وقت قبول نکرده، قانون خودش رو داره، پس درجه اول باید اون قانون رو به تصویب مجلس برسونه و بعد بیاد و بر اساس اون قانون بخواد با عمان که این کار کرده یک ترتیبات مشترکی به وجود بیاره. در هر حال همطور که در مسابقه قبلی هم اشاره شد، نیمی از تنگه هرمز آبای ایرانه و نیمی دیگه آبای عمانه و عمان هر کاری دلش بخواد میتونه اونجا انجام بده با هماهنگی با سازمان بین‌المللی درنوردی، با هماهنگی کشورهای دیگه. ولی این که ایران بخواد روی آبهای عمان اعمال نفوذ بکنه طبیعتاً یک اقدام بسیار عجیبی هست که جامعه جهانی نسبت به مقاومت نشون خواهد داد و هیچ کاری هم نمیتونه پیش ببره غیر از موشک شلیک کردن و درون شلیک کردن، به خاطر اینکه موقعیت ضعیفی داره از نظر حقوقی، به هیچ وجه وضعیت قابل دفاعی نداره. از طرف نظامی هم میبینیم وضعیت چجوریه، هر وقت که این کار رو انجام بدن، حالا به صورت گروه های خودسر باشن، من خیلی شک دارم نسبت به اینکه کار گروه های خودسر باشه. به نظر من حتی اگر قسمت هایی از رژیم این کار رو کرده باشن بدون اجازه مثلا قالیباف یا عراقچی، در این حال این کار از داخل ستاد فرماندهی نیروی دریایی و کل سپاه صورت گرفته، یعنی به صورت افقی در بندر عباس کسی این تصمیم نگرفته، یکی در تهران این کار این تصمیم گرفته و این تصمیم منتقل شده به بندر عباس، حالا با یا بدون اطلاع آقای عراقچی هیچ اهمیتی نداره و به نظر من یک مسیر خیلی درستی و اگه واقعا اینطور باشه دولت آمریکا پیش گرفته که بخواد که تعهد علنی بده نسبت به این موضوع، چون هر گونه تعهد غیر علنی و صحبت های خصوصی در این مورد بشه به هیچ وجه سپاه پاسداران و خیلی از دیگر اعضای رژیم نسبت به اون احساس مسئولیت نخواهند کرد و به نظر من اتفاقات دوباره پیش خواهد آمد.
0: آقای ندیمی، همین حملاتی که انجام شده، بخشش آمریکا میگه کار ما نبوده، اسرائیل میگه نبوده و این گمانه وجود داره که کشورهای حاشیه خلیج فارس اقدامات تلافی جویانه انجام داده باشن، اگر چنین رفتاری از سوی جمهوری اسلامی ادامه دار بشه، تهدید تنگه هرمز ادامه دار بشه، چقدر فکر میکنین این بار اگر حملاتی به ایران انجام بشه گسترده تر از قبل و با مشارکت کشورهای بیشتری از حاشیه خلیج فارس تا اروپا همراه باشه؟
1: بله، صحبت میشه که بعضی از این حملات با شرکت کشورهای خلیج فارس بوده. به هر حال میدونیم که امارات با وجود اینکه چندین عملیات انجام داده در خاک ایران، پالشگاه لاوانیادمون هست، ولی همچنان نسبت به بعضی از حملات درون ها و موشک های ایران احساس خیلی بدی داره، مثل اون برج ساحلی که هتل ساحلی که یک حمله به کنارش انجام شد. شاید واقعا اون برج دیدبانی دریایی چابهار در پاسخ به حمله بوده که ایران در زمان جنگ به برج های معروف امارات کرده. همینطور هم در حملاتی که مرتب به بحرین و کووید میشه، خب این کشورها هم برای خودشون این حق قائل میشن که واکنش نشون بدن. این کاملا قابل انتظار هست و اینکه مسئولیتش هم به عهده نگیرم در همون چارچوب سیاست ابهام هست که خود حکومت اسلامی هم در پیش داره. ولی در مورد حمله به شمال این میتونه هم کار ایالات متحده باشه، هم میتونه کار اسرائیل باشه. به هر حال همه محدود بوده، از موشک های با سر جنگی کوچک استفاده شده، احتمالا فقط صرفا پیام داده بشه. اگر این اتفاقات تکرار بشه، میشه واقعا انتظار داشت که سطح عملات گسترش پیدا بکنه، همونطور که از جمهور آمریکا قولش رو داده و وارد یک کمپین کارزار چند هفته‌ای بشیم تا بتونن که امکانات نیروی دریایی سپاه امپارات نظامی دوباره موشکی، خیلی از این صنایع نظامی رو دوباره دارن بازسازی میکنن، صنایع هسته‌ای رو، حتی سایت هسته‌ای رو دارن بازسازی میکنن و برای دوباره حمله کردن به اونا احتمالاً تا یکی دو هفته زمان نیاز خواهند داشت. این احتمال اگر دوباره شلیک‌های موشک در تنگه هرمز صورت بگیره رو واقعا باید جدی گرفت.
0: فرزین ندیمی، پژوهشگر ارشد امور دفاعی و امنیتی در مؤسسه واشنگتن، بسیار سپاسگزارم از شما آقای ندیمی. اما غیبت ادامه دار مجتبی خامنه‌ای و حضور پیدا نکردن او در مراسم تشییع پدرش باعث تردید بین حامیان حکومت و گمانه‌زنی درباره وضعیت سلامت او شده. CNN در گزارشی نوشته علاوه بر مسائل امنیتی، احتمالاً شدت جراحات او در جریان حمله به بیت رهبر جمهوری اسلامی در روز اول جنگ از دلایل این غیبت. عدم حضور او باعث تردید در بین برخی حامیان حکومت هم شده. در همین رابطه بیشتر گفتگو می‌کنم با روح الله رحیم‌پور، روزنامه نگار و تحلیلگر سیاسی. آقای رحیم‌پور، از روزی که انتخاب شده به عنوان رهبر جمهوری اسلامی، حتی یک پیام صوتی یا تصویری هم از او ندیدن و صرفاً یک پیام مکتوب بوده. هر حامی حکومتی همین سوال براش ایجاد میشه که چرا در هیچ سطحی هیچ خبری از رهبر جمهوری اسلامی نیست، به خصوص اگه مقایسش کنیم با علی خامنه‌ای که به هر حال هر جور شده در یک مواقع دیدیم که حتی در جریان جنگ هم پیام‌های تصویری او از پناهگاه لااقل منتشر میشد.
2: درود بر شما خانم سرامی، همینطور بینندگان محترم. هر چقدر که فقدان مشتبه خامنه‌ای در انظار عمومی بیشتر بشه، طبیعتاً گمانه‌زنی‌ها رو تقویت خواهد کرد، حدس و گمان‌های مختلف رو معتبرتر می‌کنه، چه در موضوع روایتی که حکومت داره ازش ایجاد می‌کنه مبنی بر اینکه تهدید امنیتی وجود داره، چه در سطح روایت‌های رسانه‌ای که سطح جراحت‌های مشتبه با خامنه‌ای در اثر حملات هوایی رو خیلی شدید و زیاد توصیف میکنند و همین رو عامل عدم حضورش میشمارند، و همون گمانه‌زنی هایی که اساسا بر عدم حیات او داره میچرخه و بر اون استوار هست. یعنی هر چقدر که جلوتر میریم، بی تعداد بیشتری از افکار عمومی به این سمت جلب میشن که احتمالا اصلا زنده نباشه. حتی اگر فرض رو بر این بگذاریم که مشتبه خامنه ای زنده است، قاعدتا روایت سطح امنیت بالایی که در حکومت بوده قبل از این از بین رفته. هنگامی که این جنگ 40 روزه شروع شد، در همون ساعت اول رهبر سابق پدر مشتبه علی خامنه ای در واقع کشته شد و اساسا دیگه این روایت که کار کرد نداره. از طرف دیگه مسئله جراحت های او هم باعث میشه که اولا این شبهه ایجاد بشه که او چطور اصلا پیشنهاد و مصوبه مجلس خبرگان رو پذیرفت و چطور با این سطح از جراحتی که نمیتونه در انظار عمومی ظاهر بشه میتونه در مدیریت کشور نقش آفرینی بکنه و کارهای وظایف خودش رو به انجام برسونه. در نتیجه جمهوری اسلامی در موقعیتی قرار داره که با هر روایتی از ماجرا که مواجه میشه، اساسا شالوده های نظاممند خودش رو با اختلال و تزلزل جدی مواجه میبینه.
0: روح الله رحیم‌پور، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی، سپاسگزارم آقای رحیم‌پور. امروز پیام جدیدی هم منتسب به مجتبی خامنه‌ای منتشر شد که در اون گفته شده انتقام کشته شدن علی خامنه‌ای، رهبر پیشین جمهوری اسلامی و پدر او، به طور حتمی گرفته خواهد شد. در پیام او که از زمان انتخابش به عنوان رهبر تا کنون در انظار عمومی ظاهر نشده آمده، این جنایتکاران که فهرستی از صدر تا ذیلشان موجود است، آرزوی مرگی آرام و در بستر را با خود به گور خواهند برد. این پیام ساعاتی پس از اونی که ترامپ هشدار داد در صورت اقدام جمهوری اسلامی به ترور و آمریکا با شلیک هزاران موشک پاسخ خواهد داد. در همین رابطه همراه میشم با جمشید برزگر، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی از تورنتو. آقای برزگر، در حالی که حساسیت‌ها به مسئله ترور دونالد ترامپ در صدر، از او در جریان اجلاس ناتو هم سوال شد، گزارش‌هایی داریم که اسرائیل به او هشدار داده، چنین پیامی منتشر میشه در میانه تنش‌هایی که می‌دونیم هر لحظه ممکنه به جنگی بزرگتر تبدیل بشه؟
3: با سلام به شما خانم سلمی و بینندگان محترم شما. بله، کاملا درست از طبیعی است که این نوع تهدیدها، مخصوصا وقتی که از سوی به اصطلاح عالی ترین مقام جمهوری اسلامی مورد تایید و تاکید قرار میگیره، پیامدهای سیاسی و حقوقی مشخصی رو به دنبال خواهد داشت، هم در کاخ سفید و هم در افکار عمومی. به هر حال که یک حکومتی علنا در واقع داره تهدید به ترور رهبران کشورهای دیگه میکنه. منتها به این در واقع تهدیدها باید از دو زاویه نگاه کرد. اول اینکه اولین بار نیست که جمهوری اسلامی و رهبرانش از ترور ترامپ صحبت میکنن. میدونیم بعد از کشته شدن قاسم سلیمانی هم این تهدیدها مطرح شد، حتی در داخل آمریکا مقام های اطلاعاتی و امنیتی از خونسازی طرح‌های مقدماتی که جمهوری اسلامی برای ترور ترامپ یا کسان دیگری مثل بولتون و پومپئو انجام داده بود خبر دادن، یعنی حتی به اقدامات عملی هم انجام گرفته بود. یا در دیگر سوءقصدهایی که در آمریکا علیه ترامپ صورت گرفت، بلافاصله نگاه ها متوجه جمهوری اسلامی شد که آیا در این ترورها یا این سوءقصدها و تلاش برای کشتن ترامپ نقش داشتند یا نه. بنابراین این مسائل جدی گرفته میشه و پیامد خواهد داشت. منتها یک نکته دیگر هم هست و اون در واقع مصرف داخلی است که به ویژه بعد از اطمینان خاطری که جمهوری اسلامی پیدا کرده که به این باور رسیده که ترامپ به دنبال یک جنگ تمام عیار یا سرنگون کردن جمهوری اسلامی نیست، در روزهایی که در واقع به مراسم خاکسپاری علی خامنه‌ای برگزار میشد، به نوعی این رجزخوانی ها رو مطرح هم کردن. یعنی این حرفای علی مشتبه خامنه‌ای رو در حد همون حرفای مداهانی که این تهدیدها رو مطرح می‌کردند هم از این زاویه میشه بررسی کرد، برای اینکه کاربرد داخلی داره روحیه نیروهای وفادار به جمهوری اسلامی چه در داخل ایران و چه در منطقه رو بخواند حفظ کنن. ولی علی ای حال در هر دو حالتش این صحبت ها مؤید این نکته است که جمهوری اسلامی ماهیتی تروریستی داره، همونطور که در بیانیه 24-5 کشور اروپای غربی، آمریکای شمالی و اقیانوسی ماه گذشته به تهدیدهای برون مرزی جمهوری اسلامی و اقدامات تروریستی جمهوری اسلامی در خاک کشورهای خودشون اشاره کردن و از مقابله با اون در واقع سخن گفتن. جمهوری اسلامی همونطور که روزنامه نگاران و مخالفان خودش رو مورد تهدید قرار میده، این دامنی این تهدیدها رو هم گسترش شده، از سلمان رشدی شما در نظر بگیرید تا خود ترامپ، و همه اینها عواقب بسیار سنگین رو داشته که متاسفانه عمدتا متوجه مردم ایران و منافع ملی ایران شده، اما نشان دهنده و تایید کننده ماهیت تروریستی جمهوری اسلامی هم هست.
0: جمشید برزگر، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی از تورنتو، سپاسگزارم از شما آقای برزگر. اما سری بزنیم به وضع اقتصاد ایران. نان پای ثابت سفره هاست، گوشت و مرغ و تخم مرغ و لبنیات هم اگر حذف بشن، نان همیشه توی خونه ها هست. برای همین هم حالا که نرخ جدید نان های یارانه ای 2 برابر قبل اعلام شده، شوک دیگه ای به سفره مردم وارد کرده. مرکز آمار ایران تورم نقطه به نقطه خرداد ماه رو کمی کمتر از 89% اعلام کرده، اما تورم مواد غذایی از این رقم بیشتره. تورم نقطه به نقطه نان و غلات حدود 139%. نرخ جدید نانهای یارانه‌ای رو اینجا میتونید ببینید. ارزون ترین نون، نون لواشه که 2700 تومنه تا سنگک که 15500 تومن شده. بربری و تافتون هم 10000 و 4500 تومن قیمت دارن.
4: قیمت ها نیست داشت آقا، یعنی ما حالا خودتون اگر فرصت کنید یا اطرافیانتون تشریف و نونوایی، مثلا نون سنگک 15 تومانی واقعا نیست.
5: 15 و 500 به اصطلاح نون ساده است، این نرخی که الان اعلام شده،
4: همونش هم الان 24-5 تومانه.
0: اما این نرخ رسمی لزوماً قیمتی نیست که خریدارا باید بپردازن. در خیلی نقاط پیدا کردن نانوایی که نون یارانه‌ای بده دشوار شده و بعضی نانوایی‌ها آزاد پز شدن یا نون ساده رو به صورت محدود عرضه می‌کنن. قیمت آزاد ارزان‌ترین نون که لواشه 4000 تومانه و تا 50000 تومان برای یه دونه نون سنگک هم میرسه. برای درک فشار واقعی افزایش قیمت باید ببینیم هزینه ماهانه نون چقدر میشه. اگه مصرف تقریبی ماهانه هر نفر رو حدود 10 کیلو در نظر بگیریم این ارقام به دست میان، یعنی قیمت مصرف نون برای یک نفر حدود 190000 تومان و برای یک خانوار 4 نفره 760000 تومانه. اما به قیمت‌های واقعی‌تر تهران این عدد از 490000 تومان شروع میشه و تا نزدیک 2 میلیون تومان هم میرسه. حداقل دستمزد یک کارگر امسال حدود 16 میلیون تومانه. در یک خانوار 4 نفره نان با قیمت یارانه‌ای حدود 4.5% این دستمزده. به نرخ آزاد یک کارگر بیشتر از 12% حقوقش رو باید فقط برای خرید نان بده.
6: نون سنگک باید چونه خمیر 600 گرم و نونش باید بین 480 تا 500 گرم باشه. این وزن نون سنگکه. نگاه کن 271 گرم.
0: اشکال نظام آبادی روزنامه‌نگار اقتصادی از برلین با ما همراه میشن. آقای نظام آبادی، برنج که انقدر گرون شده از سفره بسیاری حذف شده، این نون باقی مونده که تو خونه اغلب ایرانی ها هست و باهاش واقعا روزگار میگذرونن. من دیدم حتی نماینده های مجلس هم دارن میگن دولت نمیتونه نون رو قیمتش رو کنترل بکنه، نمیتونه، نمیخواد. جریان چیه؟
7: دقیقاً همونطور که فرمودید مسئله واقعا داره از کنترل خارج میشه. اما مسئله اصلی اینه که بدونیم دولت از گذشته ها، از خیلی زمان قبل‌تر روی این بازار نون در واقع بیشترین اعمال فشار و اعمال نفوذ رو داشته و حالا بحث اینه که منابع تموم شده. خب البته بخشی از این گرونی ها و این وضعیت مربوط میشه به تورم عمومی همه کالاها، اما در خصوص نون به دلیل اون جایگاه ویژه‌ای که داره توی سفره افراد، معمولا دولت بیشترین کنترل و دستکاری رو توی این بازار میکنه. بنابراین در پاسخ به شما باید عرض کنم که دولت میخواد که در واقع هنوز این کنترل رو داشته باشه، شاید به دلایل امنیتی یا هر چیز دیگه، اما از توان مالیش خارج شده تأمین در واقع یارانه نان. یعنی در واقع از این که یک نانوا چقدر آرد بخره، چند تا نون بفروشه، تا اینکه قیمت مثلا خاشخاشی چقدر باشه، ساده چقدر باشه، رو دولت هیچ ابایی نداره که همچنان دخالتش رو ادامه بده، که اما اینکه داده تا الان هم و همه اینها به شکل دستوری اجرا شده. اما در واقع مسئله اینه که منابع ته کشیده و اخیراً هم پا رو فراتر از این گذاشتن و استانداری ها هستن که دارن اصلا ارتباطی به این مسئله ندارن، نشستن و استان به استان دارن قیمت نون مشخص میکنن. و اتفاقا در مورد این کالا که در واقع دخالت بیشتری وجود داشته از قدیم، وقتی نگاه میکنیم میبینیم که بیشترین آسیب هم در همین بخش دیده شده، یعنی در خصوص نون میشه گفت که این افزایش شدید قیمت ها بخشی از یک روند گسترده است که همون دخالت حداکثری دولت در این بازاره که این در واقع وضعیت رو داریم درش میبینیم.
0: سپاسگزارم از شما آقای نظام آبادی. اشکال نظام آبادی روزنامه نگار اقتصادی از برلین با ما بودند. در خبر دیگه، ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین اعلام کرده به کاروانی از کشتی‌های روسیه از جمله 21 نفتکش در دریای آزوف حمله کرده. حمله به این کاروان به تلافی حمله‌های موشکی دیشب روسیه به کیف و هدف قرار گرفتن تأسیسات زیرساختی در استان اودسا انجام شده. در همین رابطه همراه میشیم با محمد قائدی، مدرس روابط بین‌الملل در دانشگاه جورج واشنگتن، که از واشنگتن با ما همراه شدن. آقای قائدی، اخیراً اوکراین بیش از پیش داره زیرساخت‌های انرژی و منابع انرژی مرتبط با روسیه رو هدف قرار میده. چقدر فکر میکنین که این فشارها انقدر جدی بشن که روسیه بخواد کوتاه بیاد از جنگ اوکراین، برسن به نقطه توافق؟
8: درود به شما مخاطبین برنامه. خب آقای پوتین خودش در صحبتهایی که با آقای ترامپ در روزهای گذشته در اون مراسم نزدیک به ناتو داشت، گفتش که اگر که منافع راهبردی روسیه تامین بشه، روسیه آماده توقفه و منظور از منافع راهبردی اینه که آمریکا و بازیگران دیگه بپذیرن سرزمین‌هایی که روسیه اشغال کرده اینها بخشی از روسیه است و این چیزی نیست که آمریکا در حال حاضر بپذیره. بنابراین آقای پوتین سرسختی خودش رو داره. اما یک گزارش جدید هم منتشر شد در رویترز که از نزدیکان در واقع آقای پوتین به شکل ناشناس نام میبره و گفته میشه که الان در حلقه نزدیک به پوتینی تمایل برای اینکه گفتگوهای صلح رو پیش ببرن بسیار تقویت شده. ما در نظر بگیریم که اوکراینی ها این 21 نفتکشی که شما اشاره کردید تنها مربوط به روز جمعه است. در 5 روز گذشته 50 نفتکش رو بهش حمله کردن. ناوگان سایه روسیه بسیار کوچیک شده. یک چیزی هلوش 60% در واقع تولید بنزین روسیه در واقع 40% کاهش پیدا کرده و به ظرفیت 60% رسیده. اقتصاد روسیه تحت تاثیر قرار گرفته. کشته های روسیه در جبهه جنگ داره افزایش پیدا میکنه و همه اینها فشارها رو داره بر روسیه افزایش میده. در این منطقه دریای آزوف یک چیزی هلوش 40% صادرات گندم روسیه تحت تاثیر قرار گرفته و مجموعه اینها باعث میشه که فشارها به روسیه افزایش پیدا کنه و امیدی هم نیست که این فشارها کاهش پیدا کنه، به این دلیل که آقای زلنسکی یک واحدی رو به شکل مشخص در ارتش روسیه ایجاد کرده مخصوص حملات دوربرد. اینها باعث میشه که رنج مردم روسیه از این جنگ هم مشابه رنج مردم اوکراین افزایش پیدا کنه و شاید در میان مدت اینها تاثیر بذاره بر آقای پوتین برای مذاکرات صلح.
0: محمد قائدی، مدرس روابط بین‌الملل در دانشگاه جورج واشنگتن، سپاسگزارم آقای قائدی. هم نشریه آتلانتیک در گزارش اختصاصی با استناد به نتایج یک نظرسنجی به نقل از تحلیلگران CIA نوشته فشارهای سیاسی دولت ترامپ واقع‌گرایی گزارش‌های اطلاعاتی را تهدید می‌کند. اخراج رئیس آژانس اطلاعات دفاعی پس از ارائه گزارشی درباره محدود بودن آسیب حملات به تأسیسات هسته‌ای جمهوری اسلامی از جمله مواردی که تحلیلگرها بهش اشاره کردند. در همین رابطه هم با امید معماریان، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی در مؤسسه دان از دیترویت، آقای معماریان، همیشه خارج از نرم سیاسی عمل کردن دولت ترامپ مورد انتقاد بوده، اما این بار حرف از اینه که تلاش داره روایت خودش رو حتی به جامعه اطلاعاتی آمریکا تحمیل بکنه.
9: کاملا همینطور است و این سوال مطرح هستش که آیا دولت آقای ترامپ داره نهادهای اطلاعاتی امنیتی آمریکا رو سیاسی میکنه و نفوذ سیاسی بر اونها اعمال میکنه تا اینکه اطلاعاتشون همسان باشه با اون چیزی که نظر سیاسی میخوان، و این نگرانی زیادی رو ایجاد کرد در میان بدنه نهادهای اطلاعاتی امنیتی از جمله CIA که کارشناسان، تحلیلگران نگران این هستن که تحلیلی که انجام میدن، داده هایی که ارائه میکنن به مقامات بالادستی خودشون، ممکن هستش که مورد نظر مثلا رئیس جمهور نباشه و باعث بشه کارشون از دست بدن، و در این باعث خب این بنیان سیاست‌گذاری آمریکایی هستش که اطلاعات دقیق دست سیاست‌مداران برسه بر اساس اطلاعات دقیق که کاملا بی‌طرفانه هست و اسم مستقل هست از جهت‌گیری‌های سیاسی تصمیماتشون رو بگیرن. بنابراین این برای جامعه اطلاعاتی آمریکا بسیار سمی هست و در طی سال گذشته ما دیدیم که در برخی از موارد از جمله در مورد مسئله ونزوئلا و اطلاعاتی که در مورد باندای تبهکاری چه مطرح می‌شد که اون اطلاعات در واقع از نظر سیاسی همخوان بود با اون چیزی که رئیس جمهور می‌خواست، ولی در واقع

0: سو فرانسه و اسپانیا که تکلیفشون مشخص شد، این دیدارها بسیار حساس و کلیدی ان، چشم‌ها به اونا دوخته شده.
1: دقیقا همینطوره. انگلیس تیم چهارم جهان، نروژ تیم 19ام 12 پله صعود کرد بعد از نتایجی که کسب کرد، مرحله قبل برزیل تونست حذف کنه، انگلیس هم یکی از میزبان‌ها رو تونست کنار بزنه. مکزیک در 5 تقابل قبلیشون فقط 4 گل زده شده، 2-0 نروژ برده بود، 2-1 انگلیس برده، 2 تا بازی هم 0-0 شده، بازی‌هاشون تقریبا کم گل بوده، کلا 12 بار با هم بازی کردن که 7 بار انگلیس برده، 3 بار مساوی شده و 2 بار نروژ بوده. و البته این نروژ خیلی فرق میکنه با اون نروژی که قبلا با انگلیس بازی کرده. خیلی ها دارن راجع به دوئل و تقابل هری کین که برای تیم ملی انگلیس تو این جام 6 گل زده و ارلینگ هالند که تو این جام برای نروژ 7 گل زده صحبت میکنن. یه آمار فرازمینی داره ارلینگ هالند، گفتم توی این جام 7 گل زده توی 54 بازی ملی، 62 گل زده، اصلا یه آمار عجیب غریبیه. و اینکه بگم فصل پیش آقایگاه لیگ برتر فوتبال انگلیس شده ارلینگ هالند برای من سیتی، اونورم هری کین با 6 گل زده تو بوندسلیگا آقایگاه فوتبال آلمان شده. بازی بعدی هم که آرژانتین و سوئیس، خیلی شانس آرژانتین رو بیشتر میدارم با توجه به اینکه لیونل مسی توی جام 8 گل زده و یکی از حتی میشه گفت برترین فوتبالیست تاریخ جهانه. اینم بگم که رضا مهندس ازت پرسیده که نتیجه بازی پیش بینی کنید. نیوشا،
0: من فکر میکنم انگلیس ببره و در ادامه آرژانتین. نتیجه قبلی رو درست البته حد زده بودم. میرم اونجا در اسلو خیلی امیدها زیاد شده، به خصوص با همین سوپر ستاره شون که علیرضا هم بهش اشاره کرد، هالند، که این بار یک اتفاق هیجان انگیزتر برای نروژ بیفته.
2: خب نیوشا، باید بگم که نروژی‌ها برعکس تو فکر میکنن، فکر میکنن برنده بازی امشب اونها هستن. هالندی که داریم درباره‌اش صحبت میکنیم، علیرضا از او گفت خب بازی انگلیس رو بسیار خوب میشناسه، اونجا بازی کرده، برای همین پیشبینی‌ها اینه که نروژ این بازی رو میبره. خیلی از رسانه‌ها و کارشناسان اینجا در برنامه تلویزیونی دارن درباره بازی بعدی صحبت میکنن، میخوان ببینن حریفشون آرژانتین هست یا سوئیس. خب مردمم اینجا کاملا دارن از تیم ملیشون حمایت میکنن، به معنای واقعی میشه که حمایت تیم ملی رو یا تیم ملی رو اینجا در نروژ تعبیر کرد، همون تشویق در واقع وایکینگی رو که اینجا حالا جهانی شده، هر روز اینجا میتونی شاهدش باشی. از صبح خب تمام خیابان ها اکثرا لباس تیم ملیشون رو پوشوندن و فنزون هایی که گذاشتن برای تماشای بازی، فکر کنم یک 4 ساعتی تا شروع بازی مونده، اما خیلی ها اینجا به داخل فنزون رفتن و دارن خودشون رو آماده میکنن برای دیدن بازی. رسانه ها دارن میگن این مهمترین بازی تاریخ فوتبال در نروژ که به این مرحله رسیده و امیدوارن و خیلی خوشبینن که این بازی رو مقابل انگلیس تیم نروژ پیروز میشه. و باید اینجا این رو بگم، خیلی وقتا شما نروژ رو با بازی های زمستانی میشناختین، اما این تیم ملی فوتبال نشون داد که داره حرفی برای گفتن در جهان فوتبال داره و امیدوار خودش رو در فینال این مسابقات ببینه نروژ.
0: ممنونم از هر دو همکارانم، علیرضا مدیری از نیویورک در ایالات متحده و مهران عباسیان از اسلو در نروژ با ما همراه بود. اما تیتر اول امروز همینجا به پایان میرسه. این برنامه از دقایق دیگه در یوتیوب ایران اینترنشنال هم در دسترس شماست. فردا همین ساعت 8 تا 8:44 دقیقه به وقت ایران و همینجا در ایران اینترنشنال.

0: 4 بامداد ایران، وقت شما بخیر. از استودیوی ایران اینترنشنال در واشنگتن دی سی همراه شما هستیم. من پریسا صادقی هستم. سرخط خبرها. در پی حمله سپاه پاسداران به یک شناور در تنگه هرمز، سنتکام از آغاز سومین دور حملات علیه جمهوری اسلامی خبر داد. نیروی دریایی سپاه پاسداران میگوید تنگه هرمز تا اطلاع ثانوی بسته خواهد ماند. پس از تهدید ترامپ به موشکباران ایران در صورت پیگیری طرح ترور او، مجتبی خامنه‌ای تاکید کرد انتقام حتمی است و فهرستی از قاتلان رهبر جمهوری اسلامی آماده شده. همزمان با حملات ارتش اسرائیل به جنوب لبنان، یک مقام لبنانی حضور در مذاکرات هفته آینده با اسرائیل در روم را تایید کرد. با احضار مجدد وریش مرادی به دادگاه انقلاب، این زندانی سیاسی گفت این دادگاه را به رسمیت نمی‌شناسد و از حضور در آن خودداری می‌کند. فرمانده مرکزی ارتش آمریکا سنتکام اعلام کرد نیروهای این فرماندهی در ساعت 7:15 بعد از ظهر به وقت شرق آمریکا سومین دور حملات این هفته را علیه جمهوری اسلامی آغاز کردند. به گفته سنتکام این حمله در واکنش به هدف قرار گرفتن کشتی کانتینر بر جی اف گالکسی با پرچم قبرس توسط نیروی دریایی سپاه پاسداران در حال عبور از تنگه هرمز صورت گرفته. سنتکام گفته ایران بار دیگر فرصت پایبندی به تفاهم نامه را از دست داد و آمریکا در واکنش به دستور فرمانده کل قوا هزینه سنگینی بر توانایی نظامی ایران در تنگه هرمز تحمیل می‌کند. پیرگزید وزیر جنگ ایالات متحده در پاسخ به حمله جمهوری اسلامی به یک کشتی تهران را تهدید کرد. او با بازنشر توییتر سنتکام نوشته جمهوری اسلامی انتخاب اشتباهی انجام داد و حالا تاوان آن را خواهد پرداخت. پیشتر نیروی دریایی سپاه پاسداران در بیانیه اعلام کرده بود تنگه هرمز تا اطلاع ثانوی و تا پایان آنچه مداخلات آمریکا در منطقه خوانده بسته خواهد بود و هیچ شناوری اجازه تردد نخواهد داشت. در این بیانیه آمده چند کشتی تلاش کردند از مسیر غیر مصوب در تنگه هرمز عبور کنند و به هشدارهای نیروی دریایی سپاه برای تغییر مسیر توجهی نکردند. سپاه پاسداران اعلام کرده یک فروند از این کشتی‌ها پس از خاموش کردن سامانه‌های خود هدف شلیک اخطار قرار گرفته و متوقف شد. نیروی دریایی سپاه پاسداران هشدار داده در صورت هر گونه اقدام نظامی جدید علیه جمهوری اسلامی پاسخ شدید خواهد بود و پایگاه‌های آمریکا در منطقه هدف قرار خواهد گرفت. این در حالی است که برخی از رسانه‌های داخلی از شنیده شدن صداهای انفجار در مناطق مختلف ایران خبر می‌دهند. پرس تی وی گزارش داده صداهای انفجار در بوشهر و عسلویه شنیده شده. اسکان نیوز هم از شنیده شدن صداهای انفجار در چند شهر و منطقه جنوب از جمله جنوب هرمزگان خبر داد. خبرگزاری مهر وابسته به سپاه پاسداران هم گفته صدای انفجار در چابهار، کنارک، بندرعباس، سیریک و جزیره قشم هم گزارش شده. اردوان روزبه همکارم همراه ما از استودیوی دیگه ایران اینترنشنال در واشنگتن دی سی. به نظر میرسه که همان تک مانده ها و باقی مانده های آن تفاهم نامه که تلاش میشد که به هم چسبانده بشه، آن هم تا این لحظه از بین رفته.
1: با توجه بکنیم پالس‌های متفاوتی که از داخل جمهوری اسلامی می‌آمد، بعید به نظر بسیاری نمی‌آمد که در نهایت جمهوری اسلامی به یک اتفاق نظر در مورد وضعیت موجود برسه. وقتی عباس عراقچی با همتای خودش در مسقط دیدار می‌کرد برای رسیدن به یک نتیجه و وقتی که از داخل جمهوری اسلامی پالسا نشانه از این داشت که حتی پذیرفته شدن اینکه اشتباهی در زدن کشتی‌های تجاری انجام شده و به مذاکره باید ادامه داد، اما به نظر میشه در جبهه دیگری در داخل خود ایران نگاه متفاوتی وجود داشته. و حالا پس از حمله سپاه پاسداران به یک کشتی تجاری که به گفته بیانیه رسمی خود سپاه پاسداران از مسیر غیر مصوب عبور کرده بوده و به هشدار جواب نداد و مورد حمله سپاه پاسداران جمهوری اسلامی قرار گرفته، تاکید کرده تنگه از این به بعد بسته خواهد بود تا زمانی که حضور آمریکایی‌ها در منطقه تمام بشه. و این به معنای یک پیام تازه است، پیامی تازه تر از آن چیزی که پیش از این جمهوری اسلامی هم داده بود، به این معنا که این جنگ وارد فاز تازه‌ای قاعدتا شده است. اما پس از این بیانیه سپاه پاسداران، سنتکام هم در یک بیانیه رسمی اعلام کرده که عملا اشاره بکنم که سازمان عملیات دریای تجاری بریتانیا هم این گزارش وقوع در 9 مایلی دریای شهر سوال عمان رو تایید کرده و گفته این یک کشتی کانتینر برای غیر نظامی بوده که مورد هدف نیروهای سپاه پاسداران نیروی دریایی سپاه پاسداران قرار گرفته. فرمانده مرکزی آمریکا ایالات متحده سنتکام اعلام کرده از 7:15 دقیقه به وقت شرق آمریکا عملاً عملیات وارد فاز تازه‌ای شده. سومین دور عملیات در هفته جاری هستش که داره انجام میشه. باید دقت کرد که این سومین دور در هفته جاری است، نه مجموع عملیات ها. در اون تاکید میکنه پس از زدن جی اف اس گالاکسی به ایالات متحده آمریکا، این کشتی تجاری که با پرچم قبرس حرکت میکرده و باعث مفقود شدن دست کم یک از خدمه تاکنون شده، باعث این شده که ایالات متحده دور جدید عملیات خودش رو آغاز کنه. سنتکام اعلام کرده بابت حملات پیشین هم سپاه پاسداران باید پاسخگو باشه و این نشون میده که جمهوری اسلامی پایبندی به یادداشت تفاهم نداره. البته سنتکام این بیانیه رو در کنار این اعلام کرده که این عملیات با دستور فرماندهی کل قوا، یعنی دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا، آغاز و در حال انجام. اما اشاره بکنم آقای هکست همین پیام سنتکام رو بهش اشاره میکنه و میگه تهران راه بدی رو انتخاب کرده و حالا باید تاوانش رو بده. حالا برگردیم به سمت ایران. درست پس از این بیانیه هستش که ما میدونیم برخی از مراکز در داخل ایران مورد هدف حملات سنتکام قرار گرفته. خبرگزاری مهر خبر از انفجار در قشم داده و همچنین گفته که دیگر رسانه‌ها اشاره به اهواز کردن و آبادان، البته استاندار خوزستان تکذیب کرده، اما ما جای دیگر از بندر دیر و کنگان داریم و همچنین عملیات در آبادان، اهواز که گفتم تکذیب شد، دیگر مناطق شامل چابهار، کنارک، قشم و بندرعباس هم هستن که در حال حاضر ما نمیدونیم آیا عملیات به پایان رسیده یا نه. سنتکام هنوز پایان عملیات رو اعلام نکرده. باید منتظر باشیم ببینیم که این عملیات تا کجا ادامه پیدا میکنه و تعداد شهرها چقدر تغییر خواهد کرد که در بخشای بعدی خبر شما رو به روز خواهم کرد.
0: خیلی ممنونم از اردوان روز به همکارم که همراه ما بودی. از استودیوی دیگر ایران اینترنشنال در واشنگتن دی سی در همین رابطه گفتگو میکنیم با فرزین ندیمی، پژوهشگر ارشد امور دفاعی و امنیتی در مؤسسه واشنگتن که از همین شهر همراه ما هستن. نگاه بکنیم اول به ادعایی که سپاه پاسداران داره در بیانیه‌اش گفته این شناوری که مورد حمله قرار گرفته از مسیر غیر مصوب عبور کرده. اساسا این مسیرهای مصوبی که تهران به اون استناد میکنه در چارچوب یک توافق پذیرفته شده هستن بین طرف‌ها یا تصمیم یک جانبه جمهوری اسلامی؟
2: نه، این مصوب خود سپاه پاسداران هستش، بخاطر اینکه اگه یادتون باشه در ماه می ایران یک نهادی رو معرفی کرد به عنوان نهاد مدیریت تنگه خلیج فارس که اسم بین‌المللیش پی جی اس ای بود و گفته بودن که شما باید هر کشتی که میخواد از تنگه هرمز عبور بکنه باید 48 ساعت قبل از عبور یک سری فرمایی رو پر بکنه، اطلاعات خیلی مفصلی رو در اختیار سپاه پاسداران قرار بده و از مسیری که تعیین شده به وسیله سپاه پاسداران از این رفت و آمد رو انجام بده. مسیری بود که در ابتدا از شمال و جنوب جزیره لارک عبور میکرد و بیشترش در تمام این مسیر در آبهای سرزمین ایران بود و بعدا این مسیر البته تغییر کرد به جنوب، به فاصله بین جنوب جزیره لارک و اون مسیر کشتیرانی بین‌المللی سابق منتقل شد که البته همچنان بیشترش در آبهای ایران هست، یک قسمت کوچکش در آبهای یه خیلی محدود در آبهای عمان، یه قسمتش در آبهای بین‌المللی و این مسیر به اصطلاح مصوب سپاه پاسداران هستش که حالا این طور فکر میکنه، معتقد هست که هر کشتی که باید میخواد از تنگه هرمز رد بشه باید از مسیر مصوب سپاه پاسداران عبور بکنه، نه از مسیر مصوب ایران و عمان در سال 1968 که در تحت نظارت سازمان بین‌المللی دریانوردی بوده و نه از مسیر مصوب عمان از آبهای ساحلی عمان که اونم با همکاری ایالات متحده و سازمان بین‌المللی کشتیرانی. پس این از این نظر و حالا سعی میکنه که این مسیر مسبب خودش رو با شلیک موشک و درون بتونه اجرایی بکنه و به اصطلاح انفورس بکنه که خیلی کار عجیبی هست.
0: آقای نندیمی، سپاه پاسداران بعد از این حادثه اعلام کرده که تنگه هرمز بسته شده. آمریکا هم همین الان پیشتر من اشاره کردم که بعد از حرف قرار گرفتن کشتی جی اف گلکسی از آغاز حملات جدید علیه جمهوری اسلامی گفته. خبرگزاری ها دارن همینطور منتشر میکنن مناطق مختلف در جنوب ایرانی که مورد حمله قرار میگیره. از نظر عملی از این لحظه به بعد چه باید انتظار داشت در تنگه هرمز؟
2: بله، ما شاهد اثرگیری عملیات نظامی آمریکا هستیم در تمام طول سواحل ایران، از کنارک چابهار کنارک تا شمال خلیج فارس گزارش زیادی از حملات هوایی میرسه. به نظر میرسه که دوباره تمام پایگاه سپاه پاسداری دریای سپاه پاسداران، پایگاه لوجستیکیشون، پایگاه عملیاتیشون در جزایر و در مرکز ساحلی داره بمباران میشه. ولی که آیا تا چه تاثیرگذار باشه، من شک دارم که خیلی تاثیرگذار باشه تا زمانی که همچنان سپاه پاسداران میتونه درون و موشک به سمت کشتی رو در تنگه هرمز شلیک بکنه، که کاملا قطع این جلوگیری از این کار خیلی کار دشواری خواهد بود، مگر اینکه آمریکا در قسمت‌های از سواحل و جزایر نیروی زمینی پیاده بکنه و سعی بکنه بخشی از سواحل رو به اشغال خودش در بیاره. الان آمریکا دو ناوگروه هواپیمابر آبی خاکی داره، USS پارسر و USS تریپولی، که هر کدومشون حدود 2500 تفنگ درگیری داره، هر کدومشون حدود 6 تا 10 هواپیمای جنگنده F-35 دارن، به اضافه دو ناوگروه هواپیمابر نیروی دریایی و هواپیماهای جنگنده‌ای که در زمین مستقر هستن و بمب افکن‌هایی که از خاک ایالات متحده و اروپا میتونن ماموریت انجام بدن. این میتونه یک مرحله خیلی جدی باشه اگر آمریکا تصمیم بگیره که عملیات زمینی و آبی خاکی رو هم در قسمت‌هایی از منطقه شروع بکنه، یا اینکه اسرائیل به نوعی درگیر بشه در جنگ هوایی، و در اون صورت میشه انتظار داشت که جنگ هوایی وارد یک مرحله دوباره جدی خواهد شد. در شرایط فعلی من فکر میکنم که ایالات متحده داره سعی میکنه با تشدید عملیات هوایی خودش شرایطی به وجود بیاره که در مذاکرات بتونه دست بالاتری داشته باشه. هنوز من فکر میکنم دو طرف امیدوار هستن که میانجیگران بتونن به یک راه حل بینابین پیدا کنم، ولی راه حلی که عمان امروز معرفی کرد که دو مسیر کشتیرانی موازی همزمان در تنگه هرمز معرفی بشه و اجرایی بشه، به نظر من خیلی راه حل بی‌معنی و غیر قابل عملی شدنه. احتمالا تا مدتی ما میتونیم درگیری در سطح پایین رو شاهد باشیم، در مواقع ممکنه سطح درگیری رو بالاتر بره، ولی اگر اسرائیل درگیر این عملیات هوایی بشه میشه انتظار داشتش که واقعا میتونیم وارد یک مرحله جدی تر بشیم.
0: خیلی ممنونم از شما فرزین ندیمی، پژوهشگر ارشد امور دفاعی و امنیتی در مؤسسه واشنگتن که از همین شهر همراه ما بودید. بشن خبر کوتاه هم نگاهی داشته باشیم از ایران. شرکت برق منطقه تهران روز شنبه اعلام کرد در پی وقوع یک حادثه فنی در یکی از پست‌های برق، برق بخشی از مناطق تهران به دلیل افزایش بار شبکه قطع شده. گفته می‌شود این خاموشی‌های گسترده بدون اعلام قبلی و همزمان با اوج گرما رخ داده. همزمان گزارش‌هایی از قطعی برق در تبریز و اصفهان هم منتشر شده بود. عباس گودرزی سخنگوی هیئت رئیسه مجلس از برنامه برای اصلاح آیین‌نامه داخلی مجلس به منظور فراهم شدن امکان قانونگذاری در جلسات مجازی خبر داد و گفته بر اساس تصمیم هیئت رئیسه انتخابات کمیسیون‌های تخصصی هم به صورت الکترونیکی برگزار می‌شود. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا اعلام کرد اگر حکومت ایران به تهدیدهای خود برای ترور او ادامه دهد یا برای اجرای آن اقدام کند، آمریکا با 1000 موشکی که به گفته او همکنون جمهوری اسلامی را هدف گرفتند آماده پاسخ خواهد بود. ترامپ تاکید کرد دستورهای لازم از پیش صادر شده. او در شبکه اجتماعی تروث سوشال نوشته ارتش آمریکا برای یک دوره یک ساله با امکان تمدید آماده اجرای عملیات گسترده علیه جمهوری اسلامی است. ترامپ پیشتر هم در گفتگو با نیویورک پست گفته بود اگر تهران تهدید به ترور او را عملی کند، دستورهای از پیش تعیین شده برای ارتش آمریکا بر جای گذاشته تا جمهوری اسلامی را در سطحی بی سابقه هدف قرار دهد. همزمان مشتبه خامنه‌ای در متنی که ساعتی پیش منتشر شده بر انتقام از کسانی که در کشتن علی خامنه‌ای دیکتاتور ایران نقش داشتند تاکید کرده. او نوشته انتقام به حضور او یا دیگر مقام‌های جمهوری اسلامی وابسته نیست و به زودی افرادی در سراسر جهان بخش‌هایی از این ماموریت را انجام می‌دهند. او اضافه کرده فهرستی از تمام کسانی که در ترور علی خامنه‌ای نقش داشتند تهیه شده. علی باقری کنی معاون دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی هم با اشاره به مراسم مختلف تشییع جنازه علی خامنه ای گفته اکنون مسئولیت مقامات جمهوری اسلامی برای خونخواهی سنگین تر خواهد بود. علیرضا نامور حقیقی تحلیلگر سیاسی معتقد است هر نوع اقدام در راستای اجرای انتقام تبعات بسیار سنگینی برای ایران خواهد داشت و کشور را همیشه در آستانه جنگ قرار می‌دهد.
3: این مفهوم انتقام که حالا اینجا یکم روشن‌تر شده، اینی که آیا مفهوم سازمانیه، یعنی از یک کشور یا یه مجموعه که این اقدام رو انجام داده میخوان انتقام بگیرن، یا افراد که حالا اینجا گفتن افراد، طبیعتاً هر نوع اقدام در جهتش هم باعث خواهد شد که هر نوع تفاهم نامه، توافق صلح، مصالحه نامه از بین بره، در این حال یک فضای بدبینی و به قول معروف تولید مخاصمه میان ایران و این کشور را برقرار میکنه که حتما تبعات خیلی سنگینی برای کشور خواهد داشت. یکی از نکاتی که به این موضوع توجه نشده اینه که اینا از لحاظ حقوق بین‌المللی ما به ازای حقوقی داره، یعنی وقتی این تهدیدها میتونه به خصوص از در مورد کشورهایی که متوسطاً از قدرت‌های بزرگ اعمال می‌کنن، اینا تبعات سنگین‌تری داره. طبیعیه آمریکا هم از این تهدیدا می‌کنه، ولی این تهدید از مورد کشوری مثل جمهوری اسلامی با یه قدرت متوسط طبیعتاً تبعات بسیار سنگین خواهد داشت. نکته دوم هم این است که این انتقام‌ها مشکلی رو حل نمی‌کنه. شما ایران با چالش‌های بنیادی رو بروست، این چالش های بنیادی باید حل فصل بشه. چالش هایش در مورد اقتصادشه، در مورد انرژیش هست و مدیریت کشور. اگه این مدل خونخواهی بخواد را بیفته، طبیعتاً ایران همیشه در آستانه جنگ، درگیری و بحران خواهد بود. من فکر نمی کنم هیچ کشوری بتونه اینجوری تداوم پیدا کنه. طبیعتاً اونا باید مهم باشه که آیا مسئله ایران مهمه یا مسئله انتقام. اینجوری با این پدیده انتقام گویی الان ایران و ایرانیان کارشون فقط گرفتن انتقامه. یه موقعی بعد از 7 اکتبر هم تلویزیون ایران نگاه میکردید، همه چی این بود که مسئله فلسطین رو حل کنن و مسئله فلسطین شده بود اولویت اول همه چیز، یعنی معنای زندگی شده بود. الان هم همینه، در حالی که این میتونه برای افراد یا برای گروه‌های سیاسی بله تولید معنا کنه، ولی برای یک کشور اگر بره تو این پروژه طبیعتاً بسیار خطرناک خواهد بود. تمام طرز ایران هم تو شدت تحت خطر قرار میگیره. من فکر میکنم ممکن حالا احساسات شعاره، ولی قطعاً با سیاست انتقام هیچ کشوری تا حالا نتونسته کارشو پیش ببره که حالا ایران دومین کشور اون باشه.
0: یک بار دیگه نگاهی داشته باشیم با هم به مهمترین خبرهای روز. در پی حمله سپاه پاسداران به یک شناور در تنگه هرمز، سنتکام از آغاز سومین دور حملات علیه جمهوری اسلامی خبر داد. نیروی دریایی سپاه پاسداران میگوید تنگه هرمز تا اطلاع ثانوی بسته خواهد ماند. همزمان با حملات ارتش اسرائیل به جنوب لبنان، یک مقام لبنانی حضور در مذاکرات هفته آینده با اسرائیل در روم را تایید کرد. خبرگزاری فرانسه به نقل از یک مقام لبنانی گزارش داد لبنان با وجود ادامه تنش‌ها با اسرائیل در مذاکرات برنامه‌ریزی شده دو طرف در هفته آینده در روم شرکت خواهد کرد. بیروت پیشتر مشارکت خود در این مذاکرات را مشروط به خروج اسرائیل از برخی مناطق تحت کنترل خود در جنوب لبنان کرده بود. این تصمیم همزمان با سفر یک هیئت نظامی آمریکایی به لبنان مطرح شده، سفری که هدف آن گفتگو درباره اجرای یک توافق اصولی میان لبنان و اسرائیل اعلام شده است. پیشتر هم CNN گزارش شده بود اسرائیل مناطقی در جنوب شهر سور در لبنان را هدف حمله قرار داده. خبرگزاری رسمی لبنان هم نوشته جنگنده‌های اسرائیلی بعد از ظهر شنبه در دو نوبت شهرک المنصوری در جنوب لبنان را بمباران کردند. ارتش اسرائیل اعلام کرده هدف این حملات چند عضو حزب الله بوده که در حال انتقال موشک‌های ضد تانک در منطقه امنیتی جنوب لبنان بودند. این حملات در حالی انجام شده که آتش‌بس میان اسرائیل و حزب الله همچنان برقرار است و بر اساس این توافق انتظار می‌رود اسرائیل در روزهای آینده از دو منطقه در جنوب لبنان عقب نشینی کند. شبکه الحدث هم گزارش داده لبنان با حضور در دور تازه مذاکرات با اسرائیل که قرار است روزهای 15 و 16 ماه جاری میلادی در روم برگزار شود موافقت کرده. در این گزارش آمده این مذاکرات با وجود ادامه اختلافهای دو طرف بر سر بندهای مربوط به عقب نشینی اسرائیل از جنوب لبنان برگزار خواهد شد. همزمان خبرگزاری فرانسه گزارش داده هیئتی نظامی از آمریکا در بیروت با فرماندهان ارتش لبنان دیدار کرده تا درباره اجرای طرح خروج نیروهای اسرائیلی از یکی از مناطق مورد توافق در جنوب لبنان گفتگو کنند. این در حالی است که یک رسانه لبنانی گزارش داده با وجود اعلام وزارت خارجه لبنان درباره معرفی محمد رضا رؤوف شیبانی سفیر اخراجی جمهوری اسلامی به عنوان عنصر نامطلوب، او همچنان در سفارت جمهوری اسلامی در بیروت حضور دارد. روزنامه لوریان روژور نوشته شیبانی با اتکا به مسئولیتی که به گفته این روزنامه در پی حمایت نبی بری رئیس پارلمان لبنان برای او ایجاد شده به فعالیت خود ادامه می‌دهد. پیشتر هم سامی جمیل رئیس حزب کتایب لبنان در شبکه اجتماعی ایکس به ادامه حضور شیبانی در بیروت اعتراض کرده بود. وزارت خزانه داری آمریکا پیشتر شیبانی را به دلیل ارتباط با حزب الله لبنان تحریم کرده. قسان آشور تحلیلگر مسئله خاورمیانه میگوید اسرائیل هدف اصلی خود از امضای توافقنامه با لبنان را خریدن زمان اعلام کرده و پایبند به آن نخواهد ماند و اسرائیل امیدوار است با توجه به تحولات میان جمهوری اسلامی و آمریکا واشنگتن اجازه از سرگیری حملات و اشغال بخش وسیع تری از لبنان را به او بدهد.
4: اسرائیلی ها دارن حداکثر سعی میکنن حداکثر مدت در واقع اینو به حداکثر ممکن طولانی بکنن و ببینن چه اتفاقی بین ایران و آمریکا خواهد افتاد و احتمال داره اگه جنگ دوباره شروع بشه دستشون آمریکایی ها دوباره باز بذارن که اینا حتی مناطق وسیع تری از لبنان رو اشغال بکنن و حملاتشون رو به بیروت از سر بگیرن. برای اسرائیلی ها مسئله خرید وقت هستش. میبینیم که مثلا میان همین اتفاق بسیار بدی رو یا همین توافقنامه بسیار بدی رو که با لبنان هم برای لبنان بسیار بد هستش رو امضا کردن، حتی همین رو هم حاضر نیستن که در روی زمین اجرا بکنن، خاطر اینکه هدف اصلیشون احتمالاً همین طول دادن قضیه هستش و ببینن که چه اتفاقی بین ایران و آمریکا خواهد افتاد. از طرفی لبنانی‌ها هم که این طرف لبنانی هم که این رو امضا کرده جزوی یا حداقل مقداری از دلیل اینکه این رو امضا کردن این بود که به حزب الله ضرر بزنن. در واقع اینها رقبای حزب الله در درون خود لبنان هستن که اینجا برای ضرر دادن به حزب الله بیشتر از اینکه برای اینکه بتونن امتیاز بگیرن از اسرائیل یا زمیناشون رو پس بگیرن، بلکه هدفش اصلیشون این بوده احتمالاً که حزب الله رو تضعیف بکنن. به خاطر همین هم هستش که این رو امضا این توافقنامه ضعیف رو امضا کردن و الان قدرت در واقع اجراشو بر روی زمین یا مجبور کردن اسرائیل برای اجراشو هم ندارن. اما خود اینها چاره ای هم ندارن غیر از اینکه در این مذاکرات شرکت بکنن. وقتی که آمریکایی ها دارن به اینها میگن که شما باید شرکت داشته باشید، حالا اینکه نتیجه ای بگیرن یا نتیجه ای نگیرن، خوب باشه یا نباشه، برای اینها اصولا تغییری در موضع اینها در شرکت در این مذاکرات نخواهد کرد و اینها ادامه خواهند داد در واقع به این مذاکراتشون با اسرائیل با میانجیگری آمریکا.
0: بریش مرادی زندانی سیاسی محبوس در زندان اوین پس از احضار به دادگاه انقلاب تهران اعلام کرد دادگاه را به رسمیت نمی‌شناسد و از حضور در آن خودداری می‌کند. او سال 1403 از سوی ابوالقاسم صلواتی به اعدام محکوم شد و حکمش در سال 1404 نقض و پرونده برای رسیدگی مجدد به صلواتی ارجاع شده بود. زمان برگزاری جلسه رسیدگی به این پرونده این زندانی سیاسی شنبه 20 تیر ماه در شعبه 15 دادگاه انقلاب تهران به ریاست ابوالقاسم قاسم صلواتی تعیین شده بود. بر اساس این گزارش، مرادی طی سالهای حبس بارها با انواع محدودیت‌ها مواجه بوده، ماها به دستور قاضی پرونده از تماس تلفنی محروم بوده و مدت‌ها هم حق ملاقات با خانواده را نداشته. مقام‌های امنیتی و قضایی همچنین همواره با اعزام او به بیمارستان، درمان، تحویل دارو و دسترسیش به امکانات پزشکی مخالفت کردند. رقیه رضایی، روزنامه‌نگار و عضو تحریریه ایران وایر میگوید وریش مرادی همواره جامعه را بر خود مقدم داشته و به مدنی ترین شکل ممکن با رد حق دادرسی برای خود در بیدادگاه‌های ایران نظام قضایی جمهوری اسلامی را به چالش کشیده.
5: چون با اتهام برقی از سوی شعبه 15 دادگاه انقلاب به ریاست ابوالقاسم صلواتی، قاضی که بسیار بدنامه در سالهای گذشته بارها و بارها احکام اعدام ناعادلانه صادر کرده، احکام زندان سنگین صادر کرده، سال 1403 به اعدام محکوم شد. در واقع من وقتی که با دوستانش صحبت میکردم، اونها تاکیدشون بر این بود که خانم مرادی فعالیتش صرفا مدنی بوده، فعالیتی در راستای حقوق زنان و بحث در واقع محیط زیست داشته. بنابراین این اتهام بخ که در واقع مبنا و ریشش در فقه اسلامی برمیگرده به این که در واقع گروهی تشکیل داده بشه که علیه حکومت اسلامی مبارزه مسلحانه بکنه، کاملا بی اساسه و در واقع این یکی از نکاتی است که در پرونده ایشون وجود داشته از ابتدا. موضوعی که وجود داره در مورد نقض حکم اعدام ایشون، سال 1404 بود که آقای نیلی اعلام کرد، وکیل ایشون اعلام کرد که به دلیل نقص در تحقیقات و عدم رعایت تشریفات قانونی این حکم در واقع در دیوان عالی کشور نقض شده. یعنی ببینید ساختار قضایی نظام جمهوری اسلامی که به ندرت در واقع میاد دادگاه های انقلاب رو که خودشون از پایه و اساس در واقع غیر قانونی هستن احکام اونها رو رد میکنه، همین سیستم اونقدر در واقع آشور بوده که اومده حکم رو رد کرده، با این حال به همون شعبه قبلی ارجاعش داده، یعنی به شعبه 15 با آقای ابوالقاسم صلواتی که خب معلوم الحال ایشون توی موقعیت‌های مختلف از جمله در جنبش زن زندگی آزادی مواضعش رو مطرح کرده. انسان بسیار فرهیخته است، انسانی که دغدغه عمومی داره، همیشه در واقع جامعه رو مقدم بر خودش میدونه، مقدم بر منافع خودش میدونه. ایشون به عنوان یک متهم در بیدادگاه های نظام جمهوری اسلامی در واقع یه حق داره، حق دفاع از خوده، بابت این که در واقع نشون بده که این دادگاه ها چقدر بی اساسن، چقدر حتی حق دفاع از خود در دادگاه های انقلاب بی اساسه، از این حق داره میگذره، به رسمیت نمیشناسه دادگاه رو و داره به مدنی ترین شکل ممکن علیه احکام اعدامی که در ماهای گذشته صادر شده، در سالهای گذشته صادر شده، احکام سنگین زندان، حکم اعدام خودش که نقض شد ولی با این حال دوباره به همون شعبه برگردانده شد، علیه اینا داره اعتراض میکنه. بازم تاکید میکنم این مدنی ترین شکل اعتراضه، این در واقع گذشتن از حق خود برای یادآوری این به جامعه که دادگاه انقلاب اساساً در واقع یک مرجع غیرقانونیه، دادگاهی که بعد در 4-5 سال اول بعد از انقلاب مطابق اساسنامه های خودشون در واقع برچیده میشده، اما الان نیم قرنه که در واقع داره ادامه میده به فعالیتش و اساسا خود آقای صلواتی هم در واقع وقتی که به کارنامهش نگاه میکنیم کارنامه بسیار تیره‌ای داره و اگر یه سیستم عادلانه سر کار بود آقای صلواتی بود که باید در جامعه متهم میشست، نه خانم مرادی.
0: صندوق بین المللی پول در تازه ترین گزارش خود چشمانداز اقتصاد ایران را همچنان منفی ارزیابی و پیشبینی کرده اقتصاد ایران در سال جاری کوچکتر شود. بر اساس این گزارش در سال 2026 تولید ناخالص داخلی ایران 5.4% کمتر از سال قبل خواهد بود. این نهاد بین المللی برآورد خود از رشد اقتصاد ایران را به دلیل افزایش صادرات نفت در ماهای مارس و آوریل 0.7% نسبت به گزارش قبلی بهبود داده. در این گزارش آمده پیشبینی های مربوط به ایران به دلیل تحولات ژئوپلیتیک و تغییرات در ساختار تحریم ها با ابهام بسیار بالایی روبروست. روزنامه دنیای اقتصاد در گزارشی با اشاره به برآوردهای صندوق بین‌المللی پول از وضعیت اقتصادی ایران نوشته آینده میان مدت اقتصاد کشور به عادی سازی فعالیت‌ها در خلیج فارس، دوام توافقات بین‌المللی و توانایی جمهوری اسلامی در دستیابی به توافق نهایی بستگی خواهد داشت. در این مطلب آمده اقتصاد ایران همچنان با چالش‌های ساختاری بزرگی روبروست و قبل از جنگ هم رشد مناسبی نداشته. مهتاب قلی‌زاده روزنامه‌نگار اقتصادی میگوید ایران یکی از پایین‌ترین رشد‌های اقتصادی جهان را ثبت کرده که هم از متوسط خاورمیانه و هم از متوسط کشورهای در حال توسعه پایین‌تر است.
6: خب درباره نبودن قطعیت‌ها نکته مهمی وجود داره که باید بهش بپردازیم و اون اینه که پیش‌بینی‌های مؤسسات بزرگ همیشه بر اساس یک سری سناریوهاست که هیچ کدوم قطعی نیستن و این در واقع پیش‌بینی‌ها مدام بر اساس شرایط تغییر می‌کنن و آپدیت میشن. درباره ایران هم خب اون عدم قطعیت‌های بسیاری هست که در واقع میتونیم به سرنوشت درگیری با آمریکا اشاره بکنیم، میزان صادرات نفت و وضعیت تحریم ها. توی این گزارش هم صندوق بین‌المللی پول پیشبینی از رشد اقتصادی ایران رو از منفی 6% به منفی 5.4% تغییر داده. اما مسئله اینه که حتی این بهبود نسبی هم به دلیل همون عدم قطعیت ها به معنای ترمیم شرایط در واقع در اقتصاد واقعی ایران نیست. توی خود این گزارش دلیل این بازبینی رو صادرات بیشتر نفت توی ماهای اپریل و البته مارچ پیش بینی کرده و کاهش موقت محدودیت ها روی صادرات نفت که البته میدونیم این محدودیت ها یکی دو روز پیش دوباره برگشتن و این مسئله میتونه این پیش بینی رو دوباره برگردونه به وضعیت قبلی. نتیجه ای که میشه گرفت چیه؟ نتیجه اینه که این در واقع حتی توی یک سناریوی به نسبت خوشبینانه که توی اون حتی تنگه هرمز باز بمونه، معافیت تحریم‌ها ادامه داشته باشه، باز هم ایران یکی از پایین‌ترین رشد‌های اقتصادی جهان رو ثبت خواهد کرد. بین اقتصادهایی که این گزارش بهشون پرداخته هم پایین‌ترین رشد اقتصادی برای ایران پیش‌بینی شده. یعنی رشد اقتصاد ایران هم از متوسط خاورمیانه و پاکستان و ترکیه پایین‌تره و هم از متوسط کشورهای در حال توسعه.
0: نگاهی هم داشته باشیم به چند خبر کوتاه از جهان. سیل و رانش زمین ناشی از باران‌های موسمی در جنوب شرقی بنگلادش دست کم 44 کشته بر جای گذاشته و بیش از 1 میلیون نفر را گرفتار کرده. وزارت مدیریت بحران بنگلادش اعلام کرده سیل در 7 منطقه این کشور زندگی روزمره را مختل و بیش از 267,000 خانوار را تحت تاثیر قرار داده. بلومبرگ به نقل از منابع آگاه گزارش داد دولت چین به پالایشگاه‌های بزرگ این کشور دستور داده تولید سوخت را در سطح بالایی حفظ کنند، اقدامی که با هدف حمایت از مصرف کنندگان داخلی انجام شده. پیشتر و در پی جنگ ایران و اسرائیل، چین صادرات بنزین، گازوئیل و سوخت جت به مشتریان خارجی را محدود کرده بود. شماری از شهروندان و خانواده‌های جانباختگان در ششمین ماه انقلاب ملی ایرانیان یاد جاوید نامان را گرامی داشته و بر مزار آنها جمع شدند. تصاویر ارسالی به ایران اینترنشنال نشان می‌دهد برخی شهروندان هم محل کشته شدن جاوید نامان را گلباران کردند. ویدئوی رسیده به ایران اینترنشنال نشان می‌دهد خانواده جاوید نام، یلدا و محمد خانی محل کشته شدن او را در فردیس کرج گلباران می‌کنند. جاوید نام، یلدا، محمد خانی نوجوان 17 ساله و دانش آموز روز 19 دی ماه در فردیس کرج با شلیک مستقیم نیروهای سرکوبگر جمهوری اسلامی جان خود را از دست داد.

0: سفر معاون وزیر خارجه نروژ به تهران و دیدار او با شماری از مقام‌های جمهوری اسلامی همچنان با واکنش‌های در فضای سیاسی نروژ همراه است. در تازه‌ترین واکنش، محمود فرحمن نماینده ایرانی تبار پارلمان نروژ با طرح چند پرسش رسمی از وزیر خارجه و معاون او خواستار ارائه توضیح درباره اهداف، جزئیات و دستاوردهای این سفر شده. گزارش مهران عباسیان رو ببینید.
1: به مدتی پیش، در واقع بعد از 18 و 19 دی ماه، که بیش از 36500 معترض در ایران توسط جمهوری اسلامی کشته شدن، خب خیلی از سفارتخونه ها به طور موقت تعطیل شد، سفرهای دیپلماتیک به ایران نموند. اما در همین زمان معاون وزیر خارجه نروژ به ایران خب انتقادهای زیادی رو در پی داشت. همون موقع استفاده کرد جمهوری اسلامی از این سفر، گفت که نروژ حمایت کرده از جمهوری اسلامی، آمریکا رو محکوم کرده، دیدار زیادی با مقامات از وزیر خارجه گرفته، از رئیس پارلمان گرفته، از در واقع سخنگوی وزارت خارجه گرفته، با همشون دیدار کرد. من همون موقع از وزارت خارجه در واقع سوال پرسیدم که به چه هدفی این سفر انجام شده. وزارت خارجه در جوابی که به ایران اینترنشنال داد گفت که این سفر توسط خود جمهوری اسلامی در واقع دعوتش انجام شده و حتی در بین گفتگوها نروژ محکوم کرده جمهوری اسلامی سر مسائل حقوق بشری، اما این در هیچ کدوم از رسانه‌ها پوشش داده نشد، چه رسانه‌های نروژی چه رسانه‌های جمهوری اسلامی. خب به طب رسانه جمهوری اسلامی فقط مواردی که به نفع خودشون بود به اون اشاره کردن، اما بجز رسانه‌ها خیلی از فعالین حقوق بشر انتقاد کردن به این سفر. چندین نماینده پارلمان که محمود فرحمند نماینده ایرانی تبار پارلمان نروژ هم یکی از منتقدین بود، اون هم از وزیر خارجه در واقع در صحن پارلمان سوال پرسید، هم در یک گفتگو با کراویک معاون وزیر خارجه که این سفر رو انجام داده بود در واقع بحث‌هایی رو مطرح کرد، سوال‌هایی رو مطرح کرد. خود آقای فرحمند در پارلمان همراه من هست. آقای فرحمند، سفر خیلی بسیار عجیبی بود، خیلی ها انتقاد کردن، شما یکی از منتقدین بودید، فکر میکنید به چه هدفی در واقع این سفر انجام شد؟ شما انتقادتون به کدوم بخش سفر بود؟ یا اصلا کلا فکر میکنید در اون زمان مشخص نباید معاون وزیر خارجه به ایران سفر میکرد؟
2: میشه گفت پایان اصلی این سفر به دست جمهوری اسلامی رسید. جمهوری اسلامی میخواست اینو برای یک اهداف تبلیغاتی استفاده کنه که استفاده کرد. و اینم باید به یاد داشته باشیم که دولت حالی نروژ از فلسطینی‌ها پشتیبانی شدیدی کرده و همچنین انتقاد شدید از اسرائیل انجام داده. برای همین برای اون افرادی که از جمهوری اسلامی پشتیبانی میکنن، سفر از نروژ به ایران به جمهوری اسلامی مهم بوده. و در مکالماتی که من با کراویک داشتم این مسئله مطرح کردم که هدف اصلی چی است، برای اینکه ما میدونیم بعد از 40 خورده ای سال جمهوری اسلامی در مذاکرات هیچ نوع احترامی به نتایج مذاکرات نذاشته و به قوانین بین المللی هم که نروژ خیلی ازش دفاع میکنه هیچ نوع احترامی نذاشته و نخواهد گذاشت.
1: آقای فرحمند، در واقع جمهوری اسلامی نبر مردم خودش، من اطلاع دارم که تعدادی از شهروندان دو تابعیتی نروژی ایرانی در ایران زندانی هستن. خیلی ها گمان زنی میکردن که این سفر شاید برای این انجام شده باشه. شما چه پاسخی از وزیر خارجه، از وزارت خارجه دریافت کردید سر این سفر؟
2: هیچ پاسخی در رابطه میشون مستقیم در رابطه با این افراد دو تابعیتی که در ایران دستگیر شدن داده نشده و پاسخی که به من دادن همون پاسخی به شما دادن که رفتیم کراویک رفته بود اونجا و مسائل حقوق بشری رو مطرح کرده بود. و سوالی هم که من به کراویک داشتم، یعنی اینکه شما فکر میکنید بعد اینکه جمهوری اسلامی ده ها هزار نفر رو در دیما در ایران کشت و هر روز ده ها نفر رو اعدام میکنه، میاد احترام بیشتری به حقوق بشر بذاره بخاطر اینکه شما باهاش نشستین صحبتی کردین؟ و ایشون پاسخی به این پرسش من ندادن. و چیزی هم که میگم واضح هستش اینه که دولت حالی نروژ و دولت های غیره که در اروپا هستن، چنین که من میبینم، جمهوری اسلامی رو درک نمیکنن. یعنی اهداف اساسی جمهوری اسلامی رو در هیچ حالتی متوجه نمیشن و فکر میکنم با مذاکره و مکالمه میتونن به نتیجه و تغییری اهداف جمهوری اسلامی برسن.
1: خب نروژ در واقع جزو کشورهایی که تلاش زیادی میکنه که بین اپوزیسیون های مختلف، بین اپوزیسیون و کشورهای مختلف صلح برقرار کنه. وزیر خارجه ایران هم دعوت کرد قبل از در واقع حمله نظامی که به جمهوری اسلامی شد. فکر میکنید این سفر هم به خاطر مذاکرات بود؟ اصلا مذاکرات بین جمهوری اسلامی و آمریکا رو شما چگونه میبینید در پارلمان؟
2: اگه بخوایم درباره مذاکرات بین جمهوری اسلامی و آمریکا صحبت کنیم، من بازم میگم فکر نکنم این مذاکرات هم به نتیجه برسن و صلح دائمی به وجود بیادش. بار دیگر میگم جمهوری اسلامی 40 خورده‌ای ساله نشون داده، خیلی واضح نشون داده که در هیچ حالتی صلح نمیخواد. صلح برای جمهوری اسلامی میشه گفت از همپاشی جمهوری اسلامی، برای اینکه وقت دلیلی برای یک جمهوری و یک میشه یک قدرت انقلابی دیگه نیست. و چیزی هم که باید گفته بشه، جمهوری اسلامی یک قده سرطانیه در خاورمیانه. تمام جنگ هایی که ما در خاورمیانه میبینیم به خاطر جمهوری اسلامی و به خاطر سپاه پاسداران هستش. اگر اینها در کار نباشن، صلح در خاورمیانه به راحتی به وجود نمیاد.
0: نگاهی هم داشته باشیم به چند خبر کوتاه از جام جهانی 2026.

ملی انگلستان در یک بازی نفسگیر موفق شد نروژ رو شکست بده و به مرحله نیمه نهایی جام جهانی صعود کنه. بعد از تساوی 1-1 در 90 دقیقه قانونی، جود بلینگام با زدن گل دوم خودش در نیمه اول وقت اضافی انگلستان رو برنده این بازی دشوار کرد. جود بلینگام پس از پله دومین بازیکن جوان تاریخ جام جهانیه که موفق شده در دو بازی پیاپی حذفی حداقل دو گل به ثمر برسونه. انگلستان در نیمه نهایی با برنده آرژانتین سوئیس مواجه خواهد شد. همین الان که با هم صحبت میکنیم 10 دقیقه حدوداً از آغاز بازی آرژانتین و سوئیس گذشته و تا این لحظه نتیجه همچنان 0-0. آرژانتین قهرمان دوره گذشته جام جهانی از مدعیان اصلی کسب عنوان قهرمانی در این دوره است. همین الان در دقیقه 9:56 آرژانتین گل اول خودش رو به ثمر رسوند در برابر سوئیس. این که من دارم میبینم، البته من مطمئن نیستم که همچنان این گل تایید بشه یا نه، اون نتیجه هست که من الان روی صفحه میبینم. اگر این درست باشه، در 10 دقیقه اول آرژانتین یک گل رو به ثمر رسونده. طرف دیگه سوئیس هست با عملکردی منظم و دفاعی مستحکم که بار دیگه به مراحل حذفی رسیده و امیدواره که بتونه از آرژانتین عبور بکنه و یکی از شگفتی‌های جام جهانی رو رقم بزنه. خوشحالی هواداران آرژانتین رو میبینید که در بوئنوس آیرس تجمع کردن بعد از اینکه گل اول به ثمر رسید. الکسی مک‌الیستر این گل رو به ثمر رسوند در دقیقه 10 بازی و خوشحالی هواداران رو شما الان در بوئنوس آیرس می‌بینید. خیلی متشکرم از همراهی شما، وقتتون خوش.

0: خامنه ای رو بگو کشته شد، تمام شد.
1: شادی پایان عمر یک دیکتاتور رو تجربه کردیم.
2: دیگه این نظام نظام سابق نیست و ایران وارد یک مدار تاریخی جدید شد.
3: اولین باری بود که من اسم مشتبه خامنه ای رو شنیدم.
4: این مجموعه روایت ایران در دوران علی خامنه‌ای است و این قسمت داستان تولد یک دیکتاتور.
5: رئیس جمهور آمریکا میگه از نظر او آتش بس تمام شده. همزمان با حملات متقابل، لغو معافیت نفتی و احتمال بازگشت محاصره دریایی، ریشه این درگیری تازه به حمله های جمهوری اسلامی به سه کشتی در تنگه هرمز برمیگرده. رهبر جمهوری اسلامی اما بزرگترین غایب مراسم پدرش بود. پایان اجلاس ناتو در سایه تنش ها و اختلاف عمیق بین ترامپ و رهبران اروپا. در حال حاضر ده ها میلیون بشکه نفت ایران روی تانکرها در وضعیت بلا تکلیفی رها شدند.
6: آخرین پرده، پایان یک دیکتاتور و آغاز نبردی برای آینده.
7: نگاه کلی این هست که این مراسم بیش از اینکه در مورد خامنه‌ای باشه، در خصوص بقایای نظام جمهوری اسلامی هست.
8: نمایش تهوع‌آوری است از تظاهر، فریبکاری و دروغ.
9: یک مسابقه طناب‌کشی بین دو جناح حاکم بر جمهوری اسلامی در واقع در جریانه.
6: می‌بینید که جمهوری اسلامی آرام آرام ولایت مطلقه رو تبدیل به چیزی شبیه به ولایت مشروطه بکنه.
10: درگیری‌های نظامی و حملات متقابل آمریکا به جمهوری اسلامی،
11: حمله به بندر عباس، بوشهر و عسلویه.
12: آیا این مقدمه برای یک جنگ و درگیری تازه هست؟
13: دیگه الان مرز بین آتش بس و جنگ وجود نداره.
12: ترامپ حمله به کشتی‌ها در تنگه هرمز رو اقدامی تروریستی میدونه.
14: دفاع از امنیت تجارت جهانی،
15: تردد دریایی در تنگه هرمز،
10: تنش‌ها افزایش هم پیدا کرده در تنگه هرمز.
16: ایران و آمریکا وارد چرخه‌ای از اقدام و واکنش شدن.
17: باید منتظر تداوم حملات از هر دو طرف باشیم.
18: ضعف عضو شورای امنیت در همین سالان پشت سر من،
10: اورانیوم غنی شده جمهوری اسلامی، سایت‌های مخفی،
19: اینکه در پناهگاه بمونه بیرون نیاد،
20: حاضر نشدن مشتبه خامنه‌ای در مراسم خاکسپاری پدرش،
21: امام شهید و رهبر شهید و
10: شاید یکی از عجیب‌ترین مراسم دفن یک دیکتاتور رو دیدیم.
22: تهران 350 هزار نفر شرکت کردن ولی خبرگزاری فارس میگه 43 میلیون. اینم ازشون عجیب نیست. حکومت فله‌ای، گزارش‌های فله‌ای،

0: در این برنامه هتریک ویژه جام جهانی میکل مرینو ذخیره طلای لاروخا در جام جهانی، اسپانیا با حسب بلژیک به نیمه نهایی رسید. و نگاهی به رابطه اسرائیل و آرژانتین در جام جهانی فوتبال، از پرچم‌های روی سکو تا تئوری‌های توطئه در فضای مجازی. چرا برخی اعتقاد دارند جام جهانی به نفع آلبسلسته مهندسی شده؟ اسپانیا و بلژیک در لس آنجلس برابر هم قرار گرفتن. نکته مهم این مسابقه قبل از بازی آسیب دیدگی یوری تیلمانس، کاپیتان و هافبک کلیدی این تیم بود که همراه با آمادو اونانا دیگر هافبک مصدوم این بازی رو از دست دادن. دو تا هافبک از دستشون رفت در این دور از مسابقات. در زمین برتری و میدانداری از آن تیم اسپانیا بود. خیلی زود اونها فشار آوردن. برتری اسپانیا بعد از نیم ساعت از زمان بازی نتیجه داد و در نهایت اونها با ضربه فابیان رویز که اصلا به طور عجیبی جلوتر از پدری در ترکیب ماتادورها قرار گرفته بود به گل رسیدن. این گل دوام چندانی نداشت و چارلز دکتلار مهاجم بلژیک با ضربه سر دروازه اسپانیا رو باز کرد و به 649 دقیقه گل نخوردن اونای سیمون دروازه‌بان نه چندان مطمئن اسپانیا خاتمه داد، دروازه‌بانی که با اتکا به تیمش این آمار رو به جا گذاشته بود. عجیب این که این بازیکن، یعنی دکتلار، بازیکن باشگاه آتالانتا است که در کل فصل گذشته فقط 3 گل در سری آ زده بود، اما این سومین گلش در جام جهانی بود. در ادامه بلژیک که تیبو کورتوا دروازه‌بان مطمئنش رو به خاطر مصونیت از دست داده بود دوچار مشکل شد. این بازیکن از ناحیه پا دوچار مشکل شد و بازی رو ترک کرد. وقتی بازی به دقیقه 86 رسید، لوئیس دلا فوئنته مثل بازی با پرتغال میکل مرینو رو به زمین بازی فرستاد. همین بازیکن 2 دقیقه بعد با استفاده از اشتباه سن لامنس دروازه‌بان دوم بلژیک گل دوم و پیروزی بخش اسپانیا رو زد. هر دو گل اسپانیا روی فرصت طلبی و روی ریبان به ثمر رسید. اسپانیا بعد از 16 سال فقط برای دومین بار در تاریخ به نیمه نهایی جام جهانی رسید. البته در جام جهانی 1950 بازی‌ها با فرمت متفاوت برگزار می‌شد و بازی‌ها وقتی به 4 تیم نهایی می‌رسید، دوره‌ای برگزار شده که اونا در اون مسابقات چهارم شده بودند. این موضوع هم جالبه که بین سال 2010 که اسپانیا قهرمان جهان شد تا این دوره، اسپانیا هرگز یه بازی رو هم در دور حذفی جام جهانی نبرد.
1: بلژیک بعد بازی نکرد، با حتی با وجود اینکه تیلمانز هم قبل از شروع بازی مصدوم شد تیم بعدی نبود. گل خیلی آسون هم گل خورد واقعا، یعنی اون گلی که بلژیک زد اشاره کردی، دکتلار سومین گل جامش زد، اونای سیمون واقعا هیچ کار خاصی نکرد. حالا تو همش میگی که به خاطر خط دفاع و سبک بازی اسپانیاس که دروازه‌شو بسته نگه داشته، انگار یه جورایی واقعا داری درست میگی، چون اون توپو به نظر میرسید که دروازه‌بان شیشتونگی بعد اون توپو میگرفت، توپی که به گل اول، یعنی تنها گل بلژیک شد، بعد به نظرم توپو میگرفت. رودی گارسیا بعد از مسابقه اشاره کرد به این موضوع که حالا تیلمانز قبل از بازی نبود تو این بازی، تیبو کورتوا مصدوم شد و کوین دی بروینه نتونست بازی رو به پایان برسونه و توی همچین بازی کوچکترین اشتباه میتونه آخرین اشتباه بشه و اینکه تیم اسپانیا تیم برتر میدان بود و باید برنده میشد. میگم از قبل همه پیشبینی میکردیم، تقریبا اکثرا پیشبینی میکردیم که اسپانیا برنده میشه و این اتفاق هم افتاد. ولی اسپانیا اون تیمی نیست که بگی که چشم بسته بگی آقا این تیم میره فرانسه رو میبره و قهرمان میشه، حتی با وجود اینکه لوئیس دلا فوئنته بعد از بازی اشاره کرد و همچنین یامال که تنها تیمی که تونسته فرانسه رو شکست بده، دوبار هم شکست بده، تیم ملی فوتبال اسپانیا بوده. نمیدونم حالا ذهنیت برنده است، ولی خب یه ذره به نظرم داره زود قضاوت میکنه. سخت ترین بازی جام برای اسپانیا مقابل فرانسه است و احتمال خیلی زیاد فرانسه این بازی رو میبره.
2: اتفاقی که افتاد، اینا خیلی بد شانس بودن از نظر من به خاطر اینکه کورتوا نتونست توی بازی بمونه، وگرنه من به نظرم گل دومو دریافت نمیکرد. از این جهت که خب من این گل رو خیلی خوب میشناسم، مطمئنم دفعه اون توپ حتما به سمت گوش بود، ولی خب دروازه‌بانی که جاش اومد در واقع میشه گفت پاس گل داد و برگشت روی دروازه و گل دریافت کردن. و اگر این اتفاق نمیافتاد، بازی تو 120 دقیقه واقعا شانس رو اینو داشتن که حالا روی کورنر رو ست پیس بتونن که دروازه اسپانیا رو باز کنن.
3: همه اسپانیا رو به این میشناسن که توی این جام مخصوصا خیلی درگیر صبر کردن و استفاده از لحظاته، یعنی برای خودش تا دقایق آخر فرصت ایجاد میکنه و در اون لحظه آخر از فرصتش استفاده میکنه. روزنامه های اسپانیایی هم اومدن همین کار کردن و همین آقای میکل مرینو رو بردن روی تیترهایشون و صفحات اصلیشون. بذارین از این مارکا شروع بکنیم که خیلی شاعرانه انتخاب نکرده تیترشو و فقط رفته سراغ اون شادی و هیجانی که وجود داشته و زده که بزن بریم و یه جورایی انگار که پیش به سوی نیمه نهایی از واژه معجزه استفاده کرده و آقای مرینو رو یه جور معجزه خطاب کرده. گفته که البته فقط هم در مورد این شانس مرینو صحبت نکرده و در مورد ترکیب تیم ملی اسپانیا، این که اصلا چه جور انتخاب کرده، به دلاپوینته خیلی کردیت داده، اعتبار داده که خب برای همه سوال بوده که چرا پدری نبود و گفتش نوشته که در بازی نشون داد که چرا پدری رو از اول بازی نداده بوده. اما بریم سراغ بعدی که باز دوباره از مرینو استقبال کردن و بعد این دیگه خیلی دیگه معجزه‌وار گفتن، انگار یه مردیه که از سوی آسمون اومده، یه جوری یه تیتره مثلا لغت به لغتش میشه برکت یافته، یه همچین چیزایی و یک
0: مبارک مثلا،
3: دقیقاً یعنی تبرک، نمیدونم یه چیزی تو این مایه‌های برکت یافته. یه جمله هم از خود مرینو نقل کردن که هنوزم نمیتونم باورش بکنم که جمله آقای مرینو در نیکسون بعد از بازیه. بریم سراغ موندو که یه خلاصه مستقیم زده که پیش به سوی نیمه نهایی و خیلی نتیجه محور در مورد این بازی صحبت کرده و گفته که یک الگوی تکراری هم به دلاپوینته نسبت داده که از تعویضای طلاییش استفاده میکنه و همون الگویی که گفتم صبر میکنن و تا دقایق آخر بازی دنبال اون گل پیروزی هستند و خیلی هم سریع از جشن بازی بلژیک گذشته و رفته سراغ پیشبازی فرانسه و اشاره کرده که خیلی فرانسوی ها نمیتونن خوشبین باشن که از پیش برندن.
0: بعد از پیروزی جنجالی آرژانتین مقابل مصر، موج از روایت های تایید نشده و تئوری های توطئه در شبکه های اجتماعی شکل گرفته، موضوعی که رسانه های اسرائیلی هم در روزهای گذشته حسابی بهش پرداختن. از جمله وبسایت واینت که در گزارشی این ادعا رو بررسی کرده که آیا اسرائیل جام جهانی رو برای آرژانتین مهندسی کرده، به نوشته واینت طرفدارای این تئوری برای اثبات ادعاشون به چند مورد استناد میکنن، از جمله انتشار ویدیوی خوشحالی چند تا سرباز ارتش اسرائیل بعد از پیروزی آرژانتین مقابل مصر، نمایش پرچم اسرائیل روی سکوهای ورزشگاه جام جهانی و همینطور دستکاری صفحه ویکی‌پدیای فرانسوا لتسیه، داور بازی تیم‌های آرژانتین و مصر، داور فرانسوی، جایی که به دروغ نوشته شده بود که او یهودیه و بعد هم این موضوع حذف شد و اصلاح شد. واینت همچنین به انتشار ویدیویی از سفر خاویر ملی رئیس جمهور کشور آرژانتین به اسرائیل اشاره میکنه، ویدیویی که از دیدار او با گیدئون سار وزیر خارجه اسرائیل که در اون صحبت کوتاهی درباره تیم ملی آرژانتین مطرح میشه وجود داره.
4: So I want to give you a heads up for another ask.
5: یه خواهش دیگه هم ازت دارم. چند ماه دیگه جام جهانیه. لطفاً چهارمین جام قهرمانی جهان رو هم به آرژانتین ببرید.
6: اگر بخوایم به اسرائیل بیایم ببینیم چرا در اسرائیل طرفدار تیم آرژانتین هستن، یک نکته‌ای که باید گفت این هست که اولا در اسرائیل خب چیزی حدود 60-70 هزار نفر زندگی میکنن که یا خودشون از آرژانتین مهاجرت کردن به اسرائیل یا پدر و مادرشون از آرژانتین مهاجرت کردن به اسرائیل و اینها طرفدار تیم آرژانتین هستن. طبیعتاً باید گفت محدود به اونها هم نمیشه، ما مراکشی تبارانی رو داریم در اسرائیل، صدها هزار نفر که با وجود اینکه شاید دهه ها پیش پدرها و پدر بزرگهاشون حتی از مراکش اومدن به اسرائیل، در این جام جهانی طرفدار تیم مراکش بودن و ایرانی ها و ایرانی تباران اسرائیلی هم حالا اگر جام جهانی این بار رو بذاریم کنار، در جام جهانی قبلی همواره طرفدار تیم ملی ایران بودن و این یک موضوع طبیعی بوده. اما در کنار حالا تمام این موضوعاتی که گفتم، اینکه به هر حال تیم آرژانتین همواره طرفدار داشته در تمام جهان از جمله در اسرائیل و مسائل دیگر، یک نکته سیاسی هم خب این بار مطرح است. در حال حاضر آرژانتین یکی از کشورهایی هست که دولتی داره که رابطه بسیار خوبی با اسرائیل داره. در بازی قبلی به صورت مشخص، حالا اگر بخوایم نگاه بکنیم، بازی که در برابر مصر بود شاید حتی طبیعی تر بود برای اسرائیلی ها که در بازی بین این دو تیم طرفدار تیم ملی آرژانتین باشن. اینکه حالا چند سرباز هم ببینیم، خب در اسرائیل همه به سر به خدمت سربازی

0: این جام جهانی پیش از آرژانتین اولین بار موضوع مهندسی نتایج رو درباره تیم الجزایر مطرح کردن. وقتی که الجزایر یکی از بازیهاش رو باخت، در واقع الجزایری ها از جمله حتی مقامات سیاسی در الجزایر آمدن و گفتن که این رو اسرائیل مهندسی کرده و به خاطر اسرائیل بوده که ما این بازی رو شکست خوردیم. در اینجا هم خب ما دیدیم یکی از مسائلی که خودت هم بهش اشاره کردی، دروغی که آمدن و در حتی در ویکی‌پدیا نوشتند این که اسرائیل در واقع داور بازی یهودی بوده، حالا یهودی هم نبوده، اگر هم بود دلیلی نداشت که بگیم که در واقع نتیجه رو مهندسی کرده. از دو تصمیمش ایراد گرفتن که خب بعدن دیدیم که پیر لویجی کولینا آمد و بیانیه‌ای داد، به صورت مشخص گفت هر دو تصمیمی که داور در اون بازی گرفت، مردود کردن گل مصر و پذیرفتن گل آرژانتین، هر دوی اون تصمیمات درستی بوده.
1: ممنون که ما رو تماشا کردید. ما فردا ساعت 18:30 به وقت تهران با یه برنامه دیگه همراهتون خواهیم بود. بدرود.

0: مسکن فقط میسازیم.
1: بر همه واجبه در صحنه باشه.
2: مردم در این حال که از فشار اقتصادی گله‌مندن، اما
3: و واقعا اخلاص این مردم، مظلومیت این مردم.
4: آی دکتر باورتون میشد؟
5: اصلا من شهرستان اومدم.
6: باورتون نمیشد. نظام انتقام رو خواهد گرفت.
7: گریبانتان را خواهیم گرفت.
8: عدلت سلام گردن ما. نقشه انتقام.
9: از اون طرف هم که نگاه میکنیم،
10: کوچه های فراغ بنبست است.
11: انتقام در ادامش جنگ.
12: هر کس بخواهد مذاکره کند.
13: من ساعت اونجا افک اونجا امضا کرد.
14: کل تنگه تقریبا دست ماست. شما اسم عمان رو نیارید انقدر.
15: تنگه رو نمیشد بس.
16: حتما انتقام مصداقی وجود داره.
17: فهمی که ما کجا هستیم.
18: شما کوچک هستید. شما حتی جایی برای فرار ندارید.
19: مراسم پرهزینه و تشریفاتی دیکتاتور سابق ایران بعد از قریب 4 ماه سرگردانی جسد.
20: این مراسم برای پوشش دادن به همون کسری و ورشکستگی مشروعیته.
21: چیزی که اینا دوست دارن به عنوان پروپاگاندا بفروشن اینه که این در واقع حضور میلیونی باشه.
22: این مراسم بیشتر از یک تبلیغات هیچ بهره‌ای نخواهد داشت.
19: معنای انزوای بی سابقه علی خامنه ای در مصلی تهران چه بود؟
23: ابوالفضل قدیانی از مبارزان پیش از انقلاب و از اعضای ارشد سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی پس از آن است. در 80 سالگی از درون زندان تندترین نامه‌هایی را که تا آن روز خطاب به خامنه‌ای نوشته شده بود منتشر کرد.
24: خامنه‌ای خودکامه خونریز، جبار تمامیت‌خواه، قدرت پرست، بزرگترین دشمن ملت ایران. سرنوشت او با مبارک، قذافی و اسد تفاوتی نخواهد داشت. مطمئن باشید این حکومت رفتنی است.
23: پاسخ خامنه ای. احکام سنگین، تبعید به گزل حصار و محرومیت از دارو با وجود بیماری حاد ریوی و قلبی. سازمان‌های حقوق بشری این را شکنجه نامیدند. پیشبینی قدیانی درباره سرنوشت خامنه ای در صبح 9 اسفند 1404 محقق شد.

بیننده گزیده ای از خبرها هستین در این بخش کوتاه استودیوی ایران اینترنشنال لندن. فرماندهی مرکزی ارتش آمریکا سنتکام اعلام کرد ساعت 7:15 بعد از ظهر به وقت شرق آمریکا سومین دور حملات این هفته را علیه جمهوری اسلامی آغاز کردند. به گفته سنتکام این حمله در واکنش به هدف قرار گرفتن کشتی کانتینر بر جی اف گالکسی با پرچم قبرس از سوی نیروی

0: دریایی سپاه پاسداران در حال عبور از تنگه هرمز صورت گرفته. سنتکام گفت ایران بار دیگر فرصت پایبندی به تفاهم نامه را از دست داد و آمریکا در واکنش به دستور فرمانده کل قوا هزینه سنگینی بر توانایی نظامی تهران در تنگه هرمز تحمیل می‌کند. پیت هکست، وزیر جنگ ایالات متحده، در پاسخ به حمله جمهوری اسلامی به یک کشتی تهران را تهدید کرد. او با بازنشر توییت سنتکام نوشت: جمهوری اسلامی انتخاب اشتباهی انجام داد و حالا تاوانش را می‌پردازد. در همین حال رسانه‌های داخلی از شنیده شدن صداهای انفجار در مناطق مختلف ایران خبر دادند. به گزارش پرس تیوی صداهای انفجار در بوشهر، عسلویه و جاسک شنیده شده. اسکان نیوز از شنیده شدن صداهای انفجار در چند شهر و منطقه در جنوب هرمزگان خبر داد و خبرگزاری مهر عنوان کرد صدای انفجار در چابهار، کنارک، بندرعباس، سیریک و جزیره قشم هم گزارش شده. فرزین ندیمی، پژوهشگر ارشد امور دفاعی و امنیتی در مؤسسه واشنگتن، میگوید در مورد مسیرهایی که سپاه پاسداران برای عبور کشتی‌ها از تنگه هرمز اعلام کرده، هیچ توافقی با ایالات متحده یا دیگر نهادهای بین‌المللی صورت نگرفته.
1: این مصوب خود سپاه پاسداران هستش، بخاطر اینکه اگه یادتون باشه در ماه می ایران یک نهادی رو معرفی کرد به عنوان نهاد مدیریت تنگه خلیج فارس که اسم بین‌المللیش PGSA بود و گفته بودن که شما باید هر کشتی که میخواد از تنگه هرمز عبور بکنه باید 48 ساعت قبل از عبور یک سری فرمایی رو پر بکنه، اطلاعات خیلی مفصلی رو در اختیار سپاه پاسداران قرار بده و از مسیری که تعیین شده به وسیله سپاه پاسداران از این رفت و آمد رو انجام بده. مسیری بود که در ابتدا از شمال و جنوب جزیره لارک عبور می‌کرد و بیشترش در تمام این مسیر در آبهای سرزمین ایران بود و بعداً این مسیر البته تغییر کرد به جنوب، به فاصله بین جنوب جزیره لارک و اون مسیر کشتیرانی بین‌المللی سابق منتقل شد که البته همچنان بیشترش در آبهای ایران هست، یک قسمت کوچکیش در آبهای یه خیلی محدود در آبهای عمانی، قسمتش در آبهای بین‌المللی و این مسیر به اصطلاح مصوب سپاه پاسداران هستش که حالا این طور فکر میکنه، معتقد هست که هر کشتی که باید میخواد از تنگه هرمز رد بشه باید از مسیر مصوب سپاه پاسداران عبور بکنه نه از مسیر مصوب ایران و عمان در سال 1968 که در تحت نظارت سازمان بین‌المللی دریانوردی بوده و نه از مسیر مصوب عمان از آبهای ساحلی عمان که اونم با همکاری ایالات متحده و سازمان بین‌المللی کشتیرانی. پس این از این نظر و حالا سعی میکنه که این مسیر مصوب خودش رو با شلیک موشک و درون بتونه اجرایی بکنه و به اصطلاح انفورس بکنه که خیلی کار عجیبی هست.
0: CNN گزارش داد عمان پیشنویس پیشنهادی را برای مدیریت تردد کشتی‌ها در تنگه هرمز تهیه کرده که بر اساس آن عبور کشتی‌ها از این آبراه در دو مسیر جداگانه انجام خواهد شد. بر اساس این طرح کریدور جنوبی که از آب‌های سرزمینی عمان عبور می‌کند امکان تردد آزاد کشتی‌ها را مشابه شرایط پیش از جنگ فراهم می‌کند. در مقابل کریدور شمالی که از آب‌های سرزمینی ایران می‌گذرد نیازمند دریافت مجوز قبلی از جمهوری اسلامی برای عبور کشتی‌ها خواهد بود. هرچند در این پیشنهاد دریافت هر گونه عوارض یا هزینه از کشتی‌ها پیش‌بینی نشده. خبرگزاری اسوشیتد پرس گزارش داد دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده به تیم مذاکره کننده آمریکا زمان محدودی برای دستیابی به توافق با جمهوری اسلامی داده. در این گزارش آمده رئیس جمهوری آمریکا در صورت شکست مذاکرات گزینه‌های مختلفی از جمله اقدام نظامی را در اختیار دارد. بر اساس این گزارش واشنگتن هر گونه توافق را به تحویل ذخایر اورانیوم با غنای بالا مشروط کرده، شرطی که تهران تاکنون بارها آن را رد کرده. همچنین در این گزارش آمده مقام‌های آمریکایی معتقدند اگر مذاکرات به توافقی برای تحویل مواد هسته‌ای منجر نشود، واشنگتن همچنان گزینه‌های نظامی را برای از بین بردن این ذخایر در اختیار دارد، هرچند اطلاعاتی درباره این گزینه‌ها منتشر نکرده. بر اساس این گزارش، نخستین گام برای هر گونه توافق با جمهوری اسلامی توقف حمله به کشتی ها در تنگه هرمز خواهد بود.
2: به گزارش CNN در ملاقات روز یکشنبه بین عباس عراقچی و وزیر خارجه عمان، عمانی‌ها طرح پیشنویس یک در واقع پیشنهاد برای حل بحران در تنگه هرمز رو به جمهوری اسلامی ارائه دادن. بر اساس این طرح قرار است تنگه هرمز، یعنی درخواست عمانی‌ها این هست که به دو بخش تقسیم بشه، بخش شمالی بخش جنوبی. بخش جنوبی به وضعیت قبل از جنگ شبیه هست بسیار، یعنی کشتی‌ها میتونن آزادانه تردد بکنن در نزدیکی مرزهای عمان، و بخش شمالی جایی که نزدیک آبهای جمهوری اسلامی هست. به گفته عمانی ها بخشی هست که اگر کشتی ها میخوان در آن تردد بکنن باید از جمهوری اسلامی اجازه بگیرن. هنوز مشخص نیست جمهوری اسلامی این طرح رو بپذیره یا نه، اما میدونیم که ترامپ اعلام کرده بوده که این مذاکرات روز شنبه آخرین فرصت هست، و گفته شده که زمانی بسیار کم برای جمهوری اسلامی تعیین شده و برای میانجیگری ها که بتونن روند مذاکرات رو به سرانجام برسونن. مشخصا گفته شده بوده که در روز شنبه جمهوری اسلامی آقای عراقچی باید یک تعهدنامه کتبی رو مینوشته و امضا میکرده، ضمن عذرخواهی نسبی و ضمنی نسبت به حملات گذشته در تنگه هرمز باید تضمین میداده کتباً که دوباره حمله توسط جمهوری اسلامی در تنگه هرمز صورت نخواهد گرفت. تا پایان روز شنبه و بر اساس گزارش ها آقای عراقچی و جمهوری اسلامی از این درخواست آمریکا به نوعی امتناع کردند. مسئله ای که به گفته رسانه های آمریکا پیش شرط تداوم مذاکرات بود از نظر آمریکایی ها. در نتیجه مشخص نیست که ترامپ چه تصمیمی خواهد گرفت و وضعیت مذاکرات که هیچ چشمانداز روشنی براش وجود نداره به کجا منتهی خواهد شد.
0: نگاهی به چند خبر از ایران. بریشه مرادی، زندانی سیاسی محبوب در اوین، پس از احضار به دادگاه انقلاب تهران اعلام کرد دادگاه را به رسمیت نمی‌شناسد و از حضور در آن خودداری کرد. او سال 1403 از سوی ابوالقاسم صلواتی به اعدام محکوم شد و حکمش در سال 1404 نقض و پرونده برای رسیدگی مجدد به صلواتی ارجاع شده بود. فرهاد حافظی، زندانی سیاسی اوین که پس از بهبودی نسبی از کما به بند عمومی منتقل شده، همچنان با فشارها و شرایط نامناسب نگهداری می شود. بر اساس گزارش‌ها و از امکانات اولیه از جمله محل نگهداری مواد غذایی، دسترسی منظم به حمام با وجود مشکلات جسمی، همچنین حق تماس تلفنی محروم است. مسئولین خراسان جنوبی میگویند این استان پس از 26 سال خشکسالی مداوم و برداشت بی‌رویه از منابع زیرزمینی به مرحله ورشکستگی آبی رسیده. بیش از 400 روستا با تانکر آب رسانی میشوند، 17 محدوده با فرونشست زمین مواجهند و 80% ظرفیت سدهای استان خالی است. خبرگزاری فرانسه به نقل از یک مقام لبنانی گزارش داد بیروت با وجود ادامه تنش‌ها با اسرائیل در مذاکرات برنامه‌ریزی شده دو طرف در روم شرکت خواهد کرد. لبنان پیشتر مشارکت خود در این مذاکرات را مشروط به خروج اسرائیل از برخی مناطق تحت کنترلش در جنوب لبنان منوط کرده بود. این تصمیم همزمان با سفر یک هیئت نظامی آمریکایی به لبنان مطرح شده، سفری که هدف آن گفتگو درباره اجرای یک توافق اصولی میان لبنان و اسرائیل اعلام شده.
3: روزنامه فاینانشال تایمز گزارش داد که روز جمعه یک هیئت نظامی آمریکایی از سنتکام وارد بیروت شده تا بر روند آتش بس بین اسرائیل و لبنان نظارت کنه. بر اساس این گزارش این هیئت دو وظیفه اصلی خواهد داشت: یکم بر عقب نشینی نیروهای اسرائیلی از دو نقطه در جنوب لبنان که پیشتر درباره اونها توافق شده نظارت کنه، و دوم اینکه شرایط رو فراهم بکنه برای مذاکرات فنی که قرار هست چند روز دیگه بین اسرائیل و لبنان در روم انجام بشه. ورود این هیئت به بیروت اما در حالی است که اختلافات داخلی در لبنان بر سر این آتش بس شدت گرفته. بعد از اینکه روز چهارشنبه نعیم قاسم دبیر کل حزب الله به شدت از این آتش بس انتقاد کرد و گفت که حتی اگر شده به کمک جمهوری اسلامی جلوی اجرای مفاد این توافق رو خواهد گرفت، روز جمعه رئیس جمهور لبنان جوزف آون بار دیگر از این آتش بس حمایت کرد. جوزف آون که در کاخ ریاست جمهوری با سمیر جعجع دیدار می کرد گفت که این آتش بس اجرایی خواهد شد و گفت که از این توافق دیپلماتیک و پیشبرد مذاکرات دیپلماتیک عقب نشینی نخواهد کرد. جوزف آون گفت که دلیلی نداره که مردم لبنان بهای جنگ های نیابتی بازیگران خارجی رو بپردازند. اشاره به جمهوری اسلامی همزمان یک مقام لبنانی هم انتقاد کرد از حزب الله و گفت که اینکه حزب الله میگه چرا دولت لبنان به تنهایی تصمیم گرفته و مستقل در این موضوع یک صحبت بیپایه هست، چرا که وظیفه دولت در بیروت هست که مستقل درباره آینده لبنان تصمیم بگیره.
0: و تصاویر زنده از بوئنوس آیرس، جایی که هواداران آرژانتین برای تماشای دیدار تیم ملیشون برابر سوئیس در مرحله یک چهارم نهایی جام جهانی گرد هم اومدن. این مسابقه تو ورزشگاه کانزاس سیتی برگزار میشه و اکنون در دقیقه 41 آرژانتین 1-0 از سوئیس پیش. 6 صبح تهران با مجموعه از تحولات و گزارش‌ها از تشدید تنش در منطقه با شما خواهیم بود.

0: 4 ماهی که بیکار شدم. هرچی که داشتم توی این مدت خوردیم. هنوز نتونستم کار پیدا کنم.
1: تو 10 روز یه برنج 270 تومانی بشه 420 هزار تومان.
2: از این بالا مردم به رنگبار بسته بودن.
3: صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
4: کشته ها و جانباخته ها رو به 3 دسته تقسیم میکنم. یه عده مفسدین و فتنه‌گران و کودتاچی ها بودن، عجل مولدشون نداد، به درک واصل شدن. این گلوله از هر جا آمده باشه در فتنه دشمن این اتفاق افتاده است.
5: جمشید شارمهد هستم.
6: مقامات جمهوری اسلامی اذعان کردند که جمشید شارمهد ربوده شده، شکنجه شده، کشته شده.
7: ایشون رو پیاده کردن بچه‌ها، گفتن آقای شارمهد به جمهوری اسلامی خوش آمد.
6: او سالها در زندان ماند و حکم اعدام گرفت.
8: پوشی رو برداشتم و گفتش قضا. بابا تو کشته. دولت ها هیچ کاری نکرد.
9: این ایرانی است که باید به خودش بیاد.
10: اگر ما کشته بشیم، نسل بعد این کارو خواهد کرد.
11: جام جهانی 2026، جدال نفسگیر تیم‌ها برای قهرمانی در بزرگترین تورنمنت تاریخ.
12: دوئل مدعیان در مقابل شگفتی سازان.
13: از شور سکوها تا حاشیه‌های دام،
14: شاهد جشن و پایکوبی طرفدار فوتبال هستید.
15: شما رو همراه می‌کنیم با جام جهانی 2026.
11: با ویژه برنامه هتریک جام جهانی همراه ما باشید.
16: سوال اصلی این روزها اینه که آیا محمد باقر قالیباف همونیه که ترامپ منتظرش بود؟ پشت پرده چه خبر هست؟ باند، مشتبه و وحیدی یک چالش جدی هستن در این 60 روز.
17: در بر همون پاشنه داره میچرخه. جمهوری اسلامی تغییری نکرده. راه ما از توی خیابان‌ها و کوچه‌های ایران می‌گذره. در داخل ایران اراده وجود داره از اون جنسی که جمهوری اسلامی رو پایین بکشه.
16: ما از این تفاهم آیا به راحتی به توافق خواهیم رسید؟

0: یک فایل صوتی که از مکالمات بیسیم نیروهای سرکوب اصفهان به تازگی به ایران اینترنشنال رسیده نشان می‌دهد ماموران حکومت برای سرکوب معترضان در دی 1404 دستور استفاده از اسلحه جنگی داشتند. آنها همچنین از مدارس و اماکن مذهبی برای سازماندهی و بازداشت استفاده کردند. به بخشی از این مکالمات نیروهای سرکوب در بیسیم با هم گوش بدیم.
1: شاید فراخانه داره شما حافظه خدمت تصویر رو میگه. برنامه تبلیغاتی که تمام تبلیغاتی که شده و اعلام شده بحث معیشت نه اصلا بحث معیشت نیست رو به نامنی رو برده شده
2: دست های ضربتی تقویت شده چه امروز فراخانه شدیده خدا نکرده اگه شکل بگیره دیگه دست هم بند است
3: وضعیت ما خرابه یه مجا خواهد رو هر کار میتونیم بکنیم فقط تیمه موازه باشین
4: تریاش
3: مهمازه نجوری مذهب نکنی که بعد آخر از این کم آوریم
4: ها همکاران موقعیت رسول هم اظهار شدند اونا باید با چفتی هم درگیر نشید باشون
5: دریافت دارم اگر همکاره دیگه هم همکاری کنم با عوامل ما خیلی خوب بیشه حالا همکاره ما فقط در آنجا نفسشون بری دیگه
6: گرزده نیستا این کاری که گفتم از هم بگه تمامش رو باشه همه ما ایشان اتو داریم
0: همکارم محسن مهیمنی اینجا در استودیو همراه ما شده. محسن، 6 ماه گذشت از اون کشتاری که انجام شد در دی ماه، اما هر روز داره یک پازل جدیدی، یک قطعه از این پازل پیش چشم ما قرار میگیره. این مکالمات چه حرفی داره برای ما جدید از جغرافیای سرکوب و از اینکه چه ابزاری استفاده کردن برای کشتار مردم؟
7: شاید میتونم بگم این یکی از جعبه‌های سیاهی هست که میتونه اون کشتار وسیع دی ماه رو ابعادش رو روشن بکنه. حالا همزمان بیننده‌ها دارن نقشه‌ای از اصفهان و تصاویر اعتراضات رو می‌بینن. در نقاط این فایل داره نشون میده که در چه نقاطی از اصفهان اعتراضات صورت گرفت. در شرق، غرب، شمال و جنوب و مرکز اصفهان درگیری‌ها بسیار شدید بوده از سمت نیروهای حکومتی. این رو اشاره بکنم که از قبل فرماندهان انتظامی تجهیز کرده بودند، نه یک تجهیز ساده. در تمام این مکالمات چنده میشه که از سلاح‌های مثل وینچستر یاد میکنن، از کلاشنیکوف یاد میکنن، گاز اشکاور و شلیک مستقیم به معترضان که هشدار میدن برای حفظ مقرتون، چون جمعیت بسیار گسترده بوده. بارها دارن میگن نفسمون برید، نمیتونیم در واقع اینها رو عقب برونیم. فرماندهان میگن برگردید به مقر، مستقر بشید، پدافند دور تا دور تشکیل بدید، روی پشت بام ها مستقر بشین که احتمالاً تک تیرانداز یا تیراندازی هدفمند به معترضان بخواد باشه. میگه اونجاها رو به هر هدف، به هر قیمتی که هست حفظ بکنید. بارها اشاره میکنن که ما داریم سلاح براتون میفرستیم. یکی از افرادی که داره سلاح رو توضیح میکنه میگه من همه چیز دارم، مثل فروشنده‌ها، وینچستر دارم، کلاش دارم، گاز اشکاور دارم، تاچ‌مزن دارم. یک شبکه توزیع بسیار وسیع بوده. با همه این آمادگی داره نشون داده میشه که ترس از فراخوان داشتن. فرماندهان قبل از تشکیل این تجمع گفتن به هر قیمتی که هست جلوش رو بگیرید. اگه تشکیل بشه تا مدت‌ها کار از دست ما در خواهد رفت. اینو اشاره بکنم، ادبیاتشون نسبت به کشتار چطوره؟ میگن که ما بریم جمعیتی مثلا 3000 نفری رو نابود بکنیم. بریم یه ویدیو دیگه ببینیم از این مکالماتی که هست، برگردیم بقیه‌اش رو بررسی بکنیم.
8: و پهپوها دارن مردماشو ناسایی میکنن. خالیه
0: ما اصلا دستپاچگی رو میشه تو صداشون شنید. یه جایش هم یکیشون میگفتش که اینجا کربلای از کشتار داشت حرف میزد و از هجومی که مردم بردن به سمت اماکن. اما یه کاری دیگه که تو این فایل ها ما میشنویم این که اماکن خدمات عمومی رو اینا استفاده میکنن، مثل مدارس، برای اینکه مردم رو بازداشت بکنن یا از پشت بوماشون استفاده کنن برای اینکه شلیک کنن.
7: دقیقاً. خب با اون ادبیات تهاجمی، اون حجمی که میخواستن ببرن، با این حال شوکه شدن از جمعیت. ولی ابعادی از برنامه‌ریزیشون اینه که یک جایی مثل هتل کوثر مکان توریستی رو استفاده کردن برای سازماندهیشون، از حسینیه ها استفاده کردن برای سازماندهی نیروهاشون، از مدرسه فایلی که فرمانده میاد توضیح میده که شهید چراغی رو استفاده میکنیم برای معترضان. خیلی جالبه، علنا دستور میده که بازداشت میکنیم میبریم اونجا، حقی ندارید به خانواده ها بگید که کجا هستن معترضان، هیچ حرفی نزنید، اگر پرسیدن بگید ما نمیدونیم کجا هستن، چون اگه بیان بعدا میخوان پیگیر بشن. ادبیات جنسیت زده که استفاده میکنن، در جایی فرمانده به اون نیروی میدانی میگه که چند تا زنن ببینم میتونید از پسشون بر بیاید یا نه، و همچنین هول شدنشون در خیلی از جاها، مثلا میگن نیروی لباس شخصی فرستادن، ناهماهنگی دارن، میگن به نیروی خودی لباس شخصیمون شلیک نکنید. جایی یکی از نیروهاشون میگه که روی خیابان روغن سوخته ریخته شده، مواظب باشید سر نخورید. یعنی این ناهماهنگی به شکل زیاد دیده میشه، در جاهایی هم درگیری کلامی دارن. یکی از نیروها میگه برای چه برای ما نیروی کمکی نمیفرستید؟ فرمانده برمیگرده میگه قر نزن، الان همه وضعیت همه استان همین، نیرو نداریم، نیروی کم داریم. اینجا این جمله بسیار شنیده شده که وقتی نیروها درخواست نیروی کمکی میکنن میگن ما هیچ نیرویی نداریم، فقط حفظ بکنید. کجا رو مرکزی مثل صدا و سیما استانداری، و همچنین ترسشون رو نشون میدن، میگن نیروهاتون رو، ماشینای انتظامی رو با چراغ گردان روشن بفرستید به منطقه‌ای که خانه‌های سازمانی مدیران و مقام ها هستن، چون اونا میترسن. برای اینکه ترس رو از دلشون در بیارید، برید اونجا به قول خودشون تاپ بخورید که ترس در دلشون ایجاد نشه. در مجموع میشه گفت که همزمان با اینکه اون خشونت رو از قبل سرمایه‌گذاری کرده بودن، از استقرار تیرانداز و استفاده از همه سلاح‌ها هول شدن، شوکه شدن، دچار تشتت شدن درون خودشون، نتونستن سازماندهی درستی بکنن، با این حال دست به کشتار زدن و شلیک مستقیم به معترضان که این جنایت رو آفرید.
0: فرزاد فتایی همکارم جا در استودیو همراه ما شده. فرزاد، خیلی شنیدیم راجع به گلوله‌های جنگی که استفاده شده، از مهماتی که برای کشتار مردم در اصفهان استفاده کردن، اما الان تو این فایل صوتی چه جزئیاتی به ما میده از ابزار سرکوب؟
9: شراره، بر اساس مکالمات بی سی می که ما دریافت کردیم، این سرکوبی که راجع بهش صحبت کردی یک سرکوب ساختارمند بوده به صورت کلاسیک، یعنی شکل فرماندهی یک شکل هرمی بوده، از بالا فرمان داده می شده و رده های پایین تر این فرمان ها رو اجرا می کردن برای سرکوب. به طور نمونه ما در این مکالمات اسم مستعاری که زیاد می شنویم با نام احمد، او مرجع نهایی در واقع دستورهای استراتژیک بوده. نام دیگری که شنیده میشه سرهنگ عطاره که او مسئول تخمین جمعیت و در واقع رصد حجم معترضان بوده، و فردی به نام رحیمی مسئول جابجایی اضطراری واحدها بوده. این واحدهای سرکوب در دو دسته میشه تقسیم بندیشون کردش، واحدهایی که در واقع جابجایی رو انجام میدادن، مثل واحدی با نام حامی که این در واقع یک گروه ضربت خط شکن بوده، واحد خیبر که پشتیبانی میکرده از گروه حامی، و واحد محمد که واحد واکنش سریع موتوری بوده، و نیروهای بسیج هم همراه اینها در واقع نقش پشتیبان رو بازی میکردن. علاوه بر اینها پدافندهای مثابتی داشتیم که بعضی از اینها با نام محلهای اعتراض شناخته میشه، از جمله پدافند ثابت علی خانی و ملکشهر، و برخی اسامی مذهبی هم برای اینها گذاشته شده، مانند پدافند میعاد، کمیل و رسول. اما شواهدی دست پیدا کردیم بهش بر اساس این فایل های بی سی می که جا به جای استراری نیروها رو برای ما بازتر میکنه موضوعش رو، و نشون میده که این نیروها صرفا یک جا متمرکز نبودند و پاسکاری میشدند.
10: خودروهای سازمانی، خودروهای بچه ها، همه گذاشتیم داخل بیلیسی با ما فاصله دارم.
11: نگیم کجا بردنشون، رفتن تجمع کردن جایی، بعد کنترل کردنش سخته.
0: فرزاد فتایی همکارم همچنان در استودیو همراه ما هست. فرزاد، یه جزئیات دیگه رو باز دوباره دارن مطرح میکنن توی مکالمات خودشون، از جمله اینکه خب اماکن عمومی رو دارن استفاده میکنن برای سرکوب مردم، چیزی که در خبرها پیشتر هم شنیدیم، اما به نوعی انگار این داره اون مسائل رو تایید هم میکنه.
9: بله همینطوره، چه در اماکن عمومی چه در مقرهای نظامی سلاح‌های مختلفی به کار گرفته شده و دستورش در این مکالماتی که ما دریافت کردیم صادر شده در چند مرحله. استفاده از کلاشنیکوف، استفاده از سلاح وینچستر، گازهای اشکاور و شلیک مستقیم به مردم و کشتار اونها دستورش صادر شده. ما یک دکترین حزب 3000 نفری رو تونستیم راستی آزمایی کنیم که یکی از نیروهای میدانی سرکوب، یکی از فرماندهان میدانی میگه که 2-3 هزار نفر دارن به سمت ما میان، اگر اینا برسن رو ما رد میشن، نابودشون میکنیم. مشخصا کلمه نابودشون میکنیم رو استفاده کرده. اما این مکانها رو اگر بخوایم به صورت عمومی و نظامی دستبندی کنیم، مکانهایی مثل ساختمان بهزیستی و ساختمانهای قضایی استفاده شدن برای استتار نیروها و پنهان کردن نیروها، ایستگاه مترو استفاده شدن برای پنهان کردن نیروها، یک سری خانه عمد در محله‌های مختلف لف بوده که اونها رو خصوصا در محله فاطمیه ما ازشون در واقع صوت دریافت کردیم که مشخص بوده که اینها در اون محله پنهان شدن و مردم رو سرکوب کردن. در واقع میشه گفتش که ایستگاه‌های سازماندهی که به صورت موقت تشکیل شده بوده، به صورت نمونه میتونیم به اطراف هتل مجتمع کوثر و هتل پل اصفهان اشاره کنیم که اینجا در واقع مبدأ و محل دپوی نیروهای موتورسوار سرکوب بوده. و در مورد ارتباطاتش، خب این ارتباطاتی که انجام میدادن برای سرکوب از طریق بی سیم انجام میشده و تلفن‌های همراه و یک شبکه داخلی که دستورات از اون طریق دریافت میشده و اجرا میشده.

0: 1 2 3
1: گفتن 4 دقیقه داری.
2: من با 2 سوالم یا این سوال.
3: مرسی در خدمت.
4: به نظر نمیاد که اسرائیل رضایتی از توافق داشته باشه.
5: کانادا همراه خواهد شد تا بتونه مسئله رو از طریق دیپلماسی برطرف بکنه.
6: وابستگان به سپاه
7: ویزاشون ریجکت شده، رد شده.
8: روسیه میگه که آژانس هیچ دسترسی به برنامه اتمی ایران نداشته.
9: خیلی از عکسایی که اینجا گذاشته شده کسانی هستن که 11 12 15 ساله آرزوی آزادی داشتن.
10: جمهوری اسلامی در جنگ 40 روزه نه فقط رهبر و زمامدار خودش رو، بلکه ده ها مقام ارشد نظامی، امنیتی و حکومتی رو از دست داد. علی شمخانی وزیر اطلاعات، رئیس و جانشین سازمان اطلاعات سپاه پاسداران، رئیس و جانشین سازمان اطلاعات فراجا، نیروی انتظامی، وزیر دفاع و البته شماری از فرماندهان نیروی قدس سپاه پاسداران از جمله محذوفان در جنگ 40 روزه بودند. محمد پاکپور فرمانده کل سپاه پاسداران شاید در پیشانی کسانی بود که در جنگ 40 روزه کشته شدند. یکی از نخبگان جمهوری اسلامی با سابقه 4 دهه فعالیت در حوزه‌های مختلف سپاه پاسداران، پاکپور در کنار قاسم سلیمانی و عماد مغنیه در جنگ 33 روزه حزب الله لبنان و اسرائیل در سال 85 فرماندهی جنگ را بر عهده داشت. پاکپور از جمله عاملان و آمران قتل عام معترضان در دیماه 1404 بود. در کنار او باید اشاره کرد به علی لاریجانی، یکی از نخبگان جمهوری اسلامی با پیشینه سپاه پاسداران که 3 دوره ریاست مجلس رو بر عهده داشت، بیش از 1 دهه رئیس سازمان صدا و سیما بود، دبیری شورای عالی امنیت ملی رو بر عهده داشت و البته بعد از ترور خامنه ای شخص اول نظام جمهوری اسلامی شده بود. علی لاریجانی از جمله عاملان و آمران قتل عام معترضان در ماه 1404 بود که او هم در جنگ 40 روزه به فهرست محذوفان جمهوری اسلامی پیوست. کشته شدن مقام‌های ارشد نظامی، امنیتی، حکومتی جمهوری اسلامی به معنای اختلال در شبکه بازتولید استبداد است. هرچند جمهوری اسلامی در ظاهر تداوم پیدا کرده، اما یک رژیم ضعیف شده مستقر است که امکان بیش از پیش برای گذار به دموکراسی مخالفان را فراهم کرده.

0: درود بر ملت نجیب، فهیم، شجاع و به پاخواسته ایران. حسین مرعشی، دبیر کل حزب کارگزاران، جمهوری اسلامی را از پیگیری فکر انتقام کشته شدن خامنه‌ای برحذر داشته. گفته نظام امکان چنین کاری رو حتی در میان مدت هم نداره. مرعشی هشدار داده تشدید احساسات طرفدارای نظام در جهت انتقام تله است و ممکنه ماندگاری نظام رو به خطر بندازه و سرنوشت مشتبه رو در برابر آمریکا و سرنوشت فتلی شاه قاجار در برابر ارتش قدرتمند روسیه تزاری تبدیل کنه. دبیر کل حزب کارگزاران در یک یادداشتی در روزنامه سازندگی متعلق به این حزب، ضعف فعلی جمهوری اسلامی در مقابل آمریکا رو با ضعف و شکست‌های فتلی شاه قاجار در برابر روسیه در جنگ‌های اوایل قرن 19 مقایسه کرده. گفته این انتقام که الان راه افتاده و در خیلی از تریبون‌ها داره شنیده میشه، میتونه کار دست نظام بده و سرنگونش کنه، چون نظام الان قدرت انتقام گیری نداره و اگر بی خود بر این فضای انتقام گرفتن بدمه، کار بدتر میشه و حتی ممکنه به سقوط نظام منجر بشه.
1: وای به تو زدن، وای به تو زدن،
0: حسین مرعشی در سرمقاله‌ای که امروز نوشته در روزنامه سازندگی، که به نظرم سرمقاله مهمیه، داره به جمهوری اسلامی هشدار میده که زورت برای انتقام گرفتن خون خامنه‌ای و بقیه مقامات و فرماندهانی که کشته شدن نمیرسه، بنابراین بی خودی وجود خودت رو به خطر ننداز. مرعشی در این یادداشت نوشته احساسات طرفدارای نظام برای انتقام خوبه، ولی این انتقامی که مد نظره با امکانات کشور نمیخونه و نه فقط الان، حتی در میان مدت هم امکانش نیست. حسین مرعشی میگه رفتن به سمت انتقام خیلی هزینه خواهد داشت برای نظام و این تله است و نباید توش بیفتیم. بعد یه مثال تاریخی میزنه و ضعف فعلی جمهوری اسلامی در برابر آمریکا رو در نتیجه شکست در دو جنگ 12 روزه و 40 روزه مقایسه میکنه با شکست فتلی شاه قاجار از روسیه بعد از جنگ‌های اول و قرارداد گلستان. مرعشی میگه اون موقع هم بعضیا بر احساسات دمیدن و نتیجه جنگ بعدی با روسیه شد قرارداد ننگین ترکمانچای. میگه الان باید حواسمون باشه که این کارو تکرار نکنیم، چون میتونه به سرنگونی نظام منجر بشه. نکته مهمی که مرعشی میدونه و عمدن نمیگه یا جرأت نمیکنه بگه، اون موقع کسی که احساسات مردم رو برای رفتن به جنگ با ارتش قدرتمند روسیه تزاری تحریک کرد یا آخوندی بود به اسم سید محمد مجاهد که روی منبرها فتوای جنگ با روسیه رو داد، ولی چون مقدمات و امکانات و زور ارتش اون موقع قاجار در رویارویی با ارتش روسیه کافی نبود، که یکی از قوی ترین ارتش های جهان بود در اون موقع و در همون سالها ارتش قدرتمند ناپلئون رو شکست داده بود، در نتیجه کار این جهاد که این آخوندا دادن و جنگ با روسیه به یه شکست دیگه منتهی شد و مجبور شدن قرارداد ننگین ترکمنچای امضا کنن و کلی اراضی رو در قفقاز از دست دادن. مرعشی داره با یادداشت امروزش میگه این کارو تکرار نکنید. میگه این منبریا و تریبون دارای جمهوری اسلامی انتقام میکنن، اینا نظام رو به سمت یه جنگ دیگه با آمریکا و اسرائیل هل میدن و عاقبتش خوب نمیشه، به سقوط نظام منجر میشه. البته کلمه‌ای که مرعشی استفاده میکنه، میگه پایداری نظام رو به خطر میندازه. اینا معمولا از کلمه سقوط و سرنگونی استفاده نمیکنه. میگه تشدید احساسات و غلیان مجدد احساسات میتونه دوباره به تصمیمات نادرست و اشتباه منجر بشه. به نظرم این حرفی که مرشیم زده و یادداشتی که نوشته یه جور جواب دادن به حرفای دیروز علی خمینی، نوه خمینی در قمه، که گفت باید بریم انتقام بگیریم و هر کی دنبال صلح با آمریکا باشه خائنه.
2: هر کس پیام دوستی به امریکا بفرستد دهانش خبیث و نجس است. ما با آمریکا مشکلمون امروز و دیروزی نیست، مشکل ما از قدیم از کودتایی که آنها کردن آغاز شد، اما در این اتفاق اخیر ما با آمریکا پدرکشتگی پیدا کردیم.
0: مرشی بعد از این صحبت‌های علی خمینی در قم یادداشت نوشته و امروز صبح منتشر شده، گفته با دمیدن بر فضای انتقام و تشدید احساسات کار دست خودمون میدیم. گفته چون الان امکان انتقام گرفتن نداریم، پس چرا بی خودی انتظارشو در بین طرفدارای نظام ایجاد کنیم؟ گفته به جای تشدید احساسات افکار عمومی برای انتقام، این کار رو به بزرگان و مسئولان ارشد نظام بسپاریم. اما مشکل امثال حسین مرشی اینه که درست چند ساعت بعد از این توصیه مرشی که گفت کار رو به بزرگان بسپاریم و انتقام نکنیم، از طرف خود مشتبه یه بیانیه تند منتشر شد که مردم انتقام میخوان و ما باید انتقام بگیریم و این کارم میکنیم. حالا معلوم نیست مشتبه وجود داره یا نه، اصلا سپاه داره از طرف یک کسی به اسم مشتبه بیانیه و پیام میده، ولی بالاخره به اسم مشتبه بیانیه صادر شده که باید انتقام بگیریم و وبسایت مشتبه هم همین تصویری که میبینید اتفاقا با همین عنوان شروع به کار کرده. یه وبسایتی براش زدن به اسم rahbar.ir. نکته مهمی که در حرفای حسین مرشی هست کینه که آقا زورمون به آمریکا و اسرائیل نمیرسه، بی خود مسئله انتقام رو پیگیری نکنیم. آخر عاقبت خوشی نداره، تله است. اگر بریم دنبالش نظام ممکنه سرنگون بشه. اما آیا نظام به معنی رهبری نظام و تصمیم گیراش این حرف رو گوش میکنن؟ شواهد و قرار نشون میده نه، گوش نمیکنن. به اسم مشتبه بیانیه دادن که حتما باید انتقام بگیریم. فرمانده های ارشد سپاه هم گفتن باید انتقام بگیریم. احمد وحیدی فرمانده کل سپاه گفته باید انتقام بگیریم. علی عبداللهی فرمانده قرارگاه خاتم گفته انتقام بگیریم. باقر قالیباف گفته باید انتقام بگیریم. محمد باقر ذوالقعد دبیر شورای عالی امنیت ملی گفته انتقام بگیریم. عزت زرقامی گفته باید انتقام بگیریم. حداد عادل هم گفته انتقام باید بگیریم. خیلی از تریبوندارا و منبریای جمهوری اسلامی حرف این روزاشون انتقام انتقامه. انتقام هم معنیش معلومه، یعنی هدف قرار دادن متقابل ترامپ و نتانیاهو. خب ترامپ همین دیروز اعلام کرد، گفت اگه جمهوری اسلامی جرأت کنه که بخواد منو ترور کنه، من دستور دادم 1000 موشک به سمت جمهوری اسلامی شلیک کنن و بعدش هم اینقدر به حملات ادامه بدن تا نابودشون کن. به نظرم نکته مهمی که این وسط وجود داره اینه که خیلی از مردم ایران از اینه که ترامپ و نتانیاهو اینا رو بزنن و جمهوری اسلامی با دست خودش و با انتقام انتقام بره به مسلق، خیلی از مردم خوشحال میشن. بعدشون که نمیاد هیچ، اکثریت مردم ایران از اینه که جمهوری اسلامی سر خودش رو ببره زیر تیغ گیوتین ترامپ و نتانیاهو خوشحال میشن. خامنه‌ای خیلی از مقامات و فرمانده ارشد در نتیجه همین رجزخانی‌ها برای آمریکا و اسرائیل کشته شدن که میخواستن مثلا انتقام خون قاسم سلیمانی رو بگیرن. هی گفتن انتقام میگیریم انتقام میگیریم، اینا انتقام اونو که نگرفتن هیچ، خیلی هاشون جونشون رو از دست دادن و یکی الان باید بیاد انتقام خودشون رو بگیره.
3: ترامپ قمارباز، من حریف شما هستم، بیا ما منتظریم.
0: و اما اینجا نکته‌ای که باقی میمونه اینه که آیا واقعاً مشتبه و بقیه مسئولین جمهوری اسلامی به سمت این انتقام گیری اینها خواهند رفت یا نه؟ من اعتقادم اینه مشتبه خامنه ای برای اینه که بین طرفداراش جا بندازه که بگه که من از خون بابام کوتاه نمیام، من کسی نیستم که با آمریکایی ها توافق بکنم اینا، احتمال زیاد همین مسیر رو ادامه میده. همین که الان امروز در وبسایتش زدن که انتقام میگیریم و ملت انتقام میخواد و عنوان اصلی وبسایت مشتبه خامنه اینه، وقتی فرمانده‌های سپاه یکی یکی دارن میان میگن آقا باید انتقام بگیریم، شواهد و قرائن نشون میده که اینا همین مسیر رو میرن. آیا زورشون میرسه که از آمریکا این انتقام رو بگیرن از اسرائیل؟ نه. اینا اگر زورشون میرسید در جنگ 12 روزه، بعد از جنگ 12 روزه و در جنگ 40 روزه این کارو میکردن دیگه. 3 فرصت در اختیارشون بود: جنگ 12 روزه، 6-7 ماه بعد از جنگ 12 روزه، خود جنگ 40 روزه. اونا زدن خامنه‌ای رو کشتن، 52 مقام ارشد جمهوری اسلامی هم کشتن. آیا اینا تونستن کسی رو بکشن؟ نه. یه مقام آمریکایی رو بکشن؟ نه. یه فرمانده آمریکایی رو بکشن؟ نه. یه مقام اسرائیلی بکشن؟ نه. یک فرمانده اسرائیلی بکشن؟ نه. نمیخواستن یا نتونستن؟ به نظرم میخواستن ولی نمیتونستن. فرق آمریکا و اسرائیل با جمهوری اسلامی در اینجور موارد اینه که اونا اگر اراده کنن میتونن مقامات و فرمانده‌های جمهوری اسلامی رو بکشن. هیچ جایی از جمهوری اسلامی نمیتونه در امان باشه و هیچ کسی هم نمیتونه در امان باشه. اینی که عرض کردم شاخصشو میگم. بیت رهبری رو زدن، شورای عالی امنیت ملی رو زدن، ستاد کل نیروهای مسلح رو زدن، فرماندهی قرارگاه خاتم الانبیا رو زدن، فرماندهی کل سپاه رو زدن، فرماندهی نیرو حفظا رو زدن، وزارت اطلاعات رو زدن، اطلاعات سپاه رو زدن، اطلاعات فراجا رو هم زدن، تمام مسئولین رو هم کشتن. یعنی از نهادهای حکومتی جمهوری اسلامی هیچ جایی نیست که در امان باشه. بنابراین برای اونها اراده است، نتوانستن یا نتوانستن. یعنی اگر اراده کنن میتونن بکشن، هر جایی رو میتونن بزنن، هر کسی هم میتونن بکشن. همین الان هم اگر اراده کنن مشتبه زنده باشه میکشنش، قالیباف رو بخوان میکشن، وحیدی رو بخوان میکشن، همه اینا رو میکشن. چرا؟ میگفت ما به این دلیل شما زنده اید که بیاید مذاکره کنید، بیاید بشینید اونجا امضا کنید. و الان هم ترامپ گفته دیگه، به گفته بهتون 24 ساعت وقت میدیم که سر این قضیه تنگ هرمز بیاید بگید آقا ما دیگه به کشتی ها حمله نمی کنیم. آمریکا گفته اگر علنا اعلام نکنید که به کشتی ها حمله نمی کنید باهاتون برخورد میکنیم. و عراقچی الان پا شده رفته عمان، با عمانی ها مذاکره کردن، الان عمانی ها یه طرحی پیشنهاد دادن. طرح عمانی ها اینه، گفتن که 2 مسیر جداگانه باشه، یکی مسیر عمانه که جمهوری اسلامی. اگر جمهوری اسلامی اینو قبول کنه، خب یعنی حرف ترامپ، حرف ترامپ اینه که آقا 2 مسیر دیگه، مسیر جمهوری اسلامی، مسیر عمان، کشتی ها بیان از مسیر عمان رد بشن. علتی که جمهوری اسلامی اصلا این درگیری های 2 روز اخیر رو پیش آورد برای که نمیخواست اجازه بده مسیر عمان فعال بشه. میگفت اگر مسیر عمان فعال بشه ما کنترلمون رو بر تنگ هرمز از دست میدیم. چه معنی داره کنترل ما اگر کشتی ها بتونن از عمان رد بشن؟ عمان هم الان همینو حرف زده. خب جمهوری اسلامی الان یا این پیشنهاد عمان رو رد میکنه یا میپذیره. اگر بپذیره خب میشه حرف آمریکا، آقا یه مسیر عمان هست بیاد برید کشتی ها. جمهوری اسلامی گفت انحصاری فقط بعد از مسیر من بیان، وگرنه به کشتی حمله. اگر هم جمهوری اسلامی نپذیره این رو، خودشو در مقابل آمریکایی‌ها قرار میده. بالاخره آمریکایی‌هام الان که این ضرب العجل رو دادن، دنیا داره نگاهشون میکنه. که شما اگه ضرب العجل 24 ساعته به جمهوری دادی که بیا علنا بپذیر که دیگه به کشتی ها حمله نمیکنی و این تعهد رو ندی، دنیا نگاه میکنه ببینه آمریکا چیکار میکنه دیگه. اونم به خاطر اینی که ارادش زیر سوال نره، حتما جمهوری اسلامی رو تحت فشار قرار بده. اصلا خیلی‌ها اعتقادشون اینه الان با این بازی که جمهوری اسلامی سر تنگه هرمز تفاهم‌نامه درآورده، این نشون میده که اصلا سمت توافق هم نمیره. چون ببینید دو تا نکته است. تفاهم نامه راجع به همین تنگه هرمز و عبور و ایناست. اون اختلافات اساسی سر توافقه، یعنی سر هسته‌ای، سر موشکی، سر نیابتی. خب الان آمریکایی‌ها میگن شما اگه الان سر همین تنگه هرمز بازی در میارید، سر تفاهم نامه بازی در میارید، چه تضمینی است که بعداً در سر هسته‌ای، سر موشکی، سر نیابتی بیاید توافق بکنید با ما؟ اسرائیل هم داره به آمریکا فشار میاره که اینا دنبال کشتن ترامپن. اسرائیل اطلاعات داده به آمریکا که آقا احمد وحیدی دنبال کشتن ترامپه. خب ترامپ هم این مسائل شخصی براش مهمه. قبلا مثلا یه جوری جواب میداد که نه مهم نیست، ولی موقعی که نیویورک پست مصاحبه کرده گفته اگر بخوانم چی کاری بکنن 1000 تا موشک بهشون میزنی. گفته من به ارتش آمریکا دستور دادم، به مقامات دستور دادم، اینا اگر خواستن منو ترور کنن شما باید طور اینا رو جوابشون بدید که نابود بشن. به نظرم اون سیاست همیشگی جمهوری اسلامی که ما بیاییم وقت کشی بکنیم دیگه جواب نمیدیم. جمهوری اسلامی همین الان هم دنبال وقت کشیه، دنبال اینه که آقا یه جوری مذاکرات رو طولانی کنه که بخوره به انتخابات آمریکا، بلکه ترامپ در انتخابات کنگره، مجلس نمایندگان و سنا شکست بخوره، وضعیتش ضعیف‌تر بشه، یا مثلا نتانیاهو در انتخابات اسرائیل شکست بخوره، از این ستون به اون ستون فرج باشه برای جمهوری اسلامی. خب اگر جمهوری اسلامی همچین فکری میکنه، طرف مقابل هم بالاخره استراتژیست داره، تحلیلگر داره، اونام بررسی میکنه که آقا جمهوری اسلامی میخواد همین وضعیت رو ادامه بده، تنگه هرمز ناامن باشه، تفاهم نامه رو رعایت نکنه، از اون ور کش بده یک مقداری نفت بفروشه تا انتخابات آمریکا ببینیم چی میشه. مرزیابی میبینه که ترامپ اینو اجازه نمیده. مرزیابی میبینه که ترامپ بالاخره یا بر سر حمله نظامی یا سر تحمیل توافق سیاسی در مقابل جمهوری اسلامی کوتاه نمیاد. اجازه نمیده هم با همین وضعیت کار به انتخابات آمریکا کشیده بشه. الان هم موقعی که کارشناسا میگن که اسرائیل کاملا خودشو آماده کرده دوباره برای حمله، یک دیداری هم قراره بین نتانیاهو و ترامپ برگزار بشه، احتمالا اونجا اسرائیلیا فشار بیشتری میارن برای حمله. دیدم رسانه ها گفتن که اسرائیل کاملا آمادگی خودشو دوباره انجام داده، این یک هواپیمایی که سر خط تیک آف وایستاده آماده است دوباره به جمهوری اسلامی حمله بکنه. و امید اسرائیل اینه که این درگیریایی که در خلیج فارس بین کشورهایی مثل آمریکا و جمهوری اسلامی وجود داره و درگیری میشه، این درگیری ها به سمتی بره که در نهایت ترامپ چراغ سبز به اسرائیل نشون بده که حمله کنن. و ارزیابی ها نشون میده اسرائیل برای حمله بسیار سنگینتر آماده شده. مسئلهش هم فقط یک چراغ سبزی از طرف ترامپ. اگر ترامپ این چراغ سبز رو بده، اسرائیلیا کاملا آماده است. باید ببینیم در دیدار ترامپ و نتانیاهو چی در میاد، مخصوصا این مسئله تهدید جمهوری اسلامی به انتقام و کشتن ترامپ هم فکر میکنم خیلی رو دیدگاه های ترامپ تأثیر بذاره، چون ترامپ به لحاظ شخصی اینجور مسائل خیلی خیلی براش مهمه. و اما اینجا طبق روال این برنامه یاد میکنیم از تعداد دیگه ای از فرزندان ایران و جانفداهای میهن. از شما هم خواهش میکنم اگه براتون ممکنه و مایلید به احترامشون بلند شید، یا هر طور دیگه که مایلید در این ادای احترام به این سرافرازای میهن با من همراه بشید. این یادآوری اسامی جاویدناما ادای احترامیه به ارزش والای فداکاری و جانفدا شدن برای میهن. با افتخار و احترام یاد میکنیم از فرزندان ایران و جانفداهای میهن. فرزند ایران و جانفدای میهن جاویدنام جواد حیدری، 16 ساله 19 دی اصفهان عزیز، فرزند ایران و جانفدای میهن جاویدنام محمد ابوالحسنی، 37 ساله 18 دی محله خزانه بخارایی تهران عزیز، فرزند ایران و جانفدای میهن جاویدنام علیرضا خدادادهی، 19 ساله دانشجوی رشته برق، 18 دی اصفهان عزیز، فرزند ایران و جانفدای میهن جاویدنام کریم قنبری راد، 50 ساله اهل بیجار عزیز، 18 دی اسلام شهر تهران عزیز، فرزند ایران و جانفدای میهن جاویدنام فرشید حسینزاده، 35 ساله مهندس، 18 دی مشهد عزیز، فرزند ایران و جانفدای میهن جاویدنام امیر افشار، 19 ساله 18 دی قزوین عزیز، فرزند ایران و جانفدای میهن جاویدنام محسن چیتساز دستگردی، 19 ساله 19 دی دستگرد اصفهان عزیز، فرزند ایران و جانفدای میهن جاویدنام محمد ابراهیم بختیاری، 19 ساله 19 دی مسعودیه تهران عزیز، فرزند ایران و جانفدای میهن جاویدنام حسن جوزیان شاهیوند، 19 ساله 13 دی مجروح شده، 30 دی جانفدا شده، شهریار عزیز، فرزند ایران و جانفدای میهن جاویدنام مجید افشاری، 42 ساله 19 دی یزدان شهر عزیز، فرزند ایران و جانفدای میهن جاویدنام جابر صالحی، 45 ساله کارمند پالایشگاه شازند، 19 دی شازند عراق عزیز، فرزند ایران و جانفدای میهن جاویدنام ملکه رضویان، 40 ساله مادر 3 فرزند، 19 دی اصفهان عزیز، و نفر آخر امشب فرزند ایران و جانفدای میهن جاویدنام مقصود بدل‌آبادی، 32 ساله 19 دی اسلام شهر تهران عزیز. درود ایران بر شما ای فرزندان ایران، درود ایران بر شما ای جان فداهای میهن، یاد همشون گرامی. ممنون از توجه شما، مواظب خودتون و اطرافیانتون باشید. ایمان دارم اون روزی که ایران عزیز رو از جمهوری اسلامی جنایتکار، فاسد و اشغالگر پس بگیریم نزدیک.

0: امیدوارم که همین زنگ زدم بگم امیدوارم.
1: آه امیدتان نگه داریم دیگه از ما خانواده جاوید ما توی این روزا حالتون خرابتره.
2: من یک ایران هستم و میخوام یک دنیا صدای منو بشنوه.
3: با امید نابودی جمهوری اسلامی.
4: امیدوارم که مردم پشتم باشن.
5: امیدوارم دلتون خوش بشه. امیدوارم برسه روزی که این وطن آزاد بشه.
6: امید آخرین سرمایه جامعه است و نباید اجازه داد از بین بره.
7: محمد نوریزاد که زمانی فیلمساز و نویسنده در روزنامه کیهان و از نیروهای کاملا خودی نظام بود، پس از انتخابات ریاست جمهوری 88 ده‌ها نامه سرگشاده به خامنه‌ای نوشت.
8: در همه این سالها من ندیدم یا نشنیدم که شما در مقام شخص اول کشور یک بار، حتی یک بار مسئولیت یک خطا و عقب ماندگی را شخصا بپذیرید و بگویید ای مردم، تا اینجای عقب ماندگی ها متعلق به خطاهای انسانی من رهبر است.
7: نوریزاد بارها بازداشت شد. ماها در سلول انفرادی تحت ضرب و شتم شدید و شکنجه بود و به حبس‌های طولانی محکوم شد. پیشبینی او درباره قضاوت تاریخ و خنده آیندگان به رفتارهای رهبران پس از مرگ خامنه‌ای در رسانه‌های آزاد و در بازخوانی نسل جوان در حال محقق شدن است.
9: فرو ریختن ستون‌های

0: سند چشمانداز 20 ساله جمهوری اسلامی در افق 1404 را ابلاغ کرد که سندی شد بر ناتوانی سیاستش. یکی از بندهای سندی است: جامعه ایرانی توسعه یافته با تاکید بر مردم سالاری دینی، عدالت اجتماعی و حفظ کرامت و حقوق انسانها. سرانجام مردم سالاری و حقوق انسانها چه شد؟ رد صلاحیت به امری عادی در انتخابات تبدیل شد. انتخابات سال 84 دستگیر شد. سال 88 کودتای انتخاباتی رخ داد. سال 1400 انتخابات به نفع رئیسی مهندسی شد. ایران بالاترین نرخ سانسور و سرکوب آزادی بیان را دارد. اینترنت در ایران از بسته ترین اینترنت های جهان است. نتیجه شکست.
1: ایران فردا پر از پرسش هایی است که پاسخشان فراتر از خبر روز است. نقطه تلاقی گذشته، حال و آینده. گفتمان ساز برای بازتاب ایده هایی که فردا را می سازد. یک خط قرمز. ایران یعنی مردم و میهن. فریدون از ایران اینترنشنال.

0: مراسم پرهزینه و تشریفاتی دیکتاتور سابق ایران بعد از قریب 4 ماه سرگردانی جسد.
1: این مراسم برای پوشش دادن به همون کسری ها ورشکستی مشروعیته.
2: چیزی که اینا دوست دارن به عنوان پروپاگاندا بفروشن اینه که این در واقع حضور میلیونی باشه.
3: این مراسم بیشتر از یک تبلیغات هیچ بهره‌ای نخواهد داشت.
0: معنای انزوای بی سابقه علی خامنه ای در مصلای تهران چه بود؟
4: دلخوش نباشید که مسکن فقط میسازیم.
5: بر همه واجبه در صحنه باشه.
6: مردم در این حال که از فشار اقتصادی گله‌مندن اما
7: و واقعا اخلاص این مردم، مظلومیت این مردم.
8: آقای دکتر باورتون میشد؟
9: اصلا من شهرستان اومدم.
10: نظام انتقام رو خواهد گرفت.
11: گریبانتان را خواهیم گرفت.
12: نقشه انتقام.
13: از اون طرف هم که نگاه میکنیم
12: کوچه های فرار بنبست است.
14: انتقام در ادامش جنگ.
15: هر کس بخواهد مذاکره کند
16: من ساعت اونجا افق اونجا امضا کرد.
17: کل تنگه تقریبا دست ماست. شما اسم آمان رو نیارید انقدر.
18: تنگه رو نمیشه بست.
19: حتما انتقام مصداقی وجود داره.
20: شما کوچک هستید، شما حتی جایی برای فرار ندارید.

با درود. 6 صبح تهران بیننده مجموعه ای از تحولات مرتبط با ایران و تشدید تنش‌ها در منطقه هستین. با من سیما قیاسی. سرخط خبرها. دور جدید حملات آمریکا علیه جمهوری اسلامی. در پی حمله سپاه به یک شناور و اعلام بستن تنگه هرمز، رسانه‌های داخلی از چندین انفجار در جنوب ایران خبر دادند. ابتکار مسقط برای مدیریت تنگه هرمز. جمهوری اسلامی و عمان موافقت کردند مذاکرات را برای تعیین سازوکار تردد ایمن کشتی‌ها از تنگه هرمز ادامه دهند. تأکید مشتبه خامنه‌ای بر گرفتن انتقام پدرش. رهبر جمهوری اسلامی می‌گوید آزادگان جهان مأموریت انتقام را انجام خواهند داد. در ادامه، تداوم حملات ارتش اسرائیل به مواضع حزب الله. لبنان تأیید کرد به مذاکره با اسرائیل ادامه می‌دهد.

0: فرماندهی مرکزی ارتش آمریکا اعلام کرد سحرگاه امروز سومین دور حملات خود در یک هفته اخیر علیه مواضع جمهوری اسلامی را آغاز کرده. به گزارش سنتکام این حمله در واکنش به هدف قرار گرفتن کشتی کانتینربر JFS گالکسی با پرچم قبرس از سوی نیروی دریایی سپاه پاسداران هنگام عبور از تنگه هرمز انجام شده. سنتکام همچنین اعلام کرد جمهوری اسلامی بار دیگر فرصت پایبندی به تفاهم نامه را از دست داده و آمریکا در پاسخ در حال تحمیل هزینه سنگین بر توانایی‌های نظامی جمهوری اسلامی در تنگه هرمز است. همزمان رسانه‌های داخلی از شنیده شدن صدای انفجار در مناطق مختلف ایران خبر دادند. پرس تی‌وی گزارش داد صدای انفجار در بوشهر، اسلویه و جاسک شنیده شده. اسکان نیوز از وقوع انفجار در چند شهر و منطقه در جنوب استان هرمزگان خبر داد و خبرگزاری مهر گزارش داد صدای انفجار در چابهار، کنارک، بندرعباس، سیریک و جزیره قشم شنیده شده. خبرگزاری همچنین به نقل از معاون استانداری خوزستان نوشت هندیجان، ماهشهر و آبادان هم هدف حملات آمریکا قرار گرفته. باراک راویت خبرنگار آکسیوس به نقل از یک مقام آمریکایی گزارش داد ایالات متحده رادارهای نظارتی زمینی و هوایی ایران، تأسیسات ذخیره‌سازی موشک و پهپاد، سایت‌های پرتاب موشک و پهپاد، همچنین سامانه‌های پرتاب موشک‌های زمین به هوا را هدف قرار داده. پیت هگست وزیر دفاع آمریکا در واکنش به حمله جمهوری اسلامی به یک کشتی تجاری تهران را تهدید کرد. او با بازنشر بیانیه سنتکام در شبکه ایکس نوشت جمهوری اسلامی انتخاب اشتباهی کرد و اکنون بهای آن را خواهد پرداخت. نیروی دریایی سپاه پاسداران ساعتی پیش از آغاز حملات آمریکا خبر داد و اعلام کرد تنگه هرمز تا اطلاع ثانوی و تا پایان آنچه مداخلات آمریکا در منطقه خواند به روی همه شناورها بسته خواهد بود. در این بیانیه آمده چند کشتی تلاش کردند از مسیرهای غیر مصوب در تنگه هرمز عبور کنند و به هشدارهای سپاه برای تغییر مسیر توجهی نکردند. به گفته سپاه یکی از این کشتی‌ها پس از خاموش کردن سامانه‌های شناسایی خود با شلیک اخطار متوقف شد. سپاه همچنین هشدار داد در صورت هر گونه اقدام نظامی جدید علیه جمهوری اسلامی پاسخی شدید خواهد داد و پایگاه‌های آمریکا در منطقه را هدف قرار می‌دهد. با آخرین ها همکارم اردوان روزبه از واشنگتن استودیوی دیگر ما همراه ماست. اردوان گزارش‌ها از تنش دوباره و واکنش‌ها را از تو بشنویم.
1: خب اجازه بدید از اینجا شروع بکنیم که پیش از این پس از این که به گفته آکسیوس جمهوری اسلامی اعلام کرده بود که اشتباهی انجام داده در این که بخواد کشتی‌های تجاری رو بزنه، آقای ترامپ تاکید کرد که در نشست روز شنبه که عباس عراقچی با همتای عمانی خودش بعد بوسعیدی میشینه باید رسما اعلام بکنه که چنین اشتباهی رو نخواهد کرد و این تنگه تحت هیچ تهدیدی قرار نخواهد گرفت. در دیدار بین بعد بوسعیدی و عباس عراقچی که بسیاری بر این باور بودن که دست کم مسئله حفظ توافق جدی‌تر خواهد بود با بازنگه داشتن این تنگ از طریق جمهوری اسلامی و پذیرفتن اون که دیگه حمله انجام نشه، نتیجه حاصل نشد. اما پس از این اتفاق بود که سپاه پاسداران در یک عملیات بار دیگه حمله به یک کشتی تجاری کرد، کشتی تجاری که مورد حمله قرار گرفت که حالا سنتکام اسمش رو گفته و کشتی گالکسی هستش، مورد هدف قرار گرفته. به گفته سنتکام دست کم یک نفر از این کشتی مفقود شده. پس از این عملیات بود که پیتر هگست هم بیانیه سنتکام رو تکرار کرد و 7:15 به وقت واشنگتن دی سی عملیات جدید سنتکام آغاز شد. آقای هگست تاکید کرد تهران اشتباه خیلی بزرگی انجام داده و باید تاوانش رو بپردازه. پس از این بود که ما مناطق مختلفی رو صدای انفجار رو درش شنیدیم. حالا ما چیزی که میدونیم تا اینجا پس از این اتفاق و اینکه سپاه گفته دیگه مسیر رو خواهد بست چرا که اون کشتی از یک مسیر غیر مورد در واقع تایید جمهوری اسلامی حرکت کرده، تاکید کرده تا زمانی که ایالات متحده آمریکا داره منطقه رو نامی میکنه تنگه هرمز بسته باقی خواهد موند. پس از این اتفاق بود که رسماً عملیات تجاری دریایی بریتانیا اعلام کرد که در یک گزارش در 9 مایل دریای شرق سوال عمان یک کشتی مورد هدف قرار گرفته. سنتکام اعلام کرده که جی اف اس گالکسی در واقع با پرچم قبرس میرفته، مورد هدف قرار گرفتنش باعث این شده که حالا مراکزی رو در داخل ایران مورد هدف قرار بدن. آکسیوس، بارک رابیت خبرنگار آکسیوس اشاره کرده که این مناطق مراکز پرتابه‌های موشک، مراکز شناسایی راداری، مراکز دپو تجهیزات نظامی مورد هدف قرار گرفته. ما تا اینجا میدونیم، اشاره بکنم در بیانیه سنتکام تاکید کرده دستور عملیات مستقیما از طریق فرماندهی کل قوا یعنی دونالد ترامپ صادر شده. اما چیزی که ما تا این لحظه میدونیم، صدای انفجار در قشم رو میدونیم، اسکان نیوز توضیح داده که در مورد اهواز و آبادان اتفاق افتاده، استانداری خوزستان این خبر رو تکذیب کرد، اما حالا دوباره ما خبر از مهر داریم که این اتفاق افتاده و آبادان مورد حمله موشکی قرار گرفته. صدای انفجار در بندر دیر، کنگان، اصلوی، بوشهر شنیده شده، در کنارک، سیریک، چابهار، قشم، ماشر، آبادان، هندیجان هم در واقع صدای انفجارها شنیده شده. اما نکته کسی اینه که با تایید استانداری خوزستان میگه خیلی از مناطق مورد هدف قرار گرفتن و در حال ارزیابی میزان خسارت‌هایی هستن که وارد شده. اما اجازه بدید یه اشاره بکنم. همین الان خبرها که از این هستش که کانال سپاه اعلام کرده اهدافی رو مورد حمله، در واقع اهداف آمریکا رو در منطقه مورد حمله قرار داده. موشک‌های کروز جمهوری اسلامی به سمت این اهداف حرکت کرده. من یه خبر فوری رو دارم می‌بینم از خبرگزاری مهر که قطعاً هنوز قابل تایید نیست. فقط دارم اشاره میکنم که مهر داره میگه که مراکزی رو در کویت مورد هدف قرار دادن و همچنین صدای پدافند هوایی رو در اردن شنیدن. ما باید منتظر باشیم تا قطعا این خبر به عنوان یک پروپاگاندای خبری نباشه، اما طرف ایرانی داره تاکید میکنه که اونها حملات متقابل انجام دادن. اما خبر بعدی این هستش که در ماهشهر بار دیگه صدای انفجار به حمله های سنتکام شنیده شده.
0: سپاس از تو اردوان روزبه همکارمون از واشنگتن برای بررسی این گزارش ها. امید معماریان تحلیلگر سیاسی در مؤسسه دان از دیترویت همراه ماست. جناب معماریان وقتتون بخیر. سپاه اعلام کرده تنگه هرمز رو تا اطلاع ثانوی بسته. آمریکا در واکنش سومین دور حملاتش رو به اهداف جمهوری اسلامی آغاز کرد. میشه گفت تفاهم نامه میان تهران و واشنگتن عملا فروپاشیده؟
2: عملا تفاهم به نظر میرسه که فرو پاشیده باشه، به خاطر اینکه حملاتی که ایالات متحده داره انجام میده در ابعادی که داره انجام میده بسیار گسترده هستش و درست هستش که در ایالات متحده نمیخوام بگن که این جنگ هست به خاطر تبادل حقوقیش، ولی واقعا ما وارد یک جنگ دوباره شدیم و آقای ترامپ به نظر نمیرسه که بخواد که دارایی ایران رو آزاد بکنه، تحریما رو برداره، معاصر اقتصادی رو برداره و در نهایت همون شرایط قبل از آتش بس ما می‌بینیم برقرار شده. ولی خب قطعا در آمریکا به خاطر مسائل حقوقی که داره و جداری که آقای ترامپ با کنگره داره و نمیخواد اسمش جنگ بذاره اینو نخواهند گفت و مذاکراتی هم در کار نیست. به نظر نمی‌رسه مذاکرات در کار باشه به صورت جدی، بنابراین میشه گفتش تفاهم‌نامه عملا به ناموضوع شده.
0: جمهوری اسلامی با بستن تنگه هرمز و حمله به کشتی‌های تجاری هزینه‌های اقتصادی و امنیتی سنگینی رو متحمل شده. هدف تهران چی؟ این راهبرد میشه دستاوردی براش داشته باشه یا امتیازی تو مذاکرات یا برعکس به افزایش انزوای بین‌المللی و فشارهای بیشتر روش منجر میشه؟
2: قطعا فشارهای بین‌المللی بسیار زیاد خواهد کرد. مسئله‌ای که وجود داره، این باور در تهران وجود داره که ایالات متحده قطعا دوباره حمله خواهد کرد و میخوان که با مقاومت حد اکثری از نظر خودشون، بالا بردن هزینه‌های زیاد، ایالات متحده رو مجاب کنن که در واقع بگن که ما تا آخرش وای میستیم و اگر قراره که ختمی داشته باشه، پایانی داشته باشه، این بعد مذاکره کنیم و شما امتیاز بدین. تا الان که ایالات متحده این کار رو نکرده، امتیاز نداده و در برابر هر کشتی که زده شده 10 برابر ایالات متحده جواب داده و الان با زدن بیشتر از 150 نقطه نشون داده که کاملا در یک حالت تهاجمی هستش. بنابراین قطعا هزینه‌اش بسیار زیاد خواهد بود و این موضوعی که وضعیتی که وجود داره ممکن استش که ایالات متحده بتونه که ائتلاف منطقه‌ای و حتی جهانی ایجاد کنه برای بازکردن تنگه هرمز و از این جهت چیزی که اهرم فشار بود مثلا ماه گذشته برای جمهوری اسلامی یک عاملی هستش که میتونه که علیه خودش استفاده بشه و فشار زیادی ایجاد کنه. در نهایت بعد دید که این چقدر ادامه میکنه، ادامه اگر که هزینه زیادی ایجاد بکنه و در حال از نظر مقاومتی که جمهوری اسلامی انجام میده و هزینه‌ای که میتونه ایجاد بکنه برای ایالات متحده اگه میزانش زیاد باشه، که خب به هر حال در طی ماه گذشته دیدیم که ابعادش چطور هست، و واکنش واشنگتن مهم خواهد بود که در برابر این رفت و برگشت‌ها و ادامه دار شدن جنگ آیا رفت خواهد رفت به سمت یک حمله نظامی تمام عیار، یا اینکه به هر حال یک مسیر جدید برای مذاکره باز خواهد کرد.
0: امید معماریان، تحلیلگر سیاسی در مؤسسه دان از دیترویت مهمان ما. سپاس از همراهیتون. در پی دیدار روز شنبه عباس عراقچی وزیر خارجه جمهوری اسلامی با بدر البوسعیدی وزیر خارجه عمان در مسقط، طرفین توافق کردند گفتگوها برای یافتن سازوکارهای مناسب برای تردد ایمن کشتی‌ها از تنگه هرمز را ادامه دهند. CNN گزارش داد عمان طرحی برای مدیریت تردد در تنگه ارائه کرده که بر اساس آن عبور شناورها در دو کریدور مجزا انجام می شود. بر اساس این طرح کریدور جنوبی در آبهای عمان امکان تردد آزاد کشتی ها را فراهم می کند و کریدور شمالی در آبهای ایران مستلزم دریافت مجوز قبلی از تهران خواهد بود. این طرح دریافت هر گونه عوارض از کشتی های عبوری را پیش بینی نکرده. خبرگزاری اسوشیتد پرس گزارش داد دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا به تیم مذاکره کننده این کشور فرصت محدودی برای دستیابی به توافق با جمهوری اسلامی داده. به گزارش این خبرگزاری ترامپ در صورت شکست مذاکرات گزینه‌های مختلفی از جمله اقدام نظامی را روی میز دارد. این گزارش همچنین میگوید واشنگتن هر گونه توافق را به تحویل ذخایر اورانیوم با غنای بالای جمهوری اسلامی مشروط کرده، شرطی که تهران تا کنون بارها آن را رد کرده. اسوشیتد پرس همچنین گزارش داده نخستین گام برای دستیابی به هر گونه توافق با جمهوری اسلامی توقف حمله به کشتی‌های تجاری و تضمین امنیت کشتیرانی در تنگه هرمز خواهد بود.
3: به گزارش CNN در ملاقات روز یکشنبه بین عباس عراقچی و وزیر خارجه عمان، عمانی ها طرح پیشنویس یک در واقع پیشنهاد برای حل بحران در تنگه هرمز رو به جمهوری اسلامی ارائه دادن. بر اساس این طرح قرار است تنگه هرمز، یعنی درخواست عمانی ها این هست که به دو بخش تقسیم بشه، بخش شمالی بخش جنوبی. بخش جنوبی به وضعیت قبل از جنگ شبیه هست بسیار، یعنی کشتی ها میتونن آزادانه تردد بکنن در نزدیکی مرزهای عمان، و بخش شمالی جایی که نزدیک آبهای جمهوری اسلامی هست. به گفته عمانی ها بخشی هست که اگر کشتی ها میخوان در آن تردد بکنن باید از جمهوری اسلامی اجازه بگیرن. هنوز مشخص نیست جمهوری اسلامی این طرح رو بپذیره یا نه، اما میدونیم که ترامپ اعلام کرده بوده که این مذاکرات روز شنبه آخرین فرصت هست، و گفته شده که زمانی بسیار کم برای جمهوری اسلامی تعیین شده و برای میانجیگری ها که بتونن روند مذاکرات رو به سرانجام برسونن. مشخصا گفته شده بوده که در روز شنبه جمهوری اسلامی آقای عراقچی باید یک تعهدنامه کتبی رو مینوشته و امضا میکرده، ضمن عذرخواهی نسبی و ضمنی نسبت به حملات گذشته در تنگه هرمز باید تضمین میداده کتباً که دوباره حمله ای توسط جمهوری اسلامی در تنگه هرمز صورت نخواهد گرفت. تا پایان روز شنبه و بر اساس گزارش ها آقای عراقچی و جمهوری اسلامی از این درخواست آمریکا به نوعی امتناع کردند. مسئله ای که به گفته رسانه های آمریکا پیش شرط تداوم مذاکرات بود از نظر آمریکایی ها. در نتیجه مشخص نیست که ترامپ چه تصمیمی خواهد گرفت و وضعیت مذاکرات که هیچ چشمانداز روشنی براش وجود نداره به کجا منتهی خواهد شد.
0: مهمان ما شایان سمیعی، کارشناس امنیت ملی از ویرجینیا هستند. وقتتون بخیر جناب سمیعی. ساعتی بعد از اینکه جمهوری اسلامی عمان رو ادامه مذاکرات درباره آینده تنگه هرمز توافق کردند، حملات متقابل آمریکا و جمهوری اسلامی از سر گرفته شد. هنوز میشه به یه راه حل دیپلماتیک برای مدیریت این آبراه راهبردی امیدوار بود؟
4: عرض ادب دارم حضور شما بانو قیاسی بسیار گرامی و مردم دلیر ایران. ببینید، امکان دیپلماسی تا زمانی که اراده سیاسی وجود داشته باشه هست، اما ما باید ببینیم که این امکان دیپلماسی چه چیزی رو میخواد نتیجه گیری بکنه. و این از سرگیری حملات به من حداقل نشون میده که مذاکره جایگزین درگیری نشده، ولی یه بخشی از مدیریت درگیری الان شده. عمان میخواد از یه طرف تلاش بکنه که از محاسبات اشتباه پیشگیری بکنه و حتی بیاد که پیام‌آور بین ایالات متحده و جمهوری اسلامی باشه، ولی این وسط مهمترین هدف برای عمان جلوگیری از بسته شدن مجدد تنگه هرمز و در خطر قرار گرفتن تجارت بین المللی و اقتصاد جهانی است. اما مشکل اصلی اینجاست که جمهوری اسلامی از یه طرف میاد پای میز مذاکره مینشینه، ولی از طرف دیگه با حمله، با تهدید کشتیرانی و ایجاد ناامنی در حقیقت میخواد قدرت چونه‌زنی خودش رو بالا ببره. این اون چیزی است که بنده اسمشو میذارم مذاکره زیر سایه تهدید. یعنی جمهوری اسلامی میخواد همیشه اون زورگویی خودش رو داشته باشه و بیشتر برای خودش امتیاز کسب بکنه. ایالات متحده هم میتونه حمله ها رو تهدید علیه نیروهای نظامی خودش تلقی بکنه و بعد اون ما رو بیشتر نزدیک میکنه به این که با توجه به این که اعتماد میان دو طرف کاملا از بین رفته، امنیت تنگه هرمز در مخاطره افتاده، اون موقع است که ایالات متحده دیگه فرصت های بیشتری به جمهوری اسلامی نخواهد داد، چون همون جوری هم که شما در گزارش ها فرمودید آقای ترامپ به تیم مذاکره کننده خودش هم فرصت بسیار بسیار کوتاهی داده، چون از این عبارت استفاده کرده که من حوصله زمان خریدن اینها رو ندارم. یعنی در حقیقت ایالات متحده داره میگه که ما به جمهوری اسلامی این توانایی کش دادن ماجرا رو نخواهیم داد.
0: جمهوری اسلامی پیش از این جنگ جناب سمی درگیر بحران پرونده هسته‌ای بود، حالا تنگه هرمز. پاسخ به حملات نظامی آمریکا و احتمالاً برنامه موشکی هم به پیچیدگی شرایط اضافه کرده. تهران اساساً ظرفیت پیشبرد همزمان این سه پرونده رو داره یا ناچار خواهد شد در یکی از اونها عقب نشینی یا مصالحه بکنه؟
4: نکته بسیار جالبی را اشاره می‌فرمایید. برای اینکه ببینید میتونه همزمان مدیریت بکنه و طولانی بکنه، اما توانایی حل این مسئله را نداره. جمهوری اسلامی نیاز به این داره که این را درک بکنه که این پرونده ها از هم جدا نیستن. پرونده هسته‌ای در حقیقت جمهوری اسلامی را داره نزدیکتر میکنه به توانایی ساخت سلاح هسته‌ای. پرونده موشکی توان تهدید منطقه‌ای جمهوری اسلامی رو فراتر میبره و بالاتر میبره، و تنگه هرمز هم ایجاد هزینه فوری برای اقتصاد جهانی است. ولی جمهوری اسلامی به نظر من میخواد این همه این سه تا موضوع رو تبدیل بکنه به یک ابزار بلا مانع چانه‌زنی برای خودش، و اون چیزی که فکر میکنه با توسل به اون میتونه دنیا رو میان رهبران کشورهای بزرگ دنیا نفاق افکنی بکنه از یک طرف، و از یک طرف دیگه اون توانایی سیاسی و علاقمندی به رویارویی سخت با حکومت جمهوری اسلامی رو از بین ببره. این وسط البته ما میبینیم کشورهایی به مانند ترکیه و پاکستان و اینا هم برای اینکه بخوان مشروعیت خودشون رو بالا ببرن کوشش میکنن که از جمهوری اسلامی حمایت بکنن. اما نکته مهم و قابل ذکر این هست که جمهوری اسلامی احتمال این رو داره که بتونه این بحران رو طولانی بکنه، یا همون جوری که علی خامنه ای میگفت کش ندید ماجرا رو، ولی علاقه داره که کش بده. اما موضوع مهم این هست که همه اینها برای خود جمهوری اسلامی هزینه های بسیار بالایی داره، و در صورت آغاز مجدد درگیری های نظامی این دیگه خود جمهوری اسلامی است که با تمامی تبعات، به ویژه از بین رفتن بیشتر ساختارها و حتی از بین رفتن عده دیگری از سران حکومتی هم بشینه. پس به نظر من جمهوری اسلامی سرانجام ماجرا یک راه حل بیشتر براش نمیمونه، اون هم عقب نشینی و پذیرش در حقیقت یک تسلیم نامه در مقابل دنیاست. اما با این گندگویی هایی که ما از جمهوری اسلامی میبینیم، من بعید میدونم که بخوان راه عقب نشینی رو پیشه بکنن.
0: شایان سمیعی، کارشناس امنیت ملی ویرجینیا، سپاس از همراهیت. بیننده و شنونده ایران اینترنشنال، نگاهی دوباره به سرخط خبرها. دور جدید حملات آمریکا علیه جمهوری اسلامی. در پی حمله سپاه به یک شناور و اعلام بستن تنگه هرمز، رسانه‌های داخلی از چندین انفجار در جنوب ایران خبر دادند. ابتکار مسقط برای مدیریت تنگه هرمز. جمهوری اسلامی و عمان موافقت کردند مذاکرات را برای تعیین سازوکار تردد ایمن کشتی‌ها از این آبراه ادامه دهند. ساعتی پس از هشدار دونالد ترامپ درباره احتمال سوء قصد به جان او از سوی جمهوری اسلامی، مشتبه خامنه ای رهبر سوم جمهوری اسلامی در پیامی منتسب به خود بار دیگر بر تقاص خون پدرش علی خامنه ای تاکید کرد. همزمان با افزایش درخواست ها برای انتقام در میان حامیان جمهوری اسلامی، ترامپ هشدار داد در صورت هر گونه اقدام علیه او، هزاران موشک آمریکا تمام مناطق ایران را هدف قرار خواهند داد. مشتبه پور محسن گزارش میده.
5: دردسرهای جنازه دیکتاتور برای ایران، جمهوری اسلامی بر دروازه جنون، مشتبه خامنه‌ای در پیامی تازه بار دیگر خواهان انتقام از ترامپ شد. دستور ترامپ برای آمادگی شلیک هزار موشک به تمام نقاط ایران در صورت کشتن او. اسرائیل جزئیات تر سپاه برای ترور ترامپ را تحویل واشنگتن داد. احمد وحیدی مسئول پروژه حذف فیزیکی رئیس جمهور آمریکا، افیونی برای تسکین هواداران یا تاوان پدرکشتگی پسر؟ جمهوری اسلامی با اصرار بر ترور ترامپ به دنبال چیست؟
6: اون مسئولی که بخوابد و در فکر انتقام رهبر شهید نباشد باید به وجدان خودش شک بکند. مگر می شود ما با آمریکای جنایتکار صلح کنیم؟ اصلا هویت ما سازش ناپذیری با استکبار است.
5: سخنان تند نوه روح الله خمینی، رهبر اول نظام، در مراسم بزرگداشت رهبر دوم جمهوری اسلامی در دفاع از درخواست شماری از هواداران نظام برای گرفتن تقاص خون دیکتاتور پیشین ایران و ترور ترامپ، خواسته ای که در جریان یک هفته مراسم تشییع جنازه خامنه ای با هماهنگی سپاه پاسداران برجسته شد. وقتی گروهی از شرکت کنندگان در مراسم مشهد فریاد انتقام سر دادند، در واکنش به این موج گسترده حکومتی در ایران، رئیس جمهور آمریکا در شبکه تروث سوشال نوشت: همین حالا که حکومت ایران اون را تهدید به ترور کرده، هزار موشک آماده شلیک به این کشور است و اگر تهران تهدیدش را عملی کند و رئیس جمهور آمریکا را بکشد، هزاران موشک دیگر به سوی ایران شلیک خواهد شد. ترامپ گفت دستور داده که نیروهای مسلح آمریکا در مدت یک سال برای چنین شرایطی کاملا آماده باشند تا در صورت لزوم تمام مناطق ایران را ویران کند. همزمان روزنامه وال استریت جورنال خبر داد اسرائیل اطلاعات تازه‌ای را با آمریکا به اشتراک گذاشته که نشان می‌دهد جمهوری اسلامی طرحی تازه برای ترور ترامپ در دست دارد، طرحی که می‌تواند تنش بین واشنگتن و تهران را افزایش دهد. رئیس جمهور آمریکا یک روز پیش از انتشار دستورش در تروث سوشال آن را در مصاحبه با نیویورک پست مطرح کرد و گفت اسرائیل طرح جدیدی را فاش نکرده و تهران همیشه به دنبال ترور او بوده. این روزنامه به نقل از CNN نوشت اطلاعاتی که اسرائیل به آمریکا داده نشان می‌دهد که احمد وحیدی، فرمانده کل سپاه پاسداران، به دنبال کشتن ترامپ است. وحیدی ساعاتی پس از دفن جنازه خامنه‌ای در پیام گفت مجازات عاملان، آمران و حامیان حزب علی خامنه‌ای قطعی است. اما اندکی پس از پیام سریع ترامپ، مشتبه خامنه‌ای رهبر غایب نظام، در پیامی مکتوب منتسب به او خطاب به پدرش گفت انتقام خون او و دیگر کشته شدگان دو جنگ با آمریکا و اسرائیل را خواهد گرفت. مشتبه تاکید کرد خونخواهی منحصر به او و مقامهای نظام نیست و به زودی افرادی در سراسر دنیا این مأموریت را که به زعم او الهی است انجام خواهند داد. مشتبه خامنه‌ای در پیام پیشینش هم از لزوم گرفتن انتقام خون علی خامنه‌ای گفته بود. موضع‌گیری او نشان می‌دهد که ترور ترامپ در حد حرف نیست و جمهوری اسلامی برایش برنامه دارد. تا جایی که تمام توانش را برای توجیه این اقدام بسیج کرده با استفاده از مراجع تقلید و روحانیون.
7: اینجا فرمود مردان الهی کسانی که اهل انتصارن، انتصار یعنی انتقام.
8: حتما باید کسانی که مباشرتن یا با واسطه دخالت در این امر داشتند حتما باید محاکمه بشن و حتما هم باید قصاص بشن.
5: و چهره‌های تندرو سیاسی مثل سعید جلیلی، نماینده خامنه‌ای در شورای عالی امنیت ملی، که در شبکه اجتماعی ایکس به ترامپ دشنام داد و مدعی شد ترور او کمک به حق حاکمیت همه ملت‌هاست.
9: اگر پاسخ درخور بهش داده بشه که باید داده بشه، این اتفاقا کمکی است به حقوق ملت ها، به حق حاکمیت همه ملت ها.
5: همزمان فرمانده قرارگاه مرکزی خاتم الانبیا اتاق جنگ جمهوری اسلامی در بیانیه وعده داد که قاتلان خامنه‌ای مجازات خواهند شد. امام جمعه اهواز هم در خطبه‌های نماز جمعه این شهر از هر کسی که موشک و پهپاد دارد خواست که ترامپ را ترور کند. وقتی بسیج‌های دانشجویی دانشگاه‌های مختلف کشور در اقدامی هماهنگ با انتشار کروکی محل اقامت ترامپ در آنکارا در پیامی نوشتند انتقام وقتی موثرتر است که با صبر و خونسردی گرفته شود. جمعه امیرحسین ثابتی نماینده مجلس هم خبر داد که طرح انتقام از ترامپ و رهبران آمریکا و اسرائیل را به مجلس ارائه داده تا در صورت تصویب به قانون تبدیل شود. پیشتر کانال 14 اسرائیل خبر داده بود نیروی قدس سپاه پاسداران با تشکیل واحدی به نام مختار مشغول آماده سازی برای عملیات ترور ترامپ با کمک مافیای مواد مخدر در آمریکای لاتین و به طور مشخص مکزیک است. جمهوری اسلامی پس از کشته شدن قاسم سلیمانی فرمانده پیشین نیروی قدس سپاه هم چندین بار تلاش کرده بود که ترامپ و دولت مردانش را ترور کند. اما حالا موضوع کاملا فرق دارد. این بار تهدید ترامپ به ترور در حالی مطرح می شود که رئیس جمهور آمریکا رسما آتش بس با جمهوری اسلامی را پایان یافته اعلام کرده و در واقع شرایط جنگی برقرار است. نوشته تند ترامپ در تروث سوشال نشان داد که او تهدید ترور جمهوری اسلامی را جدی گرفته و این قطعا بر تصمیمات او در اعلام پایان آتش بس و تعیین ضرب الاجل برای بازگشایی تنگه هرمز تأثیر داشته. در مقابل در تهران به نظر می رسد تشییع جنازه علی خامنه ای یک زخم کهنه را باز کرد. بحران مشروعیت جمهوری اسلامی حتی در چشم هوادارانش.
10: کانال 14 اسرائیل امروز نوشته داره میگه آقا ما زدیم عالی ترین رهبر اینا رو شهید کردیم، هزینش از قول خودشون داره میگه دیگه، این اسرائیله میگه هزینش هم شد 40 روز جنگ. خب باشه دوباره میزنیم 40 روز دیگه جنگ، نه 6 با جنگ زدیم.
5: به نظر میرسد جمهوری اسلامی مجبور است برای حفظ بنیانهای ایدئولوژیکش بر خونخواهی خامنه ای اصرار کنه، هرچند انتشار سخنان علی خمینی علیه مذاکره و اصرار به خونخواهی در رسانه خامنه ای به این معناست که نظام به فکر ادامه تنش با آمریکاست.
6: هر کس بخواهد مذاکره کند برای اینکه با صلح به آمریکا برسد این خائن است.
5: اگرچه احتمالاً مقام‌های جمهوری اسلامی پای میز مذاکره درخواست ترور ترامپ را به گروه‌های تندرو نسبت خواهند داد. همچنان که شبکه تلویزیونی CBS به نقل از مقام‌های آمریکایی فاش کرده که مقام‌های جمهوری اسلامی در مکالمات خصوصی با آنها گفتند حمله سپاه به کشتی‌های قطری و سعودی در تنگه هرمز اشتباه و کار گروهی از عوامل تندرو خودسر بود. اگر این نیروهای به اصطلاح خودسر میتوانند تنگه هرمز را به آتش بکشند، چرا نتوانند پروژه ترور ترامپ را پیش ببرند؟ به ویژه اینکه دو فرمانده ارشد سپاه پاسداران در پیام‌های علنی خواهان کشتن رئیس جمهور آمریکا شدند. پیام‌هایی که با اعلام پایان آتش بس این دو نفر را به اهداف مشروع ترورهای آینده آمریکا و اسرائیل تبدیل خواهد کرد. همراه با مشتبه خامنه ای که به نظر تصمیماتش تحت تاثیر یک خشم بزرگ قرار دارد. پدر کشتگی با ترامپ. مشتبه پور محسن، لندن.
0: خبرگزاری فرانسه به نقل از یک مقام لبنانی گزارش داد بیروت با وجود ادامه تنش‌ها با اسرائیل در مذاکرات برنامه‌ریزی شده دو طرف در روم شرکت خواهد کرد. این در حالی است که لبنان پیشتر حضور در این مذاکرات را به خروج نیروهای اسرائیلی از مناطق تحت کنترل این کشور در جنوب لبنان مشروط کرده بود. این تغییر همزمان با سفر یک هیئت نظامی آمریکا به لبنان رخ داده. هیئتی که هدف از سفرش گفتگو درباره اجرای توافق اصولی میان لبنان و اسرائیل اعلام شده. با وجود ادامه آتش بس میان اسرائیل و حزب الله، CNN گزارش داد ارتش اسرائیل مناطقی در جنوب شهر سور در لبنان را هدف حمله قرار داده. خبرگزاری رسمی لبنان هم نوشت جنگنده های اسرائیلی بعد از ظهر شنبه در دو نوبر شهرک المنصوری در جنوب لبنان را بمباران کردند. ارتش اسرائیل اعلام کرد هدف این حملات شماری از نیروهای حزب الله بوده که به گفته این ارتش در حال انتقال موشک‌های ضد تانک در منطقه امنیتی جنوب لبنان بودند. شهرام خلدی، پژوهشگر تاریخ خاورمیانه و روابط بین الملل از آنتاریو همراه ما هستند. وقتتون بخیر جناب خلدی. حملات اسرائیل به حزب الله بخشی از راهبرد فشار برای تقویت موقعیت مذاکره با دولت لبنان یا خطر فروپاشی آتش بس و بازگشت به یک درگیری گسترده وجود داره؟
11: خدمتتون درود می‌فرستم خانم قیاسی گرامی و خدمت مردم دلاور ایران. خب طبیعتاً این گونه حملات اسرائیل میتونه فشار رو از طرف حزب الله به دولت لبنان بیشتر بکنه، اما اتفاقی که افتاده این هست که به نظر میرسه که افکار عمومی لبنان در این دو سال گذشته به شدت علیه حزب الله هستند و اراده سیاستمداران لبنانی بر این هست که به مذاکره ادامه بدن و در واقع این قرار سه جانبه‌ای که من اتفاقا متنش رو اینجا دارم برای اینکه اگر لازم شد به پاراگراف‌های مشخصیش اشاره بکنم، کاملا نشون میده که هدف از این پیمان سه جانبه که روز 26 جون در واقع امضا شد بین آمریکا، لبنان و اسرائیل، اعاده حاکمیت لبنان بر مناطقی هست که نه فقط الان تحت کنترل اسرائیل هستند، بلکه مناطقی که حزب الله درشون کنترل مطلق داشته و اجازه نمیداده که نیروهای امنیتی و نظامی لبنان اعمال حاکمیت بکنن و در واقع این دولت در دولتی که حزب الله مثل یک گروه مافیایی به خصوص در منطقه جنوب لبنان ایجاد کرده توی این 30 چند سال گذشته، در نتیجه اجرای این توافق نهایتاً از بین خواهد رفت. حالا من دیگه وارد جزئیاتش نمیشم که این توافق به قول خود همین آدم های جمهوری اسلامی طابق و نعل به نعل در امتداد اجرای قطعنامه های 1559 1680 و 1701 شورای امنیت سازمان ملل در مورد خلع سلاح گروه های شبه نظامی در لبنان است.
0: جمهوری اسلامی اصلی ترین حامی حزب الله. ادامه حملات اسرائیل به مواضع این گروه همزمان ادامه مذاکرات لبنان و اسرائیل در واقع جمهوری اسلامی رو در یک موقعیت حساس تر نسبت به اونچه که هست قرار نمیده. چه تأثیر روی نقشش بگذاره؟
11: 100% و به نظر من استفاده از کارت تنگه هرمز در واقع برای این هست که به نوعی به حزب الله اجازه داده بشه که نفس بکشه، و هدف جمهوری اسلامی این بود که بین آقای نتانیاهو و پرزیدنت ترامپ در واقع اختلاف بندازه، و ولی به نظر من میرسه که این مذاکراتی که در روم قرار انجام بشه ششمین دور مذاکرات مستقیم بین لبنان و اسرائیل هست، و این کاملا نشون دهنده اینه که وقتی سیاستمداران لبنانی که بارها در 30 چند سال گذشته به وسیله اوامر جمهوری اسلامی سوریه حافظ اسد و بشار اسد ترور شدن هر وقت که خواستن حزب الله رو خلع سلاح بکنن، الان اتفاقا نگاه میکنن به این اقدامات ارتش اسرائیل که بسیار هدفمند داره صورت میگیره و جاهی رو داره میزنه که قرار بر اساس عرض کنم به حضورتون پاراگراف سوم این قرار بین لبنان، اسرائیل و ایالات متحده آمریکا مناطق آزمایشی باشند که به تدریج ارتش لبنان میاد کنترل رو از حزب الله به دست میگیره، و این مناطق در شمال و جنوب رود لیتانی هستند. خب وقتی که حزب الله تاپون دندان مسلح باشه و اونجا باشه، که ارتش لبنان نمیتونه به این سادگی ها اعمال حاکمیت بکنه. این کاری که اسرائیلی ها کردن اتفاقا داره توانمند میکنه ارتش لبنان رو برای اینکه نه تنها این مناطق آزمایشی رو که در این قرارداد مورد پیش بینی قرار گرفته به طور کامل در دست بگیره، که بتونه از موضع برابر با اسرائیلی ها در مورد نهایتا عقب نشینی اسرائیل از بقیه جنوب لبنان و خلع سلاح حزب الله با کمک ایالات متحده آمریکا مذاکره کنه.
0: سپاس از شما. شهرام خلدی، پژوهشگر تاریخ خاورمیانه و روابط بین الملل از آنتاریا مهمان ما.
11: پایان.

0: تیم ملی انگلستان در دیداری نفسگیر با شکست نروژ به مرحله نیمه نهایی جام جهانی صعود کرد. این دیدار در پایان 90 دقیقه با تساوی 1-1 به پایان رسید، اما جود بیلینگام با به ثمر رسوندن گل دومش در نیمه نخست وقت‌های اضافه پیروزی را برای انگلستان رقم زد. انگلستان در مرحله نیمه نهایی به مصاف برنده مسابقه میره که در واقع بله بازی تیم‌های آرژانتین و سوئیس دقایقی پیش با نتیجه مساوی 1-1 در پایان وقت قانونی 90 دقیقه به وقت اضافه کشیده شده. سوئیس در این بازی پس از به ثمر رسوندن گل تساوی 10 نفره شد. یک بازیکنش رو به دلیل تمارز و دریافت کارت زرد دوم از دست داد. برنده این بازی در نیمه نهایی بله به مصاف انگلستان. جمعی از ایرانیان مقیم آلمان در چارچوب هفته جهانی اقدام برای آزادی ایران روز شنبه مقابل سفارت واشنگتن در برلین تجمع کردند. شرکت کنندگان در پاسخ به فراخوان شاهزاده رضا پهلوی از دولت ایالات متحده خواستند از هر گونه توافق یا معامله با جمهوری اسلامی خودداری کنند. به گفته آنان چنین توافقی با ارزش‌های بنیادین آمریکا، آزادی، دموکراسی و حمایت از حقوق بشر در تضاد است و خواست مردم ایران برای تغییر سیاسی را نادیده می‌گیرد. گزارش همکارم احمد صمدی.
1: جمعی از ایرانیان در ادامه کارزاری که به فراخوان شاهزاده رضا پهلوی انجام شد، یعنی هفته اقدام برای آزادی ایران، مجدداً در مقابل سفارت ایالات متحده در شهر برلین تجمع کردند و همونطور که در فراخوان شاهزاده رضا پهلوی هم اشاره شده بود، از مقامات ایالات متحده خواستن که با مقامات جمهوری اسلامی مذاکره نکنند و این عدم مذاکره هم به این خاطر هست که مغایر هست با ارزش‌های آمریکایی. به هر حال این فراخوان از هفته گذشته بود، از 4 جولای که 250 سال روز استقلال ایالات متحده بود و در همین چارچوب هم ایرانیان از ایالات متحده خواستن که با توجه به اینکه ارزش‌های آمریکایی یعنی دموکراسی و همچنین حقوق بشر باید مد نظر قرار بگیره، این رو در خصوص مذاکرات با جمهوری اسلامی هم در نظر بگیرن و در آینده هم اگر قرار است مذاکراتی با ایالات متحده انجام بشه، این مذاکرات باید مسئله حقوق بشر و مردم ایران هم در اون گنجانده بشه، چرا که اساساً این مردم ایران هستن که صاحب کشور هستن و موضوع مردم ایران اگر نباشه باید بگیم که این مذاکرات مفهومی نخواهد داشت. و از همین جا هم ایرانیان پیام‌هایی رو برای داخل ایران و برای مردم ایران ارسال کردن و اعلام کردن که پشتیبان مردم ایران، پشتیبان اعتراضات اونها هستن و به اونها گفتن که صدای مردم ایران در خارج از کشور خواهند داشت. در همین جا یکی از ایرانیانی که به این تجمع اومدن در کنار من هستن و از ایشون می‌خوام سوال کنم در خصوص اینکه پیامتون برای مردم ایران و کسانی که الان دارن ما رو تماشا میکنن و در داخل ایران با فشارها و سرکوب جمهوری اسلامی مواجه هستن چیه؟
2: درود به هموطنان عزیز داخل ایران. خواستم بهتون بگم ما همیشه پشتتون هستیم. شما جونتون رو دادین، ما عمرمون رو میدیم و به این آزادی دست پیدا میکنیم و جمهوری اسلامی نابود شده و رخرشون هم که از بین رفته نابود شده، کل جمهوری اسلامی به زودی نابود میشه. با امید حق جاوید، جاوید نامان راه آزادی، جاوید شاه و جاوید ملت ایران.
1: بسیار سپاسگزارم از شما و براتون آرزوی موفقیت دارم. و نکته آخر این که به هر حال گفتگوهایی که با جمهوری اسلامی ایالات متحده آغاز کرده الان هم در شرایط متزلزلی قرار داره و این تجمعات که نمونه اون در شهرهای مختلف اروپایی داره انجام میشه میتونه که تا حد زیادی کمک بکنه و پشتوانه باشه برای اینکه مقامات ایالات متحده متوجه بشن که نباید با جمهوری اسلامی این معامله ای رو انجام بدن که در واقع ضرر اون متوجه مردم ایران خواهد بود. احمد صمدی، برلین.
0: در آخر تصاویر زنده داریم از فنزون بوینس آیرس، طرفدارای آرژانتین. بازی تیم آرژانتین و سوئیس دقایق پیش با نتیجه مساوی 1-1 در پایان وقت قانونی 90 دقیقه به وقت اضافه کشیده شد. سوئیس تو این بازی پس از به ثمر رسوندن گل تساوی 10 نفره شد. یک بازیکنش رو به دلیل تمارز و دریافت کارت زرد دوم از دست داد. برنده این بازی در نیمه نهایی به مساف انگلستان میره که 2-1 پیش از این بازی نروژ رو شکست داد. حالا باید دید که سوئیس برنده این میدانه یا آرژانتین که مدعی پاراپا قرص جام جهانی 2026. هفته صبح تهران با مجموعه دیگری از تحولات روز همراه شما خواهیم بود از استودیوی ایران اینترنشنال دندان. با ما بمونید.

0: آینده نشان خواهد داد کی ضعیف شده.
1: خامنه ای 22 سال پیش سند چشمانداز 20 ساله جمهوری اسلامی در افق 1404 را ابلاغ کرد که سندی شد بر ناتوانی سیاستهایش. یکی از بندهای سندی است: جامعه ایرانی توسعه یافته با تاکید بر مردم سالاری دینی، عدالت اجتماعی و حفظ کرامت و حقوق انسانها. سرانجام مردم سالاری و حقوق انسانها چه شد؟ رد صلاحیت به امری عادی در انتخابات تبدیل شد. انتخابات سال 84 دستگیر شد. سال 88 کودتای انتخاباتی رخ داد. سال 1400 انتخابات به نفع رئیسی مهندسی شد. ایران بالاترین نرخ سانسور و سرکوب آزادی بیان را دارد. اینترنت در ایران از بسته ترین اینترنت های جهان است. نتیجه شکست.
2: جمشید شارمهد هستم.
3: مقامات جمهوری اسلامی اذعان کردند که جمشید شارمهد ربوده شده، شکنجه شده، کشته شده.
4: ایشون رو پیاده کردن بچه‌ها، گفتن آقای شارمهد به جمهوری اسلامی خوش آمد.
3: حسارها در زندان ماند و حکم اعدام گرفت.
5: خوش رو برداشتم و گفتش قضا. خب تو خوش برد. دولت ها هیچ کاری نکرد.
6: این ایرانیست که باید به خودش بیاد.
7: اگر ما کشته بشیم، نسل بعد این کارو خواهد کرد.
8: دل خوش نباشید که مسکن فقط میسازیم.
9: بر همه واجبه در صحنه باشه.
10: مردم در این حال که از فشار اقتصادی گله‌مندن، اما
11: و واقعا اخلاص این مردم، مظلومیت این مردم.
12: آقای دکتر باورتون میشد؟
13: اصلا من شهرستان اومدم.
14: نظام انتقام رو خواهد گرفت.
15: گریبانتان را خواهیم گرفت.
16: نقشه انتقام.
17: از اون طرف هم که نگاه میکنیم،
18: کوچه های فرا بن‌بست است.
19: انتقام در ادامش جنگ.
20: هر کس بخواهد مذاکره کند،
21: ون ساعت اونجا افک اونجا امضا کرد.
22: کل تنگه تقریبا دست ماست. شما اسم آمان رو نیارید انقدر.
23: تنگه رو نمیشه بس.
24: حتما انتقام مصداقی وجود داره.
25: شما کوچک هستید. شما حتی جایی برای فرار ندارید.

0: آقای فرهمند، سفر خیلی بسیار عجیبی بود، خیلی ها انتقاد کردن، شما یکی از منتقدین بودید. فکر میکنید به چه هدفی در واقع این سفر انجام شد؟ شما انتقادتون به کدوم بخش سفر بود؟ یا اصلا کلا فکر میکنید در اون زمان مشخص نباید معاون وزیر خارجه به ایران سفر میکرد؟
1: میش گفت پایان اصلی این سفر به دست جمهوری اسلامی رسید. جمهوری اسلامی می‌خواست اینو برای یک اهداف تبلیغاتی استفاده کنه که استفاده کرد. و اینم باید به یاد داشته باشیم که دولت حالی نروژ از فلسطینی‌ها پشتیبانی شدیدی کرده و همچنین انتقاد شدید از اسرائیل انجام داده. برای همین برای اون افرادی که از جمهوری اسلامی پشتیبانی میکنن، سفر از نروژ به ایران به جمهوری اسلامی مهم بوده. و در مکالماتی که من با کراویک داشتم این مسئله مطرح کردم که هدف اصلی چی است. برای اینکه ما میدونیم بعد از 40 خورده ای سال جمهوری اسلامی در مذاکرات هیچ نوع احترامی به نتایج مذاکرات نذاشته و به قوانین بین‌المللی هم که نروژ خیلی ازش دفاع میکنه هیچ نوع احترامی نذاشته و نخواهد گذاشت.
0: آقای فرهمند، در واقع جمهوری اسلامی نه برای مردم خودش، من اطلاع دارم که تعدادی از شهروندان دو تابعیتی نروژی ایرانی در ایران زندانی هستن. خیلی ها گمانه‌زنی میکردن که این سفر شاید برای این انجام شده باشه. شما چه پاسخی از وزیر خارجه، از وزارت خارجه دریافت کردید سر این سفر؟
1: هیچ پاسخی در رابطه میشه مستقیم در رابطه با این افراد دو تابعیتی در ایران دستگیر شدن داده نشده. و پاسخی که به من دادن همون پاسخی به شما دادن که رفتیم کراویک، رفتیم اونجا و مسائل حقوق بشری رو مطرح کرده بود. و سوالی هم که من به کراویک داشتم، یعنی اینکه شما فکر میکنید بعد اینکه جمهوری اسلامی ده ها هزار نفر رو در دیما در ایران کشت و هر روز ده ها نفر رو اعدام میکنه، میاد احترام بیشتری به حقوق بشر بذاره بخواد اینکه شما باش نشین صحبتی کردین؟ و ایشون پاسخی به این پرسش من ندادن. و چیزی هم که میگم واضح هستش اینه که دولت حالی نروژ و دولت های غیره که در اروپا هستن، چنین که من میبینم، جمهوری اسلامی رو درک نمیکنن. یعنی اهداف اساسی جمهوری اسلامی رو در هیچ حالتی متوجه نمیشن و فکر میکنم با مذاکره و مکالمه میتونم به نتیجه و تغییری اهداف جمهوری اسلامی برسن.
0: خب نروژ در واقع جزء کشورهایی که تلاش زیادی میکنه که بین اپوزیسیون های مختلف، بین اپوزیسیون و کشورهای مختلف صلح برقرار کنه. وزیر خارجه ایران هم دعوت کرد قبل از در واقع حمله نظامی که به جمهوری اسلامی شد. فکر میکنید این سفر هم به خاطر مذاکرات بود؟ اصلا مذاکرات بین جمهوری اسلامی و آمریکا رو شما چگونه میبینید در پارلمان؟
1: اگه بخوایم درباره مذاکرات بین جمهوری اسلامی و آمریکا صحبت کنیم، من بازم میگم فکر نکنم این مذاکرات هم به نتیجه‌ای برسن و صلح دائمی به وجود بیادش. بار دیگر میگم جمهوری اسلامی 40 خورده ای ساله نشون داده، خیلی واضح نشون داده که در هیچ حالتی صلح نمیخواد. صلح برای جمهوری اسلامی میشه گفت از همپاشی جمهوری اسلامی، برای اینکه وقت دلیلی برای یک جمهوری و یک میشه گفت یک قدرت انقلابی دیگه نیست. و چیز دیگه هم که باید گفته بشه، جمهوری اسلامی یک قده سرطانی در خاورمیانه. تمام جنگ هایی که ما در خاورمیانه میبینیم به خاطر جمهوری اسلامی و به خاطر سپاه پاسداران هستش. اگر اینها در کار نباشن، صلحم در خاورمیانه به راحتی به وجود نمیشه.
2: بهتر باشه به جای محدودیت بذاریم مصلحت. بر اینکه دو دلیل عنوان شده از طرف مقامات مصری، یعنی به اصطلاح مسائل امنیتی و اوضاع به کلی در همه منطقه‌ای، به کاملا توجیه میکنه که یه همچین تصمیمی باشه از نظر اینکه به اصطلاح ناامنی پیش نیاد و کاملا این دو تصمیم به نظر من قابل قبول هستش. ببینید، آیت‌الله شعبانی ایران و همراهانشون امسال هم مثل همین سالهای قبل و با همون درجه اعتبار و اهمیتی که مسئولین مصری هر ساله در سطح معادل یک رئیس کشور برای ایشون در نظر میگیرن و قائل میشوند، در برای ادای احترام بر مزار شاهنشاه بزرگ ایران زمین حاضر خواهند شد. تفاوت برنامه امسال با ساله قبل شرکت نداشتن حامیان ملی و مردمی این خاندان پهلوی به خصوص شهبان و فرای پهلوی است که چون تعدادشون هر سال بیشتر از سال قبل میشه، در شرایط بغرنج امسال منطقه‌ای حساسیت امنیتی رو بیشتر توجیه میکنه. و ولی به هر حال شهربانو و همراهانشون همونجا حضور خواهند داشت امسال و برای این مراسم برگزار خواهد شد. همونطوری که همه ما میدونیم مبارزه سیاسی برای آزادی ایران رو شاهزاده ایران رضا پهلوی بر عهده داره و اینو این راه را دوش به دوش همه ایرانیان آزاده تا آخرین روز و تا روزی که این آزادی به دست بیاد و مردم بتونن برای انتخاب آینده خودشون حق رأی داشته باشن ادامه خواهد داد. نگرانی شهبانو از همیشه این بوده که جلوی این کشتارهای وحشتناکی رو که جوانان برومند ایران را که میکشن از سالهای اوایل همون این رژیم و تا امروز و مرتب و هر ساله هم سنگینتر و شدیدتر میشه گرفته بشه و هرچه زودتر و با پیروزی حتمی نور بر تاریکی جلوی پرپر شدن این بهترین گلهای ایران زمین گرفته بشه. در آخر اشاره کنم که شهبانی ایران قول دادن که امسال از طرف همه ایرانیان غایب در قاهره و به طور کلی از طرف همه ایرانیان مراتب بعدای احترام ملی رو به شاهنشاه فقیه ابراز بکنن در قاهره.
3: شش ماه از اعتراضات دیماه 1404 گذشته، اعتراضاتی که با قطع اینترنت، سرکوب گسترده و کشته شدن شمار زیادی از معترضان همراه شد و یکی از خونین ترین فصل‌های اعتراضات مردمی رو در تاریخ معاصر ایران رقم زد. هنوز روایت‌ها کامل آن روزها گفته نشده، هنوز خانواده‌ها در انتظار بازگشت عزیزانشون هستن و هنوز مردم سوگوارند. برادر جاویدنام کمیل جمشیدی معترضی که در 18 دی ماه کشته شد با انتشار یک ویدیو نوشت که همین 6 ماه پیش همین ساعت‌ها و دقیقه‌ها درست همینجا تو رو از ما گرفتن. 6 ماه از آن شب لعنتی گذشته و هنوز نمیدونم چطور تونستم بدون تو دوام بیارم. او اضافه کرده داداشم داغت برای من تازه میماند و نمیگذارم نامت فراموش شود. با همین ویدیو رو ببینیم. کاربر دیگری هم نوشته 6 ماه از آن شب گذشت، شبی که خیابان‌ها بوی دود و باروت می‌داد و جان‌های بسیاری هدف گلوله قرار گرفتند. هزاران گل پرپر شدند، خون بر زمین جاری شد و ما ماندیم با جسمایی که در تمام این 6 ماه هر روز جان کندند تا فراموش نکنند، تا داغ آن شب را زنده نگه دارند و یاد جان‌های از دست رفته را از خاطر نبرند.
4: آه که اگر بدانم این آخرین بار است که میبینمت فقط یک چیز میگفتم: دوستت دارم. بیان که ابلهانه بپندارم که تو خود میدانی همیشه یک فردایی هست، اما اگر اشتباه کنم به امروز همان چیزی باشد که از عمر برای ما مانده، فقط میخواهم به تو یک چیز بگویم: دوستت دارم. تا هیچگاه از یاد نبری. شاید امروز آخرین باری باشد که کسانی را میبینی که دوستشان داری. شاید فردا هیچ وقت نیاید و تو بیشک تأسف روزی را خواهی خورد که فرصت داشتی برای یک لبخند.
3: مادر جاویدنام، غزل جان قربان، تصویری که پشت سر من دارید میبینید، با انتشار یک ویدیو در اینستاگرام نوشت 6 ماه طول کشید تا تونستم دوباره اینجا قدم بگذارم. این معترض در 15 ساله بود، هنرجوی رشته کامپیوتر و تک فرزند خانواده. او در شامگاه 19 دی ماه نزدیک زاینده رود اصفهان با پدر و مادرش در اعتراضات شرکت کرده بود که با اصابت 3 گلوله ماموران جان خودش را از دست میده.
5: بابا
3: شهروند دیگری هم به یاد جاویدان مسعود زادپرور نوشت: مگر دمبل و هالتر چیست که من ایرانی بعد از 6 ماه وقتی دوباره به باشگاه برمیگردم باید با دیدنشون بغض بکنم؟ حتی یک زندگی عادی هم برای نسل ما به حسرت تبدیل شده. مسعود زادپرور قهرمان پرورش اندام بود که در 18 دی ماه 1404 با اصابت گلوله جنگی در رشت کشته شد. یک کاربر هم ویدیویی از تولد جاوید نام کیانوش میرقاسمی منتشر کرد، جوان 18 ساله‌ای که 19 دی با گلوله ماموران حکومتی در گرگان کشته شد. با همین ویدیو رو ببینیم.

0: جمهوری اسلامی در جنگ 40 روزه نه فقط رهبر و زمامدار خودش رو، بلکه ده‌ها مقام ارشد نظامی، امنیتی و حکومتی رو از دست داد. علی شمخانی وزیر اطلاعات، رئیس و جانشین سازمان اطلاعات سپاه پاسداران، رئیس و جانشین سازمان اطلاعات فراجا، نیروی انتظامی، وزیر دفاع و البته شماری از فرماندهان نیروی قدس سپاه پاسداران از جمله محذوفان در جنگ 40 روزه بودند. محمد پاکپور فرمانده کل سپاه پاسداران شاید در پیشانی کسانی بود که در جنگ 40 روزه کشته شدند. یکی از نخبگان جمهوری اسلامی با سابقه 4 دهه فعالیت در حوزه‌های مختلف سپاه پاسداران، پاکپور در کنار قاسم سلیمانی و عماد مغنیه در جنگ 33 روزه حزب الله لبنان و اسرائیل در سال 85 فرماندهی جنگ رو بر عهده داشت. پاکپور از جمله عاملان و آمران قتل عام معترضان در دیماه 1404 بود. در کنار او باید اشاره کرد به علی لاریجانی، یکی از نخبگان جمهوری اسلامی با پیشینه سپاه پاسداران که 3 دوره ریاست مجلس رو بر عهده داشت، بیش از 1 دهه رئیس سازمان صدا و سیما بود، دبیری شورای عالی امنیت ملی رو بر عهده داشت و البته بعد از ترور خامنه‌ای شخص اول نظام جمهوری اسلامی شده بود. علی لاریجانی از جمله عاملان و آمران قتل عام معترضان در دیماه 1404 بود که او هم در جنگ 40 روزه به فهرست محذوفان جمهوری اسلامی پیوست. کشته شدن مقام‌های ارشد نظامی، امنیتی، حکومتی جمهوری اسلامی به معنای اختلال در شبکه بازتولید استبداد است. هرچند جمهوری اسلامی در ظاهر تداوم پیدا کرده، اما یک رژیم ضعیف شده ای مستقر هست که امکان بیش از پیش برای گذار به دموکراسی مخالفان رو فراهم کرده.
1: یک دو سه، یک دو سه،
2: گفتن 4 دقیقه داری.
3: من با 2 سوالم یا ایسا.
4: مرسی، در خدمت.
5: به نظر نمیاد که اسرائیل رضایتی از توافق داشته باشه.
6: کانادا همراه خواهد شد تا بتونه مسئله رو از طریق دیپلماسی برطرف بکنه.
7: وابستگان به سپاه
8: ویزاشون ریجکت شده، رد شده.
9: روسیه میگه که آژانس هیچ دسترسی به برنامه اتمی ایران نداشته.
10: خیلی از عکسایی که اینجا گذاشته شده کسانی هستن که 11، 12، 15 ساله آرزوی آزادی داشتن.

7 صبح تهران 21 تیر ماه بیننده مجموعه ای از تحولات مرتبط با تشدید تنش‌ها در منطقه هستین. با من سیما قیاسی. سرخط خبرها. دور جدید حملات متقابل آمریکا و جمهوری اسلامی. رسانه‌های داخلی از چندین انفجار در جنوب ایران خبر دادند. سپاه می‌گوید زیرساخت‌های نظامی آمریکا در منطقه را هدف قرار داده. ابتکار مسقط برای مدیریت تنگه هرمز. جمهوری اسلامی و عمان موافقت کردند مذاکرات را برای تعیین سازوکار تردد ایمن کشتی‌ها از آبراه ادامه دهند. کارسار اینترنتی کارگران صنعت نفت و گاز. هزاران کارگر از دولت خواستند وعده حذف شرکت‌های پیمانکاری را عملیاتی کنند. در ادامه تداوم حملات ارتش اسرائیل به مواضع حزب الله. لبنان تایید کرد به مذاکره با اسرائیل ادامه می‌دهد. فرماندهی مرکزی ارتش آمریکا اعلام کرد سحرگاه امروز سومین دور حملات خود در یک هفته اخیر علیه مواضع جمهوری اسلامی را آغاز کرده. به گزارش سنتکام این حمله در واکنش به هدف قرار گرفتن کشتی کانتینر بر JFS گالکسی با پرچم قبرس از سوی نیروی دریایی سپاه پاسداران هنگام عبور از تنگه هرمز انجام شده. سنتکام همچنین اعلام کرد جمهوری اسلامی بار دیگر فرصت پایبندی به تفاهم نامه را از دست داده و آمریکا در پاسخ در حال تحمیل

0: زینه سنگین بر توانایی های نظامی جمهوری اسلامی در تنگه هرمز است. همزمان رسانه های داخلی از شنیده شدن صدای انفجار در مناطق مختلف ایران خبر دادند. پرستیوی گزارش داد صدای انفجار در بوشهر، اسلویه و جاسک شنیده شده. اسکان نیوز از وقوع انفجار در چند شهر و منطقه در جنوب استان هرمزگان خبر داد. خبرگزاری مهر گزارش داد صدای انفجار در چابهار، کنارک، بندرعباس، سیریک و جزیره قشم شنیده شده. این خبرگزاری همچنین به نقل از معاون استانداری خوزستان نوشت هندیجان، ماهشهر و آبادان هم هدف حملات آمریکا قرار گرفتند. باراک راوید خبرنگار اکسیوس به نقل از یک مقام آمریکایی گزارش داد ایالات متحده رادارهای نظارتی زمینی و هوایی جمهوری اسلامی، تأسیسات ذخیره‌سازی موشک و پهپاد، سایت‌های پرتاب موشک و پهپاد، همچنین سامانه‌های پرتاب موشک‌های زمین به هوا را هدف حمله قرار داده. پیت هگست، وزیر جنگ آمریکا، در واکنش به حمله جمهوری اسلامی به یک کشتی تجاری تهران را تهدید کرد. او با بازنشر بیانیه سنتکام در شبکه ایکس نوشت ایران انتخاب اشتباهی کرد و اکنون بهای آن را خواهد پرداخت. سپاه پاسداران با انتشار بیانیه ای از حمله به پایگاه پرنس حسن اردن خبر داد و مدعی شد مرکز فرماندهی و کنترل آشیانه‌های پهپادی آمریکا را هدف قرار داده. تاکنون مقام‌های آمریکایی در مورد حملات سپاه پاسداران اظهار نظر نکردند. این در حالیه که نیروی دریایی سپاه پاسداران ساعتی پیش از آغاز عملیات آمریکا اعلام کرد تنگه هرمز تا اطلاع ثانوی و تا پایان آنچه مداخلات آمریکا در منطقه خواهد به روی همه شناورها بسته خواهد بود. سپاه همچنین هشدار داده بود در صورت هر گونه اقدام نظامی جدید علیه جمهوری اسلامی پاسخ شدید خواهد داد و پایگاه‌های آمریکا در منطقه را هدف قرار می‌دهد. امارات متحده عربی اعلام کرد سامانه‌های پدافند هوایی این کشور در حال مقابله با یک تهدید موشکی هستند. قطر هم اعلام کرد نیروهای نظامی این کشور یک حمله موشکی را رهگیری کردند. وزارت کشور قطر با اعلام بالا بودن سطح تهدید امنیتی از شهروندان و ساکنان خواست تا اطلاع بعدی در خانه‌های مکان‌های امن بماند. همزمان وزارت کشور بحرین از به صدا در آمدن آژیر خطر خبر داد و از ساکنین این کشور خواست به نزدیکترین مکان امن بروند. امید معماریان تحلیلگر سیاسی در مؤسسه دان میگوید با توجه به گستردگی حملات اخیر ایالات متحده به نظر میرسد تفاهم میان تهران و واشنگتن فرو پاشیده و اوضاع به شرایط پیش از آتش بس بازگشته.
1: با هم به نظر میرسه که فرو پاشیده باشه به خاطر اینکه حملاتی که ایالات متحده داره انجام میده در ابعادی که داره انجام میده بسیار گسترده هستش و درست هستش که در ایالات متحده نمیخوام بگن که این جنگ هست به خاطر تبعات حقوقیش، ولی واقعا ما وارد یک جنگ دوباره شدیم و آقای ترامپ به نظر نمیرسه که بخواد که دارایی ایران آزاد بکنه، تحریما رو برداره، معاصر اقتصادی رو برداره و در نهایت همون شرایط قبل از آتش بس ما میبینیم برقرار شده، ولی خب قطعا در آمریکا به خاطر مسائل حقوقی که داره و جداری که آقای ترامپ با کنگره داره و نمیخواد اسمش جنگ بذاره اینو نخواهند گفت و مذاکراتی هم در کار نیست. به نظر نمی‌رسه مذاکراتی در کار باشه به صورت جدی، بنابراین میشه گفتش تفاهم‌نامه عملاً به ناموضوع شده. مسئله‌ای که وجود داره این باور در تهران وجود داره که ایالات متحده قطعا دوباره حمله خواهد کرد و میخوان که با مقاومت حداکثری از نظر خودشون، بالا بردن هزینه‌های زیاد، ایالات متحده رو مجاب کنن که در واقع بگن که ما تا آخرش وای میستیم و اگر قراره که ختمی داشته باشه، پایانی داشته باشه، این بعد مذاکره کنیم و شما امتیاز بدین. تا الان که ایالات متحده این کارو نکرده، امتیاز نداده و در برابر هر کشتی که زده شده 10 برابر ایالات متحده جواب داده و الان با زدن بیشتر از 150 نقطه نشون داده که کاملا در یک حالت تهاجمی هستش. بنابراین قطعا هزینه‌اش بسیار زیاد خواهد بود و این موضوعی که وضعیتی که وجود داره ممکن استش که ایالات متحده بتونه که ائتلاف منطقه‌ای و حتی جهانی ایجاد کنه برای باز کردن تنگه هرمز و از این جهت چیزی که اهرم فشار بود مثلا ماه گذشته برای جمهوری اسلامی یک عاملی هستش که میتونه که علیه خودش استفاده بشه و فشار زیادی ایجاد کنه. در نهایت بعد دید که این چقدر ادامه داره میکنه، ادامه اگر که هزینه زیادی ایجاد بکنه و در حال از نظر مقاومتی که جمهوری اسلامی انجام میده و هزینه هایی که میتونه ایجاد بکنه برای ایالات متحده اگه میزانش زیاد باشه، که خب به هر حال در طی ماه گذشته دیدیم که ابعادش چطور هست، و واکنش واشنگتن مهم خواهد بود که در برابر این رفت و برگشت ها و ادامه دار شدن جنگ آیا رفت خواهد رفت به سمت یک حمله نظامی تمام عیار، یا اینکه به هر حال یک مسیر جدید برای مذاکره باز خواهد کرد.
0: در پی دیدار روز شنبه عباس عراقچی وزیر خارجه جمهوری اسلامی با بدر البوسعیدی وزیر خارجه عمان در مسقط، طرفین توافق کردند گفتگوها برای یافتن سازوکارهای مناسب برای تردد ایمن کشتی‌ها از سنگ هرمز را ادامه دهند. CNN گزارش داد عمان طرحی برای مدیریت تردد کشتی‌ها در تنگه هرمز ارائه کرده که بر اساس آن عبور شناورها در دو کریدور مجزا انجام می‌شود. بر اساس این طرح کریدور جنوبی در آبهای عمان امکان تردد آزاد کشتی‌ها را فراهم می‌کند و کریدور شمالی در آبهای ایران مستلزم دریافت مجوز قبلی از جمهوری اسلامی خواهد بود. این طرح دریافت هر گونه عوارض از کشتی‌های عبوری را پیش‌بینی نکرده. خبرگزاری اسوشیتد پرس گزارش داد دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا به تیم مذاکره کننده ایالات متحده فرصت محدودی برای دستیابی به توافق با جمهوری اسلامی داده. به گزارش این خبرگزاری، ترامپ در صورت شکست مذاکرات گزینه‌های مختلفی از جمله اقدام نظامی را روی میز دارد. این گزارش همچنین می‌گوید واشنگتن هر گونه توافق را به تحویل ذخایر اورانیوم با غنای بالای تهران مشروط کرده، شرطی که جمهوری اسلامی تاکنون بارها آن را رد کرده. آسوشیتد پرس همچنین گزارش داد نخستین گام برای دستیابی به هر گونه توافق با جمهوری اسلامی توقف حمله به کشتی‌های تجاری و تضمین امنیت کشتیرانی در تنگه هرمز خواهد بود.
2: به گزارش CNN در ملاقات روز یکشنبه بین عباس عراقچی و وزیر خارجه عمان، عمانی‌ها طرح پیشنویس یک در واقع پیشنهاد برای حل بحران در تنگه هرمز رو به جمهوری اسلامی ارائه دادن. بر اساس این طرح قرار است تنگه هرمز، یعنی درخواست عمانی‌ها این هست که به دو بخش تقسیم بشه، بخش شمالی بخش جنوبی. بخش جنوبی به وضعیت قبل از جنگ شبیه هست بسیار، یعنی کشتی‌ها میتونن آزادانه تردد بکنن در نزدیکی مرزهای عمان، و بخش شمالی جایی که نزدیک آب‌های جمهوری اسلامی هست به گفته عمانی ها بخشی هست که اگر کشتی ها میخوان در آن تردد بکنن باید از جمهوری اسلامی اجازه بگیرن. هنوز مشخص نیست جمهوری اسلامی این طرح رو بپذیره یا نه، اما میدونیم که ترامپ اعلام کرده بوده که این مذاکرات روز شنبه آخرین فرصت هست و گفته شده که زمانی بسیار کم برای جمهوری اسلامی تعیین شده و برای میانجیگری ها که بتونن روند مذاکرات رو به سرانجام برسونن. مشخصا گفته شده بوده که در روز شنبه جمهوری اسلامی آقای عراقچی باید یک تعهدنامه کتبی رو مینوشته و امضا میکرده، ضمن عذرخواهی نسبی و ضمنی نسبت به حملات گذشته در تنگه هرمز باید تضمین میداده کتباً که دوباره حمله توسط جمهوری اسلامی در تنگه هرمز صورت نخواهد گرفت. تا پایان روز شنبه و بر اساس گزارش ها آقای عراقچی و جمهوری اسلامی از این درخواست آمریکا به نوعی امتناع کردند. مسئله ای که به گفته رسانه های آمریکا پیش شرط تداوم مذاکرات بود از نظر آمریکایی ها، در نتیجه مشخص نیست که ترامپ چه تصمیمی خواهد گرفت و وضعیت مذاکرات که هیچ چشمانداز روشنی براش وجود نداره به کجا منتهی خواهد شد.
0: شایان صنعی کارشناس امنیت ملی میگوید مذاکره بین جمهوری اسلامی آمریکا جای جنگ میان دو طرف را نگرفته، بلکه به ابزار مدیریت درگیری ها تبدیل شده.
3: این از سرگیری حملات به من حداقل نشون میده که مذاکره جایگزین درگیری نشده، ولی یه بخشی از مدیریت درگیری الان شده. عمان میخواد از یه طرف تلاش بکنه که از محاسبات اشتباه پیشگیری بکنه و حتی بیاد که پیام‌آور بین ایالات متحده و جمهوری اسلامی باشه، ولی این وسط مهمترین هدف برای عمان جلوگیری از بسته شدن مجدد تنگه هرمز و در خطر قرار گرفتن تجارت بین المللی و اقتصاد جهانی است. اما مشکل اصلی اینجاست که جمهوری اسلامی از یه طرف میاد پای میز مذاکره می نشینه، ولی از طرف دیگه با حمله، با تهدید کشتیرانی و ایجاد ناامنی در حقیقت میخواد قدرت چونه‌زنی خودش رو بالا ببره. این اون چیزیست که بنده اسمشو میذارم مذاکره زیر سایه تهدید. یعنی جمهوری اسلامی میخواد همیشه اون زورگویی خودش رو داشته باشه و بیشتر برای خودش امتیاز کسب بکنه. ایالات متحده هم میتونه حمله ها رو تهدید علیه نیروهای نظامی خودش تلقی بکنه و بعد اون ما رو بیشتر نزدیک میکنه به این که با توجه به این که اعتماد میان دو طرف کاملا از بین رفته، امنیت تنگه هرمز در مخاطره افتاده، اون موقع است که ایالات متحده دیگه فرصت های بیشتری به جمهوری اسلامی نخواهد داد، چون همون جوری هم که شما در گزارش ها فرمودید آقای ترامپ به تیم مذاکره کننده خودش هم فرصت بسیار بسیار کوتاهی داده، چون از این عبارت استفاده کرده که من حوصله زمان خریدن اینها رو ندارم. یعنی در حقیقت ایالات متحده داره میگه که ما به جمهوری اسلامی این توانایی کش دادن ماجرا رو نخواهیم داد.
0: نگاهی داشته باشیم به چند خبر از ایران. وریشه مرادی زندانی سیاسی محبوس در اوین پس از احضار به شعبه همعرض دادگاه انقلاب تهران اعلام کرد این دادگاه را به رسمیت نمی‌شناسد و از حضور در جلسه رسیدگی خودداری کرده. و در سال 1403 از سوی ابوالقاسم صلواتی به اعدام محکوم شد. این حکم در سال 1404 نقض پرونده برای رسیدگی دوباره به همان شعبه ارجاع شد. فرهاد حافظی زندانی سیاسی در اوین که پس از بهبودی نسبی از کما به بند عمومی زندان منتقل شده همچنان با فشارها و شرایط نامناسب نگهداری می شود. بر اساس گزارش ها و از امکانات اولیه محل نگهداری مواد غذایی دسترسی منظم به حمام با وجود مشکلات جسمی همچنین حق تماس تلفنی محروم است. مقام های خراسان جنوبی اعلام کردند این استان پس از 26 سال خشکسالی مداوم و برداشت بی‌رویه از منابع آب زیرزمینی به مرحله ورشکستگی آبی رسیده. به گفته آنان بیش از 400 روستا با تانکر آب رسانی می شوند. 17 محدوده با پدیده فرونشست زمین روبرو هستند و 80% ظرفیت سدهای استان خالی است. جمعی از ایرانیان مقیم آلمان در چارچوب هفته جهانی اقدام برای آزادی ایران روز شنبه مقابل سفارت واشنگتن در برلین تجمع کردند. شرکت کنندگان در پاسخ به فراخوان شاهزاده رضا پهلوی از دولت آمریکا خواستند از هر گونه توافق یا معامله با جمهوری اسلامی خودداری کنند. به گفته آنان چنین توافقی با ارزش‌های بنیادین آمریکا، آزادی، دموکراسی، حمایت از حقوق بشر در تضاد است و خواست مردم ایران برای تغییر سیاسی را نادیده می گیرد. گزارش همکارم احمد صمدی.
4: جمعی از ایرانیان در ادامه کارزاری که به فراخوان شاهزاده رضا پهلوی انجام شد، یعنی هفته اقدام برای آزادی ایران، مجدداً در مقابل سفارت ایالات متحده در شهر برلین تجمع کردند و همونطور که در فراخوان شاهزاده رضا پهلوی هم اشاره شده بود از مقامات ایالات متحده خواستند که با مقامات جمهوری اسلامی مذاکره نکنند و این عدم مذاکره هم به این خاطر هست که مغایر هست با ارزش‌های آمریکایی. به هر حال این فراخوان از هفته گذشته بود، از 4 جولای که 250 سال روز استقلال ایالات متحده بود و در همین چارچوب هم ایرانیان از ایالات متحده خواستن که با توجه به اینکه ارزش‌های آمریکایی یعنی دموکراسی و همچنین حقوق بشر باید مد نظر قرار بگیره، این رو در خصوص مذاکرات با جمهوری اسلامی هم در نظر بگیرن و در آینده هم اگر قرار است مذاکراتی با ایالات متحده انجام بشه این مذاکرات باید مسئله حقوق بشر و مردم ایران هم در اون گنجانده بشه، چرا که اساساً این مردم ایران هستن که صاحب کشور هستن و موضوع مردم ایران اگر نباشه باید بگیم که این مذاکرات مفهومی نخواهد داشت. و از همین جا هم ایرانیان پیام‌هایی رو برای داخل ایران و برای مردم ایران ارسال کردن و اعلام کردن که پشتیبان مردم ایران، پشتیبان اعتراضات اونها هستن و به اونها گفتن که صدای مردم ایران در خارج از کشور خواهند. در همین جا یکی از ایرانیانی که به این تجمع اومدن در کنار من هستن و از ایشون می‌خوام سوال کنم در خصوص اینکه پیامتون برای مردم ایران و کسانی که الان دارن ما رو تماشا میکنن و در داخل ایران با فشارها و سرکوب جمهوری اسلامی مواجه هستن چیه؟
5: درود به هموطنان عزیز داخل ایران. خواستم بهتون بگم ما همیشه پشتتون هستیم. شما جونتون رو دادین، ما عمرمون رو میدیم و به این آزادی دست پیدا میکنیم و جمهوری اسلامی نابود شده و رخرشون هم که از بین رفته نابود شده، کل جمهوری اسلامی به زودی نابود میشه. با امید حق جاوید، جاوید نامان راه آزادی، جاوید شاه و جاوید ملت ایران.
4: بسیار سپاسگزارم از شما و براتون آرزوی موفقیت دارم. و نکته آخر این که به هر حال گفتگوهایی که با جمهوری اسلامی ایالات متحده آغاز کرده الان هم در شرایط متزلزلی قرار داره و این تجمعات که نمونه اون در شهرهای مختلف اروپایی داره انجام میشه میتونه که تا حد زیادی کمک بکنه و پشتوانه باشه برای اینکه مقامات ایالات متحده متوجه بشن که نباید با جمهوری اسلامی این معامله ای رو انجام بدن که در واقع ضرر اون متوجه مردم ایران خواهد بود. احمد صمدی، برلین.
0: سپاس که آخرین ها رو با ما در ایران اینترنشنال دنبال میکنید. نگاهی دوباره به سرخط خبرها. دور جدید حملات آمریکا علیه جمهوری اسلامی. در پی حمله سپاه به یک شناور و اعلام بستن تنگه هرمز، رسانه های داخلی از چندین انفجار در جنوب ایران خبر دادند. ابتکار مسقط برای مدیریت تنگه هرمز. جمهوری اسلامی و عمان موافقت کردند مذاکرات را برای تعیین سازوکار تردد ایمن کشتی ها از آبراه ادامه دهند. بیش از 8000 کارگر پیمانکاری صنعت نفت و گاز با امضای یک کارزار اینترنتی از مسعود پزشکیان خواستند دستور حذف شرکت‌های پیمانکاری تأمین نیرو را هر چه سریع‌تر اجرا کند. این کارگران با اشاره به وعده‌های انتخاباتی پزشکیان تأکید کردند حذف شرکت‌های پیمانکاری می‌تواند به افزایش امنیت شغلی و بهبود شرایط معیشتی کارگران منجر شود. این درخواست در حالی مطرح شده که با گذشت بیش از 2 ماه از دستور پزشکیان هنوز ابهام‌هایی درباره نحوه اجرای آن و وضعیت دستمزد کارگران وجود داره. برای وضعیت که پیش آمده همکارم سامان رحمتیان اینجا همراه ما در استودیو. سامان، کارزار اینترنتی، هزاران کارگر همراه در واقع خطاب به پزشکیان رئیس جمهور، تو شرایطی که جمهوری اسلامی در یکی از پیچیده ترین مشکلات خودش در ارتباط با صنعت نفت و گاز قرار داره، بیشتر توضیح میدی برامون؟
6: سیما جان، همونطور که جریان هستید، 2 ماه قبل یعنی اردیبهشت ماه مسعود پزشکیان توی مراسم روز کارگر وعده داد که شرکت‌های پیمانکاری حذف میشن و نیروهای کار مستقیم با به حال نهادهای اجرایی و ارگان‌ها قرارداد می‌بندن. ولی می‌بینیم که با وجودی که بیش از 2 ماه از این صحبت گذشته هنوز هیچ برنامه‌ای ارائه نکردن و هیچ دستور ویژه‌ای و اقدام ویژه‌ای انجام نشده. کارگران شرکت نفت و حالا صنعت نفت و گاز اومدن یک کارزار اینترنتی رو راه انداختن که تا الان بیش از 8000 امضا جمع کرده. خطابشون هم به معاون اول رئیس جمهور، سازمان استخدامی و وزرای مربوطه میخوان که خیلی این دستور رئیس جمهور که به قول اونها از وعده های انتخاباتی آقای پزشکیان هم بوده هرچه سریعتر اجرایی بشه و حالا عدالت بین پرداخت حقوق اونها و نیروهای کارگران رسمی یک عدالتی برقرار بشه تو این زمینه و به حال یک امنیت شغلی داشته باشن. به حال تا حالا ما ندیدیم که یک برنامه عملی تو این زمینه داشته باشن. برخی از مقامات دولتی هم تا الان اومدن در این زمینه اظهار نظرهایی رو انجام دادن. برخی گفتن که فقط این صحبت‌های پزشکیان شامل 10% نیروها میشه که طبیعتاً نسبت به این موضوع فعالان کارگری اعتراض کردن و برخی از دیگه هم اومدن، برخی از مقامات دولتی هم یه اظهار نظرهایی کردن، گفتن در صورتی که اجرا بشه امکان داره برخی از کارگران حقوقشون و حالا دریافتی‌هاشون نسبت به چیزی که الان هست کاهش پیدا بکنه. که این دوتا صحبت مقامات دولتی خیلی واکنش برانگیز بوده بین فعالان کارگری و گفتن خب ما اصلا دنبال اجرای عدالت بودیم در شیوه پرداخت‌ها و اگر که این صحبت‌ها اجرایی بشه ما این دستورات رئیس جمهور در اصل به ضرر ما خواهد بود. اینها به دنبال اجرای عدالت هستن تا اونجایی که ما دیدیم، اون هم در شرایطی که خب دولت میبینیم که حالا دولت و حاکمیت هیچ جای اعتراضی رو برای کارگران و به حال نهادهای صنفی نداره، نمیذاره، و در صورتی که اگر ما میبینیم توی معلمان و اقشار مختلف میبینیم که در تا کوچکترین اعتراضی میشه تجمعی انجام میشه و درخواستی رو انجام میشه بهش برچسبای امنیتی میزنند و باشه
0: برخورد میکنند. بسیاری از اونها زندان هستن، فعالان صنفی، کارگری، معلمی، بخشای مختلف.
6: دقیقاً باشن برخورد شدیدی میشه و حالا زندان و احکام مختلف و لیبل مقابله با نظام و امنیت، تهدید امنیت کشور باش بهش زده میشه.
0: ممنون است. سامان رحمتیان اینجا همراه ما در استودیو. محمود فرهمند نماینده ایرانی تبار پارلمان نروژ از منتقدان سفر معاون وزیر خارجه این کشور به ایران. او جمهوری اسلامی رو حکومتی در حال افول توصیف کرده و باور داره چنین دیدارهای پیام نادرستی به حاکمان ایران میده. همکارم مهران عباسیان در پارلمان نروژ با او گفتگو کرده. ببینیم گفتگوش.
7: ممنون های فرهمند از وقتی که در اختیار برنامه ما قرار دادید. میخوام از تجمع ایرانی ها بگم. طی هفته گذشته بارها اعلام کردن که مذاکراتی که بین آمریکا و جمهوری اسلامی هست مذاکرات مردم نیست. میگن کسانی که دارن با آمریکا مذاکره میکنن نماینده مردم نیستن. میگن در بندهایی که افشا شده در این مذاکرات نامی از مردم ایران برده نشده، نفع مردم ایران در واقع در این مذاکرات دیده نمیشه. شما درباره این مذاکرات بین آمریکا و جمهوری اسلامی چگونه فکر میکنید؟ اصلا فکر میکنید به سرانجام خواهد رسید؟
8: ما با افرادی که خارج ایران زندگی میکنن هم‌عقیده هستم. رژیم جمهوری اسلامی در عرض این 40 خورده ای سال در هیچ حالتی به منافع مردم ایران هیچ اهمیتی نداده. و این مذاکراتی که آمریکا داره با جمهوری اسلامی بیشتر برای به وجود آوردن یک وضعیتی است که ترامپ بتونه به شکلی به یک نتیجه رسیدن. این برداشت شخصی من. جمهوری اسلامی اصلش، یعنی میشه گفت ریشش، یک افکار آنتی امپریالیسم هستش و آمریکا و غرب رو یک قدرت امپریالیستی میبینه. به همین دلیل مذاکره با جمهوری اسلامی به هیچ نتیجه نمیاد برسه و جمهوری اسلامی در هیچ حالتی در این 40 خورده ای سال هیچ نوع انگیزه ای برای تغییر نشون نداده. به همین دلیل این مذاکرات هم میان یک وضعیت به وجود بیارن که جمهوری اسلامی بتونه قدرتش رو بیشتر بکنه در خاورمیانه، پولی به جیب بزنن افرادی که در سپاه هستن و منافع مردم ایران بار دیگری برباد میره.
7: آقای فرهمند، روزهایی که گذشت مراسم خاکسپاری علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی در ایران بود، هیچ مقام اروپایی در این مراسم شرکت نکرد، هرچند قالیباف رئیس مجلس ایران هم گفت که ما خودمون دعوت نکردیم، و این شرکت نکردن مقام های اروپایی در این مراسم چه پیام سیاسی داشت؟
8: در این دنیای دیپلماتیک وقتی کسی به این شکل یا همچین اتفاق میده، خب حداقل سفیرها میرن، سفیرها هم نرفته بودن. جمهوری اسلامی تک و تناست به جز یک لشکر اصولگرای اسلامی در دنیا، کسی که از اینا پشتیبانی نمی کنه. به همین دلیل هم هستش که اروپایی ها نرفتن و یک ندای خیلی واضح هست به جمهوری اسلامی، حتی تسلیت هم نگفتن. این هم یک ندای دیگری هستش. جمهوری اسلامی تک و تناست و این هم باید غربی ها متوجه بشن.
7: بعد از در واقع دیما 18 و 19 که اعلام شد بیش از 36,500 نفر کشته شدن، تنها سفری که مقام اروپایی به ایران داشت سفر معاون وزیر خارجه نروژ بود. خیلی ها انتقاد کردند، خیلی از ایرانی ها فعالین حقوق بشر در کشورهای مختلف به این سفر، از وزارت خارجه نروژ پرسیدم، گفتن این سفر در واقع به درخواست جمهوری اسلامی بوده و حتی مسائل حقوق بشری درش مطرح شده، اما جمهوری اسلامی خب استفاده تبلیغاتی کرد، اشاره کرد که نروژ حمایت کرده از جمهوری اسلامی. شما یکی از منتقدین در پارلمان به این سفر بودید، میدونم در این باره صحبت کردید، جلسه داشتید. شما درباره این سفر چه نظری دارید؟
8: من یک بحث یک ساعتی داشتم با وزارت امور خارجه و وزیر امور خارجه و در این بحث این مثلا این زیارت رو گفت عنوان کردم که از دیدگاه دولت حالی نروژ که از حزب کارگر هستش، اینا گفتن که ما رفتیم که مذاکره داشته باشیم با ایران واکنش من این بود که شما 40 سال با ایران مذاکره دارین، هیچ نتیجه به دست نیاورین، حتی ایران به منافع نروژ در نروژ و در خارج حمله میکنه. و پاسخ اینا بودش که خب ما قوانین بین‌المللی رو بهش احترام میذاریم و این حرفا، ولی تنها نتیجه‌ای که به دست اومده بعد از این زیارت وزیر وزارت امور خارجه به ایران این بودش که یک میشه گفت یک چیز یک پوان تبلیغاتی جمهوری اسلامی به دست آورد که اینو همه جا استفاده کردن، حتی در نروژ در بین شیعایی که ازشون پشتیبانی میکنن.
7: ممنون. به عنوان سوال آخر آقای فرهمند، طبق رسم چند ماهه‌ای که من از ایرانی‌های خارج از کشور پرسیدم، میخوام به شما بگم چه پیامی برای مردم ایران دارید؟ هر پیامی دارید میتونید رو به دوربین ما بهشون بگید.
8: من مردم ایران میخوام اینکه دووم بیارین، این جمهوری اسلامی تا ابد نمیمونه و فقط با کمک شما و با زحمت های شما میشه این رژیم از پا در آورد. دووم بیارین، مقاومه کنین تا دنیا و شما از جمهوری اسلامی رها بشین. موفق باشین.
7: مرسی.
0: نگاهی به چند خبر از دیگر نقاط جهان. بلومبرگ به نقل از منابع آگاه گزارش داد دولت چین به پالایشگاه های بزرگ این کشور دستور داده تولید سوخت را در سطح بالایی حفظ کنند، اقدامی با هدف حمایت از مصرف کنندگان داخلی. بیشتر در پی جنگ ایران و اسرائیل، چین صادرات بنزین، گازوئیل و سوخت جت به مشتریان خارجی را محدود کرد. روحانی نماینده دموکرات کنگره آمریکا از محاصره خودروی حامل او و هیئت همراهش در جریان سفر به کرانه باختری خبر داد. خانا گفت گروهی از شهرک نشینان اسرائیلی که به گفته او به سلاح‌های ساخت آمریکا مجهز بودند، خودروی آنها را در نزدیکی یک روستای فلسطینی محاصره کردند و این تنش با مداخله پلیس اسرائیل پایان یافت. یک رسانه لبنانی گزارش داد با وجود اصرار وزارت خارجه لبنان بر تصمیم خود برای معرفی محمد رضا رؤوف شیبانی سفیر اخراجی جمهوری اسلامی به عنوان عنصر نامطلوب، و همچنان در سفارت جمهوری اسلامی در بیروت حضور دارد. پیشتر هم سامی جمیل رئیس حزب کتائب لبنان در شبکه اجتماعی ایکس به ادامه حضور شیبانی در بیروت اعتراض کرده بود. خبرگزاری فرانسه به نقل از یک مقام لبنانی گزارش داد بیروت با وجود ادامه تنش‌ها با اسرائیل در مذاکره برنامه ریزی شده دو طرف در روم شرکت خواهد کرد. در حالیه که لبنان پیشتر حضور در این مذاکرات را به خروج نیروهای اسرائیلی از مناطق تحت کنترل این کشور در جنوب لبنان مشروط کرده بود. این تغییر همزمان با سفر یک هیئت نظامی آمریکا به لبنان رخ داده. هیئتی که هدف از سفرش گفتگو درباره اجرای توافق اصولی میان لبنان و اسرائیل اعلام شده. به رغم ادامه آتش بس میان اسرائیل و حزب الله، CNN گزارش داد ارتش اسرائیل مناطقی در جنوب شهر سور در لبنان را هدف قرار داده. خبرگزاری رسمی لبنان هم نوشت جنگنده های اسرائیلی بعد از ظهر شنبه در دو نوبت شهرک المنصوری در جنوب لبنان را بمباران کردند. ارتش اسرائیل اعلام کرد هدف این حملات شماری از نیروهای حزب الله بوده که به گفته اسرائیل در حال انتقال موشک‌های ضد تانک در منطقه امنیتی جنوب لبنان بودند.
9: روزنامه فاینانشال تایمز گزارش داد که روز جمعه یک هیئت نظامی آمریکایی از سنتکام وارد بیروت شده تا بر روند آتش بس بین اسرائیل و لبنان نظارت کنه. بر اساس این گزارش این هیئت دو وظیفه اصلی خواهد داشت: یکم بر عقب نشینی نیروهای اسرائیلی از دو نقطه در جنوب لبنان که پیشتر درباره اونها توافق شده نظارت کنه، و دوم اینکه شرایط رو فراهم بکنه برای مذاکرات فنی که قرار هست چند روز دیگه بین اسرائیل و لبنان در روم انجام بشه. ورود این هیئت به بیروت اما در حالی است که اختلافات داخلی در لبنان بر سر این آتش بس شدت گرفته. بعد از اینکه روز چهارشنبه نعیم قاسم دبیر کل حزب الله به شدت از این آتش بس انتقاد کرد و گفت که حتی اگر شده به کمک جمهوری اسلامی جلوی اجرای مفاد این توافق رو خواهد گرفت. روز جمعه رئیس جمهور لبنان جوزف آون بار دیگر از این آتش بس حمایت کرد. جوزف آون که در کاخ ریاست جمهوری با سمیر جعجع دیدار می کرد گفت که این آتش بس اجرایی خواهد شد و گفت که از این توافق دیپلماتیک و پیشبرد مذاکرات دیپلماتیک عقب نشینی نخواهد کرد. جوزف آون گفت که دلیلی نداره که مردم لبنان بهای جنگ های نیابتی بازیگران خارجی رو بپردازند. اشاره‌ای به جمهوری اسلامی، همزمان یک مقام لبنانی هم انتقاد کرد از حزب الله و گفت که اینکه حزب الله میگه چرا دولت لبنان به تنهایی تصمیم گرفته و مستقل در این موضوع یک صحبت بیپایه هست، چرا که وظیفه دولت در بیروت هست که مستقل درباره آینده لبنان تصمیم بگیره.
0: شهرام خلدی، پژوهشگر تاریخ خاورمیانه و روابط بین الملل، میگوید توافق تازه میان آمریکا، لبنان و اسرائیل میتواند نقطه عطفی در توازن قدرت لبنان باشد. توافقی که با هدف خلع سلاح گروه‌های شبه نظامی و بازگرداندن کنترل مناطق جنوبی به دولت لبنان طراحی شده.
10: افکار عمومی لبنان در این دو سال گذشته به شدت علیه حزب الله هستند و اراده سیاستمداران لبنانی بر این هست که به مذاکره ادامه بدن و در واقع این قرار سه جانبه ای که من اتفاقا متنش رو اینجا دارم برای اینکه اگر لازم شد به پاراگراف های مشخصیش اشاره بکنم، کاملا نشون میده که هدف از این پیمان سه جانبه که روز 26 جون در واقع امضا شد بین آمریکا، لبنان و اسرائیل، اعاده حاکمیت لبنان بر مناطقی هست که نه فقط الان تحت کنترل اسرائیل هستند، بلکه مناطقی که حزب الله درشون کنترل مطلق داشته و اجازه نمیداده که نیروهای امنیتی و نظامی لبنان اعمال حاکمیت بکنن و در واقع این دولت در دولتی که حزب الله مثل یک گروه مافیایی به خصوص در منطقه جنوب لبنان ایجاد کرده توی این 30 چند سال گذشته، در نتیجه اجرای این توافق نهایتاً از بین خواهد رفت. حالا من دیگه وارد جزئیاتش نمیشم که این توافق به قول خود همین آدم های جمهوری اسلامی طابق و نعل به نعل در امتداد اجرای قطعنامه های 1559، 1680 و 1701 شورای امنیت سازمان ملل در مورد خلع سلاح گروه‌های شبه نظامی در لبنان است.

0: میدونین تیم ملی انگلیس در دیداری نفسگیر با شکست نروژ به مرحله نیمه نهایی جام جهانی صعود کرد. این دیدار در پایان 90 دقیقه با تساوی 1-1 به پایان رسید، اما جود بلینگام با به ثمر رسوندن گل دوم خود در نیمه نخست وقت‌های اضافه پیروزی رو برای انگلیس رقم زد. بلینگام پس از پله به دومین بازیکن جهان تاریخ جام جهانی تبدیل شد که در دو بازی پیاپی مرحله حذفی دست کم دو گل به ثمر رسونده. و دیدار تیم‌های آرژانتین و سوئیس با پیروزی 3-1 مدافع عنوان قهرمانی به پایان رسید. آرژانتین با این برد راهی مرحله نیمه نهایی جام جهانی شد و در این مرحله به مسافه انگلیس میره. سوئیس هم که پس از به ثمر رسوندن گل تساوی با اخراج یکی از بازیکنانش 10 نفر شده بود، در نهایت از ادامه رقابت‌ها باز ماند.
1: 20 دقیقه تلاش انگلستان و نروژ تا ثانیه‌های دیگه به پایان می‌رسه. انگلستان 2-1 در وقت اضافه نروژ رو شکست داد و به نیمه نهایی جام جهانی 2026 رسید.
0: تصاویر زنده داریم از ورزشگاه کانزاس سیتی در آمریکا، جایی که تیم‌های آرژانتین و سوئیس به دیدار هم رفتن و هواداران آرژانتین که با لباس‌های راه آبی سفیدشون دارن از تیم ملیشون حمایت می‌کنن. با برد آرژانتین از سوئیس هوادارانش در واقع جشن و پایکوبی به پا کردن. حالا باید دید کی جام رو به خونه می‌بره، انگلیس یا آرژانتین. شلوغ‌ترین نقطه مرکز لندن این هفته صدای زنان افغانستان تنین انداز شد. گروهی از فعالان فرهنگی، دانشگاهیان، چهره‌های اجتماعی با برگزاری تجمع اعتراضی خواستار همبستگی جهانی با زنان افغانستان شدند و از جامعه بین‌المللی خواستند سکوت در برابر محدودیت‌ها و محرومیت‌های تحمیل شده بر آنان را بشکند. گزارش رضا محمدی.
2: شب است، داد بزن بانو، سکوت سرد سترون چیست؟ صدا صداست که میماند، دلیل هنجر بستن چیست؟ شب است با نخ آوازد، بدوز پرچم عصیان را، وگر نماندن و پوسیدن کنار رشته و سوزن چیست؟ این داستان جمعیت بزرگی از زنان، فعالان حقوق بشر، چهره‌های علمی، فرهنگی و هنری است که این هفته در هاید پارک در قلب لندن در تجمعی اعتراضی گرد هم آمدند و از وضعیت زنان افغانستان در سلطه طالبان برای مردم دنیا روایت کردند.
3: اینایی که میگن به ما که فرهنگ شماست غلط است، نسل جدید ما، نسل افغانستان امروز در قید و بند زندگی میکنند.
2: در گرد همایی از جمعیت‌های مختلف نمایندگانی حضور داشت، از استادان سابق دانشگاه کابل تا حقوقدانان، سینماگران، فعالان مدنی و دانش آموزانی که در اروپا به دنیا آمده یا بالیدند و دلنگران همسالانشان در افغانستانند. فضای گرد همایی با نمایش نقاشی های اعتراضی، اجرای پرفورمنس زندان چادری، رقص و موسیقی معترض، شیوه های خلاقانه مختلفی برای شرح شکایت از ستم بر زنان را بیان می کردند.
4: زنده باد فرهنگ غنی و کهن ما،
5: زنده باد.
2: شعارهای اصلی قرار بود به دست همه رهگذران برسد. بسیاری از نخبگان انگلیسی با معترضان همراه شدند در چند قدمی کاخ پادشاهی بریتانیا. اما معترضان نه فقط مجبور بودند با ذهنیتی محافظه‌کار مقابله کنند که برای رفتار طالبان توجیه می تراشیدند، بلکه باید با رویکرد خونسای مردانی مقابله کنند که مدت‌ها زنان را در میدان دادخواهی تنها گذاشتند.
6: تظاهرات اخیر که در لندن داشتیم، یک چیز برای من بیشتر نومید کننده بود، سهم مردا در مقابل از اینکه زنها چقدر فعال بودن از حقوق خود حاضر هستند هر جا از هرات تا پنجشیر تا بامیان و بدخشان دفاع بکنن، مردایی که در غرب هستن یا مردایی که داخل افغانستان هستن احساس مسئولیت در وجودشون بسیار کم است.
2: برای برگزار کنندگان این گرد همایی شروع یک کارزار طولانی است که می‌خواهد چهره ها و صداهای نامدار بیشتری را با خود همراه کند و مانع فراموشی سرکوب زنان در افغانستان شود. رضا محمدی، لندن.
0: و مدیاباد، دستیار امن تلگرام ایران اینترنشنال، برای دریافت گزارش‌های شما از سراسر ایران میتونین تصاویر، روایت های دست اولتون رو برای ما ارسال کنید. در سریع ترین زمان با رعایت بالاترین استانداردهای امنیتی گزارشاتون رو بررسی و حتما پخش میکنیم. برای ارسال QR کد نمایش داده شده رو صفحه رو اسکن کنید. به سوالایی که مدیا ازتون پرسه تا حد امکان پاسخ بدین. زمان، تاریخ و مکان رویداد رو بگید. 8 صبح تهران با ادامه تحولات مرتبط با تشدید تنش‌ها در تنگه هرمز همراه شما خواهیم بود.

0: جام جهانی 2026 جدال نفسگیر تیم‌ها برای قهرمانی در بزرگترین تورنمنت تاریخ.
1: دوئل مدعیان در مقابل شگفتی سازان.
2: از شور سکوها تا حاشیه‌های دام.
3: شاهد جشن و پایکوبی طرفدار فوتبال هستید.
4: شما رو همراه می‌کنیم با جام جهانی 2026.
0: با ویژه برنامه هتریک جام جهانی همراه ما باشید.
5: فرو ریختن ستون‌های لرزان تفاهم‌نامه و بازگشت جنگ بر سر تنگه هرمز. آن چیزی که ما از سمت جمهوری اسلامی می‌شناسیم، یعنی تلف کردن زمان برای اینکه طرف مقابل رو فرسوده کنیم. این حکومت برای شلیک کردن گلوله هیچ قید و بند اخلاقی نداره، اما در نهایتش کار آخر رو ما مردم ایران انجام بدیم.
6: درگیری‌های نظامی و حملات متقابل آمریکا و جمهوری اسلامی،
7: حمله به بندر عباس، بوشهر و عسلویه.
8: آیا این مقدمه برای یک جنگ و درگیری تازه هست؟
9: دیگه الان مرز بین آتش‌بس و جنگ وجود نداره.
8: ترامپ حمله به کشتی‌ها در تنگه هرمز رو اقدامی تروریستی میدونه.
10: دفاع از امنیت تجارت جهانی،
11: تردد دریایی در تنگه هرمز،
6: تنش‌ها افزایش هم پیدا کرده در تنگه هرمز.
12: ایران و آمریکا وارد چرخه‌ای از اقدام و واکنش شدن. باید منتظر تداوم حملات از هر دو طرف باشیم.
13: اون ضعف عضو شورای امنیت در همین سالن پشت سر من.
6: اورانیوم غنی شده جمهوری اسلامی، سایت‌های مخفی،
14: اینکه در پناهگاه بمونه بیرون نیاد،
15: حاضر نشدن مصطفی خامنه‌ای در مراسم قایصپوری پدرش،
16: امام شهید و رهبر شهید و
6: شاید یکی از عجیب‌ترین مراسم دفن یک دیکتاتور رو دیدیم.
17: تهران 350 هزار نفر شرکت کردن ولی خبرگزاری فارس میگه 43 میلیون. اینم ازشون عجیب نیست. حکومت فله‌ای، گزارش‌های فله‌ای.
18: رئیس جمهور آمریکا میگه از نظر او آتش بس تمام شده، همزمان با حملات متقابل، لغو معافیت نفتی و احتمال بازگشت محاصره دریایی. ریشه این درگیری تازه به حمله های جمهوری اسلامی به سکشتی در تنگه هرمز برمیگرده. رهبر جمهوری اسلامی اما بزرگترین غایب مراسم پدرش بود. پایان اجلاس ناتو در سایه تنش ها و اختلاف عمیق بین ترامپ و رهبران اروپا. در حال حاضر 10 میلیون بشکه نفت ایران روی تانکرها در وضعیت بلاتکلیفی رها شدند.

0: یک فایل صوتی که از مکالمات بیسیم نیروهای سرکوب اصفهان به تازگی به ایران اینترنشنال رسیده نشان می‌دهد ماموران حکومت برای سرکوب معترضان در دی 1404 دستور استفاده از اسلحه جنگی داشتند. آنها همچنین از مدارس و اماکن مذهبی برای سازماندهی و بازداشت استفاده کردند. به بخشی از این مکالمات نیروهای سرکوب در بیسیم با هم گوش بدیم. همکارم محسن مهیمنی اینجا در استودیو همراه ما شده. محسن، 6 ماه گذشت از اون کشتاری که انجام شد در دی ماه، اما هر روز داره یک پازل جدیدی، یک قطعه از این پازل پیش چشم ما قرار میگیره. این مکالمات چه حرفی داره برای ما جدید از جغرافیای سرکوب و از اینکه چه ابزاری استفاده کردن برای کشتار مردم؟
1: شاید میتونم بگم این یکی از جعبه‌های سیاهی هست که میتونه اون کشتار وسیع دی ماه رو ابعادش رو روشن بکنه. حالا همزمان بیننده‌ها دارن نقشه‌ای از اصفهان و تصاویر اعتراضات رو می‌بینن. در نقاط این فایل داره نشون میده که در چه نقاطی از اصفهان اعتراضات صورت گرفت. در شرق، غرب، شمال و جنوب و مرکز اصفهان درگیری‌ها بسیار شدید بوده از سمت نیروهای حکومتی. این رو اشاره بکنم که از قبل فرماندهان انتظامی تجهیز کرده بودند، نه یک تجهیز ساده. در تمام این مکالمات چنده میشه که از سلاح‌های مثل وینچستر یاد میکنن، از کلاشنیکوف یاد میکنن، گاز اشکاور و شلی که مستقیم به معترضان که هشدار میدن برای حفظ مقرتون، چون جمعیت بسیار گسترده بوده، بارها دارن میگن نفسمون برید، نمیتونیم در واقع اینها رو عقب برونیم. فرماندهان میگن برگردید به مقر مستقر بشید، پدافند دور تا دور تشکیل بدید، روی پشت بام ها مستقر بشین که احتمالاً تک تیرانداز یا تیراندازی هدفمند به معترضان بخواد باشه. میگه اونجا رو به هر هدف، به هر قیمتی که هست حفظ بکنید. بارها اشاره میکنن که ما داریم سلاح براتون میفرستیم. یکی از افرادی که داره سلاح رو توضیح میکنه میگه من همه چیز دارم، مثل فروشنده ها، وینچستر دارم، کلاش دارم، گاز اشکاور دارم، تاچمزن دارم. یک شبکه توزیع بسیار وسیع بوده. با همه این آمادگی داره نشون داده میشه که ترس از فراخوان داشتن. فرماندهان قبل از تشکیل این تجمع گفتن به هر قیمتی که هست جلوش رو بگیرید. اگه تشکیل بشه تا مدت‌ها کار از دست ما در خواهد رفت. این رو اشاره بکنم، ادبیاتشون نسبت به کشتار چطوره؟ میگن که ما بریم جمعیتی مثلا 3000 نفری رو نابود بکنیم. بریم یه ویدیو دیگه ببینیم از این مکالماتی که هست، برگردیم بقیه‌اش رو بررسی بکنیم.
2: و پهپوها دارن مردماشون رو سعی میکنن. خالیه، خالیه،
0: آبه ماست، خالیه. مثلا دستپاچگی رو میشه تو صداشون شنید. یه جایش هم یکیشون میگفتش که اینجا کربلایه، از کشتار داشت حرف میزد و از هجومی که مردم بردن به سمت اماکن. اما یه کاری دیگه که تو این فایل ها ما میشنویم این که اماکن خدمات عمومی رو اینا استفاده میکنن، مثل مدارس، برای اینکه مردم رو بازداشت بکنن یا از پشت بوماشون استفاده کنن برای اینکه شلیک کنن.
1: دقیقاً. خب با اون ادبیات تهاجمی، اون حجمی که میخواستن ببرن، با این حال شوکه شدن از جمعیت. ولی ابعادی از برنامه‌ریزیشون اینه که یک جایی مثل هتل کوثر، مکان توریستی رو استفاده کردن برای سازماندهیشون، از حسینیه ها استفاده کردن برای سازماندهی نیروهاشون، از مدرسه فایلی که فرمانده میاد توضیح میده که شهید چراغی رو استفاده میکنیم برای معترضان. خیلی جالبه، علنا دستور میده که بازداشت میکنیم میبریم اونجا، حقی ندارید به خانواده ها بگید که کجا هستن معترضان، هیچ حرفی نزنید، اگر پرسیدن بگید ما نمیدونیم کجا هستن، چون اگه بیان بعدا میخوان پیگیر بشن. ادبیات جنسیت زده که استفاده میکنن، در جای فرمانده به اون نیروی میدانی میگه که چند تا زنن ببینم میتونید از پسشون بر بیاید یا نه، و همچنین هول شدنشون در خیلی از جاها. مثلا میگن نیروی لباس شخصی فرستادن، ناهماهنگی دارن، میگن به نیروی خودی لباس شخصیمون شلیک نکنید. جایی یکی از نیروهاشون میگه که روی خیابان روغن سوخته ریخته شده، مواظب باشید سر نخورید. یعنی این ناهماهنگی به شکل زیاد دیده میشه، در جاهایی هم درگیری کلامی دارن. یکی از نیروها میگه برای چه برای ما نیروی کمکی نمیفرستید؟ فرمانده برمیگرده میگه قر نزن، الان همه وضعیت همه استان همینه، نیرو نداریم، نیروی کم داریم. اینجا این جمله بسیار شنیده شده که وقتی نیروها درخواست نیروی کمکی میکنن میگن ما هیچ نیرویی نداریم، فقط حفظ بکنید. کجا رو مرکزی مثل صدا و سیما استانداری؟ و همچنین ترسشون رو نشون میدن، میگن نیروهاتون و ماشینای انتظامی رو با چراغ گردان روشن بفرستید به منطقه‌ای که خانه‌های سازمانی مدیران و مقام ها هستن، چون اونا میترسن. برای اینکه ترس رو از دلشون در بیارید، برید اونجا به قول خودشون تاپ بخورید که ترس در دلشون ایجاد نشه. در مجموع میشه گفت که همزمان با اینکه اون خشونت رو از قبل سرمایه گذاری کرده بودن، از استقرار تیرانداز و استفاده از همه سلاح‌ها هول شدن، شوکه شدن، دچار تشتت شدن درون خودشون، نتونستن سازماندهی درستی بکنن، با این حال دست به کشتار زدن و شلیک مستقیم به معترضان که این جنایت رو آفرید.
0: فرزاد فتایی همکارم جا در استودیو همراه ما شده. فرزاد، خیلی شنیدیم راجع به گلوله‌های جنگی که استفاده شده، از مهماتی که برای کشتار مردم در اصفهان استفاده کردن، اما الان تو این فایل صوتی چه جزئیاتی به ما میده از ابزار سرکوب؟
3: شراره، بر اساس مکالمات بی سی می که ما دریافت کردیم، این سرکوبی که راجع بهش صحبت کردی یک سرکوب ساختارمند بوده به صورت کلاسیک، یعنی شکل فرماندهی یک شکل هرمی بوده، از بالا فرمان داده می شده، برده های پایین تر این فرمان ها رو اجرا می کردن برای سرکوب. به طور نمونه ما در این مکالمات اسم مستعاری که زیاد می شنویم با نام احمد، او مرجع نهایی در واقع دستورهای استراتژیک بوده. نام دیگری که شنیده میشه سرهنگ عطاره که او مسئول تخمین جمعیت و در واقع رصد حجم معترضان بوده، و فردی به نام رحیمی مسئول جابجایی اضطراری واحدها بوده. این واحدهای سرکوب در دو دسته میشه تقسیم بندیشون کردش، واحدهایی که در واقع جابجایی رو انجام میدادن، مثل واحدی با نام حامی که این در واقع یک گروه ضربت خط شکن بوده، واحد خیبر که پشتیبانی میکرده از گروه حامی، و واحد محمد که واحد واکنش سریع موتوری بوده، و نیروهای بسیج هم همراه اینها در واقع نقش پشتیبان رو بازی میکردن. علاوه بر اینها پدافندهای مثابتی داشتیم که بعضی از اینها با نام محلهای اعتراض شناخته میشه، از جمله پدافند ثابت علی خانی و ملک شهر، و برخی اسامی مذهبی هم برای اینها گذاشته شده، مانند پدافند میعاد، کمیل و رسول. اما شواهدی دست پیدا کردیم بهش بر اساس این فایل های بی سی می که جا به جای اضطراری نیروها رو برای ما بازتر میکنه موضوعش رو، و نشون میده که این نیروها صرفا یک جا متمرکز نبودند و پاسکاری میشدند.
4: خودروهای سازمانی، خودروهای بچه ها، همه رو گذاشتیم داخل بیلیستی با ما فاصله دارم.
0: فرزاد فتایی همکارم همچنان در استودیو همراه ما هست. فرزاد، یه جزئیات دیگه رو باز دوباره دارن مطرح میکنن توی مکالمات خودشون، از جمله اینکه خب اماکن عمومی رو دارن استفاده میکنن برای سرکوب مردم، چیزی که در خبرها پیشتر هم شنیدیم، اما به نوعی انگار این داره اون مسائل رو تایید هم میکنه.
3: بله همینطوره، چه در اماکن عمومی چه در مقرهای نظامی سلاح‌های مختلفی به کار گرفته شده و دستورش در این مکالماتی که ما دریافت کردیم صادر شده در چند مرحله: استفاده از کلاشنیکوف، استفاده از سلاح وینچستر، گازهای اشکاور و شلیک مستقیم به مردم و کشتار اونها دستورش صادر شده. ما یک دکترین حزب 3000 نفری رو تونستیم راستی آزمایی کنیم که یکی از نیروهای میدانی سرکوب، یکی از فرماندهان میدانی میگه که 2-3 هزار نفر دارن به سمت ما میان، اگر اینا برسن رو ما رد میشن، نابودشون میکنیم. مشخصا کلمه نابودشون میکنیم رو استفاده کرده. اما این مکانها رو اگر بخوایم به صورت عمومی و نظامی دستبندی کنیم، مکانهایی مثل ساختمان بهزیستی و ساختمانهای قضایی استفاده شدن برای استتار نیروها و پنهان کردن نیروها، ایستگاه مترو استفاده شدن برای پنهان کردن نیروها، یک سری خانه عمد در محله‌های مختلف بوده که اونها رو خصوصا در محله فاطمیه ما ازشون در واقع صوت دریافت کردیم که مشخص بوده که اینها در اون محله پنهان شدن و مردم رو سرکوب کردن. در واقع میشه گفتش که ایستگاه‌های سازماندهی که به صورت موقت تشکیل شده بوده، به صورت نمونه میتونیم به اطراف هتل مجتمع کوثر و هتل پل اصفهان اشاره کنیم که اینجا در واقع مبدأ و محل دپوی نیروهای موتورسوار سرکوب بوده. و در مورد ارتباطات چون خب این ارتباطاتی که انجام میدادن برای سرکوب از طریق بی سیم انجام میشده و تلفن‌های همراه و یک شبکه داخلی

0: مورد تایید هم است، یعنی یه چیز خودجوش درونی نیست. قبل از انقلاب در این کشور مردم میشکاره بودند، تصمیم گیر تابوت و تواریت دوربر تابوت اصلی اینا تصمیم گیر. انقلاب کار بزرگی در کشور انجام داد، کشور رو از حالت فلاکت خارج کرد، ملت رو از حالت توسری خوری و ذلت و سرفکندگی خلاص کرد.
1: مجتبی خامنه‌ای در مراسم نماز میت پدرش حاضر نشد. نظام با این شبهه روبروه که رهبرش زنده است یا مرده. بسیاری از مردم الان عزای جمهوری اسلامی رو جشن خودشون میدونن. محصول 48 سال حکومت خمینی و خامنه‌ای گسترش فقر و فلاکت در ایران بود.
2: میشه از کسی دیگه قرض کنن،
1: ولی همین مردم الان مدت هاست که دیگه ایستادن که این میراث شوم خمینی و خامنه‌ای رو از بین ببرن.
3: ابوالفضل قدیانی از مبارزان پیش از انقلاب و از اعضای ارشد سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی پس از آن است. در 80 سالگی از درون زندان تندترین نامه‌هایی را که تا آن روز خطاب به خامنه‌ای نوشته شده بود منتشر کرد.
4: خامنه‌ای خودکامه خونریز، جبار تمامیت‌خواه، قدرت پرست، بزرگترین دشمن ملت ایران. سرنوشت او با مبارک، قذافی و اسد تفاوتی نخواهد داشت. مطمئن باشید این حکومت رفتنی است.
3: پاسخ خامنه ای، احکام سنگین، تبعید به قزل حصار و محرومیت از دارو با وجود بیماری حاد ریوی و قلبی. سازمان های حقوق بشری این را شکنجه نامیدند. پیشبینی قدیانی درباره سرنوشت خامنه ای در صبح 9 اسفند 1404 محقق شد.

بیننده مجموعه تحولات مرتبط با ایران هستید از استودیوی ایران اینترنشنال لندن. سرخط خبر با دور جدید حملات متقابل آمریکا و جمهوری اسلامی. سنتکام اعلام کرد به 140 هدف نظامی در ایران شلیک کرده. سپاه میگوید یک کشتی دیگر و زیرساخت‌های نظامی آمریکا در منطقه را هدف قرار داده. ابتکار مسقط برای مدیریت تنگه هرمز. جمهوری اسلامی و عمان موافقت کردند مذاکرات را برای تعیین سازوکار تردد ایمن کشتی‌ها از آب را ادامه دهند. و تهدید و آزار بازماندگان حملات 7 اکتبر در فضای مجازی. حساب‌های جعلی وابسته به جمهوری اسلامی کارزار تحریف 7 اکتبر راه انداختند. فرماندهی مرکزی ایالات متحده سنتکام اعلام کرد دور سوم حملات خود علیه جمهوری اسلامی را تکمیل کرده، به بیش از 140 هدف نظامی در ایران حمله کرده. به گفته سنتکام این حملات سایت‌های موشکی و پهپادی، تأسیسات ذخیره مهمات، قابلیت‌های دریایی، شبکه‌های ارتباطی و سامانه‌های نظارت ساحلی را در بر گرفته. سنتکام همچنین اعلام کرد ارتش آمریکا در مجموع طی 3 شب گذشته بیش از 300 موضع را هدف قرار داده تا توانایی جمهوری اسلامی برای حمله به کشتی‌های تجاری و دریانوردان در تنگه هرمز را کاهش دهد. به گفته سنتکام حملات امروز در واکنش به هدف قرار گرفتن کشتی کانتینر بر JFS گالکسی با پرچم قبرس از سوی نیروی دریایی سپاه پاسداران هنگام عبور از تنگه هرمز انجام شده. همزمان رسانه‌های داخلی از شنیده شدن صدای انفجار در مناطق مختلف جنوب ایران خبر دادند. پرس تیوی گزارش داد صدای انفجار در بوشهر، اسلویه و جاسک شنیده شده. اسکان نیوز از وقوع انفجار در چند شهر و منطقه در جنوب استان هرمزگان خبر داد و خبرگزاری مهر گزارش داد در حملات امروز هندیجان، ماهشهر و آبادان، چابهار، کنارک،

0: در عباس و سیریک و جزیره قشم مورد حمله قرار گرفتند. سپاه پاسداران با انتشار بیانیه اعلام کرد یک شناور دیگر را در تنگه هرمز هدف قرار داده و از کار انداخته. همچنین پایگاه هوایی العدید در قطر را هدف حملات موشک‌های بالستیک قرار داده. سازمان عملیات تجارت دریایی بریتانیا پیشتر اعلام کرده بود یک کشتی کانتینربر نزدیک سواحل عمان آسیب دیده و در پی آن آتش سوزی در کشتی رخ داده. سپاه پاسداران همچنین از حمله به پایگاه پرنس حسن در اردن و مرکز پشتیبانی ارتش آمریکا در عمان خبر داد. تاکنون مقام‌های آمریکایی در مورد حملات سپاه پاسداران اظهار نظری نکردند. این در حالیه که نیروی دریایی سپاه پاسداران ساعتی پیش از آغاز حملات آمریکا اعلام کرد تنگه هرمز تا اطلاع ثانوی و تا پایان آنچه مداخلات آمریکا در منطقه خواند به روی همه شناورها بسته خواهد بود. و روابط عمومی ارتش جمهوری اسلامی اعلام کرد در پاسخ به حملات آمریکا به جنوب ایران سامانه پاتریوت، انبار مهمات و سایت راداری و سامانه ارتباطی آمریکا در کویت و بحرین را هدف قرار داده. برای تکمیل گزارش همکارم سامان رحمتیان اینجا همراه ما. سامان، بگو برامون دقیقاً اون چیزی رو که میدونم از ابتدای شب تا تمام خبرها حملات رو در از اون ابتدا سه روز گذشته دنبال میکردی. آخرین ها چی میگه؟
1: در پاسخ به حمله ای که سپاه داشت به یک کشتی امشب، سنتکام دور سوم حملاتش رو دیشب شروع کرد و بر اساس آخرین اطلاعیه‌ای که سنتکام داده بیش از 140 هدف رو منهدم کردن در داخل خاک ایران که بر اساس بیانیه‌شون استفاده کردن از مهمات دقیق و هدایت شونده‌ای که از جنگنده‌ها و کشتی‌های نظامی آمریکا شلیک شده. بر اساس چیزی که گفتن این اهداف شامل سایت‌های موشکی، پهپادی و قابلیت‌های دریایی، تأسیسات ذخیره موشک، شبکه ارتباطی و امکانات نظارت ساحلی بوده. یک آمار کلی رو هم دادن که توی سه شب گذشته در مجموع به 300 هدف حمله کردن. اگه آمار رو کنار هم قرار بدیم میفهمیم که امشب، یعنی دیشب یکی از سنگین ترین حملات آمریکا توی سه شب گذشته بود. یعنی از 300 هدف فقط 140 هدفش مربوط به شب گذشته بوده. همونطور که توی خبرها بهش اشاره شد، سپاه هم حملاتی رو به عمان، اردن و قطر به دنبال این حملات انجام داده. ارتش هم اهدافی رو در کویت و بحرین هدف قرار داده. قطر اطلاعیه رو داده گفته که حملات موشکی رو رهگیری کرده. امارات از مقابله با تهدیدات موشکی گفته و همچنان هم ما گزارش هایی رو داریم از شنیدن صدای انفجار و انفجارهایی در شهرهای مختلف جنوبی ایران. حالا باید منتظر بود و فردا صبح ببینیم که واکنش کشورهای منطقه به حملات سپاه چه خواهد بود و حجم تخریب و خرابی هایی که به حال حملات آمریکا داشته به چه شکل خواهد بود و طبیعتاً منتظر صحبت مقامات ایرانی و طرفهای آمریکایی باشیم. همینطور که میدونید این حملات توی سه شب گذشته طبیعتاً مذاکرات رو تحت تاثیر قرار خواهد داد و به حال سرنوشت مذاکرات هم الان در حالی از ابهامه و باید ببینیم چه میشه.
0: ممنون است سامان رحمتیان اینجا همراه من. رضا گوهرزاد، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی، هم از ایرواین کالیفرنیا با ما هستن. وقتتون بخیر جناب گوهرزاد. حمله به امارات پس از حدود دو ماه نخستین حمله به خاک این کشور محسوب میشه. این اقدام رو باید نشانه تغییر راهبرد جمهوری اسلامی دونست. حملات امروز به امارات میتونه تلاش‌های دیپلماتیک رو به خطر بیاندازه، تهران رو با انزوای بیشتری در منطقه روبرو کنه؟
2: درود من بر شما و بینندگانتون در سراسر گیتی. ببینید این مسئله ای که جمهوری اسلامی داره همکنون انجام میده و این حمله هایی که صورت میده به کمک کرده که نیروهای کشورهای عرب حاشیه خلیج فارس با هم متحد بشن. یعنی به امارات این حمله ای که میشه، خب امارات با ایران مشکل اساسی نداشته، ولی از آغاز جنگ امارات رو به بهانه این که همراه شده با آمریکا مورد حمله قرار داده. همکنون شما نگاه میکنید که بازار نفت در جهان بسیار آسیب دیده و آمریکا اجازه نخواهد داد که بازار نفت اینگونه مشکل سا باشه. از سوی دیگر کشورهای حاشیه خلیج فارس با مسئله مواد غذایی روبرو شدن و از جمله همین کشورهایی که اشاره کردیم مثل کویت و بحرین و دیگر کشورها، اینها هر کدوم راه حلی رو جستجو کردن. همه اینها دارای مثل عربستان دارای امکانات ذخیره سازی بیشتر و یا بهره گرفتن از خط لوله های متفاوت و بارگیری از سوی اروپا و دیگر کشورها رو ندارن. در حال حاضر ما میبینیم که چگونه از بندر فجیره استفاده میشه، از جده استفاده میشه و کشورهایی مانند کویت و عراق که سر این قضیه مشکل دارن ناگزیر هستن مواد غذایی و خوراکیشون رو از راه هوایی یا از راه زمینی، یعنی بیارن در جده پیاده بشه، از جده به وسیله هواپیما به کویت ببرن یا از یه خط زمینی دیگه استفاده کنن.
0: بستن تنگه هرمز، حمله به کشتی‌های تجاری، هزینه‌های سیاسی اقتصادی نظامی قابل توجهی برای جمهوری اسلامی داشته. دنبال چه هدفیه؟ کار از کسب امتیاز در مذاکرات و افزایش قدرت چانه‌زنی تهران گذشته؟
2: جمهوری اسلامی کشوری است که در پی یک ایدئولوژیه، یعنی یک کشوری است که با ایدئولوژی نگاه جهانی داره. برای همین هم هست که شما شاهد آن بودید که در گفتگوهایی که با آمریکا داشت حتمی مسئله لبنان رو گنجوند، در حالی که مردم در ایران با مشکلات مواد غذایی و دارویی و از هر سو از نظر مالی روبرو هستن. ایران میدانست که اگر این کار رو بکنه اسرائیل آرام نخواهد نشست و این مسئله رو پیگیری خواهد کرد. برای همین خودش یک درز گذاشته. فراموش نکنیم در ایران یک جنگ قدرت وجود داره در حال حاضر و این جنگ قدرت یه بخشیشون میخواد با مذاکره کنار بیاد و به سوی مذاکره گام برداره. بخشی میبینیم که شعار مرگ بر ترامپ و اینکه او را هدف قرار خواهند داد رو در دوران جنازه گردانی آقای خامنه‌ای پدر انجام میده و شما میبینید که مردم رو تهییج و تحریک میکنن برای یک جنگ بزرگتر، در حالی که ایران اصلا آمادگی این مسئله رو از نظر اقتصادی نداره. درست میفرمایید، برای مسئله چانه زنی جمهوری اسلامی عادت کرده که یه گام بره به سوی اون خط، برای خط از خط قرمزش عبور کنه و دو گام بیاد عقب و به این ترتیب این یک گام به پیش دو گام به پس رو همواره در این 47 سال ادامه داده و همکنون هم در این رابطه با آمریکا اینکه آیا گفتگو می‌شود. وقتی که ایران متوجه شد که آمریکا نمی‌خواهد وارد جنگ بزرگ شود بازی رو شروع کرده و به این شکل تلاش کرد که این آتش‌بس 60 روزه رو طوری به هم بزنه که خودش در اینجا مقصر نباشه و آمریکا مقصر جلوه بکنه. اینجاست که شما میبینید که جمهوری اسلامی تنها سودبریش از این ماجرا این استش که بتواند به نیابتی های خودش پاسخ بده که ما ایستاده ایم، شما هم بیستید و این جبهه از تهران تا لبنان رو تقویت بکنه و جنگ رو منطقه‌ای بکنه، جنگ منطقه‌ای که به زیانش خواهد بود در گفتگوها و همه این مسائل دیگه تهدید میکنه ایران رو و اون قشر گروهی که در ایران در قدرت قرار داره همکنون میخواد با این کار قدرت رو به طور کامل در دست بگیره و اون گروه دیگری رو که علاقمند نیست که گفتگو انجام بشه کنار بزنه.
0: رضا گوهرزاد، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی از ایرواین، کالیفرنیا با ما. سپاس از همراهیت. در پی دیدار روز شنبه عباس عراقچی وزیر خارجه جمهوری اسلامی با بدر البوسعیدی وزیر خارجه عمان در مسقط، طرفین توافق کردند گفتگوها برای یافتن سازوکارهای مناسب برای تردد ایمن کشتی ها از تنگه هرمز را ادامه دهند. CNN گزارش داد عمان طرحی برای مدیریت تردد کشتی ها در آبراه ارائه کرده که بر اساس آن عبور شناورها در دو کریدور مجزا انجام می شود. بر اساس این طرح کریدور جنوبی در آبهای عمان امکان تردد آزاد کشتی ها را فراهم می کند. کریدور شمالی در آبهای ایران مستلزم دریافت مجوز قبلی از جمهوری اسلامی خواهد بود. این طرح دریافت هر گونه عوارض از کشتی های عبوری را پیش بینی نکرده. خبرگزاری آسوشیتد پرس گزارش داد دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا به تیم مذاکره کننده فرصت محدودی برای دستیابی به توافق با جمهوری اسلامی داده. به گزارش این خبرگزاری، واشنگتن هر گونه توافق را به تحویل ذخایر اورانیوم با غنای بالا مشروط کرده، شرطی که جمهوری اسلامی تاکنون بارها آن را رد کرده. شایان سمیعی، کارشناس امنیت ملی می‌گوید مذاکره بین جمهوری اسلامی و آمریکا جای جنگ میان دو طرف را نگرفته، بلکه به ابزار مدیریت درگیری‌ها تبدیل شده.
3: این اثرگیری حملات به من حداقل نشون میده که مذاکره جایگزین درگیری نشده، ولی یه بخشی از مدیریت درگیری الان شده. عمان میخواد از یه طرف تلاش بکنه که از محاسبات اشتباه پیشگیری بکنه و حتی بیاد که پیام‌آور بین ایالات متحده و جمهوری اسلامی باشه، ولی این وسط مهمترین هدف برای عمان جلوگیری از بسته شدن مجدد تنگه هرمز و در خطر قرار گرفتن تجارت بین المللی و اقتصاد جهانی است. اما مشکل اصلی اینجاست که جمهوری اسلامی از یه طرف میاد پای میز مذاکره می نشینه، ولی از طرف دیگه با حمله، با تهدید کشتیرانی و ایجاد ناامنی در حقیقت میخواد قدرت چونه‌زنی خودش رو بالا ببره. این اون چیزی است که بنده اسمشو میذارم مذاکره زیر سایه تهدید. یعنی جمهوری اسلامی میخواد همیشه اون زورگویی خودش رو داشته باشه و بیشتر برای خودش امتیاز کسب بکنه. ایالات متحده هم میتونه حمله ها رو تهدید علیه نیروهای نظامی خودش تلقی بکنه و بعد اون ما رو بیشتر نزدیک میکنه به این که با توجه به این که اعتماد میان دو طرف کاملا از بین رفته، امنیت تنگه هرمز در مخاطره افتاده، اون موقع است که ایالات متحده دیگه فرصت های بیشتری به جمهوری اسلامی نخواهد داد، چون همون جوری هم که شما در گزارش ها فرمودید آقای ترامپ به تیم مذاکره کننده خودش هم فرصت بسیار بسیار کوتاهی داده، چون از این عبارت استفاده کرده که من حوصله زمان خریدن اینها رو ندارم. یعنی در حقیقت ایالات متحده داره میگه که ما به جمهوری اسلامی این توانایی کش دادن ماجرا رو نخواهیم داد.
0: سازمان مبارزه با یهود ستیزی آنلاین گزارش داد هزاران حساب کاربری جعلی مرتبط با جمهوری اسلامی در یک کارزار هماهنگ بازماندگان حمله 7 اکتبر را هدف آزار و تهدید قرار دادند. بر اساس این گزارش هدف این کارزار که عمدتاً در شبکه‌های اجتماعی ایکس و تیک تاک دنبال میشه، انکار یا تحریف روایت بازماندگان و توجیه حمله 7 اکتبر. این گزارش از شرکت‌های شبکه‌های اجتماعی خواسته با سرعت و جدیت بیشتری با چنین محتواهایی برخورد کنند. مهدی صارمی‌فر، روزنامه‌نگار علم و تکنولوژی از رجینا کانادا همراه ما هستند. وقتتون بخیر جناب صارمی‌فر. این شبکه‌ها و کارزارهای نفرت پراکنی در عمل چطور سازماندهی و هدایت میشن؟ از چه روش‌هایی برای اثرگذاری رو افکار عمومی و آزار هدفمند افراد استفاده میکنن؟
4: بله، اینا همطور که فهمیدین یک عملیات سایبری مشخص نیست که یک ارتش منظمی پشتش باشه. معمولا عملیات سایبری تهاجمی شکلی هستن، مثل عملیاتی که هنزله و اینها انجام میدن. اما این همطور که فهمیدید یک کمپین هست، یعنی مجموعه عملیات های دروغ پراکنی، بولیگری یا به اصطلاح قلدر بازی دیجیتال و انتشار اطلاعات غلط و گمراه کننده بوده. خب بعضی از این اکانت ها محتواهایی رو منتشر میکردن که سعی میکردن خود واقعی 7 اکتبر اتفاقاتی که اون روز افتاده رو جعل بکنن، تحریف بکنن، اطلاعات غلط و درست رو قاطی بکنن مثلا بخش از کشته ها رو منصوب بکنن به ارتش اسرائیل یا چیزایی که مشابه این ما زیاد دیدیم، مخصوصا در رسانه های جمهوری اسلامی منتشر کردن. بخش دیگری از این کمپین اکانت هایی بودن که قربانیان رو، یعنی کسایی که با چه بازماندگان عمل یا چه نزدیکان اونها رو که در شبکه اجتماعی اکانت هایی دارن رو بهشون حمله میکنن، تحت فشار قرارشون میدن، با توهین و ارعاب و کارهای شبیه این کاری میکنن که اونها آسی بشن. همونطور که گفتین به هر حال این گروهی که این تحقیق رو انجام داده از متا، از توییتر، اینها خواسته که تا جای ممکن جلوی بات ها رو بگیرن. الان این پلتفرم ها توانایی خوبی دارن که بات ها رو تشخیص بدن، اما کاری که توی این کمپین انجام شده اینه که انسان و بات رو با هم ترکیب کردن. یعنی اکانت ها صرفا بات نبودن، بلکه گاهی وقتا آدم میمده میشسته پشتش، و این باعث شده که این در حقیقت شبکه های اجتماعی سیستم هاشون الگوریتم هاشون تشخیص نده به طور کامل که این بات ها دارن انجام این عملیات رو انجام میدن. و این در طول 2-3 سال اینا ادامه داشته، خب خیلی همراستا بوده با پیام های تبلیغاتی که پرسوناهای سایبری وابسته به جمهوری اسلامی بیشتر نزدیک به سپاه منتشر میکنن، برای این به احتمال زیاد کمپین هدایت شده توسط جمهوری اسلامی.
0: چنین عملیاتی چه اهدافی رو دنبال میکنن؟ صرفا تبلیغاتی بخش از جنگ روایت هاست؟ بررسی های وجود داره که نشون بده رو روابط خارجی جمهوری اسلامی یا اهدافش هم تأثیر گذار بوده؟
4: بله، به طور کلی اصلا نمیشه این رو تا رو از هم جدا در نظر گرفت. یعنی این هم یکی از بردارها، یعنی عملیاتهایی که نفوذ سایبری که انجام دادن، یکی از بردارهایی هست که به هر حال در نهایت میخوان در میدان تأثیر بذاره. بنابراین نمیشه صرفا این رو یک عملیاتی در داخل فضای دیجیتال در نظر گرفت که میخواد اطلاعات غلطی رو منتشر کنه و بره. ما میدونیم که اثر اینها در به هر حال در جامعه نشت میکنه، نشست میکنه توی افکار عمومی کسایی که دقیق نیستن، به گزارش راستی آزمایی مراجعه نمیکنن، ممکنه خیلی راحت بعضی از این اطلاعات غلط تبدیل بشه به هر حال روایت های عرفی که جا بیفته در سطح جامعه و این اثرش در آینده بذاره. کمون که در گذاشته چنین کمپین هایی اثرش رو گذاشته به امروز، ما میبینیم در رفتار سیاست مداران سعی میکنن که مسائلی رو رعایت بکنن که بعدا ریشه در واقعیت نداشته. ولی من میخوام یه نکته هم بگم که این به طور خاص واژه جنگ روایت ها در اینجا واژه درستی نیست، چون ما وقتی میگیم جنگ روایت ها یک واقعیت بیرونی اتفاق میفته و بعد از زوایای مختلف افراد میان اینو بررسی میکنن، اما ما اینجا کارزار پخش اطلاعات غلط دیدیم. یعنی ما میدونیم که به هر حال در 7 اکتبر حماس و جنگجویانش وارد اسرائیل شدن و اون کشتار و جنایت رو انجام دادن. این کمپین اصلا در راسته اینه که این حملات حماس رو تخفیف بده یا کوچک بشموره یا بخشی از اون رو در گردن ارتش اسرائیل بندازه و یک در حقیقت کمپین پخش انتشارات نادرست هست.
0: سپاس از شما مهدی صارمی‌فر، روزنامه‌نگار علم و تکنولوژی از رجینا، کانادا. نگاهی به چند خبر از دیگر نقاط جهان. یک رسانه لبنانی گزارش داد با وجود اصرار وزارت خارجه لبنان بر تصمیم خود برای معرفی محمد رضا رؤوف شیبانی سفیر اخراجی جمهوری اسلامی به عنوان عنصر نامطلوب، او همچنان در سفارت جمهوری اسلامی در بیروت حضور دارد. بیشتر هم سامی جمیل رئیس حزب کتائب لبنان در شبکه اجتماعی اکس به ادامه حضور شیبانی در بیروت اعتراض کرده بود. بلومبرگ به نقل از منابع آگاه گزارش داد دولت چین به پالایشگاه‌های بزرگ این کشور دستور داده تولید سوخت را در سطح بالایی حفظ کنند، اقدامی با هدف حمایت از مصرف کنندگان داخلی. بیشتر در پی جنگ ایران و اسرائیل، چین صادرات بنزین، گازوئیل و سوخت جت به مشتریان خارجی را محدود کرده بود. روحانا نماینده دموکرات کنگره آمریکا از محاصره خودروی حامل او و هیئت همراهش در جریان سفر به کرانه باختری خبر داد. خانا گفت گروهی از شهرک نشینان اسرائیلی که به گفته او به سلاح‌های ساخت آمریکا مجهز بودند، خودرو آنها را در نزدیکی یک روستای فلسطینی محاصره کردند و تنش با مداخله پلیس اسرائیل پایان یافت.

0: دیدار تیم‌های آرژانتین و سوئیس با پیروزی 3-1 آرژانتین به پایان رسید. مدافع عنوان قهرمانی با این برد راهی مرحله نیمه نهایی جام جهانی شد و تو این مرحله به مصاف انگلیس خواهد رفت. سوئیس پس از به ثمر رسوندن گل تساوی با اخراج یکی از بازیکنانش 10 نفره به بازی ادامه داد. بله. تیم ملی انگلیس در دیداری نفسگیر با شکست نروژ به مرحله نیمه نهایی جام جهانی صعود کرد. این دیدار در پایان 90 دقیقه با تساوی 1-1 به پایان رسید. اما جود بلینگام با به ثمر رسوندن گل دوم در نیمه نخست وقت‌های اضافه پیروزی را برای انگلیس رقم زد.
1: 120 دقیقه تلاش انگلستان و نروژ تا ثانیه‌های دیگه به پایان می‌رسد. انگلستان 2-1 در وقت اضافه نروژ رو شکست داد و به نیمه نهایی جام جهانی 2026 رسید. خبری از بازی هری کین و ارلینگ هالند نبود. جود بلینگام ستاره انگلیس در این مسابقه همین لحظه به پایان میرسه. انگلستان رو برای چهارمین بار در تاریخ راهی نیمه نهایی میکنه بعد از فرانسه و اسپانیا. انگلیس تیمیه که به نیمه نهایی جام جهانی 2026 میرسه.
0: این بخش رو با آخرین ها از تشدید تنش‌ها در تنگه هرمز به پایان میبریم. همزمان با حملات متقابل آمریکا و جمهوری اسلامی، محمد باقر قالیباف رئیس مجلس ساعتی پیش ضمن انتشار بند 5 تفاهم‌نامه اسلام آباد که به مدیریت تنگه هرمز اشاره داره در شبکه ایکس نوشت دوران توافقات یک طرفه به پایان رسیده. آمریکا یا باید به وعده هایش عمل کند وگرنه باید بهایش را بپردازد. از طرفی محمد اکرمی نیا سخنگوی ارتش جمهوری اسلامی به شبکه خبر صدا و سیما گفت آمریکا باید به مفاد تفاهم نامه اسلام آباد تمکین کنه. اکرمی نیا ادعا کرده مداخلات آمریکا برای ایجاد مسیر غیر قانونی در تنگه هرمز باعث ناامنی شده. سپاس از همراهیتون با من و همکارانم تا این لحظه. با پوشش ویژه از افزایش تنش‌ها بین جمهوری اسلامی و آمریکا و حملات متقابل اونها با شما خواهیم بود تا نیم ساعت دیگه با ادامه تحولات مرتبط با ایران.

0: خوش نباشید که مسکن فقط موساجیم.
1: بر همه واجبه در صحنه باشه.
2: مردم در این حال که از فشار اقتصادی گله‌مندن، اما
3: و واقعا اخلاص این مردم، مظلومیت این مردم.
4: آی دکتر باورتون میشد؟
5: اصلا من شهرستان اومدم.
6: باورتون
7: نمیشد. نظام انتقام رو خواهد گرفت.
8: گریبانتان را خواهیم گرفت.
9: بزلت سلام گردن ما
10: نقشه انتقام.
11: از اون طرف هم که نگاه میکنیم
12: کوچه های فراغ بنبست است.
13: انتقام در ادامش جنگ.
14: هر کس بخواهد مذاکره کنه
15: وان ساعت اونجا افک اونجا مذاکره است.
16: کل تنگه تقریبا دست ماست. شما اسم آمان رو نیارید انقدر.
17: تنگه رو نمیشه بس.
18: حتما انتقام مصداقی وجود داره.
19: بعد میفهمید که ما کجا هستیم.
20: شما کوچک هستید. شما حتی جایی برای فرار ندارید.
21: امیدوارم که همین زنگ زدم بگم امیدوارم
22: امیدتان نگه داریم
23: دیگه. از ما خانواده جاوید ما توی روزا حالتون خرابتره.
24: من یک ایران هستم و میخوام یک دنیا صدای منو بشنوه.
25: امید نابودی جمهوری اسلامی.
26: امیدوارم که مردم پشت هم باشن.
27: امیدوارم دلتون خوش بشه. امیدوارم برسه روزی که این وطن آزاد بشه.
28: امید آخرین سرمایه جامعه است و نباید اجازه داد بمبره.
29: آخرین پرده، پایان یک دیکتاتور و آغاز نبردی برای آینده.
30: نگاه کلی این هست که این مراسم بیش از این که در مورد خامنه‌ای باشه در خصوص بقایای نظام جمهوری اسلامی هست.
31: نمایش تهوع‌آوری است از تظاهر، فریبکاری و دروغ.
32: یک مسابقه طناب‌کشی بین دو جناح حاکم بر جمهوری اسلامی در واقع در جریان.
29: می‌بینید که جمهوری اسلامی آرام آرام ولایت مطلقه رو تبدیل به چیزی شبیه به ولایت مشروطه بکنه.
33: در سال 1931 میلادی پس از سقوط سلطنت بوربون‌ها، مردم اسپانیا در انتخابات شهرداری‌ها به جمهوری خواهان رأی دادند و به دنبال آن جمهوری دوم اسپانیا اعلان شد. این دوره با امیدی بزرگ آغاز شد. تدوین قانون اساسی مترقی، برابری جنسیتی، آموزش همگانی و جدایی دین از دولت. اما آرمان‌های جمهوری با واقعیت جامعه برخورد کرد. کلیسا، ارتش و زمینداران محافظه‌کار در برابر اصلاحات ایستادند. در مقابل کارگران، دهقانان و روشنفکران چپگرا خواهان دگرگونی ریشه‌ای بودند. تضادها به سرعت از گفتگو فراتر رفت و کشور به دو قطب ایدئولوژیک تقسیم شد: جبهه جمهوری خواهان و ملی گرایان. در سال 1936 میلادی ژنرال فرانسیسکو فرانکو کودتا کرد و جنگ داخلی 3 ساله‌ای آغاز شد که بیش از 500,000 کشته بر جای گذاشت. در پایان نیروهای فرانکو پیروز شدند و جمهوری شکست خورد. آزادی خاموش شد، اما بذر دموکراسی در خاک خونین اسپانیا باقی ماند تا دهه‌ها بعد دوباره سر برآورد.
34: صدا 1 2 3
35: شروع با هم؟
36: شروع شده؟
34: چه؟
35: ردی؟ مهمان من یک مدل،
37: کارگردان،
35: شاعر،
38: سخنگوی فارسی زبان،
39: شهروند دوتابعیتی است.
40: در جای خودشون میتونم خیلی تاثیرگذار باشم.
41: من دوست دارم که تو مردم باشم.
42: زندگی واقعی یعنی اون.
43: به نام آزادی،
44: پذیرش تنوع، برابری زنان و مردان.
45: اینو نمیشه سرکوب کرد.
46: ماجرا چی بود اصلا؟ شما یه توضیح بدید.

0: درود بر ملت نجیب، فهیم، شجاع و به پاخواسته ایران. حسین مرعشی، دبیر کل حزب کارگزاران، جمهوری اسلامی را از پیگیری فکر انتقام کشته شدن خامنه‌ای برحذر داشته. گفته نظام امکان چنین کاری رو حتی در میان مدت هم نداره. مرعشی هشدار داده تشدید احساسات طرفدارای نظام در جهت انتقام تله است و ممکنه ماندگاری نظام رو به خطر بندازه و سرنوشت مشتبه رو در برابر آمریکا به سرنوشت فتح‌علی‌شاه قاجار در برابر ارتش قدرتمند روسیه تزاری تبدیل کنه. دبیر کل حزب کارگزاران در یک یادداشتی در روزنامه سازندگی متعلق به این حزب ضعف فعلی جمهوری اسلامی در مقابل آمریکا رو با ضعف و شکست‌های فتح‌علی‌شاه قاجار در برابر روسیه در جنگ‌های اوایل قرن 19 مقایسه کرده. گفته این انتقام که الان راه افتاده و در خیلی از تریبون‌ها داره شنیده میشه میتونه کار دست نظام بده و سرنگونش کنه، چون نظام الان قدرت انتقام گیری نداره و اگر بی خود بر این فضای انتقام گرفتن بدمه کار بدتر میشه و حتی ممکنه به سقوط نظام منجر بشه.
1: وای به تو زدن، وای به تو زدن،
0: حسین مرعشی در سرمقاله‌ای که امروز نوشته در روزنامه سازندگی که به نظرم سرمقاله مهمیه، داره به جمهوری اسلامی هشدار میده که زورت برای انتقام گرفتن خون خامنه‌ای و بقیه مقامات و فرماندهانی که کشته شدن نمیرسه، بنابراین بی خودی وجود خودت رو به خطر ننداز. مرعشی در این یادداشت نوشته احساسات طرفدارای نظام برای انتقام خوبه، ولی این انتقامی که مد نظره با امکانات کشور نمیخونه و نه فقط الان، حتی در میان مدت هم امکانش نیست. حسین مرعشی میگه رفتن به سمت انتقام خیلی هزینه خواهد داشت برای نظام و این تله است و نباید توش بیفتیم. بعد یه مثال تاریخی میزنه و ضعف فعلی جمهوری اسلامی در برابر آمریکا رو در نتیجه شکست در دو جنگ 12 روزه و 40 روزه مقایسه میکنه با شکست فتح‌علی‌شاه قاجار از روسیه بعد از جنگ‌های اول و قرارداد گلستان. مرعشی میگه اون موقع بعضیا بر احساسات دمیدن و نتیجه جنگ بعدی با روسیه شد قرارداد ننگین ترکمانچای. میگه الان باید حواسمون باشه که این کارو تکرار نکنیم، چون میتونه به سرنگونی نظام منجر بشه. نکته مهمی که مرعشی میدونه و عمدن نمیگه یا جرأت نمیکنه بگه، اون موقع کسی که احساسات مردم رو برای رفتن به جنگ با ارتش قدرتمند روسیه تزاری تحریک کرد یا آخوندی بود به اسم سید محمد مجاهد که روی منبرها فتوای جنگ با روسیه رو داد، ولی چون مقدمات و امکانات و زور ارتش اون موقع قاجار در رویارویی با ارتش روسیه کافی نبود که یکی از قوی ترین ارتش های جهان بود در اون موقع و در همون سالها ارتش قدرتمند ناپلئون رو شکست داده بود، در نتیجه کار این جهاد که این آخوندا دادن و جنگ با روسیه به یه شکست دیگه منتهی شد و مجبور شدن قرارداد ننگین ترکمنچای امضا کنن و کلی اراضی رو در قفقاز از دست دادن. مرعشی داره با یادداشت امروزش میگه این کارو تکرار نکنید. میگه این منبریا و تریبون دارای جمهوری اسلامی انتقام میکنن، اینا نظام رو به سمت یه جنگ دیگه با آمریکا و اسرائیل هل میدن و عاقبتش خوب نمیشه. به سقوط نظام منجر میشه. البته کلمه‌ای که مرعشی استفاده میکنه میگه پایداری نظام رو به خطر میندازه. اینا معمولا از کلمه سقوط و سرنگونی استفاده نمیکنه. میگه تشدید احساسات و غلیان مجدد احساسات میتونه دوباره به تصمیمات نادرست و اشتباه منجر بشه. به نظرم این حرفی که مرشیم زده و یادداشتی که نوشته یه جور جواب دادن به حرفای دیروز علی خمینی، نوه خمینی در قمه، که گفت باید بریم انتقام بگیریم و هر کی دنبال صلح با آمریکا باشه خائنه.
2: هر کس پیام دوستی به امریکا بفرستد دهانش خبیث و نجس است. ما با آمریکا مشکلمون امروز و دیروزی نیست، مشکل ما از قدیم از کودتایی که آنها کردن آغاز شد، اما در این اتفاق اخیر ما با آمریکا پدرکشتگی پیدا کردیم.
0: مرشی بعد از این صحبت‌های علی خمینی در قم یادداشت نوشته و امروز صبح منتشر شده، گفته با دمیدن بر فضای انتقام و تشدید احساسات کار دست خودمون میدیم. گفته چون الان امکان انتقام گرفتن نداریم، پس چرا بی خودی انتظارشو در بین طرفدارای نظام ایجاد کنیم؟ گفته به جای تشدید احساسات افکار عمومی برای انتقام، این کار رو به بزرگان و مسئولان ارشد نظام بسپاریم. اما مشکل امثال حسین مرشی اینه که درست چند ساعت بعد از این توصیه مرشی که گفت کار رو به بزرگان بسپاریم و انتقام نکنیم، از طرف خود مشتبه یه بیانیه تند منتشر شد که مردم انتقام میخوان و ما باید انتقام بگیریم و این کارم میکنیم. حالا معلوم نیست مشتبه وجود داره یا نه، اصلا سپاه داره از طرف یک کسی به اسم مشتبه بیانیه و پیام میده، ولی بالاخره به اسم مشتبه بیانیه صادر شده که باید انتقام بگیریم و وبسایت مشتبه هم همین تصویری که میبینید اتفاقا با همین عنوان شروع به کار کرده. یه وبسایتی براش زدن به اسم rahbar.ir. نکته مهمی که در حرفای حسین مرشی هست کینی که آقا زورمون به آمریکا و اسرائیل نمیرسه. بی خود مسئله انتقام رو پیگیری نکنیم. آخر عاقبت خوشی نداره. تله است. اگر بریم دنبالش نظام ممکنه سرنگون بشه. اما آیا نظام به معنی رهبری نظام و تصمیم گیراش این حرف رو گوش میکنن؟ شواهد و قرار نشون میده نه، گوش نمیکنن. به اسم مشتبه بیانیه دادن که حتما باید انتقام بگیریم. فرمانده های ارشد سپاه هم گفتن باید انتقام بگیریم. احمد وحیدی فرمانده کل سپاه گفته باید انتقام بگیریم. علی عبداللهی فرمانده قرارگاه خاتم گفته انتقام بگیریم. باقر قالیباف گفته باید انتقام بگیریم. محمد باقر ذوالقعد دبیر شورای عالی امنیت ملی گفته انتقام بگیریم. عزت زرقامی گفته باید انتقام بگیریم. حداد عادل هم گفته انتقام باید بگیریم. خیلی از تریبوندارا و منبری های جمهوری اسلامی حرف این روزاشون انتقام انتقامه. انتقام هم معنیش معلومه، یعنی هدف قرار دادن متقابل ترامپ و نتانیاهو. خب ترامپ همین دیروز اعلام کرد، گفت اگه جمهوری اسلامی جرأت کنه که بخواد منو ترور کنه، من دستور دادم 1000 موشک به سمت جمهوری اسلامی شلیک کنن و بعدش هم اینقدر به حملات ادامه بدن تا نابودشون کن. به نظرم نکته مهمی که این وسط وجود داره اینه که خیلی از مردم ایران از اینه که ترامپ و نتانیاهو اینا رو بزنن و جمهوری اسلامی با دست خودش و با انتقام بره به مسلق، خیلی از مردم خوشحال میشن. بعدشون که نمیاد هیچ، اکثریت مردم ایران از اینه که جمهوری اسلامی سر خودشو ببره زیر تیغ گیوتین ترامپ و نتانیاهو خوشحال میشن. خامنه ای خیلی از مقامات فرمانده ارشد در نتیجه همین رجزخانی ها برای آمریکا و اسرائیل کشته شدن که میخواستن مثلا انتقام خون قاسم سلیمانی رو بگیرن. هی گفتن انتقام میگیریم اینا، انتقام اونو که نگرفتن هیچ، خیلی هاشون جونشون رو از دست دادن و یکی الان باید بیاد انتقام خودشونو بگیر.
3: ترامپ قمارباز، من حریف شما هستم، بیا ما منتظریم.
0: و اما اینجا نکته‌ای که باقی میمونه اینه که آیا واقعاً مشتبه و بقیه مسئولین جمهوری اسلامی به سمت این انتقام گیری اینها خواهند رفت یا نه؟ من اعتقادم اینه مشتبه خامنه ای برای اینه که بین طرفداراش جا بندازه که بگه که من از خون بابام کوتاه نمیام، من کسی نیستم که با آمریکا توافق بکنم، اینا احتمال زیاد همین مسیر رو ادامه میده. همین که الان امروز در وبسایتش زدن که انتقام میگیریم و ملت انتقام میخواد و عنوان اصلی وبسایت مشتبه خامنه اینه، وقتی فرمانده های سپاه یکی یکی دارن میان میگن آقا باید انتقام بگیریم، شواهد و قرائن نشون میده که اینا همین مسیر رو میرن. آیا زورشون میرسه که از آمریکا این انتقام رو بگیرن از اسرائیل؟ نه، اینا اگر زورشون میرسید در جنگ 12 روزه، بعد از جنگ 12 روزه و در جنگ 40 روزه این کارو میکردن دیگه. 3 فرصت در اختیارشون بود: جنگ 12 روزه، 6-7 ماه بعد از جنگ 12 روزه، خود جنگ 40 روزه. اونا زدن خامنه‌ای رو کشتن، 52 مقام ارشد جمهوری اسلامی هم کشتن. آیا اینا تونستن کسی رو بکشن؟ نه. یه مقام آمریکایی رو بکشن؟ نه. یه فرمانده آمریکایی رو بکشن؟ نه. یه مقام اسرائیلی بکشن؟ نه. یک فرمانده اسرائیلی بکشن؟ نه. نمیخواستن یا نتونستن؟ به نظرم میخواستن ولی نمیتونستن. فرق آمریکا و اسرائیل با جمهوری اسلامی در اینجور موارد اینه که اونا اگر اراده کنن میتونن مقامات و فرمانده‌های جمهوری اسلامی رو بکشن. هیچ جایی از جمهوری اسلامی نمیتونه در امان باشه و هیچ کسی هم نمیتونه در امان باشه. اینی که عرض کردم شاخصش رو میگم. بیت رهبری رو زدن، شورای عالی امنیت ملی رو زدن، ستاد کل نیروهای مسلح رو زدن، فرماندهی قرارگاه خاتم الانبیا رو زدن، فرماندهی کل سپاه رو زدن، فرماندهی نیرو حفظا رو زدن، وزارت اطلاعات رو زدن، اطلاعات سپاه رو زدن، اطلاعات فراجا رو هم زدن، تمام مسئولین رو هم کشتن. یعنی از نهادهای حکومتی جمهوری اسلامی هیچ جایی نیست که در امان باشه. بنابراین برای اونها اراده است، نتوانستن یا نتوانستن. یعنی اگر اراده کنن میتونن بکشن، هر جایی رو میتونن بزنن، هر کسی هم میتونن بکشن. همین الان هم اگر اراده کنن مشتبه زنده باشه میکشنش، قالیباف رو بخوان میکشن، وحیدی رو بخوان میکشن، همه اینا رو میکشن. چرا؟ میگفت ما به این دلیل شما زنده اید که بیاید مذاکره کنید، بیاید بشینید اونجا امضا کنید. و الان هم ترامپ گفته دیگه، به گفته بهتون 24 ساعت وقت میدیم که سر این قضیه تنگ هرمز بیاید بگید آقا ما دیگه به کشتی ها حمله نمی کنیم. آمریکا گفته اگر علنا اعلام نکنید که به کشتی ها حمله نمی کنید باهاتون برخورد میکنیم. و عراقچی الان پا شده رفته عمان، با عمانی ها مذاکره کردن، الان عمانی ها یه طرحی پیشنهاد دادن. طرح عمانی ها اینه، گفتن که 2 مسیر جداگانه باشه، یکی مسیر عمانه که جمهوری اسلامی. اگر جمهوری اسلامی اینو قبول کنه، خب یعنی حرف ترامپ، حرف ترامپ اینه که آقا 2 مسیر دیگه، مسیر جمهوری اسلامی، مسیر عمان، کشتی ها بیان از مسیر عمان رد بشن. علتی که جمهوری اسلامی اصلا این درگیری های 2 روز اخیر رو پیش آورد برای که نمیخواست اجازه بده مسیر عمان فعال بشه. میگفت اگر مسیر عمان فعال بشه ما کنترلمون رو بر تنگ هرمز از دست میدیم. چه معنی داره کنترل ما اگر کشتی ها بتونن از عمان رد بشن؟ عمان هم الان همینو حرف زده. خب جمهوری اسلامی الان یا این پیشنهاد عمان رو رد میکنه یا میپذیره. اگر بپذیره خب میشه حرف آمریکا، آقا یه مسیر عمان هست بیاد برید کشتی ها. جمهوری اسلامی میگفت انحصاری فقط بعد از مسیر من بیان، وگرنه به کشتی حمله میکنه. اگر هم جمهوری اسلامی نپذیره این رو، خودشو در مقابل آمریکایی‌ها قرار میده. بالاخره آمریکاییام الان که این ضرب العجل رو دادن، دنیا داره نگاهشون میکنه که شما اگه ضرب العجل 24 ساعته به جمهوری دادی که بیا علنا بپذیر که دیگه به کشتی‌ها حمله نمیکنی و این تعهد رو ندی، دنیا نگاه میکنه ببینه آمریکا چیکار میکنه دیگه. اونم به خاطر اینی که ارادش زیر سوال نره، حتما جمهوری اسلامی رو تحت فشار قرار بده. اصلا خیلی‌ها اعتقادشون اینه الان با این بازی که جمهوری اسلامی سر تنگ هرمز تفاهم‌نامه در آورده، این نشون میده که اصلا سمت توافق هم نمیره. چون ببینید دو تا نکته است، تفاهم نامه راجع به همین تنگ هرمز و عبور و ایناست، اون اختلافات اساسی سر توافقه، یعنی سر هسته‌ای، سر موشکی، سر نیابتی. خب الان آمریکایی‌ها میگن شما اگر الان سر همین تنگه هرمز بازی در میارید، سر تفاهم نامه بازی در میارید، چه تضمینی است که بعداً در سر هسته‌ای، سر موشکی، سر نیابتی بیاید توافق بکنید با ما؟ اسرائیل هم داره به آمریکا فشار میاره که اینا دنبال کشتن ترامپن. اسرائیل اطلاعات داده به آمریکا که آقا احمد وحیدی دنبال کشتن ترامپه. خب ترامپ هم این مسائل شخصی براش مهمه. قبلا مثلا یه جوری جواب میداد که نه مهم نیست، ولی موقعی که نیویورک پست مصاحبه کرده گفته اگر بخوانم چی کاری بکنن 1000 موشک بهشون میزنیم. گفته من به ارتش آمریکا دستور دادم، به مقامات دستور دادم، اینا اگر خواستن منو ترور کنن شما باید طور اینا رو جوابشون بدید که نابود بشن. به نظرم اون سیاست همیشگی جمهوری اسلامی که ما بیاییم وقت کشی بکنیم دیگه جواب نمیدیم. جمهوری اسلامی همین الان هم دنبال وقت کشیه، دنبال اینه که آقا یه جوری مذاکرات رو طولانی کنه که بخوره به انتخابات آمریکا، بلکه ترامپ در انتخابات کنگره، مجلس نمایندگان و سنا شکست بخوره، وضعیتش ضعیف‌تر بشه، یا مثلا نتانیاهو در انتخابات اسرائیل شکست بخوره، از این ستون به اون ستون فرج باشه برای جمهوری اسلامی. خب اگر جمهوری اسلامی همچین فکری میکنه، طرف مقابل هم بالاخره استراتژیست داره، تحلیلگر داره، اونام بررسی میکنه که آقا جمهوری اسلامی میخواد همین وضعیت رو ادامه بده، تنگه هرمز ناهم باشه، تفاهم نامه رو رعایت نکنه، از اون ور کش بده یک مقداری نفت بفروشه تا انتخابات آمریکا ببینیم چی میشه. مرزیابی میبینه که ترامپ اینو اجازه نمیده. مرزیابی میبینه که ترامپ بالاخره یا بر سر حمله نظامی یا سر تحمیل توافق سیاسی در مقابل جمهوری اسلامی کوتاه نمیاد. اجازه نمیده هم با همین وضعیت کار به انتخابات آمریکا کشیده بشه. الان هم موقعی که کارشناسا میگن که اسرائیل کاملا خودشو آماده کرده دوباره برای حمله، یک دیداری هم قراره بین نتانیاهو و ترامپ برگزار بشه، احتمالاً اونجا اسرائیلیا فشار بیشتری میارن برای حمله. دیدم رسانه ها گفتن که اسرائیل کاملاً آمادگی خودش رو دوباره انجام داده، این یک هواپیمایی که سر خط تیک آف وایساده آماده است دوباره به جمهوری اسلامی حمله بکنه. و امید اسرائیل اینه که این درگیریایی که در خلیج فارس بین کشورهایی مثل آمریکا و جمهوری اسلامی وجود داره و درگیری میشه، این درگیری ها به سمتی بره که در نهایت ترامپ چراغ سبز به اسرائیل نشون بده که حمله کنن. و ارزیابی ها نشون میده اسرائیل برای حمله بسیار سنگینتر آماده شده. مسئلهش هم فقط یک چراغ سبزی از طرف ترامپ. اگر ترامپ این چراغ سبز رو بده، اسرائیلیا کاملا آماده است. باید ببینیم در دیدار ترامپ و نتانیاهو چی در میاد، مخصوصا این مسئله تهدید جمهوری اسلامی به انتقام و کشتن ترامپ هم فکر میکنم خیلی رو دیدگاه های ترامپ تأثیر بذاره، چون ترامپ به لحاظ شخصی اینجور مسائل خیلی خیلی براش مهمه. و اما اینجا طبق روال این برنامه یاد میکنیم از تعداد دیگه ای از فرزندان ایران و جانفداهای میهن. از شما هم خواهش میکنم اگه براتون ممکنه و مایلید به احترامشون بلند شید، یا هر طور دیگه که مایلید در این ادای احترام به این سرافرازای میهن با من همراه بشید. این یادآوری اسامی جاوید ناما ادای احترامیه به ارزش والای فداکاری و جانفدا شدن برای میهن. با افتخار و احترام یاد میکنیم از فرزندان ایران و جانفداهای میهن. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاویدنام جواد حیدری، 16 ساله، 19 دی، اصفهان عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاویدنام محمد ابوالحسنی، 37 ساله، 18 دی، محله خزانه بخارایی تهران عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاویدنام علیرضا خدادادهی، 19 ساله، دانشجوی رشته برق، 18 دی، اصفهان عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاویدنام کریم قنبری راد، 50 ساله، اهل بیجار عزیز، 18 دی، اسلام شهر تهران عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاویدنام فرشید حسینزاده، 35 ساله، مهندس، 18 دی، مشهد عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاویدنام امیر افشار، 19 ساله، 18 دی، قزوین عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاویدنام محسن چیتساز دستگردی، 19 ساله، 19 دی، دستگرد اصفهان عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاویدنام محمد ابراهیم بختیاری، 19 ساله، 19 دی، مسعودیه تهران عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاویدنام حسن جوزیان شاهیوند، 19 ساله، 13 دی مجروح شده، 30 دی جانفدا شده، شهریار عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاویدنام مجید افشاری، 42 ساله، 19 دی، یزدان شهر عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاویدنام جابر صالحی، 45 ساله، کارمند پالایشگاه شازند، 19 دی، شازند عراق عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاویدنام ملکه رضویان، 40 ساله، مادر 3 فرزند، 19 دی، اصفهان عزیز. و نفر آخر امشب، فرزند ایران و جانفدای میهن، جاویدنام مقصود بدل‌آبادی، 32 ساله، 19 دی، اسلام شهر تهران عزیز. درود ایران بر شما ای فرزندان ایران، درود ایران بر شما ای جان فداهای میهن، یاد همشون گرامی. ممنون از توجه شما، مواظب خودتون و اطرافیانتون باشید. ایمان دارم اون روزی که ایران عزیز رو از جمهوری اسلامی جنایتکار، فاسد و اشغالگر پس بگیریم نزدیک.

ایران فردا پر از پرسش هایی است که پاسخشان فراتر از خبر روز است. نقطه تلاقی گذشته، حال و آینده، گفتمان ساز برای بازتاب ایده هایی که فردا را می سازد. یک خط قرمز، ایران یعنی مردم و میهن. فریدون از ایران اینترنشنال.

رئیس جمهور آمریکا میگه از نظر او آتش بس تمام شده. همزمان با حملات متقابل، لغو معافیت نفتی و احتمال بازگشت محاصره دریایی، ریشه این درگیری تازه به حمله های جمهوری اسلامی به سه کشتی در تنگه هرمز برمیگرده. رهبر جمهوری اسلامی اما بزرگترین غایب مراسم پدرش بود. پایان اجلاس ناتو در سایه تنش ها و اختلاف عمیق بین ترامپ و رهبران اروپا. در حال حاضر ده ها میلیون بشکه نفت ایران روی تانکرها در وضعیت بلا تکلیفی رها شدند.

0: اینجا میمیرم داغای بدی و نبینم، بگید اینا رو بگیرن، اینا بچه هان روی زمینن. هی خودت تو میکشی عقب، فکر میکنی این کارت جوابه، البته حقم داری، به خواب رفته رو احیا عذابه. به خودت میگی مرد، جلوی شهامت کلی ارادت، اینه اصل عبادت. واسه زن بودن، واسه مرد بودن، پس صد نشو، اینا زن و مردای آزادن. میبینم روزای خوب بعد روزای بدتر از بد، میبینم توی جوب روون آب به جای خون، میبینم روزیو بخندیم با دل و جون.
1: جام جهانی 2026، جدال نفسگیر تیم‌ها برای قهرمانی در بزرگترین تورنمنت تاریخ.
2: دوئل مدعیان در مقابل شگفتی سازان،
3: از شور سکوها تا حاشیه‌های دام،
4: شاهد جشن و پایکوبی طرفدار فوتبال هستید.
5: شما رو همراه می‌کنیم با جام جهانی 2026،
1: با ویژه برنامه‌ی

چهار دهه فعالیت در حوزه‌های مختلف سپاه پاسداران. پاکپور در کنار قاسم سلیمانی و عماد مغنیه در جنگ 33 روزه حزب الله لبنان و اسرائیل در سال 85 فرماندهی جنگ رو بر عهده داشت. پاکپور از جمله عاملان و آمران قتل عام معترضان در دیماه 1404 بود. در کنار او باید اشاره کرد به علی لاریجانی، یکی از نخبگان جمهوری اسلامی با پیشینه سپاه پاسداران که 3 دوره ریاست مجلس رو بر عهده داشت، بیش از 1 دهه رئیس سازمان صدا و سیما بود، دبیر شورای عالی امنیت ملی رو بر عهده داشت و البته بعد از ترور خامنه‌ای شخص اول نظام جمهوری اسلامی شده بود. علی لاریجانی از جمله عاملان و آمران قتل عام معترضان در دیماه 1404 بود که او هم در جنگ 40 روزه به فهرست محذوفان جمهوری اسلامی پیوست. کشته شدن مقام های ارشد نظامی امنیتی حکومتی جمهوری اسلامی به معنای اختلال در شبکه بازتولید استبداد است. هرچند جمهوری اسلامی در ظاهر تداوم پیدا کرده، اما یک رژیم ضعیف شده ای مستقر هست که امکان بیش از پیش برای گذار به دموکراسی مخالفان رو فراهم کرده.

0: 9 صبح تهران 21 تیر ماه بیننده آخرین گزارش ها از تشدید درگیری در منطقه هستین. با من سیما قیاسی. سرخط خبرها. دور جدید حملات متقابل آمریکا و جمهوری اسلامی. سنتکام اعلام کرد به 140 هدف نظامی در ایران شلیک کرده. شهرهای جنوبی و مناطقی در لرستان هدف قرار گرفته. حملات سپاه پاسداران به کشورهای منطقه. کویت، بحرین، امارات و اردن هدف حملات پهپادی و موشکی جمهوری اسلامی قرار گرفت. سپاه از بسته شدن تنگه هرمز و حملات تازه به کشتی‌ها خبر داد. و تهدید و آزار بازماندگان حملات 7 اکتبر در فضای مجازی. حساب‌های جعلی وابسته به جمهوری اسلامی کارزار تحریف 7 اکتبر راه انداختند. فرماندهی مرکزی ایالات متحده اعلام کرد دور سوم حملات خود علیه جمهوری اسلامی را تکمیل و به بیش از 140 هدف نظامی در ایران حمله کرده. به گزارش سنتکام این حملات سایت‌های موشکی و پهپادی، تأسیسات ذخیره مهمات، قابلیت‌های دریایی، شبکه‌های ارتباطی و سامانه‌های نظارت ساحلی را در بر گرفته. سنتکام اعلام کرد ارتش آمریکا در مجموع طی 3 شب گذشته بیش از 300 موضع را هدف قرار داده تا توانایی جمهوری اسلامی برای حمله به کشتی‌های تجاری و دریانوردان در تنگه هرمز را کاهش بده. به گفته سنتکام حملات امروز در واکنش به هدف قرار گرفتن کشتی کانتینر بر JFS گالکسی با پرچم قبرس از سوی نیروی دریایی سپاه پاسداران هنگام عبور از تنگه هرمز انجام شده. همزمان رسانه‌های داخلی از شنیده شدن صدای انفجار در مناطق مختلف جنوب ایران خبر دادند. پرس تیوی گزارش داد صدای انفجار در بوشهر، اسلویه و جاسک شنیده شده. اسکان نیوز از وقوع انفجار در چند شهر و منطقه در جنوب استان هرمزگان خبر داد. خبرگزاری مهر گزارش داد در حملات امروز هندیجان، ماهشهر و آبادان، چابهار، کنارک، بندرعباس، سیریک و جزیره قشم هم مورد حمله قرار گرفتند. همچنین استانداری لرستان از حملات به مناطقی در شهرستان چگنی در این استان خبر داده. همکارمون سامان رحمتیان با اطلاعات بیشتر از دور جدید درگیری‌ها اینجا همراه من در استودیو. سامان، 3 روز 300 حمله.
1: از این 300 حمله فقط 140 حملهش مربوط به دیشب بوده که نشون میده یکی از سنگین ترین حملات آمریکا توی این 3 شب دیشب انجام شده. بر اساس اطلاعیه‌ای که سنتکام منتشر کرده، شب گذشته با استفاده از مهمات هدایت شونده که از جنگنده‌ها و کشتی‌های جنگی آمریکا

0: شلیک شده، سایت‌های موشکی و پهپادی، قابلیت‌های دریایی، تأسیسات ذخیره موشک، شبکه‌های ارتباطی و امکانات نظارت ساحلی جمهوری اسلامی رو هدف قرار داده. گزارش‌هایی رو که ما از رسانه‌های ایران می‌بینیم حاکی هستش که ما 14 مورد انفجار رو در جاسک، 5 مورد رو در شهرستان دیره، 4 مورد رو در اسلویه و همچنین انفجارهایی رو در هندیجان، ماهشهر، آبادان، چابهار، کنارک، بندرعباس، سیریک، قشم، بوشهر، دشتی و تنگستان داریم. همچنین هدف ها فقط محدود به جنوب ایران نبوده. ما در لرستان هم انفجارهایی رو داشتیم و همچنین در استان مرکزی، گویا در یک سایت نظامی در خنداب هم انفجارهایی رو گزارش شده. به دنبال این حملات سپاه مدعی شده که حملاتی رو به اردن، قطر و عمان انجام داده. ارتش هم مدعی شده که حملاتی رو به کویت و بحرین انجام داده. قطر از رهگیری حملات موشکی خبر داده. امارات هم از مقابله با تهدیدات هوایی. همچنین گزارش هایی از شنیده شدن آژیر خطر در بحرین رو ما داریم. کویت هم از مقابله با اهداف پرنده‌ای خبر داده که حالا باید منتظر بود و دیده چه اتفاقی میفته. به دنبال این اتفاقات قالیباف اومده که بالاخره عضوی از هیئت مذاکره کننده ایران و آمریکا بوده، مذاکراتی که الان تقریبا با توجه به این حملات چند روز گذشته تقریبا
1: دیگه نه تفاهم نامه باقی مونده نه
0: تقریبا پا در هوا هست و اصلا معلوم نیست چه آینده ای در انتظارش. قالیباف گفته که دوران توافق یک طرفه به پایان رسیده. در جواب اون هگست وزیر جنگ آمریکا اومده گفته که جمهوری اسلامی انتخاب بدی کرده و باید تاوانش رو بده. حالا باید منتظر بود و دید که بالاخره گزارش‌های بیشتری رو داشته باشیم که ببینیم که چه اهدافی در ایران منهدم شده و سپاه هم چه حملاتی رو به کشورهای منطقه انجام داده. باید منتظر بود و دید که
1: واکنش کشورهای منطقه
0: و بالاخره حجم خسارت هایی که وارد شده رو باید منتظر بود و دید.
1: ممنون است. سامان رحمتیان همکارمون اینجا با ما در استودیو. سپاه پاسداران اعلام کرد در پاسخ به حملات آمریکا پایگاه هوایی العدید آمریکا در قطر، پایگاه شاهزاده حسن در اردن و مراکز پشتیبانی ارتش آمریکا در عمان رو هدف قرار داده. ارتش جمهوری اسلامی از حمله به سامانه پاتریوت، انبار مهمات، سایت راداری و سامانه ارتباطی آمریکا در کویت و بحرین خبر داد. سپاه پاسداران همچنین اعلام کرد یک شناور دیگر در تنگه هرمز را هدف قرار داده و از کار انداخته. نیروی دریایی سپاه پاسداران پیش از آغاز حملات آمریکا اعلام کرد تنگه هرمز تا اطلاع ثانوی تا پایان آنچه مداخلات آمریکا در منطقه خواند به روی همه شناورها بسته خواهد ماند. سپاه پاسداران هشدار داد در صورت هر گونه اقدام نظامی جدید علیه جمهوری اسلامی پاسخ شدید خواهد داد و پایگاه‌های آمریکا در منطقه را هدف قرار می‌دهد. هوشنگ حسنی کارشناس خاورمیانه و امور نظامی میهمان ما هستند. وقتتون بخیر جناب حسنی. شاهد دور جدیدی از حملات سپاه پاسداران به کشورهای منطقه هستیم. پایگاه‌های آمریکا رو در قطر، عمان و کویت گفته هدف قرار داده. واکنش کشورها به حملات سپاه چه خواهد بود فکر می‌کنید؟
2: درود بر شما بانو صادقی گرامی، مدت شریف، شجاع و تاریخ ساز ایران. این حجم از حملات بسیار بالاست. معناش این هست که اگر نگاه بکنیم حداقل به 3 روز گذشته میبینیم به تدریج حملات بیشتر و بیشتر میشن، توسعه پیدا میکنن و به استانها و شهرستانهای بیشتری در ایران میرسند. خب به طبع از اونجایی که جمهوری اسلامی یک رژیم ایدئولوژیک و غیر عادی هست، حملات خود رو بیشتر متوجه کشورهای خارجی، کشورهای همسایه میکنه تا کشورهای نظیر آمریکا یا تشکیلات داشته های آمریکا در منطقه و به خصوص اسرائیل. ببینید پیش از این که این حملات صورت بگیره توسط سپاه به عمان، عراقچی رفته بود به عمان با وزیر خارجه عمان گفتگو کنه و به نوعی به توافق برسه برای مدیریت تنگه هرمز، به خاطر اینکه خب عمان در بخش جنوبی تنگه هرمز قرار داره. این معناش این هست که جمهوری اسلامی به هیچ یک از اصول همسایگی، حسن همسایگی، همجواری و همینطور احترام به تمامیت ارضی کشورهای همسایه احترام نمیگذاره و در نتیجه عکس العمل کشورهای همسایه خوب به طب خصمانه خواهد بود. بنابراین جمهوری اسلامی ایران رو متاسفانه در شرایط بسیار بدی قرار میده در منطقه و ایران رو اونقدر ضعیف کرده که کشورهای نظیر بحرین، کشور بسیار کوچکی از نظر جمعیت، وسعت و همینطور توان نظامی، به جمهوری اسلامی حمله بکنه. بنابراین عکس العمل کشورهای منطقه قابل درکه و حالا بایستی دید که به تدریج کشورهای دیگری هم که تا به حال خارج از منطقه سعی میکردن به نوعی با جمهوری اسلامی مماشات بکنن، اونها هم هرچی بیشتر منتقد رفتار جمهوری اسلامی خواهند.
1: سپاه رسما از بسته شدن تنگه هرمز گفته. واکنش آمریکا و کشورهای منطقه به مسدود شدن تنگه چه خواهد بود؟ در کل تمهیداتی که قرار بود با مسقط بر سر اون به توافق برسن، تکلیفش چه خواهد شد؟
2: خب ابتدا خود تنگه، ببینید این گروگاه بسیار بسیار مهمی برای تامین انرژی جهان هست. به همین خاطر هست که امتداد این تصمیمات و مداخلات سپاه پاسداران به این بحران انرژی رو میتونه در بخصوص کشورهای غربی هرچی بیشتر بکنه، کشورهای وابسته به منابع انرژی در منطقه از جمله چین، و در نتیجه مشکل‌زا خواهد بود. کشورهای منطقه به طبع تکیگاه اصلی درآمد ارزی اونها همین صدور نفت و گاز هست. اگر که این نفت و گاز خود رو نتونن صادر بکنن، به طبع این تأثیر مستقیمی خواهد گذاشت بر مسائل، بر روابط بین دولت‌ها و ملت‌ها در این منطقه و به خصوص برای تأمین برنامه‌های توسعه اقتصادی که در این کشورها شاهد اونها هستیم. در مورد عمان که اشاره کردین، عمان کشوری است که من عمان رو به خوبی میشناسم. دوستانی در تماس هستن طی چند روز گذشته از زمانی که جمهوری اسلامی دوباره شروع کرد به تیراندازی کردن به مناطق مختلف منطقه و در تنگه هرمز. بسیار برای اونها تعجب آور هست که عمانی که طی سالهای متمادی از حتی پیش از برجام کوشش کرده که به جمهوری اسلامی رو کمک بکنه که بازگرده به جامعه جهانی، این کشور مورد تهدید و مورد حمله جمهوری اسلامی هم قرار میگیره. قرار بودی که سپاه پاسداران چون این تصمیم گرفته بود که با عمان به مدیریت تنگه هرمز توافقی در این زمینه برسند، تقسیم کاری انجام بشه و هر دو کشور یا هر دو رژیم، بایستی گفت رژیم سپاه پاسداران و کشور عمان، اینها پول بگیرند برای عبور و مرور تردد کشتی ها. عمان مخالف بوده و به همین خاطر هست که بخش مهمی از کشتی هایی که طی چند ماه گذشته در تنگه هرمز در خلیج فارس اینها گیر افتاده بودن، تونسته بودن از آبهای مرزی عمان خارج بشن. این مشکل امروز به وجود اومده. عمان حاضر نیست که در این داستان و ماجرای توسعه طلبانه سپاه شرکت بکنه و در نتیجه مشکلات بسیار زیادی رو بحثن از نظر مالی برای سپاه پاسداران وجود خواهد اومد.
1: جناب حسنگری، خیلی کوتاه بفرمایید، ممنون میشم. حملات سنتکام و تشدید اونها، مشخصا شب گذشته از 300 تا حمله ظرف 3 روز گذشته 140 تاش در شب گذشته صورت گرفته. با این شیب تند تفاهم که تکلیفش مشخصه، چقدر فکر میکنین بتونن این درگیری ها رو کنترل بکنن؟
2: می‌بینیم به تدریج داره کنترل از دست خارج میشه. اگر مقصود از کنترل این هست که اون یکی بزنه این یکیش پاسخ بده، ولی می‌بینیم که این حجم از حملات سنتکام آمریکایی‌ها بسیار بسیار بالاست. معناش این هست که اون نه تنها تهدیدات شخصی که علیه ترامپ کردن، بلکه تهدیداتی که علیه نیروی دریایی آمریکا در منطقه کردن، اینها غیر قابل پذیرش هست از جانب آمریکایی ها. و به همین خاطر هست که به تدریج اگر که سپاه پاسداران به این حرکات ایزای خود ادامه بده، شاهد توسعه بسیار بیشتری این جنگ خواهیم بود و در نهایت به اون جنگی تمام عیاری که انتظار اون میره بر اجتناب ناپذیر هست خواهیم رسید. پایز دیدید که سپاه پاسداران و امثال قالیباف اونها چه تصمیم میگیرن، آیا به راه راست هدایت خواهند شد و یا اینکه همچنان ادامه خواهند داد به این راه بلا.
1: سپاس از شما هوشنگ حسنیاری، کارشناس خاورمیانه و امور نظام. بله، محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی در پستی در ایکس نوشته دوران توافقات یک طرفه به پایان رسیده. پیشتر به طرف مقابل گفته شده بود به قول و تعهدات خود عمل کند، در غیر این صورت باید بهای آن را بپردازد و اکنون باید به با واقعیت روبرو شود. قالیباف در ادامه این پست بخش از بند پنجم تفاهم نامه 14 بندی را منتشر کرد که در آن بر بازگشایی تنگه هرمز با رعایت ترتیبات جمهوری اسلامی تاکید شده. پیت هکست وزیر جنگ آمریکا در واکنش به حمله جمهوری اسلامی به یک کشتی تجاری تهران رو تهدید کرد. او با بازنشر بیانیه سنتکام در شبکه ایکس نوشت جمهوری اسلامی انتخاب اشتباهی کرد و اکنون بهای آن را خواهد پرداخت. امید معماریان تحلیلگر سیاسی در مؤسسه دان میگوید با توجه به گستردگی حملات اخیر ایالات متحده به نظر تفاهم میان تهران و واشنگتن فرو پاشیده و اوضاع به شرایط پیش از آتش بس بازگشته.
3: با هم به نظر میرسه که فرو پاشیده باشه به خاطر اینکه حملاتی که ایالات متحده داره انجام میده در ابعادی که داره انجام میده بسیار گسترده هستش و درست هستش که در ایالات متحده نمیخوام بگن که این جنگ هست به خاطر تبعات حقوقیش، ولی واقعا ما وارد یک جنگ دوباره شدیم و آقای ترامپ به نظر نمیرسه که بخواد که دارایی ایران آزاد بکنه، تحریما رو برداره، معاصر اقتصادی رو برداره و در نهایت همون شرایط قبل از آتش بس ما میبینیم برقرار شده. ولی خب قطعا در آمریکا به خاطر مسائل حقوقی که داره و جدالی که آقای ترامپ با کنگره داره و نمیخواد اسمش جنگ بذاره اینو نخواهند گفت و مذاکرات هم در کار نیست. به نظر نمیرسه مذاکرات در کار بشه به صورت جدی، بنابراین میشه گفتش تفاهمنامه عملا بلا موضوع شده. مسئله که وجود داره این پاور در تهران وجود داره که ایالات متحده قطعا دوباره حمله خواهد کرد و میخوان که با مقاومت حداکثری از نظر خودشون، بالا بردن هزینه‌های زیاد، ایالات متحده رو مجاب کنن که در واقع بگن که ما تا آخرش وای میستیم و اگر قراره که ختمی داشته باشه، پایانی داشته باشه، این بعد مذاکره کنیم و شما امتیاز بدین. تا الان که ایالات متحده این کارو نکرده، امتیاز نداده و در برابر هر کشتی که زده شده 10 برابر ایالات متحده جواب داده و الان با زدن بیشتر از 150 نقطه نشون داده که کاملا در یک حالت تهاجمی هستش. بنابراین قطعا هزینه‌اش بسیار زیاد خواهد بود و این موضوعی که وضعیتی که وجود داره ممکن استش که ایالات متحده بتونه که ائتلاف منطقه‌ای و حتی جهانی ایجاد کنه برای باز کردن تنگه هرمز و از این جهت چیزی که اهرم فشار بود مثلا ماه گذشته برای جمهوری اسلامی یک عاملی هستش که میتونه که علیه خودش استفاده بشه و فشار زیادی ایجاد کنه. در نهایت بعد دید که این چقدر ادامه پیدا می‌کنه، ادامه اگر که هزینه زیادی ایجاد بکنه و در حال از نظر مقاومتی که جمهوری اسلامی انجام میده و هزینه‌هایی که میتونه ایجاد بکنه برای ایالات متحده اگه میزانش زیاد باشه، که خب به هر حال در طی ماه گذشته دیدیم که ابعادش چطور هست، و واکنش واشنگتن مهم خواهد بود که در برابر این رفت و برگشت‌ها و ادامه دار شدن جنگ آیا رفت خواهد رفت به سمت یک حمله نظامی تمام عیار یا اینکه به هر حال یک مسیر جدید برای مذاکره باز خواهد کرد.
1: نگاهی به دو خبر مرتبط. بلومبرگ به نقل از منابع آگاه گزارش داد دولت پکن به پالایشگاه‌های بزرگ چین دستور داده تولید سوخت را در سطح بالایی حفظ کنند، اقدامی با هدف حمایت از مصرف کنندگان داخلی. پیشتر در پی جنگ ایران و اسرائیل چین صادرات بنزین، گازوئیل و سوخت جت به مشتریان خارجی را محدود کرده بود. یک رسانه لبنانی گزارش داد با وجود اصرار وزارت خارجه لبنان بر تصمیم خود برای معرفی محمد رضا رؤوف شیبانی سفیر خارجه جمهوری اسلامی به عنوان عنصر نامطلوب و همچنان در سفارت جمهوری اسلامی حضور دارد. پیشتر هم سامی جمیل رئیس حزب کتائب لبنان در شبکه اجتماعی ایکس به ادامه حضور شیبانی در بیروت اعتراض کرده بود. سازمان مبارزه با یهودی ستیزی آنلاین گزارش داد هزاران حساب کاربری جعلی مرتبط با جمهوری اسلامی در یک کارزار هماهنگ بازماندگان حمله 7 اکتبر را هدف آزار و تهدید قرار دادند. بر اساس این گزارش هدف این کارزار که عمدتاً در شبکه‌های اجتماعی ایکس و تیک تاک دنبال می‌شود، انکار یا تحریف روایت بازماندگان و توجیه حمله 7 اکتبر است. این گزارش همچنین از شرکت‌های شبکه‌های اجتماعی خواسته با سرعت و جدیت بیشتری با چنین محتواهایی برخورد کند. مهدی صارمی فرروز، نامه‌نگار علم و تکنولوژی، در بخش پیشین خبر توضیحات بیشتری درباره ابعاد حمله کمپین سایبری جمهوری اسلامی داد. کارزاری که بازماندگان و خانواده قربانیان رو هدف آزار و ارعاب آنلاین قرار داده.
4: این همونطور که فرمودید یه کمپین هست، یعنی مجموعه عملیات‌های دروغ پراکنی، بولیگری یا به اصطلاح قلدربازی دیجیتال و انتشار اطلاعات غلط و گمراه کننده بوده. خب بعضی از این اکانت ها محتواهایی رو منتشر میکردن که سعی میکردن خود واقعی 7 اکتبر اتفاقاتی که اون روز افتاده رو جعل بکنن، تحریف بکنن، اطلاعات غلط و درست رو قاطی بکنن، مثلا بخش از کشته ها رو منسوب بکنن به ارتش اسرائیل یا چیزایی که مشابه این ما زیاد دیدیم، مخصوصا در رسانه های جمهوری اسلامی منتشر کردن. بخش دیگری از این کمپین اکانت هایی بودن که قربانیان رو، یعنی کسایی که چه بازماندگان عملیات چه نزدیکان اونها رو که در شبکه اجتماعی اکانت هایی دارن رو بهشون حمله میکنن، تحت فشار قرارشون میدن، با توهین و ارعاب و کارهای شبیه این کاری میکنن که اونها آسی بشن. همونطور که گفتین به هر حال این گروهی که این تحقیق رو انجام داده از متا، از توییتر اینها خواسته که تا جای ممکن جلوی بات ها رو بگیرن. الان این پلتفرم ها توانایی خوبی دارن که بات ها رو تشخیص بدن، اما کاری که توی این کمپین انجام شد اینی که انسان و بات رو با هم ترکیب کردن، یعنی اکانت ها صرفا بات نبودن بلکه گاهی وقتا آدم میومده میشسته پشتش و این باعث شده که این در حقیقت شبکه های اجتماعی سیستم هاشون الگوریتم هاشون تشخیص نده به طور کامل که این بات ها دارن انجام این عملیات رو انجام میدن. و این در طول 2-3 سال اینا ادامه داشته و خب خیلی همراستا بوده با پیام های تبلیغاتی که پرسوناهای سایبری وابسته به جمهوری اسلامی بیشتر نزدیک به سپاه منتشر میکنن، برای این به احتمال زیاد کمپین هدایت شده توسط جمهوری اسلامی.
1: تا اینجا نگاهی داریم به چند خبر از ایران. وریشه مرادی، زندانی سیاسی محبوس در اوین، پس از احضار به شعبه همعرض دادگاه انقلاب تهران اعلام کرد این دادگاه را به رسمیت نمی‌شناسد و از حضور در جلسه رسیدگی خودداری کرده. در سال 1403 از سوی ابوالقاسم صلواتی به اعدام محکوم شد، اما این حکم در سال 1404 نقض و پرونده برای رسیدگی دوباره به همان شعبه با ریاست صلواتی ارجاع داده شد. فرهاد حافظی، زندانی سیاسی در اوین که پس از بهبودی نسبی از کما به بند عمومی زندان منتقل شده، همچنان با فشارها و شرایط نامناسب نگهداری می شود. بر اساس گزارش ها او از امکانات اولیه محل نگهداری مواد غذایی، دسترسی منظم به حمام با وجود مشکلات جسمی، همچنین حق تماس تلفنی محروم است. مسئولین خراسان جنوبی اعلام کردند این استان پس از 26 سال خشکسالی مداوم و برداشت بیروی از منابع آب زیرزمینی به مرحله ورشکستگی آبی رسیده. به گفته آنان بیش از 400 روستا با تانکر آب رسانی می شوند، 17 محدوده با پدیده فرونشست زمین روبرو هستند و 80% ظرفیت سدهای استان خالی است.

0: دوستداران فوتبال میدونن دیدار تیم‌های آرژانتین و سوئیس با پیروزی 3-1 آرژانتین به پایان رسید. مدافع عنوان قهرمانی با این برد راهی مرحله نیمه نهایی جام جهانی شد و تو این مرحله به مسافه انگلستان خواهد رفت. سوئیس پس از به ثمر رسوندن گل تساوی با اخراج یکی از بازیکنانش 10 نفره به بازی ادامه داد. اما تیم ملی انگلیس در دیداری نفسگیر با شکست نروژ به مرحله نیمه نهایی جام جهانی 2026 صعود کرد. این دیدار در پایان 90 دقیقه با تساوی 1-1 به پایان رسید. اما جود بلینگام با به ثمر رسوندن گل دوم در نیمه نخست وقت‌های اضافه پیروزی رو برای انگلیس رقم زد.
1: 120 دقیقه تلاش انگلستان و نروژ تا ثانیه‌های دیگه به پایان می‌رسه. انگلستان 2-1 در وقت اضافه نروژ رو شکست داد و به نیمه نهایی جام جهانی 2026 رسید. خبری
0: ده صبح تهران همکارم الناز کیانی با تحلیل تازه ترین تحولات، تشدید تنش‌ها در منطقه و موج جدیدی از درگیری جمهوری اسلامی و آمریکا و همراه کارشناسان و دیگر همکارانمون برای پوشش بازتاب تنش‌ها با شما خواهد بود.

0: سوال اصلی این روزهای اینه که آیا محمد باقر قالیباف، همونیه که ترامپ منتظرش بود، پشت پرده چه خبر هست؟ باند مشتبه و وحیدی یک چالش جدی هستند در این 60 روز.
1: در بر همون پاشنه داره میچرخه. جمهوری اسلامی تغییری نکرده. راه ما از توی خیابان‌ها و کوچه‌های ایران میگذره. در داخل ایران اراده وجود داره از اون جنسی که جمهوری اسلامی رو پایین بکشه.
0: ما از این تفاهم آیا به راحتی به توافق خواهیم رسید؟
2: درگیری‌های نظامی و حملات متقابل آمریکا و جمهوری اسلامی،
3: حمله به بندرعباس، بوشهر و عسلویه،
4: آیا این مقدمه برای یک جنگ و درگیری تازه هست؟
5: دیگه الان مرز بین آتش بس و جنگ وجود نداره.
4: ترامپ حمله به کشتی‌ها در تنگه هرمز رو اقدامی تروریستی میدونه.
6: دفاع از امنیت تجارت جهانی،
7: تردد دریایی در تنگه هرمز،
2: تنش‌ها افزایش هم پیدا کرده در تنگه هرمز.
8: ایران و آمریکا وارد چرخه‌ای از اقدام و واکنش شدن.
9: باید منتظر تداوم حملات از هر دو طرف باشیم.
10: 19 عضو شورای امنیت در همین سالن پشت سر من،
2: اورانیوم غنی شده جمهوری اسلامی، سایت‌های مخفی،
11: اینکه در پناهگاه بمونه بیرون نیاد،
4: حاضر نشدن مشتبه خامنه‌ای در مراسم خاکسپاری پدرش،
12: امام شهید و رهبر شهید،
2: شاید یکی از عجیب‌ترین مراسم دفن یک دیکتاتور رو دیدیم.
13: تهران 350 هزار نفر شرکت کردن ولی خبرگزاری فارس میگه 43 میلیون. اینم ازشون عجیب نیست. حکومت فله‌ای، گزارش‌های فله‌ای،
14: مراسم پرهزینه و تشریفاتی دیکتاتور سابق ایران بعد از قریب 4 ماه سرگردانی جسد.
15: این مراسم برای پوشش دادن به همون کسری ها و شکستی مشروعیته.
16: چیزی که اینا دوست دارن به عنوان پروپاگاندا بفروشن اینه که این در واقع حضور میلیونی باشه.
17: این مراسم بیشتر از یک تبلیغات هیچ بهره ای نخواهد داشت.
14: معنای انزوای بی سابقه علی خامنه ای در مصلی تهران چه بود؟
18: دلخوش نباشید که مسکن فقط موساجیم،
19: بر همه واجبه در صحنه باشه.
20: مردم در این حال که از فشار اقتصادی گله‌مندن، اما
21: و واقعا اخلاص این مردم، مظلومیت این مردم،
22: آی دکتر باورتون میشد؟
23: اصلا من شهرستان اومدم،
24: باورتون نمیشد. نظام انتقام رو خواهد گرفت،
25: گریبانتان را خواهیم گرفت.
26: بزلت سلام
27: نقشه انتقام.
28: از اون طرف هم که نگاه میکنیم،
29: کوچه های فرار بن‌بست است.
30: انتقام در ادامش جنگ،
31: هر کس بخواهد مذاکره کند.
32: ونس آمد اونجا، افک اونجا امضا کرد.
33: کل تنگه تقریبا دست ماست.
34: شما اسم آمان رو نیارید انقدر.
35: تنگه رو نمیشد بس.
36: حتما انتقام مصداقی وجود داره.
37: شما کوچک هستید، شما حتی جایی برای فرار ندارید.
38: خامنه ای رو بگو کشته شد، تمام شد.
39: شادی پایان عمر یک دیکتاتور رو تجربه کردیم.
40: دیگه این نظام نظام سابق نیست و ایران وارد یک مدار تاریخی جدید شد.
41: اولین باری بود که من اسم مشتبه خامنه ای رو شنیدم.
42: این مجموعه روایت ایران در دوران علی خامنه‌ای است و این قسمت داستان تولد یک دیکتاتور.

0: به گزارش روز خوش آمدید. من ریحان فلاح هستم، همراه شما در این برنامه. ساعتی بعد از هشدار رئیس جمهور آمریکا درباره طرح ترور او به دست جمهوری اسلامی، مجتبی خامنه‌ای، رهبر سوم نظام، در پیامی منتسب به او بار دیگر بر تقاص خون پدرش علی خامنه‌ای تاکید کرد. از طرفی همزمان با افزایش درخواست انتقام بین هواداران نظام، دونالد ترامپ هم به جمهوری اسلامی هشدار داد در صورت عملی شدن ترور او، چند هزار موشک آمریکا به تمام مناطق ایران شلیک خواهد شد. گزارشی می‌بینید از مشتبه‌پور محسن. برمیگردیم با بررسی بیشتر.
1: دردسرهای جنازه دیکتاتور برای ایران، جمهوری اسلامی بر دروازه جنون، مجتبی خامنه‌ای در پیامی تازه بار دیگر خواهان انتقام از ترامپ شد. دستور ترامپ برای آمادگی شلیک هزار موشک به تمام نقاط ایران در صورت کشتن او. اسرائیل جزئیات تر سپاه برای ترور ترامپ را تحویل واشنگتن داد. احمد وحیدی، مسئول پروژه حذف فیزیکی رئیس جمهور آمریکا، افیونی برای تسکین هواداران یا تاوان پدرکشتگی پسر؟ جمهوری اسلامی با اصرار بر ترور ترامپ به دنبال چیست؟
2: اون مسئولی که بخوابد و در فکر انتقام رهبر شهید نباشد باید به وجدان خودش شک بکند. مگر میشود ما با آمریکای جنایتکار صلح کنیم؟ اصلا هویت ما سازش ناپذیری با استکبار است.
1: سخنان تند نوه روح الله خمینی، رهبر اول نظام، در مراسم بزرگداشت رهبر دوم جمهوری اسلامی در دفاع از درخواست شماری از هواداران نظام برای گرفتن تقاص خون دیکتاتور پیشین ایران و ترور ترامپ، خواسته ای که در جریان یک هفته مراسم تشییع جنازه خامنه ای با هماهنگی سپاه پاسداران برجسته شد. وقتی گروهی از شرکت کنندگان در مراسم مشهد فریاد انتقام سر دادند، در واکنش به این موج گسترده حکومتی در ایران، رئیس جمهور آمریکا در شبکه تروث سوشال نوشت: همین حالا که حکومت ایران اون را تهدید به ترور کرده، هزار موشک آماده شلیک به این کشور است و اگر تهران تهدیدش را عملی کند و رئیس جمهور آمریکا را بکشد، هزاران موشک دیگر به سوی ایران شلیک خواهد شد. ترامپ گفت دستور داده که نیروهای مسلح آمریکا در مدت یک سال برای چنین شرایطی کاملا آماده باشند تا در صورت لزوم تمام مناطق ایران را ویران کند. همزمان روزنامه وال استریت جورنال خبر داد اسرائیل اطلاعات تازه‌ای را با آمریکا به اشتراک گذاشته که نشان می‌دهد جمهوری اسلامی طرحی تازه برای ترور ترامپ در دست دارد، طرحی که می‌تواند تنش بین واشنگتن و تهران را افزایش دهد. رئیس جمهور آمریکا یک روز پیش از انتشار دستورش در تروث سوشال آن را در مصاحبه با نیویورک پست مطرح کرد و گفت اسرائیل طرح جدیدی را فاش نکرده و تهران همیشه به دنبال ترور او بوده. این روزنامه به نقل از CNN نوشت اطلاعاتی که اسرائیل به آمریکا داده نشان می‌دهد که احمد وحیدی، فرمانده کل سپاه پاسداران، به دنبال کشتن ترامپ است. وحیدی ساعاتی پس از دفن جنازه خامنه‌ای در پیام گفت مجازات عاملان، آمران و حامیان حزب علی خامنه‌ای قطعی است. اما اندکی پس از پیام سریع ترامپ، مجتبی خامنه‌ای، رهبر غایب نظام، در پیامی مکتوب منتسب به او خطاب به پدرش گفت انتقام خون او و دیگر کشته شدگان دو جنگ با آمریکا و اسرائیل را خواهد گرفت. مجتبی تاکید کرد خونخواهی منحصر به او و مقام‌های نظام نیست و به زودی افرادی در سراسر دنیا این مأموریت را که به زعم او الهی است انجام خواهند داد. مجتبی خامنه‌ای در پیام پیشینش هم از لزوم گرفتن انتقام خون علی خامنه‌ای گفته بود. موضع‌گیری او نشان می‌دهد که ترور ترامپ در حد حرف نیست و جمهوری اسلامی برایش برنامه دارد. تا جایی که تمام توانش را برای توجیه این اقدام بسیج کرده با استفاده از مراجع تقلید و روحانیون.
3: اینجا فرمود مردان الهی کسانن که اهل انتصارن. انتصار یعنی انتقام.
4: حتما باید کسانی که مباشرتا یا با واسطه دخالت در این امر داشتند حتما باید محاکمه بشن و حتما هم باید قصاص بشن.
1: و چهره‌های تندروی سیاسی مثل سعید جلیلی، نماینده خامنه‌ای در شورای عالی امنیت ملی، که در شبکه اجتماعی ایکس به ترامپ دشنام داد و مدعی شد ترور او کمک به حق حاکمیت همه ملت هاست.
5: اگر پاسخ در خور بهش داده بشه که باید داده بشه، این اتفاقاً کمکیست به حقوق ملت ها، به حق حاکمیت همه ملت ها.
1: همزمان فرمانده قرارگاه مرکزی خاتم الانبیا اتاق جنگ جمهوری اسلامی در بیانیه وعده داد که قاتلان خامنه‌ای مجازات خواهند شد. امام جمعه اهواز هم در خطبه‌های نماز جمعه این شهر از هر کسی که موشک و پهپاد دارد خواست که ترامپ را ترور کند. وقتی بسیج‌های دانشجویی دانشگاه‌های مختلف کشور در اقدامی هماهنگ با انتشار کروکی محل اقامت ترامپ در آنکارا در پیامی نوشتند انتقام وقتی مؤثرتر است که با صبر و خونسردی گرفته شود. جمعه امیرحسین ثابتی نماینده مجلس هم خبر داد که طرح انتقام از ترامپ و رهبران آمریکا و اسرائیل را به مجلس ارائه داده تا در صورت تصویب به قانون تبدیل شود. پیشتر کانال 14 اسرائیل خبر داده بود نیروی قدس سپاه پاسداران با تشکیل واحدی به نام مختار مشغول آماده سازی برای عملیات ترور ترامپ با کمک مافیای مواد مخدر در آمریکای لاتین و به طور مشخص مکزیک است. جمهوری اسلامی پس از کشته شدن قاسم سلیمانی فرمانده پیشین نیروی قدس سپاه هم چندین بار تلاش کرده بود که ترامپ و دولت مردانش را ترور کند. اما حالا موضوع کاملا فرق دارد. این بار تهدید ترامپ به ترور در حالی مطرح می شود که رئیس جمهور آمریکا رسما آتش بس با جمهوری اسلامی را پایان یافته اعلام کرده و در واقع شرایط جنگی برقرار است. نوشته تند ترامپ در تروس سوشال نشان داد که او تهدید ترور جمهوری اسلامی را جدی گرفته و این قطعا بر تصمیمات او در اعلام پایان آتش بس و تعیین ضرب الاجل برای بازگشایی تنگه هرمز تأثیر داشته. در مقابل در تهران به نظر می رسد تشییع جنازه علی خامنه ای یک زخم کهنه را باز کرد. بحران مشروعیت جمهوری اسلامی حتی در چشم هوادارانش.
6: کانال 14 اسرائیل امروز نوشته داره میگه آقا ما زدیم عالی ترین رهبر اینا رو شهید کردیم، هزینش عقل خودشون داره میگه دیگه، این اسرائیله، میگه هزینش هم شد 40 روز جنگ. خب باشه دوباره میزنیم 40 روز دیگه جنگ، نه 6 با جنگ زدیم.
1: به نظر میرسد جمهوری اسلامی مجبور است برای حفظ بنیانهای ایدئولوژیکش بر خونخواهی خامنه ای اصرار کنه، هرچند انتشار سخنان علی خمینی علیه مذاکره و اصرار به خونخواهی در رسانه خامنه ای به این معناست که نظام به فکر ادامه تنش با آمریکاست.
2: هر کس بخواهد مذاکره کند برای اینکه با صلح به آمریکا برسد این خائن است.
1: اگرچه احتمالاً مقام‌های جمهوری اسلامی پای میز مذاکره درخواست ترور ترامپ را به گروه‌های تندرو نسبت خواهند داد. همچنان که شبکه تلویزیونی CBS به نقل از مقام‌های آمریکایی فاش کرده که مقام‌های جمهوری اسلامی در مکالمات خصوصی با آنها گفتند حمله سپاه به کشتی‌های قطری و سعودی در تنگه هرمز اشتباه و کار گروهی از عوامل تندرو خودسر بود. اگر این نیروهای به اصطلاح خودسر می‌توانند تنگه هرمز را به آتش بکشند، چرا نتوانند پروژه ترور ترامپ را پیش ببرند؟ به ویژه اینکه دو فرمانده ارشد سپاه پاسداران در پیام‌های علنی خواهان کشتن رئیس جمهور آمریکا شدند. پیام‌هایی که با اعلام پایان آتش بس این دو نفر را به اهداف مشروع ترورهای آینده آمریکا و اسرائیل تبدیل خواهد کرد. همراه با مشتبه خامنه ای که به نظر تصمیماتش تحت تأثیر یک خشم بزرگ قرار دارد. پدر کشتگی با ترامپ. مشتبه پور محسن، لندن.
0: شهرام خلدی پژوهشگر تاریخ خاورمیانه و روابط بین الملل با ما هستند. آقای خلدی، این اصرار مشتبه خامنه ای بر انتقام از خون پدرش در کنار درخواست هواداران و در واقع بقیه افراد نظام، به نظرتون چقدر میتونه مذاکرات رو تهدید بکنه و در نهایت تصمیم ترامپ رو تاثیر بذاره روش؟
7: خدمتتون درود میفرستم قربان. به نظر من عملا مذاکرات به بنبست خورده و خود جمهوری اسلامی مشتبه خامنه ای هم دقیقا این رو میدونن، اگر البته مشتبه خامنه ای وجود داشته باشه. بنابراین بقیده من این اولدروم بولدروم کردن ها و حتی ادعای این که باید انتقام خون پدر من گرفته بشه واقعا یک بهانه جویی است برای این که ادعا بشه که ما اساسا هیچ وقت به ایالات متحده اعتماد نداشتیم و میدونن که نمیخوان به اون برجام نهایی ترامپی برسن.
0: و چقدر به نظرتون احتمال داره که آمریکا یا اسرائیل به این تهدیدها پاسخ بدن، چون ترامپ گفته آتش بس هم در واقع به پایان رسیده؟
7: در مورد پرزیدنت ترامپ واقعا نمیشه مطمئن بود، ولی اسرائیلی ها 100% به صورت نامتناظر پاسخ میدن و علت این هم که اینها از پرزیدنت ترامپ فرجه خواستن که اینها رو نکشن موقع تشییع جنازه خامنه ای، و علارغم این مسئله هم رهبر مقوایی یا مجازی یا فانتزیشون اگر وجود داشته باشه جرأت نکرد بیاد بیرون. بعد من همه اونها نشون دهنده این هستیه اونها میدونن و اسرائیل هم اراده این رو داره که در هر لحظه ممکن هر یک از این مقامات عالی سپاه یا جمهوری اسلامی رو از میون برداره، چه پرزیدنت ترامپ عمل بکنه چه عمل نکنه، چه پرزیدنت ترامپ رضایت داشته باشه چه پرزیدنت ترامپ رضایت نداشته باشه.
0: و کوتاه به عنوان آخرین سوال، فکر میکنین که جمهوری اسلامی همچنان همونطوره که دونالد ترامپ میگه مایل به توافق هست؟
7: به هیچ وجه، به نظر من هیچ وقت مایل به توافق نبوده.
0: سپاس بسیار از توضیحات شما جناب آقای شهرام خلدی، پژوهشگر تاریخ خاورمیانه و روابط بین‌الملل که از آنتاریو همراه ما بودید. گزارش روز خیلی زود در یوتیوب و سایر پلتفرم‌های رسمی ایران اینترنشنال به اشتراک گذاشته میشه. میتونید که از اونجا هم ملاحظه بفرمایید. منتظر دریافت نظراتتون در مورد این برنامه و سایر برنامه‌های ایران اینترنشنال هم هستیم. مواظب خودتون باشید و با ایران اینترنشنال همراه بمونید. شب روز خوبی در پیش داشته باشید.

0: جمهور آمریکا میگه از نظر او آتش بس تمام شده. همزمان با حملات متقابل، لغو معافیت نفتی و احتمال بازگشت محاصره دریایی، ریشه این درگیری تازه به حمله های جمهوری اسلامی به سه کشتی در تنگه هرمز برمیگرده. رهبر جمهوری اسلامی اما بزرگترین غایب مراسم پدرش بود. پایان اجلاس ناتو در سایه تنش ها و اختلاف عمیق بین ترامپ و رهبران اروپا. در حال حاضر ده ها میلیون بشکه نفت ایران روی تانکرها در وضعیت بلا تکلیفی رها شدند.
1: در سال 1931 میلادی پس از سقوط سلطنت بوربون ها مردم اسپانیا در انتخابات شهرداری ها به جمهوری خواهان رای دادند و به دنبال آن جمهوری دوم اسپانیا اعلان شد. این دوره با امیدی بزرگ آغاز شد. تدوین قانون اساسی مترقی، برابری جنسیتی، آموزش همگانی و جدایی دین از دولت. اما آرمان‌های جمهوری با واقعیت جامعه برخورد کرد. کلیسا، ارتش و زمینداران محافظه‌کار در برابر اصلاحات ایستادند. در مقابل کارگران، دهقانان و روشنفکران چپگرا خواهان دگرگونی ریشه‌ای بودند. تضادها به سرعت از گفتگو فراتر رفت و کشور به دو قطب ایدئولوژیک تقسیم شد: جبهه جمهوری‌خواهان و ملی‌گرایان. در سال 1936 میلادی ژنرال فرانسیسکو فرانکو کودتا کرد و جنگ داخلی 3 ساله آغاز شد که بیش از 500,000 کشته بر جای گذاشت. در پایان نیروهای فرانکو پیروز شدند و جمهوری شکست خورد. آزادی خاموش شد، اما بذر دموکراسی در خاک خونین اسپانیا باقی ماند تا دهه‌ها بعد دوباره سر برآورد.

0: آقای فرهمند، سفر خیلی بسیار عجیبی بود، خیلی ها انتقاد کردن، شما یکی از منتقدین بودید. فکر میکنید به چه هدفی در واقع این سفر انجام شد؟ شما انتقادتون به کدوم بخش سفر بود؟ یا اصلا کلا فکر میکنید در اون زمان مشخص نباید معاون وزیر خارجه به ایران سفر میکرد؟
1: میش گفت پایان اصلی این سفر به دست جمهوری اسلامی رسید. جمهوری اسلامی میخواست اینو برای یک اهداف تبلیغاتی استفاده کنه که استفاده کرد. و اینم باید به یاد داشته باشیم که دولت حالی نروژ از فلسطینی ها پشتیبانی شدیدی کرده و همچنین انتقاد شدید از اسرائیل انجام داده. برای همین برای اون افرادی که از جمهوری اسلامی پشتیبانی میکنن، سفر از نروژ به ایران به جمهوری اسلامی مهم بوده. و در مکالماتی که من با کراویک داشتم این مسئله مطرح کردم که هدف اصلی چی است. برای اینکه ما میدونیم بعد از 40 خورده ای سال جمهوری اسلامی در مذاکرات هیچ نوع احترامی به نتایج مذاکرات نذاشته و به قوانین بین‌المللی هم که نروژ خیلی ازش دفاع میکنه هیچ نوع احترامی نذاشته و نخواهد گذاشت.
0: آقای فرهمند، در واقع جمهوری اسلامی نبره مردم خودش. من اطلاع دارم که تعدادی از شهروندان دو تابعیتی نروژی ایرانی در ایران زندانی هستن. خیلی ها گمانه‌زنی میکردن که این سفر شاید برای این انجام شده باشه. شما چه پاسخی از وزیر خارجه، از وزارت خارجه دریافت کردید سر این سفر؟
1: هیچ پاسخی در رابطه میشون مستقیم در رابطه با این افراد دو تابعیتی در ایران دستگیر شدن داده نشده. و پاسخی که به من دادن همون پاسخی به شما دادن که رفتیم کراویک، رفتیم بود اونجا و مسائل حقوق بشری رو مطرح کرده بود. و سوالی هم که من به کراویک داشتم، یعنی اینکه شما فکر میکنید بعد اینکه جمهوری اسلامی ده ها هزار نفر رو در دیما در ایران کشت و هر روز ده ها نفر رو اعدام میکنه، میاد احترام بیشتری به حقوق بشر بذاره بخواد اینکه شما باش نشین صحبتی کردین؟ و ایشون پاسخی به این پرسش من ندادن. و چیزی هم که میگم واضح هستش اینه که دولت حالی نروژ و دولت های غیره که در اروپا هستن، چنین که من میبینم، جمهوری اسلامی رو درک نمیکنن. یعنی اهداف اساسی جمهوری اسلامی رو در هیچ حالتی متوجه نمیشن و فکر میکنم با مذاکره و مکالمه میتونم به نتیجه و تغییری اهداف جمهوری اسلامی برسم.
0: خب نروژ در واقع جزو کشورهاییه که تلاش زیادی میکنه که بین اپوزیسیون های مختلف، بین اپوزیسیون و کشورهای مختلف صلح برقرار کنه. وزیر خارجه ایران هم دعوت کرد قبل از در واقع حمله نظامی که به جمهوری اسلامی شد. فکر میکنید این سفر هم به خاطر مذاکرات بود؟ اصلا مذاکرات بین جمهوری اسلامی و آمریکا رو شما چگونه میبینید در پارلمان؟
1: اگه بخوایم درباره مذاکرات بین جمهوری اسلامی و آمریکا صحبت کنیم، من بازم میگم فکر نکنم این مذاکرات هم به نتیجه‌ای برسن و صلح دائمی به وجود بیادش. بار دیگر میگم جمهوری اسلامی 40 خورده ای ساله نشون داده، خیلی واضح نشون داده که در هیچ حالتی صلح نمیخواد. صلح برای جمهوری اسلامی میشه گفت از همپاشی جمهوری اسلامی، برای اینکه وقت دلیلی برای یک جمهوری و یک میشه گفت یک قدرت انقلابی دیگه نیست. و چیز دیگه هم که باید گفته بشه، جمهوری اسلامی یک قده سرطانی در خاورمیانه. تمام جنگ هایی که ما در خاورمیانه میبینیم به خاطر جمهوری اسلامی و به خاطر سپاه پاسداران هستش. اگر اینها در کار نباشن، صلح هم در خاورمیانه به راحتی به وجود نمیشه.
2: بهتر باشه به جای محدودیت بذاریم مصلحت. برای اینکه دو دلیل عنوان شده از طرف مقامات مصری، یعنی به اصطلاح مسائل امنیتی و اوضاع به کلی در همه منطقه‌ای، به کاملا توجیه میکنه که یه همچین تصمیمی باشه از نظر این که به اصطلاح ناامنی پیش نیاد و کاملا این دو تصمیم به نظر من قابل قبول هستش. ببینید، اولیاء شعبان ایران و همراهانشون امسال هم مثل همه سالهای قبل و با همون درجه اعتبار و اهمیتی که مسئولین مصری هر ساله در سطح معادل یک رئیس کشور برای ایشون در نظر میگیرن و قائل میشون، در برای ادای احترام بر مزار شاهنشاه بزرگ ایران زمین حاضر خواهند شد. تفاوت برنامه امسال با ساله قبل شرکت نداشتن حامیان ملی و مردمی این خاندان پهلوی، به خصوص شهبان و فرای پهلوی است که چون تعدادشون هر سال بیشتر از سال قبل میشه، در شرایط بغرنج امسال منطقه‌ای حساسیت امنیتی رو بیشتر توجیه میکنه. و ولی به هر حال شهربانو و همراهانشون همونجا حضور خواهند داشت امسال و برای این مراسم برگزار خواهد شد. همونطوری که همه ما میدونیم مبارزه سیاسی برای آزادی ایران رو شاهزاده ایران رضا پهلوی بر عهده داره و این راه را دوش به دوش همه ایرانیان آزاده تا آخرین روز و تا روزی که این آزادی به دست بیاد و مردم بتونن برای انتخاب آینده خودشون حق رأی داشته باشن ادامه خواهد داد. نگرانی شهبانو از همیشه این بوده که جلوی این کشتارهای وحشتناکی رو که جوانان رو برومند ایرون ها که میکشن از ساله های از اوائل همون این رژیم و تا به امروز و مرتب و هر ساله هم سنگینتر و شدیدتر میشه گرفته میشه و هرچه زودتر و با پیروزی حتمی نور بر تاریکی جلوی پرپر شدن این بهترین گلهای ایران زمین گرفته بشه. در آخر اشاره کنم که شهبانی ایران قول دادن که امسال از طرف همه ایرانیان غایب در قاهره و به طور کلی از طرف همه ایرانیان مراتب بعدای احترام ملی رو به شاهنشاه فقیه ابراز بکنن در قاهره.
3: شش ماه از اعتراضات دیماه 1404 گذشته، اعتراضاتی که با قطع اینترنت، سرکوب گسترده و کشته شدن شمار زیادی از معترضان همراه شد و یکی از خونین ترین فصلهای اعتراضات مردمی رو در تاریخ معاصر ایران رقم زد. هنوز روایت ها کامل آن روزها گفته نشده، هنوز خانواده ها در انتظار بازگشت عزیزانشون هستن و هنوز مردم سوگوارند. برادر جاوید نام، کمیل جمشیدی، معترضی که در 18 دی ماه کشته شد، با انتشار یک ویدیو نوشت که همین 6 ماه پیش، همین ساعت‌ها و دقایق‌ها درست همینجا تو رو از ما گرفتن. 6 ماه از آن شب لعنتی گذشته و هنوز نمیدونم چطور تونستم بدون تو دوام بیارم. او اضافه کرده داداشم، داغت برای من تازه میماند و نمیگذارم نامت فراموش شود. با همین ویدیو رو ببینیم. کاربر دیگری هم نوشته 6 ماه از آن شب گذشت، شبی که خیابان‌ها بوی دود و باروت می‌داد و جان‌های بسیاری هدف گلوله قرار گرفتند، هزاران گل پرپر شدند، خون بر زمین جاری شد و ما ماندیم با جسم‌هایی که در تمام این 6 ماه هر روز جان کندند تا فراموش نکنند، تا داغ آن شب را زنده نگه دارند و یاد جان‌های از دست رفته را از خاطر نبرند.
4: آه که اگر بدانم این آخرین بار است که میبینمت، فقط یک چیز میگفتم: دوستت دارم. بیان که ابلهانه بپندارم که تو خود میدانی همیشه یک فردایی هست، اما اگر اشتباه کنم به امروز همان چیزی باشد که از عمر برای ما مانده، فقط میخواهم به تو یک چیز بگویم: دوستت دارم. تا هیچگاه از یاد نبری. شاید امروز آخرین باری باشد که کسانی را میبینی که دوستشان داری. شاید فردا هیچ وقت نیاید و تو بیشک تأسف روزی را خواهی خورد که فرصت داشتی برای یک لبخند.
3: مادر جاوید نام، غزل جان قربان، تصویری که پشت سر من دارید میبینید، با انتشار یک ویدیو در اینستاگرام نوشت 6 ماه طول کشید تا تونستم دوباره اینجا قدم بگذارم. این معترض در 15 ساله بود، هنرجوی رشته کامپیوتر و تک فرزند خانواده. او در شامگاه های 19 دی ماه نزدیک زاینده رود اصفهان با پدر و مادرش در اعتراضات شرکت کرده بود که با اصابت 3 گلوله ماموران جان خودش را از دست میده.
5: بابا باشم ماما نتونستم.
3: شهروند دیگری هم به یاد جاویدنام مسعود زادپرور نوشت: مگر دمبل و هالتر چیست که من ایرانی بعد از 6 ماه وقتی دوباره به باشگاه برمیگردم باید با دیدنشون بغض بکنم؟ حتی یک زندگی عادی هم برای نسل ما به حسرت تبدیل شده. مسعود زادپرور قهرمان پرورش اندام بود که در 18 دی ماه 1404 با اصابت گلوله جنگی در رشت کشته شد. یک کاربر هم ویدیویی از تولد جاویدنام کیانوش میرقاسمی منتشر کرد، جوان 18 ساله‌ای که 19 دی با گلوله ماموران حکومتی در گرگان کشته شد. با همین ویدیو رو ببینید. در آخرم کاربری دیگری با انتشار این عکس از مزار جاویدنام مانی سفرپور نوشت: 6 ماه گذشت، 6 ماه از زخمی که هنوز تازه است. بعضی دردها تاریخ انقضا ندارند، بعضی نامها تا آخر عمر با بغض تکرار میشن، برای خانواده‌هایی که هر روز با جای خالی عزیزانشون بیدار میشن، برای قلب‌هایی که هنوز از خشم و اندوه میتپد. هرگز فراموشتان نخواهیم کرد.

0: مجتبی خامنه‌ای در مراسم نماز میت پدرش حاضر نشد. نظام با این شبهه روبروه که رهبرش زنده است یا مرده. بسیاری از مردم الان عزای جمهوری اسلامی رو جشن خودشون میدونن. محصول 48 سال حکومت خمینی و خامنه‌ای گسترش فقر و فلاکت در ایران بود.
1: روم نمیشه از کسی دیگه قرض کنه.
0: ولی همین مردم الان مدت هاست که دیگه ایستادن که این میراث شوم خمینی و خامنه‌ای رو از بین ببرن.
2: جام جهانی 2026، جدال نفسگیر تیم‌ها برای قهرمانی در بزرگترین تورنمنت تاریخ. دوئل مدعیان در مقابل شگفتی سازان.
3: از شور سکوها تا حاشیه‌های دام.
4: شاهد جشن و پایکوبی طرفدار فوتبال هستید.
5: شما رو همراه می‌کنیم با جام جهانی 2026.
2: با ویژه برنامه هتریک جام جهانی همراه ما باشید.
6: محمد نوریزاد که زمانی فیلمساز و نویسنده در روزنامه کیهان و از نیروهای

0: و به حبس‌های طولانی محکوم شد. پیشبینی او درباره قضاوت تاریخ و خنده آیندگان به رفتارهای رهبران پس از مرگ خامنه‌ای در رسانه‌های آزاد و در بازخوانی نسل جوان در حال محقق شدن است.
1: فرو ریختن ستون‌های لرزان تفاهم‌نامه و بازگشت جنگ بر سر تنگه هرمز. آن چیزی که ما از سمت جمهوری اسلامی می‌شناسیم، یعنی تلف کردن زمان برای اینکه طرف مقابل رو فرسوده کنیم. این حکومت برای شلیک کردن گلوله هیچ قید و بند اخلاقی نداره، اما در نهایتش کار آخر رو این ما مردم ایران انجام بدیم.

0: درود بر شما، من الناز کیانی هستم، بیننده ایران اینترنشنال هستید از لندن. ساعت 10 صبح وقت ایران. سرخط خبرها. دور جدید حملات متقابل آمریکا و جمهوری اسلامی. سنتکام از حمله به 140 نقطه از جمله سایت‌های موشکی و پهپادی سپاه در جنوب و مناطقی در لرستان خبر داد. دور جدید حملات جمهوری اسلامی به کشورهای منطقه عمان، کویت، بحرین، امارات و اردن هدف حملات پهپادی و موشکی قرار گرفتند. همزمان با افزایش درگیری‌ها میان جمهوری اسلامی و آمریکا، نیروی دریایی سپاه پاسداران از بستن دوباره تنگه هرمز خبر داد. کیهان نوشت امارات انبار تسلیحاتی آمریکاست و باید هدف قرار بگیرد. واکنش وزیر جنگ آمریکا به حمله سپاه به کشتی‌ها در تنگه هرمز. هکست میگوید جمهوری اسلامی بهای انتخاب اشتباهش را می‌دهد. همچنین در ادامه این بخش خبری، رویارویی سه شیرها و آل بی سلسته در نیمه نهایی جام جهانی. انگلستان 2-1 نروژ را شکست داد. آرژانتین سوئیس را 3-1 برد. خوش آمدید. فرماندهی مرکزی ایالات متحده سنتکام اعلام کرد دور سوم حملات خود علیه جمهوری اسلامی را تکمیل و به بیش از 140 هدف نظامی در ایران حمله کرده است. به گفته سنتکام این حملات سایت‌های موشکی و پهپادی، تأسیسات ذخیره مهمات، قابلیت‌های دریایی، شبکه‌های ارتباطی و سامانه‌های نظارت ساحلی را در بر گرفته. سنتکام اعلام کرده ارتش آمریکا در مجموع طی 3 شب گذشته بیش از 300 موضع را هدف قرار داده تا توانایی جمهوری اسلامی برای حمله به کشتی‌های تجاری و دریانوردان در تنگه هرمز را کاهش دهد. به گفته سنتکام حملات امروز در واکنش به هدف قرار گرفتن کشتی کانتینربر JFS گالکسی با پرچم قبرس از سوی نیروی دریایی سپاه پاسداران هنگام عبور از تنگه هرمز انجام شده است. همزمان رسانه‌های داخلی از شنیده شدن صدای انفجار در مناطق مختلف جنوب ایران خبر دادند. پرس تیوی از شنیده شدن صدای انفجار در بوشهر، عسلویه و جاسک گزارش داده. اسکان نیوز هم گزارشی از وقوع انفجار در چند شهر و منطقه در جنوب استان هرمزگان منتشر کرده. خبرگزاری مهر گزارش داده در حملات امروز هندیجان، ماهشهر و آبادان، چابهار، کنارک، بندرعباس، سیریک و جزیره قشم مورد حمله قرار گرفتند. همچنین استانداری لرستان از حملات به مناطق در شهرستان چگنی در این استان خبر داده. امیر حمیدی متخصص امنیت ملی با ما همراه شدن. خوش آمدید آقای حمیدی. در دور جدید درگیری‌ها آمریکا مناطق و مواضع مختلفی رو مورد هدف قرار داده. حمله به این اهداف از لحاظ نظامی چه تأثیری بر توان نظامی سپاه پاسداران میذاره؟
1: با درود خدمت شما و بینندگان ارجمند شما در جای جای جهان، از منظر نظامی هدف اصلی چنین حملاتی صرفاً انهدام چند ساختمان یا پایگاه نیست، بلکه تضعیف توان فرماندهی، کنترل، هماهنگی

0: فرهنگی و بازدارندگی سپاه پاسدارانه و دکترین نظامی ایالات متحده اولویت با از بین بردن مراکز فرماندهی، سامانهای ارتباطی، مراکز لوجستیکی، انبارهای تسلیحاتی و زیرساختهای موشکی و شبکه‌های پشتیبانی سپاه پاسدارانه. وقتی این حلقه‌ها آسیب ببینند، سرعت تصمیم‌گیری کاهش پیدا می‌کنه و انتقال نیرو و تجهیزات دشوارتر میشه و هماهنگی میان گانهای مختلف سپاه و نیروهای وابسته با اختلاف و اختلال روبرو خواهد شد و این موضوع توان اجرای عملیات‌های پیچیده را محدودتر می‌کنه. در کنار خسارت فیزیکی، اثر روانی و اطلاعاتی این حملات نیز بسیار مهمه. وقتی فرماندهان سپاه پاسداران بدونند که مراکز حساس و فرماندهی آنها قابل شناسایی و هدفگیری، ناچار میشند منابع و زمان بیشتری رو صرف حفاظت و جابجایی و اقدامات دفاعی بکنند و اقدامی که خودش از توان تهاجمی آنها به سرعت کاهش میده و از دید واشنگتن هدف ایجاد یک جنگ فرسایشی نیست، بلکه افزایش هزینه هر گونه اقدام نظامی جمهوری کودک‌کش اسلامی و تقویت بازدارندگی. اگر این روند ادامه پیدا کنه، آزادی عمل سپاه در اجرای عملیات منطقی و تهدید خطوط کشتیرانی یا نیروهای آمریکایی به طور قابل توجهی محدودتر خواهد شد.
1: با توجه به اینکه یه مهلت 60 روزه برای رسیدن دو طرف به یک توافق تعیین شده بود که تقریبا الان نیمی از اون هم به پایان رسیده، آیا کماکان امکان رسیدن آمریکا و جمهوری اسلامی به یک توافق وجود داره با شرایط کنونی؟
0: بله، از نظر تئوریک هنوز امکان توافق شاید وجود داشته باشه، اما این فرصت بسیار بسیار نامحدوده. تجربه نشون داده که دولت ایالات متحده معمولاً دیپلماسی رو زمانی مؤثر میدونه که با فشار اقتصادی، سیاسی و نظامی همراه باشه و همین دلیله که ادامه فشارها الزاماً به معنای کنار گذاشتن مذاکره نیست، بلکه بخشی از راهبرد افزایش اهرم فشار برای رسیدن به توافقی مطلوب تره. اکنون تصمیم اصلی در تهران دست ملایانه. اگر جمهوری اسلامی حاضر باشه درباره موضوعات مورد اختلاف از جمله برنامه هسته‌ای و سایر نگرانی‌های امنیتی و امتیازهای قابل راستی آزمایی ارائه کنه، هنوز مسیر دیپلماسی شاید باز باشه. اما اگر همچنان بر سیاست تقابل، تشدید تنش یا حمله به منابع امریکا و شرکای آن تاکید کنه، احتمال موفقیت مذاکرات به شدت کاهش پیدا خواهد کرد و واشنگتن اینو میدونه که مذاکره از موضع قدرت انجام میشه، نه از موضع ضعف. به همین دلیلی که ایالات متحده همزمان توان نظامی خودش رو حفظ کرده، فشارهای اقتصادی رو ادامه میده و گزینه دیپلماسی رو نیز باز نگه میداره و در نهایت سرنوشت این مهلت بیش از اون که به واشنگتن وابسته باشه به تصمیمهای تهران بستگی داره. اگر جمهوری ملایان مسیر تنش‌زدایی و تعهدات قابل راستی‌آزمایی رو انتخاب کنند، توافق همچنان ممکنه، اما اگر این فرصت رو از دست بدن، احتمال افزایش فشارهای سیاسی، اقتصادی، نظامی و حتی امنیتی و نظامی کامل علیه اونا بیشتر خواهد شد.
1: سپاسگزارم از شما امیر حمیدی، متخصص امنیت ملی همراه ما. سپاه پاسداران اعلام کرد در پاسخ به حملات آمریکا، پایگاه هوایی العدید در قطر، پایگاه شاهزاده حسن در اردن، مراکز پشتیبانی ارتش آمریکا در عمان و اهدافی در امارات متحده عربی را هدف حمله قرار داده. ارتش جمهوری اسلامی هم از حمله به سامانه پاتریوت، انبار مهمات، سایت راداری و سامانه ارتباطی آمریکا در کویت و بحرین خبر داده. سپاه پاسداران همچنین اعلام کرده یک شناور دیگر در تنگه هرمز را هدف حمله قرار داده و از کار انداخته. روح الله رحیم‌پور، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی همراه ما هستند. خوش آمدید. آقای رحیم‌پور، سپاه پاسداران یه دور تازه از حملات به کشورهای منطقه را آغاز کرده. چرا جمهوری اسلامی تمایلی به حفظ آتش بس نداره با آمریکا و به هر طریقی به دنبال حمله به کشورهای منطقه است؟
2: درود بر شما خانم کیانی، همینطور بینندگان محترم. از یک طرف جمهوری اسلامی علاقمند هست که با افزایش سطح تنش، یعنی با روش به افزایش سطح تنش در منطقه، اهرم فشار خودش یعنی تنگی هرمز رو تقویت بکنه و از اون به عنوان عامل افزایش موقعیت چانه زنی بر خودش در مذاکره ها استفاده کنه. در این افزایش سطح تنش اگر حتی به یک جنگ تمام عیار منتهی نشه، طبیعتاً با واکنش سریع و مخرب و چند برابر امریکایی ها مواجه میشه و در برابر اون جمهوری اسلامی چاره ای نداره الا اینکه به اهداف آمریکایی در کشورهای منطقه سعی بکنه حمله بکنه و اونها رو مورد هدف قرار بده. برای همین هم هست که این یک زنجیره واکنش هست، زنجیره واکنش هایی هست که اتفاق میفته، اون هم بر اساس تصمیم راهبردی جمهوری اسلامی مبنی بر استفاده از تنگه هرمز به عنوان اهرم فشار و راه دیگری ندارند الا افزایش سطح تنش. نتیجهش میشه این وضعیت، شرایطی که تلاش میکنن در اون هزینه همکاری و نزدیکی کشورهای عرب منطقه به آمریکا رو افزایش بدن بر این کشورها، همینطور هزینه های سنگین بابت ادامه وضعیت کنونی رو به آمریکا تحمیل بکنن. این اهدافی هست که جمهوری اسلامی اون رو دنبال میکنه. دیشب هم دیدیم هم اردن هم عمان هم کویت و هم بحرین مورد اصابت قرار گرفتن که به نسبت اون دو شب گذشته درگیری قبل عملا با افزایش تعداد هدف هم با افزایش وسعت عملیاتی مواجه هستیم. یعنی اینکه همچنان مدار جمهوری اسلامی بر افزایش تنش، عدم تعهد و عدم تعهد به حفظ امنیت منطقه و عدم تعهد به مبانی دیپلماتیکی که اون رو دارن دنبال میکنن میچرخه و جمهوری اسلامی تغییر رویه و تغییری در الگوی رفتاری امنیتی نظامی خودش ایجاد نکرده.
1: آقای رحیم‌پور، کشورهای همسایه ایران فکر می‌کنید تا چه اندازه و تا چه زمانی میتونن این حملات رو تحمل بکنن؟ آیا این دور از درگیری‌ها میتونه منجر بشه به بروز یه جنگ فراگیر با حضور کشورهای منطقه؟
2: فراموش نکنیم که در چنین اتفاقاتی این جمهوری اسلامی هست که بیشترین آسیب و ضرر رو میبینه، به دلیل اینکه اولا عمده پرتابه هاش اهم از موشک و پهباد مورد رهگیری و انهدام قرار میگیرن، یک خسارت از اون بابته. دو اینکه عمده پرتابه های طرف مقابل یعنی امریکایی ها اهم از بمب و موشک و اینا و پهباد ها معمولا به هدف اصابت میکنند و در قالب موارد تأسیسات و تجهیزات و نیروی انسانی رو در جمهوری اسلامی مورد هدف قرار میدن. این هم یک خسارت دیگه است. سومین خسارت هم این هست که جمهوری اسلامی به لحاظ دیپلماتیک با مشکل جدی مواجه میشه و هر بار که این تنش و درگیری محدود اتفاق میفته موقعیت دیپلماتیکش تضعیف میشه. همه اینها باعث میشه که امریکایی‌ها بتونن کشورهای منطقه رو با خودشون همراه بکنن که در این وضعیت عملاً جمهوری اسلامی آسیب بیشتری داره میبینه، پس شما صبوری بیشتری بکنید، همراهی بیشتری بکنید. استراتژی های دفاعی کشورهای منطقه مبنی بر حفظ بیشتر جان و امنیت و جان شهروندان و اموال خودشون هم باعث میشه که میزان تقابل اونها کاهش پیدا بکنه، اما این یک تقابل مستقیمه که رخ نمیده. در عین حال میزان ارتباط و همکاری کشورهای منطقه با آمریکا افزایش پیدا میکنه، شرایط دیپلماتیک رو بر جمهوری اسلامی بیشتر با فشار اعمال میکنن، همینطور امکان شکلگیری ائتلافهای منطقه‌ای در آینده رخ میده. الان شاید به احتمال اینکه این کشورها بخوان به صورت مستقیم وارد بشن و مقابله نظامی با جمهوری اسلامی بکنن کم باشه، اما همچنان به همکاری لوجستیک با امریکا، به همکاری سیاسی با امریکا و البته احتمالاً در آینده به شکل دادن یک ائتلاف نظامی در صورت لزوم علیه جمهوری اسلامی هم فکر میکنند.
1: روح الله رحیم‌پور، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی، سپاسگزارم از شما. هوشنگ حسنیاری، کارشناس خاورمیانه و امور نظامی، میگوید جمهوری اسلامی به جای حمله به داشته‌های آمریکا و اسرائیل، حملات خود را متوجه کشورهای منطقه کرده.
3: این حجم از حملات بسیار بالاست. معناش این هست که اگر نگاه بکنیم حداقل به 3 روز گذشته میبینیم به تدریج حملات بیشتر بیشتر میشن، توسعه پیدا میکنن و به استانها و شهرستانهای بیشتری در ایران میرسند. خب به طبع از اونجایی که جمهوری اسلامی یک رژیم ایدئولوژیک و غیر عادی هست، عملات خود رو بیشتر متوجه کشورهای خارجی، کشورهای همسایه میکنه تا کشورهای نظیر آمریکا یا تشکیلات داشته های آمریکا در منطقه و به خصوص اسرائیل. ببینید پیش از این که این حملات صورت بگیره توسط سپاه به عمان، عراقچی رفته بود به عمان با وزیر خارجه عمان گفتگو کنه و به نوعی به توافق برسه برای مدیریت تنگه هرمز، به خاطر اینکه خب عمان در بخش جنوبی تنگه هرمز قرار داره. این معناش این هست که جمهوری اسلامی بیشی به هیچ یک از اصول همسایگی، حسن همسایگی، همجواری و همینطور احترام به تمامیت ارضی کشورهای همسایه احترام نمیگذاره و در نتیجه اکثر عملی کشورهای همسایه خوب به طب خصمانه خواهد بود. بنابراین جمهوری اسلامی ایران رو متاسفانه در شرایط بسیار بدی قرار میده در منطقه و ایران رو اونقدر ضعیف کرده که کشورهای نظیر بحرین، کشور بسیار کوچکی از نظر جمعیت، وسعت و همینطور توان نظامی، به جمهوری اسلامی حمله بکنه. بنابراین اکثر عمل کشورهای منطقه قابل درکه و حالا بایستی دید که به تدریج کشورهای دیگری هم که تا به حال خارج از منطقه سعی میکردن به نوعی با جمهوری اسلامی مماشات بکنن، اونها هم هرچی بیشتر منتقد رفتار جمهوری اسلامی خواهند.
1: نیروی دریایی سپاه پاسداران پیش از آغاز حملات آمریکا اعلام کرد تنگه هرمز تا اطلاع ثانوی به روی همه شناورها بسته خواهد ماند. سپاه پاسداران هشدار داده در صورت هر گونه اقدام نظامی جدید علیه جمهوری اسلامی پاسخی شدید می‌دهد و پایگاه‌های آمریکا در منطقه را هدف قرار خواهد داد. محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی در پستی در ایکس نوشت دوران توافقات یک طرفه به پایان رسیده. رئیس مجلس نوشته پیشتر به طرف مقابل گفته بودیم به قول و تعهدات خود عمل کند، در غیر این صورت باید بهای آن را بپردازد و اکنون باید با واقعیت روبرو شود. قالیباف در ادامه این پست بخشی از بند 5 تفاهمنامه 14 را منتشر کرده که در آن بر بازگشایی تنگه هرمز با رعایت ترتیبات ایران تاکید شده. حسین شریعت‌مداری نماینده رهبر جمهوری اسلامی در روزنامه کیهان در یادداشتی نوشته امارات متحده عربی به انبار تسلیحاتی و محل استقرار جنگنده‌های اسرائیل و هواپیماهای سوخت‌رسان آمریکا تبدیل شده و باید در فهرست اهداف سپاه پاسداران قرار بگیرد. او همچنین خواستار حمله به زیرساخت‌ها و مراکز حساس اسرائیل شده و گفته حمله به این کشور برابر با حمله به آمریکاست. پیت هگست وزیر جنگ ایالات متحده در واکنش به حمله جمهوری اسلامی به یک کشتی تجاری تهران را تهدید کرد. او با بازنشر بیانیه سنتکام در شبکه ایکس نوشت جمهوری اسلامی انتخاب اشتباهی کرد و اکنون بهای آن را خواهد پرداخت. این تحولات رو بیشتر بررسی می‌کنیم. اینجا در استودیو با همکارم علی شیرازی. علی، می‌دونیم که جمهوری اسلامی در حالی که تعهد داده بود که آزادی کشتیرانی در تنگه هرمز اتفاق بیفته، می‌بینیم الان دارن میگن که تا اطلاع ثانوی بسته خواهد موند. می‌دونیم که قبلش هم حملاتی صورت گرفته به کشتی‌هایی که از اونجا رد می‌شدن. قالیباف هم الان داره میگه که دوران توافقات یک طرفه به پایان رسیده. از مجموع اطلاعات می‌تونیم به کجا برسیم؟
4: خب در تفاهم‌نامه‌ای که دو طرف در اسلام‌آباد امضا کردن، هر کدوم تعهدی دادن. آمریکا متعهد شد که محاصره دریایی جمهوری اسلامی رو لغو کنه و یک معافیت تحریمی 60 روزه برای فروش نفت و محصولات پتروشیمی به جمهوری اسلامی بده که هر دو این کارها رو کرد. یعنی هم محاصره دریایی رو برداشت، هم یک معافیت تحریمی برای جمهوری اسلامی برای 60 روز وضع کرد. هرچند که این معافیت تحریمی چند روز پیش دوباره لغو شد به خاطر این همین حملاتی که جمهوری اسلامی در تنگه هرمز انجام میداد. در مقابل جمهوری اسلامی تعهد داده بود که ظرف این 60 روز آزادی کشتیرانی، آزادی عبور و مرور کشتی‌ها بدون عقص هیچ عوارضی رو تضمین کنه و ظرف 30 روز اون مناطقی رو که مین ریزی کرده بود مین‌ها رو جمع‌آوری کنه، مین روبی کنه، که هیچ کدوم از این کارها رو در واقع نکرد. یعنی در واقع این جمهوری اسلامی بود که به تعهدش عمل نکرد و حالا قالیباف آمریکا رو متهم میکنه که به تعهداتش عمل نکرده. دلیلش هم این هست که این بخشی که قالیباف در واقع در شبکه ایکس خودش منتشر کرده که قرار بود با ترتیبات جمهوری اسلامی کشتی‌ها از تنگه هرمز عبور کنن، بعد از این که جمهوری اسلامی به این تعهدش عمل نکرد، کشتی‌ها رو تحت فشار می‌ذاشت که عوارض بدن یا از مسیرهایی که فقط او تعیین می‌کنه عبور کنن، آمریکا اومد یک مسیری در بخش جنوبی تنگه هرمز از سواحل عمان باز کرد که با حمایت خود آمریکا کشتی از اونجا عبور می‌کردن. خب این به این معنی بود که اگر این مسیر جا می‌افتاد و این مسیر تثبیت می‌شد، دیگه حاکمیت جمهوری اسلامی بر تنگه هرمز هم بی اثر می‌شد. بنابراین شروع کردن به زدن کشتی‌ها در اونجا و همین زدن کشتی‌ها که از دو سه روز پیش شروع شد، منجر به شروع درگیری‌های دوباره آمریکا و جمهوری اسلامی شده و به نظر می‌رسه که تا این مشکل رو آمریکا حل نکنه، این تنش‌ها همچنان ادامه خواهد داشت.
1: علاوه بر این که اشاره کردی که طرف ایرانی اصلا به تعهدات خودش در اون تفاهم‌نامه عمل نکرده، به خصوص در یک هفته گذشته می‌بینیم که به حرف از انتقام گیری زیاد دارن میزنن، از اون طرف شکاف در میان در واقع ساختار حکومت در حال حاضر در جمهوری اسلامی هم ادامه داره. این به نظر نمیاد که بخواد به سمتی بره که ما رو به یک توافق احتمالی بین ایران و آمریکا امیدوار بکنه، درسته؟
4: دو تا موضوع اینجا برجسته است. یک همین اختلافات داخلیه که تو هم بهش اشاره کردی، یعنی یک بخشی از حکومت سعی میکنه که به توافق برسه. این رو در سفر عباس عراقچی به عمان میبینیم، در مذاکراتی که پشت پرده انجام میشه میبینیم. یک بخش دیگه حیات جمهوری اسلامی رو در واقع در همین تنش‌ها میبینن، در همین زدن کشورهای منطقه میبینن. یعنی همون زمان هم که این دو تفاهم‌نامه رو امضا کردن و قرار شد که طی 60 روز به یک توافق برسن، اکثر کارشناسان معتقد بودن که جمهوری اسلامی به توافقات پایبند نخواهد بود و فقط داره زمان میخره برای اینکه خودش رو دوباره تجهیز کنه و آماده دور جدیدی از درگیری‌ها بشه. اما نکته ای که اینجا مهمه اینه که در این چند روزه سپاه پاسداران کشورهای منطقه را زده، کشتی‌های که در حال عبور و مرور از تنگه هرمز بودن زده، اما هیچ موشکی به اسرائیل پرتاب نکرده. یعنی خودش متوجه هست که اگر بهانه‌ای دست اسرائیل بده که دوباره وارد جنگ بشه، این بار دیگه اسرائیل به راحتی از میدان جنگ بیرون نخواهد رفت تا تکلیف جمهوری اسلامی رو یکسره کنه. بنابراین در حالی که جنگش در واقع با اسرائیل و آمریکا هست، به جای اینکه اسرائیل یا منافع آمریکا را هدف قرار بده، بیشتر داره کشورهای منطقه را هدف قرار میده، کشورهایی که دارن خیشتنداری میکنن، باز با اینکه داره بهشون حمله میشه، داره با موشک و پهباد نقاط حساسشون هدف قرار میگیره، باز دارن بر مذاکره، بازگشت به میز مذاکره و حل کردن مشکلات از طریق دیپلماتیک میگن. اما اینکه این کشورها هم تا کی این رو تحمل کنن، این موضوعیه که در روزهای آینده به نظرم نقطه حساس و کلیدیه و به نظر میرسه که این بار کشورهای منطقه خیلی در برابر این حملات ساکت نخواهند نشست.
1: متشکرم. علی شیرازی همکارم جدا در استودیو.

0: تیم ملی انگلستان در دیداری نفسگیر با شکست نروژ به مرحله نیمه نهایی جام جهانی صعود کرد. این دیدار در پایان 90 دقیقه با تساوی 1-1 به پایان رسید، اما جود بلینگام که گل اول انگلستان رو زده بود با به ثمر رسوندن گل دوم خود در نیمه نخست، وقت‌های اضافه پیروزی رو برای انگلستان رقم زد. دیدار تیم‌های آرژانتین و سوئیس با پیروزی 3-1 آرژانتین به پایان رسید. مدافع عنوان قهرمانی با این برد راهی مرحله نیمه نهایی جام جهانی 2026 شد و در این مرحله به مسافه انگلستان خواهد رفت. سوئیس پس از به ثمر رساندن گل تساوی با اخراج یکی از بازیکنانش 10 نفره به بازی ادامه داد.
1: مکالیستر پاس لیونل مسی رو به اولین گل بازی تبدیل کرد. دقیقه 67 اندوی گل مساوی رو برای سوئیس زد. 5 دقیقه بعد دقیقه 72 بریلن بولو مهاجم سوئیس از بازی اخراج شد. با این وجود بازی به وقت‌های اضافه کشیده شد. آرژانتین نتونست از 10 نفره بودن سوئیس استفاده بکنه. در وقت‌های اضافه اولین آلوارز

هدفی که شد این گلم بدون حرف و حدیث نبود. مارک کلاتنبرگ کارشناس داوری معتقد بود که توپ به سیمی برخورد کرد، به سیم دوربینی که از بالا تصویر برداری میکنه و گل باید مردود اعلام میشد، اما فیفا بعد اعلام کرد که اون حسگری که در توپ هست همچین موضوعی رو تشخیص نداده و گل درست بوده. بازی به وقت اضافه کشیده شد، جود بلینگام ششمین گلش در این جام رو زد و گل برتر انگلیس رو به ثمر رسوند و تیمش رو به نیمه نهایی فرستاد. برای چهارمین بار بود که تیم انگلیس در تاریخ به نیمه نهایی جام جهانی صعود کرده. وایکینگ ها به خونه برگشتن، انگلیس و آرژانتین چهارشنبه شب در نیمه نهایی به مسافه هم میرن، سه شنبه شب هم تیم های ملی

0: در خبری که دقایق پیش منتشر شد، دفتر لینزی گراهام، سناتور جمهوری خواه ایالت کارولینای جنوبی، با انتشار بیانیه رسمی از درگذشت این سناتور سرشناس آمریکایی خبر داد. در متن این بیانیه آمده، شامگاه شنبه 11 ژوئیه مصادف با 20 تیر ماه، لینزی گراهام پس از ابتلا به یک بیماری ناگهانی درگذشت. هنوز جزئیات بیشتری از علت دقیق بیماری و درگذشت ناگهانی این سیاستمدار برجسته منتشر نشده. لینزی گراهام 71 ساله از حامیان انقلاب ملی ایرانیان و از مخالفان سرسخت جمهوری اسلامی بود. همکارم مهدی بیگی اینجا در استودیو است که بیشتر در این ارتباط صحبت بکنه. مهدی، بیا پیشینه لینزی گراهام بپردازیم. میدونیم که سناتور گراهام نام بسیار آشنایی است برای ایرانیان به خاطر مواضع سخت و تندی که همیشه داشته علیه جمهوری اسلامی، به خصوص در این سالهای گذشته.
1: درسته الناز، لینزی گراهام از سال 2003 سناتور جمهوری خواه ایالت کارولینای جنوبی بود، 71 سال داشت، وکیل نظامی و افسر ذخیره نیروی هوایی آمریکا بود، عضو کمیته نیروهای مسلح بودجه و قوه قضاییه سنا بود. و ولی همونطور که گفتی، در مورد سیاست خارجی، به ویژه سیاست خارجی دونالد ترامپ، یکی از حامیان اصلی سیاست خارجی او بود. اگر بخوام به طور خلاصه بگم، او یکی از تندروترین سناتورهای آمریکایی بود که از حمله نظامی، فشار حداکثری و تغییر حکومت در ایران حمایت میکرد.
0: شاید سقوط جمهوری اسلامی بیشتر.
1: دقیقاً سقوط جمهوری اسلامی حمایت میکرد. 16 سال پیش به طور علنی اومد گفتش که آمریکا باید برای جلوگیری از دسترسی جمهوری اسلامی به سلاح هسته‌ای حمله پیشگیرانه انجام بده. بعد از 7 اکتبر 2023 حمله حماس به اسرائیل، اونجا تاکید کرد که آمریکا باید به تأسیسات نفتی ایران حمله بکنه. در جنگ اخیر خیلی حمایت کرد وقتی که سناتورهای دموکرات و برخی از جمهوری خواهان خواهان محدودیت اختیارات دونالد ترامپ شدن، خیلی مخالفت کرد با اونها و گفت این کار خیلی جمهوری اسلامی رو ممکنه جسورتر بکنه. اما مردم ایران، به خصوص مخالفان جمهوری اسلامی، رو او رو به خاطر حمایت‌هایی که از انقلاب ملی ایرانیان انجام داد می‌شناسند، به ویژه در سخنرانیش در مونیخ که اونجا بسیار از مخالفان حمایت کرد.
0: و می‌دیدیم بسیاری از موارد، اگر که با دونالد ترامپ هم همراه بود در مثلا هواپیمای شخصی ریاست جمهوری، سوال‌هایی اگر ازش می‌شد در ارتباط با انقلاب ملی ایرانیان، همیشه داشت حمایت می‌کرد و مخالف سرسخت جمهوری اسلامی همیشه بوده. ولی تا الان آیا واکنشی داشتیم به درگذشت ناگهانی؟
1: واکنش‌ها تا الان دو نفر از مقام‌های اسرائیلی واکنش نشون دادن، چون همونطور که میدونیم لینزی گراهام خیلی طرفدار اسرائیل بود و از اسرائیل حمایت میکرد، به ویژه در مقابل جمهوری اسلامی. بن‌گویر وزیر امنیت ملی اسرائیل گفته امروز اسرائیل یکی از بزرگترین دوستان خودش رو از دست داده، در کنار اسرائیل ایستاده بود لینزی گراهام به گفته او، نه به خاطر اینکه این کار آسونی بود، بلکه به خاطر اینکه فکر میکرد این یک کار درسته. وزیر کابینه اسرائیل هم گفته از شنیدن این خبر بسیار ناراحت شده، به خاطری که لینزی گراهام رو دوست واقعی اسرائیل میدونست. تاکید کرده که او در سالهای مختلف میگفته مردم ایران شایسته آینده سرشار از آزادی، امنیت و امید هستند.
0: متشکرم از توضیحاتت مهدی بیگی، همکارم اینجا در استودیو. حتما اطلاعات بیشتر و واکنش‌های بیشتری که در طول روز خواهیم داشت رو به آگاهی خواهیم رسوند. سازمان مبارزه با یهود ستیزی آنلاین گزارش داده که هزاران حساب کاربری جعلی مرتبط با جمهوری اسلامی در یک کارزار هماهنگ بازماندگان حمله 7 اکتبر را هدف آزار و تهدید قرار دادند. بر اساس این گزارش، هدف این کارزار که بیشتر در شبکه‌های اجتماعی ایکس و تیک تاک دنبال می‌شود، انکار یا تحریف روایت بازماندگان و توجیه حمله 7 اکتبر است. این سازمان از مدیران شبکه‌های اجتماعی خواسته با سرعت و جدیت بیشتری با چنین کارزارهایی برخورد بکنند. مهدی صارمی‌فر، روزنامه‌نگار علم و تکنولوژی، در بخش پیشینه خبر درباره ابعاد این حمله سایبری که از سوی جمهوری اسلامی مدیریت و کنترل میشه توضیحات بیشتری داد.
2: این همونطور که فرمودید یک کمپین هست، یعنی مجموعه عملیات های دروغ پراکنی، بولیگری یا به اصطلاح قلدربازی دیجیتال و انتشار اطلاعات غلط و گمراه کننده بوده. خب بعضی از این اکانت ها محتواهایی رو منتشر میکردن که سعی میکردن خود واقعی 7 اکتبر و اتفاقاتی که اون روز افتاده رو جعل بکنن، تحریف بکنن، اطلاعات غلط و درست رو قاطی بکنن، مثلا بخش از کشته ها رو منسوب بکنن به ارتش اسرائیل یا چیزایی که مشابه این ما زیاد دیدیم، مخصوصا در رسانه های جمهوری اسلامی منتشر کردن. بخش دیگری از این کمپین اکانت هایی بودن که قربانیان رو، یعنی کسایی که چه بازماندگان عملیات چه نزدیکان اونها رو که در شبکه‌های اجتماعی اکانت هایی دارن رو بهشون حمله میکنن، تحت فشار قرارشون میدن، با توهین و ارعاب و کارهای شبیه این کاری میکنن که اونها آسی بشن. همونطور که گفتین، به هر حال این گروهی که این تحت رو انجام داده از متا، از توییتر، اینها خواسته که تا جای ممکن جلوی بات‌ها رو بگیرن. الان این پلتفرم ها توانایی خوبی دارن که بات ها رو تشخیص بدن، اما کاری که توی این کمپین انجام شد اینی که انسان و بات رو با هم ترکیب کردن، یعنی اکانت ها صرفا بات نبودن، بلکه گاهی وقتا آدم میومده میشسته پشتش و این باعث شده که این در حقیقت شبکه های اجتماعی سیستم هاشون الگوریتم هاشون تشخیص نده به طور کامل که این بات ها دارن انجام این عملیات رو انجام میدن، و این در طول 2-3 سال اینا ادامه داشته و خب خیلی همراستا بوده با پیام های تبلیغاتی که پرسوناهای سایبری وابسته به جمهوری اسلامی بیشتر نزدیک به سپاه منتشر میکنن، برای به احتمال زیاد کمپین هدایت شده توسط جمهوری اسلامی.
0: جمعی از ایرانیان مقیم آلمان در چارچوب هفته جهانی اقدام برای آزادی ایران روز شنبه مقابل سفارت ایالات متحده در برلین تجمع کردند. شرکت کنندگان که در پاسخ به فراخوان شاهزاده رضا پهلوی گرد هم آمدند، اعلام کردند که توافق یا معامله با جمهوری اسلامی خواست مردم ایران برای تغییر سیاسی را نادیده می‌گیرد. احمد صمدی گزارش می‌دهد.
3: جمعی از ایرانیان در ادامه کارزاری که به فراخوان شاهزاده رضا پهلوی انجام شد، یعنی هفته اقدام برای آزادی ایران، مجدداً در مقابل سفارت ایالات متحده در شهر برلین تجمع کردند و همونطور که در فراخوان شاهزاده رضا پهلوی هم اشاره شده بود، از مقامات ایالات متحده خواستن که با مقامات جمهوری اسلامی مذاکره نکنند، و این عدم مذاکره هم به این خاطر هست که مغایر هست با ارزش‌های آمریکایی. به هر حال این فراخوان از هفته گذشته بود، از 4 جولای که 250 سال روز استقلال ایالات متحده بود، و در همین چارچوب هم ایرانیان از ایالات متحده خواستن که با توجه به اینکه ارزش‌های آمریکایی، یعنی دموکراسی و همچنین حقوق بشر، باید مد نظر قرار بگیره، این رو در خصوص مذاکرات با جمهوری اسلامی هم در نظر بگیرن، و در آینده هم اگر قرار است مذاکراتی با ایالات متحده انجام بشه، این مذاکرات باید مسئله حقوق بشر و مردم ایران هم در اون گنجانده بشه، چرا که اساساً این مردم ایران هستن که صاحب کشور هستن، و موضوع مردم ایران اگر نباشه، باید بگیم که این مذاکرات مفهومی نخواهد داشت. و از همین جا هم ایرانیان پیام‌هایی رو برای داخل ایران و برای مردم ایران ارسال کردن و اعلام کردن که پشتیبان مردم ایران، پشتیبان اعتراضات اونها هستن، و به اونها گفتن که صدای مردم ایران در خارج از کشور خواهند. در همین جا یکی از ایرانیانی که به این تجمع اومدن در کنار من هستن و از ایشون میخوام سوال کنم در خصوص اینکه پیامتون برای مردم ایران و کسانی که الان دارن ما رو تماشا میکنن و در داخل ایران با فشارها و سرکوب جمهوری اسلامی مواجه هستن چیه؟
4: درود به هموطنان عزیز داخل ایران. خواستم بهتون بگم ما همیشه پشتتون هستیم. شما جونتون رو دادین، ما عمرمون رو میدیم و به این آزادی دست پیدا میکنیم، و جمهوری اسلامی نابود شده و رخرشون هم که از بین رفته نابود شده، کل جمهوری اسلامی به زودی نابود میشه. به امید حق جاوید، جاوید نامان راه آزادی، جاوید شاه و جاوید ملت ایران.
3: بسیار سپاسگزارم از شما و براتون آرزوی موفقیت دارم. و نکته آخر این که به هر حال گفتگوهایی که با جمهوری اسلامی ایالات متحده آغاز کرده الان هم در شرایط متزلزلی قرار داره و این تجمعات که نمونه اون در شهرهای مختلف اروپایی داره انجام میشه میتونه که تا حد زیادی کمک بکنه و پشتوانه باشه برای اینکه مقامات ایالات متحده متوجه بشن که نباید با جمهوری اسلامی این معامله ای رو انجام بدن که در واقع ضرر رو اون متوجه مردم ایران خواهد بود. احمد صمدی، برلین.
0: گروهی از فعالان فرهنگی، دانشگاهیان و چهره‌های اجتماعی ساکن لندن با برگزاری تجمع اعتراضی در این شهر خواستار همبستگی جهانی با زنان افغانستان شدند. آنها از جامعه جهانی خواستند در برابر محدودیت و محرومیت‌های تحمیل شده بر زنان افغانستان سکوت نکنند. گزارش رضا محمدی رو ببینیم.
5: شب است، داد بزن بانو، سکوت سرد سترون چیست؟ صدا صداست که میماند، دلیل حنجر بستن چیست؟ شب است، با نخ آوازت بدوز پرچم عصیان را، وگر نماندن و پوسیدن کنار رشته و سوزن چیست؟ این داستان جمعیت بزرگی از زنان، فعالان حقوق بشر، چهره‌های علمی، فرهنگی و هنری است که این هفته در هایپ پارک در قلب لندن در تجمعی اعتراضی گرد هم آمدند و از وضعیت زنان افغانستان در سلطه طالبان برای مردم دنیا روایت کردند.
6: اینایی که میگن به ما که این فرهنگ شماست غلط است، نسل جدید ما، نسل افغانستان امروز در قید و بند زندگی میکنند.
5: در گرد همایی از جمعیت‌های مختلف نمایندگانی حضور داشت، از استادان سابق دانشگاه کابل تا حقوقدانان، سینماگران، فعالان مدنی و دانش آموزانی که در اروپا به دنیا آمده یا بالیدند و دلنگران همسالانشان در افغانستانند. فضای گرد همایی با نمایش نقاشی‌های اعتراضی، اجرای پرفورمنس زندان چادری، رقص و موسیقی معترض، شیوه های خلاقانه مختلفی برای شرح شکایت از ستم بر زنان را بیان می کردند.
7: زنده باد فرهنگ غنی و کهن ما،
8: زنده باد.
5: شعارهای اصلی قرار بود به دست همه رهگذران برسد. بسیاری از نخبگان انگلیسی با معترضان همراه شدند در چند قدمی کاخ پادشاهی بریتانیا. اما معترضان نه فقط مجبور بودند با ذهنیتی محافظه‌کار مقابله کنند که برای رفتار طالبان توجیه می‌تراشیدند، بلکه باید با رویکرد خونسای مردانی مقابله کنند که مدت‌ها زنان را در میدان دادخواهی تنها گذاشتند.
9: تظاهرات اخیر که در لندن داشتیم یک چیز برای ما بیشتر نومید کننده بود، سهم مردا در مقابل از اینکه زنها چقدر فعال بودن، از حقوق خود حاضر هستند هر جا، از هرات تا پنجشیر تا بامیان و بدخشان دفاع بکنن. مردایی که در غرب هستن یا مردایی که داخل افغانستان هستن، احساس مسئولیت در وجودشون بسیار کم است.
5: برای برگزار کنندگان این گرد همایی شروع یک کارزار طولانی است که می‌خواهد چهره ها و صداهای نامدار بیشتری را با خود همراه کند و مانع فراموشی سرکوب زنان در افغانستان شود. رضا محمدی، لندن.
0: تصاویر زنده داریم از شهر نیس در جنوب فرانسه، جایی که صدها تن از اعضای خانواده‌های قربانیان، بازماندگان و شهروندان در دهمین سالگرد حمله تروریستی مرگبار ژوئیه 2016 در یک راهپیمایی سکوت و مراسم یاد بود شرکت کردند. شرکت کنندگان تصاویری از عزیزان از دست رفته خود و شاخه‌های گل سفید در دست دارند و مسیر حرکت خود را به سمت بنای یادبود قربانیان ادامه می دهند. این حادثه تروریستی 86 کشته بر جای گذاشت. فراموش نکنید که همیشه میتونید برای دریافت آخرین خبرها به سایت ما مراجعه بکنید. iranintel.com آدرس وبسایت ما هست. خبرها، نظرات، تفسیرها و تازه‌های ورزشی، همینطور آرشیو همه برنامه در اینجا در دسترس خواهد بود. همه اینها و خیلی بیشتر در تارنمای ایران اینترنشنال iranintel.com. ممنون که تا این لحظه بیننده و شنونده و همراه ایران اینترنشنال بودید. تا کمتر از 20 دقیقه دیگه، دقیقاً رأس ساعت 11 صبح وقت ایران، با یک مجموعه خبری دیگر و ادامه خبرها با شما خواهم بود. تا اون موقع وقت باشید.

0: مراسم پرهزینه و تشریفاتی دیکتاتور سابق ایران بعد از قریب 4 ماه سرگردانی جسد.
1: این مراسم برای پوشش دادن به همون کسری ها و شکستی مشروعیته.
2: چیزی که اینا دوست دارن به عنوان پروپاگاندا بفروشن اینه که این در واقع حضور میلیونی باشه.
3: این مراسم بیشتر از یک تبلیغات هیچ بهره ای نخواهد داشت.
0: معنای انزوای بی سابقه علی خامنه ای در مصلای تهران چه بود؟
4: جمشید شارمهد هستم.
5: مقامات جمهوری اسلامی اذعان کردند که جمشید شارمهد روبوده شده، شکنجه شده، کشته شده.
6: ایشون رو پیاده کردن بچه ها، گفتن آقای شارمهد به جمهوری اسلامی خوش آمد.
5: او سالها در زندان ماند و حکم اعدام گرفت.
7: پوش رو برداشتم، اون گفتش قضا خب تو خوش باشی، دولت ها هیچ کاری نکرد.
8: اون ایرانی است که باید به خودش بیاد.
9: اگر ما کشته بشیم نسل بعد این کارو خواهد کرد.
10: آخرین پرده، پایان یک دیکتاتور و آغاز نبردی برای آینده.
11: نگاه کلی این هست که این مراسم بیش از این که در مورد خامنه‌ای باشه در خصوص بقایای نظام جمهوری اسلامی هست.
12: نمایش تهوع‌آوری است از تظاهر، فریبکاری و دروغ.
13: یک مسابقه تناب‌کشی بین دو جناح حاکم بر جمهوری اسلامی در واقع در جریانه.
10: می‌بینید که جمهوری اسلامی آرام آرام ولایت مطلقه رو تبدیل به چیزی شبیه به ولایت مشروطه بکنه.
14: دل خوش نباشید که مسکن فقط میسازیم.
15: بر همه واجبه در صحنه باشه.
16: مردم در این حال که از فشار اقتصادی گله‌مندن، اما
17: و واقعا اخلاص این مردم، مظلومیت این مردم.
18: آقای دکتر باورتون میشد؟
19: اصلا من شهرستان اومدم.
20: نظام انتقام رو خواهد گرفت.
21: گریبانتان را خواهیم گرفت.
22: نقشه انتقام.
23: از اون طرف هم که نگاه میکنیم
24: کوچه های فرا بن‌بست است.
25: انتقام در ادامش جنگ.
26: هر کس بخواهد مذاکره کند.
27: ون ساعت اونجا افک اونجا امضا کرد.
28: کل تنگه تقریبا دست ماست. شما اسم عمان رو نیارید انقدر.
29: تنگه رو نمیشد بس.
30: حتما انتقام مصداقی وجود داره.
31: شما کوچک هستید، شما حتی جایی برای فرار ندارید.

0: در این برنامه هتریک ویژه جام جهانی میشل مرینو ذخیره طلای لاروخا در جام جهانی، اسپانیا با حسب بلژیک به نیمه نهایی رسید. و نگاهی به رابطه اسرائیل و آرژانتین در جام جهانی فوتبال، از پرچم‌های روی سکو تا تئوری‌های توطئه در فضای مجازی، چرا برخی اعتقاد دارند جام جهانی به نفع آلبسلسته مهندسی شده. اسپانیا و بلژیک در لس آنجلس برابر هم قرار گرفتند. نکته مهم این مسابقه قبل از بازی آسیب دیدگی یوری تیلمانس، کاپیتان و هافبک کلیدی این تیم بود که همراه با آمادو اونانا دیگر هافبک مصدوم این بازی رو از دست دادن. دو تا هافبک از دستشون رفت در این دور از مسابقات. در زمین برتری و میدانداری از آن تیم اسپانیا بود. خیلی زود اونا فشار آوردن. برتری اسپانیا بعد از نیم ساعت از زمان بازی نتیجه داد و در نهایت اونا با ضربه فابیان رویز که اصلا به طور عجیبی جلوتر از پدری در ترکیب ماتادورها قرار گرفته بود به گل رسیدن. این گل دوام چندانی نداشت و چارلز دکتلار مهاجم بلژیک با ضربه سر دروازه اسپانیا رو باز کرد و به 649 دقیقه گل نخوردن اونای سیمون دروازه‌بان نه چندان مطمئن اسپانیا خاتمه داد، دروازه‌بانی که با اتکا به تیمش این آمار رو به جا گذاشته بود. عجیب این که این بازیکن، یعنی دکتلار، بازیکن باشگاه آتالانتا است که در کل فصل گذشته فقط 3 گل در سری آ زده بود، اما این سومین گلش در جام جهانی بود. در ادامه بلژیک که تیبو کورتوا دروازه‌بان مطمئنش رو به خاطر مصدومیت از دست داده بود دوچار مشکل شد. این بازیکن از نوعی پا دوچار مشکل شد و بازی رو ترک کرد. وقتی بازی به دقیقه 86 هم رسید، لوئیس دلافوئنته مثل بازی با پرتغال میکل مرینو رو به زمین بازی فرستاد. همین بازیکن 2 دقیقه بعد با استفاده از اشتباه سن لامنس دروازه‌بان دوم بلژیک گل دوم و پیروزی بخش اسپانیا رو زد. هر دو گل اسپانیا روی فرصت طلبی و روی ریبان به ثمر رسید. اسپانیا بعد از 16 سال فقط برای دومین بار در تاریخ به نیمه نهایی جام جهانی رسید. البته در جام جهانی 1950 بازی‌ها با فرمت متفاوت برگزار می‌شد و بازی‌ها وقتی به 4 تیم نهایی می‌رسید، دوره‌ای برگزار شده که اونا در اون مسابقات چهارم شده بودند. این موضوع هم جالبه که بین سال 2010 که اسپانیا قهرمان جهان شد تا این دوره، اسپانیا هرگز یه بازی رو هم در دور حذفی جام جهانی نبرد.
1: بلژیک بعد بازی نکرد، با حتی با وجود اینکه تیلمانز هم به قبل از شروع بازی مصدوم شد، تیم بعدی نبود. گل خیلی آسون هم گل خورد واقعا، یعنی اون گلی که بلژیک زد اشاره کردید، دکتلار سومین گل جامش رو زد، اونای سیمون واقعا هیچ کار خاصی نکرد. حالا تو همش میگی که به خاطر خط دفاع و سبک بازی اسپانیا است که دروازه‌شو بسته نگه داشته، انگار یه جورایی واقعا داری درست میگه، چون اون توپو به نظر میرسید که دروازه‌بان شیشتونگی بعد اون توپو میگرفت، توپی که به گل اول، یعنی تنها گل بلژیک شد، بعد به نظرم توپو میگرفت. رودی گارسیا بعد از مسابقه اشاره کرد به این موضوع که حالا تیلمانز قبل از بازی نبود، تو این بازی تیبو کورتوا مصدوم شد و کوین دی بروینه نتونست بازی رو به پایان برسونه و توی همچین بازی کوچکترین اشتباه میتونه آخرین اشتباه بشه و اینکه تیم اسپانیا تیم برتر میدان بود و باید برنده میشد. میگم از قبل همه پیش‌بینی میکردیم، تقریبا اکثرا پیش‌بینی میکردیم که اسپانیا برنده میشه و این اتفاق هم افتاد. ولی اسپانیا اون تیمی نیست که بگی که چشم بسته بگی آقا این تیم میره فرانسه رو میبره و قهرمان میشه. حتی با وجود اینکه لوئیس دلافوئنته بعد از بازی اشاره کرد و همچنین یامال که تنها تیمی که تونسته فرانسه رو شکست بده، دوبارم شکست بده، تیم ملی فوتبال اسپانیا بوده. نمیدونم حالا ذهنیت برنده است، ولی خب یه ذره به نظرم داره زود قضاوت میکنه. سخت ترین بازی جام برای اسپانیا مقابل فرانسه است و احتمال خیلی زیاد فرانسه این بازی رو میبره.
2: اتفاقی که افتاد، اینا خیلی بدشانس بودن از نظر من به خاطر اینکه کورتوا نتونست توی بازی بمونه، وگرنه من به نظرم گل دومو دریافت نمی‌کرد. از این جهت که خب من این گل رو خیلی خوب می‌شناسم، مطمئنم دفعه اون توپ حتما به سمت گوش بود، ولی خب دروازه‌بانی که جاش اومد در واقع میشه گفت پاس گل داد و برگشت رو دروازه و گل دریافت کردن. و اگر این اتفاق نمی‌افتاد، بازی تو 120 دقیقه واقعا شانس رو اینو داشتن که حالا روی کورنر رو ست پیس بتونن که دروازه اسپانیا رو باز کنن.
3: همه اسپانیا رو به این میشناسن که توی این جام مخصوصا خیلی درگیر صبر کردن و استفاده از لحظاته، یعنی برای خودش تا دقایق آخر فرصت ایجاد میکنه و در اون لحظه آخر از فرصتش استفاده میکنه. روزنامه های اسپانیایی هم اومدن همین کار رو کردن و همین آقای میکل مرینو رو بردن روی تیترهایشون و صفحات اصلیشون. بذارین از این مارکا شروع بکنیم که خیلی شاعرانه انتخاب نکرده تیترشو و فقط رفته سراغ اون شادی و هیجانی که وجود داشته و زده که بزن بریم و یه جورایی انگار که پیش به سوی نیمه نهایی از واژه معجزه استفاده کرده و آقای مرینو رو یه جور معجزه خطاب کرده. گفته که البته فقط هم در مورد این شانس مرینو صحبت نکرده و در مورد ترکیب تیم ملی اسپانیا، این که اصلا چه جور انتخاب کرده، به دلافوئنته خیلی کردیت داده، اعتبار داده که خب برای همه سوال بوده که چرا پدری نبود و گفتش نوشته که در بازی نشون داد که چرا پدری رو از اول بازی نداده بوده. اما بریم سراغ بعدی که باز دوباره از مرینو استقبال کردن و بعد این دیگه خیلی دیگه معجزه وار گفتن، انگار یه مردیه که از سوی آسمون اومده، یه جوری یه تیتر مثلا لغت به لغتش میشه برکت یافته یه همچین چیزایی و یک
0: مبارک مثلا،
3: دقیقاً یعنی تبرک، نمیدونم یه چیزی تو این مایه‌های برکت یافته. یه جمله‌ای هم از خود مرینو نقل کردن که هنوزم نمیتونم باورش بکنم که جمله آقای مرینو در میکسون بعد از بازیه. بریم سراغ موندو که یه خلاصه مستقیم زده که پیش به سوی نیمه نهایی و خیلی نتیجه محور در مورد این بازی صحبت کرده و گفته که یک الگوی تکراری هم به دلافوئنته نسبت داده که از تعویضای طلاییش استفاده میکنه و همون الگویی که گفتم صبر میکنن و تا دقایق آخر بازی دنبال اون گل پیروزی هستن و خیلی هم سریع از جشن بازی بلژیک گذشته و رفته سراغ پیشبازی فرانسه و اشاره کرده که خیلی فرانسوی‌ها نمیتونن خوشبین باشن که از پیش برندن.
0: بعد از پیروزی جنجالی آرژانتین مقابل مصر، موجی از روایت‌های تایید نشده و تئوری‌های توطئه در شبکه‌های اجتماعی شکل گرفته، موضوعی که رسانه‌های اسرائیلی هم در روزهای گذشته حسابی بهش پرداختن. از جمله وبسایت واینت که در گزارشی این ادعا رو بررسی کرده که آیا اسرائیل جام جهانی رو برای آرژانتین مهندسی کرده، به نوشته واینت طرفدارای این تئوری برای اثبات ادعاشون به چند مورد استناد میکنن، از جمله انتشار ویدیوی خوشحالی چند تا سرباز ارتش اسرائیل بعد از پیروزی آرژانتین مقابل مصر، نمایش پرچم اسرائیل روی سکوهای ورزشگاه جام جهانی و همینطور دستکاری صفحه ویکی‌پدیای فرانسوا لتسیه، داور بازی تیم‌های آرژانتین و مصر، داور فرانسوی، جایی که به دروغ نوشته شده بود که او یهودیه و بعد هم این موضوع حذف شد و اصلاح شد. واینت همچنین به انتشار ویدیویی از سفر خاویر میلی رئیس جمهور کشور آرژانتین به اسرائیل اشاره میکنه، ویدیویی که از دیدار او با گیدئون سار وزیر خارجه اسرائیل که در اون صحبت کوتاهی درباره تیم ملی آرژانتین مطرح میشه وجود داره.
4: So I want to give you a heads up for another ask.
5: یه خواهش دیگه هم ازت دارم. چند ماه دیگه جام جهانیه. لطفاً چهارمین جام قهرمانی جهان رو هم به آرژانتین ببرید.
6: اگر بخوایم به اسرائیل بیایم ببینیم چرا در اسرائیل طرفدار تیم آرژانتین هستن، یک نکته‌ای که باید گفت این هست که اولا در اسرائیل خب چیزی حدود 60-70 هزار نفر زندگی میکنن که یا خودشون از آرژانتین مهاجرت کردن به اسرائیل یا پدر و مادرشون از آرژانتین مهاجرت کردن به اسرائیل و اینها طرفدار تیم آرژانتین هستن. طبیعتاً باید گفت محدود به اونها هم نمیشه، ما مراکشی تبارانی رو داریم در اسرائیل، صدها هزار نفر که با وجود اینکه شاید دهه ها پیش پدرها و پدر بزرگهاشون حتی از مراکش اومدن به اسرائیل، در این جام جهانی طرفدار تیم مراکش بودن و ایرانی ها و ایرانی تباران اسرائیلی هم حالا اگر جام جهانی این بار رو بذاریم کنار، در جام جهانی قبلی همواره طرفدار تیم ملی ایران بودن و این یک موضوع طبیعی بوده. اما در کنار حالا تمام این موضوعاتی که گفتم، این که به هر حال تیم آرژانتین همواره طرفدار داشته در تمام جهان از جمله در اسرائیل و مسائل دیگر، یک نکته سیاسی هم خوب این بار مطرح است. در حال حاضر حاضر آرژانتین یکی از کشورهایی هست که دولتی داره که رابطه بسیار خوبی با اسرائیل داره. در بازی قبلی به صورت مشخص، حالا اگر بخوایم نگاه بکنیم، بازی که در برابر مصر بود شاید حتی طبیعی تر بود برای اسرائیلی ها که در بازی بین این دو تیم طرفدار تیم ملی آرژانتین باشن. اینکه حالا چند سرباز هم ببینیم، خب در اسرائیل همه به سر به خدمت سربازی میرن، اون سربازها جوانان اسرائیلی هستن، ممکنه اونها هم آرژانتینی تبار باشند یا نه طرفدار تیم آرژانتین بودن. و در همونطور که گفتم درباره بازی با مصر، با توجه به اینکه در بازی قبلی مثلا دیدیم که سرمربی مصر پرچم فلسطین رو داشت، این بازی هم در کنار خودش داشت که در صورت پیروز شدن به اعتزاز در بیاره، فکر کنم خیلی طبیعی بود که در اون بازی دست کم طرفدارای اسرائیلی‌های بیشتری طرفدار آرژانتین باشه. آنچه که مطرح شده یک تئوری توطئه کامل هست و فقط هم درباره آرژانتین نبوده، در این جام جهانی پیش از آرژانتین اولین بار موضوع مهندسی نتایج رو درباره تیم الجزایر مطرح کردن. وقتی که الجزایر یکی از بازی‌هاش رو باخت، در واقع الجزایری‌ها از جمله حتی مقامات سیاسی در الجزایر آمدن و گفتن که این رو اسرائیل مهندسی کرده و به خاطر اسرائیل بوده که ما این بازی رو شکست خوردیم. در اینجا هم خب ما دیدیم یکی از مسائلی که خودت هم بهش اشاره کردی، دروغی که آمدن و در حتی در ویکی‌پدیا نوشتن این که اسرائیل در واقع داور بازی یهودی بوده. حالا یهودی هم نبوده، اگر هم بود دلیلی نداشت که بگیم که در واقع نتیجه رو مهندسی کرده. از دو تصمیمش ایراد گرفتن که خب بعدن دیدیم که پیر لویجی کولینا آمد و بیانیه داد و به صورت مشخص گفت هر دو تصمیمی که داور در اون بازی گرفت، مردود کردن گل مصر و پذیرفتن گل آرژانتین، هر دوی اون تصمیمات درستی بوده.
0: ممنون که ما رو تماشا کردید. ما فردا ساعت 18:30 به وقت تهران با یه برنامه دیگه همراهتون خواهیم بود. بدرود.

0: رئیس جمهور آمریکا میگه از نظر او آتش بس تمام شده. همزمان با حملات متقابل، لغو معافیت نفتی و احتمال بازگشت محاصره دریایی، ریشه این درگیری تازه به حمله های جمهوری اسلامی به سه کشتی در تنگه هرمز برمیگرده. رهبر جمهوری اسلامی اما بزرگترین غایب مراسم پدرش بود. پایان اجلاس ناتو در سایه تنش ها و اختلاف عمیق بین ترامپ و رهبران اروپا. در حال حاضر ده ها میلیون بشکه نفت ایران روی تانکرها در وضعیت بلا تکلیفی رها شدند.
1: جمهوری اسلامی در جنگ 40 روزه نه فقط رهبر و زمامدار خودش رو، بلکه ده ها مقام ارشد نظامی، امنیتی و حکومتی رو از دست داد. علی شمخانی وزیر اطلاعات، رئیس و جانشین سازمان اطلاعات سپاه پاسداران، رئیس و جانشین سازمان اطلاعات فراجا، نیروی انتظامی، وزیر دفاع و البته شماری از فرماندهان نیروی قدس سپاه پاسداران از جمله محذوفان در جنگ 40 روزه بودند. محمد پاکپور فرمانده کل سپاه پاسداران شاید در پیشانی کسانی بود که در جنگ 40 روزه کشته شدند. یکی از نخبگان جمهوری اسلامی با سابقه 4 دهه فعالیت در حوزه‌های مختلف سپاه پاسداران، پاکپور در کنار قاسم سلیمانی و عماد مغنیه در جنگ 33 روزه حزب الله لبنان و اسرائیل در سال 85 فرماندهی جنگ را بر عهده داشت. پاکپور از جمله عاملان و آمران قتل عام معترضان در دیماه 1404 بود. در کنار او باید اشاره کرد به علی لاریجانی، یکی از نخبگان جمهوری اسلامی با پیشینه سپاه پاسداران که 3 دوره ریاست مجلس رو بر عهده داشت، بیش از

0: درود بر شما، الناز کیانی هستم، بیننده ایران اینترنشنال از لندن هستید. ساعت 11 صبح به وقت ایران. سرخط خبرها. دور جدید حملات متقابل آمریکا و جمهوری اسلامی. سنتکام از حمله به 140 نقطه از جمله سایت‌های موشکی و پهپادی سپاه در جنوب و مناطقی در لرستان خبر داد. در دور جدید حملات جمهوری اسلامی به کشورهای منطقه، عمان، کویت، بحرین، امارات و اردن هدف حملات پهپادی و موشکی قرار گرفتند. همزمان با افزایش درگیری‌ها میان جمهوری اسلامی و آمریکا، نیروی دریایی سپاه پاسداران از بستن دوباره تنگه هرمز خبر داد. کیهان نوشت امارات انبار تسلیحاتی آمریکاست و باید هدف قرار بگیرد. واکنش وزیر جنگ آمریکا به حمله سپاه به کشتی‌ها در تنگه هرمز. هکست میگوید جمهوری اسلامی بهای انتخاب اشتباهش را می‌دهد. و درگذشت سناتور جمهوری‌خواه حامی انقلاب ملی ایرانیان و از مخالفان سرسخت جمهوری اسلامی. دفتر سناتور لینز گراهام مرگ او را در اثر بیماری ناگهانی اعلام کرد. ترامپ نوشت او یک میهن پرست واقعی بود. خوش آمدید. فرماندهی مرکزی ایالات متحده سنتکام اعلام کرده دور سوم حملات خود علیه جمهوری اسلامی را تکمیل و به بیش از 140 هدف نظامی در ایران حمله کرده است. به گفته سنتکام این حملات سایت‌های موشکی و پهپادی، تأسیسات ذخیره مهمات، قابلیت‌های دریایی، شبکه‌های ارتباطی و سامانه‌های نظارت ساحلی را در بر گرفته. سنتکام اعلام کرده ارتش آمریکا در مجموع طی 3 شب گذشته بیش از 300 موضع را هدف قرار داده تا توانایی جمهوری اسلامی برای حمله به کشتی‌های تجاری و دریانوردان در تنگه هرمز را کاهش دهد. به گفته سنتکام حملات امروز در واکنش به هدف قرار گرفتن کشتی کانتینربر JFS گالکسی با پرچم قبرس از سوی نیروی دریایی سپاه پاسداران هنگام عبور از تنگه هرمز انجام شده است. همزمان رسانه‌های داخلی از وقوع انفجارهایی در مناطق مختلف جنوب ایران خبر دادند. بر اساس این گزارش‌ها انفجارهایی در بوشهر، اصلویه، جاسک و جنوب استان هرمزگان رخ داده است. خبرگزاری مهر هم خبر داده که شهرهای هندیجان، ماهشهر، آبادان، چابهار، کنارک، بندرعباس، سیریک و جزیره قشم مورد حمله قرار گرفتند. همچنین استانداری لرستان از حملات به مناطقی در شهرستان چگنی در این استان خبر داده. مقامات دولتی هم اعلام کردند که به یک مرکز نظامی در خنداب و یک مرکز نظامی در یاسوج حمله شده. ویدیوی ارسالی یکی از مخاطبان به ایران اینترنشنال از بوشهر تصاویری از دود ناشی از حمله هوایی بامداد امروز آمریکا را نشان می‌دهد. ببینیم.
1: یکشنبه 21 تیر ساعت 3 صبح سمت سپاه ریشه را زدن بوشهر. اینجا این قسمت نیروگاه و این قسمت سپاه ریشه. اینجا را زدن و آتش سوزی شیعه پیداست.
0: تصاویری که از شهر درود در استان لرستان منتشر شده یک موشک عمل نکرده را نشان می‌دهد که پس از برخورد با یک ساختمان بدون انفجار در محل باقی مانده. به گفته شاهدان این حادثه حوالی ساعت 5:30 عصر شنبه رخ داده و ابتدا چند صدای خفیف و سپس یک صدای مهیب شنیده شده. بر اساس اطلاعات اولیه این حادثه هیچ مصدومی نداشته.
2: Yeah.

0: برای بررسی جزئیات بیشتر لیلا مروتی تحلیلگر سیاسی از هلسینکی همراه ما هستند. ضمن وقت بخیر به شما. در دور جدید درگیری ها آمریکا مناطق و یه مواضع مختلفی رو هدف قرار داده در جمهوری اسلامی. چه عواملی باعث شده که آمریکا به این نتیجه برسه که باید حملات علیه جمهوری اسلامی رو از سر بگیره؟
1: هدف اصلی آمریکا در چنین مقطعی اینه که بتواند بازدارندگی اساسی ایجاد کنه، به نحوی که جمهوری اسلامی نتونه به کشتی ها حمله کنه و تا اونجایی که ممکنه مسیر تردد کشتی ها در تنگه هرمز فراهم بشه. از طرف دیگر دولت ایالات متحده با توجه به حملاتی که طی 3 روز گذشته انجام داده، 300 حمله که خب به هر حال در مقیاس خودشون زیاد هستن و میتونه خیلی مؤثر باشه بر عملکرد آتی جمهوری اسلامی و بر رفتار متقابل جمهوری اسلامی، هدفش اینه که هم به متحدان منطقه خودش دولت آمریکا این پیامو بده که از اونها حمایت میکنه، از منافع اقتصادی اونها حمایت میکنه. از طرف دیگر میخواد جمهوری اسلامی هم این رو بگه که هر عمل کرده شما به هر حال با رفتار متقابل ما مواجه هست و این رفتار متقابل یا واکنش ما بسیار قوی تر از اون چیزی است که شما فکر میکنید و میتواند در واقع اون مناطق لوجستیکی و اون اهداف اصلی شما یا همون مراکز اصلی شما رو مورد حمله قرار بده، به نحوی که جمهوری اسلامی در میان مدت فلج بشه و نتواند از لحاظ نظامی ارز میکنم نتواند مجدداً پاسخی به حملات دولت آمریکا بده.
0: با توجه به اینکه یک مهلت 60 روزه برای رسیدن دو طرف به توافق تعیین شده بود، آیا اساساً بدون یک اهرم فشار نظامی معتبر فکر میکنید آمریکا میتونه جمهوری اسلامی رو وادار کنه به توافق؟
1: خب ببینید، در حالت عادی وقتی دو دولت وارد آتش بس میشن، طرفین سعی میکنن که به مفاد آتش بس وفادار بمانن و به نحو آتش بس رو نقض نکنن، ولی در مورد جمهوری اسلامی اساسا چنین چیزی اتفاق نیفتاد و تجربه نشون داده که دولت ایالات متحده مجبوره در چنین شرایطی هم از ابزار نظامی مشخص محدود اما مؤثر استفاده کنه، یعنی حملاتش هدفمند باشه، هم از طرف دیگر طرف مقابل رو وادار کنه که بر سر میز مذاکره بنشینه و در نهایت گفتگوها رو ادامه بدن. نکته اصلی اینه که طرف مقابل یعنی جمهوری اسلامی تا چه اندازه به اون آتش بس خودش رو پایبند میدونه که تا به امروز تجربه ثابت کرده واقعا خودش رو پابند نمیبینه، مخصوصا اون جناحای تندرو و افراطی که در داخل حکومت هستن و به طور عملی و عینی در میدان مؤثر هستن، اونها فعلا باعث شدن که خود مذاکره و تفاهم نامه زیر سوال بره و بنابراین من فکر نمی‌کنم در طی چند مدتی که به پایان 60 روز باقی مونده بتوانند این تفاهم نامه را تبدیل به یک توافق منسجم و مؤثر کنند.
0: آقای مروتی، نقش اسرائیل رو چطور میبینید در دور جدید درگیری‌های آمریکا و جمهوری اسلامی؟ چقدر احتمال این رو میدید که اسرائیل هم پاش کشیده بشه به این درگیری‌ها؟
1: ببینید، اسرائیل نقشش فعلا در موقعیت حاضر، چون دولت آمریکا از اسرائیل خواسته فعلا دخالتی نکنه، نقشش فعلا میتونم بگم متوقف شده، ولی به این معنا نیست که اسرائیل به معنی اکترسه اون حضور پیدا نمیکنه. اسرائیل در واقع منتظر اینه که چیزی اتفاق بیفته یا دولت آمریکا این اجازه رو بهش بده که خودش به صورت مستقل و حتی متحده با آمریکا وارد میدان بشه. اگر چون این چیزی اتفاق بیفته، من فکر میکنم تحولات میدانی کاملا به سوی دولت آمریکا و اسرائیل خواهد چرخید و جمهوری اسلامی توانایی جنگ در دو جبهه رو نخواهد داشت، یعنی همزمان به مواضع آمریکا در منطقه حمله کنه، به منافع متحدان آمریکا حمله کنه و همزمان با دولت اسرائیل درگیر جنگ شدیدتری بشه. بنابراین فعلا دولت اسرائیل منتظره که پاسخ مثبت رو از آمریکا بشنوه و فعلا فکر میکنم تا زمانی که آمریکا تمایل نداشته باشه حضور پیدا نمیکنه. هر چند بارها دولت اسرائیل اعلام کرده که اگر لازم باشه ما مستقلا به هر حال اقدام میکنیم و اونها ممکنه که کمک های اطلاعاتی و امنیتی و کمک های به اصطلاح تکنولوژیک خودشون را به دولت آمریکا ارائه بدن که آمریکا بهتر بتواند با جمهوری اسلامی این تنش‌ها رو به هر حال کنترل و مدیریت کند.
0: سپاسگزارم از شما لیلا مروتی، تحلیلگر سیاسی از هلسینکی فنلاند همراه ما. پس از درگیری شب گذشته میان جمهوری اسلامی و آمریکا، اسرائیل با دقت تحولات و تبادل تهدیدها بین واشنگتن و تهران رو دنبال میکنه. در ارزیابی مقام‌های اسرائیلی، صبر دونالد ترامپ در برابر جمهوری اسلامی رو به پایان است. اسرائیل همچنان به صورت علنی از تلاش‌های رئیس جمهور آمریکا برای دستیابی به یک راه حل دیپلماتیک حمایت می‌کند، اما احتمال دستیابی به یک توافق دائمی با ایران بسیار اندک و نزدیک به صفر ارزیابی می‌شود. بابک اساقی همکارم از تل آویو در ارتباط همراه ماست. بابک، در ادامه تنش‌ها و حملات متقابل بین ایالات متحده و جمهوری اسلامی، ارزیابی‌ها چیه در اسرائیل بر احتمال کشیده شدن پای اسرائیل به این درگیری‌ها؟
2: از یک سو از مردم اسرائیل به زندگی عادی خودشون ادامه میدن. امروز روز تعطیل مدارس هستش و ساحل تل آویو پر از گردشگران، نه فقط اسرائیلی بلکه خارجی ها هم خیلی به اینجا اومدن، توریست های خارجی، و زندگی روال عادی خودش را طی میکنه در حال اینکه این احتمال را مردم میدن که پای اسرائیل هم به گونه ای به این جنگ و به این درگیری ها بین ایالات متحده و جمهوری اسلامی باز بشه. از لحاظ آمادگی باید گفت که اسرائیل آمادگی خودش را از چند ماه پیش آماده کرده. حتی وزیر دفاع اسرائیل گفته بود که اسرائیل آماده استش که از 0 تا 100 را در چند ساعت طی بکنه و وارد جنگ بشه. در حال حاضر همانطوری که گفتی فعلا اسرائیل منتظر هستش، با دقت مسائل را رصد میکنه و بر این باور هستش که صبر دونالد ترامپ دیگر به پایان رسیده. و با آنکه اسرائیل همانطوری که در خبر هم شنیدیم علنا از راه حل دیپلماتیک پشتیبانی میکنه، اما در پشت پرده در پی بازگشت به جنگ هستش، زیرا احتمال رسیدن به توافق را صفر میدونه و سرنوشت مذاکرات در حقیقت به گفته اسرائیلی ها به جمهوری اسلامی و به سپاه پاسداران بستگی داره و به نظر نمیاد که اونها در پی پذیرفتن شرایط ایالات متحده باشن. در نتیجه اسرائیل آمادگی خودش را برای سناریوهای مختلف از جمله بازگشت به جنگ آماده کرده. در حال حاضر در اسرائیل گفته میشه که ایالات متحده از اسرائیل خواسته که فعلا وارد معرکه نشه، اما ممکن استش که خود ایالات متحده از اسرائیل در پایان بخواد که حملات خودش به جمهوری اسلامی را آغاز بکنه. این البته به رفتار جمهوری اسلامی هم بستگی داره. آیا در کنار حملات به همسایگان خودش به اسرائیل هم حمله خواهد کرد و در نتیجه در آن موقع اتوماتیک اسرائیل به جمهوری اسلامی حمله خواهد کرد؟ توانایی های اسرائیل نه تنها در رابطه با حمله در چند ماه گذشته و پس از پایان آخرین جنگ با جمهوری اسلامی بسیار افزایش یافته. ارتش اسرائیل میگوید که تقویت سامانه های دفاع هوایی و همچنین حفظ آمادگی عملیاتی برای مقابله با جمهوری اسلامی بسیار پیشرفت داشته. در کنار اون مسئله لبنان هم عنوان شده. اگر جمهوری اسلامی بخواد از طریق لبنان پای اسرائیل را به جنگ باز بکنه، اسرائیل میگوید که واکنش او بسیار هم در رابطه با لبنان هم در رابطه با جمهوری اسلامی سهمگین و گسترده خواهد بود. در حال حاضر نتانیاهو قرار هستش که به واشنگتن بره با دونالد ترامپ دیدار بکنه. هنوز تاریخی برای این دیدار گذاشته نشده. پنجشنبه نتانیاهو گفتگوی را با دونالد ترامپ تلفنی برگزار کرد. قرار بر این هستش که نتانیاهو به واشنگتن سفر بکنه، اما همانطور که گفتم تاریخ مشخص نیست.
0: بابک اساقی خبرنگار ما از تل آویو، ممنونم از دست. سپاه پاسداران اعلام کرده در پاسخ به حملات آمریکا، پایگاه هوایی العدید در قطر، پایگاه شاهزاده حسن در اردن، مراکز پشتیبانی ارتش آمریکا در عمان و اهدافی در امارات متحده عربی را هدف حمله قرار داده. ارتش جمهوری اسلامی هم از حمله به سامانه پاتریوت، انبار مهمات، سایت راداری و سامانه ارتباطی آمریکا در کویت و بحرین خبر داده. سپاه پاسداران همچنین اعلام کرده یک شناور دیگر در تنگه هرمز رو هدف قرار داده و از کار انداخته. روح الله رحیم‌پور، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی، با همراه ما هستن. خوش آمدید آقای رحیم‌پور. سپاه پاسداران مدعی هدف قرار دادن پایگاه‌های آمریکا هست در کشورهای منطقه. اساساً آیا میتونیم مقایسه‌ای داشته باشیم خسارتی که حملات سپاه به کشورهای منطقه وارد میکنه در مقایسه با خسارت حملات آمریکا به جمهوری اسلامی؟
3: درود مجدد خدمت شما خانم کیانی، همینطور بینندگان محترم. واقعا فاصله بین این دوتا وضعیت آفندی و حملاتی جمهوری اسلامی و امریکا بسیار زیاد هست. مهمترین دلیل این فاصله بسیار زیاد هم ساختار پدافندی در دو طرف محسوب میشه. در همون دوره جنگ 40 روزه یا 39 روزه هم آمارها نشون میداد و بررسی ها نشون میداد که آمار رهگیری و انهدام پرتابه های جمهوری اسلامی هم از موشک و پهپادها در کشورهای منطقه بین 92 تا 95 درصد بوده، یعنی در بهترین حالت برای جمهوری اسلامی و سپاه حد اکثر 7 درصد اون پرتابه ها به هدف اصابت میکرد، در حالی که همین آمار در مورد حملات امریکا و اسرائیل برعکس بود، یعنی میزان موفقیت عملیات هوایی امریکا و اسرائیل هم از حضور جنگنده ها یا شلیک موشک ها و پرتاب بمب ها و پهپاد ها بالای 95 درصد موفقیت بوده. این تفاوت تکنولوژیکی، امکاناتی و لوجستیکی ما بین جمهوری اسلامی و امریکا در ساختار پدافندی وضعیت تعیین کننده ای رو در این جنگ ها در واقع رقم میزنه. جمهوری اسلامی اساسا روی جنگ نامتقارن همیشه برنامه ریزی و سرمایه گذاری کرده، اما این جنگ نامتقارنش از تقارن و هماهنگی و توازن لازم بین پدافند و آفند برخوردار نبوده. ساختار پدافندش بسیار ناکارآمد و در عمل بدون تأثیر هست، غیر مؤثر هست، در حالی که در سمت مقابل امریکا نه برای فقط برای تأسیسات شناور خودش در آبهای دریای عرب، دریای عمان و غیره، بلکه برای مجموعه تأسیسات و تجهیزات نظامیش در کشورهای منطقه هم تدارک بسیار زیادی در خصوص سامانه‌های پدافندی ایجاد کرده. همین باعث میشه که جمهوری اسلامی و به خصوص سپاه پاسداران نه تنها از بابت شلیک پرتابه‌های خودش موفقیت چندانی به دست نمیاره و در واقع در وضعیت زیان و خسارت اقتصادی هم قرار داره، بلکه در برابر حملات امریکایی‌ها به کار خاصی به لحاظ دفاعی انجام نمیده، همچنان که در این 3-4 شب حداقل 300 تا از اهداف مورد نظر امریکا مورد اصابت و انهدام قرار گرفته، بدون اینکه کوچکترین مقابله پدافندی از سمت جمهوری اسلامی و سپاه در برابر این حملات اتفاق افتاده باشه.
0: آقای رحیم پور، در این دور به حملات سپاه کشورهای مثل قطر و عمان هم مورد هدف قرار گرفتن. عمان که حالا به صورت سنتی همیشه نقش میانجی رو داشته، ولی به نظر نمیاد تلاش‌های قطر در این ماه‌های گذشته به عنوان نقش میانجیگری هم تأثیری گذاشته باشه روی تصمیم سپاه برای اینکه حمله نکنه حداقل به اون کشور، ولی فکر می‌کنید چه تأثیری بر تلاش این کشورها داره برای میانجیگری؟
3: موضوع مهمی هست. هم عمان به عنوان یک متحد تاریخی در منطقه برای ایران چه قبل از انقلاب 57 و چه بعد از انقلاب 57 برای جمهوری اسلامی بوده، همواره روابط خوبی با بین مسقط و تهران وجود داشته، و همین که قطر اتفاقا یکی از متحدان منطقه‌ای جمهوری اسلامی محسوب میشه. در تحولات خاورمیانه، در درگیری با اسرائیل، معمولا قطری‌ها و مقام‌های جمهوری اسلامی مواضع مشترکی رو میگیرن. همین هم باعث شده بود که در یک مقطع کشور عمان و در یک مقطع کشور قطر، همین مقطع فعلی، از جمله میانجی های مورد اعتماد جمهوری اسلامی باشند. اما وضعیتی که جمهوری اسلامی ایجاد میکنه این هست که اون سطح تنش رو وقتی میخواد افزایش بده دوست و دشمن نمیشناسه و اون قواعد حسن همجواری رو معمولا رعایت نمیکنه، با بهانه اینکه امریکایی ها در این کشورها دارای منافع یا مثلا پایگاه‌های نظامی هستند که خیلی واضح هست اینکه این کشورها، کشورهای منطقه از امریکایی‌ها با در پایگاه‌های نظامی میزبانی می‌کنند، کاملا وابسته به منافع ملی خودشون هست و درگیری‌های اخیر و جنگ، این چند تا جنگ اخیر بین جمهوری اسلامی و آمریکا و اسرائیل هم نشون داد که اتفاقا اونها محق هستند چنین منافعی رو ایجاد بکنن، چنین پیمان‌های نظامی رو با آمریکا داشته باشن، چون جمهوری اسلامی اساساً که دولتی نیست که در وضعیت تنش، در وضعیت مخمصه‌ای که برای خودش ایجاد میشه دوست و دشمن بشناسه و کشورها رو از هم متمایز بکنه. در این حال معمولاً سیاست منطقه‌ای این کشورها، چه عربستان، چه امارات، چه بحرین، چه قطر و چه عمان، معمولاً یک وضعیت ثابتی داره، اون هم تلاش برای کاهش تنش هست. این رو هم میشه به عنوان رعایت حسن همجواری توسط این کشورها در قبال ایران دونست و هم در واقع تلاش اونها برای حفظ منافع و منابع خودشون در کوتاه مدت و میان مدت در ضعیف. من فکر میکنم که همچنان قطر و عمان تلاش خواهند کرد که میانجیگری رو ادامه بدن برای کاهش تنش، اما به موضع مستقل خودشون در قبال جمهوری اسلامی و محکومیت این حملات رو هم حتما انجام خواهند داد.
0: متشکرم از شما. روح الله رحیم‌پور، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی همراه ما. نیروی دریایی سپاه پاسداران پیش از آغاز حملات آمریکا اعلام کرد تنگه هرمز تا اطلاع ثانوی به روی همه شناورها بسته خواهد ماند. سپاه پاسداران هشدار داده در صورت هر گونه اقدام نظامی جدید علیه جمهوری اسلامی پاسخی شدید می‌دهد و پایگاه‌های آمریکا در منطقه را هدف قرار خواهد داد. محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی در پستی در شبکه اجتماعی ایکس نوشت دوران توافقات یک طرفه به پایان رسیده. رئیس مجلس نوشت پیشتر به طرف مقابل گفته بودیم به قول و تعهدات خود عمل کند، در غیر این صورت باید بهای آن را بپردازد و اکنون باید با واقعیت روبرو شود. قالیباف در ادامه این پست بخشی از بند پنجم تفاهم‌نامه 14 بندی را منتشر کرد که در آن بر بازگشایی تنگه هرمز با رعایت ترتیبات ایران تاکید شده است. حسین شریعت‌مداری نماینده رهبر جمهوری اسلامی در روزنامه کیهان در یادداشتی نوشت امارات متحده عربی به انبار تسلیحاتی و محل استقرار جنگنده‌های اسرائیل و هواپیماهای سوخت‌رسان آمریکا تبدیل شده و باید در فهرست اهداف سپاه قرار داشته باشد. او همچنین خواستار حمله به زیرساخت‌ها و مراکز حساس اسرائیل شد و افزود حمله به این کشور برابر با حمله به آمریکاست. پیت هگست وزیر جنگ ایالات متحده در واکنش به حمله جمهوری اسلامی به یک کشتی تجاری تهران را تهدید کرد. او با بازنشر بیانیه سنتکام در شبکه ایکس نوشت جمهوری اسلامی انتخاب اشتباهی کرد و اکنون بهای آن را خواهد پرداخت. همکارم علی شیرازی اینجا در استودیوست که بیشتر به این تحولات بپردازیم. علی، در دور آخر مذاکرات بین جمهوری اسلامی و ایالات متحده میتونیم بگیم که یه جورایی خط قرمزهای جمهوری اسلامی شکسته شد، از جمله اینکه ما در ویدیوهای میدیدیم در یک قاب پیت هگست و وزیر خارجه عراقچی رو رفتن، تفاهمی هم صورت گرفت، امیدها زیاد شد به اینکه توافق بین جمهوری اسلامی و ایالات متحده صورت بگیره، ولی میبینیم که در همین دوره 60 روزه مهلتی هم که داده شده سپاه پاسداران همچنان به ناامن کردن منطقه یا اون آبراه تنگه هرمز داره ادامه میده. این دلیلش چیه؟
4: خب بعد از اون تفاهم قرار بود که 60 روز دو طرف صحبت بکنن برای دستیابی به یک توافق. اون توافق شامل چی بود؟ اونجور که دونالد ترامپ اعلام کرد قرار بود که بازرسی‌های گسترده، نامحدود و بدون زمان از تأسیسات اتمی جمهوری اسلامی صورت بگیره. این رو رئیس انرژی اتمی آژانس بین‌المللی انرژی اتمی رافائل گروسی هم گفته بود. در کنار اون موضوع اون 440 کیلوگرم اورانیوم غنی شده بود که گاهی از اون با عنوان غبار هسته‌ای هم حالا یاد می‌کنن، چون اون مراکز رو بمبارون کردن، که قرار بود اونها هم تحویل بشه. همچنین تنگه هرمز که به عنوان در واقع یک ابزار فشار در اختیار جمهوری اسلامی، از همون زمان مشخص بود که جمهوری اسلامی نه حاضر در مورد تنگه هرمز توافقی بکنه، نه حاضر در مورد تأسیسات اتمی و بازدیدها و بازرسی‌ها به تفاهمی دست پیدا کنه. این در حالیه که خب آمریکا برای اینکه به یک توافقی برسه حتی حاضر شد که اون موضوع برنامه موشکی که یکی از مواردی بود که قبلا مطرح کرده بود که باید در موردش صحبت بشه و همچنین حمایت از نیروهای نیابتی رو از مذاکرات کنار گذاشت و گفت فقط رو همین دوتا موضوع مذاکره می‌کنیم و به توافق می‌رسیم. اما از اونجایی که در داخل جمهوری اسلامی جناح‌های مختلف اختلافات متعددی بر سر این موضوع داشتن، به این نتیجه رسیده الان کل اون کسانی که در واقع باقی مانده سپاه پاسداران که کشور رو اداره می‌کنه، که بهتر هست در تنش، درگیری و جنگ با آمریکا باقی بمونه تا اینکه بخواد به یه توافق برسه، چون اصولاً حیات جمهوری اسلامی با تنش آفرینی و بحران آفرینی چه در داخل کشور چه در خارج کشور گره خورده و بدون این دو اصلا جمهوری اسلامی ماهیت وجودی خودش رو از دست میده. به همین دلیل هست که دوباره میبینیم که دور جدید درگیری ها شروع شده و به نظر میرسه که تشدید هم خواهد شد.
0: بله، چنانچه پیت هگست هم گفت، البته میدونیم که تهدیدهای متقابل هم همچنان ادامه داره. در تازه ترینش وزیر جنگ ایالات متحده گفته که باید مراقب باشه، جمهوری اسلامی مسیر بعدی رو انتخاب کرده و اینکه بهاش رو خواهد پرداخت. این یعنی که باید ما منتظر این باشیم در هفته های یا روزهای آینده شدت پیدا بکنه گستره این تقابل نظامی.
4: به نظر اینطور است، چون ترامپ موقعی که قرار بود که با جمهوری اسلامی توافق برسه چند بار اعلام کرد که تغییر رژیم در ایران اتفاق افتاده از دید او و حالا آدم‌های معقول‌تری سر کار هستند که میشه باهاشون گفتگو کرد، مذاکره کرد و به یک توافق دست پیدا کرد. اما این همین دوره‌ای که گذشت نشون داد که آنچه که در جمهوری اسلامی وجود نداره اتفاقا عقلانیته و از همین جهت هست که ترامپ هم حالا داره به این نتیجه میرسه که اگر بخواد با جمهوری اسلامی حتی به توافقی برسه لازمه که از اهرم نظامی در واقع بسیار بسیار بزرگ استفاده کنه تا ناچار کنه جمهوری اسلامی رو با زور که پای توافق بیاد. در غیر این صورت نخواهد توانست با جمهوری اسلامی به توافقی برسه. این همون نکته ایه که پیت هگست وزیر جنگ آمریکا هم بهش اشاره میکنه و میگه جمهوری اسلامی بهای این کاراشو پرداخت میکنه.
0: علی شیرازی همکارم اینجا در استودیو، متشکرم. لینزی گراهام، دفتر لینزی گراهام سناتور جمهوری خواه ایالت کارولینای جنوبی، با انتشار بیانیه رسمی از درگذشت این سناتور سرشناس آمریکایی خبر داد. در متن این بیانیه آمده شامگاه شنبه 11 ژوئیه مصادف با 20 تیر ماه لینزی گراهام پس از ابتلا به یک بیماری ناگهانی درگذشت. هنوز جزئیات بیشتری از علت دقیق بیماری و درگذشت ناگهانی این سیاستمدار برجسته منتشر نشده است. لینزی گراهام 71 ساله از حامیان انقلاب ملی ایرانیان و از مخالفان سرسخت جمهوری اسلامی بود. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده در واکنش به درگذشت لینزی گراهام سناتور آمریکایی با انتشار پیامی در شبکه اجتماعی تروث سوشال از او به عنوان یکی از بزرگترین انسان‌ها و بهترین سناتورهای تاریخ آمریکا یاد کرده است. ترامپ همچنین لینزی گراهام را یک میهن پرست واقعی توصیف کرده و نوشته که او همواره در حال کار بوده. همکارم مهدی بیگی اینجا در استودیوست که بیشتر در ارتباط با این سناتور جمهوری خواه صحبت بکنیم. اول یه نگاهی بکنیم روی پیشینه سناتور لینزی گراهام و اینکه خب چقدر حمایت کرده از انقلاب ملی ایرانیان.
5: الناز، قبل از اینکه به این سوال جواب بدم یه جزئیات جدیدی در مورد علت مرگش آقای گراهام اومده. اینکه ام بی سی نیوز گفته که شنبه شب به نظر میرسه که اورژانس خبر کرده بودن برای حمله قلبی که دست داده بوده. این رو از NBC نیوز ما نقل میکنیم، هنوز منبع دیگه تایید نکرده، چون همونطور که گفتن سابقه بیماری خاصی نداشته که کسی بدون روز جمعه تازه از سفر به اوکراین و از دیدار با رئیس جمهوری اوکراین بازگشته بوده و به نظر نمیرسید که بیماری خاصی داشته. اما در مورد پیشینش اگه بخوام بگم، او حدود 23 سال سناتور ایالت کارولینای جنوبی بود، داشت برای یک دوره 6 ساله دیگه در حقیقت کمپین میکرد و در 3 کمیته مهم سنا عضو بوده: نیروهای مسلح، بودجه، قوه قضاییه. و اگر بخوام در مورد سیاست خارجی صحبت بکنم، لینزی گراهام از مخالفت مخالفان سرسخت جمهوری اسلامی بود و خواهان فشار حداکثری و گزینه نظامی علیه جمهوری اسلامی بود. و اینکه در یکی از پست‌های آخری هم که گذاشته در شبکه ایکس خودش از توافق با جمهوری اسلامی در حقیقت در مورد توافق گفته بود که ما میخواییم دیپلماسی به نتیجه برسه، اما اگه ایران بخواد ما رو محک بزنه اونطور که آقای گراهام نوشته بود اون رو به طور کامل نابود خواهند کرد. این در حقیقت پیشینه ای هستش که میتونیم در مورد سیاست خارجی او بگیم. ولی از طرف دیگه شاید مخالفان جمهوری اسلامی او رو خیلی به خاطر رفتاری از انقلاب ملی ایرانیان بشناسنش، همونطور که در مونیخ هم صحبت کرد و اون جمله معروف کمک در راه هست رو گفت و همواره از حامیان انقلاب ملی ایرانیان بود.
0: بارها هم در مورد رژیم چنج صحبت کرد، همون موقع که حتی ترامپ میگفته ما تغییر رژیم در ایران هدفمون نیست، باز لیندزی گراهام به صراحت میگفتش که باید رژیم چنج در ایران صورت بگیره. واکنش ها تا این لحظه چه بوده؟
5: واکنش ها مقام های اسرائیل تقریبا همشون واکنش نشان دادن، از خود نتانیاهو نخست وزیر گرفته که نوشته من و سارا یعنی همسرش در دیدار آخر از مرگ او ناراحت شدیم، بسیار متاسف شدیم و از دیدار آخرش با لینسی گراهام گفته در دیدار آخرم به او گفتم که لینسی دوست بزرگ اسرائیل و دوست عزیز منه و اسرائیل دوستی بهتر از او نداره. میدونیم که همواره لینسی گراهام در مقابل جمهوری اسلامی از اسرائیل حمایت میکرد. اسحاق هرتزوگ رئیس جمهوری اسرائیل هم او رو دوست بزرگ اسرائیل و میهن پرست بزرگ نامیده. وزیر دفاع اسرائیل، وزیر امنیت اسرائیل همینطور در پیام‌های جداگانه تسلیت گفتم و او رو بزرگترین دوست اسرائیل خوندن. واکنش دونالد ترامپ هم که داشتیم، او رو یک انسان بزرگ نامیده و گفته همیشه در حال کار بوده و یک میهن‌پرست واقعی آمریکایی بوده.
0: متشکرم ازت مهدی بیگی، همکارم جا در استودیو. اوکراین از حملات موشکی و پهپادی روسیه به مناطقی در این کشور از جمله در کیف خبر داده. مقام های اوکراینی اعلام کردند که در حملات امروز دست کم 8 نفر کشته و 10 تن زخمی شدند. نیروی هوایی اوکراین گزارش داده 111 پهپاد و 2 موشک روسیه را رهگیری کرده. ارتش اوکراین همچنین اعلام کرده به تلافی این حملات پالایشگاه نفت در منطقه سامارای روسیه را هدف قرار داده. در واکنش به حملات روسیه، ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهوری اوکراین بار دیگر از متحدان غربی خواسته ارسال سامانه‌های پدافند هوایی و موشک‌های رهگیر را تسریع کنند. همکارم لیلی نیکفر از بروکسل همراه ما شده که بیشتر به این مسائل بپردازیم. لیلی، روسیه و اوکراین در تازه‌ترین حملات خودشون کدام مناطق را هدف قرار دادن؟ بیشتر توضیح بده و اینکه آخرین آمار تلفات و ارزیابی مقامات از این حملات چیه؟
6: الناس، هیچ نشونه ای از کاهش این حملات متقابل دیده نمیشه. حتی اوکراین میتونیم بگیم که در روزهای گذشته حملات خودش رو به مواضع روسیه، اون هم در عمق خاک روسیه، بیشتر کرده. یک پالایشگاه نفتی به نام پالایشگاه سیزران رو مورد حمله قرار داده که این تایید شده که این پالایشگاه دچار آتش سوزی و خسارت شدید شده. در مورد همین مشخصا این پالایشگاه بگم که این پالایشگاه خب یک ظرفیت بین 7 تا 9 میلیون تن نفت خام رو پالایش میکنه. محصولاتی مثل بنزین، گازوئیل در این پالایشگاه در واقع تولید میشه. یکی از مسائلی که باعث بحران در داخل روسیه شده به خاطر حملات عمقی اوکراین همین مسئله بنزین هست. بسیار دچار کمبود سوخت شده روسیه. تصاویری منتشر میشه که نزاع‌های خیابانی در صف‌های بنزین بین مردم مردم عادی پیش میاد به خاطر اینکه انقدر کم بوده سوخت وجود داره و این بخشی از حملات در واقع اوکراین هست که این روزها به شدت داره سعی میکنه که پالایشگاه ها خطوط در واقع انتقال سوخت و همینطور کارخانه ها و تأسیساتی که کمک میکنن به چرخه تأمین روسیه رو مورد هدف قرار بده. در مقابل همونطور که خودت هم اشاره کردی، خب روسیه هم حملات بسیاری انجام میده. حملات روسیه بیشتر به مناطق غیر نظامی در اوکراین انجام میشه، از پایتخت گرفته تا خیلی از مناطق دیگه. مثلا همین در واقع بامداد امروز 59 تا پهپاد تهاجمی و 26 موشک کروز و بالستیک به سمت شهرهای مختلف مثل کیف، چرنیوسی، لیوف، لوتس، خارکیف، سومی و بسیاری از شهرهای دیگه مثل زاپروژیا و اودسا حملات انجام شده. این پهپادها بخش قابل توجهیش توسط ارتش اوکراین رهگیری شده، ولی به هر حال مثلا در استان سومی 5 تا کشته و حدود 30 تا زخمی غیر نظامی به جا گذاشته. اودسا 2 تا کشته غیر نظامی داشته، دونتسک هم 1 کشته و 9 تا زخمی. به همین در واقع منوال زاپروژیا هم در منطقه غیر نظامی 10 تا زخمی و همینطور در کیف هم خسارات بسیار زیادی بوده. این حملاتی که در واقع روسیه داره به اوکراین انجام میده، اون هم به مواضع غیر نظامی، باعث میشه که مدام آقای زلنسکی تاکید میکنه که نیاز مبرم داره اوکراین به تقویت پدافندهای هوایی و موشک‌های رهگیر و گفته که این توافقی که با آمریکا داشته در روزهای گذشته برای تولید پاتریوت در اوکراین کمک خواهد کرد به این موضوع.
0: متشکرم از عدلیه نیکفر از بروکسل بلژیک همراه ما.

0: تیم ملی انگلستان در دیداری نفسگیر با شکست نروژ به مرحله نیمه نهایی جام جهانی صعود کرد. این دیدار در پایان 90 دقیقه با تساوی 1-1 به پایان رسید، اما جود بلینگام که گل اول انگلستان را زده بود با به ثمر رساندن گل دوم خود در وقت‌های اضافه پیروزی را برای انگلستان رقم زد.
1: در وقت اضافه نروژ شکست داد و به نیمه نهایی جام جهانی 2026 رسید. خبری از گلزنی هری کین و ارلینگ هالند نبود. جود بلینگام ستاره انگلیس در این مسابقه لحظه به پایان میرسه. انگلستان رو برای چهارمین بار در تاریخ راهی نیمه نهایی میکنه بعد از فرانسه و اسپانیا. انگلیس تیمیه که به نیمه نهایی جام جهانی 2026 میرسه.
0: دیدار تیم‌های آرژانتین و سوئیس با پیروزی 3-1 آرژانتین به پایان رسید. مدافع عنوان قهرمانی با این برد راهی مرحله نیمه نهایی جام جهانی 2026 شد و در این مرحله به مساف انگلستان خواهد رفت. سوئیس پس از به ثمر رساندن گل تساوی با اخراج یکی از بازیکنانش 10 نفره به بازی ادامه داد.
1: مکالیستر پاس لیونل مسی رو به اول گل بازی تبدیل کرد. دقیقه 67 اندوی گل مساوی رو برای سوئیس زد. 5 دقیقه بعد دقیقه 72 بریل مولو مهاجم سوئیس از بازی اخراج شد. با این وجود بازی به وقت‌های اضافه کشیده شد. آرژانتین نتونست از 10 نفره بودن سوئیس استفاده بکنه. در وقت‌های اضافه اولین آلوارز دومین گل برای آرژانتین زد. دقیقه 121 لاوتارو مارتینز سومین گل آرژانتین رو زد و مدافع و

گل اول برای تیم ملی نروژ زد. 11 دقیقه بعد جود بلینگام در دومین دقیقه از وقت تلف شده نیمه اول بازی رو یک تک به تساوی کشوند. این گل هم بدون حرف و حدیث بود. مارک کلاتنبرگ کارشناس داوری معتقد بود که توپ به سیمی برخورد کرد، به سیم دوربینی که از بالا تصویر برداری میکنه و گل باید مردود اعلام میشد، اما فیفا بعد اعلام کرد که اون حسگری که در توپ هست همچین موضوعی رو تشخیص نداده و گل درست بوده. بازی به وقت اضافه کشیده شد. جود بلینگام ششمین گلش در این جام رو زد و گل برتر انگلیس رو به ثمر رسوند و تیمش رو به نیمه نهایی فرستاد. برای چهارمین بار بود که تیم انگلیس در تاریخ به نیمه نهایی جام جهانی صعود کرده. وایکینگ ها به خونه برگشتن. انگلیس و آرژانتین چهارشنبه شب در نیمه نهایی به مسافه هم میرن. سه شنبه شب هم تیم های ملی فرانسه و اسپانیا دیگر بازی نیمه نهایی برگزار میکنن. دارید میبینید مرکز شهر نیویورک

این بود خبرها تا این ساعت. سپاس از همراهی شما، همچنان با ما بمونید. همکارم شهرای عزیزی تا حدود 18 دقیقه دیگه خبرها رو ادامه خواهد داد. بعد از اون من ساعت 13 به وقت ایران با یک مجموعه خبری دیگر با شما خواهم بود. تا موقع شب و سپاس.

0: مجتبی خامنه ای در مراسم نماز میت پدرش حاضر نشد. نظام با این شبهه روبروه که رهبرش زنده است یا مرده. بسیاری از مردم الان عزای جمهوری اسلامی رو جشن خودشون میدونن. محصول 48 سال حکومت خمینی و خامنه‌ای گسترش فقر و فلاکت در ایران بود.
1: روم نمیشه از کسی دیگه قرض کنن.
0: ولی همین مردم الان مدت هاست که دیگه ایستادن که این میراث شوم خمینی و خامنه‌ای رو از بین ببرن.
2: یک دو سه
3: گفتن 4 دقیقه داری.
4: من با 2 سالم یا ایسرا
5: مرسی در خدمت.
6: به نظر نمیاد که اسرائیل رضایتی از توافق داشته باشه.
7: کانادا همراه خواهد شد تا بتونه مسئله را از طریق دیپلماسی برطرف بکنه.
8: وابستگان به سپاه
9: ویزاهاشون ریجکت شده، رد شده.
10: روسیه میگه که آژانس هیچ دسترسی به برنامه اتمی ایران نداشته.
11: خیلی از عکسایی که اینجا گذاشته شده کسانی هستن که 11 12 15 ساله آرزوی آزادی داشتن.
12: در سال 1931 میلادی پس از سقوط سلطنت بوربون ها مردم اسپانیا در انتخابات شهرداری ها به جمهوری خواهان رای دادند و به دنبال آن جمهوری دوم اسپانیا اعلام شد. این دوره با امیدی بزرگ آغاز شد. تدوین قانون اساسی مترقی، برابری جنسیتی، آموزش همگانی و جدایی دین از دولت. اما آرمان های جمهوری با واقعیت جامعه برخورد کرد. کلیسا، ارتش و زمینداران محافظه‌کار در برابر اصلاحات ایستادند. در مقابل کارگران، دهقانان و روشنفکران چپگرا خواهان دگرگونی ریشه‌ای بودند. تضادها به سرعت از گفتگو فراتر رفت و کشور به 2 قطب ایدئولوژیک تقسیم شد: جبهه جمهوری خواهان و ملی گرایان. در سال 1936 میلادی ژنرال فرانسیسکو فرانکو کودتا کرد و جنگ داخلی 3 ساله آغاز شد که بیش از 500,000 کشته بر جای گذاشت. در پایان نیروهای فرانکو پیروز شدند و جمهوری شکست خورد. آزادی خاموش شد، اما بذر دموکراسی در خاک خونین اسپانیا باقی ماند تا دهه ها بعد دوباره سر برآورد.
13: فرو ریختن ستون‌های لرزان تفاهم‌نامه و بازگشت جنگ بر سر تنگه هرمز. آن چیزی که ما از سمت جمهوری اسلامی می‌شناسیم یعنی تلف کردن زمان برای اینکه طرف مقابل رو فرسوده کنیم. این حکومت برای شلیک کردن گلوله هیچ قید و بند اخلاقی نداره، اما در نهایتش کار آخر رو ما مردم ایران انجام بدیم.

0: آقای فرهمند، سفر خیلی بسیار عجیبی بود، خیلی ها انتقاد کردن، شما یکی از منتقدین بودید. فکر میکنید به چه هدفی در واقع این سفر انجام شد؟ شما انتقادتون به کدوم بخش سفر بود؟ یا اصلا کلا فکر میکنید در اون زمان مشخص نباید معاون وزیر خارجه به ایران سفر میکرد؟
1: میشه گفت پایان اصلی این سفر به دست جمهوری اسلامی رسید. جمهوری اسلامی می‌خواست اینو برای یک اهداف تبلیغاتی استفاده کنه که استفاده کرد. و اینم باید به یاد داشته باشیم که دولت حالی نروژ از فلسطینی‌ها پشتیبانی شدیدی کرده و همچنین انتقاد شدید از اسرائیل انجام داده. برای همین برای اون افرادی که از جمهوری اسلامی پشتیبانی میکنن، سفر از نروژ به ایران به جمهوری اسلامی مهم بوده. و در مکالماتی که من با کراویک داشتم این مسئله مطرح کردم که هدف اصلی چی است. برای اینکه ما میدونیم بعد از 40 خورده ای سال جمهوری اسلامی در مذاکرات هیچ نوع احترامی به نتایج مذاکرات نذاشته و به قوانین بین‌المللی هم که نروژ خیلی ازش دفاع میکنه هیچ نوع احترامی نذاشته و نخواهد گذاشت.
0: آقای فرهمند، در واقع جمهوری اسلامی نه برای مردم خودش، من اطلاع دارم که تعدادی از شهروندان دو تابعیتی نروژی ایرانی در ایران زندانی هستن. خیلی ها گمان زنی میکردن که این سفر شاید برای این انجام شده باشه. شما چه پاسخی از وزیر خارجه، از وزارت خارجه دریافت کردید سر این سفر؟
1: هیچ پاسخی در رابطه میشون مستقیم در رابطه با این افراد دو تابعیتی که در ایران دستگیر شدن داده نشده و پاسخی که به من دادن همون پاسخی که شما دادن که رفتیم کراویک، رفتیم اونجا و مسائل حقوق بشری رو مطرح کرده بود. و سوالی هم که من به کراویک داشتم، یعنی اینکه شما فکر میکنید بعد اینکه جمهوری اسلامی ده ها هزار نفر رو در دیما در ایران کشت و هر روز ده ها نفر رو اعدام میکنه، میاد احترام بیشتری به حقوق بشر بذاره بخاطر اینکه شما باهاش نشستی صحبتی کردین؟ و ایشون پاسخی به این پرسش من ندادن. و چیزی هم که میگم واضح هستش اینه که دولت حالی نروژ و دولت های غیره که در اروپا هستن، چنین که من میبینم، جمهوری اسلامی رو درک نمیکنن. یعنی اهداف اساسی جمهوری اسلامی رو در هیچ حالتی متوجه نمیشن و فکر میکنم با مذاکره و مکالمه میتونن به نتیجه و تغییری اهداف جمهوری اسلامی برسن.
0: خب نروژ در واقع جزو کشورهایی که تلاش زیادی میکنه که بین اپوزیسیون های مختلف، بین اپوزیسیون و کشورهای مختلف صلح برقرار کنه. وزیر خارجه ایران هم دعوت کرد قبل از در واقع حمله نظامی که به جمهوری اسلامی شد. فکر میکنید این سفر هم به خاطر مذاکرات بود؟ اصلا مذاکرات بین جمهوری اسلامی و آمریکا رو شما چگونه میبینید در پارلمان؟
1: اگه بخوایم درباره مذاکرات بین جمهوری اسلامی و آمریکا صحبت کنیم، من بازم میگم فکر نکنم این مذاکرات هم به نتیجه برسن و صلح دائمی به وجود بیادش. بار دیگر میگم جمهوری اسلامی 40 خورده ای ساله نشون داده، خیلی واضح نشون داده که در هیچ حالتی صلح نمیخواد. صلح برای جمهوری اسلامی میشه گفت از همپاشی جمهوری اسلامی، برای اینکه وقت دلیلی برای یک جمهوری و یک میشه یک قدرت انقلابی دیگه نیست. و چیزی دیگه هم که باید گفته بشه، جمهوری اسلامی یک قده سرطانی در خاورمیانه. تمام جنگ هایی که ما در خاورمیانه میبینیم به خاطر جمهوری اسلامی و به خاطر سپاه پاسداران هستش. اگر اینها در کار نباشن، صلح در خاورمیانه به راحتی به وجود نمیشه.
2: بهتر باشه به جای محدودیت بذاریم مصلحت، برای اینکه دو دلیل عنوان شده از طرف مقامات مصری، یعنی به اصطلاح مسائل امنیتی و اوضاع به کلی در همه منطقه‌ای، به کاملا توجیه میکنه که یه همچین تصمیمی باشه از نظر این که به اصطلاح ناامنی پیش نیاد و کاملا این دو تصمیم به نظر من قابل قبول هستش. ببینید، اولویت شهربان ایران و همراهانشون امسال هم مثل همه سالهای قبل و با همون درجه اعتبار و اهمیتی که مسئولین مصری هر ساله در سطح معادل یک رئیس کشور برای ایشون در نظر میگیرن و قائل میشوند، در بدای ادای احترام بر مزار شاهنشاه بزرگ ایران زمین حاضر خواهند شد. تفاوت برنامه امسال با ساله قبل شرکت نداشتن حامیان ملی و مردمی این خاندان پهلوی، به خصوص شهبانو فرای پهلوی است که چون تعدادشون هر سال بیشتر از سال قبل میشه، در شرایط بغرنج امسال منطقه‌ای حساسیت امنیتی رو بیشتر توجیه میکنه. و ولی برحال شهربانو و همراهانشون همونجا حضور خواهند داشت امسال و برای این مراسم برگزار خواهد شد. همونطور که همه ما میدونیم مبارزه سیاسی برای آزادی ایران رو شاهزاده ایران رضا پهلوی بر عهده داره و این راه را دوش به دوش همه ایرانیان آزاده تا آخرین روز و تا روزی که این آزادی به دست بیاد و مردم بتونن برای انتخاب آینده خودشون حق رأی داشته باشن ادامه خواهد داد. نگرانی شهبانو از همیشه این بوده که جلوی این کشتارهای وحشتناکی رو که جوانان و برومند ایران ها که میکشن از سالهای از اوایل همون این رژیم و تا این روز و مرتب و هر ساله هم سنگینتر و شدیدتر میشه گرفته میشه و هرچه زودتر و با پیروزی حتمی نور بر تاریکی جلوی پرپر شدن این بهترین گلهای ایران زمین گرفته بشه. در آخر اشاره کنم که شهبانی ایران قول دادن که امسال از طرف همه ایرانیان غایب در قاهره و به طور کلی از طرف همه ایرانیان مراتب بعدای احترام ملی رو به شاهنشاه فقیه ابراز بکنن در قاهره.
3: شش ماه از اعتراضات دیماه 1404 گذشته، اعتراضاتی که با قطع اینترنت، سرکوب گسترده و کشته شدن شمار زیادی از معترضان همراه شد و یکی از خونین ترین فصلهای اعتراضات مردمی رو در تاریخ معاصر ایران رقم زد. هنوز روایت ها کامل آن روزها گفته نشده، هنوز خانواده ها در انتظار بازگشت عزیزانشون هستن و هنوز مردم سوگوارند. برادر جاویدنام کمیل جمشیدی معترضی که در 18 دی ماه کشته شد با انتشار یک ویدیو نوشت که همین 6 ماه پیش همین ساعت‌ها و دقیقه‌ها درست همینجا تو رو از ما گرفتن. 6 ماه از آن شب لعنتی گذشته و هنوز نمیدونم چطور تونستم بدون تو دوام بیارم. او اضافه کرده داداشم داغت برای من تازه میماند و نمیگذارم نامت فراموش شود. با همین ویدیو رو ببینید. کاربر دیگری هم نوشته 6 ماه از آن شب گذشت، شبی که خیابانها بوی دود و باروت میداد و جانهای بسیاری هدف گلوله قرار گرفتند. هزاران گل پرپر شدند، خون بر زمین جاری شد و ما ماندیم با جسمهایی که در تمام این 6 ماه هر روز جان کندن تا فراموش نکنند، تا داغ آن شب را زنده نگه دارند و یاد جانهای از دست رفته را از خاطر نبرند.
4: آه که اگر بدانم این آخرین بار است که میبینمت، فقط یک چیز میگفتم: دوستت دارم. بیان که ابلهانه بپندارم که تو خود میدانی همیشه یک فردایی هست، اما اگر اشتباه کنم و امروز همان چیزی باشد که از عمر برای ما مانده، فقط میخواهم به تو یک چیز بگویم: دوستت دارم. تا هیچگاه از یاد نبری. شاید امروز آخرین باری باشد که کسانی را میبینی که دوستشان داری. شاید فردا هیچ وقت نیاید و تو بیشک تأسف روزی را خواهی خورد که فرصت داشتی برای یک لبخند.
3: مادر جاویدنام، غزل جان قربان، تصویری که پشت سر من دارید میبینید، با انتشار یک ویدیو در اینستاگرام نوشت 6 ماه طول کشید تا تونستم دوباره اینجا قدم بگذارم. این معترض در 15 ساله بود، هنرجوی رشته کامپیوتر و تک فرزند خانواده. او در شامگاه 19 دی ماه نزدیک زاینده رود اصفهان با پدر و مادرش در اعتراضات شرکت کرده بود که با اصابت 3 گلوله ماموران جان خودش را از دست میده.
5: بابا
3: شهروند دیگری هم به یاد جاویدان مسعود زادپرور نوشت: مگر دمبل و هالتر چیست که من ایرانی بعد از 6 ماه وقتی دوباره به باشگاه برمیگردم باید با دیدنشون بغض بکنم؟ حتی یک زندگی عادی هم برای نسل ما به حسرت تبدیل شده. مسعود زادپرور قهرمان پرورشندان بود که در 18 دی ماه 1404 با اصابت گلوله جنگی در رشت کشته شد. یک کاربر هم ویدیویی از تولد جاویدنام کیانوش میرقاسمی منتشر کرد، جوان 18 ساله‌ای که 19 دی با گلوله ماموران حکومتی در گرگان کشته شد. با همین ویدیو رو ببینیم. در آخر هم کاربری دیگری با انتشار این عکس از مزار جاویدنا مانی سفرپور نوشت: 6 ماه گذشت، 6 ماه از زخمی که هنوز تازه است. بعضی دردها تاریخ انقضا ندارند، بعضی نامها تا آخر عمر با بغض تکرار میشن. برای خانواده‌هایی که هر روز با جای خالی عزیزانشون بیدار میشن، برای قلب‌هایی که هنوز از خشم و اندوه میتپد، هرگز فراموشتان نخواهیم کرد.

جمهوری اسلامی در جنگ 40 روزه نه فقط رهبر و زمامدار خودش رو، بلکه ده ها مقام ارشد نظامی، امنیتی و حکومتی رو از دست داد. علی شمخانی وزیر اطلاعات، رئیس و جانشین سازمان اطلاعات سپاه پاسداران، رئیس و جانشین سازمان اطلاعات فراجا، نیروی انتظامی، وزیر دفاع و البته شماری از فرماندهان نیروی قدس سپاه پاسداران از جمله محذوفان در جنگ 40 روزه بودند. محمد پاک فرمانده کل سپاه پاسداران شاید در پیشانی کسانی بود که در جنگ 40 روزه کشته شدند. یکی از نخبگان جمهوری اسلامی با سابقه 4 دهه فعالیت در حوزه‌های مختلف سپاه پاسداران، پاکپور در کنار قاسم سلیمانی و عماد مغنیه در جنگ 33 روزه حزب الله لبنان و اسرائیل در سال 85 فرماندهی جنگ رو بر عهده داشت. پاکپور از جمله عاملان و آمران قتل عام معترضان در دیماه 1404 بود. در کنار او باید اشاره کرد به علی لاریجانی، یکی از نخبگان جمهوری اسلامی با پیشینه سپاه پاسداران که 3 دوره ریاست مجلس رو بر عهده داشت، بیش از 1 دهه رئیس سازمان صدا و سیما بود، دبیری شورای عالی امنیت ملی رو بر عهده داشت و البته بعد از ترور خامنه‌ای شخص اول نظام جمهوری اسلامی شده بود. علی لاریجانی از جمله عاملان و آمران قتل عام معترضان در دیماه 1404 بود که او هم در جنگ 40 روزه به فهرست محذوفان جمهوری اسلامی پیوست. کشته شدن مقام‌های ارشد نظامی، امنیتی، حکومتی جمهوری اسلامی به معنای اختلال در شبکه بازتولید استبداد است. هرچند جمهوری اسلامی در ظاهر تداوم پیدا کرده، اما یک رژیم ضعیف شده مستقر است که امکان بیش از پیش برای گذار به دموکراسی مخالفان رو فراهم کرده.

0: دوره جدید حملات متقابل آمریکا و جمهوری اسلامی. سنتکام از حمله به 140 نقطه از جمله سایت‌های موشکی و پهپادی سپاه در جنوب و مناطقی در لرستان خبر داد. حملات جمهوری اسلامی به کشورهای منطقه عمان، کویت، بحرین، امارات و اردن هدف حملات پهپادی و موشکی قرار گرفتند. همزمان با افزایش درگیری‌ها میان جمهوری اسلامی و آمریکا، نیروی دریایی سپاه پاسداران از بستن دوباره تنگه هرمز خبر داد. کیهان نوشت امارات انبار تسلیحاتی آمریکاست و باید هدف قرار گیرد. واکنش وزیر جنگ آمریکا به حمله سپاه به کشتی‌ها در تنگه هرمز. هکست میگوید جمهوری اسلامی بهای انتخاب اشتباهش را می‌دهد. و درگذشت سناتور جمهوری خواه حامی انقلاب ملی ایرانیان و از مخالفان سرسخت جمهوری اسلامی. علت مرگ لینسی گراهام ایست قلبی اعلام شد. شاهزاده رضا پهلوی گفت او کنار مردم ایران در مبارزه علیه استبداد بود. خوش آمدید. فرماندهی مرکزی ایالات متحده سنتکام اعلام کرد دور سوم حملات خود علیه جمهوری اسلامی را تکمیل و به بیش از 140 هدف نظامی در ایران حمله کرده است. به گفته سنتکام این حملات سایت‌های موشکی و پهپادی، تأسیسات ذخیره مهمات، قابلیت‌های دریایی، شبکه‌های ارتباطی و سامانه‌های نظارت ساحلی را شامل شده. سنتکام اعلام کرد ارتش آمریکا در مجموع طی 3 شب گذشته بیش از 300 موضع را هدف قرار داده تا توانایی جمهوری اسلامی برای حمله به کشتی‌های تجاری و دریانوردان در تنگه هرمز را کاهش دهد. به گفته سنتکام حملات امروز در واکنش به هدف قرار گرفتن کشتی کانتینربر GFS گالکسی با پرچم قبرس از سوی نیروی دریایی سپاه پاسداران هنگام عبور از تنگه هرمز انجام شده. همزمان رسانه‌های داخلی از وقوع انفجارهایی در مناطق مختلف جنوب ایران خبر دادند. بر اساس این گزارش‌ها انفجارهایی در بوشهر، اصلویه، جاسک و جنوب استان هرمزگان رخ داده. خبرگزاری مهر هم خبر داده که شهرهای هندیجان، ماهشهر، آبادان، چابهار، کنارک، بندرعباس، سیریک و جزیره قش مورد حمله قرار گرفتند. همچنین استانداری لرستان از حملات به مناطقی در شهرستان چگنی در این استان خبر داده. مقامات دولتی هم اعلام کردند که به یک مرکز نظامی در خنداب و یک مرکز نظامی در یاسوج حمله شده است. ویدیوی ارسالی یکی از مخاطبان به ایران اینترنشنال از بوشهر تصاویری از دود ناشی از حمله هوایی بامداد امروز آمریکا را نشان می‌دهد.
1: یک شنبه 21 تیر ساعت 3 صبح سمت سپاه ریشه را زدن بوشهر. اینجا این قسمت نیروهاست و این قسمت سپاه ریشه. اینجا را زدن و آتش سوزی شیخ پیداست.
0: تصاویری که از شهر درود در استان لرستان منتشر شده یک موشک عمل نکرده را نشان می‌دهد که پس از برخورد با یک ساختمان بدون انفجار در محل باقی مانده. به گفته شاهدان این حادثه حوالی ساعت 5:30 عصر شنبه رخ داده و ابتدا چند صدای خفیف و سپس یک صدای مهیب شنیده شده. بر اساس اطلاعات اولیه این حادثه هیچ مصدومی نداشته. لیلا مروتی تحلیلگر مسائل سیاسی با اشاره به دور تازه تنش‌ها میان ایالات متحده و جمهوری اسلامی میگوید بعید است دو طرف در بازه زمانی 60 روز تعیین شده به توافق نهایی دست پیدا کنند.
2: دولت ایالات متحده با توجه به حملاتی که طی 3 روز گذشته انجام داده، 300 حمله که خب به هر حال در مقیاس خودشون زیاد هستن و میتونه خیلی مؤثر باشه بر عملکرد آتی جمهوری اسلامی و بر رفتار متقابل جمهوری اسلامی، هدفش اینه که هم به متحدان منطقه خودش دولت آمریکا این پیامو بده که

0: از اونها حمایت میکنه، از منافع اقتصادی اونها حمایت میکنه، از طرف دیگر میخواد جمهوری اسلامی هم این رو بگه که هر عمل کرده شما به هر حال با رفتار متقابل ما مواجه هست و این رفتار متقابل یا واکنش ما بسیار قوی تر از اون چیزی است که شما فکر میکنید و میتواند در واقع اون مناطق لوجستیکی و اون اهداف اصلی شما یا همون مراکز اصلی شما رو مورد حمله قرار بده، به نحوی که جمهوری اسلامی در میان مدت فلج بشه و نتواند از لحاظ نظامی اش میکنم نتواند مجددا پاسخی به حملات دولت آمریکا بده. آتش‌بس وفادار بمانند و به نحوی آتش‌بس رو نقض نکنن، ولی در مورد جمهوری اسلامی اساسا چون این چیزی اتفاق نیفتاد و تجربه نشون داده که دولت ایالات متحده مجبوره در چنین شرایطی هم از ابزار نظامی مشخص محدود اما مؤثر استفاده کنه، یعنی حملاتش هدفمند باشه، هم از طرف دیگر طرف مقابل را وادار کنه که بر سر میز مذاکره بنشینه و در نهایت گفتگوها رو ادامه بدن. نکته اصلی اینه که طرف مقابل یعنی جمهوری اسلامی تا چه اندازه به اون آتش‌بس خودش رو پایبند میدونه که تا به امروز تجربه ثابت کرده واقعا خودش رو پایبند نمیبینه، مخصوصا اون جناح‌های تندرو و افراطی که در داخل حکومت هستن و به طور عملی و عینی در میدان مؤثر هستن، اونها فعلا باعث شدن که خود مذاکره و تفاهم نامه زیر سوال بره و بنابراین من فکر نمی‌کنم در طی چند مدتی که به پایان 60 روز باقی مونده بتوانند این تفاهم نامه را تبدیل به توافق منسجم و مؤثر کنند.
1: پس از درگیری شب گذشته میان جمهوری اسلامی و آمریکا، اسرائیل با دقت تحولات و تبادل تهدیدها میان واشنگتن و تهران را دنبال می‌کند. در ارزیابی مقام‌های اسرائیلی، صبر دونالد ترامپ در برابر جمهوری اسلامی رو به پایان است. اسرائیل همچنان به صورت علنی از تلاش‌های رئیس جمهور آمریکا برای دستیابی به یک راه حل دیپلماتیک حمایت می‌کند، اما احتمال دستیابی به یک توافق دائمی با ایران بسیار اندک و نزدیک به صفر ارزیابی شده است. بابک ساقی همکارم از تل آویو همراه ما شده. بابک، این تنش‌ها دیگه اسمشو نمیشه گذاشت تنش، به نوعی تبدیل شده به یک جنگ، آتش دارن تبادل میکنن بین دو طرف و کشورهای منطقه. اونجا در اسرائیل چطور دارن تحلیل میکنن این دور تازه تبادل آتش رو و چقدر احتمال داره که اسرائیل پاش باز بشه به جنگ سوم با جمهوری اسلامی؟
2: شرر، اینجا دو قسمت داره، یکی قسمت مردم اسرائیل و سیاستمداران و تحلیلگران. من اینجا اومدم امروز در ساحل تل آویو تا در ابتدا ببینیم چقدر این مسئله، این تنش‌ها بر زندگی روزمره مردم تأثیر داره. من کمی کنار میرم، شما ساحل تل آویو رو اگر بینید میتونید به خوبی متوجه بشید تا زندگی عادی در این کاملا ادامه داره. بچه‌هایی که تعطیلات تابستانی هستش کنار دریا اومدند و از ساحل تل آویو لذت میبرن. من اینجا بسیاری از توریست‌های خارجی را هم دیدم که در اینجا هستن و به اینجا اومدن و در اینجا دارن از اسرائیل دیدار میکنن. اما در کنار اون، این مسئله را هم باید عنوان بکنم که تنش‌ها همچنان ادامه داره. مردم این امکان را بررسی می‌کنند که شاید به زودی جنگی دوباره آغاز بشه و ارتش اسرائیل هم خودش را برای این مسئله آماده می‌کنه. ارتش و مقامات اسرائیلی با دقت مسائل را رصد می‌کنند. به گفته اونها، همانطور که در خبر هم گفتی شراره، صبر دونالد ترامپ از نظر اسرائیل به پایان رسیده. اگر اسرائیل علناً راه حل دیپلماتیک را از اون حمایت میکنه، اما بدون تردید در پشت پرده در پی ضربه زدن به جمهوری اسلامی در جنگی دیگر هستش، در کنار اون در اسرائیل این ارزیابی وجود داره که احتمال رسیدن به توافق تقریبا صفر هستش. سرنوشت مذاکرات به جمهوری اسلامی و سپاه پاسداران بستگی داره و ارزیابی در اسرائیل این هستش که این دو به هیچ عنوان حاضر به توافق با شروط ایالات متحده نیستن. در کنار اون، اسرائیل خودش را برای سناریوهای مختلف آماده میکنه، از اینکه جمهوری اسلامی برای کشیدن پای اسرائیل به این جنگ، مستقیما به اسرائیل حمله بکنه، از اینکه بخواد که حزب الله لبنان حملات خودش را از سر بگیره به اسرائیل و در کنار اون اسرائیل و سنتکام فرماندهی مرکزی ایالات متحده هم خودشون را برای این سناریوها آماده میکنن. گفته شده که هماهنگی ها همچنان ادامه داره، تقویت سامانه های دفاعی اسرائیل در اینجا افزایش پیدا کرده، همچنین حفظ آمادگی عملیات هوایی برای ضربه زدن و حملات به جمهوری اسلامی در سطح بسیار بالایی قرار داره. در جبهه شمالی لبنان هم گفته شده که اگر حزب الله دست به ماجراجویی بزنه و بخواد به اسرائیل حمله بکنه، به گفته مقامات اسرائیلی واکنش گسترده و بسیار سهمگین خواهد بود. در کنار اون دونالد ترامپ با بنیامین نتانیاهو گفتگوی تلفنی داشتن پنجشنبه. در اونجا قرار بر این هستش که نتانیاهو به زودی از ایالات متحده دیدار بکنه، زمان اون هنوز مشخص نیستش، از آینده این نزدیک صحبت کردن.
1: ممنون از توضیحات تو همکارم بابک اسحاقی از تل آویو. سپاه پاسداران اعلام کرده در پاسخ به حملات آمریکا، پایگاه هوایی العودک در قطر، پایگاه شاهزاده حسن در اردن، مراکز پشتیبانی ارتش آمریکا در عمان و اهدافی در امارات متحده عربی را هدف حمله قرار داده. ارتش جمهوری اسلامی هم از حمله به سامانه پاتریوت، انبار مهمات، سایت راداری و سامانه ارتباطی آمریکا در کویت و بحرین خبر داده. سپاه پاسداران همچنین اعلام کرده یک شناور دیگر در تنگه هرمز را هدف قرار داده و از کار انداخته. حملات جمهوری اسلامی به اهدافی در منطقه با واکنش کشورهای عربی مواجه شده. وزارت کشور قطر اعلام کرده بر اثر سقوط ترکش‌های ناشی از عملیات رهگیری، 3 نفر از جمله یک کودک زخمی شدند. ارتش اردن هم از سقوط 3 موشک شلیک شده از ایران در خاک این کشور بدون تلفات جانی خبر داده. همچنین دولت عمان ضمن محکوم کردن حملات جمهوری اسلامی به این کشور اعلام کرد تدابیر لازم برای حفظ امنیت شهروندانش را در دستور کار قرار داده. وزارت خارجه کویت هم حملات جمهوری اسلامی به خاک این کشور را محکوم و آن را تشدید خطرناک تنش‌ها توصیف کرده. مقام‌های کویتی حملات را نقض حاکمیت این کشور خواندند و از انجام اقدامات لازم برای بررسی ابعاد حادثه و حفظ امنیت شهروندان خبر دادند. علی صدزاده تحلیلگر مسائل خاورمیانه همراه ما شدن از فرانکفورت. آقای صدزاده، شاهد هستیم که چه اتفاقی داره میفته. خود سپاه پاسداران در بیانیه‌اش گفته که به 5 کشور و پایگاه‌های نظامی آمریکا در این 5 کشور حمله کرده. بیشتر شما توضیح بدین، ارزیابیتون رو بشنویم از این اقدامات جمهوری اسلامی چه تبعاتی ممکنه داشته باشه.
3: من فکر کنم از بین تمام این حملاتی کرده، حمله به عمان و حمله به قطر از نظر سمبولیک، از نظر نمادین بسیار بسیار مهم هست. چون همین دیروز آقای عراقچی در عمان بوده و سعی میکرده که به عمان یه توافقی برسه که لااقل اگر به تنهایی نمیتونه تنگه هرمز رو اداره کنه، با عمان به یک توافقی برسه که مشترکاً اعلام بکنن که میخوان تنگه هرمز رو در دست بگیرن و جمهوری اسلامی هم 50% راضی خواهد بود، قطر هم با 50% راضی خواهد بود. ولی عملا به نتیجه نرسیدن. امروز وزارت امور خارجه قطر گفته که عمان گفته که ما به هیچ نتیجه نرسیدیم و مذاکرات بعدا انجام میگیره. بلافاصله بعد از برگشتن آقای عراقچی به تهران حمله کردن به عمان، یعنی و عمان هم قبلا اعلام کرده بود که با هر گونه عوارضگیری یا هر چی میخواید اسمش بذارید بهایی حاضر نیست بگیره از تنگه هرمز و تنگه هرمز آبراه دریایی آزاد هست. بنابراین تمام نقشه جمهوری اسلامی برای کنترل بر تنگه هرمز تقریبا از بین رفته و به همین علت هم هست که سپاه پاسداران اعلام کرده ما تنگه هرمز رو دیگه بستیم. چون امارات رفته حتی با فرانسه قرارداد بسته که فرانسه در کنار عمان رفته قرارداد بسته با فرانسه که در کنار عمان حتی اون بخشی از تنگه هرمز که متعلق به عمان هست رو با کمک فرانسه آزاد نگه داره. ما به با یک بنبست رسیدیم، یعنی فرماندهان پاسداران به یک بنبست رسیدن. از طرفی میبینن که اون چیزی رو که به دست آورده بودن در طی این جنگ، همین تنگه هرمز که اهمیتی داشت به اندازه بمب اتمی و اهمیتی به اندازه بمب اتمی داره، چون باش میتونن اقتصاد جهانی رو در حقیقت به گروگان بگیرن و تمام جهان رو مجبور کنن که با اینها به کنار بیاد، این حربه داره از دستشون در میره. و این حملات اخیری که در حقیقت به همه این کشورها و از جمله به خاطر به کشورهایی که واسطه جمهوری اسلامی با غرب بودن، یعنی قطر و عمان، و به خصوص به قطر که گویا همونطور که شما گفتید 3 نفر هم مجروح شدن، یک اهمیت نمادین داره، نشانه بنبست هست برای جمهوری اسلامی و حتی برای ترامپ. ترامپ هم در حقیقت جنگ رو نمیخواد ادامه بده، چون نه افکار عمومی آمریکا طرفدار جنگ هست، نه جنگ به نفع قیمت‌های انرژی در سطح بین المللی است. این بنبست رو هم ترامپ درش قرار داره، هم جمهوری اسلامی درش قرار داره، و چگونه از این بنبست دو طرفه میخوان خارج بشن تصورش تا به حال غیر ممکن هست. در گذشته اینجور بود که در زمان علی خامنه‌ای اینجور بود که، و این حملات هم بایستی که حملات کسانی است که پرچم‌های قرمز در این تظاهرات تشییع جنازه در دست داشتن، این انتقام گیران هستند. در گذشته اینجور بود که علی خامنه‌ای موقعی که به اصطلاح این جناها سیاست‌های متفاوتشون رو مطرح می‌کردن، ظاهر می شد و می گم مصلحت نظام این است که باید چنین کاری بکنیم، نرمش قهرمانا و غیرو، و تن می داد به یک موافقت موقتی. و بعد هم بعد از اینکه قدرت پیدا می کرد به هر حال با این موافقت مخالفت می کرد. الان ما در یه شرایط رسیدیم در جمهوری اسلامی که کسی نیست که از اون به اصطلاح اتوریته خامنه‌ای برخوردار باشه، و من فکر نمی کنم که این مکتوبات و نوشته هایی هم که از مجتبی خامنه‌ای منتشر میشه قادر هست به عنوان به اصطلاح فصل الخطاب از تمام طرف تمام جناها مورد قبول قرار بگیره. بنابراین کار به اونجا میرسه که کسانی که به عنوان حتی طرفداران مذاکرات ظاهر میشن، مثل قالیباف، مثل پزشکیان، مثل عراقچی، راهی نمیبینن جز اینکه به این مکتوبات و به این موضع سخته، چون مجتبی خامنه‌ای هم در حقیقت در اون چیزی، در پیام اخیرش اون چیزی که گفته در حقیقت حرفی است که همون انتقام جویان میزنن، اینه که جمهوری اسلامی راه رادیکال ها رو انتخاب کرده، چون همطوری گفتم نقش علی خامنه‌ای در نگاه داشتن این جناهای متفاوت مهم بود، و چون اون دیگر نیست و کسی دیگر هم در میان نیست، این است که میدان برای رادیکال ها باز شده و کسانی رو که علی خمینی آمده صحبت کرده، گفته که کسانی که اصلا صحبت از مصالحه با آمریکا میکنن دهنشون نجس، در مراسم ختم علی خامنه‌ای در قم. با این اوضاع من فکر میکنم داریم به طرف جنگ تمام عیار میریم، مگر اینکه یا این همین وضع کنونی که میبینیم، این حملات کنونی ادامه پیدا خواهد کرد. بله. تا به چه زمانی به اصطلاح به توقف برسه پیشگوییش بسیار مشکله.
1: علی سعدزاده، ممنون از حضورتون در این گفتگو. نیروی دریایی سپاه پاسداران پیش از آغاز حملات آمریکا اعلام کرد تنگه هرمز تا اطلاع ثانوی به روی همه شناورها بسته خواهد ماند. سپاه پاسداران هشدار داده در صورت هر گونه اقدام نظامی جدید علیه جمهوری اسلامی پاسخ شدید می‌دهد و پایگاه‌های آمریکا در منطقه را هدف قرار خواهد داد. محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی در پستی در ایکس نوشته دوران توافقات یک طرفه به پایان رسیده. رئیس مجلس نوشته پیشتر به طرف مقابل گفته بودیم به قول و تعهدات خود عمل کند، در غیر این صورت باید بهای آن را بپردازد و اکنون باید با واقعیت روبرو شود. قالیباف در ادامه این پست بخشی از بند پنجم تفاهم‌نامه 14 بندی را منتشر کرده که در آن بر بازگشایی تنگه هرمز با رعایت ترتیبات ایران تاکید شده. حسین شریعت مداری نماینده رهبر جمهوری اسلامی در روزنامه کیهان در یادداشتی نوشته امارات متحده عربی به انبار تسلیحاتی و محل استقرار جنگنده‌های اسرائیل و هواپیماهای سوخت‌رسان آمریکا تبدیل شده و باید در فهرست اهداف سپاه قرار داشته باشد. او همچنین خواستار حمله به زیرساخت‌ها و مراکز حساس اسرائیل شد و افزود حمله به این کشور برابر با حمله به آمریکاست. پیت هگست وزیر جنگ آمریکا در واکنش به حمله جمهوری اسلامی به یک کشتی تجاری تهران را تهدید کرد. او با بازنشر بیانیه سنتکام در شبکه ایکس نوشت جمهوری اسلامی انتخاب اشتباهی کرد و اکنون بهای آن را خواهد پرداخت. حسین علیزاده تحلیلگر مسائل بین الملل از لندن همراه ما شدن. آقای علیزاده، هر بار که با هم گفتگو میکنیم به نظر میرسه این گره کور تنگه هرمز داره وضعیتش بدتر میشه، معضلی شده که دو طرف موندن به بنبست رسیدن. ارجوبی شما رو بشنویم، با وجود این تنش های جدیدی که شکل گرفته قراره چه اتفاقی بیفته به ویژه در تنگه هرمز؟
4: خب ببینید صورت مسئله رو اینطوری نگاه کنیم که تنگه هرمز یک آبراه بسیار حساس جهانی است که بسته شدن اون بر سه عنصر تأثیر میگذاره: اقتصاد جهانی، تجارت جهانی و ترانزیت جهانی. خب در اثر جنگی که رخ داد و پرونده و برگ هرمز به عنوان ارای اولین بار به کار گرفته شد با مسدود کردن اون توسط جمهوری اسلامی، تمام تلاش تهران این هست که بگه قواعد بازی در هرمز رو من تعیین میکنم. در این حال امریکا هم التفات داره که اگر قواعد بازی در دست جمهوری اسلامی باشه باعث خیلی امتیازات بسیار بسیار زیاد بدهد. از این جهت اراده امریکا هم بر این است که نه، قواعد بازی رو من تعیین میکنم. تمام دعوا اینجاست که این قاعده بازی را کدام طرف بتواند اعمال کند و اراده خودش رو تثبیت کند. خب یک تفاهم نامه حاصل شده بود که یک زبان مشترکی تا اندازه‌ای حاصل آمده بود که بشینن و یک ترتیباتی رو برای مشکلات این جنگ در نظر بگیرن. میانجیگران متعددی هم در اینجا دخیل بودن، اما شما توجه داشته باشید همین مراسم تشییع علی خامنه‌ای بود که زبان تهدید رو بالا بود. خب داشتن تشییع میکردن، جنازه نشون میدادن و اینها، بعد میگفتن آقای ما رو کی کشت؟ ترامپ کشتش، بعد انتقام بگیرید. خب وقتی شما رو فضای انتقام میرید، ای شعار انتقام انتقام انتقام سخت، این شعارها رو در اذهان مردم پررنگ میکنید، در انظار مردم پررنگ میکنید، خب نتیجهش همین میشه دیگه، تفاهمی دیگه شکل نمیگه. بعد برید ترامپ رو بکشید، شما بایستی به انتقام بگیرید. این چنین است که در فاصله چند روزی از تدفین علی خامنه‌ای ما ببینیم که زبان تفاهم به کنار رفته و زبان تخاصم به وضوح بالا گرفته. در اثر زبان تفاهم، اون تفاهم نامه 17 ژوئن حاصل شده بود. حالا که زبان تخاصم هست، پیشبینی این هستش که خب دو طرف به میز مذاکره بر نگردن، دست کم در روزهای آتی یا هفته آتی به نظر نمیرسه، مگر اینکه دوباره زد و خوردی بکنند و مگر اینکه کشورهایی دخیل بشوند و مگر اینکه معادلات جهانی، اقتصاد جهانی، ترانزیت جهانی تحت فشار قرار بگیره، تا شاید بعداً دوباره امکان این که دو طرف به میز مذاکره برگردن، که خب بسیار بسیار این احتمال الان ضعیف به نظر میرسه.
1: آقای علیزاده، حالا این وضعیتی که شکل گرفته، الان خود بیانیه سپاه پاسداران میگه ما به 5 تا کشور منطقه، به پایگاه‌های نظامی آمریکایی حمله کردیم به منافع آمریکا. بیشتر از شما بشنویم چقدر ممکنه که این حملات به خاک کشورهای منطقه باعث بشه که اونها به یه ائتلاف برسن و برای اینکه واکنش نشون بدن به حملات جمهوری اسلامی؟
4: قطعا این موجبات همگرایی رو فراهم میکنه. اساسا دشمن مشترک موجب همگرایی میشود همیشه و همه جا. و الان کشورهای عربی به ویژه در حوزه خلیج فارس تقریبا همشون مورد حمله قرار گرفتن. افزون بر این اردن در اون طرف باز اون هم مورد حمله قرار گرفته. باز توجه داشته باشید دو کشور قطر و عمان که خودشون روابط بسیار حسنه‌ای با تهران داشتند و دارند مورد حمله قرار گرفتند. پس اونهایی که خود میبایستی میانجیگری کنن الان آسیب دیدن. از این رو به نظر میرسه که این کشورها طبیعتاً بایستی یه جایی به یه تفاهم برسن و بعیدم نیست یه زمانی اونها هم یک ارتش مشترک بخوان تشکیل بدن برای اینکه در تقابل با تهران قرار بگیرن. اینم احتمالش وجود داره، چه احتمال بسیار قوی به نظر نمیرسه.
1: حسین علیزاده، ممنون از حضورتون در این گفتگو. لیزی گراهام، سناتور جمهوری خواه ایالت کارولینای جنوبی، با انتشار بیانیه رسمی از درگذشت این سناتور سرشناس آمریکایی خبر داده. در متن این بیانیه آمده است شامگاه شنبه 11 ژوئیه مصادف با 20 تیر ماه لینزی گراهام پس از ابتلا به یک بیماری ناگهانی درگذشت. شبکه NBC نیوز گزارش داده که بر اساس فایل صوتی بیسیم پلیس، نیروهای امدادی شامگاه شنبه در پی گزارش یک مورد ایست قلبی به منزل لینزی گراهام در واشنگتن اعزام شدند. لینزی گراهام 71 ساله از حامیان انقلاب ملی ایرانیان و از مخالفان سرسخت جمهوری اسلامی بود. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در واکنش به درگذشت لینزی گراهام سناتور آمریکایی با انتشار پیامی در شبکه اجتماعی ترو سوشیال نوشته از او به عنوان یکی از بزرگترین انسانها و بهترین سناتورهای تاریخ ایران تاریخ آمریکا یاد خواهند کرد. ترامپ همچنین لینزی گراهام را یک میهن پرست واقعی توصیف و نوشت که او همواره در حال کار بود. شاهزاده رضا پهلوی هم در واکنش به درگذشت لینزی گراهام سناتور جمهوری خواه آمریکا او را دوستی استوار برای مردم ایران و مدافعی سربلند از آزادی توصیف کرد. رضا پهلوی در پیامی در شبکه ایکس نوشت گراهام در زمانی که شفافیت اخلاقی لازم بود در کنار مردم ایران و مبارزه آنها با استبداد ایستاد و با استفاده از جایگاه خود صدای ایرانیان را به مراکز تصمیم گیری آمریکا رساند. همکارم مهدی بیگی در بخش پیشین خبر از سابقه و علت مرگ لینزی گراهام و واکنش ها به مرگ او گفت.
5: که NBC نیوز گفته که شنبه شب به نظر میرسه که اورژانس خبر کرده بودن برای حمله قلبی که دست داده بوده. این رو از NBC نیوز ما نقل میکنیم، هنوز منبع دیگه تایید نکرده، چون همونطور که گفتن سابقه بیماری خاصی نداشته که کسی بدون روز جمعه تازه از سفر به اوکراین و از دیدار با رئیس جمهوری اوکراین بازگشته بوده و به نظر نمی رسید که بیماری خاصی داشته. اما در مورد پیشینش اگه بخوام بگم، او حدود 23 سال سناتور ایالت کارولینای جنوبی بود، داشت برای یک دوره 6 ساله دیگه در حقیقت کمپین میکرد و در 3 کمیته مهم سنا عضو بوده: نیروهای مسلح، بودجه، قوه قضاییه. و اگر بخوام در مورد سیاست خارجی صحبت بکنم، لینزی گراهام از مخالفان سرسخت جمهوری اسلامی بود و خواهان فشار حداکثری و گزینه نظامی علیه جمهوری اسلامی بود. و اینکه در یکی از پست‌های آخری هم که گذاشته در شبکه ایکس خودش از توافق با جمهوری اسلامی، در حقیقت در مورد توافق گفته بود که ما میخواییم دیپلماسی به نتیجه برسه، اما اگه ایران بخواد ما رو محک بزنه اونطور که آقای گراهام نوشته بود اون رو به طور کامل نابود خواهند کرد. این در حقیقت پیشینه ای هستش که میتونیم در مورد سیاست خارجی او بگیم، ولی از طرف دیگه شاید مخالفان جمهوری اسلامی او رو خیلی به خاطر طرفداری از انقلاب ملی ایرانیان بشناسنش، همونطور که در مونیخ هم صحبت کرد و اون جمله معروف کمک در راه است رو گفت و همواره از حامیان انقلاب ملی ایرانیان بود. واکنش ها مقام های اسرائیل تقریبا همشون واکنش نشان دادن، از خود نتانیاهو نخست وزیر گرفته که نوشته من و سارا یعنی همسرش در دیدار آخر از مرگ او ناراحت شدیم، بسیار متاسف شدیم، و از دیدار آخرش با لینسی گراهام گفته در دیدار آخرم با او به او گفتم که لینسی دوست بزرگ اسرائیل و دوست عزیز منه و اسرائیل دوستی بهتر از او نداره. میدونیم که همواره لینسی گراهام در مقابل جمهوری اسلامی از اسرائیل حمایت میکرد. اسحاق هرتزوگ رئیس جمهوری اسرائیل هم او رو دوست بزرگ اسرائیل و میهن پرست بزرگ نامیده. وزیر دفاع اسرائیل، وزیر امنیت اسرائیل همینطور در پیام‌های جداگانه تسلیت گفتن و او رو بزرگترین دوست اسرائیل خوندن. واکنش دونالد ترامپ هم که داشتیم، او رو یک انسان بزرگ نامیده و گفته همیشه در حال کار بوده و یک میهم پرست واقعی آمریکایی بوده.
1: لینسی گراهام سناتور جمهوری خواه آمریکا تنها یک روز پیش از مرگ در سفری به کیف با ولودیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین دیدار کرده بود. تشدید تحریم ها علیه روسیه، ادامه حمایت آمریکا از اوکراین و همکاری های دفاعی میان دو کشور از عناوین اصلی گفتگوهای گراهام و زلنسکی اعلام شده است. در جریان این سفر گراهام از یک کارخانه تولید پهپاد در اوکراین هم بازدید کرده بود. لیلی نیکفر همکارم از بروکسل همراه ما شده. لیلی، سناتور لینسی گراهام تنها دو روز بعد از اینکه از کیف برگشت در خانه خودش در واشنگتن دی سی درگذشته. بیشتر از تو بشنویم راجع به اهمیت سفری که داشت به اوکراین و واکنش هایی که تا این لحظه شنیدی اونجا در اروپا و از کیف.
6: خب اولا که در سفری که همین دیروز و پریروز در واقع داشته لینسی گراهام به اوکراین، خود آقای زلنسکی در دیدار با او تاکید کرده بود که بسیار از حمایت او و ایالات متحده همیشه قدردانی میکنه. به این اشاره کرده بود که در مورد صحبت هایی که با دونالد ترامپ داشته در حاشیه نشست ناتو با آقای گراهام صحبت کرده، به او از اهمیت این که اوکراین نیاز داره که هر چه سریعتر در واقع سامانه های دفاع هواییش تقویت بشه، به حمایت ایالات متحده نیاز داره صحبت کرده. همینطور آقای زلنسکی گفته بود که در مورد تهدیدات چین و همکاری چین و روسیه هم با آقای گراهام صحبت هایی داشته. تا این لحظه هنوز از طرف آقای زلنسکی یک واکنش رسمی بیرون نیومده، اما وزیر خارجه اوکراین آندری سبیا در واقع واکنش نشون داده. او گفته که لینسی گراهام یکی از در واقع متحدان جدی اوکراین بوده، از حمایت‌های او همیشه قدردانی خواهد کرد اوکراین و تسلیت گفته به خانواده او. همینطور اشاره شده در رسانه‌ها به اهمیت نقش آقای گراهام در حمایت از اوکراین. او همیشه از افزایش کمک‌های نظامی آمریکا از اوکراین حمایت می‌کرد، از مدافعان اصلی تحریم‌های شدیدتر علیه روسیه بوده به خاطر حمایت از اوکراین، و همینطور با سناتور ریچارد بلومنتال یک طرح تحریم‌های ثانویه‌ای رو آقای گراهام پیشنهاد داده بوده به کنگره که در واقع هر شرکت یا کشور ثالثی هم که بخواد در دور زدن تحریم‌ها کمک بکنه به روسیه، اونها هم مورد تحریم قرار می‌گیرن. خانم فوندرلاین، اورسولا فوندرلاین رئیس کمیسیون اروپا هم کمی پیش در حساب کاربری ایکس خودش تصدیق گفت به خانواده لینسی گراهام، گفتش که او تا آخر روزهای زندگی خودش برای حمایت از اوکراین در واقع در قلب ما خواهد بود و گفته که تا آخرین روز زندگی خودش از مبارزه اوکراین برای آزادی حمایت کرده، برای افزایش هزینه جنگ برای روسیه همواره تلاش و فعالیت کرده. کاربران فضای مجازی ایرانی هم برخیاشون در واقع ابراز تأسف کردن از درگذشت لیندزی گراهام و به این اشاره کردن که او چند روز پیش در حاشیه در واقع تشییع جنازه خامنه ای تصویری از ایرانیان دیده بود، ایرانیان حامی رژیم، که عکس او رو در واقع با یک هدف در میانه پیشانیش گذاشته بودن و گفته بود که من رو با دشمنانم قضاوت بکنید.
1: لیلی نیکفر همکارم از بروکسل، ممنونم.

0: تیم ملی انگلستان در دیداری نفسگیر با شکست نروژ به مرحله نیمه نهایی جام جهانی صعود کرد. این دیدار در پایان 90 دقیقه با تساوی 1-1 به پایان رسید، اما جود بلینگام که گل اول انگلستان را زده بود با به ثمر رساندن گل دوم در وقت اضافه پیروزی را برای انگلستان رقم زد.
1: 120 دقیقه تلاش انگلستان و نروژ تا ثانیه‌های دیگه به پایان می‌رسه. انگلستان 2-1 در وقت اضافه نروژ را شکست داد و به نیمه نهایی جام جهانی 2026 رسید. خبری از
0: گزارش همکارم آیدین مقیمی رو دیدید از یکی از میخانه‌های لندن در شب گذشته. دیدار تیم‌های آرژانتین و سوئیس هم با پیروزی 3-1 آرژانتین به پایان رسید. مدافع عنوان قهرمانی با این برد راهی مرحله نیمه نهایی جام جهانی 2026 شد و در این مرحله به مسافه انگلستان خواهد رفت. سوئیس پس از به ثمر رساندن گل تساوی با اخراج یکی از بازیکنانش 10 نفره به بازی ادامه داد.
1: در آخرین بازی مرحله یک چهارم نهایی تیم ملی سوئیس رو تو وقت اضافه 3-1 شکست. دقیقه 10 که مک‌آلیستر پاس لیونل مسی رو به اول گل بازی تبدیل کرد. دقیقه 67 اندوی گل مساوی رو برای سوئیس زد. 5 دقیقه بعد دقیقه 72 بریلمبولو مهاجم سوئیس از بازی اخراج شد. با این وجود بازی به وقت اضافه کشیده شد. آرژانتین نتونست از 10 نفره بودن سوئیس استفاده بکنه. در وقت اضافه خولین آلوارز

تصاوی که شد این گل هم بدون حرف حدیث نبود. مارک کلاتنبرگ کارشناس داوری معتقد بود که توپ به سیمی برخورد کرد، به سیم دوربینی که از بالا تصویر برداری میکنه و گل باید مردود اعلام میشد، اما فیفا بعد اعلام کرد که اون حسگری که در توپ هست همچین موضوعی رو تشخیص نداده و گل درست بوده. بازی به وقت اضافه کشیده شد، جود بلینگام ششمین گلش در این جام رو زد و گل برتر انگلیس رو به ثمر رسوند و تیمش رو به نیمه نهایی فرستاد. برای چهارمین بار بود که تیم انگلیس در تاریخ به نیمه نهایی جام جهانی صعود کرده. وایکینگ ها به خونه برگشتن، انگلیس و آرژانتین چهارشنبه شب در نیمه نهایی به مسافه هم میرن، سه شنبه شب هم تیم های ملی فرانسه

احتمالاً شادی آرژانتینی ها در نیویورک همچنان ادامه داره، تنش ها در خاورمیانه هم همچنان ادامه داره. عربستان سعودی واکنش نشون داده به حملات شبانه روز گذشته جمهوری اسلامی و گفته که جمهوری اسلامی همچنان اصول حقوق بین الملل و قواعد همجواری رو نقض میکنه و در این بیانیه تاکید شده که تکرار حملات جمهوری اسلامی به کشتی های تجاری امنیت و آزادی کشتی ایرانی رو تهدید میکنه. با ایران اینترنشنال بمونید، برمیگردیم با تازه ترین خبرها مرتبط با افزایش تنش ها در خاورمیانه. الناز کیانی راست ساعت 1 بعد از ظهر همراه شما خواهد بود. وقت خوش.

0: صدا
1: یک دو سه
2: شروع کنم. شروع شده؟
1: چه؟
2: ردی؟ مهمان من یک مدل،
3: کارگردان،
2: شاعر،
4: سخنگوی فارسی زبان،
5: شهروند دو تابعیتی است.
6: در جای خودشون میتونم خیلی تاثیرگذار باشم.
7: من دوست دارم که تو مردم باشم.
8: زندگی واقعی یعنی اون.
9: به نام آزادی،
10: پذیرش تنوع و برابری زنان و مردان.
11: اینو نمیشه سرکوب کرد.
12: ما در چی بود اصلا؟ شما یه توضیح بدین.
13: دلخوش نباشید که مسکن فقط میسازیم.
14: بر همه واجبه در صحنه باشه.
15: مردم در این حال که از فشار اقتصادی گله‌مندن، اما
16: و واقعا اخلاص این مردم، مظلومیت این مردم.
17: آقای دکتر باورتون میشد؟
18: اصلا من شهرستان اومدم.
19: نظام انتقام رو خواهد گرفت.
11: گریبانتان را خواهیم گرفت.
6: نقشه انتقام.
3: از اون طرف هم که نگاه میکنیم،
5: کوچه های فرا بن‌بست است.
0: انتقام در ادامش جنگ.
2: هر کس بخواهد مذاکره کند،
18: ون ساعت اونجا افک اونجا امضا کرد.
4: کل تنگه تقریبا دست ماست. شما اسم عمان رو نیارید انقدر.
17: تنگه رو نمیشد بس.
8: حتما انتقام مصداقی وجود داره.
10: شما کوچک هستید، شما حتی جایی برای فرار ندارید.

0: با هم به نظر میرسه که فرو پاشته باشه به خاطر اینکه حملاتی که ایالات متحده داره انجام میده در ابعادی که داره انجام میده بسیار گسترده هستش و درست هستش که در ایالات متحده نمیخوام بگن که این جنگ هست به خاطر تبعات حقوقیش، ولی واقعا ما وارد یک جنگ دوباره شدیم و آقای ترامپ به نظر نمیرسه که بخواد که دارایی ایران رو آزاد بکنه، تحریما رو برداره، معاصر اقتصادی رو برداره و در نهایت همون شرایط قبل از آتش بس ما می‌بینیم برقرار شده، ولی خب قطعا در آمریکا به خاطر مسائل حقوقی که داره و جداری که آقای ترامپ با کنگره داره و نمیخواد اسمش جنگ بذاره اینو نخواهند گفت و مذاکراتی هم در کار نیست. به نظر نمی‌رسه مذاکرات در کار باشه به صورت جدی، بنابراین میشه گفتش تفاهم‌نامه عملا به ناموضوع شده. مسئله که وجود داره این باور در تهران وجود داره که ایالات متحده قطعا دوباره حمله خواهد کرد و میخوان که با مقاومت حداکثری از نظر خودشون، بالا بردن هزینه‌های زیاد، ایالات متحده رو مجاب کنن که در واقع بگن که ما تا آخرش وای میستیم و اگر قراره که ختمی داشته باشه، پایانی داشته باشه، این بعد مذاکره کنیم و شما امتیاز بدین. تا الان که ایالات متحده این کارو نکرده، امتیاز نداده و در برابر هر کشتی که زده شده 10 برابر ایالات متحده جواب داده و الان با زدن بیشتر از 150 نقطه نشون داده که کاملا در یک حالت تهاجمی هستش، بنابراین قطعا هزینه‌اش بسیار زیاد خواهد بود و این موضوعی که وضعیتی که وجود داره ممکن استش که ایالات متحده بتونه که ائتلاف منطقه‌ای و حتی جهانی ایجاد کنه برای باز کردن تنگه هرمز و از این جهت چیزی که اهرم فشار بود مثلا ماه گذشته برای جمهوری اسلامی یک عاملی هست که میتونه که علیه خودش استفاده بشه و فشار زیادی ایجاد کنه. در نهایت بعد دید که این چقدر ادامه پیدا می‌کنه، ادامه اگر که هزینه زیادی ایجاد بکنه و در حال از نظر مقاومتی که جمهوری اسلامی انجام میده و هزینه‌هایی که میتونه ایجاد بکنه برای ایالات متحده اگه میزانش زیاد باشه، که خب به هر حال در طی ماه گذشته دیدیم که ابعادش چطور هست، و واکنش واشنگتن مهم خواهد بود که در برابر این رفت و برگشت‌ها و ادامه دار شدن جنگ آیا رفت خواهد رفت به سمت یک حمله نظامی تمام عیار یا اینکه به هر حال یک مسیر جدید برای مذاکره باز خواهد کرد.
1: این همونطور که فرمودید یه کمپین هست، یعنی مجموعه عملیات های دروغ پراکنی، بولیگری یا به اصطلاح قلدر بازی دیجیتال و انتشار اطلاعات غلط و گمراه کننده بوده. خب بعضی از این اکانت ها محتواهایی رو منتشر میکردن که سعی میکردن خود واقعی 7 اکتبر اتفاقاتی که اون روز افتاده رو جعل بکنن، تحریف بکنن، اطلاعات غلط و درست رو قاطی بکنن، مثلا بخش از کشته ها رو منسوب بکنن به ارتش اسرائیل یا چیزایی که مشابه این ما زیاد دیدیم مخصوصا در رسانه های جمهوری اسلامی منتشر کردن. بخش دیگری از این کمپین اکانت هایی بودن که قربانیان رو، یعنی کسایی که با چه بازماندگان عملیات چه نزدیکان اونها رو که در شبکه اجتماعی اکانت هایی دارن رو بهشون حمله میکنن، تحت فشار قرارشون میدن، با توهین و ارعاب و کارهای شبیه این کاری میکنن که اونها آسی بشن. همونطور که گفتین به هر حال این گروهی که این تحقیق رو انجام داده از متا، از توییتر اینها خواسته که تا جای ممکن جلوی بات‌ها رو بگیرن. الان این پلتفرم ها توانایی خوبی دارن که بات ها رو تشخیص بدن، اما کاری که توی این کمپین انجام شده اینه که انسان و بات رو با هم ترکیب کردن، یعنی اکانت ها صرفا بات نبودن بلکه گاهی وقتا آدم میمده میشسته پشتش و این باعث شده که این در حقیقت شبکه های اجتماعی سیستم هاشون الگوریتم هاشون تشخیص نده به طور کامل که این بات ها دارن انجام این عملیات رو انجام میدن، و این در طول 2-3 سال اینا ادامه داشته و خب خیلی همراستا بوده با پیام های تبلیغاتی که پرسوناهای سایبری وابسته به جمهوری اسلامی بیشتر نزدیک به سپاه منتشر میکنن، برای این به احتمال زیاد کمپین هدایت شده توسط جمهوری اسلامی.
2: آمریکا بامداد 18 تیر یه هدف مهم تو ایران زد، پل راه آهن آختکهخان در استان گلستان، صدها کیلومتر دورتر از خلیج فارس. اما آمریکا چرا این پل رو هدف قرار داد؟ آیا فقط میخواست یه مسیر ریلی رو قطع کنه یا یه پیام مهمم برای سپاه داشت؟
3: Yeah, I'm
2: این تصاویر خسارت وارد شده به پل آقتکه‌خان در شهرستان آقلا رو نشون میده. رسانه‌های حکومتی گفتن در این حمله بخشی از مسیر ریلی گرگان به اینچبورون آسیب دیده. استاندار گلستان امروز که دو روز از حمله گذشته گفته این پل در کمتر از 24 ساعت بازگشایی شده. خیلی هم عالی، دمشون گرم. البته اگه راست بگن، چون ممکنه گفته هاشون بیشتر جنبه تبلیغاتی داشته باشه و بخوان حمله آمریکا رو کم اهمیت جلوه بدن. این حرفای معاون استاندار گلستان رو هم بشنوین که یه جورای این فرضیه رو تایید میکنه.
3: خب به حال روزه این بوده که مورد استفاده قرار میگرد و به حال بخشی از کالاها رو به داخل کشور هم بشد. بله تأثیری که داره، ولی ما مسیرهای جایگزین داریم و میتونیم به مدتی که زیاد بازدادی داره توسط کامیون و مسیر زمینی انشاءالله کالا انتقال بدیم.
2: پل آقتکه‌خان بخشی از مسیر ریلی حدود 10,000 کیلومتریه که ایران رو از طریق آسیای مرکزی به چین وصل میکنه. خبرگزاری‌های وابسته به سپاه میگن بعد از محاصره دریایی ایران توسط آمریکا، تعداد قطارهای چین در این خط 3 برابر شده. اما بخش مهمی از این مسیر در کریدور بین المللی شمال جنوب قرار میگیره. روی نقشه میتونین این کریدور رو ببینین. این مسیریه که هند رو از طریق ایران به روسیه و آسیای مرکزی وصل میکنه. بخش مهمی از این کوریدور از بندر عباس شروع میشه و در نهایت از مرز اینچبورون وارد ترکمنستان میشه. پل آقتکه‌خان که آمریکا بهش حمله کرد در این مسیر قرار داره. موقع محاصره دریایی خبر اومده بود که جمهوری اسلامی قصد داره از طریق خطوط ریلی بخشی از نفت خودش رو به چین صادر کنه. اما آیا این مسیر شمالی میتونه فرصت‌های صادراتی از دست رفته در جنوب رو جبران کنه؟ داده ها میگن حدود 85% تجارت دریایی ایران از بنادر جنوب انجام میشه. ظرفیت بنادر شمال هم فقط حدود 1/10 بنادر جنوبه و استفاده واقعی از اونها سالانه حدود 5 تا 6 میلیون تنه. یعنی حتی اگه این مسیر فعال بمونه باز هم نمیتونه اختلال در بنادر جنوب رو جبران کنه، اما میتونه یه راه تنفس محدود برای حکومت باشه. از طرف دیگه آمریکا با زدن این پل شاید میخواست به سپاه یادآوری کنه اگه به ماجراجویی‌هاش در تنگه هرمز ادامه بده، شبکه‌های حمل و نقل حیاتی ایران هم از اهداف اصلی خواهند بود. خبرگزاری‌های وابسته به حکومت معتقدند جنگ از تنگه هرمز حالا به کریدورهای ترانزیتی کشیده شده و پیشنهاد دادند سپاه در پاسخ به حمله به پل آقتکه‌خان به زیر ساخته‌های کشورهای همسایه حمله بکنه، از جمله بندر جبل علی از کریدورهای مهم تجاری در امارات یا پل ملک فهد از مهمترین مسیرهای اتصال کشورهای خلیج فارس در عربستان. تهدیدهایی که اگه عملی بشن میتونن بخش زیادی از تجارت منطقه رو هم با اختلال جدی روبرو کنن.
4: جمعی از ایرانیان در ادامه کارزاری که به فراخوان شاهزاده رضا پهلوی انجام شد، یعنی هفته اقدام برای آزادی ایران، مجدداً در مقابل سفارت ایالات متحده در شهر برلین تجمع کردند و همونطور که در فراخوان شاهزاده رضا پهلوی هم اشاره شده بود از مقامات ایالات متحده خواستند که با مقامات جمهوری اسلامی مذاکره نکنند و این عدم مذاکره هم به این خاطر هست که مغایر هست با ارزش‌های آمریکایی. به هر حال این فراخوان از هفته گذشته بود، از 4 جولای که 250 سال روز استقلال ایالات متحده بود و در همین چارچوب هم ایرانیان از ایالات متحده خواستن که با توجه به اینکه ارزش‌های آمریکایی یعنی دموکراسی و همچنین حقوق بشر باید مد نظر قرار بگیره، این رو در خصوص مذاکرات با جمهوری اسلامی هم در نظر بگیرم و در آینده هم اگر قرار است مذاکراتی با ایالات متحده انجام بشه، این مذاکرات باید مسئله حقوق بشر و مردم ایران هم در اون گنجانده بشه، چرا که اساسا این مردم ایران هستن که صاحب کشور هستن و موضوع مردم ایران اگر نباشه باید بگیم که این مذاکرات مفهومی نخواهد داشت. و از همینجا هم ایرانیان پیام‌هایی رو برای داخل ایران و برای مردم ایران ارسال کردن و اعلام کردن که پشتیبان مردم ایران، پشتیبان اعتراضات اونها هستن و به اونها گفتن که صدای مردم ایران در خارج از کشور خواهم داشت. در همینجا یکی از ایرانیانی که به این تجمع اومدن در کنار من هستن و از ایشون می‌خوام سوال کنم در خصوص اینکه پیامتون برای مردم ایران و کسانی که الان دارن ما رو تماشا میکنن و در داخل ایران با فشارها و سرکوب جمهوری اسلامی مواجه هستن چیه؟
5: درود به هموطنان عزیز داخل ایران، خواستم بهتون بگم ما همیشه پشتتون هستیم، شما جونتون رو دادین ما عمرمون رو میدیم و به این آزادی دست پیدا میکنیم و جمهوری اسلامی نابود شده و رخرشون هم که از بین رفته نابود شده، کل جمهوری اسلامی به زودی نابود میشه. با امید حق جاوید، جاوید نامان راه آزادی، جاوید شاه و جاوید ملت ایران.
4: بسیار سپاسگزارم از شما و براتون آرزوی موفقیت دارم. و نکته آخر این که به هر حال گفتگوهایی که با جمهوری اسلامی ایالات متحده آغاز کرده الان هم در شرایط متزلزلی قرار داره و این تجمعات که نمونه اون در شهرهای مختلف اروپایی داره انجام میشه میتونه که تا حد زیادی کمک بکنه و پشتوانه باشه برای اینکه مقامات ایالات متحده متوجه بشن که نباید با جمهوری اسلامی این معامله ای رو انجام بدن که در واقع ضرر اون متوجه مردم ایران خواهد بود. احمد صمدی، برلین.

0: جمهوری اسلامی در جنگ 40 روزه نه فقط رهبر و زمامدار خودش رو، بلکه ده‌ها مقام ارشد نظامی، امنیتی و حکومتی رو از دست داد. علی شمخانی وزیر اطلاعات، رئیس و جانشین سازمان اطلاعات سپاه پاسداران، رئیس و جانشین سازمان اطلاعات فراجا، نیروی انتظامی، وزیر دفاع و البته شماری از فرماندهان نیروی قدس سپاه پاسداران از جمله محذوفان در جنگ 40 روزه بودند. محمد پاک فرمانده کل سپاه پاسداران شاید در پیشانی کسانی بود که در جنگ 40 روزه کشته شدند. یکی از نخبگان جمهوری اسلامی با سابقه 4 دهه فعالیت در حوزه‌های مختلف سپاه پاسداران، پاکپور در کنار قاسم سلیمانی و عماد مغنیه در جنگ 33 روزه حزب الله لبنان و اسرائیل در سال 85 فرماندهی جنگ رو بر عهده داشت. پاکپور از جمله عاملان و آمران قتل عام معترضان در دیماه 1404 بود. در کنار او باید اشاره کرد به علی لاریجانی، یکی از نخبگان جمهوری اسلامی با پیشینه سپاه پاسداران که 3 دوره ریاست مجلس رو بر عهده داشت، بیش از 1 دهه رئیس سازمان صدا و سیما بود، دبیر شورای عالی امنیت ملی رو بر عهده داشت و البته بعد از ترور خامنه‌ای شخص اول نظام جمهوری اسلامی شده بود. علی لاریجانی از جمله عاملان و آمران قتل عام معترضان در دیماه 1404 بود که او هم در جنگ 40 روزه به فهرست محذوفان جمهوری اسلامی پیوست. کشته شدن مقام‌های ارشد نظامی، امنیتی، حکومتی جمهوری اسلامی به معنای اختلال در شبکه بازتولید استبداد است. هرچند جمهوری اسلامی در ظاهر تداوم پیدا کرده، اما یک رژیم ضعیف شده مستقر است که امکان بیش از پیش برای گذار به دموکراسی مخالفان رو فراهم کرده.
1: مراسم پرهزینه و تشریفاتی دیکتاتور سابق ایران بعد از قریب 4 ماه سرگردانی جسد.
2: این مراسم برای پوشش دادن به همون کسری ها و شکستی مشروعیته.
3: چیزی که اینا دوست دارن به عنوان پروپاگاندا بفروشن اینه که این در واقع حضور میلیونی باشه.
4: این مراسم بیشتر از یک تبلیغات هیچ بهره ای نخواهد داشت.
1: معنای انزوای بی سابقه علی خامنه ای در مصلی تهران.

0: 6 مرداد ماه مقام های امنیتی اسرائیل از احتمال بالای حمله به مناطق غیر نظامی خبر دادند. درگذشت سناتور جمهوری خواه حامی انقلاب ملی ایرانیان و از مخالفان سرسخت جمهوری اسلامی. علت مرگ لیندزی گراهام ایست قلبی اعلام شد. شاهزاده رضا پهلوی گفت او کنار مردم ایران در مبارزه علیه استبداد بود. همچنین در ادامه این بخش خبری، رویارویی سه شیرها و آلبی سلسته در نیمه نهایی جام جهانی. انگلستان 2-1 نروژ رو شکست داد. آرژانتین سوئیس را 3-1 برد. خوش آمدید. فرماندهی مرکزی ایالات متحده سنتکام اعلام کرده دور سوم حملات خود علیه جمهوری اسلامی را تکمیل و به بیش از 140 هدف نظامی در ایران حمله کرده است. به گفته سنتکام این حملات سایت‌های موشکی و پهپادی، تأسیسات ذخیره مهمات، قابلیت‌های دریایی، شبکه‌های ارتباطی و سامانه‌های نظارت ساحلی را شامل شده. سنتکام اعلام کرد ارتش آمریکا در مجموع طی 3 شب گذشته بیش از 300 موضع را هدف قرار داده تا توانایی جمهوری اسلامی برای حمله به کشتی‌های تجاری و دریانوردان در تنگه هرمز را کاهش دهد. به گفته سنتکام حملات امروز در واکنش به هدف قرار گرفتن کشتی کانتینربر JFS گالکسی با پرچم قبرس از سوی نیروی دریایی سپاه پاسداران هنگام عبور از تنگه هرمز انجام شده. همزمان رسانه‌های داخلی از وقوع انفجارهایی در مناطق مختلف جنوب ایران خبر دادند. بر اساس این گزارش ها انفجارهایی در بوشهر، اصلوی، جاسک و جنوب استان هرمزگان رخ داده. خبرگزاری مهر هم خبر داده که شهرهای هندیجان، ماهشهر، آبادان، چابهار، کنارک، بندرعباس، سیریک و جزیره قشم مورد حمله قرار گرفته. همچنین استانداری لرستان از حملات به مناطقی در شهرستان چگنی در این استان خبر داده. مقامات دولتی اعلام کردند به یک مرکز نظامی در خنداب و یک مرکز نظامی در یاسوج حمله شده. معاون امنیتی و انتظامی استانداری کرمان هم خبر داده یک دکل ارتباطی در ارتفاعات جنوب این استان هدف قرار گرفته و 2 نفر مجروح شدند. ویدیوی ارسالی یکی از مخاطبان به ایران اینترنشنال از بوشهر تصاویری از دود ناشی از حمله هوایی بامداد امروز آمریکا را نشان می‌دهد.
1: یک شنبه 21 تیر ساعت 3 صبح سمت سپاه ریشهر را زدن بوشهر. اینجا این قسمت نیروگاه و این قسمت سپاه ریشهر. اینجا را زدن و آتش سوزشی پیداست.
0: تصاویری که از شهر درود در استان لرستان منتشر شده یک موشک عمل نکرده را نشان می‌دهد که پس از برخورد با یک ساختمان بدون انفجار در محل باقی می‌ماند. به گفته شاهدان این حادثه حوالی ساعت 5:30 عصر شنبه رخ داده و ابتدا چند صدای خفیف و سپس یک صدای مهیب شنیده شده. بر اساس اطلاعات اولیه این حادثه هیچ مصدومی نداشته. عطا محمد کارشناس روابط بین الملل از بارسلون با ما همراه هستند. خوش آمدید آقای محمد. حملات آمریکا در دور جدید به نظر شما چه اهداف سیاسی و نظامی رو مد نظر داشته؟ مهمترین اهداف راهبردی هر یک از دو طرف از این حملات چه بوده؟
2: سلام. کاری که آمریکا به دنبالشه اینه که توان شناسایی و هدفگیری جمهوری اسلامی رو از بین ببره. به دنبال اینه که در واقع با زدن زیرساخت‌های لوجستیکی مثل پایگاه‌هایی که مورد حمله قرار داده یا جایی که موشک شلیک می‌کنه جمهوری اسلامی و از طرف دیگه مناطقی که شناسایی می‌کنه رو، برای اینکه بخشی از کشتی‌ها در این مدت وقتی عبور می‌کردن جی پی اسشون رو قطع می‌کردن که بتونن راحت‌تر عبور کنن، و خب این کارها عموما برای این بوده که جمهوری اسلامی از این توانایی‌ها استفاده نکنه برای این چیز. ولی طرف آمریکایی معتقده که به واسطه زدن این مناطق میتونه حداقل قدرت عمل جمهوری اسلامی رو محدود کنه برای مدتی، ولی

0: خب نکته اینه که آنچه تهران داره انجام میده بیشتر یک جنگ نامتقارنه و مبتنی بر یک عملیات موزاییکی، یعنی معتقده که میتونه حوزه های مختلف زمینی رو پوشش بده و به واسطه قابلیت های مانوری که در حوزه های نظامی داره اقدامات خودش رو تسریع کنه یا بتونه جابجا کنه و اینگونه جلوی این نوع حملات بیسته. به خاطر همین بعد گفتش که این حملاتی که آمریکا داره انجام میده توانایی رو محدود میکنه ولی از بین نمیبره. از اون طرف آنچه هم ایران داره انجام میده به نوعی زدن پایگاه های مختلف در منطقه که عموما هدفش 5 کشور بوده، یا آنچه که خبرگزاری فارس روز پیش اعلام کرد که 5 کشور درگیر بودن، اردن، قطر، کویت، بحرین و امارات. او معتقده که باید این پایگاه های مختلف مبنی بر این که بتونن هواپیما حرکت بدن یا منظور باند فرودگاهی رو بزنن، محل های نگهداری تسلیحات رو بزنن و رادارهایی که در اونجاها کار گذاشته شده در مورد حمله قرار بدن. و خب توانایی که جمهوری اسلامی هم میخواد نشون بده اینه که ما این مناطق رو میزنیم که اونها امکان شناسایی یا عملشون برای اقدام عملیات نظامی کمتر بشه، ولی هر دو طرف فعلا دارن همدیگر رو بیشتر محدود میکنن تا اینکه این توانایی های نظامی مقابل رو از بین ببرن. یعنی حداقل بر حسب آنچه که رسانه‌ای شده میشه این رو گفت.
1: یعنی بر این باور هستید که این تحولات لزوماً احتمال یک جنگ گسترده رو افزایش نداده؟ فکر می‌کنید همچنان در چارچوب بازدارندگی متقابل قرار داره؟
0: درسته، چون به احتمال زیاد هر دو طرف تو این مقطعی که قرار داریم، یعنی به ویژه این بازه 30 روزه‌ای که باقی مانده، کمتر از 30 روزی که باقی مانده برای این تفاهم نامه، طرفین گمان میکنند که میتونن امتیاز بیشتری از هم بگیرن. یعنی حرفایی که هر دو طرف میزنن، مثلا ترامپ میگه که این تفاهم نامه برای من تمام شده و بعدش میگه که ما مذاکره خواهیم کرد، همین رویکرد رو مثلا در طرف قالیباف هم میبینید که میگه که این دوره به پایان، دوره بزن در رو به پایان رسیده، اگر بزنید میخورید. و حرفای امروزش مبنی بر این که ما انگار که میخواد که امتیاز لازم رو بگیره و اون در این تفاهم نامه اون بازی 60 روزه‌ای که مبنی بر تنگه هرمز هست رو از طرف مقابل اون خواسته رو به جا بیاره، نشون میده که همچنان معتقدن که این تفاهم نامه فعلا کار میکنه و نمیخوان که وارد درگیری بزرگتری بشن. ولی این به معنی نیست که این درگیری بزرگتر شکل نخواهد گرفت، احتمالش وجود داره. به خاطر اینکه نکته اساسی جنگ های مدرن اینه که سیاست نمیتونه پاسخگوی آنچه طرفین میخوان باشه، یعنی به واسطه دیپلماسی، مذاکره و میانجیگری های متعدد نمیتونن به آنچه میخوان برسن. وقتی این اتفاق نمیفته، یکی از روش هایی که میتونن این رو به دست بیارن جنگه، و همین رو هم داریم میبینیم. تنش احتمال داره که اگر طرفین نتونن اون چیزی که میخوان رو به دست بیارن، تبدیل به یک نبرد بزرگتری بشه.
1: سپاسگزارم از شما عطا محمد، کارشناس روابط بین الملل از بارسلون. سپاه پاسداران اعلام کرده در پاسخ به حملات آمریکا، پایگاه هوایی العدید در قطر، پایگاه شاهزاده حسن در اردن، مراکز پشتیبانی ارتش آمریکا در عمان و اهدافی در امارات متحده عربی را هدف حمله قرار داده. ارتش جمهوری اسلامی هم از حمله به سامانه پاتریوت، انبار مهمات، سایت راداری و سامانه ارتباطی آمریکا در کویت و بحرین خبر داده. سپاه پاسداران همچنین اعلام کرده یک شناور دیگر در تنگه هرمز را هدف قرار داده و از کار انداخته. حملات جمهوری اسلامی به اهدافی در منطقه با واکنش کشورهای عربی مواجه شده. وزارت کشور قطر اعلام کرده بر اثر سقوط ترکش‌های ناشی از عملیات رهگیری 3 از جمله یک کودک زخمی شدند. ارتش اردن هم از سقوط 3 شلیک شده از ایران در خاک این کشور بدون تلفات جانی خبر داده. همچنین دولت عمان ضمن محکوم کردن حملات جمهوری اسلامی به این کشور اعلام کرده تدابیر لازم برای حفظ امنیت شهروندانش را در دستور کار قرار داده. وزارت خارجه کویت حملات جمهوری اسلامی به خاک این کشور را محکوم و آن را تشدید خطرناک تنش‌ها توصیف کرد. مقام‌های کویتی حملات را نقض حاکمیت این کشور خواندند و از انجام اقدامات لازم برای بررسی ابعاد حادثه و حفظ امنیت شهروندان خبر دادند. وزارت خارجه عربستان سعودی در بیانیه این ضمن محکوم کردن حمله جمهوری اسلامی به کشورهای منطقه اعلام کرد. تهران همچنان به نقض حقوق بین الملل و قواعد حسن همجواری ادامه می دهد. در بیانیه وزارت خارجه عربستان سعودی آمده، تکرار حملات به کشتی‌های تجاری امنیت و آزادی ناوبری را تهدید می کند. دولت اسرائیل در یک رأی‌گیری اضطراری وضعیت اضطراری ملی را تا ششم مرداد ماه تمدید کرد. به گزارش کان نیوز این تصمیم بر اساس ارزیابی نهادهای امنیتی و با توجه به احتمال بالای حمله به مناطق غیر نظامی اسرائیل گرفته شده. این رسانه همچنین گزارش داده اعلام وضعیت اضطراری اختیارات ویژه‌ای را برای دولت و ارتش به منظور مدیریت شرایط بحرانی فراهم می‌کند. بابک اساقی همکارم از تل آویو همراه ماست. ابتدا از واکنش‌ها و ارزیابی‌ها در اسرائیل بشنویم بابک تا این لحظه و اینکه چی میگن، آیا فکر می‌کنن که اسرائیل هم پاش کشیده میشه به این درگیری‌ها؟
2: در بین مردم در تحرک خاصی دیده نمیشه، همانطور که در پشت سر من بینید در ساحل تل آویو مردم در گشت و گذار هستند، از بچه‌ها هم به دریا آمدن، مدارس هستش کان شاید
1: بابک صدات خیلی قطع و وصل میشه، سعی میکنیم مجدد با تماس بگیریم که واکنش‌ها در اسرائیل رو بیشتر ازت بشنویم. اما بشنوید که روح الله رحیم‌پور روزنامه نگار میگوید که توانایی آمریکا در برقراری توازن میان سامانه‌های آفندی و پدافندی برترین نظامی آمریکا بر جمهوری اسلامی را رقم زده. بشنوید.
3: به بهترین حالت برای جمهوری اسلامی و سپاه حتی اکثر 7% اون پرتابه ها به هدف اصابت میکرد، در حالی که همین آمار در مورد حملات امریکا و اسرائیل برعکس بود، یعنی میزان موفقیت عملیات هوایی امریکا و اسرائیل هم از حضور جنگنده ها یا شلیک موشک ها و پرتاب بمب ها و پهپاد ها بالای 95% موفقیت بوده. این تفاوت تکنولوژیکی، امکاناتی و لوجستیکی ما بین جمهوری اسلامی و امریکا در ساختار پدافندی وضعیت تعیین کننده ای رو در این جنگ ها در واقع رقم میزنه. جمهوری اسلامی اساسا روی جنگ نامتقارن همیشه برنامه ریزی و سرمایه گذاری کرده، اما این جنگ نامتقارنش از تقارن و هماهنگی و توازن لازم بین پدافند و آفند برخوردار نبوده. ساختار پدافندش بسیار ناکارآمد و در عمل بدون تأثیر هست، غیر مؤثر هست، در حالی که در سمت مقابل امریکا نه برای فقط برای تأسیسات شناور خودش در آبهای دریای عرب، دریای عمان و غیره، بلکه برای مجموعه تأسیسات و تجهیزات نظامیش در کشورهای منطقه هم تدارک بسیار زیادی در خصوص سامانه‌های پدافندی ایجاد کرد. همین باعث میشه که جمهوری اسلامی و به خصوص سپاه پاسداران نه تنها از بابت شلیک پرتاب‌های خودش موفقیت چندانی به دست نمیاره و در واقع در وضعیت زیان و خسارت اقتصادی هم قرار داره، بلکه در برابر حملات امریکایی‌ها به کار خاصی به لحاظ دفاعی انجام نمیده.
1: ارتباط مجدد برقرار شده با بابک اساقی از تل آویو. بابک بشنویم.
2: بله، همانطوری که گفتم در بین مردم اسرائیل وضعیت اضطراری نیستش، زندگی عادی همانطوری که در پشت سر من هم میتونید ببینید ادامه داره، اما در داخل مقامات امنیتی بر این باورند که این امکان که جنگ آتشش به اسرائیل هم چشیده بشه بسیار زیاد هست. همانطور که در خبر هم شنیدیم، کانال 11 اسرائیل میگوید که دولت اسرائیل به صورت تلفنی تشکیل جلسه داده و تمدید وضعیت اضطراری را تا 28 ژوئیه تمدید کرده. باید گفت که اسرائیل در حقیقت بیش از 3 سال هستش که در جنگ به سر میبره و در وضعیت کاملا اضطراری. حال احتمال بالای حمله به مناطق غیر نظامی از سوی جمهوری اسلامی دولت را وادار کرده که خیلی سریع این وضعیت اضطراری را تمدید بکنه. احتمال دو حالت هستش، یا حمله مستقیم از طرف جمهوری اسلامی یا حمله از سوی حزب الله لبنان. اسرائیل میگوید که آمادگی کامل برای هر دو مورد دارد و هر حمله به اسرائیل با واکنش بسیار شدید اسرائیل روبرو خواهد شد.
1: و واکنش‌ها در منطقه چه بوده، به ویژه در بین کشورهای عرب حوزه خلیج فارس تا این لحظه؟
2: خشم فراوان را ما میتونیم از بیانیه‌هایی که یکی پس از دیگری از این کشورها بیرون میاد ببینیم. عربستان سعودی به عنوان یکی از مهمترین کشورهای منطقه میگوید که این حملات نقص آشکار حاکمیت کشورهای حوزه خلیج فارس هستش. او گفت در کنار کشورهای دیگر عربستان سعودی ایستاده. امارات همین حملات جمهوری اسلامی به کشورهای حوزه خلیج فارس را محکوم میکنه و میگوید که این حملات تنها باعث تشدید تنش خواهد شد. قطر، کسی که میشه گفت بیشتر به جمهوری اسلامی نزدیکتر هست، شاید با آنکه اون هم محکوم میکنه ولی خب یک مقداری خشمش کمتر از بقیه نشون داده میشه در بیانیه‌اش. او میگوید که این تهدیدها نقض حاکمیت هستش و باید هرچه زودتر این نگرانی ها را، این تلش ها را کم کرد. عمان هم همچین واکنشی نشون میده، میگوید که نگران وضعیت هستش و از همه طرف ها میخواد که شکیبایی خودشون را حفظ کنن. در کنار اون شورای همکاری کشورهای خلیج فارس هم این حملات را شدیداً محکوم میکنه و میگوید که امنیت کشتیرانی نیز برای او بسیار مهم است.
1: بابک اساقی خبرنگار ما از تل‌آویو، مشکرم ازتون. محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی در پستی در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: دوران توافقات یک طرفه به پایان رسیده. رئیس مجلس نوشت: پیشتر به طرف مقابل گفته بودیم به قول و تعهدات خود عمل کند، در غیر این صورت باید بهای آن را بپردازد. اکنون باید با واقعیت روبرو شود. قالیباف در ادامه این پست بخشی از بند پنجم تفاهم نامه 14 بندی را منتشر کرده که در آن بر بازگشایی تنگه هرمز با رعایت ترتیبات ایران تاکید شده. حسین شریعت‌مداری، نماینده رهبر جمهوری اسلامی، در روزنامه کیهان در یادداشتی نوشت: امارات متحده عربی به انبار تسلیحاتی و محل استقرار جنگنده‌های اسرائیل و هواپیماهای سوخت‌رسان آمریکا تبدیل شده و باید در فهرست اهداف سپاه پاسداران قرار بگیرد. او همچنین خواستار حمله به زیرساخت‌ها و مراکز حساس اسرائیل شده و گفته حمله به این کشور برابر با حمله به آمریکاست. پیت هگست، وزیر جنگ ایالات متحده، در واکنش به حمله جمهوری اسلامی به یک کشتی تجاری تهران را تهدید کرد. او با بازنشر بیانیه سنتکام در شبکه ایکس نوشت: جمهوری اسلامی انتخاب اشتباهی کرد و اکنون بهای آن را خواهد پرداخت. علی شیرازی همکارم اینجا در استودیوست که بیشتر به این تحولات بپردازیم. علی، میدونیم که بحث کشتیرانی آزاد در تنگه هرمز یه بحث بوده که خیلی مهم بوده برای ایالات متحده به خصوص، و حتی میتونیم بگیم که یه جوری رفت پای تفاهم و مذاکره فقط برای این که بتونه تنگه هرمز رو باز بکنه. ولی الان داریم میبینیم که علارغم حملاتی که آمریکا داره انجام میده، سپاه پاسداران همچنان داره تهدیدهاش رو روی تنگه هرمز افزایش میده. فکر می‌کنی اساساً این حملات آمریکا یک اقدام پیشگیرانه میتونه باشه که به نوعی تنگه هرمز باز بمونه، کشتیرانی آزاد اتفاق بیفته یا نه؟
4: خب اگر به اظهار نظر مقام‌های جمهوری اسلامی نگاه کنیم، اصلا متوجه میشیم که چرا این تنش‌ها در تنگه هرمز تمامی نداره و پایانی نداره. همین چند دقیقه پیش محسن رضایی، مشاور نظامی مجتبی خامنه‌ای، در اظهار نظری گفته که تنگه هرمز برای ما مثل سلاحی به عنوان عامل بازدارنده است. خب وقتی جمهوری اسلامی به تنگه هرمز به عنوان سلاح نگاه می‌کنه، طبیعتاً نمی‌خواد که اون رو از دست بده. حملاتی هم که آمریکا انجام میده، به خصوص حملاتی که در نوار جنوبی ساحلی ایران انجام میده، فقط برای اینه که توان در واقع موشکی و پهپادی جمهوری اسلامی رو تحت تاثیر قرار بده که نتونن کشتی هایی رو که از اون آبراه در حال تردد هستن هدف قرار بده. یعنی در واقع یک نوع مسکنه ولی درمان قطعی نیست و تا آمریکا برای این موضوع یک درمان قطعی پیدا نکنه، یک راه حل قطعی پیدا نکنه، این تنش ها در تنگه هرمز کماکان ادامه داره، چرا که همچون که گفتم جمهوری اسلامی از تنگه هرمز به عنوان سلاح علیه جهان و کشورهای منطقه داره استفاده میکنه.
1: حالا در حالی که این تنش‌ها بین تهران و واشنگتن هم در همین دو سه روز اخیر خیلی افزایش پیدا کرده، الان داشتیم در خبر که کیهان داره سفارش میکنه، داره یه جورای پیشنهاد میکنه که باید به خاک اسرائیل هم حمله بشه. فکر می‌کنی چنین اتفاقی بیفته؟
4: خب این نکته خیلی مهمیه. ببین همون زمان که ترامپ رفت پای توافق با جمهوری اسلامی، اسرائیل مخالفت 100% خودش رو با این توافق اعلام کرد. دلیلش هم این بود که میگفت در این توافق نه فعالیت‌های موشکی جمهوری اسلامی دیده شده، نه فعالیت نیروهای نیابتیش که دو تا از مهمترین موارد برای اسرائیل بوده. ممکنه موضوع هسته‌ای برای آمریکا خیلی مهم بود، برای اسرائیل هم البته بود، ولی بیشتر این توان موشکی و نیروهای نیابتی هستن که برای اسرائیل خطرناک بودن. بنابراین از این توافق اصلا راضی نبود. الان هم مترصد این هست که جمهوری اسلامی دست از پا خطا کنه تا او وارد جنگ بشه، چرا که برخلاف آمریکا که میگم به صورت موقتی به صورت مسکن حملاتی رو انجام میده، اسرائیل اگر وارد کار شه در جنگ سوم، این بار تا پایان کار رو ادامه میده. برای همین به نظر میسه که جمهوری اسلامی خودش مستقیم علیه اسرائیل اقدامی نکنه، اما امکان داره از نیروهای نیابتیش به خصوص حزب الله لبنان برای هدف قرار دادن اسرائیل و تحت فشار قرار دادن اسرائیل استفاده بکنه.
1: متشکرم. علی شیرازی همکارم رو در استودیو. تا اینجا نگاه کنیم بشن خبر کوتاه از گوشه و کنار جهان. فضانوردان ماموریت شنژو 23 چین با سپری کردن نزدیک به 50 روز در ایستگاه فضایی تیانگونگ فاز جدیدی از آزمایش‌های علمی را آغاز کردند. خدمه 3 نفره این ماموریت هفته گذشته به بررسی تأثیر بیوزنی بر مغز و سیستم عضلانی انسان پرداختند. این تیم در ماموریت یک ساله خود اجرای بیش از 100 پروژه علمی پیشرفته را هدف گذاری کرده. تیراندازی مرگبار در جریان جشنواره خیابانی موسیقی لاتین در تورنتو دست کم 2 کشته و 4 زخمی بر جای گذاشت. پلیس کانادا اعلام کرده هنوز فردی در ارتباط با این حمله بازداشت نشده و تحقیقات برای شناسایی مظنونان ادامه دارد. تاکنون گزارشی از وضعیت مجروحان هم منتشر نشده. شیخ حمد بن خلیفه آل ثانی امیر سابق قطر در 74 سالگی درگذشت. او که 18 سال بر قطر حکومت کرد، معمار اصلی توسعه اقتصادی این کشور شناخته می شود که منجر به گسترش نفوذ سیاسی قطر در منطقه شد. حمایت مستمر از فلسطین، تأسیس شبکه خبری الجزیره، تدوین اولین قانون اساسی کشور و حق رأی زنان در انتخابات محلی از اقدامات امیر سابق قطر بود. دفتر لینزی گراهام سناتور جمهوری‌خواه ایالت کارولینای جنوبی با انتشار بیانیه رسمی از درگذشت این سناتور سرشناس آمریکایی خبر داد. در متن این بیانیه آمده شامگاه شنبه 11 ژوئیه مصادف با 20 تیر ماه لینزی گراهام بر اثر ایست قلبی درگذشت. شبکه NBC نیوز گزارش داده که بر اساس فایل صوتی بی سیم پلیس، نیروهای امدادی شامگاه شنبه در پی گزارش یک مورد ایست قلبی به منزل لینزی گراهام در کپیتول هیل واشنگتن اعزام شدند. لینزی گراهام 71 ساله از حامیان انقلاب ملی ایرانیان و از مخالفان سرسخت جمهوری اسلامی بود. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده در واکنش به درگذشت لینزی گراهام سناتور آمریکایی با انتشار پیامی در شبکه اجتماعی تروث سوشال از او به عنوان یکی از بزرگترین انسان‌ها و بهترین سناتورهای تاریخ ایالات متحده یاد کرد. ترامپ همچنین لینزی گراهام را یک میهن پرست واقعی دانست و نوشت او همواره در حال کار بود. شاهزاده رضا پهلوی در واکنش به درگذشت لینزی گراهام او را دوستی استوار برای مردم ایران و مدافعی سربلند از آزادی توصیف کرد. شاهزاده رضا پهلوی در پیامی در شبکه ایکس نوشت گراهام در زمانی که شفافیت اخلاقی لازم بود در کنار مردم ایران و مبارزه آنها با استبداد ایستاد و با استفاده از جایگاه خود صدای ایرانیان را به مراکز تصمیم گیری آمریکا رساند. لینزی گراهام سناتور جمهوری خواه ایالات متحده تنها یک روز پیش از مرگ در سفری به کیف با ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین دیدار کرده بود. تشدید تحریم ها علیه روسیه، ادامه حمایت آمریکا از اوکراین و همکاری های دفاعی میان دو کشور از عناوین اصلی گفتگوهای گراهام و زلنسکی اعلام شد. در جریان این سفر گراهام از یک کارخانه تولید پهپاد در اوکراین هم بازدید کرد. لورا لومر، روزنامه‌نگار و فعال سیاسی نزدیک به دونالد ترامپ، خواستار بررسی احتمال نقش روسیه یا جمهوری اسلامی در مرگ لیندزی گراهام شد. لومر با اشاره به شرکت هیئت روسی به ایران برای شرکت در مراسم دفن خامنه ای نوشته، سپاه پاسداران و برگزار کنندگان مراسم خواستار ترور او و دونالد ترامپ شده بودند. این روزنامه نگار همچنین به سفر گراهام به اوکراین و اعمال تحریم های بیشتر ایالات متحده علیه روسیه اشاره کرده. لیلی نیکفر همکارم از بروکسل همراه ماست. لیلی، سناتور لیندزی گراهام تنها دو روز پیش از درگذشتش در کیف بوده، با مقام های اوکراینی دیدار کرده. این سفر چه اهمیتی داشت و اینکه تاکنون چه واکنش هایی به درگذشت ناگهانی او منتشر شده؟
5: لیندزی گراهام در طول در واقع حدود 4 سال خورده ای جنگ اوکراین دست کم 10 بار، یعنی در واقع 10 بار سفر کرده بود به اوکراین. این سفر دهمش بود. همین دیروز و پیروز در اوکراین بود، از بسیاری از مناطق جنگی دیدار کرده بود، همراه زلنسکی از کارخانه تولیدات پهپادهای ویژه، از جمله پهپادهای بمب افکن دیدار کرده بود. در مورد صحبت های دونالد ترامپ و زلنسکی در حاشیه نشست ناتو از آقای زلنسکی کرده بود، به اهمیت در واقع پرداختن به تهدیدات چین و همکاری چین و روسیه اشاره شده بود. زلنسکی امروز کمی پیش در واکنش به درگذشت لیندزی گراهام گفته که اوکراین یکی از دوستان بزرگ خودش رو از دست داده و گراهام همواره در کنار مردم اوکراین بوده و او رو از برجسته ترین حامیان اوکراین در کنگره آمریکا معرفی کرده. وزیر خارجه اوکراین هم در پیامی گفته بود که گراهام تنها چند روز پیش اومده بود برای دهمین بار به کیف و او دوست واقعی برای مردم اوکراین بود. اورسولا فون در لاین، رئیس کمیسیون اروپا، هم در واکنش به درگذشت گراهام گفته که او یک سیاستمدار واقعی بود. او نشون داد در تمام این سالها که یک حامی واقعی برای اوکراین هست و برای حقوق اوکراین جنگید. میدونیم که گراهام یکی از کسانی بود که پیشنهاد تحریم‌های ثانویه علیه روسیه رو داد، خواستار فشار بیشتر علیه روسیه بوده در حمایت از اوکراین همیشه. خانم متسولا، رئیس پارلمان اروپا، هم گفته که او یکی از برجسته‌ترین چهره‌های بزرگ سیاست آمریکا و صدایی برای آزادی جهان بود. در دشوارترین روزهای جنگ از اوکراین حمایت کرده و بسیار متاسف شده خانم متسولا از درگذشت ناگهانی او. می‌دونیم که خب آقای گراهام در ایران هم در بین مخالفان جمهوری اسلامی حامیان زیادی داشته. برخی او رو عمو لیندزی خطاب می کردن. حالا به همین در واقع حامیان آقای گراهام به خاطر حمایت هایی که او از انقلاب ملی ایرانیان داشته در فضای مجازی ابراز تأسف کردن، عکس ها و توییت های او رو منتشر کردن و همونطور که گفتی خانم لورا لومر هم در واقع یک روزنامه‌نگار و محقق که نزدیک به آقای ترامپ هست، مسئله این رو مطرح کرده، ادعا کرده که او تهدیدهایی از طرف جمهوری اسلامی دریافت، در واقع در رسانه‌ها دریافت می‌کرده و برای همین هست که خواستار تحقیقات بیشتر درباره مرگ آقای گراهام شده. همینطور چند روز پیش در حاشیه تشییع علی خامنه‌ای، برخی از حامیان حکومت جمهوری اسلامی تصاویری را از مقامات آمریکایی، از جمله آقای گراهام، در دست داشتند با نشانه گیری روی پیشونی اونها، نشانه گذاری روی پیشونی اونها. خود گراهام این عکس ها رو منتشر کرده بود، توییت کرده بود و نوشته بود که من رو، در واقع شخصیت من رو، از روی دشمنانم قضاوت کنید و شوخی هم کرده بود، گفته بود که دست کم یه عکس خوب از من انتخاب کردن در مورد تهدید و اینها در تا الان بازتاب هایی است که من در اروپا و فضای مجازی دیدم.
1: خبرنگار ما از بروکسل لیلی نیکفر، متشکرم ازت. سری بزنیم به اسپانیا. تصاویر زنده داریم از منطقه آلفاش در آلماریا اسپانیا. چشماندازی از زمین‌های سوخته رو می‌بینید بعد از آتش‌سوزی مرگبار در ایالت آندالوس. این آتش‌سوزی از روز پنجشنبه آغاز شد، تا کنون جان دست کم 12 نفر را گرفته. حدود 6600 هکتار از اراضی منطقه را هم به خاکستر تبدیل کرده.

0: تیم ملی انگلستان در دیداری نفسگیر با شکست نروژ به مرحله نیمه نهایی جام جهانی صعود کرد. این دیدار در پایان 90 دقیقه با تساوی 1-1 به پایان رسید، اما جود بلینگام که گل اول انگلستان رو هم زده بود با به ثمر رساندن گل دوم خود در وقت‌های اضافه پیروزی رو برای انگلستان رقم زد.
1: در وقت اضافه نروژ شکست داد و به نیمه نهایی جام جهانی 2026 رسید. خبری از گلزنی هری کین و ارلینگ هالند نبود. جود بلینگام ستاره انگلیس در این مسابقه همین لحظه به پایان میرسه. انگلستان برای چهارمین بار در تاریخ راهی نیمه نهایی میکنه بعد از فرانسه و اسپانیا. انگلیس سومین تیمیه که به و باید ببینیم که آیا بعد از 60 سال میتونن به فینال جام جهانی برسن و جام رو دوباره به لندن بیارن یا نه. البته که بهترین نتیجه تاریخشون رو ثبت کردن و ماجراجویی کاپیتان هری کین و جود بلینگام و دیگر بازیکنان انگلیس ادامه داره و شاید اونها رو دوباره برای 60 سال به فینال جام جهانی برسونه.
0: دیدار تیم‌های آرژانتین و سوئیس با پیروزی 3-1 آرژانتین به پایان رسید. مدافع عمان قهرمانی با این برد راهی مرحله نیمه نهایی جام جهانی 2026 شد و در این مرحله به مصاف انگلستان خواهد رفت. سوئیس پس از به ثمر رساندن گل تساوی با اخراج یکی از بازیکنانش 10 نفره به بازی ادامه داد.
1: تو وقت اضافه 3-1 شد. دقیقه 10 که مکالیستر پاس لیونل مسی رو به اول گل بازی تبدیل کرد. دقیقه 67 اندوی گل مساوی رو برای سوئیس زد. 5 دقیقه بعد دقیقه 72 بریل مولو مهاجم سوئیس از بازی اخراج شد. با این وجود بازی به وقت اضافه کشیده شد. آرژانتین نتونست از 10 نفره بودن سوئیس استفاده بکنه. در وقت اضافه خولین آلوارز دومین گل برای آرژانتین زد. دقیقه 121 لاوتارو مارتینز سومین گل آرژانتین رو زد و مدافع عمان قهرمانی به نیمه نهایی صعود کرد.

برنده بشه. ابتدا این نروژ بود که آندرس شلوب دقیقه 36 گل اولو برای تیم ملی نروژ زد. 11 دقیقه بعد جود بلینگام در دومین دقیقه از وقت‌های تلف شده نیمه اول بازی رو 1-1 به تساوی کشوند. این گل هم بدون حرف و حدیث نبود. مارک کلاتنبرگ کارشناس داوری معتقد بود که توپ به سیمی برخورد کرد، به سیم دوربینی که از بالا تصویر برداری میکنه و گل باید مردود اعلام میشد، اما فیفا بعد اعلام کرد که اون حسگری که در توپ هست همچین موضوعی رو تشخیص نداده و گل درست بوده. بازی به وقته اضافه کشیده شد. جود بلینگام ششمین گلش در این جام رو زد و گل برتر انگلیس رو به ثمر رسوند و تیمش رو به نیمه نهایی فرستاد. برای چهارمین بار بود که تیم انگلیس در تاریخ به نیمه نهایی جام جهانی صعود کرده. وایکینگ ها به خونه برگشتن. انگلیس و آرژانتین چهارشنبه شب در نیمه نهایی به مسافه هم میرن. سه شنبه شب هم تیم های ملی فرانسه و اسپانیا دیگر بازی نیمه نهایی برگزار میکنن. دارید میبینید مرکز شهر نیویورک

0: فعالان فرهنگی، دانشگاهیان و چهره‌های اجتماعی ساکن لندن با برگزاری تجمع اعتراضی در این شهر خواستار همبستگی جهانی با زنان افغانستان شدند. آنها از جامعه جهانی می‌خواهند در برابر محدودیت و محرومیت‌های تحمیل شده بر زنان افغانستان سکوت نکنند. رضا محمدی گزارش می‌دهد.
1: شب است، داد بزن بانو، سکوت سرد سترون چیست؟ صدا صداست که میماند، دلیل حنجر بستن چیست؟ شب است با نخ آوازد، بدوز پرچم عصیان را، وگر نماندن و پوسیدن کنار رشته و سوزن چیست؟ این داستان جمعیت بزرگی از زنان، فعالان حقوق بشر، چهره‌های علمی، فرهنگی و هنری است که این هفته در هاید پارک در قلب لندن در تجمعی اعتراضی گرد هم آمدند و از وضعیت زنان افغانستان در سلطه طالبان برای مردم دنیا روایت کردند.
2: اینایی که میگن به ما که فرهنگ شماست غلط است، نسل جدید ما، نسل افغانستان امروز در قید و بند زندگی میکنند.
1: در گرد همایی از جمعیت‌های مختلف نمایندگانی حضور داشت، از استادان سابق دانشگاه کابل تا حقوقدانان، سینماگران، فعالان مدنی و دانش آموزانی که در اروپا به دنیا آمده یا بالیدند و دلنگران همسالانشان در افغانستانند. فضای گرد همایی با نمایش نقاشی‌های اعتراضی، اجرای پرفورمنس زندان چادری، رقص و موسیقی معترض، شیوه های خلاقانه مختلفی برای شرح شکایت از ستم بر زنان را بیان می کردند.
3: زنده باد فرهنگ غنی و کهن ما،
4: زنده باد.
1: شعارهای اصلی قرار بود به دست همه رهگذران برسد. بسیاری از نخبگان انگلیسی با معترضان همراه شدند در چند قدمی کاخ پادشاهی بریتانیا. اما معترضان نه فقط مجبور بودند با ذهنیتی محافظه‌کار مقابله کنند که برای رفتار طالبان توجیه می‌تراشیدند، بلکه باید با رویکرد خونسای مردانی مقابله کنند که مدت‌ها زنان را در میدان دادخواهی تنها گذاشتند.
5: تظاهرات اخیر که در لندن داشتیم، یک چیز برای من بیشتر نومید کننده بود، سهم مردا در مقابل از اینکه زنها چقدر فعال بودن، از حقوق خود حاضر هستند هر جا، از هرات تا پنجشیر تا بامیان و بدخشان دفاع بکنن. مردایی که در غرب هستن یا مردایی که داخل افغانستان هستن، احساس مسئولیت در وجودشون بسیار کم است.
1: برای برگزار کنندگان این گرد همایی شروع یک کارزار طولانی است که می‌خواهد چهره ها و صداهای نامدار بیشتری را با خود همراه کند و مانع فراموشی سرکوب زنان در افغانستان شود. رضا محمدی، لندن.
0: تصاویر زنده داریم از بانکوک، پایتخت تایلند، جایی که کنفرانس مطبوعاتی مشترک بین ماریا ترسا لازارو، فرستاده ویژه رئیس دوره‌ای اتحادیه کشورهای جنوب شرق آسیا و وزیر امور خارجه و معاون نخست وزیر تایلند در حال برگزاری هست. تصاویر زنده رو دارید تماشا میکنید. این نشست بعد از دیدار وزرای خارجه آسیان داره انجام میشه و میدونیم که تمرکز اصلی اون بررسی بازگشت مشروط میانمار به صحنه دیپلماسی هست در منطقه. تصاویر زنده دیگری داریم از اسپانیا، منطقه آلفایش در آلماریای اسپانیا، چشماندازی از زمین‌های سوخته رو بعد از آتش‌سوزی مرگبار در ایالت آندلوس داره نشون میده. این آتش‌سوزی که روز پنجشنبه هم آغاز شد، تا کنون جان دست کم 12 نفر رو گرفته و حدود 6600 هکتار از اراضی منطقه رو به خاکستر تبدیل کرده و در همین دو روز گذشته هم مهار شده. تصاویر زنده رو دارید میبینید از جنوب اسپانیا. به این ترتیب به پایان این بخش خبری میرسیم. همیشه خبرهای بیشتر روی وبسایت ما و شراره عزیزی تا دقایق دیگر با شما خواهد بود. بعد از اون من ساعت 15 مجدد خبرها رو ادامه خواهم داد. تا اون موقع شب روزتون بخیر.

0: این مسئولین جمهوری اسلامی چقدر بد عمل کردن که مردم دیگه اسلام را موسیدن گذاشتن کنار.
1: مدیریت های جهادی باید بر مسائل اقتصادی کشور احاطه داشته باشند. کار جهادی
2: پیشرفت به معنای واقعی کلمه در کشور اتفاق افتاده است. پیشرفت کردیم واقعا در همه زمین ها پیشرفت اتفاق افتاده است. دخالت دشمنان در این حوادث اغتشاشات خیابانی مورد تایید هم است. یعنی یه چیز خودجوش درونی نیست.
1: قبل از انقلاب در این کشور مردم میشکاره بودن. تصمیم گیر تابوت و تواقیت دوربر تابوت اصلی اینا تصمیم گیر. انقلاب کار بزرگی در کشور انجام داد. کشور رو از حالت فلاکت خارج کرد. ملت رو از حالت توسری خوری و ذلت و سرفکندگی خلاص کرد.
3: صدا
4: 1 2 3
5: شروع با هم شروع شده؟
4: چه؟
5: ردی؟ مهمان من یک مدل
6: کارگردان
5: شاعر
7: سخنگوی فارسی زبان
8: شهروند دوتابعیتی است.
9: در جای خودشون میتونم خیلی تاثیرگذار باشن.
10: من دوست دارم که تو مردم باشم.
11: زندگی واقعی یعنی اون
12: به نام آزادی
13: پذیرش تنوع و برابری زنان و مردان
14: اینو نمیشه سرکوب کرد.
15: ماجرا چی بود؟ اصلا شما یه توضیح بدید.

ایران فردا پر از پرسش‌هایی است که پاسخشان فراتر از خبر روز است. نقطه تلاقی گذشته، حال و آینده، گفتمان ساز برای بازتاب ایده‌هایی که فردا را می‌سازد. یک خط قرمز. ایران یعنی مردم و میهن. فریدون از ایران اینترنشنال.

36 سال خامنه ای از ایران یک پادگان ساخت و یک کشور را فدای آرزوهایش کرد. این روایت آن پادگان است.

0: نوروز 1399، ایران در سکوت، خیابان‌ها خالی. به جای شلوغی بازارها صدای آژیر آمبولانس‌ها به گوش می‌رسد. جمهوری اسلامی یک رقیب در کشتار ایرانیان پیدا کرده است. ویروس کرونا.
1: متاسفانه بیمارستان ما به طور کامل کلیه طبقات و اورژانسش مملو از بیماری کرونا و غیر کرونا هست. توی اورژانس ما حدود 60 تخت بستری داریم که حدود 111 بیمار تو اورژانس بستری هست.
2: شما آمریکایی ها متهمید به اینکه این ویروس رو شما تولید کردید. ممکنه داروی شما یه وسیله ای باشد برای اینکه این بیماری رو بیشتر گسترش بده. شما گفته میشه که یک بخش برای ایران بالخصوص تولید شده است با استفاده از آشنایی های ژنتیک ایرانی که از وسایل مختلفی به دست آوردند، یک بخش رو برای ایران درست کردند.
3: شناسایی نقطه آلوده در 5 ثانیه، مستعان 110 قادر تا شعاع 100 متری وجود هر گونه ویروس کرونا رو در سطوح یا در افراد حاضر شناسایی و اعلام کنه. دستگاه شناسایی ویروس که محققان و نخبگان بسیجی برای اولین بار در دنیا اون رو طراحی کرده و ساختند.
4: بدون هیچ گونه تماس فیزیکی با هیچ بیماری و یا اینکه گرفتن خون، هیچ یک از این اقدامات رو انجام نمیده. کاملا در حقیقت یک دستگاه بی ضرر هست. ما در سازمان بسیج حمایتامون را در واقع متمرکز کردیم در حال حاضر در موضوع علمی پژوهشی روی مبارزه با ویروس کرونا.
0: ادعای سپاه پاسداران بی سابقه نبود. نشانه جدید بود از یک سیستم آشنا. حکمرانی به سبک خامنه ای.
5: علی خامنه ای فقیه، آیت الله، جنرال، اما به شدت خرافاتی بود. به چیزهایی مثل خواب، مثل نقل قولهایی از کسانی موسوم به عارفان خیلی براش مهم بود. مثلا نفت آمریکا تا فلان سال تمام میشه یا تا فلان سال اتفاق بزرگی خواهد افتاد. بعدها گفته شد یه نفر از مسجد جمکران آمده به او چیزی گفته. در ماجرای کرونا اونجا با استناد به یک سری داده ها و با ارجاع به دعای هفتم صحیفه سجادیه فکر میکرد که ماجرا رو جمع میکنه.
0: سرانجام نوری تابید و علم بر کرونا پیروز شد. کارایی بالای 90% واکسن آلمانی آمریکایی فایزر و واکسن آمریکایی مدرنا تایید شد. سازمان جهانی بهداشت در ابتکار کوواکس توزیع عادلانه واکسن را برای تمام کشورهای جهان به عهده گرفت. ایران هم برای دریافت حدود 17 میلیون دوز ثبت نام کرد. اما خامنه‌ای برای واکسن هم شمشیر را از رو می‌بندد.
6: نکته دوم در مورد کرونا این است که ورود واکسن آمریکایی و انگلیسی به کشور ممنوعه. این من به مسئولین هم گفتم، الان هم به طور عموم میگم. کارخونه فایزرشون میتوانه واکسن درست کنه، چرا به ما میخوان بدن؟ خودشون مصرف کنن، اینقدر مرده و کشته زیاد نداشته باشن.
0: دستور آقا منجر به تأخیر 8 ماهه در شروع واکسیناسیون سراسری شد.
7: این جمعیت که شما میبینید فقط برای یه قطعه به زهر گوشه به گوشه خانواده ها داغدار شدن. خامنه یه جنایتکار، تو با این مردم چیکار کردی؟
0: در فاصله زمانی فرمان رهبر تا شروع واکسیناسیون ملی در 3 شهریور 1400 حدود 62 هزار نفر در ایران بر اثر شیوع ویروس کرونا جان باختند. تحقیق علمی و مدلسازی گروهی از پژوهشگران بین المللی مشخص کرد در صورت شروع واکسیناسیون به موقع در ایران بین 43 تا 75 هزار ایرانی از مرگ نجات می‌یافتند. این فاجعه نتیجه نظر شخص علی خامنه ای برای مردم ایران بود.
8: خدایا پروردگار و رهبر عزیز ما رو در پناه حفاظت و حراست خودت حفظ کن. آمریکا و اسرائیل، آل سعود و آل خلیفه رو نابود کن. شیعیان مظلوم نیجریه، شیعیان بحرین، شیعیان حجاز، مردم افغانستان، یمن، سوریه، فلسطین، لبنان، همه بلاد اسلامی، افغانستان، کشمیر، میانمار، خلاصی، عافیت.
0: ستاد اجرایی فرمان امام متعلق به رهبر قراردادی با وزارت بهداشت و درمان برای تولید واکسن برکت امضا می‌کند. هر دوز واکسن را 200,000 تومان فاکتور می‌کنند، یعنی 47 دلار به نرخ ارز ترجیحی 4200 تومانی در آن زمان، یعنی تقریباً 1 میلیارد دلار برای 120 میلیون دوز که قرار است از صندوق توسعه ملی پرداخت شود.
9: آورده میشه و نصب میشه و در داخلم بخشش تهیه میشه، این توان رو به ما میده که بیش از 12 میلیون دوز در ما بتونیم تولید کنیم.
10: روز اولش امروز افتتاح میشه و اونم تولید ظرفیت تولید 3 میلیون در ماه هست.
11: خبرنگار از من پرسیدن شما از کجا میدونید که این واکسن از بهترین هاست؟ گفتم انشالله خواهد آمد و شما خواهید دید.
0: آمد و دیدیم. تنها 14 میلیون دوز تولید و کمتر از 9.5 میلیون دوز واکسن به وزارت بهداشت تحویل داده شد. فقط 6% از سهم واکسیناسیون ایران. برای درک اینکه چرا در میانه همه‌گیری کرونا مستعان 110 سپاه پاسداران و قرارداد 1 میلیارد دلاری واکسن برکت اولویت داشت، باید به گذشته برگردیم.
12: به رسانه ملی اجازه داده شد برای نخستین بار از پایگاه‌های موشکی سپاه در اعماق 500 متری زمین تصویر و گزارش تهیه کند.
0: فرمانده وقت نیروی هوافضای سپاه از اولین شهر موشکی رونمایی می‌کند.
13: آنچه که شما می‌بینید عین کوه یخ شناور در آبه که قدری از اون در بیرون آبه.
0: برآوردهای مستقل هزینه حفاری هر کیلومتر از تونل‌های سپاه را بین 50 تا 80 میلیون دلار تخمین می‌زنند.
14: اگه از امروز ما شروع بکنیم هر هفته یه رونمایی از یه شهر موشکی داشته باشیم، هر هفته تا 2 سال دیگه تموم نمی‌شه.
5: فراموش نکنیم که هر حکومتی نیاز به پشتوانه نظامی داره طبیعتاً، اما تناقض بزرگ و البته پرسش بیپاسخیه که شما زیر زمین شهرهای موشکی آباد داشته باشین اما روی زمین شهرهای ویران شده یا دچار کم آبی، دچار خشکسالی، روستاهایی که نیازمند توسعه هستند و البته شهروندانی که نیازمند حمایت دولت برای بهبود وضعیت اقتصادی شونن.
15: به ما فقط برای دفاع هم از ملت خودمون و هم از ملت‌های محروم و تحت ستم و مستضعفی که تو منطقه تقاضای کمک از جمهوری اسلامی بکنن، حتما باید کمک می‌کنیم بدون هیچ محدودیتی.
5: از آستین فقه و دین و قرآن همه چیز بیرون میاد. برای علی خامنه‌ای هم 2 آیه مهم بود. یک آیه‌ای که او رو به جمع‌آوری تجهیزات نظامی علیه دشمنانش تشویق می‌کرد و اعدوا لهم ما استطعتم من قوه. آیه دوم آیه‌ای که میگفت اگر قدرت گرفتی باید حکومت اسلامی رو اقامه کنی. او اینجور میفهمید که من باید نیروی خودم رو داشته باشم، پیروان خودم رو داشته باشم، اینا اصلا بقیه زائدن. نتیجهش این شد که توی سخنرانیاش میگفت مردم رو اشتباه نگیرید، مردم این کسایی هستن که تو راهپیمایی ها شرکت میکنن. برای همین تمرکزش رو گذاشت روی 2 تا چیز: یک، راضی نگه داشتن پیروان و فرقه خودش که اینا در نهایت جمهوری اسلامی نگه میدارن، و دیگری جمع‌آوری تجهیزات نظامی برای جنگ با مخالفان خودش، چه در داخل کشور و چه در خارج و چه در سطح بین‌الملل.
0: سال هاست که سپاه بزرگترین کارتل قاچاق در ایران است، از جمله از طریق اسکله ها و فرودگاه های مخفی خارج از دسترسی و نظارت گمرک.
16: تمام مرزهای غیرقانونی باید بسته بشه. اگر کالای امنیتی است، کالای اطلاعاتی است، کالای دفاعی است، اشکالی نداره که اونها میتونه از مرز قانونی وارد بشه. 2,000 میلیارد تومان فقط مصرف سیگار در ایران. همه قاچاقچیای درجه 1 دنیا رو به تمام این دسته، چه برسه به قول طرف برادران و قاچاقچی خودمون.
0: سالی نیست که نیروهای پلیس در کشورهای جهان رد سپاه و شبکه‌های مرتبط به آن را در تجارت اسلحه و مواد مخدر کشف نکنند. در داخل هم بنیادهای مرتبط با خامنه‌ای و شرکت‌های وابسته به سپاه از مهمترین بانیان ورود کالای قاچاق به ایران هستند. بهانه برای فعالیت این اختاپوس فساد دور زدن تحریم هاست.
2: می توانیم با تحریم ها مقابله کنیم به شکل‌های مختلف، یا دور زدن تحریم ها که شگرد خوب و جالب و ظریفی است و خوبه که دولت و ملت این شگرد رو به کار ببرن.
0: استفاده از این شگرد خوب و ظریف در توان مردم نیست و کار شبکه‌های انحصاری وابسته به قدرت است. اما تبعات این انحصار در اقتصاد ایران چه بوده است؟
17: اقتصاد خصوصی در ایران رو به معنای دقیقش ضعیف و ویران کرد و همزمان یک سوء استفاده مالی بزرگی رو در باندهای متصل به قدرت ایجاد کرد. یعنی وابستگان به قدرت منتفع شدن از منافع این شرکت‌ها یا بنگاه‌های معظم اقتصادی و همزمان مردم یا اکثریت جامعه که میتونستن در ارتباط با بنگاه‌های اقتصادی مستقل یا بخش خصوصی برخوردار بشن، اونها نحیف‌تر شدن. عملاً خروجی سیاست اقتصادی خامنه‌ای تشدید اختلاف طبقاتی و تبعیض در ایران بود.
0: 36 سال حالا در پایان میتوان جمع زد. اگر بودجه های نظامی بنیادی به اقتصاد عمومی برمیگشت چه میشد؟ برآوردهای مستقل میگویند ایران میتوانست برخوردار باشد از سیستم بهداشت در سطح اروپای جنوبی، آموزش در سطح ترکیه ابتدای قرن 21، زیرساختهای آب و انرژی نوسازی شده و رشد اقتصادی مستمر. شاخصها و شرایطی که رخ نداد و این انتخاب دیکتاتور برای مردم ایران بود.
18: علاوه بر اون شما ببینید تمام کشورهای همسایه ایران سرمایه هاشون رو هم در رفاه اجتماعی مردم، هم رفاه اقتصادی مردم، هم وضعیت محیط زیستی کشورشون صرف کردن. هزینه های ایران صرف چی شد؟ شهر موشکی نتیجه چه شد؟ حتی خودشون رو نتونست نجات بده.
0: 9 اسفند 1404، مرکز فرماندهی اقتصادی، سیاسی، نظامی، فرهنگی و امنیتی خامنه‌ای در کمتر از یک دقیقه با خودش نابود شد. پادگان خامنه‌ای تنها شامل زرادخانه موشک‌هایش نبود. این سپاهی بود که موشک‌هایش برای نابودی آمریکا و اسرائیل و تفنگ‌هایش برای سر و سینه معترضان داخلی نشانه رفته بود. قسمت چهارم، 36 سال اعتراض.

0: جام جهانی 2026، جدال نفسگیر تیم‌ها برای قهرمانی در بزرگترین تورنمنت تاریخ.
1: دوئل مدعیان در مقابل شگفتی سازان.
2: از شور سکوها تا حاشیه‌های دام،
3: شاهد جشن و پایکوبی طرفدار فوتبال هستید.
4: شما رو همراه می‌کنیم با جام جهانی 2026.
0: با ویژه برنامه هتریک جام جهانی همراه ما باشید.

دوی بعد از ظهر در ایران، بیننده ایران اینترنشنال هستید با من شراره عزیزی. سرخط خبرها. واکنش گسترده کشورهای منطقه به حملات سپاه پاسداران، جمهوری اسلامی حاکمیت کشورها، حقوق بین الملل و حسن همجواری را نقض کرده. دور جدید حملات متقابل آمریکا و جمهوری اسلامی، سنتکام از حمله به 140 نقطه از جمله سایت‌های موشکی و پهپادی سپاه در جنوب و مناطقی در لرستان خبر داد. در گذشته سناتور جمهوری‌خواه مخالف

0: خوش آمدید. سپاه پاسداران اعلام کرد در پاسخ به حملات آمریکا، پایگاه هوایی العدید در قطر، پایگاه شاهزاده حسن در اردن، مرکز پشتیبانی ارتش آمریکا در عمان و اهدافی در امارات متحده عربی را هدف حمله قرار داده. ارتش جمهوری اسلامی هم از حمله به سامانه پاتریوت، انبار مهمات، سایت راداری و سامانه ارتباطی آمریکا در کویت و بحرین خبر داد. سپاه پاسداران همچنین اعلام کرد یک شناور دیگر در تنگه هرمز را هدف قرار داده و از کار انداخته. حملات جمهوری اسلامی به اهدافی در منطقه با واکنش کشورهای عربی مواجه شده. وزارت کشور قطر اعلام کرد بر اثر سقوط ترکش‌های ناشی از عملیات رهگیری 3 نفر از جمله یک کودک زخمی شدند. ارتش اردن هم از سقوط 3 موشک شلیک شده از ایران در خاک این کشور بدون تلفات جانی خبر داد. همچنین دولت عمان ضمن محکوم کردن حملات جمهوری اسلامی به این کشور اعلام کرد تدابیر لازم برای حفظ امنیت شهروندانش را در دستور کار قرار داده. وزارت خارجه کویت هم حملات جمهوری اسلامی به خاک این کشور را محکوم و آن را تشدید خطرناک تنش‌ها توصیف کرد. مقام‌های کویتی حملات را نقض حاکمیت این کشور خواندند و از انجام اقدامات لازم برای بررسی ابعاد حادثه و حفظ امنیت شهروندان خبر دادند. وزارت خارجه عربستان سعودی در بیانیه‌ای ضمن محکوم کردن حمله جمهوری اسلامی به کشورهای منطقه اعلام کرد که تهران همچنان به نقض حقوق بین الملل و قواعد حسن همجواری ادامه می‌دهد. در بیانیه وزارت خارجه عربستان سعودی آمده که تکرار حملات به کشتی‌های تجاری امنیت و آزادی ناوبری را تهدید می‌کند. دولت اسرائیل در یک رأی‌گیری اضطراری وضعیت اضطراری ملی را تا 6 مرداد ماه تمدید کرد. به گزارش کان نیوز، این تصمیم بر اساس ارزیابی نهادهای امنیتی و با توجه به احتمال بالای حمله به مناطق غیر نظامی اسرائیل گرفته شده. این رسانه همچنین گزارش داده که اعلام وضعیت اضطراری اختیارات ویژه‌ای را برای دولت و ارتش به منظور مدیریت شرایط بحرانی فراهم می‌کند. امید شمس، حقوقدان و تحلیلگر امور بین الملل همراه ما شدن از شهر لندن. آقای شمس، کشورهای منطقه حمله های جمهوری اسلامی رو نقض حاکمیت خودشون میدونن، نقض قوانین بین المللی میدونن و همینطور اشاره کردن که حسن همجواری جمهوری اسلامی رعایت نمی کنه. مجموعه این واکنش ها رو شما چطور ارزیابی میکنید؟ به نظر شما اصلا کشورهای عربی تا چه زمانی میتونن تحمل کنن این رفتار جمهوری اسلامی رو؟
1: درود بر شما. به اعتقاد من وضعیت کشورهای عربی واکنش اونها بستگی داره به شرایط و سیاست کلی که ایالات متحده تا حالا پیش برده. در حالی که جمهوری اسلامی با همه اختلافاتی که داخلش داره یک انسجامی در رابطه با کنترل تنگه هرمز داره که یک خطر بزرگی برای کشورانی جهان، برای کشورهای همسایه، حتی برای کشورهای منطقه مثل ترکیه و غیره است، اما در ایالات متحده ما یک شکافی رو میبینیم در روی کرد به سوی جمهوری اسلامی. یعنی تیم ونس، کوشنر، ویتکاف در یک سو همچنان به یک دیپلماسی اعتقاد دارن و در مقابل روبیو، هکست و والس یک نگاه دیگه ای دارن و در مقابل تیم جمهوری اسلامی که خب یک سابقه ای از روند مذاکرات رو با خودش همراه داره به خاطر حضور عراق، شیت در مقابل هیچ درکی از این مسئله نداره. در چنین شرایطی کشورهای عربی بسیار در واقع نامطمئن هستن از اینکه بخوان یک اقدام قاطعی انجام بدن درباره جمهوری اسلامی. در این حال اختلاف نظرهای شدیدی بین خود کشورهای عربی بر سر مسئله جمهوری اسلامی وجود داره، اگرچه همه اینها نهایتا به این منجر خواهد شد که به هیچ عنوان دیگه روابط جمهوری اسلامی با کشورهای همسایه عربی خودش عادی نخواهد شد، حتی اگر به ظاهر چنین اتفاقی بیفته. اما در بلند مدت پایداری این روابط برای همیشه از بین رفته. این کشورها حالا سرمایه گذاری خواهند کرد روی اینکه قدرت نظامی خودشون رو و در واقع بازدارندگی خودشون رو افزایش بدن. سیاست الان ایالات متحده درباره امارات که در واقع یک جور پاداش دادن به کشورهایی است که همکاری بیشتری میکنن در مقابله با تهدیدهای جمهوری اسلامی بسیار مهمه. جایگاهی که امارات پیدا میکنه با تغییر در واقع جایگاهش و گرفتن خیلی امتیازات از جمله سلاح‌های پیشرفته، تکنولوژی‌های پیشرفته که خواهد گرفت به واسطه تغییرات جدیدی که اتفاق افتاده، بسیار جایگاهش رو تغییر میده و این ممکنه تشویق بکنه سایر کشورهای دیگر. اما این رو باید در نظر بگیم، کشورهای عربی به همون اندازه که از جمهوری اسلامی در واقع متنفر هستن و خشمگین هستن، از نقش و حضور پررنگ اسرائیل هم نگران هستن و دلشون نمیخواد که تضعیف جمهوری

0: اسلامی به قدرتمندتر شدن اسرائیل در منطقه منجر بشه، به ویژه عربستان سعودی چنین نگاهی داره، به اعتقاد من قطر چنین نگاهی داره، در مقابل امارات متحده و بحرین نگاه متفاوتی دارن. این باعث شده که یک رویکرد یک جای منسجمی در اونها وجود نداشته باشه و این رو هم باید در نظر بگیریم. جمهوری اسلامی المان‌های تهدید متکثر اما کم اثری داره، اروپایی‌ها رو داره، عرب رو داره، ترکیه و غیره رو داره، همه اینها رو سعی می‌کنه به یک شکلی درگیر بحران بکنه تا فشار بیاره روی ترامپ. اما در مقابل ترامپ یک اهرم فشار مشخص داره و اون تنگه هرمز هست که بسیار موثره، ولی در شرایط فعلی به خاطر این تغییر رویکردی که مدام اتفاق میفته کمتر در واقع تونسته تاثیرگذاری خودش رو حفظ بکنه، به ویژه بعد از برداشته شدن بلاکید. و نهایتا آن چیزی که بسیار مهمه این هستش که در شرایط فعلی دولت ترامپ بتواند رویکرد در واقع جنگ و مذاکره رو به یک شکل منسجمی پیش ببره، در جهت اینکه کنترل ترگه هرمز در اختیار جمهوری اسلامی نباشه و جمهوری اسلامی هم همه ی حیات و مماتش در خدمت حفظ و کنترل تنگه هرمز. همونطور که بعضی کارشناسانشون هم گفتن براشون از خود رژیم چنج یا تغییر رژیم هم مهمتر هست کنترل تنگه هرمز.
1: این اتفاقایی که افتاده توی فضایی بوده که آتش بس بوده، قرار بوده مذاکرات ادامه پیدا بکنه، چقدر این وضعیت رو شما مناسب میدونین برای اینکه دیپلماسی اصلا بتونه نفس بکشه؟ خیلی کوتاه، کمتر از یک دقیقه فرصت داریم.
0: اساسا این حملات به کشتی ها اینا همه بخشی از ابزارهای دیپلماسی، یعنی در واقع تشدید تنش در تنگه هرمز و دیپلماسی برای جمهوری اسلامی این گونه است که جمهوری ایالات متحده را خسته بکنه زیر فشارها تا نهایتاً توافق بکنه بر سر اینکه تنگه هرمز در اختیار جمهوری اسلامی قرار بگیره. اروپایی‌ها هم که می‌بینیم که همیشه نیروهای سست عنصری، رهبران سست عنصری دارن، همین الان دارن سعی می‌کنن یه راهی پیدا کنن، عوارض بدن به جمهوری اسلامی تا این مسئله حل بشه. اما من فکر نمی‌کنم ایالات متحده تحت فشارهای داخلی همچین چیزی رو بتونه بپذیره، به ویژه تحت فشار اسرائیل.
1: امید شمس، ممنون از حضورتون در این گفتگو. فرماندهی مرکزی ایالات متحده سنتکام اعلام کرده دور سوم حملات خود علیه جمهوری اسلامی را تکمیل و به بیش از 140 هدف نظامی در ایران حمله کرده. به گفته سنتکام این حملات سایت‌های موشکی و پهپادی، تأسیسات ذخیره مهمات، قابلیت‌های دریایی، شبکه‌های ارتباطی و سامانه‌های نظارت ساحلی را شامل شده. سنتکام اعلام کرد ارتش آمریکا در مجموع طی 3 شب گذشته بیش از 300 موضع را هدف قرار داده تا توانایی جمهوری اسلامی برای حمله به کشتی‌های تجاری و دریانوردان در تنگه هرمز را کاهش دهد. به گفته سنتکام حملات امروز در واکنش به هدف قرار گرفتن کشتی کانتینربر GFS گالکسی با پرچم قبرس از سوی نیروی دریایی سپاه پاسداران هنگام عبور از تنگه هرمز انجام شده. همزمان رسانه‌های داخلی از وقوع انفجارهایی در مناطق مختلف جنوب ایران خبر دادند. بر اساس این گزارش‌ها انفجارهایی در بوشهر، اصلویه، جاسک و جنوب استان هرمزگان رخ داده. خبرگزاری مهر هم خبر داد که شهرهای هندیجان، ماهشهر، آبادان، چابهار، کنارک، بندرعباس، سیریک و جزیره قشم هم مورد حمله قرار گرفتند. همچنین استانداری لرستان از حمله به مناطقی در شهرستان چگنی در این استان خبر داده. مقامات دولتی هم اعلام کردند که به یک مرکز نظامی در خنداب و یک مرکز نظامی در یاسوج حمله شده. معاون امنیتی و انتظامی استانداری کرمان نیز خبر داد یک دکل ارتباطی در ارتفاعات جنوب این استان هدف قرار گرفته و دو نفر مجروح شدند. ویدیوی ارسالی یکی از مخاطبان به ایران اینترنشنال از بوشهر تصاویری از دود ناشی از حمله هوایی بامداد امروز آمریکا را نشان می‌دهد.
2: یک شنبه 21 تیر ساعت 3 صبح سمت سپاه ریشه را زدن بوشهر. اینجا این قسمت نیروهاست و این قسمت سپاه ریشه. اینجا را زدن و آتش سوزی شیر پیداست.
1: عطا محمد کارشناس روابط بین الملل میگوید هدف حملات آمریکا در دور جدید محدود کردن توان نظامی جمهوری اسلامی است.
3: کاری که آمریکا به دنبالشه اینه که توان شناسایی و هدفگیری جمهوری اسلامی رو از بین ببره. به دنبال اینه که در واقع با زدن زیرساخت‌های لوجستیکی مثل پایگاه‌هایی که مورد حمله قرار داده یا جاهایی که موشک شلیک می‌کنه جمهوری اسلامی و از طرف دیگه مناطقی که شناسایی می‌کنه رو، برای اینکه بخشی از کشتی‌ها در این مدت وقتی عبور می‌کردن جی پی اسشون رو قطع می‌کردن که بتونن راحت‌تر عبور کنن میکنن و خب این کارها عموما برای این بوده که جمهوری اسلامی از این توانایی ها استفاده نکنه برای این چیز. ولی طرف آمریکایی معتقده که به واسطه زدن این مناطق میتونه حداقل قدرت عمل جمهوری اسلامی رو محدود کنه برای مدتی. ولی خب نکته اینه که آنچه تهران داره انجام میده بیشتر یک جنگ نامتقارنه و مبتنی بر یک عملیات موزاییکی، یعنی معتقده که میتونه حوزه های مختلف زمینی رو پوشش بده و به واسطه قابلیت های مانوری که در حوزه های نظامی داره اقدامات خودش رو تسریع کنه یا بتونه جابجا کنه و اینگونه جلوی این نوع حملات بیسته. به خاطر همین بعد گفتش که این حملاتی که آمریکا داره انجام میده توانایی رو محدود میکنه ولی از بین نمیبره.
1: امروز یک شنبه 21 تیر ماه، در حالی که درگیری میان آمریکا و جمهوری اسلامی دوباره بالا گرفته، روزنامه‌های حکومتی با انتشار پیام منتسب به مشتبه خامنه‌ای از قطعی بودن انتقام نوشتند و برخی حتی خواستار حمله مستقیم به اسرائیل و امارات شدند. وضعیت وخیم صنعت گردشگری در ایران و کوچ اجباری میلیون‌ها نفر در این صنعت از دیگر موضوعات روزنامه‌های امروز ایران بود. همراه هستیم مثل هر روز با مشتبه هاشمی روزنامه‌نگار از مونیخ تا مروری بکنیم هدلاین ها و سرخط خبرهای روزنامه های امروز. آقای هاشمی، از شب گذشته تا الان میبینیم که درگیری ها بسیار اوج گرفته و هیچ کس نمیدونه بالاخره به کجا قرار این مسیر خط بشه. روزنامه ها اما به موضوع انتقام خامنه‌ای بسیار پرداختن از روز گذشته بعد از اون بیانیه مشتبه خامنه‌ای.
4: سلام به شما خانم عزیزی و بینندگان محترم. خب مسئله که از هفته گذشته انگار روزنامه ها داشتن فضاسازی می کردن برای این بیانیه منتسب به مشتبه، اون تیترهایی که یادمون میاد که انتقام قطعی فریاد خونخواهی و اینها سر دادن مردم و در نهایت اومد رسید به انتشار این بیانیه منتسب که همگی دوباره رفتن به بازتاب این بیانیه پرداختن و به مفهوم انتقام و اینکه انتقام قطعی است و اینا اشاره کردن. روزنامه کیهان رو اگر ببینیم تیزهایی که کار کرده خب باز مشخص است، همین بیانیه رو پوشش داده و اظهارات ضد آمریکایی نوه خمینی رو در سمت چپ صفحه میبینید، ولی سمت راست صفحه هم یه تیتری در مورد کشته شدن دو بسیجی در مراسم علی خامنه‌ای در مشهد داریم که حالا بعداً راجبش حرف میزنیم. اما شگرد مداری در این روزنامه در یادداشت خودش به عنوان جای خالی چند نقطه در فهرست اهداف اومده در مقام یک فرمانده نظامی انگار داره خطهی میکنه به نیروهای نظامی، میگه که چند تا نقطه رو در حملات اخیر نیروهای نظامی نزدن، بحرین و کویت و اردن و اینها خوب بود، ولی اینکه از امارات به ما حمله نمیشه دلیل نیستش که نیروهای نظامی جمهوری اسلامی به امارات حمله نکنند، یا اینکه از اسرائیل به ما حمله نمیشه. در نهایت نیروهای جمهوری اسلامی به این نتیجه رسیدن که اینها رو جدا بکنن. این یک خطای محاسباتی آمریکا و متحدینش، چه اسرائیل چه امارات چه کشورهای دیگه، اینها یک بدن هستند و باید به اینها ضربه بزنیم. علاوه بر این باید بیان تنگه هرمز و باب المندب هم ببندیم و در نهایت اگر این کار رو بکنیم آمریکا به زانو در میاد. این هم نمونه ای از رویا فروشی و به نوعی جنگ طلبی روزنامه کیهان و مدیر مسئول منصوب رهبرشه. اما روزنامه جوان هم وابسته به سپاه دوباره اومده به عهد انتقام اشاره کرده، اومده میگه با این بیانیه مشتبه، بیانیه مشتبه رو کاملا منتشر کرده و میگه که طبق این بیانیه ما الان در عهد انتقام و مسئولین باید انتقام رو بگیرن و انتقام قطعیه. باز در پایین همین صفحه اومده به اون موضوع کشته شدن دو بسیجی در ایست بازرسی در مشهد پرداخته که میگه یک حمله شده در میدان سرفرازان مشهد به یک ایست بازرسی و به اون حمله دو بسیجی کشته میشن و در نهایت اومده این خبر رو، این گزارش رو همون روز، همون اتفاق، اون لحظه‌ای که افتاد ایران اینترنشنال پوشش داد. ما دیدیم اومدن دوباره این خبر رو گفتن که نه این اصلا حمله‌ای نبوده، بعد اومدن گفتن تیراندازی بوده ولی کسی کشته نشده، بعد اومدن بعد از دو روز حالا تازه دارن ماجرا رو منتشر میکنن، اون هم در صفحه دوم پایین صفحه، یک جایی که اصلا دیده هم نشه. این نمونه های در واقع گزارش دهی از مراسمات بود که اینم از حواشی اون مراسم بود که سعی کردن به حاشیه ببرن تا دیده نشه. اما روزنامه شرق هم اومده در تیتر یک خودش نوشته تندروها در رویای قد کشیدن باز به حواشی این مراسم پرداخته که انگار این یک هفته دائما فقط باید تعریف و تمجید میکردن از مراسم و این دفن خامنه‌ای و حالا رسیدن به حواشی. اومده میگه که این فحاشی ها و این شعارهایی که علیه پزشکیان و عراقچی و قالیباف سر داده شد اینها گاره یک اقلیت تندروی بوده، اینها از خیابان تا تریبون های صدا و سیما به دولت و مذاکره کننده ها توهین کردن، حتی سنگ اندازی کردن در مراسم به اینها. و میاد از نماینده مجلس رشیدی کوچی نقل میکنه که اینها چون الان در مرحله آخر هست میدونن که قرار از فضای سیاسی ایران حذف بشن، دارن تلاش های آخرشون رو انجام میدن. اینم به نوعی اون جنگ قدرتی که بین نیروهای مختلف جمهوری اسلامی هست رو داره بعد از مرگ خامنه‌ای نشون میده که چطور به جون هم افتادن. اما روزنامه پیام ما هم به یکی از معضلات پس از جنگ پرداخته، مهاجرت شغلی تور لیدرها. برنامه سوار زایی نوشته صنعت گردشگری در کشور به اغما رفته، اصلا در شرایطی که جنگ شده، چند جنگ پی در پی انجام شده، اصلا دیگه گردشگری ورود به ایران نمی کنه و هزاران آژانس و دفتر خدماتی و تورهای گردشگری و تور لیدرها مجبور شدن ببندن، کارشون رو عوض بکنن. و این در شرایطی که ایران از غنی ترین کشورهای حوزه جاذبه های گردشگریه که متأسفانه با حکومت جمهوری اسلامی به اینجا رسید.
1: مجتبی هاشمی روزنامه‌نگار از مونیخ، ممنون از حضورتون برای مرور مطبوعات امروز. در خبری دیگر، دفتر لینسی گراهام سناتور جمهوری خواه ایالات کارولینای جنوبی با انتشار بیانیه رسمی از درگذشت این سناتور سرشناس آمریکایی خبر داده. در متن این بیانیه آمده است شامگاه شنبه 11 ژوئیه مصادف با 20 تیر ماه لینسی گراهام بر اثر ایست قلبی درگذشته. شبکه NBC نیوز گزارش داده که بر اساس فایل صوتی بیسیم پلیس نیروهای امدادی شامگاه شنبه در پی گزارش یک مورد ایست قلبی به منزل لینسی گراهام در واشنگتن دی سی اعزام شدند. لینسی گراهام 71 ساله از حامیان انقلاب ملی ایرانیان و از مخالفان سرسخت جمهوری اسلامی بود. لینسی گراهام سناتور جمهوری خواه آمریکا روز 25 بهمن سال گذشته با حضور در تجمع بزرگ مخالفان جمهوری اسلامی در مونیخ از مردم ایران و تلاش آنها برای دستیابی به آزادی حمایت کرده بود. گراهام در این تجمع کلاهی بر سر گذاشت که روی آن نوشته شده بود عظمت را به ایران بازگردانیم. او در این سخنرانی گفته بود اگر به جای حاکمان دینی در ایران مردم انتخاب شوند عظمت به ایران باز می‌گردد.
5: دوباره بزرگ کنید با انتخاب مردم، نه آیت الله ها. ایران رو دوباره با عظمت کنید با دادن قدرت به مردم ایران. خداوند حافظ شما باشه. ایران دوباره عالی خواهد بود با مردم ایران بر سر کار. کمک در راهه.
1: دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در واکنش به درگذشت لینسی گراهام سناتور آمریکایی با انتشار پیامی در شبکه اجتماعی ترو سوشیال از او به عنوان یکی از بزرگترین انسانها و بهترین سناتورهای تاریخ آمریکا یاد کرد. ترامپ همچنین لینسی گراهام را یک میهن پرست واقعی توصیف کرد و نوشت که او همواره در حال کار بود. شاهزاده رضا پهلوی در واکنش به درگذشت لینسی گراهام سناتور جمهوری خواه آمریکا او را دوستی استوار برای مردم ایران و مدافعی سربلند از آزادی توصیف کرد. رضا پهلوی در پیامی در شبکه ایکس نوشت گراهام در زمانی که شفافیت اخلاقی لازم بود در کنار مردم ایران و مبارزه آنها با استبداد ایستاد و با استفاده از جایگاه خود صدای ایرانیان را به مراکز تصمیم گیری آمریکا رساند. لینسی گراهام سناتور جمهوری خواه آمریکا تنها یک روز پیش از مرگ در سفری به کییف با ولودیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین دیدار کرده بود. تشدید تحریم‌ها علیه روسیه، ادامه حمایت آمریکا از اوکراین و همکاری‌های دفاعی میان دو کشور از عناوین اصلی گفتگوهای گراهام و زلنسکی اعلام شده. در جریان این سفر گراهام از یک کارخانه تولید پهپاد در اوکراین هم بازدید کرده بود. لورا رومر، روزنامه‌نگار و فعال سیاسی نزدیک به دونالد ترامپ، خواستار بررسی احتمال نقش روسیه یا جمهوری اسلامی در مرگ لینزی گراهام شد. لومر با اشاره به شرکت هیئت روسی به ایران برای شرکت در مراسم دفن خامنه‌ای نوشته: سپاه پاسداران و برگزار کنندگان مراسم خواستار ترور او و دونالد ترامپ شده بودند. این روزنامه‌نگار همچنین به سفر گراهام به اوکراین و اعمال تحریم‌های بیشتر ایالات متحده علیه روسیه اشاره کرده. ولادیمیر زلنسکی، رئیس جمهور اوکراین، در واکنش به درگذشت لینزی گراهام، او را مدافع واقعی آزادی توصیف کرد. زلنسکی در شبکه اجتماعی ایکس نوشته: آمریکا و جهان یک رهبر مصمم را از دست دادند. زلنسکی از سناتور گراهام به عنوان یکی از حامیان اصلی اوکراین یاد کرد و گفت او در هفته‌های اخیر برای تشدید تحریم‌ها علیه روسیه و پیشبرد ابتکارهایی برای نزدیک‌تر شدن به صلح تلاش می‌کرد. همکارم تاج‌الدین سروش اینجا در استودیو همراه ما شده. تاج، هر وقت صحبت از گراهام میکنیم به نوعی اون مخالف سرسخت مثلث دیکتاتورها بود در ایران، در روسیه، در چین، سخنرانی های او رو به یاد میاریم. بیشتر از تو بشنویم راجع به واکنش هایی که تا این لحظه داشتیم از خبر ناگهانی درگذشتش.
6: واکنش ها فوق العاده گسترده بوده، از چی؟ از این طرف اسرائیل و حامیان آقای گراهام بگیریم تا اون طرف جمهوری اسلامی و سایر مقامات کشورهای جهان. اما مهمترین واکنش ها، اگر بسته‌بندی بکنیم، اینه که جمهوری اسلامی الان داشتم میدیدم که رسانه هاش داشتن جشن میگرفتن و خبرنگار صدا و سیما میگفت که لینزی گراهام سناتور جنگ طلب و نمیدونم مخالف یا دشمن جمهوری اسلامی به درگ وصل شد، که این یه مقدار شرایط رو جور دیگه تعریف میکنن. در داخل ایران هم وقتی شما میبینین عکس های مختلف که اهداف جمهوری اسلامی یا سپاه هستن، در کنار عکس آقای ترامپ عکس آقای لینزی گراهام هم اونجا دیده میشه و مورد هدف سپاه قرار میگیره. اما نکته اصلی وقتی آغاز شد که خبرنگار برجسته آمریکایی لورا لومر در توییت نوشت که سناتور لینزی گراهام و او و دونالد ترامپ در لیست اهداف سپاه بودند و یک سفری که هیئت روسی در مراسم خاکسپاری خامنه ای در ایران داشت، این سه نفر رو در لیست ترورهای روسیه و جمهوری اسلامی قرار داد، که این در واقع یک مقدار حالا شک و تردیدهای بیشتری در مورد مرگ ناگهانی آقای لینزی گراهام 71 ساله بیشتر داره میکنه. و اون توییت های مختلفی را هم داره حالا بازنشر میکنه از مشاور آقای پوتین که داره یه حرف و حدیث های بیشتری میزنه و در مورد که آقای لینزی گراهام در سفری که به اوکراین داشت خواستار تحریم های بیشتر علیه روسیه شده بود و حالا مسائل اینچنینی را داره مطرح میکنه. از طرف دیگه اون طرف وقتی شما میبینین در اسرائیل آقای نتانیاهو، آقای لینزی گراهام دوستی بسیار نزدیک اسرائیل و حامی سرسختش میدونه و از درگذشت از او خیلی غمگین است و میگه که نبودی از او قطعا جایش خالیه و این گونه مسائل حالا دارم مطرح میشه. از سال تازه مرگ از او اعلام شده، ببینیم که ساعت‌های آینده چیزی بیشتر در اختیار ما قرار میگیره.
1: ممنون از توضیحات تو همکارم تاج‌الدین سروش اینجا در استدیو همراه ما. لینزی گراهام بیش از دو دهه یکی از چهره‌های بانفوذ حزب جمهوری‌خواه در سنای آمریکا بود، سناتوری که در پرونده‌های سیاست خارجی آمریکا نقش پررنگی داشت. لینزی گراهام در سال 1955 در ایالت کارولینای جنوبی به دنیا آمد. پس از تحصیل در رشته روانشناسی و سپس حقوق به نیروی هوایی آمریکا پیوست و به عنوان وکیل نظامی خدمت کرد، مسیری که بعدها او را به یکی از تأثیرگذارترین چهره‌های سیاست خارجی در سنای آمریکا تبدیل کرد. لینزی گراهام از سال 2003 نماینده ایالت کارولینای جنوبی در سنای آمریکا بود و طی بیش از دو دهه به یکی از تأثیرگذارترین سناتورهای جمهوری‌خواه در حوزه امنیت ملی و سیاست خارجی تبدیل شد. او عضو کمیته‌های نیروهای مسلح، بودجه و قضایی سنا بود و در موضوعاتی مانند ایران، روسیه، اوکراین و اسرائیل از چهره‌های بانفوذ و اثرگذار حزب جمهوری‌خواه به شمار می‌رفت. گراهام از سرسخت‌ترین مخالفان جمهوری اسلامی در واشنگتن بود و سال‌ها از سیاست فشار حداکثری ترامپ و حتی از کاربرد گزینه نظامی علیه جمهوری اسلامی دفاع می‌کرد. او به ویژه خواستار تغییر حکومت در ایران بود. در جنگ اخیر آمریکا و جمهوری اسلامی هم او یکی از بلندترین صداها در حمایت از حملات آمریکا بود. گراهام این حملات را مانع دستیابی حکومت ایران به سلاح هسته‌ای می‌دانست و با محدود شدن اختیارات جنگی ترامپ مخالفت می‌کرد. لینزی گراهام در سالهای اخیر به یکی از شناخته شده ترین حامیان مخالفان حکومت ایران در واشنگتن تبدیل شد. پس از اعتراضات سراسری بارها از معترضان حمایت کرد. او گفته بود من مردم ایران را به آیت الله های آدم کش ترجیح می دهم و معتقد بود زمان پایان حکومت جمهوری اسلامی فرا رسیده. در بهمن 1404 هم در حاشیه کنفرانس امنیتی مونیخ در جمع ده ها هزار معترض ایرانی حاضر و خواستار آزادی ایران شد. مخاطبان ایران اینترنشنال در پیام‌هایی به مرگ لینزی گراهام واکنش نشان دادند. یک مخاطب در پیامش گفته در گذشت سناتور لینزی گراهام برایش دردناک بود. این مخاطب ابراز امیدواری کرده آرزوی مشترک گراهام و مردم ایران به نتیجه برسد و انقلاب ملی ایرانیان پیروز شود. یک مخاطب دیگر هم در پیامش گفته چه کسی فکرش را میکرد 90 میلیون ایرانی از درگذشت سناتور جمهوری خواه کنگره آمریکا ناراحت شوند اما از کشته شدن علی خامنه ای نه. همکارم بهاران آزادی اینجا در استودیو همراه ما شده. بهاران، حالا وسط تنش های جدیدی که شکل گرفته در خاورمیانه اما مردم در داخل ایران بسیار واکنش نشون دادن به مرگ سناتور جمهوری خواه لینزی گراهام.
7: درسته شهر، همونطور که میدونی و به اون اشاره کردی، لینزی گراهام نقش خیلی پررنگی برای مردم ایران داشت. اون هم در شرایطی که کشتار در واقع دیماه اتفاق افتاده بود و جامعه جهانی به نوعی چشم پوشی کرده بود از هر آنچه که در ایران داره اتفاق میفته، اما لینزی گراهام کنار مردم ایران ایستاد. به گفته خود مردم متحد واقعی برای ما بودی که هیچ کسی در زمانی که هیچ کسی در واقع مردم ایران رو نمیدید ایستادی، از آزادی ایران صحبت کردی. خب مشخصه که حتی میدونی که به لینزی گراهام عمو میگفتن، عمو لینزی میگفتن و ایشون هم خودش در مصاحبه‌ای به این مسئله اشاره کرده بود. حالا این اتفاق افتاده، مرگ ناگهانی لینزی گراهام، و مردم شوک زده هستن. انتظار هم میرفت که وقتی از یک متحد در واقع واقعی صحبت میکنن، حالا مرگش شوک بزرگی به مردم وارد کرده. یکی از چیزهایی که مخاطبان بهش اشاره میکنن این مسئله است که در 47 سال حکومت جمهوری اسلامی ما هرگز کسی رو نداشتیم که اینطور در واقع پشت مردم آزادی خواه ایستاده باشه. اگر ما هم چنین شخصی رو در حکومت و در کشورمون داشتیم، شاید از مرگ یک سناتور آمریکایی اینقدر ناراحت نمیشدیم و از مرگ رهبر جمهوری اسلامی در واقع واکنشی به اون نشون ندیم. یکی از مسائل دیگه‌ای که مطرح میشه اینه که لینزی گراهام در کنار مردم ایران خواستار آزادی ایران بود، فردای بهتری برای ایران بود. پس شاید بهتر باشه ما هم تلاش بکنیم، الان امیدوار باشیم، به اون چیزی دست پیدا کنیم که روزی آرزوی لینزی گراهام برای مردم ایران بوده و در واقع آرزوی خودمون هم بوده. حالا باری بر دوش ما هست که به خاطر لینزی گراهام که هم که شده ما پیروز میدان بشیم. و
1: ممنون از حضورتون. همکارم بهاران آزادی اینجا در استودیو همراه ما. در خبری از ایران، مدیرعامل شرکت توانیر با اشاره به افزایش فشار بر شبکه برق به دلیل گرمای شدید هوا از خروج اضطراری برخی نیروگاه‌ها از مدار تولید خبر داد. مصطفی رجبی مشهدی گفته تأمین برق پتروشیمی‌ها از طریق شبکه سراسری برق به دلیل آسیب به نیروگاه‌های اختصاصی این واحدها نیز موجب فشار بیشتر به شبکه برق کشور شده. محمود محمودی، مدیر عامل شرکت توزیع برق استان تهران، هم در واکنش به قطع برق در مناطق مختلف پایتخت گفت مردم در یک ماه آینده صرفه‌جویی کنند تا تأمین برق پایدار بماند. در همین رابطه شرکت توانیر خبر داده با توجه به کمبود برق در تابستان سال جاری، خاموشی‌های برنامه‌ریزی شده در نقاط مختلف کشور اعمال می‌شود. بر اساس گزارش‌های رسانه‌ای، علاوه بر استان تهران، قطع برق بخش مسکونی در استان‌های البرز، خراسان، مرکزی، لرستان، یزد، کرمانشاه و خوزستان از روز گذشته آغاز شده. عطا حسینیان، روزنامه‌نگار اقتصادی و حوزه انرژی، از برلین همراه ما شدن. آقای حسینیان، گزارش‌های زیادی داریم دریافت می‌کنیم از قطع برق. هر چه هوا داره گرم‌تر میشه، این گزارش‌ها هم داره بیشتر میشه. در بخش کشاورزی و صنعتی هم تو هفته‌های اخیر کم نگذاشتن، بسیاری از صنایع بی‌برق بودن. چطور میبینین این وضعیت رو، اینکه اینقدر گسترش پیدا کرد و حالا به بخش خانگی هم رسیده؟
8: به شما وقتتونم بخیر. خب بالاخره تابستون اومد، مثل اینکه در ایران ما از بختیاری مردم ایران بود امسال گرمای تابستون دیر اومد، تقریبا با چله تموز اومد. خب منطقی هم از چله تموز در ایران معروفه به گرماش، خرماپزون ایران عزیز ماست. ما تا هفته های پیش، همین هفته پیش، در شمال غرب ایران و در شمال شرق خراسان دوست داشتنی بارون داشتیم، بارندگی های خیلی خوبی داشتیم، اما از دیروز دیگه این گرمای تابستون اومده به موازات گرمای تابستون. حالا اون ناترازی برقی که ما چند سالی باش درگیریم حالا خودشو نشون میده، اگرچه که به ناترازی سالهای گذشته تقریبا به مرز 20,000 مگاوات رسیده، حالا باید اون مشکلات، اون ضربات سنگینی که به بعضی از نیروگاه‌های ما در طی جنگ اخیر خورده هم اضافه کنیم. به خاطر همینه که ما تقریبا از یکی دو هفته قبل در بخش صنایع، بخش کشاورزی نشونه های بیبرقی رو دیده بودیم، صدای بخش صنایع در اومده بود، اما با شروع تابستون و چله تموز از دیروز دیگه مردم اون ناترازی رو دوباره تو خونه هاشون در خاموشی ها تجربه کردن، که به مرور هر چقدر ما جلوتر بریم این خاموشی ها در بخش خونگی بیشتر و بیشتر میشه تا از تابستون رد بشیم.
1: آقای حسینیان، خیلی گزارش هم شده که برخی نیروگاه ها اصلا از مدار تولید خارج شدن، خیلی از شبکه توزیع هم دچار مشکل هست. چطور میبینین وضعیت رو؟ فکر میکنین در تابستانی که پیش رو داریم به کجا ختم میشه این جریان اگر فکری نتونن بکنن به حالش؟ اصلا میشه فکر کوتاه مدتی کرد به حال این کم بوده برق؟
8: این به قول معروف میگن جمهوری اسلامی روز روزونش اون بود، پارسال جنگی نبود، نیروگاهش نرفته بود، اون بود وضعیت. الان که دیگه شب تارشه، ما 4800 مگاوات برق رو در جنگ اخیر از دست دادیم. 1200 مگاوات نیروگاه شهید کاظمی فولاد مبارکه، 1000 مگاوات دماوند انرژی، تقریبا 1000 مگاوات موبین انرژی و 1700 مگاوات برق دوتا پتروشیمی، دوتا نیروگاه بزرگ در بندر امام، پتروشیمی بندر امام. این 4800 مگاوات علاوه شده به اون 18 تا 20 هزار مگاوات ناترازی و ورشکستگی برقی ایران. این خودش این عدد نشون میده که چه واویلای مصیبتی امسال تابستون خواهد بود. واسه همین گفتم از بختیاری مردم ایران بود که امسال چله تموز خیلی دیر خودشون نشون داد. با این حال ما به واسطه این ناترازی ها و کمبودها در بخش های مختلف ما خاموشی خواهیم داشت. همین الان خبرهای اومده که 2 روز در هفته صنایع کلا برق ندارن. این 2 روز در هفته جدا از نیمه شب، جدا از شیفت عصر و جدا از شبان هنگامه که یعنی کلا اون تایم صنایع برق ندارن. 2 روز در هفته هم باید تعطیل کنن و کارگرها برن خونه. در کوتاه مدت شرایط کشور اینجوریه که وضعیت نیروگاه ها، وضعیت برنامه‌ای که آقایون ریختن، رئیس جمهور برنامه‌ای که ریخته بود سال گذشته، نشون میده که عملاً در کوتاه مدت این ورشکستگی برقی همچنان هست. مردم این تابستون رو به همون اندازه که گرما زیاد بشه، به همون اندازه خاموشی‌های بیشتری رو متأسفانه تجربه می‌کنن. طبق معمول گوسفند عزا و عروسی جمهوری اسلامی صنعت، بخش تولید گلوشو بیشتر از پیش، بیشتر از سال پیش فشار خواهند داد. ما تعطیلی‌های روی کاغذ 2 روز در هفته داریم، مثل سال گذشته، حتی بیشتر از سال گذشته. این 2 روز در هفته خیلی بیشتر خواهد شد، تا 3 روز هم خواهد رسید. و یه چیز دیگه هم باید توجه کنیم که ما در این خاموشی‌ها رو در شرایطی داریم که وضعیت اقتصادی کشور عملاً تعطیل. خود آقایون در طی دوران جنگ گفتن که ما 8000 مگاوات صرفه‌جویی برقی داریم. این صرفه‌جویی برقی به معنی کم مصرف کردن مردم نبود، به معنی تعطیلی، از بین رفتن و تعطیل شدن بخش زیادی از بخش تولید ما، صنایع ما و کارخونه های ما بود. همه اینا رو که سرجمع کنیم، متاسفانه تا پاچم بودن گرما و چله تموز مردم ایران روزهای بدی رو باید تجربه کنن با خاموشی گسترده.
1: عطا حسینیان، ممنون از حضورتون در این گفتگو. یک کاسه با ارسال ویدیویی به ایران اینترنشنال با طعنه با حرف هواداران جمهوری اسلامی در خصوص قطعی‌های گسترده برق میگوید ابرقدرت خاورمیانه هر روز برقش قطع است.
9: سلام.
1: منظور
9: امروز 24400 ساعت ما اوج کاسبی و اوج بازار ما برق قطع. ابرقدرت خاورمیانه برقش هر روز خدا این ساعت قطعه. والا ما دیگه گرفتار شدیم، یه بار صبح میره، یه بار ظهر میره، یه بار شب میره. این چه اوضاعیه؟ اینجوری هم نمیشه دیگه مملکت داری، نمیتونید بزنید بغل. وقتی نمیتونید قبول کنید یه سری مسئول دست پاچلوفتیه بی وجود اون بالا نشستن.
1: یکی از شهروندان با ارسال ویدیویی به ایران اینترنشنال از قطعی گسترده برق در شهر سبزوار در شامگاه شنبه 20 تیر روایت میکند. یکی از شهروندان هم با ارسال ویدیویی به ایران اینترنشنال میگوید شنبه 20 تیر ماه حدود 7 ساعت برق منطقه آنها در کاشان قطع شده.
10: امروز 20 تیر کاشان شرک امیرالمومنین ساعت 1 برق رفته، یکی بعد از ظهر برق رفته. الان ساعت 8 شب هنوز برق نیامده، فقط یه وصلی داشتیم از ساعت 4:20 تا 4:30 یه وصلی 10 دقیقه داشتیم، همچنان برق نیست. مملکت درست کردن برای ما، واقعا نمیدونیم باید چه کار کنیم، اینقدر که گرمه.
11: الان 4 ساعت برق رفته،
10: ساعت
11: 4 کتلت یخچالی لعنت.
1: همکارم فرنوش فرجی اینجا در استودیو همراه ما شده. فرنوش، داری پیام های مردم رو دنبال میکنی از صبح در خصوص قطعی برق که چقدر آسیب میزنه هم به وسایل خونگیشون هم به کسب و کارهاشون، چه روایت هایی رو مطرح کردن با ما؟
12: پیشتر الان از روز شنبه 20 تیر ماه و امروز یک شنبه 21 تیر ماه ما تعداد زیادی پیام در مدیا با تیرا اینترنشنال دریافت کردیم از شهروندان که توضیح میدن که در این دو روز اوج قطعی برق بوده و نکته مهمی رو که اشاره میکنن میگن اصلا ما اطلاع قبلی نداشتیم. با شروع اوج گرما قطعی های برق هم آغاز شده، مخصوصا میگن از 11 شب تا 2 3 نصف شب برق رو قطع میکنن، گرم کولر قطع میشه، آب آشامیدنیمون قطع میشه، پمپا کار نمیکنه. طبق توضیحات مخاطبا میگن که قبل از این داستان از زمانی که مراسم تدفین خامنه ای رو شروع کردن اینا اومدن ولتاژ رو دستکاری کردن، ولتاژ ها پایین بودش، برق قطع نمیشد، اما دستگاه هامون خراب میشد برای اینکه ما با ولتاژ بالا پایین برق مواجه بودیم. اما چیزی که الان شهروندان به ما میگن این رو برای ما بیان کردن که میگن ما یه دورانی جنگ داشتیم، یه دورانی هر کدوم از فصل‌های مشکلاتی برای کسب و کارمون داشتیم، الان هم دوباره اینا دقیقاً در اوج ساعتی که ما مربوط به کسب و کارمون هست یه ذره هوا خنک‌تره و مردم از خونه هاشون خارج میشن میان به بیرون که خرید کنن، برق ما رو قطع میکنن و ما نمیتونیم فروشی داشته باشیم، اصلا ظلمات شده خیابون‌ها. از اون طرف پیام‌هایی داشتیم از طرف پرسنل بیمارستان میلاد تهران، میگن که دقیقاً از زمان تدفین خامنه ای اینا اومدن دستگاه خنک کننده ما رو خاموش کردن، گفتن به خاطر اینکه مصرف بالاست کمتر مصرف کنین، پنکه گذاشتن. حتی الان میگن که از 3-4 روز قبل پنکه ها رو هم خاموش کردن. ما شیفتمون عین جهنم، انقدر بیمارستان گرمه، مریضا انقدر شکایت میکنن، در وضعیت بحرانی واقعا ما داریم کار درمان رو در بیمارستان انجام میدیم. از آبادان پیام داشتیم که میگن در اوج گرما ما روزی 4 ساعت قطعی برق داریم که اصلا اطلاعی هم نمیدن. پارسال اگر خاطرت باشه اومدن یک سری برنامه هفتگی دادن، گفتن چه ساعتهایی قطع میشه، اما امسال اصلا نگفتن، همینجور بدون اطلاع قبلی برق رو قطع میکنن. برای همین به یخچالشون، تلویزیونشون آسیب میرسونه. در این بحران اقتصادی تعمیرات وسایل برقی خب خیلی هم هزینه بردار هستش. ما از فولادشهر زرین شهر اصفهان هم پیام داشتیم که میگن در یک هفته گذشته شبی 2 ساعت از 11 شب برق ما قطع میشه. قم داشتیم که میگن که 2 بار 3 بار. همینطور پیام های دیگه ای هم داشتیم در مدیابات ایران اینترنشنال که از ساوه، تهران، تمام شهرهای اطراف تهران که میگن اگر هر روز نداشته باشیم یه روز در میون برقمون رو قطع
1: میشه. مرتبط با همین خبرهایی که تو میگی، مدیر عامل توانی رو الان گفته خسارت به شبکه برق از 60 هزار میلیارد تومان فراتر رفته در طول جنگی که داشتن و اشاره کرده مردم کمتر مصرف بکنن، ولی کارشناسا میگن با کم مصرف کردن این مشکل و این بحران حل نمیشه. ممنون از حضور تو همکارم فرنوش فرجی اینجا در استودیو همراه ما. ممنون از همراهی شما با ایران اینترنشنال. با ما بمونید. الناز کیانی همراه شما خواهد بود تا دقایقی دیگه رأس ساعت 3 بعد از ظهر با تازه‌ترین خبرها و گزارش‌ها. وقت خوش.

0: آینده نشان خواهد داد کی ضعیف شده.
1: خامنه ای 22 سال پیش سند چشمانداز 20 ساله جمهوری اسلامی در افق 1404 را ابلاغ کرد که سندی شد بر ناتوانی سیاستهایش. یکی از بندهای سندی است: جامعه ایرانی توسعه یافته با تاکید بر مردم سالاری دینی، عدالت اجتماعی و حفظ کرامت و حقوق انسانها. سرانجام مردم سالاری و حقوق انسانها چه شد؟ رد صلاحیت به امری عادی در انتخابات تبدیل شد. انتخابات سال 84 دستگیر شد. سال 88 کودتای انتخاباتی رخ داد. سال 1400 انتخابات به نفع رئیسی مهندسی شد. ایران بالاترین نرخ سانسور و سرکوب آزادی بیان را دارد. اینترنت در ایران از بسته ترین اینترنت های جهان است. نتیجه شکست.
2: مراسم پرهزینه و تشریفاتی دیکتاتور سابق ایران بعد از قریب 4 ماه سرگردانی جسد.
3: این مراسم برای پوشش دادن به همون کسری ها و شکستگی مشروعیته.
4: چیزی که اینا دوست دارن به عنوان پروپاگاندا بفروشن اینه که این در واقع حضور میلیونی باشه.
5: این مراسم بیشتر از یک تبلیغات هیچ بهره ای نخواهد داشت.
2: معنای انزوای بی سابقه علی خامنه ای در مصلی تهران چه بود؟
6: دلخوش نباشید که مسکن فقط میسازیم.
7: بر همه واجبه در صحنه باشه.
8: مردم در این حال که از فشار اقتصادی گله‌مندن اما
9: و واقعا اخلاص این مردم، مظلومیت این مردم.
10: آقای دکتر باورتون میشد؟
11: اصلا من شهرستان اومدم.
12: باورتون نمیشد. نظام انتقام رو خواهد گرفت.
13: گریبانتان را خواهیم گرفت.
14: نقشه انتقام.
15: از اون طرف هم که نگاه میکنیم
14: کوچه های فرا بن‌بست است.
16: انتقام در ادامش جنگ.
17: هر کس بخواهد مذاکره کند
18: ون ساعت اونجا افک اونجا امضا کرد.
19: کل تنگه تقریبا دست ماست. شما اسم عمان رو نیارید انقدر.
20: تنگه رو نمیشد بس.
21: حتما انتقام مصداقی وجود داره.
22: شما کوچک هستید. شما حتی جایی برای فرار ندارید.

0: گروگاه بسیار بسیار مهمی برای تامین انرژی جهان هست. به همین خاطر هست که امتداد این تصمیمات و مداخلات سپاه پاسداران به این بحران انرژی رو میتونه در بخصوص کشورهای غربی هرچی بیشتر بکنه، کشورهای وابسته به منابع انرژی در منطقه از جمله چین، و در نتیجه مشکلزا خواهد بود. کشورهای منطقه به تبع تکیگاه اصلی درآمد ارزی اونها همین صدور نفت و گاز هست. اگر که این نفت و گاز خود رو نتونن صادر بکنن، به تبع این تأثیر مستقیمی خواهد گذاشت بر مسائل، بر روابط بین دولت‌ها و ملت‌ها در این منطقه، و به خصوص برای تأمین برنامه‌های توسعه اقتصادی که در این کشورها شاهد اونها هستیم. در مورد عمان که اشاره کردین، عمان کشوری است که من عمان رو به خوبی میشناسم. دوستانی در تماس هستن طی چند روز گذشته، از زمانی که جمهوری اسلامی دوباره شروع کرد به تیراندازی کردن به مناطق مختلف منطقه و در تنگه هرمز، بسیار برای اونها تعجب آور هست که عمانی که طی سالهای متمادی از حتی پیش از برجام کوشش کرده که به جمهوری اسلامی رو کمک بکنه که بازگرده به جامعه جهانی، این کشور مورد تهدید و مورد حمله جمهوری اسلامی هم قرار میگیره. قرار بودی که سپاه پاسداران چون این تصمیم گرفته بود که با عمان به مدیریت تنگه هرمز توافق در این زمینه برسند، تقسیم کاری انجام بشه و هر دو کشور یا هر دو رژیم، بایستی گفت رژیم سپاه پاسداران و کشور عمان، اینها پول بگیرن برای عبور و مرور تردد کشتی ها. عمان مخالف بوده و به همین خاطر هست که بخش مهمی از کشتی هایی که طی چند ماه گذشته در تنگه هرمز در خلیج فارس اینها گیر افتاده بودن، تونسته بودن از آبهای مرزی عمان خارج بشن. این مشکل امروز به وجود اومده. عمان حاضر نیست که در این داستان و ماجرای توسعه طلبانه سپاه شرکت بکنه و در نتیجه مشکلات بسیار زیادی رو قطعاً از نظر مالی برای سپاه پاسداران وجود خواهد بود.
1: از منظر نظامی هدف اصلی چنین حملاتی صرفا انهدام چند ساختمان یا پایگاه نیست، بلکه تضعیف توان فرماندهی، کنترل، هماهنگی و بازدارندگی سپاه پاسدارانه. و دکترین نظامی ایالات متحده اولویت با از بین بردن مراکز فرماندهی، سامانهای ارتباطی، مراکز لوجستیکی، انبارهای تسلیحاتی و زیرساختهای موشکی و شبکه‌های پشتیبانی سپاه پاسدارانه. وقتی این حلقه ها آسیب ببینند، سرعت تصمیم گیری کاهش پیدا میکنه و انتقال نیرو و تجهیزات دشوارتر میشه و هماهنگی میان گانهای مختلف سپاه و نیروهای وابسته با اختلاف و اختلال روبرو خواهد شد و این موضوع توان اجرای عملیات‌های پیچیده را محدودتر می‌کنه. در کنار خسارت فیزیکی، اثر روانی و اطلاعاتی این حملات نیز بسیار مهمه. وقتی فرماندهان سپاه پاسداران بدونند که مراکز حساس و فرماندهی آنها قابل شناسایی و هدفگیری، ناچار میشن منابع و زمان بیشتری رو صرف حفاظت و جابجایی و اقدامات دفاعی بکنند، و اقدامی که خودش از توان تهاجمی آنها به سرعت کاهش میده. و از دید واشنگتن، هدف ایجاد یک جنگ فرسایشی نیست، بلکه افزایش هزینه هر گونه اقدام نظامی جمهوری کودک‌کش اسلامی و تقویت بازدارندگی. اگر این روند ادامه پیدا کنه، آزادی عمل سپاه در اجرای عملیات منطقی و تهدید خطوط کشتیرانی یا نیروهای آمریکایی به طور قابل توجهی محدودتر خواهد شد.
2: این اثرگیری حملات به من حداقل نشون میده که مذاکره جایگزین درگیری نشده، ولی یه بخشی از مدیریت درگیری الان شده. عمان میخواد از یه طرف تلاش بکنه که از محاسبات اشتباه پیشگیری بکنه و حتی بیاد که پیام‌آور بین ایالات متحده و جمهوری اسلامی باشه، ولی این وسط مهمترین هدف برای عمان جلوگیری از بسته شدن مجدد تنگه هرمز و در خطر قرار گرفتن تجارت بین المللی و اقتصاد جهانی است. اما مشکل اصلی اینجاست که جمهوری اسلامی از یه طرف میاد پای میز مذاکره می نشینه، ولی از طرف دیگه با حمله، با تهدید کشتیرانی و ایجاد ناامنی در حقیقت میخواد قدرت چونه‌زنی خودش رو بالا ببره. این اون چیزیست که بنده اسمشو میذارم مذاکره زیر سایه تهدید. یعنی جمهوری اسلامی میخواد همیشه اون زورگویی خودش رو داشته باشه و بیشتر برای خودش امتیاز کسب بکنه. ایالات متحده هم میتونه حمله ها رو تهدید علیه نیروهای نظامی خودش تلقی بکنه و بعد اون ما رو بیشتر نزدیک میکنه به این که با توجه به اینکه اعتماد میان دو طرف کاملا از بین رفته، امنیت تنگه هرمز در مخاطره افتاده، اون موقع است که ایالات متحده دیگه فرصت‌های بیشتری به جمهوری اسلامی نخواهد داد، چون همونجوری هم که شما در گزارش ها فرمودید، آقای ترامپ به تیم مذاکره کننده خودش هم فرصت بسیار بسیار کوتاهی داده، چون از این عبارت استفاده کرده که من حوصله زمان خریدن اینها رو ندارم. یعنی در حقیقت ایالات متحده داره میگه که ما به جمهوری اسلامی این توانایی کش دادن ماجرا رو نخواهیم داد.
3: افکار عمومی لبنان در این دو سال گذشته به شدت علیه حزب الله هستند و اراده سیاستمداران لبنانی بر این هست که به مذاکره ادامه بدن و در واقع این قرار سه جانبه‌ای که من اتفاقا متنش رو اینجا دارم برای اینکه اگر لازم شد به پاراگراف‌های مشخصیش اشاره بکنم، کاملا نشون میده که هدف از این پیمان سه جانبه که روز 26 جون در واقع امضا شد بین آمریکا، لبنان و اسرائیل، اعاده حاکمیت لبنان بر مناطقی هست که نه فقط الان تحت کنترل اسرائیل هستند، بلکه مناطقی که حزب الله درشون کنترل مطلق داشته و اجازه نمیداده که نیروهای امنیتی و نظامی لبنان اعمال حاکمیت بکنن و در واقع این دولت در دولتی که حزب الله مثل یک گروه مافیایی به خصوص در منطقه جنوب لبنان ایجاد کرده توی این 30 چند سال گذشته، در نتیجه اجرای این توافق نهایتاً از بین خواهد رفت. حالا من دیگه وارد جزئیاتش نمیشم که این توافق به قول خود همین آدم‌های جمهوری اسلامی طابق و نعل به نعل در امتداد اجرای قطعنامه‌های 1559 1680 و 1701 شورای امنیت سازمان ملل در مورد خلع سلاح گروه های شبه نظامی در لبنان است.
4: شب است، داد بزن بانو، سکوت سرد سترون چیست؟ صدا صداست که میماند، دلیل حنجره بستن چیست؟ شب است، با نخ آوازد بدوز پرچم عصیان را، وگر نماندن و پوسیدن کنار رشته و سوزن چیست؟ این داستان جمعیت بزرگی از زنان، فعالان حقوق بشر، چهره‌های علمی، فرهنگی و هنری است که این هفته در هاید پارک در قلب لندن در تجمعی اعتراضی گرد هم آمدند و از وضعیت زنان افغانستان در سلطه طالبان برای مردم دنیا روایت کردند.
5: اینایی که میگن به ما که این فرهنگ شماستی غلط است، نسل جدید ما، نسل افغانستان امروز در قید و بند زندگی میکنن.
4: در گرد همایی از جمعیت‌های مختلف نمایندگانی حضور داشت، از استادان سابق دانشگاه کابل تا حقوقدانان، سینماگران، فعالان مدنی و دانش آموزانی که در اروپا به دنیا آمده یا بالیدند و دلنگران همسالانشان در افغانستانند. فضای گرد همایی با نمایش نقاشی‌های اعتراضی، اجرای پرفورمنس زندان چادری، رقص و موسیقی معترض، شیوه های خلاقانه مختلفی برای شرح شکایت از ستم بر زنان را بیان می کردند.
6: زنده باد فرهنگ غنی و کهن ما،
7: زنده باد.
4: شعارهای اصلی قرار بود به دست همه رهگذران برسد. بسیاری از نخبگان انگلیسی با معترضان همراه شدند در چند قدمی کاخ پادشاهی بریتانیا. اما معترضان نه فقط مجبور بودند با ذهنیتی محافظه‌کار مقابله کنند که برای رفتار طالبان توجیه می تراشیدند، بلکه باید با رویکرد خونسای مردانی مقابله کنند که مدت‌ها زنان را در میدان دادخواهی تنها گذاشتند.
8: تظاهرات اخیری که در لندن داشتیم یک چیز برای ما بیشتر نومید کننده بود، سهم مردا در مقابل از اینکه زنها چقدر فعال بودن از حقوق خود آزرستن در هر جا، از هرات تا پنشیر تا بامیان و بدخشان دفاع بکنن. مردایی که در غرب هستن یا مردایی که داخل افغانستان هستن، احساس مسئولیت در وجودشون بسیار کم است.
4: برای برگزار کنندگان این گرد همایی شروع یک کارزار طولانی است که می‌خواهد چهره ها و صداهای نامدار بیشتری را با خود همراه کند و مانع فراموشی سرکوب زنان در افغانستان شود. رضا محمدی، لندن.

0: جمهوری اسلامی در جنگ 40 روزه نه فقط رهبر و زمامدار خودش رو، بلکه ده ها مقام ارشد نظامی، امنیتی و حکومتی رو از دست داد. علی شمخانی وزیر اطلاعات، رئیس و جانشین سازمان اطلاعات سپاه پاسداران، رئیس و جانشین سازمان اطلاعات فراجا، نیروی انتظامی، وزیر دفاع و البته شماری از فرماندهان نیروی قدس سپاه پاسداران از جمله محذوفان در جنگ 40 روزه بودند. محمد پاکپور فرمانده کل سپاه پاسداران شاید در پیشانی کسانی بود که در جنگ 40 روزه کشته شدند. یکی از نخبگان جمهوری اسلامی با سابقه 4 دهه فعالیت در حوزه‌های مختلف سپاه پاسداران، پاکپور در کنار قاسم سلیمانی و عماد مغنیه در جنگ 33 روزه حزب الله لبنان و اسرائیل در سال 85 فرماندهی جنگ رو بر عهده داشت. پاکپور از جمله عاملان و آمران قتل عام معترضان در دی ماه 1404 بود. در کنار او باید اشاره کرد به علی لاریجانی، یکی از نخبگان جمهوری اسلامی با پیشینه سپاه پاسداران که 3 دوره ریاست مجلس رو بر عهده داشت، بیش از 1 دهه رئیس سازمان صدا و سیما بود، دبیری شورای عالی امنیت ملی رو بر عهده داشت و البته بعد از ترور خامنه‌ای شخص اول نظام جمهوری اسلامی شده بود. علی لاریجانی از جمله عاملان و آمران قتل عام معترضان در دی ماه 1404 بود که او هم در جنگ 40 روزه به فهرست محذوفان جمهوری اسلامی پیوست. کشته شدن مقام‌های ارشد نظامی، امنیتی، حکومتی جمهوری اسلامی به معنای اختلال در شبکه بازتولید استبداد است. هرچند جمهوری اسلامی در ظاهر تداوم پیدا کرده، اما یک رژیم ضعیف شده مستقر هست که امکان بیش از پیش برای گذار به دموکراسی مخالفان رو فراهم کرده.
1: سوال اصلی این روزها اینه که آیا محمد باقر قالیباف، همونیه که ترامپ منتظرش بود، پشت پرده چه خبر هست؟ باند، مشتبه و وحیدی یک چالش جدی هستن در این 60 روز.
2: در بر همون پاشنه داره میچرخه. جمهوری اسلامی تغییری نکرده. راه ما از توی خیابان‌ها و کوچه‌های ایران می‌گذره. در داخل ایران اراده وجود داره از اون جنسی که جمهوری اسلامی رو پایین بکشه.
1: ما از این تفاهم آیا به راحتی به توافق خواهیم رسید؟

0: درود بر شما، من الناز کیانی هستم، بیننده ایران اینترنشنال هستید از لندن. ساعت 15 به وقت ایران. سرخط خبرها. واکنش گسترده کشورهای منطقه به حملات سپاه پاسداران، جمهوری اسلامی حاکمیت کشورها حقوق بین الملل و حسن همجواری را نقض کرده. درگذشت سناتور مخالف سرسخت جمهوری اسلامی لینزی گراهام بر اثر سکته قلبی درگذشت. روزنامه‌نگار آمریکایی خواستار بررسی احتمال دخالت مسکو و تهران شد.
1: خبر قدرت خاورمیانه برقش هر روز خدا این ساعت قطعه.
0: قطع گسترده برق در استانهای مختلف ایران، مدیر عامل توانیر میگوید گرمای هوا و خروج برق نیروگاه ها از مدار تولید موجب فشار بر شبکه برق شده است. تجمعات اعتراضی بازنشستگان در استانهای تهران، کرمانشاه و خوزستان. مدیر عامل سازمان تامین اجتماعی میگوید برای پرداخت حقوق تیر ماه بازنشستگان کسری شدیدی داریم. خوش آمدید. سپاه پاسداران اعلام کرد در

0: ارتش اردن هم از سقوط 3 موشک شلیک شده از ایران در خاک این کشور بدون تلفات جانی خبر داد. همچنین دولت عمان ضمن محکوم کردن حملات جمهوری اسلامی به این کشور اعلام کرد تدابیر لازم برای حفظ امنیت شهروندانش را در دستور کار قرار داده. وزارت خارجه کویت هم حملات جمهوری اسلامی به خاک این کشور را محکوم و آن را تشدید خطرناک تنش‌ها توصیف کرد. مقام‌های کویتی حملات را نقض حاکمیت این کشور خواندند و از انجام اقدامات لازم برای بررسی ابعاد حادثه و حفظ امنیت شهروندان خبر دادند. وزارت خارجه عربستان سعودی در بیانیه‌ای ضمن محکوم کردن حمله جمهوری اسلامی به کشورهای منطقه اعلام کرد تهران همچنان به نقض حقوق بین الملل و قواعد حسن همجواری ادامه می‌دهد. در بیانیه وزارت خارجه عربستان سعودی آمده تکرار حملات به کشتی‌های تجاری امنیت و آزادی ناوبری را تهدید می‌کند. دولت اسرائیل در یک رأی‌گیری وضعیت اضطراری ملی را تا 6 مرداد ماه تمدید کرد. به گزارش کان نیوز این تصمیم بر اساس ارزیابی نهادهای امنیتی و با توجه به احتمال بالای حمله به مناطق غیر نظامی اسرائیل گرفته شده. این رسانه همچنین گزارش داده که اعلام وضعیت اضطراری اختیارات ویژه‌ای را برای دولت و ارتش به منظور مدیریت شرایط بحرانی فراهم می‌کند. همکارم بابک اساقی از تل آویو با ماست. بابک، واکنش‌ها در منطقه به ویژه در میان کشورهای عرب حوزه خلیج فارس زیاد بوده، بیشتر از تو بشنویم.
1: با آنکه تنها کشورهای حوزه خلیج فارس به محکوم کردن حملات به خاک خودشون بسنده کردند، اما در اسرائیل این مسئله را بسیار جدیتر میگیرند و امکان حمله جمهوری اسلامی به مناطق غیر نظامی در اسرائیل را از نظر دور نمیدارن. آنچه که میتونه بدون تردید با واکنش اسرائیل و حمله به جمهوری اسلامی مواجه بشه، در حالی که همانطوری که گفتی دولت اسرائیل هم در یک رأی‌گیری اضطراری تلفنی وضعیت اضطراری در اسرائیل را تمدید میکنه و این امکان را در نظر میگیره که در آینده ای نه چندان دور اسرائیل هم به حملات به جمهوری اسلامی بپیونده. اما همانطوری که دیدیم در کشورهای حوزه خلیج فارس نقش آشکار حکومت جمهوری اسلامی در حمله به این کشورها و نقض آشکار حاکمیت این کشورها توسط کشورهای حوزه خلیج فارس محکوم میشه. عربستان سعودی میگوید که در کنار کشورهایی که مورد حمله قرار گرفتن ایستاده. امارات متحده عربی میگوید که چند هدف را در آسمان امارات مورد هدف قرار داده، رهگیری کرده و حملات جمهوری اسلامی را به شدت محکوم میکنه. قطر، عمان و بحرین هم این به محکومیت جمهوری اسلامی میپردازند، در حالی که عمان یه مقداری ساده تر و شدت اون کمتر هست، شاید به خاطر اینکه خود را همچنان یک نوع میانجی این تنش میدونه. عمان میگوید که نگران وضعیت هستش و از همه طرف ها میخواد که و به خودشون را بیشتر نگه دارن و از حملات بیشتر جلوگیری کنن به یکدیگر. شورای همکاری حوزه خلیج فارس هم شدیداً حملات به کشورهای حوزه خلیج فارس را محکوم میکنه و میگوید که امنیت کشتیرانی برای این کشورها بسیار مهم هستش. در حال حاضر قرار هستش که بار دیگر بنیامین نتانیاهو و دونالد ترامپ تلفنی با هم گفتگو کنن، وقت اون مشخص نشده. همچنین صحبت از دیدار نتانیاهو از ایالات متحده شاید برای تشییع جنازه لینزی گراهام و در کنار اون دیدار با دونالد ترامپ هم انجام بشه.
0: بابک، واکنش‌ها در اسرائیل به تحولات و افزایش تنش بین ایران و آمریکا چه بوده؟
1: در حال حاضر ایالات متحده از اسرائیل خواسته که فعلا واکنشی نشون نده، وارد این معرکه نشه، اما در اسرائیل ارزیابی بر این هستش که این امکان وجود داره که خود ایالات متحده در پایان از اسرائیل درخواست بکنه که به حملات بپیونده. هماهنگی ها با سنتکام، فرماندهی مرکزی ایالات متحده، همچنان ادامه داره، شاید بیشتر هم شده در روزهای گذشته. همچنین پدافند هوایی اسرائیل تقویت شده و اسرائیل خودش را برای حداقل چند هفته درگیری شدید با جمهوری اسلامی آماده کرده.
0: متشکرم از شما بابک اساقی، همکار

0: از تل‌آویو. امید شمس، حقوقدان و تحلیلگر امور بین الملل، میگوید میان کشورهای عربی اجماعی برای مواجهه قاطع با جمهوری اسلامی شکل نگرفته و آنها همچنان در این زمینه با تردید و احتیاط عمل میکنند.
1: در چنین شرایطی کشورهای عربی بسیار در واقع نامطمئن هستند از اینکه بخوان یک اقدام قاطعی انجام بدن درباره جمهوری اسلامی. در این حال اختلاف نظرهای شدیدی بین خود کشورهای عربی بر سر مسئله جمهوری اسلامی وجود داره، اگرچه همه اینها نهایتا به این منجر خواهد شد که به هیچ عنوان دیگه روابط جمهوری اسلامی با کشورهای همسایه عربی خودش عادی نخواهد شد، حتی اگر به ظاهر چنین اتفاقی بیفته. اما در بلند مدت پایداری این روابط برای همیشه از بین رفته. این کشورها حالا سرمایه گذاری خواهند کرد روی اینکه قدرت نظامی خودشون رو و در واقع بازدارندگی خودشون رو افزایش بدن. سیاست الان ایالات متحده درباره امارات که در واقع یک جور پاداش دادن به کشورهایی است که همکاری بیشتری میکنن در مقابله با تهدیدهای جمهوری اسلامی بسیار مهمه. جایگاهی که امارات پیدا میکنه با تغییر در واقع جایگاهش و گرفتن خیلی امتیازات از جمله سلاح‌های پیشرفته، تکنولوژی‌های پیشرفته که خواهد گرفت به واسطه تغییرات جدیدی که اتفاق افتاده، بسیار جایگاهش رو تغییر میده و این ممکنه تشویق بکنه سایر کشورهای دیگر. اما این رو باید در نظر بگیم، کشورهای عربی به همون اندازه که از جمهوری اسلامی در واقع متنفر هستند و خشمگین هستند، از نقش و حضور پررنگ اسرائیل هم نگران هستند و دلشون نمیخواد که تضعیف جمهوری اسلامی به قدرتمندتر شدن اسرائیل در منطقه منجر بشه. به ویژه عربستان سعودی چنین نگاهی داره، به اعتقاد من قطر چنین نگاهی داره، در مقابل امارات متحده و بحرین نگاه متفاوتی دارن. این باعث شده که یک رویکرد یک جای منسجمی در اونها وجود نداشته باشه.
0: سناتور جمهوری خواه ایالت کارولینای جنوبی دفتر لیندزه گراهام با انتشار بیانیه رسمی از درگذشت این سناتور سرشناس آمریکایی خبر داده. در متن این بیانیه آمده شامگاه شنبه 11 ژوئیه مصادف با 20 تیر ماه لیندزه گراهام بر اثر ایست قلبی درگذشت. شبکه NBC نیوز گزارش داده که بر اساس فایل صوتی بیستیم پلیس، نیروهای امدادی شامگاه شنبه در پی گزارش یک مورد ایست قلبی به منزل لیندزه گراهام در کپیتال هیل واشنگتن دی سی اعزام شدند. لیندزه گراهام 71 ساله از حامیان انقلاب ملی ایرانیان و از مخالفان سرسخت جمهوری اسلامی بود. لیندزه گراهام روز 25 بهمن سال گذشته با حضور در تجمع بزرگ مخالفان جمهوری اسلامی در مونیخ از مردم ایران و تلاش آنها برای دستیابی به آزادی حمایت کرده بود. گراهام در این تجمع کلاهی بر سر گذاشت که روی آن نوشته شده بود عظمت را به ایران بازگردانیم. او در این سخنرانی گفته بود اگر به جای حاکمان دینی در ایران مردم انتخاب شوند، عظمت به ایران باز می‌گردد.
2: ایران رو دوباره بزرگ کنید با انتخاب مردم، نه آیت الله ها. ایران رو دوباره با عظمت کنید با دادن قدرت به مردم ایران. خداوند حافظ شما باشه. ایران دوباره عالی خواهد بود با مردم ایران بر سر کار. کمک در راهه.
0: تر بالاتر. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده در واکنش به درگذشت لیندزه گراهام با انتشار پیامی در شبکه اجتماعی تروت سوشال از او به عنوان یکی از بزرگترین انسانها و بهترین سناتورهای تاریخ آمریکا یاد کرد. ترامپ همچنین لیندزه گراهام را یک میهن پرست واقعی توصیف کرد و نوشت که او همواره در حال کار بود. شاهزاده رضا پهلوی در واکنش به درگذشت لیندزه گراهام او را دوستی استوار برای مردم ایران و مدافعی سربلند از آزادی توصیف کرد. رضا پهلوی در پیامی در شبکه ایکس نوشت گراهام در زمانی که شفافیت اخلاقی لازم بود در کنار مردم ایران و مبارزه آنها با استبداد ایستاد و با استفاده از جایگاه خود صدای ایرانیان را به مراکز تصمیم گیری آمریکا رساند. لورا لومر، روزنامه‌نگار و فعال سیاسی نزدیک به دونالد ترامپ، خواستار بررسی احتمال نقش روسیه یا جمهوری اسلامی در مرگ لیندزه گراهام شد. لومر با اشاره به شرکت هیئت روسی به ایران برای مراسم دفن خامنه ای نوشته سپاه پاسداران و برگزار کنندگان مراسم خواستار ترور او و دونالد ترامپ شده بودند. این روزنامه‌نگار همچنین به سفر گراهام به اوکراین و اعمال تحریم‌های بیشتر ایالات متحده علیه روسیه اشاره کرده. رجا نیوز رسانه نزدیک به جبهه پایداری در واکنش به خبر درگذشت لینزی گراهام تصویری از او را با علامت ضرب در روی آن در کنار تصاویر شماری دیگر از مقام‌های سیاسی منتشر کرده. این رسانه با انتشار تصویری شامل 14 نفر از جمله رئیس جمهور آمریکا، نخست وزیر اسرائیل و شماری از رهبران کشورهای عربی منطقه، این افراد را جزو فهرست انتقام معرفی کرده. رجا نیوز همچنین نوشته لینزی گراهام از این فهرست حذف شده. همکارم لیلی نیفر از بروکسل با من همراه شده. لیلی، سناتور لینزی گراهام تنها 2 روز پیش از این که فوت بکنه در کیف بود، با مقام‌های اوکراینی دیدار کرد. این سفر چه اهمیتی داشت و اینکه تا الان واکنش‌هایی که بوده به درگذشت ناگهانی او چه هست؟
3: درسته، 10 سفر خودش به اوکراین رو انجام داد آقای لینزی گراهام. دقیقاً کمتر از 1 روز به گفته رسانه‌ها قبل از اینکه از اوکراین برگرده. سفر و اهمیت‌های مختلفی داشته برای دولت اوکراین و برای اروپایی‌ها. خود آقای زلنسکی ابراز تأسف کرده از درگذشت او و گفته که مردم اوکراین یکی از حامیان بزرگ آزادی این کشور رو از دست دادن. به این اشاره کرده که در طول این نزدیک به 5 جنگ لینزی گراهام جزء کسانی بوده در کنگره که مدام از اوکراین حمایت کرده، خواستار حمایت نظامی بیشتر ایالات متحده از اوکراین بوده، خواستار تحریم‌های بیشتر علیه روسیه بوده برای اعمال فشار به ماشین جنگی این کشور. همینطور وزیر خارجه اوکراین هم تسلیت گفته به خانواده و بستگان و نزدیکان آقای گراهام و گفته که اوکراین یکی از متحدان بسیار مهم خودش رو از دست داده و سوگوار خواهند بود برای از دست دادن آقای گراهام. رئیس کمیسیون اروپا اورسولا فون در لاین اشاره کرده به تلاش‌های آقای گراهام در حمایت از اوکراین، گفته که او یک سیاستمداری بود که همواره برای آزادی اوکراین در کنار مردم اوکراین بوده و حمایت کرده. رئیس پارلمان اروپا هم تسلیت گفته و گفته که ما فراموش نمی‌کنیم زحماتی که لینزی گراهام برای اوکراین کشیده در طول تمام این سال‌ها. و همینطور رسانه‌های اروپایی هم مدام دارن این خبر رو بازتاب میدن، واکنش‌ها رو بهش میپردازن. این رو هم بگم، صدر اعظم آلمان هم کمی پیش در حساب کاربری ایکس خودش گفت که لینزی گراهام یک دوست واقعی و شریک آلمان در اتحاد فرا آتلانتیک بوده و ابراز تأسف کرده از درگذشتش.
0: هم از توضیحاتت همراه بودیم با لیلی نیکفر همکارم از بروکسل. مدیرعامل شرکت توانیر با اشاره به افزایش فشار بر شبکه برق به دلیل گرمای شدید هوا از خروج اضطراری برخی نیروگاه ها از مدار تولید خبر داده. مصطفی رجبی مشهدی گفته تأمین برق پتروشیمی ها از طریق شبکه سراسری برق به دلیل آسیب به نیروگاه های اختصاصی از این واحدها هم موجب فشار بیشتر بر شبکه برق کشور شده. محمود محمودی مدیر عامل شرکت توزیع برق استان تهران هم در واکنش به قطع برق در مناطق مختلف پایتخت گفته مردم در 1 آینده صرفه‌جویی کنند تا تأمین برق پایدار بماند. در همین رابطه شرکت توانیر خبر داده با توجه به کمبود برق در تابستان سال جاری، خاموشی‌های برنامه‌ریزی شده در نقاط مختلف کشور اعمال می‌شود. بر اساس گزارش‌های رسانه‌ای، علاوه بر استان تهران، قطع برق بخش مسکونی در استان‌های البرز، خراسان مرکزی، لرستان، یزد، کرمانشاه و خوزستان از روز گذشته آغاز شده. عطا حسینیان روزنامه‌نگار اقتصادی و حوزه انرژی میگوید ایران دچار ورشکستگی انرژی شده و کمبود برق در تابستان سال جاری موجب قطع گسترده برق در تمامی بخش‌ها می‌شود.
4: ما 4800 مگاوات برق رو در جنگ اخیر از دست دادیم. 1200 مگاوات نیروگاه شهید کاظمی فولاد مبارکه، 1000 مگاوات دماوند انرژی، تقریبا 1000 مگاوات موبین انرژی و 1700 مگاوات برق دوتا پتروشیمی، دوتا نیروگاه بزرگ در بندر امام، پتروشیمی بندر امام. این 4800 مگاوات علاوه شده به اون 18 تا 20 هزار مگاوات ناترازی و ورشکستگی برقی ایران. این خودش این عدد نشون میده که چه واویلای مصیبتی امسال تابستون خواهد بود. واسه همین گفتم از بختیاری مردم ایران بود که امسال چله تموز خیلی دیر خودشون نشون داد. با این حال ما به واسطه این ناترازی ها و کمبودها در بخش های مختلف ما خاموشی خواهیم داشت. همین الان خبرهای اومده که 2 روز در هفته صنایع کلا برق ندارن. این 2 روز در هفته جدا از نیمه شب، جدا از شیفت عصر و جدا از شبان هنگامه که یعنی کلا اون تایم صنایع برق ندارن. 2 روز در هفته هم باید تعطیل کنن و کارگرها برن خونه. در کوتاه مدت شرایط کشور اینجوریه که وضعیت نیروگاه ها، وضعیت برنامه‌ای که آقایون ریختن، رئیس جمهور برنامه‌ای که ریخته بود سال گذشته، نشون میده که عملاً در کوتاه مدت این ورشکستگی برقی همچنان هست. مردم این تابستون رو به همون اندازه که گرما زیاد بشه، به همون اندازه خاموشی بیشتری رو متاسفانه تجربه میکنن.
0: مدیر عامل سازمان تأمین اجتماعی از کسری شدید بودجه این سازمان برای پرداخت حقوق بازنشستگان در تیر ماه خبر داده. مصطفی سالاری گفته علاوه بر حقوق تیر ماه، سازمان تأمین اجتماعی برای پرداخت 82 هزار میلیارد تومان معوقات مزدی بازنشستگان مربوط به ماه‌های فروردین و اردیبهشت سال جاری هم با مشکل شدیدی مواجهه. بازنشستگان در ماه‌های اخیر بارها به پرداخت نشدن معوقات و حذف برخی بندها از احکام مزدی خود معترض شدند. بر اساس ویدیوی رسیده به ایران اینترنشنال، گروهی از بازنشستگان همزمان در استانهای تهران، کرمانشاه و خوزستان در اعتراض به وضعیت معیشتی خود تجمع کردند.
5: معیشت منزلت حق مسلم ماست. معیشت منزلت حق مسلم ماست.
6: آموزش رایگان حق مسلم ما.
7: آموزش رایگان حق مسلم ما.
8: آموزش رایگان حق مسلم.
9: راهپیمایی بازنشستگان تامین اجتماعی امروز یکشنبه 21 تیر 1405 علارغم گرمای بالای 50 درجه در کف خیابان.
0: احمد علوی استاد دانشگاه و اقتصاددان از استکهلم همراه ما شدن. خوش آمدید آقای علوی. چرا سازمان تأمین اجتماعی در ایران با این بحران سنگین مالی مواجه شده که حتی در پرداخت حقوق بازنشستگان هم مشکل داره؟
10: خب بر اساس آموزه‌های جدید اقتصادی که به دلیل صورتبندی اون جایزه نوبل هم گرفته شده، اقتصادهای رانتی، حکومت‌های رانتی معمولاً 2 دسته سازمان دارن. یک دسته که فربه و فربه میشه، مثل فرض بکنیم سپاه پاسداران یا صدا و سیما یا رسانه‌های حکومتی، اما به زیان اون نهادهایی که نهادهای فراگیر و عامل منفعه خوانده میشه، مثل همین تأمین اجتماعی. حالا چه اتفاقی افتاد؟ یه حاکمیت رانتی برای بقای خودش دائما میباید سازمان‌های موازی ایجاد بکنه و بمکه امکانات، منابع و البته انرژی رو از سازمان‌هایی که عامل منفع هستن، تنها به سازمان تأمین اجتماعی که به هر حال مربوط است به نیروی کار، این سرمایه نیروی کار به هر حال اونجا تجمیع شده، مربوط نمیشه. آموزش و پرورش رو نگاه بکنید، بهداشت و درمان رو نگاه بکن، این حکومت از اونجا امکانات رو میمکه. اما خب چه اتفاقی افتاده به طور خاص در تأمین اجتماعی؟ مهمترینش فساد گسترده‌ای بوده که در نه یک سال، بلکه به طور کلی و در چندین سال به شکل مزمن وجود داشته و منابع رو در اختیار همون مؤسساتی قرار داده که موسوم هستن به مؤسسات بهره‌کش و انحصاری بر اساس آموزه‌های جدید اقتصادی که وجود داره. و همچنین مدیرانی که برگماشته شدن، مدیرانی بوده به غایت بی‌کفایت، سوء مدیریت کردن، منابع رو در اختیار نهادها مؤسسات سرکوب نرم و سخت حکومت گذاشتن و البته سرمایه‌گذاری‌هایی هم که شده سرمایه‌گذاری‌های ناموفقی بوده. افسون بر این، اقتصاد ایران اقتصاد بحران زده است و تأمین اجتماعی یکی از ابر بحران های اونه. خب چه اتفاقی افتاده؟ اولا بحران های گوناگونی که عرصه دولت رو در نوردیده منتقل شده به اینجا و بازگشت پیدا کرده. بنابراین حکومت استفاده کرده از منابعش برای تأمین کسر بودجه، برای تزریق پول به سایر مؤسسات، منتها خود این باعث کسر بودجه این مؤسسه شده و این کسر بودجه به یه دور باطل ختم شده که الان حاکمیت نمیتواند تأمین بکند منابع مالی رو جهت پرداخت مستمری بگیران و همچنین سایر بدهی هایی که به نیروی کار ایران داره.
0: آقای علوی، از طرف دیگه بحران معیشت بازنشستگان هم هر روز با توجه به تورم سنگین رو به وخامته. چه راهکاری برای برون رفت از این وضعیت وجود داره؟
10: تأمین اجتماعی اساسا برای این تأسیس شده که جلوی فقر، تبعیض رو بگیره، ثبات اقتصادی ایجاد کنه، چه در سطح خانوار، بنگا و سطح کلان. تبعیض که با این وضعیتی که ایجاد شده، این بحران ها سرریز میکنه به اولا خود معیشت و معاش این مستمری بگیران، اهم از اونایی که حالا یا بازنشسته هستن یا بیمار هستن یا به گونه مشمول مستمری هستن. افزون بر این باید توجه داشت که این باعث بی‌ثباتی میشه در اقتصاد. یعنی چی؟ یعنی وقتی کسی که مستمری میگیره نمیتونه خرید بکنه، این بنگاه رو هم آسیب پذیر میکنه و میانجامه به بی‌ثباتی اقتصادی در سطح کلان. بنابراین مشکل تنها مشکل مستمری بگیران و بازنشستگان نیست، بلکه این مشکل از اونجا منتقل میشه به سایر بخش‌های اقتصاد ایران و همه رو درگیر میکنه. بنابراین بحران کلی و جامع اقتصاد ایران و تنها به بازنشستگان که اونا رو فقیرتر و مورد تبعیض قرار میده منحصر نمی شود.
0: ممنونم از شما احمد علوی، استاد دانشگاه و اقتصاددان از استکهلم. بر اساس ویدئویی رسیده به ایران اینترنشنال، گروهی از نانوایان استان البرز امروز در اعتراض به مشکلات اقتصادی، هزینه های تولید، وضعیت یارانه و حمایت های دولتی تجمع کردند. ببینیم. تصاویر دیگری هم به ایران اینترنشنال رسیده که نشان می‌دهد گروهی از متقاضیان خودروی سنگین در تهران امروز در اعتراض به تحویل نگرفتن خودروهای خود از شرکت‌های عیان تجارت، گلوبال و ممتاز مقابل ساختمان قوه قضاییه تجمع کردند. به این ترتیب به پایان این بخش خبری می‌رسیم. تا دقایق دیگر همکارانم با شما خواهم بود.

0: قلعه ساموران دژی تاریخی در جنوب کرمان است که قدمت آن را به دوران پیش از اسلام نسبت می دهند و نشانه هایی از اهمیت آن در دوره های اسلامی به ویژه دوره سلجوقی گزارش شده است. این قلعه بر فراز کوهی از سنگ مرمر ساخته شده و به دلیل موقعیت طبیعی، استحکام دفاعی و دسترسی دشوار با قلعه های اسماعیلیه مقایسه شده است. وجود چاه عمیق و سامانه های ذخیره آب نیز از دانش مهندسی سازندگان آن حکایت دارد. امروز اما بخش بزرگی از این میراث ارزشمند بر اثر معدنکاری و برداشت سنگ آسیب دیده است. توسعه اقتصادی ضروری است، اما نباید به بهای نابودی هویت تاریخی و فرهنگی ایران تمام شود. میراث فرهنگی سرمایه‌ای تجدید ناپذیر برای نسل‌های آینده است.
1: جمشید شارمهد هستم.
2: مقامات جمهوری اسلامی اذعان کردند که جمشید شارمهد ربوده شده، شکنجه شده، کشته شده.
3: ایشون رو پیاده کردن بچه‌ها، گفتن آقای شارمهد به جمهوری اسلامی خوش آمد.
2: او سالها در زندان ماند و حکم اعدام گرفت.
4: خوش رو برداشتم و گفتش قضا. خب تو خوش باش. دولت ها هیچ کاری نکردن.
5: این ایرانی است که باید به خودش بیاد.
6: اگر ما کشته بشیم، نسل بعدی این کارو خواهد کرد.
7: جام جهانی 2026، جدال نفسگیر تیم‌ها برای قهرمانی در بزرگترین تورنمنت تاریخ.
8: دوئل مدعیان در مقابل شگفتی سازان.
9: از شور سکوها تا حاشیه‌های دام،
10: شاهد جشن و پایکوبی طرفدار فوتبال هستید.
11: شما را همراه می‌کنیم با جام جهانی 2026.
7: با ویژه برنامه هتریک جام جهانی همراه ما باشید.
12: تیرگان یکی از اعیاد ایرانیان بود که در 13 ماه تیر، تیر روز آغاز و در 22 تیر به پایان می رسید. مورخان قدیم برای جشن تیرگان دو مناسبت ذکر کردند. یکی تیراندازی آرش کمانگیر و دیگری مبارزه با خشک سالی و باران خواهی. پژوهندگان متأخر خواستگاه این جشن آریایی را در اسطوره آرش و کشت و طلب باران همزمان با طلوع ستاره تیشتر دانستند. تیشتر ستاره ای سپید، درخشنده و دور پیدا، سرشت آب دارد و تواناست. او سرور همه ستاره هاست و شایسته ستایش و نیایش. طلوع او همزمان با تازش دوباره چشمه های آب است.

0: درود بر ملت نجیب، فهیم، شجاع و به پاخواسته ایران. حسین مرعشی دبیر کل حزب کارگزاران جمهوری اسلامی را از پیگیری فکر انتقام کشته شدن خامنه‌ای برحذر داشته. گفته نظام امکان چنین کاری رو حتی در میان مدت هم نداره. مرعشی هشدار داده تشدید احساسات طرفدارای نظام در جهت انتقام تله است و ممکنه ماندگاری نظام رو به خطر بندازه و سرنوشت مشتبه رو در برابر آمریکا به سرنوشت فتحعلی‌شاه قاجار در برابر ارتش قدرتمند روسیه تزاری تبدیل کنه. دبیر کل حزب کارگزاران در یک یادداشتی در روزنامه سازندگی متعلق به این حزب ضعف فعلی جمهوری اسلامی در مقابل آمریکا رو با ضعف و شکست‌های فتحعلی‌شاه قاجار در برابر روسیه در جنگ‌های اوایل قرن 19 مقایسه کرده. گفته این انتقام که الان راه افتاده و در خیلی از تریبون‌ها داره شنیده میشه میتونه کار دست نظام بده و سرنگونش کنه، چون نظام الان قدرت انتقام گیری نداره و اگر بی خود بر این فضای انتقام گرفتن بدمه کار بدتر میشه و حتی ممکنه به سقوط نظام منجر بشه.
1: وای به تو زدن، وای
0: حسین مرعشی در سرمقاله که امروز نوشته در روزنامه سازندگی که به نظرم سرمقاله مهمیه داره به جمهوری اسلامی هشدار میده که زورت برای انتقام گرفتن خون خامنه ای و بقیه مقامات و فرماندهانی که کشته شدن نمیرسه، بنابراین بی خودی وجود خودت رو به خطر ننداز. مرعشی در این یادداشت نوشته احساسات طرفدارای نظام برای انتقام خوبه، ولی این انتقامی که مد نظره با امکانات کشور نمیخونه و نه فقط الان، حتی در میان مدت هم امکانش نیست. حسین مرعشی میگه رفتن به سمت انتقام خیلی هزینه خواهد داشت برای نظام و این تله است و نباید توش بیفتیم. بعد یه مثال تاریخی میزنه و ضعف فعلی جمهوری اسلامی در برابر آمریکا رو در نتیجه شکست در دو جنگ 12 روزه و 40 روزه مقایسه میکنه با شکست فتحعلی‌شاه قاجار از روسیه بعد از جنگ‌های اول و قرارداد گلستان. مرعشی میگه اون موقع هم بعضیا بر احساسات دمیدن و نتیجه جنگ بعدی با روسیه شد قرارداد ننگین ترکمانچای. میگه الان باید حواسمون باشه که این کارو تکرار نکنیم، چون میتونه به سرنگونی نظام منجر بشه. نکته مهمی که مرعشی میدونه و عمدن نمیگه یا جرأت نمیکنه بگه، اون موقع کسی که احساسات مردم رو برای رفتن به جنگ با ارتش قدرتمند روسیه تزاری تحریک کرد یه آخوندی بود به اسم سید محمد مجاهد که روی منبرها فتوای جنگ با روسیه رو داد، ولی چون مقدمات و امکانات و زور ارتش اون موقع قاجار در رویارویی با ارتش روسیه کافی نبود که یکی از قوی ترین ارتش های جهان بود در اون موقع و در همون سالها ارتش قدرتمند ناپلئون رو شکست داده بود، در نتیجه کار این جهاد که این آخوندها دادن و جنگ با روسیه به یه شکست دیگه منتهی شد و مجبور شدن قرارداد ننگین ترکمنچای امضا کنن و کلی اراضی رو در قفقاز از دست دادن. مرعشی داره با یادداشت امروزش میگه این کار رو تکرار نکنید. میگه این منبری ها و تریبون دارای جمهوری اسلامی انتقام میکنن، اینا نظام رو به سمت یه جنگ دیگه با آمریکا و اسرائیل هل میدن و عاقبتش خوب نمیشه، به سقوط نظام منجر میشه. البته کلمه‌ای که مرعشی استفاده میکنه میگه پایداری نظام رو به خطر میندازه، اینا معمولا از کلمه سقوط و سرنگونی استفاده نمیکنه. میگه تشدید احساسات و غلیان مجدد احساسات میتونه دوباره به تصمیمات نادرست و اشتباه منجر بشه. به نظرم این حرفی که مرعشی زده و یادداشتی که نوشته یه جور جواب دادن به حرفای دیروز علی خمینی، نوه خمینی در قم، که گفت باید بریم انتقام بگیریم و هر کی دنبال صلح با آمریکا باشه خائنه.
2: هر کس پیام دوستی به امریکا بفرستد دهانش خبیث و نجس است. ما با آمریکا مشکلمون امروز و دیروزی نیست، مشکل ما از قدیم، از کودتایی که آنها کردن آغاز شد، اما در این اتفاق اخیر ما با آمریکا پدرکشتگی پیدا کردیم.
0: مرعشی بعد از این صحبت‌های علی خمینی در قم یادداشت نوشته و امروز صبح منتشر شده، گفته با دمیدن بر فضای انتقام و تشدید احساسات کار دست خودمون میدیم. گفته چون الان امکان انتقام گرفتن نداریم، پس چرا بی خودی انتظارشو در بین طرفدارای نظام ایجاد کنیم؟ گفته به جای تشدید احساسات افکار عمومی برای انتقام، این کار رو به بزرگان و مسئولان ارشد نظام بسپاریم. اما مشکل امثال حسین مرعشی اینه که درست چند ساعت بعد از این توصیه مرعشی که گفت کار رو به بزرگان بسپاریم و انتقام نکنیم، از طرف خود مجتبی یه بیانیه تند منتشر شد که مردم انتقام میخوان و ما باید انتقام بگیریم و این کارم میکنیم. حالا معلوم نیست مجتبی وجود داره یا نه، اصلا سپاه داره از طرف یک کسی به اسم مجتبی بیانیه و پیام میده، ولی بالاخره به اسم مجتبی بیانیه صادر شده که باید انتقام بگیریم و وبسایت مجتبی هم همین تصویری که میبینید اتفاقا با همین عنوان شروع به کار کرده، یه وبسایتی براش زدن به اسم rahbar.ir. نکته مهمی که در حرفای حسین مرعشی هست کینه که آقا زورمون به آمریکا و اسرائیل نمیرسه، بی خود مسئله انتقام رو پیگیری نکنیم، آخر عاقبت خوشی نداره، تله است، اگر بریم دنبالش نظام ممکنه سرنگون بشه. اما آیا نظام به معنی رهبری نظام و تصمیم گیراش این حرفو گوش میکنن؟ شواهد و قرار نشون میده نه، گوش نمیکنن. به اسم مجتبی بیانیه دادن که حتما باید انتقام بگیریم، فرمانده ارشد سپاه هم گفتن باید انتقام بگیریم، احمد وحیدی فرمانده کل سپاه گفته باید انتقام بگیریم، علی عبداللهی فرمانده قرارگاه خاتم گفته انتقام بگیریم، باقر قالیباف گفته باید انتقام بگیریم، محمد باقر ذوالقعد دبیر شورای عالی امنیت ملی گفته انتقام بگیریم، عزت زرقامی گفته باید انتقام بگیریم، حداد عادل هم گفته انتقام باید بگیریم. خیلی از تریبوندارا و منبریای جمهوری اسلامی حرف این روزاشون انتقام انتقامه. انتقام هم معنیش معلومه، یعنی هدف قرار دادن متقابل ترامپ و نتانیاهو. خب ترامپ همین دیروز اعلام کرد، گفت اگه جمهوری اسلامی جرأت کنه که بخواد منو ترور کنه، من دستور دادم 1000 موشک به سمت جمهوری اسلامی شلیک کنن و بعدش هم اینقدر به حملات ادامه بدن تا نابودشون کن. به نظرم نکته مهمی که این وسط وجود داره اینه که خیلی از مردم ایران از اینه که ترامپ و نتانیاهو اینا رو بزنن و جمهوری اسلامی با دست خودش و با انتقام انتقام بره به مسلق، خیلی از مردم خوشحال میشن. بعدشون که نمیاد هیچ، اکثریت مردم ایران از اینه که جمهوری اسلامی سر خودشو ببره زیر تیغ گیوتین ترامپ و نتانیاهو خوشحال میشن. خامنه‌ای و خیلی از مقامات و فرمانده ارشد در نتیجه همین رجزخانی ها برای آمریکا و اسرائیل کشته شدن که میخواستن مثلا انتقام خون قاسم سلیمانی رو بگیرن، هی گفتن انتقام میگیریم. اینا انتقام اونو که نگرفتن هیچ، خیلی هاشون جونشون رو از دست دادن و یکی الان باید بیاد انتقام خودشون رو بگیر.
3: ترامپ قمارباز، من حریف شما هستم، بیا ما منتظریم.
0: و اما اینجا نکته که باقی میمونه اینه که آیا واقعا مشتبه و بقیه مسئولین جمهوری اسلامی به سمت این انتقام گیری اینها خواهند رفت یا نه؟ من اعتقادم اینه مشتبه خامنه ای برای اینه که بین طرفداراش جا بندازه که بگه که من از خون بابام کوتاه نمیام، من کسی نیستم که با آمریکایی‌ها توافق بکنم، اینا احتمال زیاد همین مسیر رو ادامه میده. همین که الان امروز در وبسایتش زدن که انتقام میگیریم و ملت انتقام میخواد و عنوان اصلی وبسایت مشتبه خامنه اینه، وقتی فرمانده‌های سپاه یکی یکی دارن میان میگن آقا باید انتقام بگیریم، شواهد و قرائن نشون میده که اینا همین مسیر رو میرن. آیا زورشون میرسه که از آمریکا این انتقام رو بگیرن از اسرائیل؟ نه، اینا اگر زورشون میرسید در جنگ 12 روزه، بعد از جنگ 12 روزه و در جنگ 40 روزه این کارو میکردن دیگه. 3 فرصت در اختیارشون بود: جنگ 12 روزه، 6-7 ماه بعد از جنگ 12 روزه، خود جنگ 40 روزه. اونا زدن خامنه‌ای رو کشتن، 52 تا مقام ارشد جمهوری هم کشتن. آیا اینا تونستن کسی رو بکشن؟ نه. یه مقام آمریکایی رو بکشن؟ نه. یه فرمانده آمریکایی رو بکشن؟ نه. یه مقام اسرائیلی بکشن؟ نه. یک فرمانده اسرائیلی بکشن؟ نه. نمیخواستن یا نتونستن؟ به نظرم میخواستن ولی نمیتونستن. فرق آمریکا و اسرائیل با جمهوری اسلامی در اینجور موارد اینه که اونا اگر اراده کنن میتونن مقامات و فرمانده های جمهوری اسلامی رو بکشن. هیچ جایی از جمهوری اسلامی نمیتونه در امان باشه و هیچ کسی هم نمیتونه در امان باشه. اینی که عرض کردم شاخصش رو میگم، و بیت رهبری رو زدن، شورای عالی امنیت ملی رو زدن، ستاد کل نیروهای مسلح رو زدن، فرماندهی قرارگاه خاتم الانبیا رو زدن، فرماندهی کل سپاه رو زدن، فرماندهی نیروی حفظا رو زدن، وزارت اطلاعات رو زدن، اطلاعات سپاه رو زدن، اطلاعات فراجا رو هم زدن، تمام مسئولین رو هم کشتن. یعنی از نهادهای حکومتی جمهوری اسلامی هیچ جایی نیست که در امان باشه. بنابراین برای اونها اراده است، نتوانستن یا نتوانستن. یعنی اگر اراده کنن میتونن بکشن، هر جایی رو میتونن بزنن، هر کسی هم میتونن بکشن. همین الان هم اگر اراده کنن مشتبه زنده باشه میکشنش، قالیباف رو بخوان میکشن، وحیدی رو بخوان میکشن، همه اینا رو میکشن. چرا میگفت ما به این دلیل شما زنده اید که بیاید مذاکره کنید، بیاید بشینید اونجا امضا کنید. و الان هم ترامپ گفته دیگه، به گفته بهتون 24 ساعت وقت میدیم که سر این قضیه تنگ هرمز بیاید بگید آقا ما دیگه به کشتی ها حمله نمی کنیم. آمریکا گفته اگر علنا اعلام نکنید که به کشتی ها حمله نمی کنید باهاتون برخورد میکنیم. به عراقچی الان پا شده رفته عمان، با عمانیا مذاکره کردن، الان عمانیا یه طرحی پیشنهاد دادن. طرح عمانیا اینه، گفتن که 2 تا مسیر جداگانه باشه، یکی مسیر عمانه که جمهوری اسلامی. اگر جمهوری اسلامی اینو قبول کنه، خب یعنی حرف ترامپ اینه که آقا 2 تا مسیر دیگه، مسیر جمهوری اسلامی، مسیر عمان، کشتی ها بیان از مسیر عمان رد بشن. علتی که جمهوری اسلامی اصلا این درگیری های 2 روز اخیر رو پیش آورد برای که نمیخواست اجازه بده مسیر عمان فعال بشه. میگفت اگر مسیر عمان فعال بشه ما کنترلمون رو بر تنگ هرمز از دست میدیم. چه معنی داره کنترل ما اگر کشتی ها بتونن از عمان رد بشن؟ عمان هم الان همینو حرف زده. خب جمهوری اسلامی الان یا این پیشنهاد عمان رو رد میکنه یا میپذیره. اگر بپذیره خب میشه حرف آمریکا، آقا یه مسیر عمان است، بیاد برید کشتی ها. جمهوری اسلامی گفت انحصاری فقط بعد از مسیر من بیان، وگرنه به کشتی حمله میکنم. اگر هم جمهوری اسلامی نپذیره این رو، خودشو در مقابل آمریکایی‌ها قرار میده. بالاخره آمریکاییام الان که این ضرب العجل رو دادن، دنیا داره نگاهشون میکنه که شما اگه ضرب العجل 24 ساعته به جمهوری دادی که بیا علنا بپذیر که دیگه به کشتی ها حمله نمیکنی و این تعهد رو ندی، دنیا نگاه میکنه ببینه آمریکا چیکار میکنه دیگه. اونم به خاطر اینی که ارادش زیر سوال نره، حتما جمهوری اسلامی رو تحت فشار قرار بده. اصلا خیلی اعتقادشون اینه الان با این بازی که جمهوری اسلامی سر تنگه هرمز و تفاهمنامه در آورده، این نشون میده که اصلا سمت توافق هم نمیره. چون ببینید دو تا نکته است، تفاهمنامه راجع به همین تنگه هرمز و عبور و ایناست، اون اختلافات اساسی سر توافقه، یعنی سر هسته‌ای، سر موشکی، سر نیابتی. خب الان آمریکایی‌ها میگن شما اگه الان سر همین تنگه هرمز بازی در میارید، سر تفاهمنامه بازی در میارید، چه تضمینی است که بعداً در سر هسته‌ای، سر موشکی، سر نیابتی بیاید توافق بکنید با ما؟ اسرائیل هم داره به آمریکا فشار میاره که اینا دنبال کشتن ترامپن. اسرائیل اطلاعات داده به آمریکا که آقا احمد وحیدی دنبال کشتن ترامپه. خب ترامپ هم این مسائل شخصی براش مهمه، قبلا مثلا یه جوری جواب میداد که نه مهم نیست، ولی موقعی که نیویورک پست مصاحبه کرده گفته اگر بخوان هم چی کاری بکنن 1000 تا موشک بهشون میزنی. گفته من به ارتش آمریکا دستور دادم، به مقامات دستور دادم، اینا اگر خواستن منو ترور کنن شما باید طور اینا رو جوابشون بدید که نابود بشن. به نظرم اون سیاست همیشگی جمهوری اسلامی که ما بیاییم وقت کشی بکنیم دیگه جواب نمیدیم. جمهوری اسلامی همین الان هم دنبال وقت کشیه، دنبال اینه که آقا یه جوری مذاکرات رو طولانی کنه که بخوره به انتخابات آمریکا، بلکه ترامپ در انتخابات کنگره، مجلس نمایندگان و سنا شکست بخوره، وضعیتش ضعیف‌تر بشه، یا مثلا نتانیاهو در انتخابات اسرائیل شکست بخوره، از این ستون به اون ستون فرج باشه برای جمهوری اسلامی. خب اگر جمهوری اسلامی همچی فکری میکنه، طرف مقابل هم بالاخره استراتژیست داره، تحلیلگر داره، اونام بررسی میکنه که آقا جمهوری اسلامی میخواد همین وضعیت رو ادامه بده، تنگه هرمز ناامن باشه، تفاهمنامه هم رعایت نکنه، از اون ور کش بده یک مقداری نفت بفروشه تا انتخابات آمریکا ببینیم چی میشه. مرزیابی میبینه که ترامپ اینو اجازه نمیده. مرزیابی میبینه که ترامپ بالاخره یا بر سر حمله نظامی یا سر تحمیل توافق سیاسی در مقابل جمهوری اسلامی کوتاه نمیاد. اجازه نمیده هم با همین وضعیت کار به انتخابات آمریکا کشیده بشه. الان هم موقعی که کارشناسا میگن که اسرائیل کاملا خودش رو آماده کرده دوباره برای حمله، یک دیداری هم قراره بین نتانیاهو و ترامپ برگزار بشه، احتمالاً اونجا اسرائیلیا فشار بیشتری میارن برای حمله. دیدم رسانه‌ها گفتن که اسرائیل کاملا آمادگی خودش رو دوباره انجام داده، این یک هواپیمایی که سر خط تیک آف وایساده آماده است دوباره به جمهوری اسلامی حمله بکنه. و امید اسرائیل اینه که این درگیریایی که در خلیج فارس بین کشورهایی مثل آمریکا و جمهوری اسلامی وجود داره و درگیری میشه، این درگیری ها به سمتی بره که در نهایت ترامپ چراغ سبز به اسرائیل نشون بده که حمله کنن. و ارزیابی ها نشون میده اسرائیل برای حمله بسیار سنگین تر آماده شده. مسئلهش هم فقط یک چراغ سبزی از طرف ترامپ. اگر ترامپ این چراغ سبز رو بده، اسرائیلیا کاملا آماده است. باید ببینیم در دیدار ترامپ و نتانیاهو چی در میاد، مخصوصا این مسئله تهدید جمهوری اسلامی به انتقام و کشتن ترامپ هم فکر میکنم خیلی رو دیدگاه های ترامپ تأثیر بذاره، چون ترامپ به لحاظ شخصی اینجور مسائل خیلی خیلی براش مهمه. و اما اینجا طبق روال این برنامه یاد میکنیم از تعداد دیگه ای از فرزندان ایران و جانفداهای میهن. از شما هم خواهش میکنم اگه براتون ممکنه و مایلید به احترامشون بلند شید، یا هر طور دیگه‌ای که مایلید در این ادای احترام به این سرافرازای میهن با من همراه بشید. این یادآوری اسامی جاویدناما ادای احترامیه به ارزش والای فداکاری و جانفدا شدن برای میهن. با افتخار و احترام یاد میکنیم از فرزندان ایران و جانفداهای میهن. فرزند ایران و جانفدای میهن: جاویدنام جواد حیدری، 16 ساله، 19 دی، اصفهان عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن: جاویدنام محمد ابوالحسنی، 37 ساله، 18 دی، محله خزانه بخارایی تهران عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن: جاویدنام علیرضا خدادادهی، 19 ساله، دانشجوی رشته برق، 18 دی، اصفهان عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن: جاویدنام کریم قنبری راد، 50 ساله، اهل بیجار عزیز، 18 دی، اسلام شهر تهران عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن: جاویدنام فرشید حسینزاده، 35 ساله، مهندس، 18 دی، مشهد عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن: جاویدنام امیر افشار، 19 ساله، 18 دی، قزوین عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن: جاویدنام محسن چیتساز دستگردی، 19 ساله، 19 دی، دستگرد اصفهان عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن: جاویدنام محمد ابراهیم بختیاری، 19 ساله، 19 دی، مسعودیه تهران عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن: جاویدنام حسن جوزیان شاهیوند، 19 ساله، 13 دی مجروح شده، 30 دی جانفدا شده، شهریار عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن: جاویدنام مجید افشاری، 42 ساله، 19 دی، یزدان شهر عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن: جاویدنام جابر صالحی، 45 ساله، کارمند پالایشگاه شازند، 19 دی، شازند عراق عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن: جاویدنام ملکه رضویان، 40 ساله، مادر 3 فرزند، 19 دی، اصفهان عزیز. و نفر آخر امشب: فرزند ایران و جانفدای میهن: جاویدنام مقصود بدل‌آبادی، 32 ساله، 19 دی، اسلام شهر تهران عزیز. درود ایران بر شما ای فرزندان ایران، درود ایران بر شما ای جان فداهای میهن، یاد همشون گرامی. ممنون از توجه شما. مواظب خودتون و اطرافیانتون باشید. ایمان دارم اون روزی که ایران عزیز رو از جمهوری اسلامی جنایتکار، فاسد و اشغالگر پس بگیریم نزدیک.

0: مسکن فقط میسازیم.
1: بر همه واجبه در صحنه باشه.
2: مردم در این حال که از فشار اقتصادی گله‌مندن، اما
3: و واقعا اخلاص این مردم، مظلومیت این مردم،
4: آقای دکتر باورتون میشد؟
5: اصلا من شهرستان اومدم.
6: نظام انتقام رو خواهد گرفت.
7: گریبانتان را خواهیم گرفت.
8: نقشه انتقام.
9: از اون طرف هم که نگاه میکنیم،
10: کوچه های فرا بن‌بست است.
11: انتقام در ادامش جنگ.
12: هر کس بخواهد مذاکره کند،
13: ونس آمد اونجا، افک اونجا امضا کرد.
14: کل تنگه تقریبا دست ماست. شما اسم آمان رو نیارید انقدر.
15: تنگه رو نمیشه بست.
16: حتما انتقام مصداقی وجود داره.
17: شما کوچک هستید، شما حتی جایی برای فرار ندارید.
18: مراسم پرهزینه و تشریفاتی دیکتاتور سابق ایران بعد از قریب 4 ماه سرگردانی جسد.
19: این مراسم برای پوشش دادن به همون کسری ها و شکستگی مشروعیته.
20: چیزی که اینا دوست دارن به عنوان پروپاگاندا بفروشن اینه که این در واقع حضور میلیونی باشه.
21: این مراسم بیشتر از یک تبلیغات هیچ بهره ای نخواهد داشت.
18: معنای انزوای بی سابقه علی خامنه ای در مصلی تهران چه بود؟
22: آب و آتش نسبتی دارند جاویدان، مثل شب با روز، اما از شگفتی ها ما مقدس آتشی بودیم و آب زندگی در ما، آتشی با شعله های آبی زیبا. آه سوزدم تا زنده ام، یادش که ما بودیم آتشی سوزان و سوزاننده و زنده، چشمه بس پاکی روشن، هم فروغ و فر دیرین را فروزنده، هم چراغ شب زدای معبر فردا. آب و آتش نسبتی دارند دیرینه، آتشی که آب می پاشند بر آن می کند فریاد. ما مقدس آتشی بودیم، بر ما آب پاشیدند.
23: آخرین پرده، پایان یک دیکتاتور و آغاز نبردی برای آینده.
24: نگاه کلی این هست که این مراسم بیش از این که در مورد خامنه ای باشه، در خصوص بقایای نظام جمهوری اسلامی هست.
25: نمایش تهوع‌آوری است از تظاهر، فریبکاری و دروغ.
26: یک مسابقه طناب‌کشی بین دو جناح حاکم بر جمهوری اسلامی در واقع در جریان.
23: می‌بینید که جمهوری اسلامی آرام آرام ولایت مطلقه رو تبدیل به چیزی شبیه به ولایت مشروطه بکنه.
27: درگیری‌های نظامی و حملات متقابل آمریکا و جمهوری اسلامی،
28: حمله به بندرعباس، بوشهر و عسلویه،
29: یا این مقدمه برای یک جنگ و درگیری تازه هست؟
30: یه الان مرز بین آتش بس و جنگ وجود نداره.
31: ترامپ حمله به کشتی‌ها در تنگه هرمز رو اقدامی تروریستی میدونه.
32: دفاع از امنیت تجارت جهانی،
33: تردد دریایی در تنگه هرمز،
27: تنش‌ها افزایش هم پیدا کرده در تنگه هرمز.
34: ایران و آمریکا وارد چرخه‌ای از اقدام و واکنش شدن. باید منتظر تداوم حملات از هر دو طرف باشیم.
35: 15 عضو شورای امنیت در همین سالن پشت سر من.
27: اورانیوم غنی شده جمهوری اسلامی، سایت‌های مخفی،
36: اینکه در پناهگاه بمونه بیرون نیاد،
37: حاضر نشدن مجتبی خامنه‌ای در مراسم قایصپوری پدرش،
38: امام شهید و رهبر شهید و
27: شاید یکی از عجیب‌ترین مراسم دفن یک دیکتاتور رو دیدیم.
39: تهران 350 هزار نفر شرکت کردن، ولی خبرگزاری فارس میگه 43 میلیون. اینم ازشون عجیب نیست. حکومت فله‌ای، گزارش‌های فله‌ای.
40: رئیس جمهور آمریکا میگه از نظر او آتش بس تمام شده، همزمان با حملات متقابل، لغو معافیت نفتی و احتمال بازگشت محاصره دریایی. ریشه این درگیری تازه به حمله های جمهوری اسلامی به 3 کشتی در تنگه هرمز برمیگرده. رهبر جمهوری اسلامی اما بزرگترین غایب مراسم پدرش بود. پایان اجلاس ناتو در سایه تنش ها و اختلاف عمیق بین ترامپ و رهبران اروپا. در حال حاضر 10 میلیون بشکه نفت ایران روی تانکرها در وضعیت بلاتکلیفی رها شدند.

بینندگان محترم ایران اینترنشنال، درود بر شما. من فرشاد متقی در 21 روز از تیر ماه با خبرهای ساعت 4 بعد از ظهر از استودیوی لندن همراه شما هستم. سرخط خبرها: واکنش گسترده کشورهای منطقه به حملات سپاه پاسداران جمهوری اسلامی، حاکمیت کشورها حقوق بین الملل و حسن همجواری را نقض کرده است. در گذشته سناتور مخالف سرسخت جمهوری اسلامی لینزی گراهام بر اثر سکته قلبی درگذشت. روزنامه نگار آمریکایی خواستار بررسی احتمال دخالت مسکو و تهران شد. التهاب در بازارهای مالی ایران با درگیری دوباره نظامی بین جمهوری اسلامی و آمریکا. یک اقتصاددان درباره کمبود کالاهای اساسی و موج تورمی جدید در صورت ادامه جنگ هشدار داد. گزارش مردم از فشار روانی و نگرانی‌های امنیتی در روزهای برگزاری امتحانات. دانش آموزان می‌گویند در شرایط جنگی مجبور به حضور در جلسه امتحانات نهایی شدند. همچنین در ادامه این بخش خبری: تجمعات اعتراضی بازنشستگان در استانهای تهران، کرمانشاه و خوزستان. مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی میگوید برای پرداخت حقوق تیر ماه بازنشستگان کسری شدید داریم. در پی حملات صبح امروز آمریکا به مواضع جمهوری اسلامی، سپاه پاسداران با انتشار بیانیه اعلام کرد موج تازه‌ای از حملات موشکی و پهپادی را علیه پایگاه‌های نظامی ایالات متحده در منطقه انجام داده است. در این بیانیه آمده که پایگاه هوایی العدید در قطر، پایگاه شاهزاده حسن در اردن، شماری از تأسیسات نظامی آمریکا در کویت و بحرین و همچنین دو کشتی در تنگه هرمز هدف حملات قرار گرفتند. حملات جمهوری اسلامی به اهدافی در منطقه با

0: کویتی حملات را نقض حاکمیت این کشور خواندند و از انجام اقدامات لازم برای بررسی ابعاد حادثه و حفظ امنیت شهروندان خبر دادند. وزارت خارجه عربستان سعودی در بیانیه‌ای ضمن محکوم کردن حمله جمهوری اسلامی به کشورهای منطقه اعلام کرد تهران همچنان به نقض حقوق بین الملل و قواعد حسن همجواری ادامه می‌دهد. در بیانیه وزارت خارجه عربستان آمده است تکرار حملات به کشتی‌های تجاری امنیت و آزادی ناوبری را تهدید می‌کند. برای تحلیل و بررسی جزئیات بیشتر شهرام خلدی پژوهشگر تاریخ خاورمیانه و روابط بین‌الملل از اونتاریو همراه ما هستند. آقای خلدی درود بر شما. کشورهای منطقه حملات جمهوری اسلامی رو نقض حاکمیت قوانین بین‌الملل و حسن همجواری توصیف کردند. این واکنش نشون دهنده چی هست؟
1: خدمتتون درود میفرستم جناب متقی گرامی و خدمت مردم دلاور ایران. اجازه بفرمایید که یادآوری بکنم که در ماه مارس 2026 همین چند ماه پیش در وسط جنگ شورای امنیت سازمان ملل قطعنامه‌ای رو علیه در محکومیت جمهوری اسلامی قطعنامه 2817 رو تصویب کرد که 135 عضو سازمان ملل حمایت کرده بودند. درسته که شورای امنیت 15 عضو بیشتر نداره ولی 135 عضو سازمان ملل پشت این قطعنامه بودند در محکومیت حملات جمهوری اسلامی علیه کشورهای منطقه، اونم وسط جنگ. حالا شما در نظر بگیرید که چه اجماعی در واقع داره به وجود میاد به خاطر این رفتار کاملا غیر اخلاقی و کاملا ضد مقررات و حقوق بین الملل دریاها، کاملا خلاف بند 5 تفاهم نامه و نیز مواد مختلفی از منشور ملل متحد، به خصوص مواد 2 و مواد 39 تا 41 که رسما میگه که هیچ کشوری نمیتونه تهدید باشه برای در واقع اهداف غیر نظامی، نمیتونه صلح جهانی رو تهدید بکنه و کشورهای دیگه و اساس ماده 51 ذیل فصل 7 اجازه دارن که از خودشون دفاع مشروع بکنن و به نظر من ما داریم به اون سمت میریم.
0: آقای خلدی، با توجه به این شرایط جدید، آینده فضای دیپلماسی و مذاکرات که رئیس جمهور آمریکا از اون حرف میزد، به نظر شما به کجا خواهد انجامید؟
1: به نظر من میرسه که پرزیدنت ترامپ داره برای بار چندم بهش نشون داده میشه که این سیاست آزمون و خطایی که درباره جمهوری اسلامی به خصوص به خاطر نفوذ و فشار برخی از افرادی که دور و برش هستند و از همه مهمتر آقای جی دی ونس در پیش گرفتن، سیاستی نبوده که پاسخ بده و به نظر من در این دیدار آتی آقای نتانیاهو که فکر کنم 8 دیدار رو در روی ایشون با پرزیدنت ترامپ خواهد بود و حالا با درگذشت سناتور گرام این همزمان داره میشه، آقای نتانیاهو برای بار چندم به پرزیدنت ترامپ خواهند گفت که دیدید من گفتم که اینها قابل اعتماد نیستن، دیدید من گفتم که اینها دوباره سعی میکنن که تلاش بکنن شما رو بکشن یا اعضای خانوادهتون رو بکشن. به نظر من این کارهایی که جمهوری اسلامی میکنه نه تنها فضای دیپلماسی رو کاملا محدود کرده برای اون چیزی که بعضی به اصطلاح کارشناسان بهش میگن راه حل سیاسی، بلکه داره ما رو به اون سمت میبره که پرزیدنت ترامپ ناچار بشه که اون طرح عملیات نظامی همه جانبه رو که روی میزش هست، حالا در شکل‌های مختلف یا به طور کامل به صورت جنگ تمام عیار، در یک مرحله اجرایی بکنه.
0: شهرام خلدی پژوهشگر تاریخ خاورمیانه و روابط بین الملل از اونتاریو، سپاسگزاریم از وقتی که به ما دادید.
1: پاینده باشه.
0: دولت اسرائیل در یک رأی‌گیری وضعیت اضطراری ملی را تا 6 مرداد ماه تمدید کرد. به گزارش کان نیوز این تصمیم بر اساس ارزیابی نهادهای امنیتی و با توجه به احتمال بالای حمله به مناطق غیرنظامی اسرائیل گرفته شده است. این رسانه همچنین گزارش داد اعلام وضعیت اضطراری اختیارات ویژه‌ای را برای دولت و ارتش به منظور مدیریت شرایط بحرانی فراهم می‌کند. برای بررسی جزئیات بیشتر همکارم اشکان صفایی از حیفا

0: رو همراهی میکنه. اشکان درود بر شما. واکنش ها در منطقه به حملات جمهوری اسلامی به کشورهای حاشیه خلیج فارس تا الان چه بوده؟
1: بذار از همین اسرائیل شروع کنیم، جایی که اگرچه مقامات این کشور تا این لحظه علنی واکنشی نشون ندادند به این حملات. درباره حملات قبلی هم باید گفت در طول یک هفته گذشته اسرائیل واکنشی نداشت، اما آنچه که شنیده میشه از جمله همین خبری که گفتی که رادیو تلویزیون ملی اسرائیل کان منتشر کرده، حاکی از این هست که اسرائیل خودش رو آماده میکنه برای احتمال یک درگیری جدید با جمهوری اسلامی. در واقع برآوردها در اسرائیل بر این هست که از یک سو صبر دونالد ترامپ داره به پایان میرسه، از سوی دیگر جمهوری اسلامی که نمیتونه حتی همین توافق در واقع موقت رو اجرایی بکنه، نخواهد توانست به یک توافق کامل و دائمی با جمهوری با ایالات متحده برسه، و نهایتا اینکه این موضوع میتونه به یک درگیری شدیدتری منجر بشه که پای اسرائیل هم به اون باز خواهد شد، حالا یا مستقل یعنی به خواست ایالات متحده، یا اینکه بدون خواست ایالات متحده و به دلیل اینکه جمهوری اسلامی حمله ای رو به اول به اسرائیل انجام میده و بعد اسرائیل پا به این جنگ باز میشه. به بخشی از واکنش های کشورهای منطقه در آغاز بولتن خبری اشاره کردی، باید گفت در آنچه که مشترک هست این هست که همه این کشورهای عربی در منطقه جمهوری رو محکوم کردن، گفتن این نقض حاکمیت ملی هست، گفتند که این نقض مقررات بین المللی هست و ثبات منطقه رو تهدید میکنه. اما برخی از کشورها، برخی از واکنش ها شاید معنادارتر باشند. بخوام به دو کشور اشاره کنم که هر دو کشور کشورهایی هستن که به نوعی شاید رابطه بهتری هم با جمهوری اسلامی دارن، یعنی قطر و عمان. قطر در بیانیه‌ای که صادر کرده به صورت مشخص گفته که ما برای خودمون حق واکنش رو محفوظ می‌داریم، و از اون طرف عمان علاوه بر بیانیه‌ای که صادر کرده و محکوم کرده، سفیر جمهوری اسلامی در مسقط رو هم به وزارت خارجه فرا خونده که مراتب اعتراض خودش رو به در واقع وزارت خارجه جمهوری اسلامی هم از این طریق ابراز بکنه. و از اون طرف در کشور همسایه اسرائیل اردن هم اگر بخوام با اونجا تموم بکنم، علاوه بر محکومیت باید گفت که دولت اردن در برخی از مناطق این کشور شرایط نیمه اضطراری اعلام کرده و از مردم خواسته که تا اطلاع ثانوی نزدیک محل‌های امن باقی بمونن.
0: سپاس از شما همکارم اشکان صفایی که از حیفا همراه ما بودید. دفتر لینزی گراهام سناتور جمهوری‌خواه ایالات کارولینای جنوبی با انتشار بیانیه رسمی از درگذشت این سناتور سرشناس آمریکایی خبر داد. در متن این بیانیه آمده است شامگاه شنبه 11 ژوئیه مصادف با 20 تیر ماه لینزی گراهام بر اثر ایست قلبی درگذشت. شبکه ام بی سی نیوز گزارش داد بر اساس فایل صوتی بی سیم پلیس، نیروهای امدادی شامگاه شنبه در پی گزارش یک مورد ایست قلبی به منزل لینزی گراهام در کاپیتول هیل واشنگتن اعزام شدند. لینزی گراهام 71 ساله از حامیان انقلاب ملی ایرانیان و از مخالفان سرسخت جمهوری اسلامی بود. شاهزاده رضا پهلوی در واکنش به درگذشت لینزی گراهام او را دوستی استوار برای مردم ایران و مدافعی سربلند از آزادی توصیف کرد. شاهزاده رضا پهلوی در پیامی در شبکه اکس نوشت گراهام در زمانی که شفافیت اخلاقی لازم بود در کنار مردم ایران و مبارزه آنها با استبداد ایستاد و با استفاده از جایگاه خود صدای ایرانیان را به مراکز تصمیم گیری آمریکا رساند. لورا لومر روزنامه نگار و فعال سیاسی نزدیک به دونالد ترامپ خواستار بررسی احتمال نقش روسیه یا جمهوری اسلامی در مرگ لینزی گراهام شد. لومر با اشاره به سفر هیئت روسی به ایران برای شرکت در مراسم دفن خامنه ای نوشت سپاه پاسداران و برگزار کنندگان مراسم خواستار ترور او و دونالد ترامپ شده بودند. این روزنامه نگار همچنین به سفر گراهام به اوکراین و اعمال تحریم های بیشتر ایالات متحده علیه روسیه اشاره کرده است. خبر درگذشت لینزی گراهام در ایران هم با واکنش هایی همراه بوده. رژا نیوز، رسانه نزدیک به جبهه پایداری تصویری از لینزی گراهام را با علامت ضرب در روی آن به نشانه حذف در کنار شماری دیگر از سیاستمداران از جمله ترامپ و نتانیاهو و شماری از رهبران کشورهای عربی منتشر کرد. در واکنشی دیگر، عزت‌الله زرقامی رئیس پیشین صدا و سیمای جمهوری اسلامی خبر درگذشت سناتور گراهام را زنگ خطری برای سایر سیاستمداران مخالف جمهوری اسلامی دانست. لینزی گراهام بیش از 2 دهه یکی از چهره‌های با نفوذ حزب جمهوری‌خواه در سنای آمریکا بود. سناتوری که در پرونده‌های سیاست خارجی آمریکا نقش پررنگی ایفا کرد. لینزی گراهام در سال 1955 در ایالت کارولینای جنوبی به دنیا آمد. پس از تحصیل در رشته روانشناسی و سپس حقوق به نیروی هوایی آمریکا پیوست و به عنوان وکیل نظامی خدمت کرد. مسیری که بعدها او را به یکی از تأثیرگذارترین چهره‌های سیاست خارجی در سنای آمریکا تبدیل کرد. لینزی گراهام از سال 2003 نماینده ایالت کارولینای جنوبی در سنای آمریکا بود و طی بیش از 2 دهه به یکی از تأثیرگذارترین سناتورهای جمهوری‌خواه در حوزه امنیت ملی و سیاست خارجی تبدیل شد. او عضو کمیته‌های نیروهای مسلح، بودجه و قضایی سنا بود و در موضوعاتی مانند ایران، روسیه، اوکراین و اسرائیل از چهره‌های با نفوذ و اثرگذار حزب جمهوری‌خواه به شمار می‌رفت. گراهام از سرسخت‌ترین مخالفان جمهوری اسلامی در واشنگتن بود و سال‌ها از سیاست فشار حداکثری ترامپ و حتی از کاربرد گزینه نظامی علیه جمهوری اسلامی دفاع می‌کرد. او به ویژه خواستار تغییر حکومت در ایران بود. در جنگ اخیر آمریکا و جمهوری اسلامی هم او یکی از بلندترین صداها در حمایت از حملات آمریکا بود. گراهام این حملات را مانع دستیابی حکومت به سلاح هسته‌ای می‌دانست و با محدود شدن اختیارات جنگی ترامپ مخالفت می‌کرد. لینزی گراهام در سال‌های اخیر به یکی از شناخته شده‌ترین حامیان مخالفان حکومت ایران در واشنگتن تبدیل شد. پس از اعتراضات سراسری بارها از معترضان حمایت کرد. او گفته بود من مردم ایران را به آیت الله های آدم کش ترجیح میدم و معتقد بود زمان پایان حکومت جمهوری اسلامی فرا رسیده است. در بهمن ماه 1404 هم در حاشیه کنفرانس امنیتی مونیخ در جمع 10,000 معترض ایرانی حاضر و خواستار آزادی ایران شد. لینزی گراهام روز 25 بهمن سال گذشته با حضور در تجمع بزرگ مخالفان جمهوری اسلامی در مونیخ از مردم ایران و تلاش آنان برای دستیابی به آزادی حمایت کرده بود. گراهام در این تجمع کلاهی بر سر گذاشت که روی آن نوشته شده بود عظمت را به ایران بازگردانیم. او در این سخنرانی گفته بود اگر به جای حاکمان دینی در ایران مردم انتخاب شوند عظمت به ایران باز می‌گردد.
2: دوباره بزرگ کنید با انتخاب مردم، نه آیت الله ها. ایران رو دوباره با عظمت کنید با دادن قدرت به مردم ایران. خداوند حافظ شما باشه. ایران دوباره عالی خواهد بود با مردم ایران بر سر کار. کمک در راهه.
0: برای بررسی جزئیات بیشتر سعید بشیرتاش مسئول شورای مرکزی جبهه هفت‌آبان از بروکسل ما رو همراهی می‌کنند. آقای بشیرتاش درود بر شما. در واکنش به درگذشت لینزی گراهام، یک روزنامه‌نگار سرشناس احتمال دخالت جمهوری اسلامی روسیه در مرگ او رو مطرح کرده. از سوی دیگه روزنامه‌های حکومتی از انتقام گفتن و رژا نیوز روی تصویر او ضرب در به نشانه حذف کشیده. این خبرها از نظر شما چه نشانه‌ای داره؟
3: خب نشون میده که جمهوری اسلامی با توجه به اینکه رژیم تروریسته و خود لینزی گراهام به شدت با این رژیم مخالفت میکرد، خب اینها لینزی گراهام رو در لیست تروریستی قرار داده بودن، ابراز خوشحالی کردن، در تلویزیونشون شادباش گفتن مرگ لینزی گراهام رو. خب این یک رژیم نرمال نیست، یک رژیم تروریستی، بزرگترین حامی برای تروریست در سطح جهانه. و با توجه به اینکه لینزی گراهام خب خیلی هم سالم بود و فعالیت‌هاش رو هم داشت ادامه میداد و جدیدن هم جمهوری اسلامی حتی ترامپ رو هم به هر حال تهدید به انتقام، تهدید به ترور کرده. خب اینها، این شایبه ها رو میتونه ایجاد بکنه که جمهوری اسلامی در برحال مرگ لیندسی گراهام ممکنه نقشی داشته باشه. اما خب تمام برحال این مسائل بررسی میشه، مسلمن کالوبوچی کافی صورت خواهد گرفت، از لحاظ پزشکی کاملا بررسی میشه به این که آیا واقعا یک سکته قلبی ساده بوده یا مسئله خاص دیگری بوده مثل مسمومیت یا دیگر مسائل. من شخصا فکر نمی کنم که جمهوری اسلامی جرأت اون رو داشته باشه. شعار زیاد میزنه، شعار زیاد میده، پارس زیاد میکنه، اما در واقع در اینجا جرأت عمل رو من گمان نکنم داشته باشه. اگر این کار رو احتمالاً کرده باشه، واقعا به معنای یک خودکشی خواهد بود، چون ماهیت درگیری های جمهوری اسلامی با آمریکا رو عوض میکنه و اون موقع به شکلی همون حالت پرل هاربر رو خواهد داشت برای ژاپنی ها. آمریکا این بار مجبور به واکنشی متفاوت خواهد بود، مجبور به این خواهد بود که بیاد در پی برحال مجازات کامل جمهوری اسلامی و براندازی جمهوری اسلامی. احتمالش رو بسیار ضعیف میدونم، ولی در هر صورت این مسئولان پزشکی گزارش خودشون رو به زودی اعلام خواهند کرد.
0: آقای بشیرتاش، سناتور لیندزی گراهام یکی از حامیان انقلاب ملی ایرانیان و از مخالفان سرسخت جمهوری اسلامی بود. به نظر شما در گذشت و نبود چنین سیاستمداری چه پیامدی میتونه داشته باشه؟
3: خب متفاوت از بسیاری از سیاستمداران آمریکایی، از سناتورهای آمریکایی بود، کسی نبود که فقط بشینه در مجلس سنا و لوایح رو تصویب کنه، خودش از تصمیم سازان بود، کسی بود که سفرهای زیادی رو میکرد به کشورهای مختلف و یک ویژن خاصی رو داشت، به شدت به مفهوم جهان آزاد باور داشت، خواهان به هر حال اتحاد اروپا و آمریکا و تمام کشورهای به هر حال دموکرات در جهان بود، چون واقعا این مفهوم جهان آزاد رو باور داشت. برای همین از ناتو هم حمایت میکرد، میگفت باید تقویت بشه. خب تو این زمینه‌ها یک مقدار تفاوت‌هایی رو با ترامپ داشت و اتفاقا در راستای همین باورش به مفهوم جهان آزاد بود که به شدت مخالف این بود که آمریکا از افغانستان عقب نشینی کنه و حکومت رو بده در به دست طالبان، به شدت از مردم ایران در مبارزاتشون علیه جمهوری اسلامی دفاع میکرد و باور داشت که تا جمهوری اسلامی سرنگون نشه و مردم ایران آزاد نشن، ایران به دموکراسی نرسه، شرایط اروپا و حتی شرایط جهان برحال اونگونه که باید به سوی ثبات و آرامش نخواهد رفت. در مورد اوکراین هم همینطور بود، برای همین هم بود که خب میدیم فوندلایر هم اومد و خیلی اعلام کرد که یک مرد بزرگی رو از دست داده آمریکا و دوست اروپا بود، برای اینکه به شدت از اوکراین حمایت میکرد و باور داشت که روسیه پوتین در اوکراین باید چنان شکستی بخوره که باعث تحولاتی در درون روسیه بشه که منجر به رسیدن روسیه به دموکراسی بشه. خب چنین فردی که به هر حال این رو هم فراموش نکنیم، در سخت‌ترین لحظات تاریخ معاصر ملت ایران، زمانی که جمهوری اسلامی بیش از 40,000 ایرانی رو کشتار کرد، او همدل با ایرانیان بود، او صدای ایرانیان رو در سطح جهانی بازتاب میداد و تمام تلاشش رو کرد برای اینکه جهان به ملت ایران کمک بکنه، جهان غرب از جمله آمریکا، و باورش بر این بود که این کمک باید منجر به آزادی ایران بشه. نبودش متاسفانه به هر حال یک خلایی رو ایجاد میکنه، اما واقعیت این است که این سرانجام تعادل قوا، این سرانجام ملت ایران، اراده ملی ایران، ملت ایران خواهد بود که همه چیز رو تعیین خواهد کرد و جهان سرانجام به این نتیجه خواهد رسید که با جمهوری اسلامی امکان صلح در منطقه وجود نداره.
0: آقای بشیرتاش، الان که آقای لیندزی گراهام درگذشتن، به نظر شما چه اشخاصی افکار ایشون رو در رابطه با ایران در واقع در آمریکا دنبال خواهند کرد؟
3: بخشی از جمهوری خواهانی که خب خواهان انزوا نیستن در آمریکا، خب جمهوری خواهان دو دسته هستن، یه دسته کسانی هستن که خواهان انزوای آمریکا هستن، اول فرست آمریکا رو بدین معنا تفسیر میکنن که خب ما باید فقط فکر آمریکا باشیم، کاری به جهان نداشته باشیم، ولی بخشی از جمهوری خواهان کلاسیک هستن که باور دارن که آمریکا رهبر جهان آزاد هست و باید از دموکراسی در تمام جهان پشتیبانی بکنه. خب بخشایی از این جمهوری خواهان، شاید ترامپ فاصله هایی داشت میانه برات بین این دو قرار داشت، یا حتی بعضی موقع به انزوا طلبان نزدیک میشد، اما خب فشار این بخش از جمهوری خواهان بود که هم اکنون هم به شدت مخالف اون تفاهم برحال جمهوری اسلامی با آمریکا هستند در مورد برحال این خلیج فارس و دیگر مسائل هسته‌ای. اینها کسانی هستند که راه لینچ گراهام رو ادامه میدند. این بخش جمهوری خواهان اتفاقا اکثریت جمهوری خواهان رو هم تشکیل میدن، ولی خب بخشی از جمهوری خواهان از جمله ونس شاید بیشتر دنبال انزوای آمریکا باشن، این که بگن که ما کاری به هر حال به خاورمیانه به جهان خارج نداریم، اصلا دیگه هرگز نباید وارد درگیری با کشورهای دیگه بشیم و مناطق دیگه. ولی من فکر میکنم در طی زمان چیزی که ما خواهیم بود این بود که جهان به این خود آمریکایی‌ها متوجه میشن که امکان تفاهم با جمهوری اسلامی وجود نداره.
0: سعید بشیرتاش مسئول شورای مرکزی جبهه هفت آبان از بروکسل، سپاسگزاریم از حضور شما در این بخش خبری. بیننده و شنونده ایران اینترنشنال هستید. نگاهی دوباره داشته باشیم به سرخط خبرها. واکنش گسترده کشورهای منطقه به حملات سپاه پاسداران، جمهوری اسلامی حاکمیت کشورها، حقوق بین الملل و حسن همجواری را نقض کرده است. در گذشت سناتور مخالف سرسخت جمهوری اسلامی لینزی گراهام بر اثر سکته قلبی درگذشت. روزنامه‌نگار آمریکایی خواستار بررسی احتمال دخالت مسکو و تهران شد. با افزایش تنش‌ها بین جمهوری اسلامی و آمریکا و شروع دوباره درگیری‌های نظامی، التهاب در بازارهای مالی ایران ادامه دارد. قیمت دولتی حواله دلار آمریکا در مرکز مبادله ارز و طلا با گذر از 149 هزار تومان به بیشترین میزان تاریخی خود رسید. در بازار آزاد ارز هم قیمت فروش دلار آمریکا در محدوده 180 هزار تومان در نوسان است. بورس تهران هم در دو روز اخیر سنگین ترین افت شاخص کل از بهمن سال قبل تا کنون را ثبت کرده است. روز یکشنبه شاخص کل بورس با ریزش بیش از 127 هزار واحدی تا سطح 5 میلیون واحد عقب نشینی کرد. بر اساس گزارش سازمان بورس 87 درصد نمادهای بازار سهام امروز با افت قیمت مواجه شدند. سرمایه گذاران حقیقی هم حدود 4500 میلیارد تومان پول از بازار خارج کردند. در همین حال هشدارها درباره پیامدهای گسترش دوباره جنگ برای اقتصاد بحران زده ایران بالا گرفته است. مرتضی افقه اقتصاددان هشدار داده با توجه به کاهش ذخایر کالاهای اساسی، ادامه محدودیت تجارت خارجی و کاهش درآمدهای ارزی می تواند تأمین این کالاها را با مشکل روبرو کند. او اضافه کرد علاوه بر کمبود کالا، این شرایط منجر به موج جدید افزایش قیمت‌ها در اقتصاد ایران خواهد شد. برای تحلیل و بررسی جزئیات بیشتر همکارم آرش آزمی اینجا در استودیو همراه ماست. آرش خوش اومدی. واکنش بازارهای مالی ایران به این موج جدید افزایش تنش‌ها بین جمهوری اسلامی و آمریکا رو چطور ارزیابی می‌کنید؟
4: خب فرشاد، میشه گفت که ما دوباره شاهد یک التهاب در بازارها هستیم بعد از اون خوشبینی اولیه پس از امضای تفاهم بین جمهوری اسلامی و آمریکا. ما به ویژه در بازار ارز روند صعودی با شیب ملایم قیمت دلار رو در بازار آزاد ارز داشتیم. در بازار دولتی هم همینطور دلار حواله دولتی دلار آمریکا در مرکز مبادله ارز و طلا در طول این مدت افزایش قیمت داشت، اما با این افزایش تنش‌ها، درگیری‌های نظامی که دوباره شروع شده، ما شاهد هستیم که دلار رفته و در حدود 180 هزار تومان در بازار آزاد تثبیت شده. دلار دولتی هم داره به بالاترین میزان‌های ثبت شده خودش میرسه به 150 هزار تومان، که خب اون هم اثر خیلی زیادی خواهد داشت روی تجارت رسمی که جمهوری اسلامی با اون دلار توافقی یا اون دلار دولتی عملاً می‌خواد انجام بده و با نرخ‌هایی که از اون بازار در میاره. در بازار طلا هم به همین ترتیب ما شاهد افزایش قیمت‌ها بودیم، اما با توجه به کاهش قیمت جهانی طلا به دلیل همین تحولات جدید خاورمیانه، شیب رشد قیمت‌ها اونجا کمتر بود. بورس تهران هم بعد از یک روند صعودی و شکستن رکوردهای تاریخی خودش، به ویژه شاخص کل که رفت تا نزدیک 5 میلیون 400 هزار واحد هم بالا رفت، شاخص کل بورس تهران در دو روز اخیر ریزش سنگینی رو ثبت کرده. به نظر میاد که بیشترین حساسیت رو ما داریم در سهامداران و سرمایه گذاران میبینیم، که با وجود اینکه خب اون شرکت‌هایی که در جنگ آسیب دیده بودن هنوز سهام اونها سرنوشتش مشخص نیست، نیست. عملا ما در یک بازار سهام نصف و نیمه عملا سرمایه گذاران دارن خرید و فروش میکنن، اما همینجا هم شدت این افزایش تنش ها و اثر اون رو بیشتر میبینیم. ریزش شاخص کل در دو روز نزدیک به 8000 میلیارد تومان پول مردم از بورس خارج کردند، برخلاف اون روندی که در این یکی دو هفته میدیدیم. خوشبینی هایی که بود که احتمال داره این توافق عملا یه گشایش های اقتصادی رو ایجاد کنه، در شرایطی که خب میدونیم اقتصاد ایران با یک بحران بسیار سنگین روبرو است.
0: آرش، با توجه به گزارش ها از تشدید بحران اقتصادی در حال حاضر، چه وضعیتی رو در شاخص های کلان اقتصادی مثل تورم و رشد اقتصادی ایران شاهد هستیم؟
4: خب ما فرشاد عملا الان در سنگین ترین رکود تورمی اقتصاد ایران پس از جنگ جهانی دوم به سر میبریم. رشد اقتصادی رو اگر بخوایم نگاه بکنیم، ارزیابی نهادهای بین‌المللی مثل صندوق بین‌المللی، پول بانک جهانی، نهادهای زیرمجموعه سازمان ملل گفتند که پیش بینی بسیار سختشون، بسیار این منوط هست و مرتبط است با اتفاقاتی که در فضای سیاسی و به ویژه این تنش ها با آمریکا میفته. اما در همین حال این هست که اقتصاد ایران 5-10% کوچیک خواهد شد در سال جاری، با توجه به بدتر شدن تنش‌ها و وضعیت گسترش جنگ حتی این میتونه ارقام بالاتر و بدتری رو هم ثبت بکنه، که خب این عملاً باعث خواهد شد که مجموعه فعالیت اقتصادی با یک رکود سنگین روبرو بشن. در بحث تورم هم رکوردهای تاریخی ثبت شده، تورم مواد غذایی به 135% رسیده، تورم نقطه‌ای به 90% تقریبا رسیده بر اساس آمار رسمی، که خب این هم اثرش در زندگی مردم مشخص است.
0: آرش، اشاره کردی به گسترش جنگ. اگه این شرایط فعلی و یا گسترش جنگ ادامه پیدا کنه، چه وضعیتی رو در اقتصاد ایران رقم خواهد زد به نظرت؟
4: خب همینطور که اشاره کردیم فرشاد، عملا ما الان در یک رکود تورمی سنگین هستیم. شاید اون بخشی از نظام جمهوری اسلامی که به دنبال توافقی بودن با آمریکا و اینکه بتونن گشایش‌های اقتصادی بگیرن، از جمله صادرات نفت، دستیابی به پول‌های بلوکه شده، اونها فکر می‌کنن که با توجه به بحران اقتصادی موجود حفظ نظام از راه این می‌گذره که بتونن کمی وضعیت اقتصادی کشور رو بهبود بدن. دولت کسری بودجه سنگینی داره، الان صندوق‌های بازنشستگی با بحران روبرو هستن. همین امروز سازمان تامین اجتماعی گفته ما حقوق تیر ماه بازنشسته ها رو نمیدونیم باید از کجا بدیم، کسری شدیدی داریم در این حوزه. مجموعه اینها یه بخشی از حکومت جمهوری اسلامی رو به این سمت برده که شاید بتونن با توافق با آمریکا وضعیت اقتصادی رو بهبود بدن برای حفظ نظام. اما خب میدونیم یه بخش تندروتری هست که فکر میکنه از دریچه جنگ و گسترش درگیری ها میتونه امتیازات بیشتری از جهان غرب بگیره. به نظر میاد این نگاه دوم الان نگاه غالب هست و میتونه بسیار خطرناکتر باشه وضعیت از چیزی که اقتصاد ایران الان تجربه میکنه.
0: همکارم آرش آذرم اینجا در استودیو، سپاسگزارم از توضیحات شما. و در اینجا نگاهی داریم به چند خبر کوتاه از گوشه و کنار جهان. فضانوردان مأموریت شنجو 23 با سپری کردن نزدیک به 50 روز در ایستگاه فضایی تیانکونگ، فاز جدیدی از آزمایش‌های علمی را آغاز کردند. خدمه 3 نفره این مأموریت هفته گذشته به بررسی تأثیر بی‌وزنی بر مغز و سیستم عضلانی انسان پرداختند. این تیم در مأموریت یک ساله خود اجرای بیش از 100 پروژه علمی پیشرفته را هدف گذاری کرده است. تیراندازی مرگبار در جریان جشنواره خیابانی موسیقی لاتین در تورنتو دست کم 2 کشته و 4 زخمی به جا گذاشت. پلیس کانادا اعلام کرده که هنوز فردی در ارتباط با این حمله بازداشت نشده و تحقیقات برای شناسایی مظنونان ادامه دارد. تاکنون گزارشی از وضعیت مجروحان منتشر نشده است. شیخ حمد بن خلیفه آل ثانی، امیر سابق قطر، در سن 74 سالگی درگذشت. او که 18 سال بر قطر حکومت کرد، معمار اصلی توسعه اقتصادی این کشور شناخته می شود که منجر به گسترش نفوذ سیاسی قطر در منطقه شد. حمایت مستمر از فلسطین، تأسیس شبکه خبری الجزیره، تدوین اولین قانون اساسی کشور و حق رأی زنان در انتخابات محلی از اقدامات امیر سابق قطر بوده است. مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی از کسری شدید بودجه این سازمان برای پرداخت حقوق بازنشستگان در تیر ماه خبر داده است. مصطفی سالاری گفته علاوه بر حقوق تیر ماه، سازمان تامین اجتماعی برای پرداخت 82 هزار میلیارد تومان معوقات مزدی بازنشستگان مربوط به ماهای فروردین و اردیبهشت سال جاری هم با مشکل شدیدی مواجه است. بازنشستگان در ماهای اخیر بارها به پرداخت نشدن معوقات و حذف برخی بندها از احکام مزدی خود معترض شدند. بر اساس ویدیوی رسیده به ایران اینترنشنال، گروهی از بازنشستگان همزمان در استانهای تهران، کرمانشاه و خوزستان در اعتراض به وضعیت معیشتی خود تجمع کردند.
5: معیشت منزلت حق مسلم ماست، معیشت منزلت حق مسلم
6: ماست،
5: آموزش رایگان حق مسلم ماست،
6: آموزش رایگان حق مسلم ماست،
7: راهپیمایی بازنشستگان تامین اجتماعی امروز یک شنبه 21 تیر 1405 علارم گرمای بالای 50 درجه در کف خیابان
0: احمد علوی، استاد دانشگاه و اقتصاددان، در بخش پیشین خبر به همکارم الناز کیانی گفت مهمترین عامل بروز بحران‌های مالی در سازمان تأمین اجتماعی را وجود فساد در سطوح و رده‌های مختلف مدیریتی و اجرایی این سازمان می‌داند.
8: بر اساس آموزه‌های جدید اقتصادی که به دلیل صورت‌بندی اون جایزه نوبل هم گرفته شده، اقتصادهای رانتی، حکومت‌های رانتی معمولاً دو دسته سازمان دارن. یک دسته که فربه و فربه میشه، مثل فرض بکنیم سپاه پاسداران یا صدا و سیما یا رسانه‌های حکومتی، اما به زیان اون نهادهایی که نهادهای فراگیر و عامل منفعه خوانده میشه، مثل همین تأمین اجتماعی. حالا چه اتفاقی افتاد؟ یه حاکمیت رانتی برای بقای خودش دائماً میباید سازمان‌های موازی ایجاد بکنه و بمکه امکانات، منابع و البته انرژی رو از سازمان‌هایی که عامل منفعه هستن، تنها به سازمان تأمین اجتماعی که به هر حال مربوط است به نیروی کار، این سرمایه نیروی کار به هر حال اونجا تجمیع شده، مربوط نمیشه. آموزش و پرورش رو نگاه بکنید، بهداشت و درمان رو نگاه بکن، این حکومت از اونجا امکانات رو میمکه. اما خب چه اتفاقی افتاده به طور خاص در تأمین اجتماعی؟ مهمترینش فساد گسترده‌ای بوده که در نه یک سال بلکه به طور کلی و در چندین سال به شکل مزمن وجود داشته و منابع رو در اختیار همون مؤسساتی قرار داده که موسوم هستند به مؤسسات بهره‌کش و انحصاری بر اساس آموزه‌های جدید اقتصادی که وجود داره. و همچنین مدیرانی که برگماشته شدن، مدیرانی بوده بقایت بیکفایت، سوء مدیریت کردن، منابع رو در اختیار نهادها، مؤسسات سرکوب نرم و سخت حکومت گذاشتن و البته سرمایه گذاری هم که شده سرمایه گذاری های ناموفقی بوده. افزون بر این، اقتصاد ایران یک اقتصاد بحران زده است و تأمین اجتماعی یکی از ابر بحران های اونه.
0: شماری از دانش آموزان با ارسال پیام‌هایی به ایران اینترنشنال میگویند در شرایط جنگی و با وجود شنیدن صدای انفجارها مجبور به حضور در جلسه امتحانات نهایی شدند. این دانش آموزان از فشار روانی و نگرانی‌های امنیتی خود در روزهای برگزاری امتحانات خبر دادند. شماری نوشتند که جمهوری اسلامی دانش آموزان را سپر انسانی خود قرار داده و در شرایط جنگی بر حضوری بودن امتحانات پافشاری می‌کند. این دانش آموزان می‌گویند بعضی از حوزه‌های امتحانی در کنار پایگاه‌های سپاه یا بسیج قرار دارند. پیشتر و همزمان با برگزاری امتحانات نهایی، شماری از دانش آموزان و خانواده های آنان پیام هایی به ایران اینترنشنال ارسال کردند و از تعیین حوزه های امتحانی در مجاورت مراکز نظامی خبر دادند. بر اساس اطلاعات رسیده، بعضی از حوزه های امتحانی در مکان هایی از جمله در مجاورت پایگاه های سپاه و بسیج تعیین شدند. خانواده ها می گویند حکومت در شرایط جنگی با این اقدام دانش آموزان را به عنوان سپر انسانی در معرض خطر قرار می داد. برای بررسی جزئیات بیشتر همکارم فرنوش فرج اینجا در استودیو همراه ماست. فرنوش خوش اومدی. میدونیم که پیام هایی رو دانش آموزان برای ما به ایران اینترنشنال ارسال کردن و میگن که با وجود شرایط جنگی و شنیده شدن صدای انفجارها مجبور هستن که به در جلسات امتحانی در واقع حضور داشته باشن. پیام هاشون چی میگن جزئیات
9: هم؟ فرشاد دقیقاً همینطور. از دیروز ما پیام هایی رو داشتیم، دیروز و امروز که اولین روزی بوده که امتحانات برگزار شده. طبق گفته دانش آموزان یک روز در میون به مدت 10 روز اینها امتحان دارن، امتحانات نهایی دارن، مخصوصا پایه 11 و 12. اینطور برای ما گفتن که 60% نتیجه نهایی کنکورشون بستگی به این امتحان نهایی داره و اونها دارن این امتحانات رو در شرایط پر استرس طی میکنن. اینطور نبوده که شرایط رو براشون جوری مهیا کنن که اینا در آرامش بتونن این امتحان رو بدن، چرا که این امتحان سرنوشت اونها رو تعیین میکنه. از یه طرف میگه خانواده‌ها دوست ندارن ما بریم، خودمون ترس داریم بریم امتحان بدیم، کل سال رو مجازی تحصیل کردیم، حالا الان باید بریم حضوری امتحان بدیم در شرایط جنگی. طبق گفته چند تا از دانش آموزا به ما میگن که در هفته گذشته ما بارها و بارها برق خونمون قطع شدش، نتونستیم کلاس های مجازیمون رو حتی داشته باشیم، تحت گرمه نمیتونیم استرسمون رو کاهش بدیم، تا نیمه شب بیدار میمونیم درس بخونیم اما نمیدونیم فردا چه اتفاق میفته. مخصوصا از شهرهای جنوبی ایران ما پیام های زیادی رو دریافت کردیم که دانش آموزا پایه 11 و 12 میگن تا 4 و 5 صبح صدای جنگنده میومد، صدای انفجار میومد، نمیدونستیم اصلا فردا امتحانمون برگزار میشه یا نه. اصلا ما رو در جریان نذاشتن، صبح پای رادیو تلویزیون نشستیم، کوچکترین حرفی از این که آیا ممکن امتحان ما کنسل شه، ما باید بریم امتحان بدیم، چه اتفاقی برای ما میفته، آیا مثلا ما میتونیم در شرایط آرامش امتحانمون رو بدیم یا نه.
0: فرنوش، دانش آموزان چه انتقادهایی به نحوه برگزاری امتحانات مطرح کردن و درباره محل برگزاری بعضی از حوزه‌های امتحانی چی میگن؟
9: فرشاد، همونطور که در تصاویرم دیدیم یک سری تصاویر به دست ایران اینترنشنال رسید از مکانهای برگزاری امتحانات که همه در نزدیکی پادگانهای سپاه بودش و از دانش آموزان در زمان امتحان و الان که وضعیت این بوده که دو روز پشت سر هم انفجارها رخ داده، امتحانات اینا رو بغل مراکز قرار دادن که اونها رو سپر انسانی کنن. خانواده ها میگن ما بلا تکلیفیم، نمیدونیم سرنوشت آیندهش میخواد بره دانشگاه، بفرستیمش یا نگهش داریم که کشته نشه. طبق آماری که به ما دادن، همدان، تهران، در تهران روبروی پادگان ولیعصر یه سری امتحانات برگزار می‌کنن، همدان جنب پادگان شهید شهبازی امتحاناتو دارن برگزار، آذربایجان شرقی جنب ستاد نیروی انتظامی و تهران چند جا در نزدیکی پایگاه‌های سپاه دارن امتحانات رو برگزار می‌کنن و دانش آموزان رو اونجا می‌برن. در تمام این شرایط هیچ کدوم از امتحاناتو کنسل نکردن، گفتن باید امتحانا برگزار شه، دانش آموزان بیان و الا، یعنی میگن اینا هدفشون اینه که از ما به عنوان یک سپر انسانی استفاده کنن و فقط امتحانات رو برگزار کنن. همین، این که حالا ما در چه استرسی هستیم، آیندهمونه، در هر حال که ما با جمهوری اسلامی آینده نخواهیم داشت، ناامیدیشون رو برای ما ابراز کردن. به مدیابات ایران اینترنشنال در 4 صبح یه دانش آموز پیام داده من دیگه امیدی ندارم دانشگاه هم برم، امتحانم هم خوب انجام بدم، ولی در آینده نمیتونم شغل درستی داشته باشم.
0: همکارم فرنوش فرج اینجا در استودیو، سپاسگزارم از توضیحات شما، مرسی. بله، و به این ترتیب به پایان این بخش خبری رسیدیم و لازمه از شما تشکر کنیم که تا این لحظه ما رو همراهی کردید. لطفاً با ما بمونید تا کمتر از نیم ساعت دیگه همکارم شراره عزیزی با آخرین خبرها همراه شما خواهد بود. تا به زودی.

0: جام جهانی 2026، جدال نفسگیر تیم‌ها برای قهرمانی در بزرگترین تورنمنت تاریخ.
1: دوئل مدعیان در مقابل شگفتی سازان.
2: از شور سکوها تا حاشیه‌های دام.
3: شاهد جشن و پایکوبی طرفدار فوتبال هستید.
4: شما رو همراه می‌کنیم با جام جهانی 2026.
0: با ویژه برنامه هتریک جام جهانی همراه ما باشید.
5: مجتبی خامنه‌ای در مراسم نماز میت پدرش حاضر نشد. نظام با این شبهه روبروه که رهبرش زنده است یا مرده. بسیاری از مردم الان عزای جمهوری اسلامی رو جشن خودشون میدونن. محصول 48 سال حکومت خمینی و خامنه‌ای گسترش فقر و فلاکت در ایران بود.
6: روم نمیشه از کسی دیگه قرض کنن.
5: ولی همین مردم الان مدت هاست که دیگه ایستادن که این میراث شوم خمینی و خامنه‌ای رو از بین ببرن.
7: یک دو سه
8: گفتن 4 دقیقه داری.
9: من با 2 سالم یا این سال.
10: مرسی، در خدمت.
11: به نظر نمیاد که اسرائیل رضایتی از توافق داشته باشه.
12: کانادا همراه خواهد شد تا بتونه مسئله رو از طریق دیپلماسی برطرف بکنه.
13: وابستگان به سپاه
14: ویزاهاشون ریجکت شده، رد شده.
15: روسیه میگه که آژانس هیچ دسترسی به برنامه اتمی ایران نداشته.
16: خیلی از عکسایی که اینجا گذاشته شده کسانی هستن که 11 12 15 ساله آرزوی آزادی داشتن.
17: یک سال پس از انتخابات جنجالی ریاست جمهوری 1388، میرحسین موسوی و مهدی کروبی بیانیه مشترک علیه حاکمیت صادر کردند.
18: آیا دردناک نیست که بعد از گذشت بیش از 30 سال از انقلاب، دوباره دغدغه مردم مواجهه با بازتولید همان مناسبات پادشاهی و این بار به نام دین باشد؟ ما درباره موروثی شدن رهبری هشدار می‌دهیم.
17: در 25 بهمن 1389، حصر خانگی رهبران جنبش سبز آغاز شد. پس از 16 سال هنوز میرحسین موسوی و زهرا رهنورد در حصر هستند. در مرداد 1401، موسوی از درون حصر بیانیه دیگر صادر کرد و خطر جانشینی موروثی مجتبی را دوباره گوشزد کرد. پس از مرگ خامنه‌ای، مجتبی رسماً به رهبری انتخاب شد و پیشبینی موسوی و کروبی محقق شد.

از حدود 87 میلیون نفری که در ایران زندگی می‌کنند، 66 میلیون نفر در سن کار هستند. از این تعداد فقط 24 میلیون نفر شاغلند و 2 میلیون نفر بیکار و در جستجوی کار به حساب میان. 40 میلیون نفر از افرادی که در سن کار هستند هیچ شغلی ندارند و از تلاش برای پیدا کردن کار دست کشیدند. این در حالی است که نرخ رسمی بیکاری در ایران 7.5% گزارش میشه. عددی که وقتی کنار کشورهای دیگه دنیا میذاریش عادی و حتی خوب به نظر میرسه، اما واقعیتی که اکثر خانواده‌های ایرانی دارن باهاش دست و پنجه نرم میکنن این نیست. مرکز آمار میگه از 26 میلیون نفر جمعیت فعال در بازار کار فقط 2 میلیون نفر در جستجوی کار هستن. پس نرخ بیکاری 7.6%. به همین راحتی اون 40 میلیون نفری که خانه نشین هستند و درآمدی ندارن هم هیچی. تجربه یک عمر زندگی در جمهوری اسلامی برای همه ما همین بوده. اگر از نظر فکری، سیاسی، فلسفی، دینی یا هر جنبه دیگری مطابق میل حکومت نبودیم، وجود ما انکار میشد. انگار اصلا نیستیم. حالا همون کار رو دارن با بزرگترین جمعیت بیکار تاریخ معاصر انجام میدن. ایران کشور بیکار هاست. جمعیت بیکار ما 3 برابر شاغلان ماست. اون هم در شرایطی که هفته 1 ساعت کار کردن هم شغل محسوب میشه. و این پاندمی بیکاری با سرعت در حال رشد، اما سیاستگزار سرش رو در برف فرو کرده و دلش خوشه که نرخ بیکاری 7%. در کل سال 1404 فقط 34 هزار شغل خالص ایجاد شد. رقمی که برای یک کشور 90 میلیون نفری هیچی نیست. همزمان 800 هزار نفر کلن از بازار کار اخراج شدند. با این وجود نرخ بیکاری پایین اومد. نه چون این آدم ها کار پیدا کردند، بلکه چون از ناامیدی خانه نشین شدند یا در حال تلاش برای مهاجرت یا در انتظار برای تغییر این اوضاع نشستند. واقعیت این است که بیکاری در ایران یک بیماری فراگیره که انرژی، استعداد و خلاقیت مردم ایران رو زمینگیر و خانه نشین کرده. در این قسمت چرتکه میخواییم راجع به قحطی کار صحبت کنیم و ببینیم چرا اون نرخ رسمی حقیقت رو پنهان میکنه و ریزش فرصتهای شغلی تا پایان 1405 به کجا خواهد رسید. درود بر شما، به چرتکه خوش آمدید. در این برنامه با منطق بازار و ابزارهای اقتصادی چرتکه میندازیم تا شرایط رو بهتر بفهمیم و تصمیمهای بهینه تری بگیریم. وقتی میگیم از هر 100 نفر 66 نفر شغلی ندارن، لزوماً به این معنا نیست که همشون بیکار هستن. بخشیشون دانشجوان، بخشی خانه‌دار و تعدادی بازنشسته. اما این چیزی از وخامت این اعداد کم نمی‌کنه. نرخ بیکاری اعلام شده 2 تا اشکال ساده داره. اشکال اول اینه که در این آمار هر کی در طول هفته، همونطور که عرض کردم، فقط 1 ساعت کار کرده باشه شاغل حساب میشه. حالا فرقی نمی‌کنه که با اون 1 ساعت بشه نون شب درآورد یا نه. اون جوونی که یه روز صبح 2 تا مسافر با موتور جابجا کرده، در آمار رسمی هم ردیف کسیه که سر یه کار تمام وقت بیمه داره. هر دو شاغلن. اشکال دوم از این هم مهمتره. فقط کسی بیکار شمرده میشه که فعالانه دنبال کار بگرده، اون هم در شغل‌های رسمی. یعنی اون آدمی که اینقدر در به در دنبال کار گشته و جواب نگرفته که دیگه قیدش رو زده، از آمار به طور کامل حذف میشه. به عبارت دیگه، هر چقدر افراد بیشتری در جستجوی کار به بن‌بست برسن و از جستجو برای کار دست بکشن، هر چقدر ناامیدی در جامعه بیشتر بشه، آمار بیکاری بهتر و تمیزتر به نظر میرسه. برای همینی که نرخ رسمی 7%، ولی واقعیت کار در ایران یک چیز کاملا دیگه است. برای اینکه به تصویر واقعی تری برسیم، میتونیم نرخ مشارکت در اقتصاد رو بررسی کنیم. نرخ مشارکت میگه از هر 100 نفر در سن کار چند نفر اصلا وارد بازار کار شدن، چه شاغل چه کسی که دنبال کار میگرده. در ایران این رقم فقط 40ه. یعنی از هر 100 نفر در سن کار 60 نفر اصلا پاشون به بازار کار باز نشده، نه کار میکنن نه دنبالش میگردن. این یعنی بخش عظیمی از توان کاری کشور بیرون گود اقتصاد مونده و هرگز فعال نشده. بخش بزرگی از دهه 60 ها و دهه 70 ها به این گروه تعلق دارند. از این جمعیت بیرون مونده نزدیک 3/4 یعنی 73% زن هستند. از هر 100 زن ایرانی در سن کار فقط 12 شاغل یا جویای کار هستند. و ببینید، هیچ اقتصاد مدرنی بدون مشارکت خانم‌ها ساخته نشده و ایران هم از این قاعده مستثنا نیست.
بعد نوبت جوان هاست که تلخ در این بخش این ماجرا است. اقتصاددان ها اینجا یه معیار دقیق تر رو اندازه میگیرن. نسبت جوان هایی که نه سر کارن، نه درس میخونن، نه مهارتی یاد میگیرن، بهش میگن NEET، Not in Education, Employment or Training. طبق برآورد سازمان بین‌المللی کار در ایران 1/4 جوان‌ها نیت هستند. اینها جوان‌هایی هستند که هیچ وقت فرصتی پیدا نکردند تا درآمد و شغل دلخواه داشته باشند و زندگی و آینده‌شون رو بسازند. علی‌رغم اینکه خیلی از اونها سالها تحصیل کردند، بیش از 1/3 کل بیکارهای کشور افراد تحصیل کرده هستند. به این ترتیب اون جمعیت عظیمی که الان مشغول به تحصیل هستند و بیکار به شمار نمیان، طبق آمار رسمی در آینده بیکار خواهند بود و صرفاً بیکاری اونها با هزینه سرسام‌آور تحصیلات تکمیلی داره به تأخیر میفته. اما این شرایط داره به کدوم سمت حرکت میکنه؟ قانون اوکان در علم اقتصاد میگه رشد اقتصادی مستقیماً روی اشتغال تأثیر میذاره. وقتی اقتصادی یک کشور کوچک میشه، بنگاه‌ها یا تعطیل میشن یا کمتر میفروشن و به یه نسبت کمابیش ثابت و قابل پیشبینی شروع میکنن به تعدیل نیرو و متوقف کردن استخدام‌ها. اقتصاد ایران در حالت عادی بگیم سالی حدود 2% رشد میکرد در خوشبینانه ترین حالت، ولی امسال طبق پیشبینی صندوق بین‌المللی پول، شواهد هم البته همونطور که در قسمت شامخ چرت که بررسی کردیم همین رو نشون میده، نشون میداد که این رقم بسیار کاهش پیدا کرده و یه چیز حدود 6% کوچک خواهد شد و این باعث میشه که یه شکاف حدوداً 8% نسبت به شرایط عادی، و تازه این در صورتیه که دوباره جنگ گسترده آغاز نشه. تخمین من با قانون اوکان اینه که این شکاف باید نرخ بیکاری رو حدود 4 واحد بالا ببره و برسونش به 11-12%، چیزی که با میلیون ها شغلی که کارشناس ها میگن امسال از دست رفته جور در میاد. در 1405 معاون وزیر کار میگه جنگ به تنهایی بیش از 1 میلیون شغل رو نابود کرده و حدود 2 میلیون نفر رو بیکار کرده. کارشناسان بازار کار این رقم رو بین 3-4.5 میلیون نفر تخمین میزنن که به نظر من واقع بینانه تره. یعنی 2 مسیر کاملا مستقل، قانون اوکان و آمار میدانی، هر دو دارن به یک نتیجه مشابه میرسند. پیشبینی من اینه که این ریزش در آمار رسمی اما دیده نخواهد شد، درست مثل پارسال که علی‌رغم 2 جنگ، تورم 50-60%، تعطیلی صنایع و کسب و کارها در دست کم نیمی از سال و نابودی صدها هزار شغل در ایران، اما نرخ بیکاری نه تنها بالا نرفت بلکه در آمار رسمی حتی بهتر شد که خودشون میخواستن بی سر و صدا برگزارش کنند. لذا هر چقدر هم که وضع اشتغال در ایران بحرانی بشه، نرخ رسمی در همون حدود 8-10% باقی خواهد موند، ولی نرخ مشارکت قطعا میره زیر 38-39% و نسبت اشتغال میفته زیر 36-37%، و اینجاست که بحران فراگیر بیکاری تبدیل میشه به موتور فقر. ببینید مکانیزمش ساده است. وقتی در یک خانوار فقط یک نفر درآمد داره، کوچکترین تلنگری کل خانواده رو زمین میزنه. حالا این رو بذارید کنار این واقعیت که حدود 60% شاغل‌های ایران غیر رسمی کار میکنن، یعنی نه بیمه دارن، نه قرارداد و پشتوانه‌ای. برای همینه که از اون 1-4.5 میلیون نفری که در جنگ کارشون رو از دست دادن، فقط 200,000 نفر تونستن بیمه بیکاری بگیرن. چون بیمه بیکاری فقط به کارگر رسمی میرسه. حقیقتش حتی تصور این که در این وضعیت تورم و گرونی 4.5 میلیون نفر بیکار شدن و دستشون به جایی نمیرسه دردناک و هولناکه. حداقل دستمزد امسال اسمن 60% بالا رفت، ولی همونطور که در قسمت‌های قبلی چرت که گفتیم، قدرت خرید حداقل دستمزد به پایین‌ترین سطح 2 دهه اخیر رسیده و همین الان هم برای اداره یک زندگی بسیار ساده و حداقلی کافی نیست. در چنین وضعیتی اون نسل جوونی که نه کار داره نه مهارت، همون نسل نیت، داره تبدیل میشه به فقرای نسل بعد. و متاسفانه پیام‌های رسیده به ایران اینترنشنال از سمت هموطنانمون هم بدون استثنا این واقعیت رو تایید میکنه. این بازار کار یک شبه ویران نشد.
سالها عدم سرمایه گذاری مولد، سیاست‌های تورمی دولت، معطل کردن میلیون‌ها جوان در سربازی اجباری و دانشگاه به جای ساختن شغل و منزوی کردن ایران از اقتصاد جهانی، کم کم شرایطی به وجود آورده که حتی وقتی اقتصاد رشد می‌کنه هم شغلی ساخته نمی‌شه. قبل از جنگ و همه این حرفا، سال 1403 اقتصاد ایران روی کاغذ حدود 3% رشد کرد، ولی از دل اون رشد 3% فقط 300,000 شغل بیرون اومد. دانشگاه سالهاست که به جای اینکه پلی به بازار کار باشه، عملا تبدیل شده به یک اتاق انتظار که ورود میلیون ها جوان به بازار بی شغل رو چند سال فقط عقب میندازه. این ساختار رو دهه ها سیاست گذاری ساخته و بعد از جنگ هم روش کل ماجراهایی که در جنگ گذشت روش تلمبار شده. جنبندی من اینه که اندازه واقعی بیکاری در ایران 7% همونطور که عرض کردم نیست. بخش بزرگی از کل کشور در سن کاره که یا هیچ وقت وارد بازار نشده یا از ناامیدی ازش خارج شده یا ازش اخراج شده و همین موتور خاموش موتور اصلی فقریه که خانوارهای ایرانی توش دست و پا میزنند. فقری که مردم انتخابش نکردن، براشون ساختنش. تا پایان 1405 هم دولت احتمالاً همون نرخ تک رقمی بیکاری رو با افتخار تکرار خواهد کرد، ولی حالا دیگه میدونید چرتکه بازار کار چطور کار میکنه. دفعه بعد که شنیدید نرخ بیکاری پایین اومده، اول بپرسید نرخ مشارکت چی شده. اگه بیکاری پایین اومده ولی مشارکت هم پایین اومده، این خبری خوبی نیست و مشخص میکنه که روند فعلی ادامه داره. معنیش اینه که عده بیشتری از هموطنانمون شغلشون رو از دست دادن و از تأمین یک زندگی معمولی یا حتی حد اقلی احتمالاً باز موندند.

0: رئیس جمهور آمریکا میگه از نظر او آتش بس تمام شده. همزمان با حملات متقابل، لغو معافیت نفتی و احتمال بازگشت محاصره دریایی، ریشه این درگیری تازه به حمله های جمهوری اسلامی به سه کشتی در تنگه هرمز برمیگرده. رهبر جمهوری اسلامی اما بزرگترین غایب مراسم پدرش بود. پایان اجلاس ناتو در سایه تنش ها و اختلاف عمیق بین ترامپ و رهبران اروپا. در حال حاضر ده ها میلیون بشکه نفت ایران روی تانکرها در وضعیت بلا تکلیفی رها شدند.
1: خوش نباشید که مسکن فقط میسازیم،
2: بر همه واجبه در صحنه باشه.
3: مردم در این حال که از فشار اقتصادی گله‌مندن، اما
4: و واقعا اخلاص این مردم، مظلومیت این مردم،
5: آقای دکتر باورتون میشد؟
6: اصلا من شهرستان اومدم.
7: نظام انتقام رو خواهد گرفت،
8: گریبانتان را خواهیم گرفت.
9: نقشه انتقام
10: از اون طرف هم که نگاه میکنیم،
9: کوچه های فراغ بنبست است.
11: انتقام در ادامش جنگ،
12: هر کس بخواهد مذاکره کند.
13: من ساعت اونجا افک اونجا امضا کرد.
14: کل تنگه تقریبا دست ماست. شما اسم عمان رو نیارید انقدر.
15: تنگه رو نمیشه بس.
16: حتما انتقام مصداقی وجود داره.
17: شما کوچک هستید، شما حتی جایی برای فرار ندارید.

5 بعد از ظهر در ایران، بیننده ایران اینترنشنال هستید با من شرار عزیزی. سرخط خبرها. واکنش گسترده کشورهای منطقه به حملات سپاه پاسداران. عمان میگوید جمهوری اسلامی حاکمیت کشورها، حقوق بین الملل و حسن همجواری را نقض کرده. تأکید فرماندهی مرکزی آمریکا بر باز بودن تنگه هرمز برای تردد قانونی کشتی‌ها. سنتکام اعلام کرد نیروهایش آماده مقابله با تهدیدهای جمهوری اسلامی هستند. درگذشت سناتور مخالف سرسخت جمهوری اسلامی لینسی گراهام بر اثر سکته قلبی درگذشت. روزنامه‌نگار آمریکایی خواستار بررسی احتمال دخالت مسکو و تهران شد. یک ماه اختلال در برخی بانک‌های ایران. رسانه‌ها از سردرگمی مردم به دلیل مشکلات در انتقال وجه و خدمات مربوط به چک گزارش دادند. محکومیت گسترده تهدید نخست وزیر ایتالیا در روزنامه همشهری. مقام‌های روم قرار گرفتن تصویر جورجیا ملونی در فهرست انتقام را تهدید علیه امنیت این کشور دانستند. خوش آمدید. در پی حملات صبح امروز آمریکا به مواضع جمهوری اسلامی، سپاه پاسداران با انتشار بیانیه اعلام کرد موج تازه‌ای از حملات موشکی و پهپادی را علیه پایگاه‌های نظامی ایالات متحده در منطقه انجام داده. در این بیانیه آمده که پایگاه هوایی العدید در قطر، پایگاه شاهزاده حسن در اردن، شماری از تأسیسات نظامی آمریکا در کویت و بحرین و همینطور دو کشتی در تنگه هرمز هدف حملات قرار گرفتند. فرماندهی نظامی ایالات متحده همینطور با انتشار بیانیه اعلام کرده تنگه هرمز به روی تمامی کشتی هایی که به دنبال عبور قانونی از این آبراه بین المللی هستند باز است. در بیانیه سنتکام بر حضور و آمادگی نیروهای آمریکایی برای مقابله با هر گونه تهدید، اقدامات تهاجمی و خودسرانه جمهوری اسلامی تاکید شده. حملات جمهوری اسلامی به اهدافی در منطقه با واکنش کشورهای عربی مواجه شده. وزارت کشور قطر اعلام کرده بر اثر سقوط ترکش‌های ناشی از عملیات رهگیری 3 نفر از جمله یک کودک زخمی شدند. ارتش اردن هم از سقوط 3 موشک شلیک شده از ایران در خاک این کشور بدون تلفات جانی خبر داده. همینطور دولت عمان ضمن محکوم کردن حملات جمهوری اسلامی به این کشور اعلام کرده تدابیر لازم برای حفظ امنیت شهروندانش را در دستور کار قرار داده. وزارت خارجه عمان همچنین اعلام کرده در پی حملات پهپادی سفیر جمهوری اسلامی در

0: و حفظ امنیت شهروندان خبر دادند. وزارت خارجه عربستان سعودی هم در بیانیه‌ای ضمن محکوم کردن حمله جمهوری اسلامی به کشورهای منطقه اعلام کرد تهران همچنان به نقض حقوق بین الملل و قواعد حسن همجواری ادامه می‌دهد. در بیانیه وزارت خارجه عربستان سعودی آمده تکرار حملات به کشتی‌های تجاری امنیت و آزادی ناوبری را تهدید می‌کند. نازیه هاشمیار همکارم از استودیوی ما در واشنگتن دی سی همراه ما شده. نازیه، واکنش‌ها بسیار گسترده بوده، از کشورهای منطقه گرفته تا کشورهای اروپایی و اونجا جایی که تو هستی در ایالات متحده. بیشتر تو توضیح بده راجع به جزئیاتی که واکنش‌ها داشته و این درگیری‌هایی که هر لحظه ممکنه اوج بیشتری بگیره.
1: همین گونه به نظر میرسه. خب در دو سه روز گذشته تجدید درگیری ها شاهد هستیم در خاورمیانه و همچنان همین گونه حملات متقابل که صورت میگیره سوی ایالات متحده آمریکا و جمهوری اسلامی. خب ماجرا از زمان آغاز میشه که سپاه پاسداران جمهوری اسلامی و چندین کشتی که به ادعای سپاه پاسداران جمهوری اسلامی گفته میشه که متخلف بودن، اینا حمله میکنن و شلیک میکنن و در پاسخ به این حمله سپاه پاسداران به این کشتی ها، ایالات متحده آمریکا یا فرماندهی مرکزی ایالات متحده آمریکا اعلام میکنه که دور سوم حملات علیه جمهوری اسلامی آغاز میشه و در حال تکمیل است و تکمیل هم شد. خب بر اساس بیانیه‌ای که سنتکام منتشر کرده، ایالات متحده کلا جاهای مختلف حدود 140 نقطه را در جمهوری اسلامی و در ایران مورد هدف و حمله قرار دادن. در مقابل امروز صبح ما شاهد ازی بودیم که سپاه پاسداران جمهوری اسلامی اعلام کرده که پایگاه‌ها و اهداف نظامی ایالات متحده را در کشورهای منطقه از جمله قطر، کویت، بحرین و عمان مورد حمله قرار داده. خب این حملات متقابل و یا حمله متقابل جمهوری اسلامی واکنش‌های بسیار گسترده‌ای را بر همراه داشته، واکنش‌های کشورهای خلیج فارس همین گونه کشورهای عربی را به همراه داشته. از عمان شروع می‌کنم که روز گذشته عباس رخشی رئیس وزیر خارجه جمهوری اسلامی در این کشور حضور داشت و به خاطر رایزنی‌های سیاسی برای مذاکرات وارد این کشور شده بود. خب در عین حال که عباس رخشی وزیر خارجه جمهوری اسلامی اونجا سرگرم مذاکرات است، خب مسقط پایتخت عمان سفیر جمهوری اسلامی را وزارت خارجهش احضار میکنه در پاسخ به این حملات و همچنان کشورهای عربی همه را نقض حاکمیت ملی و همچنان نقض حقوق بین الملل و نقض حسن همجواری میدانند. در تازه ترین مورد، خود سنتکام یا فرماندهی مرکزی ایالات متحده یک اعلامیه‌ای را منتشر میکنه که مرتبط است به تنگه هرمز، که گفته تنگه هرمز بروی همه کشتی هایی که مطابق قوانین بین المللی قصد عبور از این آبرای بین المللی را دارد باز است و نیروهای ایالات متحده در منطقه مستقر و آماده هستند تا اطمینان حاصل کنند که آزادی کشتیرانی با وجود اقدامات تجاوزکارانه، آزار و اذیت، تهدیدها و اعلامیه‌های خودسرانه ایران همچنان برقرار بماند و ایران کنترل تنگه هرمز را در اختیار دیگر نداره و رفت آمد کشتی ها در حال انجام است. خب به نظر می رسه که حالا سنتکام یا فرماندهی مرکزی ایالات متحده برای اولین بار است که نشر میکنه و بسیار سری میگه که دیگه کنترل تنگه هرمز به دست ایران نیست و کلا رفت و آمد بر روی کشتی ها و نفت کش هایی که باید صورت بگیره از تنگه هرمز بر روی کشتی ایرانی باز است. به نظر میرسه که حالا این تهدیدها و تنش ها همچنان افزایش پیدا میکنه از هر دو طرف و به یک نوع نمایانگر تجدید درگیری ها و تنش ها به نظر میرسه. کشورهای عربی به شدت نگران هستند. چرا؟ به خاطر اینکه پای کشورهای عربی و خلیج فارس هم به خاطر حضور پایگاه‌های نظامی و نقاط نظامی ایالات متحده در این کشورها همچنان دخیل این درگیری‌ها و جنگ است و همه از تجدید درگیری‌ها و جنگ بیش از حد میان ایالات متحده و جمهوری اسلامی ابراز نگرانی کردند.
0: نازیه هاشمیار همکارم از واشنگتن دی سی ممنونم. شهرام خلدی پژوهشگر تاریخ خاورمیانه و روابط بین‌الملل میگوید حملات جمهوری اسلامی به کشورهای منطقه راه حل دیپلماتیک را مسدود کرده و ترامپ را به سر گرفتن حمله بزرگ متقاعد میکند.
2: در وسط جنگ شورای امنیت سازمان ملل قطعنامه‌ای رو علیه در محکومیت جمهوری اسلامی قطعنامه 2017 رو تصویب کرد که 135 عضو سازمان ملل حمایت کرده بودند. درسته که شورای امنیت 15 عضو بیشتر نداره، ولی 135 عضو سازمان ملل پشت این قطعنامه بودن در محکومیت حملات جمهوری اسلامی علیه کشورهای منطقه، اونم وسط وسط جنگ. حالا شما در نظر

0: بگیرید که چه اجماعی در واقع داره به وجود میاد به خاطر این رفتار کاملا غیر اخلاقی و کاملا ضد مقررات و حقوق بین الملل دریاها، کاملا خلاف بند 5 تفاهم نامه و نیز مواد مختلفی از منشور ملل متحد، به خصوص مواد 2 و مواد 39 تا 41 که رسما میگه که هیچ کشوری نمیتونه تهدید باشه برای در واقع اهداف غیر نظامی، نمیتونه صلح جهانی رو تهدید بکنه و کشورهای دیگه، و اساس ماده 51 ذیل فصل 7 اجازه دارن که از خودشون دفاع مشروع بکنن و به نظر من ما داریم به اون سمت میریم. به نظر من در این دیدار آتی آقای نتانیاهو که فکر کنم 8 دیدار رو در روی ایشون با پرزیدنت ترامپ خواهد بود و حالا با درگذشت سناتور گرام این همزمان داره میشه، آقای نتانیاهو برای بار چندم به پرزیدنت ترامپ خواهند گفت که دیدید من گفتم که اینها قابل اعتماد نیستن، دیدید من گفتم که اینها دوباره سعی میکنن که تلاش بکنن شما رو بکشن یا اعضای خانوادهتون رو بکشن.
1: دفتر لینزی گراهام، سناتور جمهوری خواه ایالات کارولینای جنوبی، با انتشار بیانیه رسمی از درگذشت این سناتور سرشناس آمریکایی خبر داد. در متن این بیانیه آمده شامگاه شنبه 11 ژوئیه مصادف با 20 تیر ماه لینزی گراهام بر اثر ایست قلبی درگذشت. شبکه NBC نیوز گزارش داده بر اساس فایل صوتی بیسیم پلیس، نیروهای امدادی شامگاه شنبه در پی گزارش یک مورد ایست قلبی به منزل لینزی گراهام در واشنگتن الزام شدند. لینزی گراهام 71 ساله از حامیان انقلاب ملی ایرانیان و از مخالفان سرسخت جمهوری اسلامی بود. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در واکنش به درگذشت لینزی گراهام با انتشار پیامی در شبکه اجتماعی ترو سوشیال از او به عنوان یکی از بزرگترین انسانها و بهترین سناتورهای تاریخ آمریکا یاد کرد. ترامپ همچنین لینزی گراهام را یک میهن‌پرست واقعی توصیف کرد و نوشت که او همواره در حال کار بود. شاهزاده رضا پهلوی در واکنش به درگذشت لینزی گراهام او را دوستی استوار برای مردم ایران و مدافع سربلند آزادی توصیف کرد. رضا پهلوی در پیامی در شبکه ایکس نوشت گراهام در زمانی که شفافیت اخلاقی لازم بود در کنار مردم ایران و مبارزه آنها با استبداد ایستاد و با استفاده از جایگاه خود صدای ایرانیان را به مراکز تصمیم گیری آمریکا رساند. لورا لومر، روزنامه‌نگار و فعال سیاسی نزدیک به دونالد ترامپ، خواستار بررسی احتمال نقش روسیه یا جمهوری اسلامی در مرگ لینزی گراهام شد. لومر با اشاره به سفر هیئت روسی به ایران برای شرکت در مراسم دفن خامنه‌ای نوشت سپاه پاسداران و برگزار کنندگان مراسم خواستار ترور او و دونالد ترامپ شده بودند. این روزنامه‌نگار همچنین به سفر گراهام به اوکراین و اعمال تحریم‌های بیشتر ایالات متحده علیه روسیه اشاره کرده. خبر درگذشت لینزی گراهام در ایران هم با واکنش‌های همراه بوده. رجا نیوز، رسانه نزدیک به جبهه پایداری، تصویری از لینزی گراهام را با علامت ضرب در روی آن به نشانه حذف در کنار شماری دیگر از سیاستمداران از جمله ترامپ و نتانیاهو و شماری از رهبران کشورهای عربی منتشر کرد. در واکنشی دیگر، عزت الله زرقامی، رئیس پیشین صدا و سیمای جمهوری اسلامی، خبر مرگ سناتور گراهام را زنگ خطر برای سایر سیاستمداران مخالف جمهوری اسلامی دانست. سعید بشیرتاش، مسئول شورای مرکزی جبهه 7 آبان، از واکنش‌ها به خبر درگذشت لینزی گراهام و احتمال دخالت خارجی درباره مرگ او گفت.
2: خب نشون میده که جمهوری اسلامی با توجه به اینکه رژیم تروریست و خود لینزی گراهام به شدت با این رژیم مخالفت میکرد، خب اینها لینزی گراهام رو در لیست تروریستی قرار داده بودن، ابراز خوشحالی کردن، در تلویزیونشون شادباش گفتن مرگ لینزی گراهام رو. خب این یک رژیم نرمال نیست، یک رژیم تروریستی، بزرگترین حامی برای تروریست در سطح جهانه. و با توجه به اینکه لینزی گراهام خب خیلی هم سالم بود و فعالیت‌هاش رو هم داشت ادامه میداد و جدیدن هم جمهوری اسلامی حتی ترامپ رو هم به هر حال تهدید به انتقام، تهدید به ترور کرده، خب اینها این شایبه ها رو میتونه ایجاد بکنه که جمهوری اسلامی در برحال مرگ لیندسی گراهام ممکنه نقشی داشته باشه. اما خب تمام برحال این مسائل بررسی میشه، مسلما کالوبوچی کافی صورت خواهد گرفت، از لحاظ پزشکی کاملا بررسی میشه به این که آیا واقعا یک سکته قلبی ساده بوده یا مسئله خاص دیگری بوده مثل مسمومیت یا دیگر مسائل. من شخصا فکر نمی کنم که جمهوری اسلامی جرأت اون رو داشته باشه. شعار زیاد میزنه، شعار زیاد میده، پارس زیاد میکنه، اما در واقع در اینجا جرأت عمل رو من گمان نکنم داشته باشه. اگر این کار رو احتمالاً کرده باشه، واقعا به معنای یک خودکشی خواهد بود، چون ماهیت درگیری های جمهوری اسلامی با آمریکا رو عوض میکنه و اون موقع به شکلی همون حالت پرل هاربر رو خواهد داشت برای ژاپنی ها. آمریکا این بار مجبور به واکنشی متفاوت خواهد بود، مجبور به این خواهد بود که بیاد در پی برحال مجازات کامل جمهوری اسلامی و براندازی جمهوری اسلامی. احتمالش رو بسیار ضعیف میدونم، ولی در هر صورت این مسئولان پزشکی گزارش خودشون رو به زودی اعلام خواهند کرد.
1: لیندسی گراهام بیش از دو دهه یکی از چهره‌های با نفوذ حزب جمهوری‌خواه در سنای آمریکا بود، سناتوری که در پرونده‌های سیاست خارجی آمریکا نقش پررنگی داشت. لیندسی گراهام در سال 1955 در ایالت کارولینای جنوبی به دنیا آمد. پس از تحصیل در رشته روانشناسی و سپس حقوق، به نیروی هوایی آمریکا پیوست و به عنوان وکیل نظامی خدمت کرد، مسیری که بعدها او را به یکی از تأثیرگذارترین چهره‌های سیاست خارجی در سنای آمریکا تبدیل کرد. لیندسی گراهام از سال 2003 نماینده ایالت کارولینای جنوبی در سنای آمریکا بود و طی بیش از دو دهه به یکی از تأثیرگذارترین سناتورهای جمهوری‌خواه در حوزه امنیت ملی و سیاست خارجی بدل شد. او عضو کمیته‌های نیروهای مسلح، بودجه و قضایی سنا بود و در موضوعاتی مانند ایران، روسیه، اوکراین و اسرائیل از چهره‌های بانفوذ و اثرگذار حزب جمهوری‌خواه به شمار می‌رفت. گراهام از سرسخت‌ترین مخالفان جمهوری اسلامی در واشنگتن بود و سالها از سیاست فشار حداکثری و حتی از کاربرد گزینه نظامی علیه جمهوری اسلامی دفاع می‌کرد. او به ویژه خواستار تغییر حکومت در ایران بود. در جنگ اخیر آمریکا و جمهوری اسلامی هم او یکی از بلندترین صداها در حمایت از حملات آمریکا بود. گراهام این حملات را مانع دستیابی حکومت به سلاح هسته‌ای می‌دانست و با محدود شدن اختیارات جنگی ترامپ مخالفت می‌کرد. لیندسی گراهام در سال‌های اخیر به یکی از شناخته شده‌ترین حامیان مخالفان حکومت جمهوری اسلامی در واشنگتن تبدیل شد. پس از اعتراضات سراسری بارها از معترضان حمایت کرد. او گفته بود: من مردم ایران را به آیت‌الله‌های آدم‌کش ترجیح می‌دهم و معتقد بود زمان پایان حکومت جمهوری اسلامی فرا رسیده. در بهمن 1404 هم در حاشیه کنفرانس امنیتی مونیخ در جمع ده‌ها هزار معترض ایرانی حاضر و خواستار آزادی ایران شد. لیندسی گراهام در روز 25 بهمن سال گذشته با حضور در تجمع بزرگ مخالفان جمهوری اسلامی در مونیخ از مردم ایران و تلاش اونها برای دستیابی به آزادی حمایت کرد. گراهام در این تجمع کلاهی بر سر گذاشت که روی آن نوشته شده بود: عظمت را به ایران بازگردانیم. او در این سخنرانی گفته بود: اگر به جای حاکمان دینی در ایران مردم انتخاب شوند، عظمت به ایران باز می‌گردد.
3: دوباره بزرگ کنید با انتخاب مردم، نه آیت الله ها. ایران رو دوباره با عظمت کنید، با دادن قدرت به مردم ایران. خداوند حافظ شما باشه. ایران دوباره عالی خواهد بود. با مردم ایران بر سر کار، کمک در راهه.
1: مخاطبان ایران اینترنشنال در پیام هایی به مرگ لیندسی گراهام واکنش نشان دادن. مخاطبی در پیامش گفته: در گذشته سناتور لیندسی گراهام برایش دردناک بود. او ابراز امیدواری کرده، آرزوی مشترک گراهام و مردم ایران به نتیجه برسد و انقلاب ملی ایرانیان پیروز شود. شهروند دیگری هم در پیامش گفته: بیشتر ایرانیان از درگذشت سناتور کنگره آمریکا متاثر شدند، اما کشته شدن علی خامنه‌ای آنها را ناراحت نکرد. بهاران آزادی همکارم در بخش قبلی خبر از واکنش‌های شهروندان ایرانی به درگذشت لیندسی گراهام گفت.
4: شرطی که کشتار در واقع دیماه اتفاق افتاده بود و جامعه جهانی به نوعی چشم پوشی کرده بود از هر آنچه که در ایران داره اتفاق میفته. اما لینسی گراهام کنار مردم ایران ایستاد، به گفته خود مردم متحد واقعی برای ما بودی که هیچ کسی در زمانی که هیچ کسی در واقع مردم ایران رو نمیدید ایستادی، از آزادی ایران صحبت کردی. خب مشخصه که حتی میدونی که به لینسی گراهام عمو میگفتن، عمو لینسی میگفتن و ایشون هم خودش در مصاحبه به این مسئله اشاره کرده بود. حالا این اتفاق افتاده، مرگ ناگهانی لینسی گراهام و مردم شوک زده هستن. انتظار هم میرفت که وقتی از یک متحد در واقع واقعی صحبت میکنن، حالا مرگش شوک بزرگی به مردم وارد کرده. یکی از چیزهایی که مخاطبان بهش اشاره میکنن این مسئله است که در 47 سال حکومت جمهوری اسلامی ما هرگز کسی رو نداشتیم که اینطور در واقع پشت مردم آزادی خواه ایستاده باشه. اگر ما هم چنین شخصی رو در حکومت و در کشورمون داشتیم، شاید از مرگ یک سناتور آمریکایی اینقدر ناراحت نمیشدیم و از مرگ رهبر جمهوری اسلامی در واقع واکنشی به اون نشون ندیم. یکی از مسائل دیگه‌ای که مطرح میشه اینه که لینسی گراهام در کنار مردم ایران خواستار آزادی ایران بود، فردای بهتری برای ایران بود. پس شاید بهتر باشه ما هم تلاش بکنیم، الان امیدوار باشیم، به اون چیزی دست پیدا کنیم که روزی آرزوی لینسی گراهام برای مردم ایران بوده و در واقع آرزوی خودمون هم بوده. حالا باری بر دوش ما هست که به خاطر لینسی گراهام که هم که شده ما پیروز میدان بشیم.
1: یک ماه پس از شروع اختلال در خدمات برخی بانک‌های ایران پس از هک زیرساخت‌ها، دبیر شورای هماهنگی بانک‌های دولتی می‌گوید بانک‌ها هنوز در ارائه برخی خدمات بانکی با مشکل مواجه هستند. علیرضا قیطاسی گفته بانک‌ها حدود 7000 خدمت مختلف ارائه می‌کنند و طبیعی است که در چنین شرایطی برخی خدمات با اختلال مواجه شوند. او اضافه کرده خدمات مربوط به کارت‌ها، خودپردازها و کارتخوان‌ها پایدار شده و بازگشت خدمات مربوط به چک به روال عادی هم در حال تکمیل است. در همین حال رسانه‌های ایران از سردرگمی مردم به دلیل اختلال در خدمات مربوط به انتقال وجه، ثبت چک و پرداخت اقساط خبر می‌دهند. مخاطبان ایران اینترنشنال هم با ارسال پیام‌های متعددی از تأخیر در پرداخت حقوق واریز سود سپرده‌ها، محدودیت در برداشت و انتقال وجه، اختلال در خودپردازها، مشکلات در خدمات مربوط به چک و پرداخت اقساط و دریافت وام خبر دادند. مهتاب قلی‌زاده، روزنامه‌نگار اقتصادی از برلین همراه ما شدند. خانم قلی‌زاده، یک ماهه که این بانک‌ها دچار اختلال شدند در بخش‌های مختلف. چرا با وجود گذشت این همه مدت نه شفاف‌سازی میشه که دقیقاً مشکل از کجاست و همینطور نتونستن این مشکل رو برطرف بکنند؟
5: خب واقعیت اینه که الان بعد از گذشت این مدت یک ماهه میتونیم بگیم که این اختلال جنسش با اختلالهایی که در گذشته داشتیم و رخ میداده در واقع متفاوته و حداقل روشن شده که ما با یک اشکال فنی خیلی ساده مواجه نیستیم. درباره دلایل فنی این مشکل هم اظهارات متناقضی مطرح شده که به نظر میاد هیچ کدوم دلیل واقعی نبودن، چون به هر حال اگه اولا که این در واقع مسئله یک هک ساده یا یک مشکلی توی سرورها بود به قاعده باید تا این مدت حل میشد. بنابراین میتونیم بگیم که یا دلیل اصلی این حادثه گفته نمیشه یا اصلا خودشون هم هنوز نتونستن منشأ دقیقش رو پیدا بکنن در واقع. و مسئله از اونجای پیچیده تر میشه که گفته شده که اومدن حتی سخت افزارها رو هم عوض کردن و حتی این کار هم نتونسته مشکل رو حل بکنه. پس حداقل بر اساس این شواهد میتونیم بگیم که این بار ما با یک مشکل در واقع ساده مواجه نیستیم. این بسیار فراگیره، بسیار بزرگه و به همین دلیله که این مسئله اینقدر طولانی شده. از سوی دیگه خب گفته میشه که چندین ضعف فاحش توی این سیستم بانک ها وجود داشته. برای نمونه بارها توی اخبار دیدیم که گفتن زیرساخت های اصلی در واقع قدیمی بودن و حتی سامانه های پشتیبان بانک ها هم ظاهرا برای چنین سناریوی آماده نبودن. در این حال اینکه چندین بانک به شکل متمرکز به زیرساخت در واقع یک شرکت وابسته بودن هم خودش یک دلیل دیگه بوده و خب همه اینها رو میتونیم نسبت بدیم به اون ضعف بانکداری دولتی بودنشون و در یک سطح بالاتر ضعف حکمرانی که اجازه داده یک چنین بحرانی گسترده بشه. و نکته عجیبتر اینه که از نظر رسانه‌ای تلاش میشه که این بحران رو کنترل شده نشون بدن. بارها دیدیم که توی خبرگزاری‌های رسمی اعلام کردن که مشکل کاملا حل شده، ولی فرداش دوباره با همون در واقع مشکلات مواجه بودیم. حتی خودشون اومدن خبر زدن که بخشی از خدمات همچنان مشکل داره. یعنی علاوه بر این که بانکداری دستوریه، گویا خبررسانی هم داره دستوری انجام میشه و شاید اصلا دلیل اصلی همه این مشکلات هم همین باشه.
1: خانم قلی‌زاده، خب پیامدهای اقتصادی این اختلال تو خدمات بانکی برای مردم، برای فعالای اقتصادی، برای کسب و کارهای کوچک و متوسط که نیازمند این خدمات هستن چی خواهد بود؟
5: خب ببینید، علاوه بر اون خدمات الکترونیک بانک‌ها و خدمات غیر حضوری که بانک‌ها داشتن ارائه می‌دادن، یه سری گزارش‌هایی داریم که افراد حتی برای پاس کردن چک که به شکل حضوری انجام میشه هم مشکل داشتن. و خب می‌دونیم توی بانک‌های توی در واقع بازارهای ایران چه جایگاه مهمی داره و چه حجمی از مبادلات داره به شکلی از چکی انجام میشه و همین یک مشکل فعالیت کسبه رو با در واقع مشکل جدی مواجه کرده و البته تعداد چک های برگشتی هم بسیار بالا رفته. توی ایران روزانه یه چیزی حدود 150 میلیون تراکنش داریم که نشون میده استفاده از خدمات الکترونیک بانکی بسیار گسترده است. توی مقاطع کوتاهی هم خدمات به شکل موقت وصل میشه، دوباره چند ساعت بعد قطع میشه و خب این هم کلن برنامه کسب و کارها رو به هم ریخته و در نهایت این مشکل برای کسب و کارها، اگه نگیم فروششون رو کاهش داده، میتونیم بگیم که فعالیت رو برای اونها بسیار سخت کرده. بجز کسب و کارها، خب مردم همچنان خریدهای روزانه و تراکنش‌های عادیشون دچار مشکل هست و در کنار اینها این رو هم باید بگیم که نظام مالیاتی هم در ایران به مشکل خورده.
1: مهتاب قلی‌زاده، ممنون از حضورتون در این گفتگو. با افزایش تنش‌ها بین جمهوری اسلامی و آمریکا و شروع دوباره درگیری‌های نظامی، التهاب در بازارهای مالی ایران ادامه دارد. قیمت دولتی حواله دلار آمریکا در مرکز مبادله ارز و طلا با گذر از 149 هزار تومان به بیشترین میزان تاریخی خود رسید. در بازار آزاد ارز هم قیمت فروش دلار آمریکا در محدوده 180 هزار تومان در نوسان است. بورس تهران هم در دو روز اخیر سنگین ترین افت شاخص کل از بهمن سال قبل تا کنون را ثبت کرده. روز یک شنبه شاخص کل بورس با ریزش بیش از 127 هزار واحدی تا سطح 5 میلیون واحد عقب نشینی کرد. بر اساس گزارش سازمان بورس، 87% نمادهای بازار سهام امروز با افت قیمت مواجه شدند. سرمایه‌گذاران حقیقی هم حدود 4500 میلیارد تومان پول از بازار خارج کردند. در همین حال هشدارها درباره پیامدهای گسترش دوباره جنگ برای اقتصاد بحران زده ایران بالا گرفته. مرتضی افقه اقتصاددان هشدار داده با توجه به کاهش ذخایر کالاهای اساسی، ادامه محدودیت تجارت خارجی و کاهش درآمدهای ارزی می تواند تأمین این کالاها را با مشکل روبرو کند. او افزوده علاوه بر کمبود کالا، این شرایط منجر به موج جدید افزایش قیمتها در اقتصاد ایران خواهد شد. همکارم آرش آزمی در بخش قبلی خبر از واکنش بازارهای مالی ایران به موج جدید افزایش تنش‌ها میان جمهوری اسلامی و آمریکا گفت.
6: ما دوباره شاهد یک التهاب در بازارها هستیم بعد از اون خوشبینی اولیه پس از امضای تفاهم بین جمهوری اسلامی و آمریکا. ما به ویژه در بازار ارز روند صعودی با شیب ملایم قیمت دلار رو در بازار آزاد ارز داشتیم. در بازار دولتی هم همینطور دلار حواله دولتی دلار آمریکا در مرکز مبادله ارز و طلا در طول این مدت افزایش قیمت داشت، اما با این افزایش تنش‌ها، درگیری‌های نظامی که دوباره شروع شده، ما شاهد هستیم که دلار رفته و در حدود 180 هزار تومان در بازار آزاد تثبیت شده. دلار دولتی هم داره به بالاترین میزان‌های ثبت شده خودش میرسه، به 150 هزار تومان، که خب اون هم اثر خیلی زیادی خواهد داشت روی تجارت رسمی که جمهوری اسلامی با اون دلار توافقی یا اون دلار دولتی عملاً می‌خواد انجام بده و با نرخ‌هایی که از اون بازار در میاره. در بازار طلا هم به همین ترتیب ما شاهد افزایش قیمت‌ها بودیم، اما با توجه به کاهش قیمت جهانی طلا به دلیل همین تحولات جدید خاورمیانه، شیب رشد قیمت‌ها اونجا کمتر بود. بورس تهران هم بعد از یک روند صعودی و شکستن رکوردهای تاریخی خودش، به ویژه شاخص کل که رفت تا نزدیک 5 میلیون 400 هزار واحد هم بالا رفت، شاخص کل بورس تهران در دو روز اخیر ریزش سنگینی رو ثبت کرده. به نظر میاد که بیشترین حساسیت رو ما داریم در سهامداران و سرمایه گذاران میبینیم، که با وجود این که خب اون شرکت هایی که در جنگ آسیب دیده بودن هنوز سهام اونها سرنوشتش مشخص نیست، عملا ما در یک بازار سهام نصف و نیمه عملا سرمایه گذاران دارن خرید و فروش میکنند، اما همین جا هم شدت این افزایش تنش ها و اثر اون رو بیشتر میبینیم. ریزش شاخص کل در دو روز نزدیک به 8000 میلیارد تومان پول مردم از بورس خارج کردند.
1: مدیر عامل سازمان تامین اجتماعی از کسری شدید بودجه این سازمان برای پرداخت حقوق بازنشستگان در تیر ماه خبر داد. مصطفی سالاری گفته علاوه بر حقوق تیر ماه، سازمان تامین اجتماعی برای پرداخت 82 هزار میلیارد تومان معوقات مزدی بازنشستگان مربوط به ماه‌های فروردین و اردیبهشت سال جاری هم با مشکل شدیدی مواجه است. بازنشستگان در ماه‌های اخیر بارها به پرداخت نشدن معوقات و حذف برخی بندها از احکام مزدی خود معترض شدند. بر اساس ویدیوی رسیده به ایران اینترنشنال، گروهی از بازنشستگان همزمان در استان‌های تهران، کرمانشاه و خوزستان در اعتراض به وضعیت معیشتی خود تجمع کردند.
7: معیشت منزلت حق مسلم ماست. معیشت منزلت حق مسلم ماست.
8: آموزش رایگان حق مسلم ما.
9: آموزش رایگان حق مسلم ما.
10: آموزش رایگان حق مسلم ما.
11: راهپیمایی بازنشستگان تامین اجتماعی امروز یک شنبه 21 تیر 1405 علارغم گرمای بالای 50 درجه در کف خیابان
1: احمد علوی، استاد دانشگاه و اقتصاددان، مهمترین عامل بروز بحران‌های مالی در سازمان تأمین اجتماعی را وجود فساد در رده‌های مختلف مدیریتی و اجرایی این سازمان می‌داند.
12: بر اساس آموزه‌های جدید اقتصادی که به دلیل صورت‌بندی اون جایزه نوبل هم گرفته شده، اقتصادهای رانتی، حکومت‌های رانتی معمولاً دو دسته سازمان دارن. یک دسته که فربه و فربه میشه، مثل فرض بکنیم سپاه پاسداران یا صدا و سیما یا رسانه‌های حکومتی، اما به زیان اون نهادهایی که نهادهای فراگیر و عامل منفعه خوانده میشه، مثل همین تأمین اجتماعی. حالا چه اتفاقی افتاد؟ یه حاکمیت رانتی برای بقای خودش دائما میباید سازمان‌های موازی ایجاد بکنه و بمکه امکانات، منابع و البته انرژی رو از سازمان‌هایی که عامل منفعه هستن، تنها به سازمان تأمین اجتماعی که به هر حال مربوط است به نیروی کار، این سرمایه نیروی کار به هر حال اونجا تجمیع شده، مربوط نمیشه. آموزش و پرورش رو نگاه بکنید، بهداشت و درمان نگاه بکن. این حکومت از اونجا امکانات رو میمکه. اما خب چه اتفاقی افتاده به طور خاص در تامین اجتماعی؟ مهمترینش فساد گسترده‌ای بوده که در نه یک سال بلکه به طور کلی و در چندین سال به شکل مزمن وجود داشته و منابع رو در اختیار همون مؤسساتی قرار داده که موسوم هستن به مؤسسات بهره‌کش و انحصاری بر اساس آموزه‌های جدید اقتصادی که وجود داره. و همچنین مدیرانی که برگماشته شدن مدیرانی بوده به غایت بی‌کفایت، سوء مدیریت کردن، منابع رو در اختیار نهادها مؤسسات سرکوب نرم و سخت حکومت گذاشتن و البته سرمایه‌گذاری‌هایی هم که شده سرمایه‌گذاری‌های ناموفقی بوده. افسون بر این، اقتصاد ایران یک اقتصاد بحران زده است و تامین اجتماعی یکی از ابر بحران‌های اونه.
1: بر اساس ویدیو رسیده به ایران اینترنشنال، گروهی از نانوایان استان البرز امروز در اعتراض به مشکلات اقتصادی، هزینه‌های تولید، وضعیت یارانه و حمایت‌های دولتی تجمع کردند. تصاویر دیگری هم به ایران اینترنشنال رسیده که نشان می‌دهد گروهی از متقاضیان خودروی سنگین در تهران امروز در اعتراض به تحویل نگرفتن خودروهای خود از شرکت‌های اعیان تجارت، گلوبال و ممتاز مقابل ساختمان قوه قضاییه تجمع کردند. نگاه کنیم به چند خبر کوتاه از جهان. فضانوردان ماموریت شنجو 23 با سپری کردن نزدیک به 50 روز در ایستگاه فضایی تیانگونگ فاز جدیدی از آزمایش‌های علمی را آغاز کردند. خدمه 3 نفره این ماموریت هفته گذشته به بررسی تأثیر بی‌وزنی بر مغز و سیستم عضلانی انسان پرداختند. این تیم در ماموریت یک ساله خود اجرای بیش از 100 پروژه علمی پیشرفته را هدف گذاری کرده. تیراندازی مرگبار در جریان جشنواره خیابانی موسیقی لاتین در تورنتو دست کم 2 کشته و 4 زخمی به جای گذاشت. پلیس کانادا اعلام کرده که هنوز فردی در ارتباط با این حمله بازداشت نشده و تحقیقات برای شناسایی مظنونان ادامه دارد. تاکنون گزارشی از وضعیت مجروحان منتشر نشده. شیخ حمد بن خلیفه آل ثانی، امیر سابق قطر، در 74 سالگی درگذشت. او که 18 سال بر قطر حکومت کرد، معمار اصلی توسعه اقتصادی این کشور شناخته می شود که منجر به گسترش نفوذ سیاسی قطر در منطقه شد. حمایت مستمر از فلسطین، تأسیس شبکه خبری الجزیره، تدوین اولین قانون اساسی کشور و حق رأی زنان در انتخابات محلی از اقدامات امیر سابق قطر بود. شماری از مقام‌ها و احزاب سیاسی در ایتالیا قرار گرفتن تصویر جورجیا ملونی، نخست وزیر این کشور، در فهرست انتقام روزنامه همشهری را تهدید علیه ایتالیا خواندند. رئیس مجلس سنای ایتالیا این اقدام را ارعاب و تحریک به خشونت و همینطور تبلیغ نفرت توصیف کرد و از ضرورت اتحاد کشور مقابل جمهوری اسلامی گفت. رئیس مجلس نمایندگان ایتالیا هم با انتقاد از تصویرسازی روزنامه همشهری آن را جدی و نگران کننده دانست و با نخست وزیر ایتالیا ابراز همبستگی کرد. وزیر خارجه ایتالیا در بیانیه‌ای با حمایت از جورجیا ملونی گفت او با این تهدیدها مرعوب نمی‌شود. همچنین وزرای فرهنگ و حمل و نقل و احزاب ایتالیا قرار گرفتن تصویر ملونی را در این فهرست اقدامی تهدیدآمیز علیه ایتالیا و نهادهای این کشور ارزیابی کردند. روزنامه همشهری در شماره روز شنبه خود با انتشار عکسی از سیاستمداران آمریکایی، اسرائیلی و اروپایی نوشت که انتقام حتمی است. همشهری تصویری گرافیکی از دونالد ترامپ و وزیر خارجه و جنگ آمریکا، نتانیاهو و چند مقام سیاسی و نظامی اسرائیلی و مقام‌های اروپایی منتشر کرده و آن را فهرست کسانی نامیده که باید منتظر انتقام باشند. مقام‌های سیاسی ایتالیا به تهدید علیه ملونی واکنش نشان دادند. همکارم تاجدین سروش اینجا در استودیو همراه ما شده. تاج، این لیست بلندبالاییه که جمهوری اسلامی میخواد انتقام بگیره، انتقامی که میگن حتمیه، ولی خب نمیدونن که این مسائلی که مطرح میکنن واکنش‌های جدی به دنبال خواهد داشت.
13: همینطوره، الان که من میدیدم نهادهای اطلاعاتی ایتالیا در پی این هستن دریابن که واقعا مطلبی که از روزنامه همشهری منتشر شده دیدگاه رسمی جمهوری اسلامی است یا دیدگاه این روزنامه؟ اینا یک رسانه ایتالیایی به اسم اسکای تی جی 24 در مطلبی منتشر کرده که میگه که نهادهای اطلاعاتی حالا دارن جستجو میکنن که روزنامه همشهری که نزدیک به شورای شهر تهران و علی رضا زاکانی شهردار تهران است پیدا بکنن که آیا این دیدگاهی که در این روزنامه منتشر شده واقعا متولور دیدگاه آقای زاکانی است، دیدگاه سیاست خارجی جمهوری اسلامی است و دیدگاه های کی است که این رو جدی بگیرن. حالا اگر این دیدگاه رسمی دولت یا هم جمهوری اسلامی باشه که پس از او باید اقدامات جدی تری را نهادهای اطلاعاتی ایتالیا و نهادهای امنیتی ایتالیا روی دست بگیرن. از طرف دیگر این روزنامه میگه که اگر این طور باشه ممکن است که سفیر جمهوری اسلامی در ایتالیا هم احضار بشه و در اون مورد وضاحت بیشتر خواسته بشه. اونطور موج گسترده ای از واکنش ها را در داخل ایتالیا هم این مطلب به همراه داشته. از طرفی که نهادهای مختلف ایتالیا، سنای ایتالیا، رئیس سنای ایتالیا، احزاب مختلف و احزاب و حزب‌های گوناگونی که در داخل ایتالیا فعالیت می‌کنند به این واکنش نشان دادن و این نفرت پراکنی خواندن و اقدامات غیر قابل قبول خواندن و واکنش و محکوم کردن که خانم جورجیا ملونی یکی از نخست وزیرهایی است که عملاً در جنگ یا حمله آمریکا در کنار کشور نایستاد اگر یادمان باشه و حتی مانع استفاده فرودگاه‌های ایتالیا توسط آمریکا شد.
1: اشاره کردی به این موضوع، شاید بشه گفت کم نظیره در جهان که یک روزنامه داخلی که وابسته هم هست بیاد و تصویر افراد رسمی از جمله نخست وزیر، وزیر خارجه چند کشور رو منتشر بکنه و اونها رو به مرگ تهدید بکنه. اما الان این اتفاق افتاده، چقدر ممکنه تأثیر بذاره روی روابط جمهوری اسلامی با ایتالیا یا اصلا اتحادیه اروپا؟
13: تنها ایتالیا نیست، شما ببینید در این فهرست آقای مکرون است، آقای استارمر نخست وزیر بریتانیا و رئیس جمهور فرانسه، اینا نمیدونن که کورکورانه چقدر این تاثیر مستقیم میگذاره روی روابط جمهوری اسلامی با این کشورهایی که حداقل در جنگ اخیر تا حدودی در همراهی نکرده های ترامپو و حتی ما در زمانی که جنگ هم متوقف شد هر کدام این کشورها و نخست وزیر و رئیس جمهورها اعلامیه صادر کردن و از پایان جنگ و درگیری و از آتش بس اعلام حمایت کردن. حالا با این موضع‌گیری که از یک روزنامه نیمه رسمی جمهوری اسلامی هم هست که بدون اجازه مقامات کشور قطعا نمیتونن چنین مطالب را منتشر بکنن، این مطالب وقتی منتشر میشه چی چیز در ذهن از اینا تداعی میشه؟ اون اینه که جمهوری اسلامی در پی انتقام است و این انتقام کورکورانه از هر کی که در کشورهای اروپایی و آمریکایی زندگی میکنه حالا میخواد بگیره که این کشورها هر کشوری که باشه. با این وجود این کشورها حالا اتخاذات باید تصمیمات را بگیرن در پی اینکه چگونه رابطه داشته باشن با جمهوری اسلامی و چگونه تصمیم بگیرن و آن نرمشی که نسبت به گذشته داشتن آیا اون نرمش ادامه بدن یا ایست که تصمیمات جدیدی بگیرن، که کماکان در بریتانیا این کار صورت گرفت. نخست وزیر بریتانیا آقای استارمر بارها از انتقامات اقدامات خصمانه جمهوری اسلامی در خاک بریتانیا انتقاد کرد و اقدامات جدی را هم در پی نهادهای مثل سپاه اتخاذ کرد.
1: ممنون از توضیحات تو. همکارم تاجدین سروش اینجا در استودیو همراه ما. بریم سریع تصاویر زنده‌ای ببینیم از اورشلیم، جایی که بنیامین نتانیاهو نخست وزیر و همینطور رئیس جمهور و رئیس ستاد کل ارتش اسرائیل در مراسمی رسمی به مناسبت 50مین عملیات انتبه حضور پیدا کردند. تصاویری که شاهد هستین زنده هست از اورشلیم. ممنون از همراهی شما با این بخش خبری با ایران اینترنشنال. بمونید، فرشاد متقی همراه شما خواهد بود تا دقایق دیگه.
14: صدا یک دو سه
15: شروع با هم شروع شده
14: چه
15: ردی؟ مهمان من یک مدل،
16: کارگردان،
15: شاعر،
17: سخنگوی فارسی زبان،
18: شهروند دوتابعیتی است.
19: در جای خودشون میتونم خیلی تاثیرگذار باشم.
20: من دوست دارم که تو مردم باشم.
21: زندگی واقعی یعنی اون.
22: به نام آزادی،
23: پذیرش تنوع و برابری زنان و مردان.
24: اینو نمیشه سرکوب کرد.
25: ما در چی بود اصلا؟ شما یه توضیح بدید.

0: مراسم پرهزینه و تشریفاتی دیکتاتور سابق ایران بعد از قریب 4 ماه سرگردانی جسد.
1: این مراسم برای پوشش دادن به همون کسری ها ورشکستی مشروعیته.
2: چیزی که اینا دوست دارن به عنوان پروپاگاندا بفروشن یعنی که این در واقع حضور میلیونی باشه.
3: این مراسم بیشتر از یک تبلیغات هیچ بهره‌ای نخواهد داشت.
0: معنای انزوای بی سابقه علی خامنه‌ای در مصلی تهران چه بود؟
4: آینده نشان خواهد داد کی ضعیف شده.
5: خامنه ای 22 سال پیش سند چشمانداز 20 ساله جمهوری اسلامی در افق 1404 را ابلاغ کرد که سندی شد بر ناتوانی سیاستهایش. یکی از بندهای سند این است: جامعه ایرانی توسعه یافته با تاکید بر مردم سالاری دینی، عدالت اجتماعی و حفظ کرامت و حقوق انسان ها. سرانجام مردم سالاری و حقوق انسان ها چه شد؟ رد صلاحیت به امری عادی در انتخابات تبدیل شد. انتخابات سال 84 دستگیر شد. سال 88 کودتای انتخاباتی رخ داد. سال 1400 انتخابات به نفع رئیسی مهندسی شد. ایران بالاترین نرخ سانسور و سرکوب آزادی بیان را دارد. اینترنت در ایران از بسته‌ترین اینترنت‌های جهان است. نتیجه شکست.

0: از یک طرف جمهوری اسلامی علاقمند هست که با افزایش سطح تنش، یعنی با روش به افزایش سطح تنش در منطقه، اهرم فشار خودش یعنی تنگه هرمز رو تقویت بکنه و از اون به عنوان عامل افزایش موقعیت چانه‌زنی بر خودش در مذاکره ها استفاده کنه. در این افزایش سطح تنش اگر حتی به یک جنگ تمام عیار منتهی نشه، طبیعتاً با واکنش سریع و مخرب و چند برابر امریکایی ها مواجه میشه و در برابر اون جمهوری اسلامی چاره‌ای نداره الا اینکه به اهداف آمریکایی در کشورهای منطقه سعی بکنه حمله بکنه و اونها رو مورد هدف قرار بده. برای همین هم هست که این یک زنجیره واکنش هست، زنجیره واکنش هایی هست که اتفاق میفته، اون هم بر اساس تصمیم راهبردی جمهوری اسلامی مبنی بر استفاده از تنگه هرمز به عنوان اهرم فشار و راه دیگری ندارند الا افزایش سطح تنش. نتیجهش میشه این وضع، شرایطی که تلاش میکنند در اون هزینه همکاری و نزدیکی کشورهای عرب منطقه به آمریکا رو افزایش بدن بر این کشورها، همینطور هزینه های سنگین بابت ادامه وضعیت کنونی رو به آمریکا تحمیل بکنن. این اهدافی هست که جمهوری اسلامی اون رو دنبال میکنه. دیشب هم دیدیم هم اردن، هم عمان، هم کویت و هم بحرین مورد اصابت قرار گرفتند که به نسبت اون دو شب گذشته درگیری قبل عملا با افزایش تعداد هدف هم با افزایش وسعت عملیاتی مواجه هستیم. یعنی اینکه همچنان مدار جمهوری اسلامی بر افزایش تنش، عدم تعهد و عدم تعهد به حفظ امنیت منطقه و عدم تعهد به مبانی دیپلماتیکی که اون رو دارن دنبال میکنن میچرخه و جمهوری اسلامی تغییر رویه و تغییری در الگوی رفتاری امنیتی نظامی خودش ایجاد نکرده.
1: یکشنبه 21 تیر ساعت 3 صبح سمت سپاه ریشه را زنم بوشه. اینجا این قسمت نیروگاز و این قسمت سپاه ریشه، اینجا را زنم و آتش سوزی شیر پیداست.
2: وارد آتش بس میشن، طرفی سعی میکنن که به مفاد آتش بس وفادار بمانن و به نحوی آتش بس رو نقض نکنن، ولی در مورد جمهوری اسلامی اساسا چنین چیزی اتفاق نیفتاد و تجربه نشون داده که دولت ایالات متحده مجبوره در چنین شرایطی هم از ابزار نظامی مشخص محدود اما مؤثر استفاده کنه، یعنی حملاتش هدفمند باشه، هم از طرف دیگر طرف مقابل رو وادار کنه که بر سر میز مذاکره بنشینه و در نهایت گفتگوها رو ادامه بدن. نکته اصلی اینه که طرف مقابل یعنی جمهوری اسلامی تا چه اندازه به اون آتش بس خودش رو پایبند میدونه که تا به امروز تجربه ثابت کرده واقعا خودش رو پابند نمیبینه، مخصوصا اون جناهای تندرو و افراطی که در داخل حکومت هستن و به طور عملی و عینی در میدان مؤثر هستن، اونها فعلا باعث شدن که خود مذاکره و تفاهم نامه زیر سوال بره و بنابراین من فکر نمی‌کنم در طی چند مدتی که به پایان 60 روز باقی مونده بتوانند این تفاهم نامه را تبدیل به توافق منسجم و مؤثر کنند. چون دولت آمریکا از اسرائیل خواسته فعلا دخالتی نکنه، نقشش فعلا میتونم بگم متوقف شده، ولی به این معنا نیست که اسرائیل به معنی اکتر سوم حضور پیدا نمیکنه. اسرائیل در واقع منتظر اینه که چیزی اتفاق بیفته یا دولت آمریکا این اجازه رو بهش بده که خودش به صورت مستقل و حتی متحده با آمریکا وارد میدان بشه. اگر چون این چیزی اتفاق بیفته، من فکر میکنم تحولات میدانی کاملا به سوی دولت آمریکا و اسرائیل خواهد چرخید و جمهوری اسلامی توانایی جنگ در دو جبهه رو نخواهد داشت، یعنی همزمان به مواضع آمریکا در منطقه حمله کنه، به منافع متحدان آمریکا حمله کنه و همزمان با دولت اسرائیل درگیر جنگ شدیدتری بشه. بنابراین فعلا دولت اسرائیل منتظره که پاسخ مثبت از آمریکا بشنوه و فعلا فکر میکنم تا زمانی که آمریکا تمایل نداشته باشه حضور پیدا نمیکنه. هر چند بارها دولت اسرائیل اعلام کرده که اگر لازم باشه ما مستقلا به هر حال اقدام میکنیم و اونها ممکنه که کمک های اطلاعاتی و امنیتی و کمک های به اصطلاح تکنولوژیک خودشون را به دولت آمریکا ارائه بدن که آمریکا بهتر بتواند با جمهوری اسلامی این تنش ها را به هر حال کنترل و مدیریت کنند.
3: من فکر کنم از بین تمام این حملاتی کرده، حمله به عمان و حمله به قطر از نظر سمبولیک، از نظر نمادین بسیار بسیار مهم هست، چون همین دیروز آقای عراقچی در عمان بوده و سعی میکرده که به عمان یه توافقی برسه که لااقل اگر به تنهایی نمیتونه تنگه هرمز رو اداره کنه، با عمان به یک توافقی برسه که مشترکاً اعلام بکنن که میخوان تنگه هرمز رو در دست بگیرن و جمهوری اسلامی هم 50% راضی خواهد بود، قطر هم با 50% راضی خواهد بود. ولی عملا به نتیجه نرسیدن. امروز وزارت امور خارجه قطر گفته که عمان گفته که ما به هیچ نتیجه نرسیدیم و مذاکرات بعدا انجام میگیره. بلافاصله بعد از برگشتن آقای عراقچی به تهران حمله کردن به عمان، یعنی و عمان هم قبلا اعلام کرده بود که با هر گونه عوارضگیری یا هر چی میخواید اسمش بذارید بهایی حاضر نیست بگیره از تنگه هرمز و تنگه هرمز آبراه دریایی آزاد هست. بنابراین تمام نقشه جمهوری اسلامی برای کنترل بر تنگه هرمز تقریبا از بین رفته و به همین علت هم هست که سپاه پاسداران اعلام کرده ما تنگه هرمز رو دیگه بستیم، چون امارات رفته حتی با فرانسه قرارداد بسته که فرانسه در کنار عمان رفته قرارداد بسته با فرانسه که در کنار عمان حتی اون بخشی از تنگه هرمز که متعلق به عمان هست رو با کمک فرانسه آزاد نگه داره. ما به با یک بنبست رسیدیم، یعنی فرماندهان پاسداران به یک بنبست رسیدن. از طرفی میبینن که اون چیزی رو که به دست آورده بودن در طی این جنگ، همین تنگه هرمز که اهمیتی داشت به اندازه بمب اتمی و اهمیتی به اندازه بمب اتمی داره، چون باش میتونن اقتصاد جهانی رو در حقیقت به گروگان بگیرن و تمام جهان رو مجبور کنن که با اینها به کنار بیاد، این حربه داره از دستشون در میره و این حملات اخیری که در حقیقت به همه این کشورها و از جمله به خاطر به کشورهایی که واسطه جمهوری اسلامی با غرب بودن، یعنی قطر و عمان و به خصوص به قطر که گویا همونطور که شما گفتید 3 نفر هم مجروح شدن، یک اهمیت نمادین داره، نشانه بنبست هست برای جمهوری اسلامی و حتی برای ترامپ. ترامپ هم در حقیقت جنگ رو نمیخواد ادامه بده، چون نه افکار عمومی آمریکا طرفدار جنگ هست، نه جنگ به نفع قیمت‌های انرژی در سطح بین المللی است. این بنبست رو هم ترامپ درش قرار داره، هم جمهوری اسلامی درش قرار داره و چگونه از این بنبست دو طرفه میخوان خارج بشن تصورش تا به حال غیر ممکن هست. در گذشته اینجور بود که در زمان علی خامنه‌ای اینجور بود که، و این حملات هم بایستی که حملات کسانی است که پرچم‌های قرمز در این تظاهرات تشییع جنازه در دست داشتن، این انتقام گیران هستند. در گذشته اینجور بود که علی خامنه‌ای موقعی که به اصطلاح این جناها سیاست‌های متفاوتشون رو مطرح می‌کردن ظاهر می شد و می گفت مصلحت نظام این است که باید چنین کاری بکنیم، نرمش قهرمانه و غیره، و تن می داد به یک موافقت موقتی و بعد هم بعد از اینکه قدرت پیدا میکرد به هر حال با این موافقت مخالفت میکرد. الان ما در یه شرایط رسیدیم در جمهوری اسلامی که کسی نیست که از اون به اصطلاح اتوریته خامنه‌ای برخوردار باشه و من فکر نمی کنم که این مکتوبات و نوشته هایی هم که از مجتبی خامنه‌ای منتشر میشه قادر هست به عنوان به اصطلاح فصل الخطاب از تمام طرف تمام جناها مورد قبول قرار بگیره. بنابراین کار به اونجا میرسه که کسانی که به عنوان حتی طرفداران مذاکرات ظاهر میشن مثل قالیباف، مثل پزشکیان، مثل عراقچی راهی نمیبینن جز اینکه به این مکتوبات و به این موضع سخته، چون مجتبی خامنه‌ای هم در حقیقت در اون چیزی در پیام اخیرش اون چیزی که گفته در حقیقت حرفی است که همون انتقام جویان میزنن. اینه که جمهوری اسلامی راه رادیکال ها رو انتخاب کرده، چون همونطور گفتم نقش علی خامنه‌ای در نگاه داشتن این جناهای متفاوت مهم بود و چون اون دیگر نیست و کسی دیگر هم در میان نیست این است که میدان برای رادیکال ها باز شده و کسانی رو که علی خمینی آمده صحبت کرده گفته که کسانی که اصلا صحبت از مصالحه با آمریکا میکنن دهنشون نجسه. در مراسم ختم علی خامنه‌ای در قم با این اوضاع من فکر میکنم داریم به طرف جنگ تمام عیار میریم، مگر اینکه یا این همین وضع کنونی که میبینیم این حملات کنونی ادامه پیدا خواهد بله. کرد تا به چه زمانی به اصطلاح توقف برسه پیشگوییش بسیار مشکله.

0: جام جهانی 2026، جدال نفسگیر تیم‌ها برای قهرمانی در بزرگترین تورنمنت تاریخ.
1: دوئل مدعیان در مقابل شگفتی سازان.
2: از شور سکوها تا حاشیه‌های دام،
3: شاهد جشن و پایکوبی طرفدار فوتبال هستید.
4: شما را همراه می‌کنیم با جام جهانی 2026.
0: با ویژه برنامه هتریک جام جهانی همراه ما باشید.
5: جمهوری اسلامی در جنگ 40 روزه نه فقط رهبر و زمامدار خودش رو، بلکه ده ها مقام ارشد نظامی، امنیتی و حکومتی رو از دست داد. علی شمخانی وزیر اطلاعات، رئیس و جانشین سازمان اطلاعات سپاه پاسداران، رئیس و جانشین سازمان اطلاعات فراجا، نیروی انتظامی، وزیر دفاع و البته شماری از فرماندهان نیروی قدس سپاه پاسداران از جمله محذوفان در جنگ 40 روزه بودند. محمد پاک فرمانده کل سپاه پاسداران شاید در پیشانی کسانی بود که در جنگ 40 روزه کشته شدند. یکی از نخبگان جمهوری اسلامی با سابقه 4 دهه فعالیت در حوزه‌های مختلف سپاه پاسداران، پاکپور در کنار قاسم سلیمانی و عماد مغنیه در جنگ 33 روزه حزب الله لبنان و اسرائیل در سال 85 فرماندهی جنگ رو بر عهده داشت. پاکپور از جمله عاملان و آمران قتل عام معترضان در دیماه 1404 بود. در کنار او باید اشاره کرد به علی لاریجانی، یکی از نخبگان جمهوری اسلامی با پیشینه سپاه پاسداران که 3 دوره ریاست مجلس رو بر عهده داشت، بیش از 1 دهه رئیس سازمان صدا و سیما بود، دبیری شورای عالی امنیت ملی رو بر عهده داشت و البته بعد از ترور خامنه‌ای شخص اول نظام جمهوری اسلامی شده بود. علی لاریجانی از جمله عاملان و آمران قتل عام معترضان در دیماه 1404 بود که او هم در جنگ 40 روزه به فهرست محذوفان جمهوری اسلامی پیوست. کشته شدن مقام‌های ارشد نظامی، امنیتی، حکومتی جمهوری اسلامی به معنای اختلال در شبکه بازتولید استبداد است. هرچند جمهوری اسلامی در ظاهر تداوم پیدا کرده، اما یک رژیم ضعیف شده مستقر است که امکان بیش از پیش برای گذار به دموکراسی مخالفان رو فراهم کرده.

0: خانم آقایان درود بر شما، من فرشاد متقی با گزارش روز همراه شما هستم. ارتش آمریکا بامداد یک شنبه در گسترده‌ترین حمله دو ماهه اخیر به بیش از 300 هدف در 17 شهر و 7 استان ایران حمله کرد. این اقدام در واکنش به حمله سپاه پاسداران به دو کشتی در خلیج فارس و بستن تنگه هرمز انجام شد. در واکنش سپاه و ارتش جمهوری اسلامی با پهپاد و موشک به 5 کشور عربی حمله کردند. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا عصر یکشنبه در مصاحبه با سی بی اس گفت تنگه هرمز باز است. مشتبه پور محسن گزارش می‌دهد.
1: آغاز جنگ تنگه، گسترده ترین حمله آمریکا به ایران از زمان جنگ 40 روزه پس از حمله سپاه به دو کشتی در حال عبور، شلیک شبانه به دست کم 17 شهر در 7 استان کشور، حمله موشکی و پهپادی سپاه پاسداران و ارتش به 5 کشور عربی، شکست جمهوری اسلامی در میز مذاکره نیابتی با عمان، سپاه تنگه را بست. وزیر جنگ آمریکا میگوید تهران تاوان انتخاب نادرستش را میپردازد. اشتباهات سپاه و مشتبه خامنه ای چگونه بازی را به نفع ترامپ برمیگرداند؟
2: عنوان نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران موظفیم برای تامین امنیت این منطقه، برای تامین امنیت عبور و مرور کشتی ها، این زد و خورد هایی هم که ملاحظه فرمودید در همین چارچوب.
1: شامگاه شنبه و بامداد یک شنبه جمهوری اسلامی با استدلال تامین امنیت خلیج فارس را وارد یکی از سنگین ترین آتش های جنگ در دو ماه گذشته کرد. وقتی سپاه به سوی دو کشتی در حال عبور از مسیر عمان شلیک کرد، به گفته مؤسسه HFI یکی از این کشتی‌ها در حال غرق شدن است. دقایقی بعد سپاه پاسداران در بیانیه اعلام کرد تنگه هرمز را به دلیل آنچه بروز ناامنی به سبب مداخله غیرقانونی بیگانگان خواند بسته است و به هیچ شناوری اجازه تردد نخواهد داد. ساعاتی بعد ارتش آمریکا حملات گسترده‌ای را علیه بیش از 300 هدف در ایران انجام داد. به گفته سنتکام، سایت‌های موشکی و پهپادی، تأسیسات ذخیره مهمات، قابلیت‌های دریایی، شبکه‌های ارتباطی و سامانه‌های نظارت ساحلی اهداف حمله‌ای بودند که قرار است توانایی جمهوری اسلامی در حمله به کشتی‌های تجاری و دریانوردان در تنگه هرمز را کاهش دهد. آمریکا در دور سوم حملاتش حداقل به 17 شهر در 7 استان بوشهر، هرمزگان، سیستان و بلوچستان، خوزستان، لرستان، کوهگلیو و بویراحمد و کرمان حمله کرد. از جمله پایگاه دریایی نبوت ارتش جمهوری اسلامی در کنارک، یک سایت نظامی در نزدیکی یاسوج و یک مرکز مخابراتی در جنوب کرمان. ارتش آمریکا 7 موشک به بوشهر و 10 موشک به سوی جاسک شلیک کرد. این تصویر بوستر یک موشک است که در شهر درود لرستان به زمین افتاده. در پاسخ به این اقدام، سپاه پاسداران با شلیک موشک‌های بالستیک قطر

0: به تنگه هرمز جا بندازن، برخلاف تفاهم نامه‌ای که با ما امضا کردند.
1: با بازگشایی مسیر عمان برای عبور کشتی‌ها از تنگه هرمز، استراتژی سپاه پاسداران برای کنترل کامل این آبراهه عملاً با شکست مواجه شد. اما این باخت در میدان یک شنبه شب با یک شکست دیپلماتیک جدی تکمیل شد. وقتی عراقچی به مسقط رفت تا در ضرب الاجل یک روزه تعیین شده از طرف آمریکا با عمان بر سر مدیریت تنگه هرمز به نتیجه برسد. مذاکراتی که به نظر برای تهران موفقیت آمیز نبود.
2: طرف عمانی معترض شده که چرا کشتی هایی که داشتن از محدوده آبهای ساحلی یمن عبور می کردند هدف قرار گرفتند. ظاهرا مسئله از اینجا شروع شده که آیا
3: حق داره طرف امروز عمانی همچین اعتراض داشته باشه دیگه.
1: جمهوری اسلامی هنوز رسما نتیجه مذاکرات عمان را منتشر نکرد، اما به گفته CNN عمان در این مذاکرات اداره جریان کشتیرانی از دو مسیر جداگانه را پیشنهاد. به گفته خبرنگار پایگاه خبری آکسیوس، بر اساس پیشنهاد عمان، مسیر جنوبی بدون نیاز به هیچ گونه مجوز و یا تاییدیه مثل دوران قبل از جنگ برای عبور کشتی‌ها باز خواهد. این به معنای پایان رویای سپاه پاسداران برای راهزنی دریایی در تنگه هرمز است. با آغاز حملات به ایران، وزیر جنگ آمریکا در شبکه اجتماعی ایکس نوشت جمهوری اسلامی تاوان انتخاب اشتباهش را می‌پردازد. پس از حملات سپاه پاسداران هم محمد باقر قالیباف، رئیس هیئت مذاکره کننده جمهوری اسلامی در شبکه اجتماعی ایکس نوشت دوران توافق‌های یک طرفه به پایان رسیده و به زعم او آمریکا در حال پرداخت هزینه بدعهدی است. اما در واقعیت به نظر می‌رسد جمهوری اسلامی این کارت بازی را باخته با اشتباهات سریالیش. دو هفته پیش ترامپ مجموعی از امتیازهای ریز و درشت را در یک سینی تقدیم جمهوری اسلامی کرد.
3: این متن شاید بشه گفت که در ظاهرش توازنی به نفع خواسته های آمریکایی ها نداره، بیشتر توازن و درها و بندهایی که محقق کرده به نفع درها خواسته های جمهوری اسلامی در حال.
1: رئیس جمهور آمریکا همه امتیازها را برای تحقق یک هدف کوتاه مدت به تهران داد، بازگشایی تنگه هرمز. اگرچه در توافق حتی ذکر شد عبور و مرور کشتی ها با ترتیبات ایران انجام خواهد شد، جمهوری اسلامی این هدیه را باز کرد اما خیلی زود پس فرستاد. با بیانیه جنجالی علل اصول منتسب به مجتبی خامنه ای که دست سپاه پاسداران را برای نقض تفاهمنامه از طریق حمله به کشتی های تجاری باز گذاشت. این در شرایطی بود که ترامپ با اعلام پایان جنگ فشار جهانی درباره نقشش در افزایش قیمت نفت را تا حدودی از شانه خود برداشت. خیلی زود مشخص شد که مجتبی و سپاه در نظر دارند از تنگه برای ستیز با آمریکا و جهان استفاده کنند، نه برای توافق. تصمیمی که اجماعی جدی در مقابل تهران ایجاد کرد، تا جایی که سلطان عمان به پاریس و لندن رفت و قول محافظت نظامی از منطقه را گرفت. در نهایت حملات چهارشنبه گذشته سپاه به چند کشتی در تنگه هرمز ترامپ را مجاب کرد که از تفاهم‌نامه خارج. او خارج شد و وعده بازگشایی تنگه به زور را داد، نه جنگی فراگیر.
4: وقتی آنها حمله می کنند ما هم پاسخ می دهیم. ما به زبان خودشان با آنها صحبت می کنیم. نه، فکر نمی کنم این وضعیت طولانی شود.
1: در کنار ماجراجویی سپاه در تنگه، تهدید جانی رهبران آمریکا و اسرائیل و اروپا و حتی حاکمان منطقه و تهدید مستقیم ترامپ به ترور از طرف طرفداران نظام و خود مجتبی خامنه ای دست تهران را بیش از پیش خالی کرد. حکومتی جنگ طلب که نماینده رهبرش در روزنامه کیهان یک شنبه خواهان حمله به اسرائیل شده و هوادارانش خواهان بستن باب المندب هم شده. سپاه پاسداران قطعا نمیتواند همیشه به زور این آبراهه را بسته نگه دارد. وقتی راهزنی دریایی و حملات موشکی و پهپادیش کشورهای منطقه را علیه جمهوری اسلامی متحد کرده و عملا مذاکره را هم از موضوعیت انداخته.
5: این مذاکرات برای ما آقای خسروی مثل اکل میته است. میته برای اون جوانایی که حالا شاید این با این کلمه آشنا نباشن، خوردن گوشت مردار و میته که بله در بیابان اگر کسی از گرسنگی داره میمیره، اگر یه الاغ مرده اونجا افتاده اتفاقا واجبه که گوشت اون بخوره زنده بمونه.
1: حالا جمهوری اسلامی با اشتباهات سپاه پاسداران و مجتبی خامنه ای هم زمینه حمله گسترده آمریکا را فراهم کرد، هم کارت تنگه هرمز را از دست داد و هم مجبور شد به گفته زرقامی گوشت مردار مذاکره را دندان بزد. وقتی به قول قماربازها دست خیلی زودتر از آنچه تصور می‌شد چرخیده،

0: و بازی به دست ترامپ برگشته. مشتبه پور محسن، لندن.
1: برای تحلیل و بررسی جزئیات بیشتر شایان سمیعی کارشناس امنیت ملی از ویرجینیا ما رو همراهی میکنن. آقای سمیعی درود بر شما. سپاه پاسداران میگه تنگه هرمز رو بسته، ترامپ میگه بازه. با توجه به تبادل آتش نسبتاً سنگین شب گذشته و نتایج مذاکرات مسقط، به نظر شما آیا کنترل تنگه از دست جمهوری اسلامی خارج شده؟
2: عرض ادب دارم حضور شما جناب متقی بسیار گرامی و مردم دلیر ایران. بله، کنترل تنگه هرمز از دست جمهوری اسلامی خارج شده. به چه دلیل؟ به این دلیل که جمهوری اسلامی فکر میکرد که میتونه از تنگه هرمز به عنوان یک اهرم فشار برای خریدن زمان بیشتر و برای به دست آوردن امتیازات بیشتر از ایالات متحده استفاده بکنه. اما در حال حاضر میبینه که حتی اون کسانی که علاقمندی به حمایت از جمهوری اسلامی داشتن یا میخواستن از جمهوری اسلامی برای جمهوری اسلامی میانجیگری بکنن، اونها هم به دنبال یک راهکار میانبری هستند که به ویژه عمان که میگه یک کریدور جنوبی ایجاد بکنیم و کریدور شمالی که جمهوری اسلامی میخواد برای تنگه هرمز داشته باشه رو برای خودش داشته باشه. پس ما رو به اینجای میرسونه که جمهوری اسلامی میخواد اهرم فشاری داشته باشه، ایالات متحده اون اجازه رو دیگه بهش نمیده.
1: آقای سمیعی، سپاه یک شنبه به عمان هم حمله کرد بعد از که مشخص شد پیشنهاد مسقط چیزی نبوده که تهران میخواسته. آیا احتمال میدید درگیری ها شدت پیدا کنه یا ادامه داشته باشه؟
2: من بعید نمیدونم که شدت پیدا بکنه، به این دلیل که جمهوری اسلامی در ایجاد تنش و در ایجاد بحران میخواد برای خودش فرصت بسازه، در حالی که جمهوری اسلامی میدونست که اگر بخواد با دنیا به صورت تعاملی رفتار بکنه کارش بهتر پیش میره. اما جمهوری اسلامی بقای خودش رو در ایجاد بحران و آتش بیار معرکه بودن میبینه.
1: سپاسگزارم از توضیحات شما شایان سمیعی، کارشناس امنیت ملی از ویرجینیا. بله، سپاس از شما بینندگان محترم که با گزارش روز دیگری همراه ما بودید. این برنامه به زودی در شبکه یوتیوب به صورت آرشیو در دسترس شما خواهد بود. شب و روزتان به نیکی.

0: این مسئولین جمهوری اسلامی چقدر بد عمل کردن که مردم دیگه اسلام را موسیدن گذاشتن کنار.
1: مدیریت های جهادی باید بر مسائل اقتصادی کشور احاطه داشته باشند. کار جهادی
2: پیشرفت به معنای واقعی کلمه در کشور اتفاق افتاده است. پیشرفت کردیم واقعا در همه زمین ها پیشرفت اتفاق افتاده است. دخالت دشمنان در این حوادث اغتشاشات خیابانی مورد تایید هم است. یعنی یه چیز خودجوش درونی نیست.
1: قبل از انقلاب در این کشور مردم میشکاره بودن، تصمیم گیر تابوت و تواقیت دوربر تابوت اصلی اینا تصمیم گیر. انقلاب کار بزرگی در کشور انجام داد، کشور رو از حالت فلاکت خارج کرد، ملت رو از حالت توسری خوری و ذلت و سرفکندگی خلاص کرد.
3: سوال اصلی این روزهای اینه که آیا محمد باقر قالیباف همونیه که ترامپ منتظرش بود؟ پشت پرده چه خبر هست؟ باند، مشتبه و وحیدی یک چالش جدی هستن در این 60 روز.
4: در بر همون پاشنه داره میچرخه. جمهوری اسلامی تغییری نکرده. راه ما از توی خیابان‌ها و کوچه‌های ایران می‌گذره. در داخل ایران اراده وجود داره از اون جنسی که جمهوری اسلامی رو پایین بکشه.
3: ما از این تفاهم آیا به راحتی به توافق خواهیم رسید؟
5: دلخوش نباشید که مسکن فقط میسازیم.
6: بر همه واجبه در صحنه باشه.
7: مردم در این حال که از فشار اقتصادی گله‌مندن، اما
8: و واقعا اخلاص این مردم، مظلومیت این مردم.
9: آقای دکتر باورتون میشد؟
10: اصلا من شهرستان اومدم.
11: نظام انتقام رو خواهد گرفت.
12: گریبانتان را خواهیم گرفت.
13: نقشه انتقام.
14: از اون طرف هم که نگاه میکنیم
13: کوچه های فرار بن‌بست است.
15: انتقام در ادامش جنگ.
16: هر کس بخواهد مذاکره کند.
17: ونس آمد اونجا، افک اونجا امضا کرد.
18: کل تنگه تقریبا دست ماست. شما اسم آمان رو نیارید انقدر.
19: تنگه رو نمیشد بس.
20: حتما انتقام مصداقی وجود دارد.
21: شما کوچک هستید، شما حتی جایی برای فرار ندارید.

36 سال خامنه ای از ایران یک پادگان ساخت و یک کشور را فدای آرزوهایش کرد. این روایت آن پادگان است.

0: نوروز 1399، ایران در سکوت، خیابان‌ها خالی. به جای شلوغی بازارها صدای آژیر آمبولانس‌ها به گوش می‌رسد. جمهوری اسلامی یک رقیب در کشتار ایرانیان پیدا کرده است. ویروس کرونا.
1: متاسفانه بیمارستان ما به طور کامل کلیه طبقات و اورژانسش مملو از بیماری کرونا و غیر کرونا هست. توی اورژانس ما حدود 60 تخت بستری داریم که حدود 111 بیمار تو اورژانس بستری هست.
2: شما آمریکایی ها متهمید به اینکه این ویروس رو شما تولید کردید. ممکنه داروی شما یه وسیله ای باشد برای اینکه این بیماری رو بیشتر گسترش بده. شما گفته میشه که یک بخش برای ایران بالخصوص تولید شده است با استفاده از آشنایی های ژنتیک ایرانی که از وسایل مختلفی به دست آوردند، یک بخشی رو برای ایران درست کردند.
3: شناسایی نقطه آلوده در 5 ثانیه، مستعان 110 قادر تا شعاع 100 متری وجود هر گونه ویروس کرونا رو در سطوح یا در افراد حاضر شناسایی و اعلام کنه. دستگاه شناسایی ویروس که محققان و نخبگان بسیجی برای اولین بار در دنیا اون رو طراحی کرده و ساختند.
4: بدون هیچ گونه تماس فیزیکی با هیچ بیماری و یا اینکه گرفتن خون، هیچ یک از این اقدامات رو انجام نمیده. کاملاً در حقیقت یک دستگاه بی ضرر هست. ما در سازمان بسیج حمایتامون را در واقع متمرکز کردیم در حال حاضر در موضوع علمی پژوهشی روی مبارزه با ویروس کرونا.
0: ادعای سپاه پاسداران بی سابقه نبود. نشانه جدید بود از یک سیستم آشنا. حکمرانی به سبک خامنه ای.
5: علی خامنه ای فقیه، آیت الله، جنرال، اما به شدت خرافاتی بود. به چیزهایی مثل خواب، مثل نقل قولهایی از کسانی موسوم به عارفان خیلی براش مهم بود. مثلا نفت آمریکا تا فلان سال تمام میشه یا تا فلان سال اتفاق بزرگی خواهد افتاد. بعدها گفته شد یه نفر از مسجد جمکران آمده به او چیزی گفته. در ماجرای کرونا اونجا با استناد به یک سری داده ها و با ارجاع به دعای هفتم صحیفه سجادیه فکر میکرد که ماجرا رو جمع میکنه.
0: سرانجام نوری تابید و علم بر کرونا پیروز شد. کارایی بالای 90% واکسن آلمانی آمریکایی فایزر و واکسن آمریکایی مدرنا تایید شد. سازمان جهانی بهداشت در ابتکار کوواکس توزیع عادلانه واکسن را برای تمام کشورهای جهان به عهده گرفت. ایران هم برای دریافت حدود 17 میلیون دوز ثبت نام کرد. اما خامنه‌ای برای واکسن هم شمشیر را از رو می‌بندد.
6: نکته دوم در مورد کرونا این است که ورود واکسن آمریکایی و انگلیسی به کشور ممنوعه. این من به مسئولین هم گفتم، الانم به طور عموم میگم. کارخونه فایزرشون میتونه واکسن درست کنه، چرا به ما میخوان بدن؟ خودشون مصرف کنن، اینقدر مرده و کشته زیاد نداشته باشن.
0: دستور آقا منجر به تأخیر 8 ماهه در شروع واکسیناسیون سراسری شد.
7: این جمعیت که شما میبینید فقط برای یه قطعه به زهره، گوشه به گوشه خانواده ها داغدار شدن. خامنه یه جنایتکار، تو با این مردم چیکار کردی؟
0: در فاصله زمانی فرمان رهبر تا شروع واکسیناسیون ملی در 3 شهریور 1400 حدود 62 هزار نفر در ایران بر اثر شیوع ویروس کرونا جان باختند. تحقیق علمی و مدل سازی گروهی از پژوهشگران بین المللی مشخص کرد در صورت شروع واکسیناسیون به موقع در ایران بین 43 تا 75 هزار ایرانی از مرگ نجات می‌یافتند. این فاجعه نتیجه نظر شخص علی خامنه ای برای مردم ایران بود.
8: خدایا پروردگار و رهبر عزیز ما رو در پناه حفاظت و حراست خودت حفظ کن. آمریکا و اسرائیل، آل سعود و آل خلیفه رو نابود کن. شیعیان مظلوم نیجریه، شیعیان بحرین، شیعیان حجاز، مردم افغانستان، یمن، سوریه، فلسطین، لبنان، همه بلاد اسلامی، افغانستان، کشمیر، میانمار، خلاصی، عافیت.
0: ستاد اجرایی فرمان امام متعلق به رهبر قراردادی با وزارت بهداشت و درمان برای تولید واکسن برکت امضا می‌کند. هر دوز واکسن را 200,000 تومان فاکتور می‌کنند، یعنی 47 دلار به نرخ ارز ترجیحی 4200 تومانی در آن زمان، یعنی تقریباً 1 میلیارد دلار برای 120 میلیون دوز که قرار است از صندوق توسعه ملی پرداخت شود.
9: آورده میشه و نصب میشه و در داخلم بخشش تهیه میشه، این توان را به ما میده که بیش از 12 میلیون دوز در ما بتونیم تولید کنیم.
10: روز اولش امروز افتتاح میشه و اونم تولید ظرفیت تولید 3 میلیون در ماه هست.
11: خبرنگار از من پرسیدن شما از کجا میدونید که این واکسن از بهترین هاست؟ گفتم انشالله خواهد آمد و شما خواهید دید.
0: آمد و دیدیم. تنها 14 میلیون دوز تولید و کمتر از 9.5 میلیون دوز واکسن به وزارت بهداشت تحویل داده شد. فقط 6% از سهم واکسیناسیون ایران. برای درک اینکه چرا در میانه همه‌گیری کرونا مستعان 110 سپاه پاسداران و قرارداد 1 میلیارد دلاری واکسن برکت اولویت داشت، باید به گذشته برگردیم.
12: به رسانه ملی اجازه داده شد برای نخستین بار از پایگاه‌های موشکی سپاه در اعماق 500 متری زمین تصویر و گزارش تهیه کند.
0: فرمانده وقت نیروی هوافضای سپاه از اولین شهر موشکی رونمایی می‌کند.
13: آنچه که شما می‌بینید عین کوه یخ شناور در آبه که قدری از اون در بیرون آبه.
0: برآوردهای مستقل هزینه حفاری هر کیلومتر از تونل‌های سپاه را بین 50 تا 80 میلیون دلار تخمین می‌زنند.
14: اگه از امروز ما شروع بکنیم هر هفته یه رونمایی از یه شهر موشکی داشته باشیم، هر هفته تا 2 سال دیگه تموم نمی‌شه.
15: فراموش نکنیم که هر حکومتی نیاز به پشتوانه نظامی داره طبیعتاً، اما تناقض بزرگ و البته پرسش بی‌پاسخیه که شما زیر زمین شهرهای موشکی آباد داشته باشین اما روی زمین شهرهای ویران شده یا دچار کم آبی، دچار خشکسالی، روستاهایی که نیازمند توسعه هستند و البته شهروندانی که نیازمند حمایت دولت برای بهبود وضعیت اقتصادی شونن.
16: به ما فقط برای دفاع هم از ملت خودمون و هم از ملت‌های محروم و تحت ستم مستضعفی که تو منطقه تقاضای کمک از جمهوری اسلامی بکنن، حتما باید کمک می‌کنیم بدون هیچ محدودیتی.
5: از آستین فقه و دین و قرآن همه چیز بیرون میاد. برای علی خامنه‌ای هم دو تا آیه مهم بود. یک آیه ای که او رو به جمع‌آوری تجهیزات نظامی علیه دشمنانش تشویق میکرد و اعدوا لهم ما استطعتم من قوه. آیه دوم آیه ای که میگفت اگر قدرت گرفتی باید حکومت اسلامی رو اقامه کنی. او اینجور میفهمید که من باید نیروی خودم رو داشته باشم، پیروان خودم رو داشته باشم، اینا اصلا بقیه زائدن. نتیجهش این شد که توی سخنرانیاش میگفت مردم رو اشتباه نگیرید، مردم این کسایی هستن که تو راهپیمایی ها شرکت میکنن. برای همین تمرکزش رو گذاشت روی دو تا چیز: یک، راضی نگه داشتن پیروان و فرقه خودش که اینا در نهایت جمهوری اسلامی نگه میدارن، و دیگری جمع‌آوری تجهیزات نظامی برای جنگ با مخالفان خودش، چه در داخل کشور و چه در خارج و چه در سطح بین‌الملل.
0: سال هاست که سپاه بزرگترین کارتل قاچاق در ایران است، از جمله از طریق اسکله ها و فرودگاه های مخفی خارج از دسترسی و نظارت گمرک.
17: تمام مرزهای غیرقانونی باید بسته بشه. اگر کالای امنیتی است، کالای اطلاعاتی است، کالای دفاعی است، اشکالی نداره که اونها میتونه از مرز قانونی وارد بشه. 2,000 میلیارد تومان فقط مصرف سیگار در ایران. همه قاچاقچی‌های درجه یک دنیا رو به تمام این دسته، چه برسه به قول طرف برادران قاچاقچی خودمون.
0: سالی نیست که نیروهای پلیس در کشورهای جهان رد سپاه و شبکه‌های مرتبط به آن را در تجارت اسلحه و مواد مخدر کشف نکنند. در داخل هم بنیادهای مرتبط با خامنه‌ای و شرکت‌های وابسته به سپاه از مهمترین بانیان ورود کالای قاچاق به ایران هستند. بهانه برای فعالیت این اختاپوس فساد دور زدن تحریم هاست.
2: می توانیم با تحریم ها مقابله کنیم به شکل‌های مختلف، یا دور زدن تحریم ها که شگرد خوب و جالب و ظریفی است و خوبه که دولت و ملت این شگرد رو به کار ببرن.
0: استفاده از این شگرد خوب و ظریف در توان مردم نیست و کار شبکه‌های انحصاری وابسته به قدرت است. اما تبعات این انحصار در اقتصاد ایران چه بوده است؟
15: اقتصاد خصوصی در ایران رو به معنای دقیقش ضعیف و ویران کرد و همزمان یک سوء استفاده مالی بزرگی رو در باندهای متصل به قدرت ایجاد کرد. یعنی وابستگان به قدرت منتفع شدن از منافع این شرکت ها یا بنگاه های معظم اقتصادی، و همزمان مردم یا اکثریت جامعه که میتونستن در ارتباط با بنگاه های اقتصادی مستقل یا بخش خصوصی برخوردار بشن، اونها نحیفتر شدن. عملا خروجی سیاست اقتصادی خامنه‌ای تشدید اختلاف طبقاتی و تبعیض در ایران بود.
0: 36 سال حالا در پایان میتوان جمع زد. اگر بودجه های نظامی بنیادی به اقتصاد عمومی برمیگشت چه میشد؟ برآوردهای مستقل میگویند ایران میتوانست برخوردار باشد از سیستم بهداشت در سطح اروپای جنوبی، آموزش در سطح ترکیه ابتدای قرن 21، زیرساخت‌های آب و انرژی نوسازی شده و رشد اقتصادی مستمر. شاخص‌ها و شرایطی که رخ نداد، و این انتخاب دیکتاتور برای مردم ایران بود.
18: علاوه بر اون شما ببینید تمام کشورهای همسایه ایران سرمایه هاشون رو هم در رفاه اجتماعی مردم، هم رفاه اقتصادی مردم، هم وضعیت محیط زیستی کشورشون صرف کردن. هزینه های ایران هست صرف چی شد؟ شهر موشکی نتیجه چه شد؟ حتی خودشون رو نتونست نجات بده.
0: 9 اسفند 1404، مرکز فرماندهی اقتصادی، سیاسی، نظامی، فرهنگی و امنیتی خامنه‌ای در کمتر از یک دقیقه با خودش نابود شد. پادگان خامنه‌ای تنها شامل زرادخانه موشک‌هایش نبود. این سپاهی بود که موشک‌هایش برای نابودی آمریکا و اسرائیل و تفنگ‌هایش برای سر و سینه معترضان داخلی نشانه رفته بود. قسمت 4، 36 سال اعتراض.

0: جمشید شارمهد هستم.
1: مقامات جمهوری اسلامی اذعان کردند که جمشید شارمهد روبوده شده، شکنجه شده، کشته شده.
2: ایشون رو پیاده کردن بچه‌ها، گفتن آقای شارمهد به جمهوری اسلامی خوش آمد.
1: او سالها در زندان ماند و حکم اعدام گرفت.
3: پوش رو برداشتم و گفتش قضا بابا تو پشت بود، دولت ها هیچ کاری نکرد.
4: این ایرانی است که باید به خودش بیاد.
5: اگر ما کشته بشیم، نسل بعد این کارو خواهد کرد.

0: در این برنامه هتریک ویژه جام جهانی. سه شیرها با یک کامبک عالی نروژ را حذف کردند. آیا انگلیس میتونه جام رو به خونه برگردونه؟ پایان رویا پردازی واکینگ ها. حذف نروژ با وجود بهترین عملکرد در تاریخ، ارلینگ هالند با 7 گل از جام جهانی کنار رفت. عبور آرژانتین از کوههای آلپ سلسته در وقت‌های اضافه تونست سوئیس 10 نفره رو حذف کنه.
1: تا حالا مقابل انگلیس بازی نکردم، این اولین باره و باید بگم که این نیمه نهایی جام جهانی برام ویژه میشه.
0: رویارویی نفسگیر لیونل مسی با هریکین و جود بلینگام در آتلانتا. 4 تیم برتر رنگی فیفا به نیمه نهایی رسیدند.

0: درود بر شما، وقتتون بخیر. یه برنامه هتریک ویژه جام جهانی دیگر رو تقدیمتون میکنیم. خب دیشب و بامداد امروز دوستدارای فوتبال از دو بازی بسیار تماشایی یک چهارم نهایی لذت بردن، برخلاف دو تا بازی اول که تکلیفش در وقت معمول مشخص شده بود. هر دو تا بازی دیشب به وقت اضافه کشیده شد. انگلیس بعد از تساوی 1-1 در پایان 90 دقیقه در وقت اضافه به ماجراجویی های بهترین تیم تاریخ نروژ و پاروزنی هوادار این تیم پایان داد. ساعتی بعد هم آرژانتین تونست در برابر تیم 10 نفره سوئیس تو وقت‌های اضافه به پیروزی برسه و به مرحله نیمه نهایی راه پیدا بکنه. به این ترتیب برای نخستین بار در تاریخ 4 تیمی که در آخرین جدول فیفا در رنکینگ بالاتر بودند به نیمه نهایی صعود کردند. در این برنامه ما در مورد هر دو تا بازی دیشب صحبت می‌کنیم. توی این برنامه هم محمد تقوی بازیکن پیشین تیم ملی و همینطور همکارم راپورخش رو در استودیو همراهمون داریم. همچنین همکارانمون در محل برگزاری بازی‌ها همراهمون هستند و ما را از آخرین اطلاعات و اخبار جام جهانی مطلع می‌کنند. انگلیس در هوای گرم و مرطوب میامی به دیدار تیم نروژ رفت. این بازی تا دقیقه 36 مساوی پیش می‌رفت تا اینکه توپ ارسالی آندرس شلدروپ مستقیم وارد دروازه انگلیس شد تا خاطره گل رونالدینیو در جام جهانی 2002 به انگلیس زنده بشه. اما تیم انگلیس روی یه حرکت قشنگ از جود بلینگام در لحظات آخر نیمه اول بازی به گل رسید و بازی رو به تعادل کشوند. این گل خیلی شبیه گل اول مارکو فان باستن در یورو 88 به تیم انگلیس بود. در ادامه نروژ به یه گل دست پیدا کرد که به خاطر خطای اردینگ هالند مردود شد و بازی برای شناختن تیم برتر به وقت اضافه کشیده شد. انگلیس در وقت اضافه خیلی سریع توسط جود بلینگام روی ریبان تونست به گل برسه. در ادامه مسابقه هم یه پنالتی برای انگلیس اعلام شد که داور بعد از مراجعه به وی‌آر اون رو برگردوند و در نهایت بازی با پیروزی 2-1 سه شیرها به پایان رسید. در شبی که همه منتظر درخشش هری کین و ارلینگ هالند بودند، هر دو بسیار ضعیف بازی کردند. ارلینگ هالند که با خطا باعث مردود شدن گل تیمش شد، اون گلی که داور مرا اعلام کرد و در واقع گل دوم این تیم مردود شد و در دقیقه 106 هم که تعویض شد هالند و بعد از 636 روز برای نروژ در یه بازی ملی گل نزد. البته که آلکسان سورلوت بدترین بازیکن زمین بود. در ادامه جام جهانی بعدش وقتی که بازی یکیش بود به هالند یه پاس واقعا فوق‌العاده رو میتونست بده که نداد. هری کین که قبل از گل نروژ توپ رو از دست داد و نتونست در این بازی درخش ستاره ظاهر بشه. به هر حال انگلیس برای چهارمین بار در تاریخ به نیمه نهایی جام جهانی رسید و میخواد جام رو به خونه بیاره. توماس توخل مربی انگلیس و استال سولباکن مربی نروژ در مورد این بازی در نشست خبری بعد از بازی صحبت کردن. بریم این بخش رو با هم تماشا کنیم.
1: از عملکرد تیم ناراضی نیستم. شاید لازم باشه دقیق تر توضیح بدم، چون یکی از همکاران شما پرسید که در قلبم چه احساسی دارم. من هم گفتم در قلبم هیچ تردیدی وجود نداره، به تیم افتخار میکنم و خوشحالم. احساس میکنم ارتباط بسیار عمیقی با این تیم دارم، چون بازیکنام هر کاری لازم باشه انجام میدن تا یک قدم دیگه جلو برن. اونها شکست رو به راحتی نمیپذیرن. من یه مربی فوتبال هستم و انتظاراتی دارم. طبیعیه که میخوایم بهترین نسخه خودمون رو نشون بدیم، چون یه نمایش با کیفیت به شما کمک میکنه موفق بشین. واقعیت همینه. پس باید بگم ذهنیت من مربی از شیوه بازیمون اصلا راضی و خوشحال نیست و همچنان معتقدم میتونیم سریعتر بازی کنیم و فرصتها رو با بیرحمی گل کنیم. اشتباهات فنی و خطاهای بیمورد ما بیش از حد و این مسئله اعتماد به نفس تیم رو تحت تأثیر قرار میده. فرمول هجومی ما خیلی ساده است. هری کین و جود بلینگام رو کنار هم قرار میدم و بقیهش رو خودشون انجام میدن. باید تو فاز هجومی بهتر بشیم تا سایر بازیکنان هم توی موقعیت گل قرار بگیرن. اما تردیدی درباره نقش تعیین کننده جود و هری وجود نداره. اونها مسئولیت رو دوست دارن، کیفیت فوق‌العاده‌ای دارن و در لحظات سرنوشت ساز خودشون رو نشون میدن. عملکرد هر دو اونها چشمگیره. باید بهشون اعتبار کامل داد. تا اینجای مسابقات عملکردشون در بالاترین سطح بوده.
2: top tournaments until now. It was not a tough decision to take him out.
3: تصمیم سختی نبود که هالند از زمین بیرون بیارم، چون توانش تمام شده بود. شاید حتی باید 10 دقیقه زودتر تعویضش میکردم. اون جام جهانی فوق‌العاده‌ای رو پشت سر گذاشت، بازی پشت بازی تمام انرژی و توانش رو برای نروژ گذاشت. فکر میکنم نیمه دوم پاش ضرب دید و همین ضرب دیدگی در کنار خستگی شرایطش رو سخت‌تر کرد. با این حال هر کاری میتونست انجام داد. تو یکی دو صحنه هم کمی بدشانس بود، اما هالند در 5 بازی برای ما 7 گل زده و جام جهانی فوق‌العاده‌ای رو سپری کرد. الان فقط غم و اندوه داریم. شاید یک یا دو هفته دیگه این احساس جای خودش رو به رضایت و خوشحالی بده، اما امروز بدون تردید ناراحت هستیم. میدونستیم این فرصت رو داریم که به نیمه نهایی برسیم و خیلی هم نزدیک بودیم، اما اگه پیش از شروع جام جهانی به ما میگفتن نتیجه 6 هفته و نیم تلاشمون چنین نتایجی خواهد بود، فکر میکنم همه از این حضور راضی و خوشحال میشدیم.
0: بله، برای گفتگوی بیشتر در مورد این مسابقه همراه بشیم با رضا محدث و علیرضا مدیری که از نیویورک ما رو همراهی میکنند. از علیرضا شروع بکنم. علیرضا، اتفاقی که افتاد این بود که بازم جود بلینگام گل زد. در تیم انگلیس فقط بازیکنه گل میزنن که خارج لیگ برتر انگلیس بازی میکنن، یعنی هری کین گل زده، رشفورد گل زده و جود بلینگام. بیشتر از بازی دیشب برام بگو.
4: سلام به همگی. درسته مایزک جان، حالا قبل از مسابقه هم سرمربی نروژ وقتی ازش پرسیدن که بازیکنای شما ستاره‌هاتون توی لیگ برتر انگلیس بازی میکنن و توی لیگ انگلیس بازی میکنن، گفته بود دلیل نمیشه ستاره های تیم ببخشید انگلیس هری کین توی بوندسلیگا و جود بلینگام داره توی لالیگا بازی میکنه. جود بلینگام نشون داده چه ستاره ایه واقعا. بعد از اون دو گلی که توی ورزشگاه آستکا زد به رکورد مارادونا رسید. بعد از مارادونا سال 1986 کسی نتونسته دو تا گل بزنه توی ورزشگاه آستکا توی مکزیک. بعد از پله جوان‌ترین بازیکنی که توی دو تا بازی مرحله حذفی تو جام جهانی گل میزنه. اما سوال خیلی ها این بود که چه کسی قراره دفاع راست انگلیس بازی بکنه. دو تا بازی اول ریس جیمز بازی کرد، بازی سوم کوانسا بازی کرد، بازی چهارم سپنس بازی کرد، بازی پنجم دوباره کوانسا بازی کرد که با مکزیک اخراج شد و دیروز ازی کوانسا بازی کرد. تو خط وسط خط دفاعی هم جان استونز بازی کرد که خیلی خوب مهار کرد جان استونز و آنتونی بری، یکی از مربی دست راست توماس توخل در واقع قبل از بازی گفته بود که همه دارن راجع به هری کین و ایلینگ هالند صحبت میکنن، ولی خودش هافک بوده، ولی هافک ها احتمالاً تو این بازی قراره بدرخشن. خب دیدیم جود بلینگام دو تا گل زد. اون آندریاس شیردلوپ هم که گل اول بازی رو زد برخلاف روند مسابقه، دومین بازی بود که از اول شروع میکرد. معمولا آنتونیو نوسا بازی میکرد، من خودم تعجب کردم که از اول بازی شده، انتظار داشتم نوسا بازی کنه. برخلاف تعویضیایی که توماس توخل انجام داد و جواب داد، به نظرم تعویضیای نروژ خیلی جواب نداد. از همون ریرسن بگین که تعویض شد و آشنس اومد به جز و خیلی خوب نبودن در واقع تعویضیای انگلیس خیلی خوب بودن. اون گلی هم که شیردلوب زد، ابراهیموویچ گفت که شوت نیست، سانت کرده، معتقد بود که سانت کرده. بنی دونیو هم از روی فاکس اسپورت که بازی رو می‌دیدم، اون صحنه‌ای که اشاره کردی الکساندر سولو تیرانی هم حسابی عصبانی بود، میگفت که شما اگه یک بازیکن باهوش و هوشیار باشی اون پاس اون توپ رو باید پاس می‌دادی به ایلینگ هالند که بتونه نتیجه رو 2-0 بکنه. زلاتان ابراهیموویچ هم حسابی عصبانی بود از نونی مادیوکه، میگفت این چه بازیه که داره انجام میده، باید حتما تعویضش بکنه. که بین دونیو هم تعویض شد. به نظرم تیم برتر برنده این مسابقه شد و حق انگلیس بود واقعا برنده بشه. درسته که در لحظات پایانی نیمه اول و نیمه دوم خیلی نروژ خوبتر بازی کرد، ولی آماری که نگاه میکنه میبینیم همه چیز به نفع تیم انگلیس بود و تیم بهتری بودن به نظرم.
0: بله، متشکرم علیرضا. بریم سراغ رضا محدث. رضا، برامون از رسانه ها بگو چه بازخوردهایی در رسانه های مختلف دنیا داشته این مسابقه.
5: مزدک سلام، رها سلام، آقای تقوی سلام میکنم بهتون. مطمئنم شب فوق‌العاده‌ای رو در لندن گذروندید و تا پاسی از شب بیدار بودید و لذت میبردید از پیروزی تیم ملی انگلیس. ولی بدشانسی من این بود که همون گزارشگر آمریکایی که ازش خوشم نمیاد داشت بازی رو گزارش میکرد و بازم مجبور شدم صدای تلویزیون رو قطع کنم. اما از شوخی و این حرفا که بگذریم، یکی دو تا از این نشریات نگاه میکردم، همشون تمجید کردن از جود بلینگهام و همچنین کین، هری کین که علیرضا هم به اون اشاره کرد، نشریه اتلتیک به خصوص یه نگاهی کرده، گفته که چطور شد که تغییرات تیم ابتدا تیم ملی انگلیس رو بدتر کرد بعدش بهبود پیدا کرد وضعیت. حالا حتما آقای تقوی مفصل در مورد اینکه چه اتفاقی افتاد در روند بازی برای تیم ملی انگلیس بیشتر توضیح میده، اما بخش اصلی اون این بود که گفته پیروزی بیش از اینکه این پیروزی حاصل یک برنامه تاکتیکی بی‌نقص باشه، نتیجه اصلاح اشتباهات توماس توخل در جریان بازی بود. میگه اون خودش بعد از اینکه تعویضای اولش رو انجام داد بین دو نیمه، در طول نیمه دوم دیدیم که یه افتی پیدا کردیم، اما خودش با تعویضهای بعدیش تونست اون رو اصلاح بکنه. اشاره میکنه به اینکه شاید باورتون نشه در ماه اکتبر که بازی دوستانه داشتیم ملی انگلستان، جود بلینکام با اینکه از بند مصونیت شونه هم رهایی پیدا کرده بود، اما توماس توخل گفته بود اون رو به دعوت نکرده به تیم ملی و به خاطر اینکه هنوز به صورت کامل در رئال مادرید بازی نمیکنه اون رو دعوت نمیکنه. همچنین گفته بود که حتی تا 4 هفته پیش هم تردیدهایی وجود داشت که او در ترکیب اصلی تیم بازی میکنه یا نه. برگشته بود گفته بود علتش شاید همین باشه که او در بعد از پایان بازی جواب سرمربی تیم ملی فوتبال انگلستان توماس توخل رو داد. این صحبتایی که با هم شنیدیم فرق میکرد مسک با اون صحبتایی که بعد از بازی فیفا با او انجام داد. او گفتش که من به تیمم اعتماد دارم، باید بهتر از این بازی میکردن. جود بلینکام که این سوال رو ازش پرسیدن، گفتن مربی مثل اینکه زیاد راضی نبوده از بازی شما، گفتش که اون تو شرایط فرق میکنه. میگم بازی بازیکن بسیار مغروریه و بسیار بسیار هم در این نتیجه در بازی دیروز فوق‌العاده بوده، خط و نشان هم گفته کشیده برای تیم ملی فوتبال آرژانتین و شاید گفته که سخت‌ترین تقابل تیم ملی فوتبال آرژانتین با ارلینگ هالند و در اسخای میکنم با جود بلینکام و هری کین باشه. نگاهی هم کرده گذرا به این که چه افتخاراتی برای تیم نروژ به وجود اومده. نشریه اتلتیک گفته که با وجود این که این تیم از دور رقابت‌ها کنار رفت، اون هواداران پرشورش رفتن، گلزنی‌های ارلینگ هالند رو از دست دادیم، اما اون این تیم به نقشه فوتبال جهان برگشته. همونطور که خود ارلینگ هالند هم در پایان بازی شرکت گفتش، گل زدن برای در مقابل برزیل، حذف برزیل برای اونها مهم نبوده، گلزنی خودش برای اونها مهم نبوده، اون چیزی که برای اون اهمیت داشته این بوده که نقشه فوتبال دوباره یک تیم جدید نروژ رو شناخته و مردم حالا نوع دیگری به نروژ، کشور نروژ و همچنین تیم فوتبال اونها نگاه میکنن. یک دلیل عمده رو مطرح کرده، گفته که چون ارلینگ هالند در این بازی گل نزد، تیم ملی نروژ بازنده این بازی شد. بعد نگاه کرده گفته که ارلینگ هالند در تمام مسابقاتی که از زمان مقدماتی جام جهانی، یعنی ماه اسفند ماه سال گذشته بازیاش آغاز شده، در مقدماتی جام جهانی که حضور داشته گل زده، به غیر از بازی فرانسه که اونا باختن، ارلینگ هالند هم در اون بازی نبود و گفته که علت باخت اونا عدم درخشش و گلزنی ارلینگ هالند بوده در این مسابقه. و در نهایت گفته که اون تونسته در جریان این دو بار ایتالیای شما مزدک جان ببره، اولین بار از سال 1998 بوده که به جام جهانی راه یافتن و اینکه اولین بار بوده که به یک چهارم نهایی جام جهانی راه پیدا میکنن و چه افتخاری بهتر از این برای کشوری از اسکاندیناوی.
0: بله بسیار متشکرم رضا مهندس و رضا مدیری همکارانم از نیویورک. در ادامه برنامه بازم همراه شما خواهیم بود. بله دیگه میخوام بیشتر راجع به بازی صحبت بکنیم همراه شما مهندس تقوی. ما هم حالا ترکیب اولیه تیم که نگاه میکنیم، تیم ملی انگلیس، واقعا من نمیفهم مادوکه برای چی باید ترکیب باشه. آخه
6: سلام عرض میکنم در دوری میفرستم به رضا و علیرضا که واقعا میدونم چون یک ماه اخیر چقدر زحمت کشیدم، اما در ارتباط با این موضوع ادولاته ببخشید
7: مادوکه
6: نه دارم در مورد ادولاتک مربی آلمان، مربی شهری، حرف خوبی میزنه. البته میگم موقع سوتامون برای شما بیشتر میگه بعد بازی همه باوش میشن، یعنی نشون دهنده اینه که تو قبل بازی اون مربی تصمیم میگیره و بله همه ما در واقع
0: ساکا بهتر از اون دیگه
6: ساکا خیلی بهتر از اونه، اما شاید یکی از دلایلی که من خودم فکر میکنم شاید به این دلیلی که خب مادوکه لیمیتش، یعنی اون مساحتی که طی میکنه بیشتر از ساکاه و شاید از لحاظ دیگه ساکا هنوز اون آمادگی لازم 90 دقیقه نداره، شاید به این دلیل بود که میخواست ساکا رو زمان، شاید میگم همه اینا برمیگرده به مربی تصمیم میگیره، اما اینکه یک مربی در طول جریان بازی چندین و چند بار، ببین این تفاوت عمده در واقع توخل با گرساسکیت بود، گر ساوتگیت وقتی بازیکن نه همه مربی‌ها همینن هم. بیشتر مربی دنبال اینه که مثلا 11 تا بازیکن خودشون بسازن، 3 تا یا 4 تا بازیکن کنارش داشته باشن، با 14 15 تا برن توی تورنمنت، اون 5 6 تا فقط برای اینکه نیمکت پر کنن برن دروازه‌بازی. برای مثال تیم ملی ایران اینجوری بود دیگه، چون چند تا بازیکن اصلا بازی نکرد. اما واقعا تو خیلی اینجوری نبود. وقتی انتخاباش گذاری دمبرن انتخاب کرد، همه ازش پرسیدن دمبرن، آیوتونی انتخاب چرا آیوتونی؟ ببین اینا دلیل داشت. یا همین اسپنس، خیلی فکر کردن اسپنس مگه خود اسپنس در تاتنهام هم بازیکن آنچنانی نیست. اما واقعا میتونم بگم توخیل خیلی خوب از بازیکناش بازی میگیره، خیلی خوب. وقتی بازی شروع شد، خب بله اون اتفاق رخ داد. من فکر میکنم، نمیدونم، من فکر میکنم گل یه جوری بود در خلاف جریان بازی رخ داد، اومد بازیکن ساند کنه ولرش بود، بالاخره رفت گل. خیلی خوب جواب دادن این تغییراتی که توخیل در تیمش به وجود آورد. و از همه مهمتر این که وسط زمین اگر اشتباه نکنم از دقیقه 1 تا دقیقه 90 اگر اشتباه کنم 5 یا 6 بار این عوض شدن. ریس جیمز اومد، ریس جیمز رفت، اندرسون اومد، اندرسون رفت، دکلان رایس بود رفت بیرون، بینینگام اومد هافبک دفاعی، دوباره فرف نووزی ازه جلو بازی کرد دوباره. ببین این تغییرات زیادی که تو این میده، همون جوری که ممکنه شمشیر دولبه باشه، ممکنه تیم تو رو به هم بریزه، اما یک طرف تیم مقابل هم در واقع چیکار میکنه؟ سردرگم میکنه. واقعا میتونم بگم که کاری که دیشب توخیل کرد اوج پختگی یک مربی بود. ممکن بود نتیجه هم نگیره، اگه نمیگرفت همه ما نگاه چقدر تغییر دادی. اما ببینید تغییری که این داد در بازی با مکزیک هم بود، دیدین که اومد سیستم پنج دفاعه کرد، دمبرن آورد. ببین اینا نشون میده که انگلیس انتخابی که روی توخیل داشت این بود که در تورنمنت بیروت بشن، در تورنمنت ببرن، نه اینکه دنبال این باشه یک نسل گای ساوثگیت ساخت تیم در واقع فدراسیون فوتبال انگلیس اینا رو ساخت، اورد به یه جایی که اونجا باید ازشون در واقع میوه رسیده، باید نیمه ور بکنی رسیده آماده شده. اونجا که ساوثگیت یک مقدار اون توان لازم داشت، توخیل داره، توخیل این کار خیلی خوبه.
0: اومد بعد داره میره ویمبلدون نگاه میکنه الان.
6: آره دیگه. ببین صحبتی که توخیل کرد و من فکر می‌کنم شیطنت توی انگلیس، میدونی که خبرنگارا خیلی خیلی اذیت میکنن، خیلی. و اون شیطنتی بود که از توخیل گرفت و بهش گفت، اون گفت من راضی نیستم. بله یک مربی همیشه میگه آقا من اون چیزی که می‌خواستم مد نظرم نبود، اما این معنیش این نبود که از زحمات بازیکن ایراد بگیره. ولی اون خبرنگار طوری از در واقع بینینگام پرسی که مربی گفت شما راضی نیستم، در اصل هیچ وقت نگم من بازیکن راضی نیستم، من از اون تاکتیک تیمم باید بهتر بازی میکردیم. طبیعیه هر مربی تو هر شرایطی من اعتقاد دارم نباید راضی باشه، حتی اگه بهترین بردم میکنه نباید راضی باشه. ولی اون شیطنت خبرنگار، چون میدونستم توخیل با بینینگام مشکل داره از قبل، ممکن بود به اینا این شیطنت، یعنی الان تو تیم ملی ایران اجازه نمیدن بگی آقا بالو چه سرمربی نمیدونم هم چیه. اینجا اینجوری نیست، اینجا من یه بار گفتم اینجا توی انگلیس بعد از نخست وزیری که بیشترین حجمی انتقادات بهش وارد میشه، سرمربی تیم ملی فوتبال انگلیسه. و ببینید چقدر از یعنی هیچ کس نمیاد تو این وسط بگه بابا هیچی به توخیل نگیم، تیم برده همه چی گل و بل بره. نه، میاد یه سوالش میکنه و اونم موظف جواب بده. اما فکر میکنم لحاظ فنی واقعا انگلیس درسته، اونی نبود که ما ازش انتظار داشتیم، بالا پایین داشت، اما بعد از اون گل دوم خیلی خوب بازی کرد.
0: واقعا تیم خوبی بود،
6: واقعا میتونه شایسته پیروزی بود، شایسته پیروزی بود. داره
0: راد یه تجربه خیلی جالب داشتی از دیدن مسابقه دیشب بین هوادار انگلیسی، از تجربه برام بگو.
7: تجربه خیلی تلخی شد، حداقل برای من تجربه خیلی تلخی شد، اما من تو یک منطقه‌ای بودم که بیشتر طرفداران آرسنال بودن و برام خیلی جالب بود که خیلی انتقاد و اعتراض داشتن به اینکه چرا اصلا ساکا از اول توی زمین نیست و مادوئکه که یار تعویضی او هست در آرسنال داره ثابت بازی میکنه. و جالب بود از ابتدای مسابقه شروع بکنم اینکه تمام پاپ و تمام اونجایی که ما نشسته بودیم و بازی رو نگاه میکردیم سرود ملیشون رو همراه با بازیکن‌ها میخوندن و یک همهمه خیلی زیادی بود قبل از اینکه بازی شروع بشه. بلا فاصله بعد از اینکه بازی شروع شد انگار که دارن مسابقه تنیس تماشا میکنند، سکوت میکردن، سر هر اتفاقی که میافتاد واکنششون میدادن. و میخوام برسم به گل اول نروژ، انقدر ساکت شد اون منطقه و اون پاپ که مثلا من متوجه نشدم که گل زده شده. بعد دیدم که دارن نروژیا مثلا خوشحالی میکنن، انقدر واکنش سنگین بود که من احساس میکردم که حالا مثلا توپ بیرون رفته. بعد اجازه به خودت نمیدادی که بخوای سر موقعیت های نروژ یا علیه انگلیس شادی بکنی. یه نکته جالب دیگه هم داشت که هر بار که تصویری از رئیس فیفا در جایگاه ها نشون داده میشد داخل اون پابی که من بودم هو می‌کردن رئیس فیفا رو و این واکنش‌ها رو نسبت به برخی از بازیکن‌های حتی تیم ملیشون داشتن. مثلا برای من خیلی جالب بود که اشتیکول رو مثلا هول می‌کردن، چون من به نجستم که خب اینا طرفدارای آرسنالن از اون سمت به خاطر اینکه اشتیکول رفته بود چلسی و اینا داشتن اشتیکول رو هول می‌کردن و خیلی هم واکنششون میدادن به هر تصویری که از هری کین نشون داده میشد. سر کاپیتانشون خیلی غیرتی بودن و پایانش هم خب خیلی جالب بود براشون، با شادی تموم کردن، با سرود خوندن در مورد اینکه خب فوتبال داره به خونه برمیگرده. و من واقعا دلم برای یکی از هوادارایی که اونجا حضور داشت به غیر از من خیلی سوخت، اینکه پیراهن پرچم آرژانتین رو پوشیده بود با تصویر کامل از صورت مسی و گریان اون
0: گریان؟
7: خب خیلی ناراحت شد از اینکه انگلیس سقوط کرد و خیلی خطرناکتر از نروژه.
0: بله متشکرم ازت رها. بریم سراغ جود بیلینگام که داشتیم صحبت میکردیم. تازه 23 سالش شده و اونقدر پخته عمل میکنه که انگار سالهاست داره در بالاترین سطح توپ میزنه. بیلینگام واقعا در کلاس جهانی داره بازی میکنه، یه بازیکن واقعا فوق العاده است. 54 تا بازی ملی و 12 گل که دیشب 2 تا گل بهش اضافه شد، 12 گل شد، از 10 تا شد 12 تا. اما در جام جهانی 11 تا بازی و 7 گل، از جمله 6 گل در این دوره. بیلینگام اولین بازیکن متولد قرن 21مه که در جام‌های جهانی گل زده. اون گل رو در واقع به ایران زد، مثل کریستیانو رونالدو که اولین گلش رو در جام جهانی به تیم ایران زد در سال 2006، اونم در برد 6-2 در جام جهانی 2022 تونست دروازه ایران برای اولین بار باز بکنه و خب تو این دوره هم که 6 تا گل به ثمر رسوند. بریم صحبت بیلینگام و ارلینگ هالند رو بشنویم که زمانی در بروسیا دورتموند هر دو هم بازی بودن و توخل هم مربیشون بود.
8: بله راستش احتمالاً فراتر از تصوراتم بوده. من آدم با اعتماد به نفسیم، اما فکر نمی‌کنم کسی شب‌ها با رویای چنین مسابقاتی به خواب بره. همونطور که قبلاً هم در مسابقات دیگه‌ام گفتم، خوشحالم که تونستم تاثیرگذار باشم و به تیمم کمک کنم. اما واقعاً باید از تلاش فوق‌العاده بچه‌ها تقدیر کرد. به اونا افتخار می‌کنم. اینکه بدون توجه به هر شرایطی که در اون قرار می‌گیریم، همچنان به جنگیدن ادامه میدن. اونا واقعاً باید به خودشون افتخار کنن و می‌دونم که همین احساس رو دارن.
9: واقعاً مسابقات باور نکردنی بود. صادقانه بگم عملکرد خوب یه چیزه و مثلا شکست دادن برزیل یه چیز دیگه است، و مهمتر از همه اینها ما تونستیم نام نروژ رو دوباره توی نقشه و سر زبونا بندازیم. همین موضوع من رو بیشتر از هر چیزی توی این جام تحت تاثیر قرار میده. من به اتحادمون و اینکه واقعاً آدم‌های خوبی هستیم افتخار می‌کنم. این برای من اهمیت زیادی داره. ما نروژ رو دوباره مطرح کردیم و امیدوارم از این به بعد بتونیم حضوری ثابت در رقابت‌هایی مثل جام ملت‌های اروپا، جام جهانی و تورنمنت‌های بزرگ داشته باشیم، چون نسل فوق‌العاده‌ای داریم و امیدوارم این موفقیت به نوجوانان و جوانان نروژ انگیزه بده که باور کنن این کار شدنیه و میتونن با پیراهن تیم ملی نروژ در بزرگترین صحنه فوتبال جهان بازی کنند.
0: بله کلا بازیکن محبوبی بود قبل از جام جهانی و محبوب‌تر شد، خیلی به محبوبیتش اضافه شد و کلا اونایی که فوتبالی هم نبودن به خاطر سبک و سیاقش و حالا سبک گلزنیش و کلا اون شخصیتش خوششون اومده بود از این بازیکن. برشه میخوام راجع به هم ارلینگ هالند صحبت بکنیم هم جود بیلینگام. ما از جود بیلینگام شروع کنیم که یه جوری بچه محل شماست، بیشتر آواز بده.
6: ببین جود بیلینگام گفتم، من یه بار گفتم دوباره بگم، این پدرش پلیسمن بود اون موقع سال 2011 ما بی لایسنس بودیم با ما بود. من اون موقع نمیشناختم اصلا ایشونو. بعد اینکه 2018 بود که ایشون اومد جام جهانی بازیگر، رفت بودم اونجا با اون در واقع منتر خودم صحبت گفتم که این چه بازیگر، گفت مگه اینو نمیشناسی؟ گفتم نه. این که گفت باباش فلان تو بی لایسنس، ما گفتم ای فلانه. گفت آره. ببینید هم ایشون هم مورگان راجرز مال اون منطقه هستن، منطقه حالا هالزوین و استار بریج و تو کالیگیتور میشه اون بخش غرب برمینگام. اما چیزی که در مورد بیلینگام و امثال بیلینگام، اون نسل فوتبالیایی که بعد از در واقع 2000 به دنیا اومدن، الان دیگه 23 سالشه، مورگان راجرز هم 23 سالشه، در واقع میتونیم بگیم آموزش درستی بود که FA درست کرد. یعنی اون بنا گذاشت، اون آموزشه. شما وقتی نگاه میکنی بیلینگام الان، به غیر از اون بحث فنیش که من کامل توضیح میدم، چیزی در وجود بیلینگام هست که در مسی مثلا، مسی اون استینگ، اون استعداد، اون خدادادی اصلا بی‌نظیر، اصلا واقعا نیست. یا مثلا شما امباپه سرعتی که داره، ولی چیزی که در وجود بیلینگهام است و اینو به اینجا رسونه، اون جوهرشه، اون چیزی که تو وجودش، اون شجاعتی که در وجودشه. با 23 سال سن شما اینو چطور داره فوتبال بازی میکنه؟ همون موقع 18 19 سال در واقع دورتموند همه رو غافلگیر کرد. البته قبل از اون در برمنگام سیتی بود، وقتی یه بازی دوستانه 16 15 16 داره، وقتی بازی دوستانه داشتن به در واقع اسکاوت دورتموند دیانه، گفتن مگه میشه این سن برش داشتن بردنش اونجا. همه اینا رو بذاریم که بحث فنی رو توضیح میدم چقدر خوبه، واقعا چقدر خوبه که بخوایم مقایسهش کنیم در تاریخ فوتبال انگلیس، شاید گازا یا همون گاسکوین باشه. اما تفاوت گاسکوین با در واقع بیلینگهام کجاست؟ گازه وقتی فوتبالیست شد، خب خیلی رو آورد به مشروبات الکلی، شب زنده‌داری ها. اما میدونه همین الان که ایشون داره تو اسپانیا زندگی میکنه، چند سال رفته، مادرش در زمانی که آلمان بود کنارش بود و الان توی رئال مادرید مادرش باشه، باش میده سر تمرین میاد.
0: ایشون کلی بهش گفته بود که مواظب باشه کارت نگیره.
6: ببین این اون چیزی که من میگم که شما بیرون زمین یکی باشه شما رو مدیریت کنه. جود بیلینگهام داره، مادرش از زمانی که فوتبالیست حرفه‌ای شد باشه، پدرش توی همون استاربریج میمونه با برادرش، اون برادرش هم رفته آلمان میره میاد. ببین این اون چیزیه که علاوه تو فوتبال انگلیس بهش میگن سوشیالی. گفتم چهار قسمت میکنن فوتبالو، میگن یه تکنیکه، یه تاکتیکه، یه فیزیکالیه، یعنی بدنی آماده کنیم، تکنیکی بازیکن بسازیم، تاکتیکی آمادهش کنیم، فیزیکالی، و اون چهارمی میشه سایکولوژی، یعنی روانی و سوشیالی. سوشیالی یعنی چه؟ یعنی شما با ارتباطت با دیگران باید بر مبنای چی باشه. شما قرار نیست وقتی فوتبالیست حرفه‌ای به این مرحله رسیدی بلند شی هر شب بری نایت کلاب، باید یه نفر تو رو درستت کنه، حرف زدنتو درست کنه. شما می‌بینی وقتی حرف می‌زنن بازیکن، این تنها مختص بیلینگهام نیست. شما دیکلان رایس نگاه کنید، فیل فودن نگاه کنید، مورگان راجر رو نگاه کنید، ساکا رو نگاه کنید. به خاطر اینکه اینا وقتی بازیکن تیم ملی انگلیس می‌شدن از زیر 14 از زیر 13، اون موضوع یعنی اون کورنر سوشیال و سایکولوژی کامل روشون کار میشد. اون کاری که اولین بار اگه اشتباه نکنم اینو در آلمان انجام دادن، گفتم یه بار روی گرد مولر و بکنبار، گفتم آقا اینا بازیکن بزرگی شدن، اینا چون بازیکن بزرگی شدن باید آدمای بزرگی هم بشن. انگلستان این کار خیلی خوب انجام، گازا به کجا رسید؟ میبینین که الان مشروبات الکلی تمام زندگیش از بین برده. ولی شما حرف زدن هری کین رو نگاه کنید، برخوردش کن. چیزی که در بیلینگهام وجود داره این شجاعتیه که میخواد نشون بده به همه میشه هر کاری کرد. شما دو تا گلی در مقابل مکزیک زد و بذار کنار، این گل دومی که زد شما نگاه کنید، گل ریباند نگاه کنید، از بازیکن پشتی بازیکن در واقع تیم نروژ عقب تره. این هوشش وامیسه به قول انگلیسی میگن 3W: wait, watch, work. وایسا اکسان عمل نشون نده، نگاه کن بعد انجام بده. ورکت وایساد واسه به متوب سری اومد جوش توبه کرد، تا اون بیاد به خودش بشون توبه کرد گل. این اون جوهری که در وجود بیلینگهام هست و باعث شده واقعا میتونم بگم در حال حاضر بعد از مسی بعد از امباپه بهترین بازیکن جام جهانی.
0: بله راه راجع به داستان تعویض هالند هم کسی باور نمیشه هالند تعویض بشه. آخه
7: نمیدونم درگیریایی که در زمین اتفاق میافتاد رو دیدین یا نه، من خیلی به دقت تماشا کردم. خیلی ناراحت از این بود که بهش در موقعیت هایی که هست پاس نمیدن. خب از اون طرف هم باید به این هم اشاره بکنیم که توخل یه جوری چیده بود که همیشه دروبر هالند بازیکن بود، اما نقطه اوج داستان در نیمه اول وقتهای اضافه اتفاق افتاد. یک صحنه اودگارد یک موقعیتی به وجود آورد، چند تا بازیکن رو درگیر خودش کرد، رو به جلو پاس داد واسه هالند و یک اعتراضی بهش کرد که چرا حرکت نکرده به سمت اودگارد، و یک جدال لفظی هم پیش اومد بین کاپیتان نروژ و هالند. همون رو رفتن در وقت استراحتی که بین خیلی کوتاه بین این دوتا تایم 15 دقیقه، و اگر نگاه میکردین همون موقع مثلا سرمربیشون داشت حرف میزد، حالا اصلا اون پشت وایساده بود، خودشو در جمع دخیل نمیکرد، و بلا فاصله دیدیم که تعویضم شد و اصلا انان داستان از دست نروژیا اومد بیرون. اما سرمربیشون هم توی نشست به این اشاره کرد که نه، خسته بود و مصدوم شده بود و بعد زودتر از اینا هم حتی تعویضش کردن.
6: یه نکته کوچیک من در مورد دیشب بگم، دو تا بازیکن داشتن هالند رو در واقع ساندویچ کرده بودن. جان استونز که بدون تردید هوشمندترین مدافع وسط دنیاست، این مسئولیت‌های مقدار و در کنارش گی دو تا بازیکنی که به خوبی می‌شناسن هالندو، تمام حرکاتش می‌دونن لازم، و این باعث شد هالند واقعا کلافه بشه. شاید اگه دلاری که عصبانی شده بود این بود اصلا، چون قشنگ جانسون که 6 سال 7 سال اونجا قشنگ می‌دونه، با از موقعی که اومد می‌دونست، و گی که 1 سال نیم در سر تامین، وقتی دو نفر سر تامین همه حرکات تو رو می‌دونن، بهش اجازه نمی‌دن اینجوری بازی کنه. دلیل اصلیش این بود کلافه شده بود.
0: بله خب یه اشاره بکنیم که یکی از گل اول انگلیس هم که خورد به اون در واقع اون کابلایی که به دوربین عنکبوتی وصل بودن و اعتراض نروژی‌ها هم به دنبال داشت، که البته فیفا گفته بود که نه برخورد نبوده و اون سنسورها هم نشون داد که به نظر میسه برخورد اتفاق نیفتاده، اما خب اعتراض ادامه داره. اما تو انگلیس مهد فوتبال دیدن بازی فوتبال در کنار هم یه سنت قدیمی، همونطور که رهان بهش اشاره کرد، در فرهنگ این کشور جایگاه ویژه‌ای داره. این موضوع در زمان برگزاری لیگ‌های دسته‌های مختلف در آخر هفته در طول سال همیشه رخ میده، و البته در زمان برگزاری جام جهانی یورو که تیم ملی وسط در زمان بازی ملی یه چیز دیگه است و یه رسم خانوادگی تبدیل شده. همکار آیدین مقیمی دیشب در زمان برگزاری بازی انگلیس و نروژ سری زده به یکی از فنزون‌های مرکز لندن و گزارشی رو هم تهیه کرده که با هم می‌بینیم.
10: هوای آفتابی خوب که تو لندن خیلی وقتا گیر نمیاد و روز تعطیلی که بچه‌ها فرداش مجبور نیستن برن مدرسه، یعنی میشه بازی انگلستان و نروژ رو دوره هم تماشا کرد. پس فقط کافیه یه جای خوب تو مرکز شهر پیدا کنی و آماده یه جشن خانوادگی بشی. حتی اگر اون خانواده خیلی در مورد نتیجه بازی هم نظر نباشن. 2-1 to England. It would be 3-1 to England. پدر بزرگ و مادر بزرگ این بچه‌ها چون احتمالاً آخرین باری که انگلستان رسید فینال رو به سختی یادشون میاد، البته تنها آدمای بدبین قبل از بازی بودن.
11: فکر می‌کنم نروژ امشب 2-0 ببره.
12: 3-2 to Holland.
13: 3-2 به نفع هالند. ببخشید به نفع نروژ.
12: I'm sorry to Norway. Yeah.
10: اما بقیه خانواده های انگلیسی همه شک نداشتن که تیمشون میره بالا.
14: I think 2-1.
10: و شادی روینگی نروژی ها تمومه.
15: 1-0. 1-0. قایقرانی دیگه تمومه.
10: حتی توریست هایی که از استونی اومده بودن تا بخشی از این جشن باشن.
13: بعد از 90 دقیقه 2-1.
10: هرچی به غروب آفتاب و زمان بازی نزدیکتر می شدیم، میخانه ها شلوغتر می شد و صندلی که دیگه هیچی جایی برای ایستادن هم نبود. و استرابی که پیش از شروع بازی بعضیا داشتن هم البته بی دلیل نبود.
16: نروژ گل زد دقیقه 36، هوادار انگلیس به شوک فرو رفتن. نه الینگ هالند گل زد، نه اودگارد، کسی گل زد که شاید تا حالا خیلی اسمش نشنیده باشن، آندریاس شلدروپ.
10: اما این نگرانی با هنرنمای جود بلینگام خیلی زود جای خودش رو به پایکوبی داد. پیمانه ها یکی پس از دیگری پر و به سلامتی ستاره 23 ساله انگلیسی ها خالی می شد و با دو گل جود سه شیرها از این بازی سخت عبور کردند. حالا دیگه همه تو مسیر خونه برای آرژانتین خط و نشون میکشیدن.
17: آرژانتین رو ترجیح میدم چون لذت بخشتره.
10: و البته شعر معروف جام به خونه میاد رو میخوندن.

0: مسی در ادوار جام جهانی بود که اونو از پله بالاتر قرار داد. پله 9 تا پاس گل داده بود. سوئیس در ادامه مسابقه تیم برتر زمین بود، خیلی هم برتر بود، خیلی فشار آورد و به واسطه دن اندوی دقیقه 67 گل مساوی رو زد. یه بار آروم شدن، اما فقط 5 دقیقه بعد بریل امبولو تصمیم گرفت در آمریکا مهد هالیوود خودش رو برای دنیای بازیگری بکنه، در حالی که پارادیس بازیکن آرژانتین باش به وضوح فاصله داشت وانمود که مورد خطا قرار گرفته، گرچه داور ژائو پینی رو داور پرتغالی فریبش رو خورد، اما اونایی که توی اتاق وی آر بودن فریب نخوردن. داور رأی خودش رو تصحیح کرد و امبولو رو که یه کارت زرد داشت از زمین بازی اخراج کرد. بعد از 10 نفره شدن سوئیس، اونا تا آخر وقت معمول و حتی تا دقیقه 112 دمو آوردن، اما خولیان آلوارز که تا اینجا ستاره کم فروغ آرژانتین در جام جهانی بود به همه نشون داد که چرا اونجاست. او با یه شلیک استثنایی سوپر گل واقعی رو زد، نه این سوپر گلی که می‌بینیم دم به دقیقه توی سایت ایرانی می‌نویسن سوپر گل، این سوپر گل بود. در لحظات پایانی هم در حالی که سوئیس چشم بسته با 10 نفر حمله می‌کرد، روی ضد حمله توسط لوتارو مارتینز دروازه‌اش باز شد با زمین ریباند و بازی 3-1 به نفع مدافع عنوان قهرمانی شد. حالا آرژانتین در 3 دوره از 4 دوره آخر جام جهانی به دوره نیمه نهایی رسیده. اونا در هر 12 بازی آخرشون در 2 دوره اخیر آتش بازی فوق‌العاده‌ای داشتند و حداقل 2 گل تونستند به ثمر برسونن. البته که بی‌طرفانه باید گفت اونا در سمتی از جدول قرار گرفتن که حریفان نسبتاً راحت‌تری هم بودن. سوئیس قوی‌ترین تیمی بود که تا اینجا رقابت‌ها با اونا بازی کرد که اونها هم در رتبه 19 جدول فیفا هستند. بریم صحبت لیونل اسکالونی مربی آرژانتین و مورات یکین مربی سوئیس رو در پایان بازی بشنویم.
1: با حریفی روبرو شدیم که ما رو تحت فشار قرار داد. سوئیس از نظر بدنی تیمی بسیار قدرتمند بود. پیروز شدن در نبردهای تن به تن برای ما سخت شد و حتی دادن 5 یا 6 پاس متوالی هم دشوار شده بود. این واقعیت بازی بود، اما ما همیشه یک توان اضافه داریم و در نهایت موفق شدیم از این مرحله عبور کنیم. واقعیت اینه که امروز سختی کشیدیم، اما برای رسیدن به نیمه نهایی جام جهانی غیر ممکنه که رنج نکشی، باید سختی بکشی. در جام جهانی قطر هم همین شرایط رو داشتیم، شاید اونجا بهتر از امروز بازی کردیم، اما باز هم رنج بردیم. رسیدن به نیمه نهایی چیزیه که باید بهش افتخار کنیم. حضور در نیمه نهایی دستاورد کوچکی نیست. فکر می‌کنم این موفقیت ارزش فوق‌العاده‌ای داره. 5 حضور در جام جهانی و 5 بار صعود به نیمه نهایی. راستش تا حالا به این موضوع فکر نکرده بودم، ولی شگفت‌انگیزه. ما هیچ فرمول جادویی برای این موفقیت نداریم، اما همانطور که همیشه گفتم، بدون بازیکنانمون رسیدن به چنین جایگاهی ممکن نبود. تو بازی امروز تیم تا آخرین لحظه جنگید. شاید نتونست اون فوتبالی رو که باید نشون بده، اما بازیکنان جنگیدن و این نقطه ارزشمندیه. با همه اینها روشنه که باید پیشرفت کنیم و بهتر بشیم.
2: که الکیپو آل فینال لو اینتنتو و اسو اس رسکاتابل.
3: Also ich komme nachher gerne auf die rote Karte zurück. Zuerst
4: درباره کارت قرمز بعداً صحبت میکنم. اول میخوام از تمام بازیکنان تیمم تمجید کنم، چون در مرحله 1/4 نهایی جام جهانی مقابل مدافع عنوان قهرمانی جهان رقابت کردیم. بعد از اینکه گل خوردیم به بازی برگشتیم و پس از گل تساوی فکر میکنم جریان بازی کاملاً به سود ما بود. قصد داشتم با انجام تعویض‌ها بازیکنان تازه نفس رو به زمین بفرستم. ما به بازی مسلط بودیم و در حال تعیین سرنوشت مسابقه بودیم، اما بعد از کارت قرمز به خاطر قانونی تنبیه شدیم که از نظر من کاملا غیر قابل قبوله. واقعا نمیتونم درکش کنم. اینکه به این شکل از مسابقات حذف شیم بسیار دردناکه. به اعتقاد من امروز سزاوار چنین سرنوشتی نبودیم. از نظر من بازیکنانم قهرمانان واقعی هستند. اونها امروز با تمام وجود، قلب و شور و اشتیاقشون بازی کردن. من به اونها افتخار میکنم و خودشون هم باید به عمل کردشون افتخار کنن. اما اینکه داور چنین تصمیم اشتباهی گرفت و در روند بازی این گونه تأثیر گذاشت برای من کاملا غیر قابل درکه. این صحنه بارها در گذشته هم رخ داده و معمولا برای چنین اتفاقاتی کارت زرد داده میشه، اون هم برای خطایی که از نظر من اگر اصلا خطایی هم بود کاملا بی خطر محسوب میشد. میدونم که از داور حمایت خواهند کرد،

0: اما این قانون امروز بازی ما رو نابود کرد و این موضوع فوق‌العاده دردناکه. حذف شدن به این شکل واقعا آزاردهنده است. متاسفانه باید اونو بپذیریم. با این حال میتونم بگم که به عمل کردمون در طول این جام جهانی بسیار افتخار میکنیم. حالا از این رقابت ها حذف شدیم و این واقعیت تلخ ماجراست.
1: بله، وقتی بازی به این مرحله میرسه کوچکترین اشتباه تعیین کننده است. تو بازی قبلی خب سورلوت اون پاسو اگر میداد به ارلینگ هالند شاید نتیجه چیز دیگه میشد. تو این بازی هم امبولو اگر اونجوری فیلم بازی نمیکرد شاید وضعیت تیم سوئیس به گونه دیگه پیش میرفت. سوئیس واقعا داشت خوب بازی میکرد تا قبل از 10 نفره شدن. همراه بشیم با رضا محدث. رضا برامون از واکنش ها استاد این مسابقه بگو.
2: مزدک اول بگم که جای شما این بار در نیویورک خالی بود. دیشب هواداران آرژانتینی قیامتی به پا کرده بودن در خیابان، در حقیقت میدان تایم نیویورک، جای رها مخصوصا خالی. که ببینه این آرژانتینی ها چه می کردن اینجا. ما که ساعت 1:30 صبح برگشتیم، اونا تازه جشن و پایکوبی رو شروع کردند و داشتن ادامه میدادن. اما نشریات که نگاه میکردم یه مطلبی گاردین مزدک کار کرده بود و به نظرم جالب اومد، گفتم برای شما هم بگم. گفته تیمی که آرژانتین تیمی که همیشه بهترین نیست اما راهی برای زنده موندن پیدا میکنه. میگه اگر بخوایم روند حضور آرژانتین در این جام جهانی رو نگاه بکنیم، مسیر بسیار پرفراز و نشیبی رو آرژانتین طی کرده و شاید روایت داستان بازی مقابل سوئیس هم در حقیقت روایتگر همین جام جهانی برای اونها باشه. میگه ابتدا کنترل بازی رو در اختیار داشتن، بعد اجازه دادن حریف کنترل بازی رو به دست بگیره، در آستانه رفتن به ضربات پنالتی و شاید حذف از جام جهانی بودن و در نهایت با نبوغ فردی به پیروزی رسیدند. در ادامه اومده که همیشه آرژانتین زیبا بازی نمیکنه و ما همیشه راه پیروزی رو برای خودش پیدا میکنه. اومده باز هم نگاه کرده به مسی، گفته این بار اما لیونل مسی برخلاف مسابقات قبلی ناجی تیمش نبوده، خوب بازی نکرده مثل دفعات قبل، مسابقات قبلی که در زمین حضور داشتن موقعیت رو از دست داده. در جریان بازی گفته اون نقش پررنگ همیشگی خودش رو نداشته و در نهایت خولیان آلوارز اومده و قهرمان تیمش شده و تیمش رو نجات داده. نگاه کرده به گلی که خولیان آلوارز در این مسابقه به ثمر رسونده، گفته شاید از نظر زمان، سرعت، فاصله با دروازه بشه گفتش که این گل یکی از بهترین گل‌هاییه که از نظر حساسیت در این رقابت‌های جام جهانی به ثمر میرسه و گفته که تحت فشار بوده آرژانتین موقعی که اونها گل رو زده، خولیان آلوارز گل رو زده، مسی نمیتونسته اون عملکردش رو داشته باشه و نجات بخش تیمش باشه و در نهایت مسیر و روند بازی رو گل خولیان آلوارز تغییر داد و آرژانتین رو فرستاد به مرحله نیمه نهایی. و در پایان هم گفته که شاید آرژانتین همیشه بهترین بازی رو ارائه نکنه اما ذهنیت قهرمانانه داره و میتونه که تیم رو در مواقع حساس پیش ببره. اشاره کرده به تیم آقای اسکالونی که تیمش در حضور او بسیار بسیار قدرتمند بوده، کوپا امریکا رو برده، دوبار جام جهانی رو فتح کرده و اینکه انتظار میره که در لحظه‌های بزرگ این نبوغ فردی بتونه نجات بخش باشه. نگاه کرده و در پایان گفته که رقابت مقابل انگلیس، باز هم این نشریه هم اشاره کرده، سخت‌ترین آزمایش یاران مسی خواهد بود در این رقابت‌های جام جهانی.
1: بله، متشکرم رضا، سپاسگزارم ازت. بریم سراغ علیرضا مدیری. علیرضا، خب بازی تا اواسط مسابقه تقریبا میتونیم متعادل بود اما بعد از اون دیگه، بعد از اون اخراج دیگه اصلا داستان عوض شد. برام بیشتر از بازی بگو.
3: دقیقاً من آمارو که مرور می‌کردم، از مالکیت توپ بگیر، لمس توپ تو محوطه جریمه بگیر، شوت در چارچوب بگیر و بسیاری از نکات دیگه، آرژانتین تیم برتر بود بعد از مسابقه. ولی خب بازی رو که نگاه می‌کردیم اصلا به نظر نمی‌رسید که آرژانتین تیم برتره. اینم بهتون بگم که یه فرقی بین آرژانتینی که مدافع عنوان قهرمانیه با سوئیس، با همه احترام به سوئیسی‌ها که این برنامه رو می‌بینن، بعد از 72 سال توی این مرحله بود دیگه. بعضی از تیم‌ها یه سقفی دارن. حالا درسته بعضی از مواقع مثل جام جهانی قبلی مراکش تا بین 4 تا رفت و بعضی موقع ممکن همچین اتفاقی هم بیفته، ولی خب از قبل پیش بینی می‌شد که آرژانتین این بازی رو برنده بشه. ولی خب نه با این سبک بازی. خود اسکالانی هم گفته بود که درسته که ما مشکل داریم، بهتر این که توی جام بمونیم و مشکلات رو برطرف کنیم تا اینکه حذف بشیم. اما مورات یاکین سرمربی سوئیس که بازی قبلی گفته بود که بعد از اینکه بازی تمام بشه دیگه نباید راجع به داوری صحبت بکنیم، دیدیم که راجع به داوری صحبت کرد. نیکو الودی و رمو فرولر هم همینطور معتقد بودن که نباید کارت میگرفت بریلون بولو، ولی خب مارک کلاتنبرگ و دیگر کارشناسان داوری و حتی فوتبالیستای سابق مثل جوبی مکنوف توی آی تی وی گفته بود که قانون رعایت شده، وقتی که داری تمارز میکنی یا شبیه سازی میکنی بعد کارت زرد بگیری، یه دونه خطا قبلش انجام داده بود که واقعا کارت داشت و بعد از بازی اخراج میشد. ولی با این وجود خیلی خوب بازی کرد سوئیس، یعنی من به شخصه انتظار نداشتم که اینجوری بازی بکنه مقابل آرژانتین. آرژانتین برای سومین بازی، چهارمین بازی پایپی دیگه، دو تا بازی اولشو سومین بازی پایپی دروازه‌شو بسته نگه داشته بود، فکر کنم چهار تا بازی پایپی دیگه تو هم میگوشیش این بازیشون بود دیگه، باز هم گل خورد آرژانتین، نتونست دروازه‌شو بسته نگه داره. به لیونل مسی اشاره کردیم، رضا اشاره کرد و گفت که نتونسته اونطوری نقش آفرینی بکنه. اینو بگم که دومین پاس گلش تو اینجا هم به ثبت رسون، ولی خب موقعی که یک بازیکن مثل مسی دارید تیم حریف هم خب همینطوری منتظر نمیمونه نگاه بکنه دیگه، به هر حال یه کاری میکنه که بتونه این بازیکن رو مهار بکنه و نمیشه من تو من مهار کرد لیونل مسی رو. برای اینکه بخواید مهار بکنید لیونل مسی رو، قبلا هم مربی بزرگ راجع به این موضوع صحبت کردن و اون اینکه راههای رسیدن توپ به لیونل مسی رو ببندی که خودش مستلزم اینه که دو سه بازیکن درگیر لیونل مسی بشن. لیونل مسی درسته که خیلی مثل بازی قبلی اولین بازی بود که گل نزد درخشان نبود، ولی خب باعث میشه که دو سه تا بازیکن درگیرش بشن دیگه. این خودش یه نکته خیلی مهمه که اجازه میده که بازیکنای دیگه نقش آفرینی کنن. خولین آلوارز گل فوق العاده زیبایی زد و اون دروازه‌بان سوئیس هم خیلی خوب بود، دو سه تا توپ خیلی خوب گرفت، ولی خب دیگه شرط نابرابر بود میشه گفت دیگه. سوئیس خیلی خوب بازی کرد، بعد از اینکه 10 نفره شد دیگه هر چی داشت در توان داشت گذشت، ولی خب در کل آرژانتین بعد این بازی برنده میشد. برای اولین بار در تاریخ شاهد تیم‌های اول تا چهارم رنکینگ توی نیمه نهایی باشیم. بازی جذابی احتمالاً از خب از آب در خواهد اومد.
1: بله سپاسگزارم ازت علیرضا مدیری و دیگر همکارم رضا مهندس، در ادامه برنامه بازم همراهتون خواهیم شد. بله مسی اینقدر استانداردها رو بالا برده که در یه بازی گل نمیزنه همه میگن که افت کرده یا چه اتفاقی افتاده که مسی گل نزده. بریم سراغ محمد تقوی. محمد واقعا چجوری میشه که اینقدر این سقف بالا برده که وقتی گل نمیزنه میادش انتقاد میکنن؟
4: ببینید من چند روز پیش با هم گفتیم که مسی رو از تیم آرژانتین بگیری میشه تیم معمولی. فکر میکنم موافق باشیم با من، وقتی مسی خوب نیست آرژانتین هم خوب نیست. اما ارتباط در ارتباط با این آماری که میگن بهش برسیم، در مورد آماری که الان عریضا هم گفت، آمار نشون میداد که آرژانتین بهتره. وقتی ما بازی رو میدیدیم میدیدیم اینطور نیست. دقیقاً درست میگه. اگه بازی پریروز در واقع اسپانیا و بلژیک رو میدیدیم، خب ما دیدیم بعد بازی یامال موسیالا شد، میگم یامال موسیالا لامین یامال شد بهترین بازیکن زمین، در صورتی که علاوه بر ضعیف‌ترین بازیکن بازی بود، چند تا توپ لو داد. اما این برمیگره به این که فوتبال تفاوتش با خیلی ورزش دیگه همینه. من یه مثالی میزنم فکر کنم روشن میشه. شما یه آدمی که هر شب مشروب میخوره، سیگار میکشه، یه آدم دیگه که معلوله نمیتونه راه بره، خیلی هم مشروبهای زیادی داره، و یه آدمی که صبح سر ساعت صبح بلند میشه ورزش میکنه، لب به مشروب نمیزنه، بین این سه نفر یکی دیگه الگوی قرار بدی، کی قرار میدی؟
1: آخریه.
4: میدونی کی بود؟ هیتلر بود، وسطیه رئیس جمهور امریکا بود، و اولی هم کی بود؟ نخست وزیر انگلستان ویستون چرچیل. پس اون چیزی که به عنوان آمار میگن اون چیزی نیست که ما میبینیم. اون چیزی که آمار میگه ممکنه شما 10 تا پاس سالم بدیم، میگه 10 تا پاس 100%، اما این پاس رو کجا داده؟ چجوری داده؟ آماری که میگفت این در واقع آرژانتین توپ داره، بله، ولی این چیزی که واقعا بازی رو من میدیدم سوئیس تیم بهتری بود. شما مسی واقعا دیگه نمیکشید بدنش، تلیل هم داره. ببین دو تا 120 دقیقه بازی کرد، تا الان اگه اشتباه نکنم 6 تا بازی کرده، درسته؟ اگه بخوام حساب کنیم 7 تا، چون دو تا 120 دقیقه، دو تا نیم ساعت بذار روش، وقتای اضافه هم که هر بازی میزنه رو بذار روش، میشه 7 تا بازی. 39 سالشه، 7 تا بازی، یه بازی درست دقیقه آخر اومد تو زمین، ولی بالاخره اومد تو زمین بازی کرد.
1: خب خیلی گرم،
4: چه قدم رفت. حالا فردا گفتیم توضیح میدیم چقدر میریمه. آروم آروم توان بدنیش داره میره. به معنی که توان بدنی مسی بیاد پایین، مسی بیاد پایین، آرژانتین هم میاد پایین. این دلیل اینه. و حتی اتفاقی دیروز رخ داد، من فکر میکنم اگر 10 نفر نمیشید سوئیس، احتمال خیلی زیاد بازی رو میبرد. بازی در فوتبال ما همیشه بعضی وقتا صحبت میکنیم، من میگم که آقا این میشه، اما فوتبال همینه. برای مثلا شما این نروژ سان میگه تو میری میخوره تو گل، یا این بازی سوئیس تیم بهتر بازی بود، گل زله اومد بگه یه دفعه خطا شد. اما چرا میگن اون داور درسته؟ اگر داور به بازیکن تیم آرژانتین اختار نمیداد تموم بود، بازی شروع میشد میرم. اما چون اختار داد، طبق قانون میگن شما اختار اشتباه به این دادی. وقتی رفت چک کنه که اختار از این بگیرید، اون شبیه سازی کرده، طبق قانون اختار اینو برداشته، باید به اون اختار میده.
1: قوانین جدید دیگه،
4: قانون کاملا رعایت شد، اصلا این چیزی نیست.
1: خیلی از قوانین داوری تو این دوره رعایت نشد، اونایی که میگفتن قبل از جام مثلا 5 ثانیه و این داستانا خیلیش رعایت نشد.
4: چرا میشه داور اینجوری میکنه؟
1: ببین آره، ولی یکی خیلی خوب رعایت شد.
4: ببین داور، ببین این چیزی، ببین به نظر من
1: یکی دیگه مواردی که میگفتن فقط کاپیتان بس صحبت کنه داور، آره. که اصلا رعایت نشد.
4: یه جای داور مدیریت میکنه، برای مثال من تیمم یکیش عقب از تیم مقابل، توپ دست منه، خب طبیعتا داور تشخیص من که نمیخوام خیلی کنم که تیمم عقب و سریع اینجا دیگه نگاه نمیکنه، میگه بذار حالا من، چون این باید بازی رو شروع کنه. اما یه موقع من تیمم جلو میخوام وقتگیری کنم، در واقع شروع میکنه اینجوری میکنه اینجا چیزی که داور مدیریت میکنه. اما واقعا میتونم بگم حالا به آرژانتینیا بر نخوره، آرژانتین تا اینجای کار فقط بر مبنای نبوغ مسی و مدیریت اسکالونی به اینجا رسیده. البته اینو نگم بازیکن اون گلی که یولیان آلوارز، اگر بخوایم مقایسه کنیم با گل دوم کیورده بود، یعنی چقدر قشنگ این دو تا گل میتونه بگیم بهترین و این اون چیزی که فوتبال زیبا میکنه. شما همه تمرینات میکنی، همه کارا رو میکنی، بدن سازی میکنی، یه دفعه یه خودیان الوارز پیدا میشه، میگیره اونجا میکنه تو گل، همه چی به هم میریزه.
1: اما بریم سراغ رها فهم میکنه که طرفدارای آرژانتین چرا نگران انگلیس هستن، دلیلش چی هستن؟
5: اتفاقی که برای تیم ملی آرژانتین به نظر میرسه واسه این تو این تورنمنت، تو این مسابقات افتاده، خیلی همه درگیر لحظاتن و همون چیزی که آقای تقوی و شما هم گفتین، درگیر مسی هن، همه چیز حول محور مسی میچرخه. اگر که همونطور که آقای تقوی هم گفت مسی رو از آرژانتین بگیری، به یک تیم کاملا معمولی تبدیل میشه. این وحشت وجود داره که این تیم ملی آرژانتین اگر روبروی انگلیس در یک بازی انتقامی قرار بگیره، انگلیسی که با این همه پشن و این همه شوق اشتیاق برای جنگیدن و حضور در فینال هست، خب نگران کننده است از این جهت که خب این آخرین جام جهانی مسی خواهد بود و تصویر خوبی برای هواداری مخصوصا آرژانتین و فکر میکنم فوتبال نخواهد بود که در یک بازی اون شکلی که حالا احتمال میدیم که شرایط خوبی رقم نخوره برای تیم ملی آرژانتین قرار بگیره. یه نکته هم وجود داره در مورد انتقاداتی که از اسکالونی میشه بابت اینکه خب شما پیش بینی میکردی که این نسل نسلیه که خب داره رو به پایان میره، آنخل دیماریا خداحافظی کرد، بازیکنهای دیگر مثل مسی، اینها آخرین جام جهانیشون هست، باید به این بخش تیم ملی آرژانتین هم توجه میشد که خب قراره که چه اتفاقی بیفته. آیا قراره که برگردیم به اون دوره‌ای که سالیان منتظر باشیم که حتی در جام جهانی حضور داشته باشیم، یا حداقل اگر قرار نیست که به 5 تا مثلا نیمه نهایی متوالی برسیم در کل تورنمنت ها، بتونیم حداقل از مرحله گروهی صعود بکنیم. اگر آرژانتین این مسی رو در تورنمنت های بعدی نداشته باشد، خیلی نگران کننده خواهد بود واسه هواداران تیم ملی آرژانتین. و باید این هم اینجا حتما اشاره بکنم، این اتفاقی که توی نشست خبری گفت ما باید رنج بکشیم و بعد از رنج که میرسیم به مراحل مختلف، فکر میکنم دیگه آستانه رنج بردن هواداران آرژانتین در مسابقات مختلف به اینجا رسیده.
1: یعنی این سه تا بازی خیلی رنج زیادی داشت.
5: دقیقاً.
4: ببین یه چیز طبیعیه، شما وقتی مسی رو داری، بازم میگم مسی داری، مجبوری بازیکنای انتخاب کنی که در حول هوش مسی بازی کنه، مسی رو پوشش بدن. ممکنه مسی خوب تموم میشه بود برای، خیلی خبر بدیه برای همه ما، اما ما میدونیم اگه مسی نباشه طبیعتا مربی بعدی مجبور بازیکنای خوب در کنار هم قرار بده، هول هوش یک بازیکن قرار نده. یه ممکنه خبر خوب باشه، اما در هر حال خبر بد اینه که مسی فوتبالش تمومه، خبر بدتر اینه که مسی خسته است و این خیلی میتونه آرژانتین رو اذیت کنه.
1: اما موضوع داوری توی این بازی هم مثل بازی قبلی آرژانتین و مس سر و صدا زیادی رو انداخته. دقیقه 67 بازی ژائو پینیرو داور پرتغالی بازی با کمک وی ای آر طبق قوانین بازی رو متوقف کرد و به دلیل شبیه سازی به بریل امبولو مهاجم سوئیس کارت زرد دوم داد و او رو اخراج کرد، موضوعی که باعث خشم سوئیسی‌ها شد و در نشست پایان بازی حسابی علیه داور جپه گرفتن. با هم صحبت مانوئل آکانجی، گرنژاکا و گرگور کوبل دروازه‌بان تیم سوئیس رو در همین مورد می‌شنویم.
6: نمایش ما نشون داد تا زمانی که هر دو تیم 11 نفره بودن تیم برتر زمین بودیم. دادن کارت قرمز واقعا سختگیرانه بود. به نظرم اصلا کارت زرد اول رو هم نباید میداد. تا آخرین لحظه جنگیدیم و فکر میکنم میتونیم به عمل کردمون افتخار کنیم. با شجاعت باز کردیم، پرس کردیم، توپای زیادی رو پس گرفتیم و مالکیت رو داشتیم. تا قبل از کارت قرمز جریان بازی کاملا به سود ما بود.
7: صادقانه بگم هنوز اون صحنه رو دوباره ندیدم، اما همون کارت مسیر بازی رو تغییر داد. تا زمانی که هر دو تیم 11 نفره بودن خوب بازی میکردیم. وقتی بازی رو 1-1 کردیم در موقعیت خوبی قرار داشتیم، اما فوتبال گاهی بی‌رحمه و باید این واقعیت رو بپذیریم.
8: به این تیم افتخار میکنم، واقعا حیف شد، اما فوتبال گاهی همین است. فکر میکنم امروز میتونستیم نتیجه خیلی بهتری بگیریم. کاملا در جریان بازی بودیم و درست قبل از کارت قرمز روند مسابقه به سود ما به نظر میرسید. حتی بعد از اون کارت هم حریف موقعیت‌های زیادی نساخت. به نظرم خوب دفاع کردیم و امیدوار بودم دست کم بازی را به ضربات پنالتی بکشانیم، اما وقتی گلی با اون کیفیت به ثمر میرسه کار زیادی از دستت بر نمیآید.
9: تو به من زون تو ماخت تن بلوند.
1: بله، کوبل دیگه میتونه بشینه هایلایت های جام جهانی رو تماشا بکنه و ببینه که چه شیرجه‌ای رفته و هر کاری کرده. فاصله اون توپ وحشتناک با دست چقدر زیاد بوده، واقعا گل فوق‌العاده‌ای بود و بی‌جهت نیست که باشگاه بارسلونا خواهان به خدمت گرفتنش هست. حالا سایر باشگاه هم در تلاش خودشون رو میکنن که خولن آلوارز رو بگیرن. اما در اردوی آرژانتین اوضاع کاملا متفاوت بود. بخشی از صحبت لیونل مسی و خولن آلوارز رو به اتفاق بشنوید.
10: بله، واقعا بازی روبروی تیمای بزرگ همیشه خاصه. تا حالا مقابل انگلیس بازی نکردم و این اولین باره و باید بگم که این نیمه نهایی جام جهانی برام ویژه میشه. بعد یه بازی پرفشار و طولانی طبیعیه که خستگی خودشو نشون بده. حالا باید استراحت کنیم و خودمون برای اون مسابقه آماده کنیم. همونطور که قبلا هم گفتم این تیم و این بازیکن‌ها همیشه رقابت میکنن و همیشه برای برد بازی میکنن. در دقایق پایانی سوئیس یه بازیکن رو از دست داد. از همون دقایق ما تونستیم مالکیت بیشتری داشته باشیم و توپ رو مدت طولانی تری حفظ کنیم. اونا هم کم کم عقب نشستن و کنترل بازی رو به ما سپردن. مشخصه که 10 نفر شدنشون جریان مسابقه رو تغییر داد.
11: طبیعی از نظر شخصی بابت گلی که زدم خیلی خوشحالم، اما اگه به همه بازی‌های این جام جهانی نگاه کنید می‌بینید که تقریبا همه مسابقات همینطوری بود. این اتفاق هم برای ما افتاده و هم برای حریفامون. وقت اضافه طولانی و صحنه‌های پرالتهاب زیادی رو شاهد بودیم. ما می‌دونیم که تا آخرین لحظه می‌جنگیم و همه توانمون رو در زمین می‌ذاریم. خوشبختانه گل‌هامون هم در دقایق پایانی می‌زنیم. پس تا وقتی که برنده می‌شیم همه چیز مثبته.
1: بله، آرژانتین خورد به انگلیس. یه سوالی که برای خیلی پیش اومده همین الان اینه که دیوید بکام که حالا مسی در باشگاهش بازی می‌کنه، طرفدارش چی می‌خواد بود در مرحله نیمه نهایی؟ چون به هر حال دوستی صمیمی با مسی داره. از اون طرف تیم کشورش فکر می‌کنم که هوادار تیم کشورش باشه. دیدیم که دیروزم چقدر تو ورشا خوشحال بود دیوید بکام. ما به نظر تو چیه راجع به این موضوع؟
4: اصلا فکر نکن مزدک 700 درصد اینطوره، چون واقعا دیوید بکام بعد از اون اتفاقی در مقابل همین آرژانتین رخ داد، اخراج شد و همین دیگو سیمونه میدونه که الان بهترین موقعیته که همه اون خاطرات فراموش بشه، چون دو مقطع انگلیس با آرژانتین بازی که یه زمان مارادونا که اومد اون گل دست خدا و اون گلی که بهترین گل تاریخ فوتبال دنیاست شک توش نیست، بعد از اون بازی الان بهترین فرصتی که انگلیسی‌ها به دنبال این باشن که حالا ماها میگیم من با کلمه انتقام اصلا موافق نیستم، چون فوتبال انتقام نه، فوتبال ورزش میدن لذت میبرن، اما بهترین فرصتی که فراموش کنن اون اتفاقاتی که رخ داده و اون چیزی که هر موقع صحبت میشه میگن انگلیس، تا میگن انگلیس آرژانتین همه نگاه میره به سمت مارادونا، مارادونا اون کارو کرده، تا صحبت انگلیس میشه میگن دیوید بکام و دیگو سیمونه. الان بهترین فرصته. بله، علاوه فوتبالی واقعا من نه، همه معتقدن که تمام آرژانتین نیست، اما بازم میگم فوتبال همینه. فوتبال همون خطی است که توپ میخوره میگن خورده، میگن نخورده، ممکنه یه کلاغ بیاد رد توپ بخوره به کلاغه بره تو گل، هر اتفاقی ممکنه رخ بده، یا همین بازی داور بیاد به کارت زرد بده به بازیکن تیم آرژانتین، بعد به همه چی برعکس شه. اگر اون کارت زرد رو نمیداد به بازیکن آرژانتین یه خطای معمولی به نفع سوئیس بود، بازی ادامه پیدا میده، اما کارت زرد میده به آرژانتینیه، بعد میان صحبت میکنن میگن اینجا. این همه در واقع اتفاقات بود، اما اعتقاد دارم لازم اتفاقات بود بذاریم کنار، شانس آرژانتین خیلی کمه در مقابل تیم ملی انگلیس.
1: راه اهالی رسانه خودت در مورد اون صحنه مشکوک و کلا داوری که الان میام به نفع آرژانتین چه نظری داری؟
5: من صادقانه اول نظر خودم رو بگم، صادقانه فکر میکنم که این همه این حتی اشتباهات داوری هم اگه وجود داشته باشه بخشی از فوتباله و شاید مثلا من دیشب مثلا در بازی انگلیس خیلی عصبانی بودم از اینکه آقا اون مثلا توپ خورده به فلان بعد مثلا گل رو برمیگردوندن، اما وقتی بازی تموم میشه این اتفاقاتی که در جریان هر فوتبالی هر مسابقه میتونه بیفته، آره میتونیم بپذیریم که همیشه در اکثر اوقات داورها به نفع تیم‌های بزرگتر میگیرن، 50-50 ها رو مثلا شاید به سود مثلا آرژانتین بزنن، به سود انگلیس بزنن، به سود حالا فرانسه بزنن، چون بارها بارها راجع به همون پنالتی فرانسه پاراگوئه و اون حرکت هوشمندانه امباپه هم در رسانه‌ها بحث شده. اما فکر می‌کنم که نظر شخصی من اینه که فکر می‌کنم که وقتی که تموم میشه اون ماجرا دیگه در 90 دقیقه اون نتیجه رقم خورده و تموم شده، اهالی رسانه خب همونجوری که گفته خیلی گمان زنی های از این سمتی به اون سمتی هست، اما همه به این سمتن که نه مثلا خیلی اتفاق ویژه‌ای نیفتاده و اون صحنه هم همونجور که آقای تقوی هم حالا توضیح داد تصمیم داور درست بوده.
1: بله این را بگیم که در تاریخ جام‌های جهانی خیلی از مسابقات بوده که اشتباهات وحشتناکی توش رخ داده، اگر اون موقع ها VAR بود شاید کلی از قهرمانی ها اصلا عوض میشد. بگذاریم از داوری، بعد از صعود آلبسلسته یعنی آرژانتین به نیمه نهایی هواداری این تیم با حضور گسترده در شهرهای مختلف جهان به جشن و پایکوبی پرداختن. تصاویری از جشن پرشور هواداری این تیم در نیویورک، کانزاس سیتی، بوئنوس آیرس و حتی کشور بنگلادش تماشا کنید.

پروازمان از میامی به آرژانتین را از دست دادیم، اما اصلا مهم نیست، ارزشش را داشت. حالا می‌خواهیم جشن بگیریم. با وجود تمام سختی‌هایی که کشیدیم، وقت جشن گرفتن است.

0: چقدر محبوب لیونل مسی، همه جا دنیا او رو تشویق میکنن، دوستش دارن. میخوام این نگاهی بندازیم به جدول بازی ها در دور حذفی، بیاد بیاریم که تو این بازی ها چه اتفاقاتی افتاده و این چهار تیم چجوری به اینجای رقابت ها رسیدن. تیم فرانسه در یه بخش جدول بود که مجبور شد به ترتیب با سوئد، پاراگوئه و مراکش بازی بکنه و این تیم رو شکست بده. در هیچ کدوم از بازی ها به دردسر نیفتاد و گل هم نخورد و رسید به نیمه نهایی. از اون طرف اسپانیا هم با اتریش و پرتغال و بلژیک بازی کرد، اونا رو برد و به نیمه نهایی رسید و حریف تیم فرانسه شد. اما در بخش دیگه جدول انگلیس، کنگو، مکزیک و نروژ رو مغلوب کرد. آرژانتین هم در مقابل کیپ ورد، مصر و سوئیس به زمین رفت و پیروز از میدان خارج شد و حریف انگلیس در دور نیمه نهایی شد. برنامه بازی نیمه نهایی رو با هم ببینیم. سه‌شنبه 23 تیر ساعت 22:30 دقیقه به وقت تهران، فرانسه و اسپانیا در آرلینگتون تگزاس بازی میکنن. جدال دو همسایه در غرب اروپا میتونه بسیار جذاب و تماشایی باشه. دو تیمی که از اول بازی‌ها جزو مدعیان بودند، مدعی اول دوم بودن در واقع. چهارشنبه 24 تیر ماه هم همون ساعت 22:30 دقیقه انگلیس با آرژانتین در آتلانتا روبروی هم می‌ایستند. میخوام در این بخش نگاهی بکنیم با آمار و ارقام جام جهانی. از جدول گلزن‌ها شروع بکنیم که در این جدول کیلیان امباپه و لیونل مسی با 8 گل در 100 هستن. اریک هالند 7 گل است که نمیتونه اضافه کنه به 7 گلش و آقا گل نخواهد شد. بعد هری کین و جود بیلینگام هم که 6 گل زدن و عثمان دمبله 5 گله هم در این جدول حضور داره که البته الان نمی‌بینیش. اما در جدول پاس گل‌ها مایکل اولیسه 5 تا پاس گل داده، بعد 4 تا بازیکن با 4 تا پاس گل داریم که برونو گیمارش، ابراهیم دیاز و مارتین اودگارد از جمله اونها هستن. 3 تا بازیکن. بیشترین مهار اورلاندو خیل دروازه‌بان تیم پاراگوئه است. در این بخش من فقط یه چیز رو بگم، این که کلین شیت رو حساب می‌کنه به نظرم بی‌انصافیه. این بنده خدا این همه واکنش داشتن دیگه. اورلاندو خیل دروازه‌بان پاراگوئه با 23 تا مهار بهترین دروازه‌بان بود تا به اینجا رقابت‌ها. الوی روم از کوروساو و گرگور کوبل دروازه‌بان تیم سوئیس هم 20 مهار داشتن. دیو کاستا هم 19 تا داشته. آمار شوت‌ها، لیونل مسی 33 تا شوت داشته، امباپه 30 تا، لامین یامال 23 تا و هری کین هم 22 تا. اینا نفراتی که بیشترین شوت‌ها رو داشتن. بیشترین ایجاد موقعیت بازم لیونل مسی در صدر 21، بعدش هم لیاندرو تروسار بازیکن بلژیک و اشرف حکیمی با 17 تا در رده‌های بعدی به سر می‌برند. بیشترین پاس در کل رقابت‌ها بعد از سراغ اسپانیا دیگه. رودری واقعا فول از رودری چه بازی می‌کنه. رودری 638 تا پاس داده که واقعا بی‌نظیر بوده. پاو کوبارسی با 540 پاس و امریک راپورت دیگر بازیکن اسپانیا با 491 پاس رده‌های بعدی رو در تعداد پاس داشتند. و بیشترین لمس توپ هم بازم میریم سراغ رودری که 712 تا لمس توپ داشته، بعد اشرف حکیمی و بعدش هم پاو کوبارسی نفرات بعدی بودند. همراه بشیم با رضا مهندس و علیرضا مدیری. علیرضا تو استاد اعداد و ارقام هستی، نظر راجع به این جداولی که صحبت کردیم چیه و به نظرت در ادامه رقابت‌ها چه اتفاقی خواهد افتاد؟
1: واقعا شاگردم ازک شمارم شاهای تقوی و دیگر دوستان. خب واقعا رودری عالی بوده، سبک بازی اسپانیا جوری بوده که رودری هم داره این آمار نشون دهنده است که داره میدرخشه. من روی حرفم وای میستم و میگم که کیلیان امباپه آقای گل میشه، احتمالاً شاید بهترین بازیکن هم ممکن میشه، ولی خب احتمالاً شاید برسه به مسی بهترین بازیکن. فرانسه هم که گفتم قهرمان میشه. بین فرانسه و آرژانتین شانس فرانسه رو بین فرانسه و اسپانیا شانس فرانسه رو بیشتر میدارم. اونورم خب الان دیگه به نظر میرسه که شانس انگلیس بیشتر. بهتون بگم که حساسیت این بازی از سال 1982 شروع شد، جنگ فالکلند و ماجرایی که احتمالاً میدونید، بعدش اون دست خدا اولین جام جهانی که برای اون اتفاقات بازی کردن 1986 مارادونا دست خدا و اینا، بعدش 98 که دیوید بکام اخراج شد. ولی سال 2002 دیوید بکام یه پنالتی زد به آرژانتین، انگلیس آرژانتین رو 1-0 برد، همون موقع که بکام موهاشو تاج خوریسی درست می‌کرد. بهتون میگم بازیکن مورد علاقه من بود از بچگی. اینم بگم که شاید بکام از نظر خوشتیپی یه ذره بهتر از من باشه، خوشتیپ‌تر باشه فقط یه ذره، ولی پیشبینی‌هاش به من نمی‌رسه.
0: بله متشکرم رضا عزیز. بریم سراغ رضا. رضا نظر تو چیه راجع به ادامه رقابت‌ها و فکر می‌کنی که در بازی آرژانتین و انگلیس که یه بازی واقعاً عجیب غریب خواهد بود چه اتفاقی رخ می‌ده؟
2: مزک اجازه بده من پیشبینی ها رو بذارم برای روز مسابقه، اما خیلی کوتاه چون حق من رو در صحبت کردن علیرضا مدیری خورد، اجازه بده که فقط اشاره بکنم که در نشریه نیویورک تایمز نگاه میکردم امروز، گفته که برای فیفا از این بهتر نمیشد، چهار تیمی که در رنکینگ فوتبال بالاتر از همه هستن رسیدن به مرحله نهایی. از اول هم گفت یه جوری قرعه رو تنظیم کرده بودن که تیم های در دو تیم اول در دو مسیر مختلف قرار بگیرند و در تنها در صورتی که برسن به فینال این اتفاق بیفته که با هم مواجه بشن. گفته که مثلا ممکن بود برزیل اگر در نیمه نهایی باشه، دو تیم از آمریکای جنوبی حضور دارن، جذاب‌تر میشه، شاید به جای اسپانیا اگر آلمان می بود از نظر تاریخی سطح مسابقات میرفت بالا. ایتالیا رو هم که نوشته فراموش کنی، شاید فقط فینالایی که میشه الان فعلا دنبالش بود فینال ویمبلدون که یانیک سینر بازی میکنه توش.
0: بله خیلی متشکر رضا و علیرضای عزیز که ما رو در این برنامه همراهی کردی، سپاسگزارم. بله رضا اشاره کرد به فینال ویمبلدون که الان سینر و زورف دارن بازی میکنند، فقط هم در تنیس مردان که اتفاق میفته، معمولا سید اول دوم میرن فینال رو بازی میکنن، الان میبینیم 4 تا سید اول اومدن نیمه نهایی فوتبال جام جهانی. محمد نظر چی راجع به نیمه نهایی؟ فقط وقتمون محدود.
3: من فکر کنم از روز اول مشخص بود که این 4 تا تیم میتونن باشن، آلمان و برزیل هم گفته بودیم ولی خب هست،
0: پرتغال هم تا حدودی،
3: پرتغال ولی من معتقد بودم قهرمان نشه، اما من فکر میکنم اگر فرانسه، تنها تیمی که میتونه فرانسه رو بنظره تنها تیمی که میتونه فرانسه رو بزنه اسپانیا، هیچ تیم دیگه نمیتونه، حتی انگلیس هم تو فینال نمیتونه فرانسه رو بزنه. اگر اسپانیا فرانسه رو بزنه که بعید میدونم فرانسه اسپانیا رو میزنه، و انگلیس و آرژانتین که من احتمال شانس انگلیس بیشتر میدونم، انگلیس و فرانسه میرن فینال. اما اگه فرانسه ببازه به اسپانیا و اسپانیا بره فینال، من فکر کنم انگلیس شانس داره اسپانیا رو تو فینال بزنه.
0: راه نظر تو چیه؟
4: من در لپتاپ هستم که دیگه نخوام صحبت های خیلی جدی بکنم، میگم که امیدوارم، یعنی منم امیدوارم که اسپانیا بتونه فرانسه رو متوقف کنه. باید رجوع هم بکنیم به حرفای خود دلافونته که اشاره کرده که تنها تیمی که در اروپا تونسته فرانسه رو متوقف کنه در دور نیمه نهایی اسپانیاست، با شیوه بازیش، صبر کردنش و استفاده از لحظات میتونه فرانسه رو شکست بده. و در مورد آرژانتین انگلیس هم تنها قلبم اینه که امیدوارم که آرژانتین بتونه پس انگلیس بر.
0: خیلی متشکرم از محمد تقوی و راه پوربخش سیم لحظات پایین برنامه. فردا برنامه مفصل داریم راجع به ادامه رقابت‌ها. ممنون که ما رو تماشا کردید، فردا هم با ما همراه باشید. بدرود.

0: دلخوش نباشید که مسکن فقط میسازیم،
1: بر همه واجبه در صحنه باشه.
2: مردم در این حال که از فشار اقتصادی گله‌مندن، اما
1: و واقعا اخلاص این مردم، مظلومیت این مردم،
3: آقای دکتر باورتون میشد؟
4: اصلا من شهرستان اومدم.
5: نظام انتقام رو خواهد گرفت،
6: گریبانتان را خواهیم گرفت.
7: نقشه انتقام
8: از اون طرف هم که نگاه میکنیم،
7: کوچه های فراغ بنبست است.
9: انتقام در ادامش جنگ،
10: هر کس بخواهد مذاکره کند.
11: من ساعت اونجا افک اونجا امضا کرد.
12: کل تنگه تقریبا دست ماست. شما اسم آمان رو نیارید انقدر
13: تنگه رو نمیشد بست.
14: حتما انتقام مصداقی وجود داره.
15: شما کوچک هستید، شما حتی جایی برای فرار ندارید.
16: مراسم پرهزینه و تشریفاتی دیکتاتور سابق ایران بعد از قریب 4 ماه سرگردانی جسد.
17: این مراسم برای پوشش دادن به همون کسری و ورشکستگی مشروعیته.
18: چیزی که اینا دوست دارن به عنوان پروپاگاندا بفروشن اینه که این در واقع حضور میلیونی باشه.
19: این مراسم بیشتر از یک تبلیغات هیچ بهره ای نخواهد داشت.
16: معنای انزوای بی سابقه علی خامنه ای در مصلی تهران چه بود؟
20: درگیری های نظامی و حملات متقابل آمریکا و جمهوری اسلامی،
21: حمله به بندر عباس، بوشهر و عسلویه،
22: آیا این مقدمه برای یک جنگ و درگیری تازه هست؟
23: دیگه الان مرز بین آتش بس و جنگ وجود نداره.
22: ترامپ حمله به کشتی ها در تنگه هرمز رو اقدامی تروریستی میدونه.
24: دفاع از امنیت تجارت جهانی،
25: تردد دریایی در تنگه هرمز،
20: تنش ها افزایش هم پیدا کرده در تنگه هرمز.
26: ایران و آمریکا وارد چرخه ای از اقدام و واکنش شدن. باید منتظر تداوم حملات از هر دو طرف باشیم.
27: ضعف عضو شورای امنیت در همین سالن پشت سر من،
20: اورانیوم غنی شده جمهوری اسلامی، سایت های مخفی،
28: این که در پناهگاه بمونه بیرون نیاد،
22: حاضر نشدن مجتبی خامنه ای در مراسم قایسپوری پدرش،
29: امام شهید و رهبر شهید، و
20: شاید یکی از عجیب ترین مراسم دفن یک دیکتاتور رو دیدیم.
30: تهران 350 هزار نفر شرکت کردن ولی خبرگزاری فارس میگه 43 میلیون. اینم ازشون عجیب نیست. حکومت فله ای، گزارش های فله ای،

0: تنگه هرمز یک آبراه بسیار حساس جهانی است که بسته شدن اون بر سه عنصر تأثیر میگذاره: اقتصاد جهانی، تجارت جهانی و ترانزیت جهانی. خب در اثر جنگی که رخ داد و پرونده و برگ هرمز به عنوان برای اولین بار به کار گرفته شد با مسدود کردن اون توسط جمهوری اسلامی، تمام تلاش تهران این هست که بگه قواعد بازی در هرمز رو من تعیین می کنم. در این حال امریکا هم التفات داره که اگر قواعد بازی در دست جمهوری اسلامی باشه باعث خیلی امتیازات بسیار بسیار زیاد بده. از این جهت اراده امریکا هم بر این است که نه، قواعد بازی رو من تعیین می کنم. تمام دعوا اینجاست که این قاعده بازی را کدام طرف بتواند اعمال کند و اراده خودش رو تثبیت کند. خب یک تفاهم نامه حاصل شده بود که یک زبان مشترکی تا اندازه‌ای حاصل آمده بود که بشینن و یک ترتیباتی رو برای مشکلات این جنگ در نظر بگیرن. میانجیگران متعددی هم در اینجا دخیل بودن، اما شما توجه داشته باشید همین مراسم تشییع علی خامنه ای بود که زبان تهدید رو بالا بود. خب داشتن تشییع میکردن، جنازه نشون میدادند و اینها، بعد میگفتن آقای ما رو کی کشت؟ ترامپ کشتش، بعد انتقام بگیرید. خب وقتی شما رو فضای انتقام میرید، ای شعار انتقام انتقام انتقام سخت، این شعارها رو در اذهان مردم پررنگ میکنید، در انظار مردم پررنگ میکنید، خب نتیجهش همین میشه دیگه، تفاهمی دیگه شکل نمیگه. بعد به ترامپ رو بکشید، شما بایستی به انتقام بگیرید. این چنین است که در فاصله چند روزی از تدفین علی خامنه ای ما ببینیم که زبان تفاهم به کنار رفته و زبان تخاصم به وضوح بالا گرفته. در اثر زبان تفاهم، اون تفاهم نامه 17 ژوئن حاصل شده بود. حالا که زبان تخاصم هست، پیشبینی این هستش که خب دو طرف به میز مذاکره بر نگردن، دست کم در روزهای آتی یا هفته آتی به نظر نمیرسه، مگر اینکه دوباره زد و خوردی بکنند و مگر اینکه کشورهایی دخیل بشوند و مگر اینکه معادلات جهانی، اقتصاد جهانی، ترانزیت جهانی تحت فشار قرار بگیره، تا شاید بعداً دوباره امکان این که دو طرف به میز مذاکره برگردن، که خب بسیار بسیار این احتمال الان ضعیف به نظر میاد.
1: جمهوری اسلامی با توجه به اینکه رژیم تروریست و خود لیندسی گراهام به شدت با این رژیم مخالفت میکرد، خب اینها لیندسی گراهام رو در لیست تروریستی قرار داده بودن، ابراز خوشحالی کردن، در تلویزیونشون شادباش گفتن مرگ لیندسی گراهام رو. خب این یک رژیم نرمال نیست، یک رژیم تروریستی، بزرگترین حامی برای تروریست در سطح جهانه. و با توجه به اینکه لیندسی گراهام خب خیلی هم سالم بود و فعالیت‌هاش رو هم داشت ادامه میداد و جدیداً هم جمهوری اسلامی حتی ترامپ رو هم به هر حال تهدید به انتقام، تهدید به ترور کرده، خب اینها این شایبه ها رو میتونه ایجاد بکنه که جمهوری اسلامی در برای مرگ لیندسی گراهام ممکنه نقشی داشته باشه. اما خب تمام برای این مسائل بررسی میشه، مسلما کالوبوچیکافی صورت خواهد گرفت، از لحاظ پزشکی کاملا بررسی میشه به این اینکه آیا واقعا یک سکته قلبی ساده بوده یا مسئله خاص دیگری بوده مثل مسموم یا دیگر مسائل. من شخصا فکر نمی کنم که جمهوری اسلامی جرأت اون رو داشته باشه. شعار زیاد میزنه، شعار زیاد میده، پارس زیاد میکنه، اما در واقع در اینجا جرأت عمل رو من گمان نکنم داشته باشه. اگر این کار رو احتمالاً کرده باشه، واقعا به معنای یک خودکشی خواهد بود، چون ماهیت درگیری های جمهوری اسلامی با آمریکا رو عوض میکنه و اون موقع به شکلی همون حالت پرل هاربر رو خواهد داشت برای ژاپنی ها. آمریکا این بار مجبور به واکنشی متفاوت خواهد بود، مجبور به این خواهد بود که بیاد در پی برال مجازات ملاقات کامل جمهوری اسلامی و براندازی جمهوری اسلامی. احتمالش رو بسیار ضعیف میدونم، ولی در هر صورت این مسئولان پزشکی گزارش خودشون رو به زودی اعلام خواهند کرد.
2: 24405 ساعت 9 اوج کاسبی و اوج بازار ما برقت. ابر قدرت خاورمیانه برقش هر روز خدا این ساعت قطعه. والا ما دیگه گرفتار شدیم، یه بار صبح میره، یه بار ظهر میره، یه بار شب میره. این چه اوضاعیه؟ اینجوری هم نمیشه دیگه مملکت داری، نمیتونید بزنید بغل. وقتی نمیتونید قبول کنید یه سری مسئول دست پاچلوفتیه بی وجود اون بالا نشستن.
3: امروز 20 تیر کاشان شرک امیرالمومنین ساعت 1 برق رفته، یکی بعد از ظهر برق رفته، الان ساعت 8 شب هنوز برق نیامده. فقط یه وصلی داشتیم از ساعت 4:20 تا 4:30 یه وصلی 10 دقیقه داشتیم، همچنان برق نیست. مملکت درست کردن برای ما، واقعا نمیدونیم باید چی کار کنیم، اینقدر که گرمه.
4: بالاخره تابستون اومد، مثل اینکه در ایران از بختیاری مردم ایران بود. امسال گرمای تابستون دیر اومد، تقریبا با چله تموز اومد. خب منطقی هم از چله تموز در ایران معروفه به گرماش، خرماپزون ایران عزیز ماست. ما تا هفته های پیش، همین هفته پیش، در شمال غرب ایران و در شمال شرق خراسان دوست داشتنی بارون داشتیم، بارندگی‌های خیلی خوبی داشتیم، اما از دیروز دیگه این گرمای تابستون اومده. به موازات گرمای تابستون حالا اون ناترازی برقی که ما چند سالی باهاش درگیریم حالا خودش رو نشون میده، اگرچه که به ناترازی سالهای گذشته تقریبا به مرز 20,000 مگاوات رسیده. حالا باید اون مشکلات، اون ضربات سنگینی که به بعضی از نیروگاه‌های ما در طی جنگ اخیر خورده را اضافه کنیم. به خاطر همینه که ما تقریبا از 1-2 هفته قبل در بخش صنایع، بخش کشاورزی نشونه های بیبرقی رو دیده بودیم، صدای بخش صنایع در اومده بود. اما با شروع تابستون و چله تموز از دیروز دیگه مردم اون ناترازی رو دوباره تو خونه هاشون در خاموشی ها تجربه کردن، که به مرور هر چقدر ما جلوتر بریم این خاموشی ها در بخش خونگی بیشتر و بیشتر میشه تا از تابستون رد بشیم.
5: معیشت منزلت حق مسلم ماست، معیشت منزلت حق مسلم
6: ماست، آموزش رایگان حق مسلم ماست،
7: آموزش رایگان حق مسلم ماست، آموزش رایگان حق مسلم ماست.
8: راهپیمایی بازنشستگان تامین اجتماعی امروز یک شنبه 21 تیر 1405 علارم گرمای بالای 50 درجه در کف خیابان.
9: آموزه های جدید اقتصادی که به دلیل صورتبندی اون جایزه نوبل هم گرفته شده، اقتصادهای رانتی، حکومتهای رانتی معمولا دو دسته سازمان دارن. یک دسته که فربه و فربه میشه، مثل فرض بکنیم سپاه پاسداران یا صدا و سیما یا رسانه های حکومتی، اما به زیان اون نهادهایی که نهادهای فراگیر و عامل منفعه خوانده میشه، مثل همین تأمین اجتماعی. حالا چه اتفاقی افتاد؟ یه حاکمیت رانتی برای بقای خودش دائما میباید سازمان های موازی ایجاد بکنه و بمکه امکانات، منابع و البته انرژی رو از سازمان هایی که عامل منفع هستن، تنها به سازمان تأمین اجتماعی که به هر حال مربوط است به نیروی کار، این سرمایه نیروی کار به هر حال اونجا تجمیع شده، مربوط نمیشه. آموزش و پرورش رو نگاه بکنید، بهداشت و درمان رو نگاه بکن، این حکومت از اونجا امکانات رو میمکه. اما خب چه اتفاقی افتاده به طور خاص در تامین اجتماعی؟ مهمترینش فساد گسترده‌ای بوده که در نه یک سال بلکه به طور کلی و در چندین سال به شکل مزمن وجود داشته و منابع رو در اختیار همون مؤسساتی قرار داده که موسوم هستند به مؤسسات بهره‌کش و انحصاری بر اساس آموزه‌های جدید اقتصادی که وجود داره، و همچنین مدیرانی که برگماشته شدن، مدیرانی بوده به غایت بی‌کفایت، سوء مدیریت کردن منابع رو در اختیار نهادها، مؤسسات سرکوب نرم و سخت حکومت گذاشتن، و البته سرمایه‌گذاری‌هایی هم که شده سرمایه‌گذاری‌های ناموفقی بوده. افسون بر این، اقتصاد ایران اقتصاد بحران زده است و تأمین اجتماعی یکی از ابر بحران‌های اونه. خب چه اتفاقی افتاده؟ اولا بحران‌های گوناگونی که عرصه دولت رو در نوردیده منتقل شده به اینجا و بازگشت پیدا کرده، بنابراین حکومت استفاده کرده از منابعش برای تأمین کسر بودجه، برای تزریق پول به سایر مؤسسات، منتها خود این باعث کسر بودجه این مؤسسه شده و این کسر بودجه به یه دور باطل ختم شده که الان حاکمیت نمیتواند تأمین بکند منابع مالی رو جهت پرداخت مستمری بگیران و همچنین سایر بدهی هایی که به نیروی کار ایران داره.

0: مجتبی خامنه‌ای در مراسم نماز میت پدرش حاضر نشد. نظام با این شبهه روبروه که رهبرش زنده است یا مرده. بسیاری از مردم الان عزای جمهوری اسلامی رو جشن خودشون میدونن. محصول 48 سال حکومت خمینی و خامنه‌ای گسترش فقر و فلاکت در ایران بود.
1: روم نمیشه از کسی دیگه قرض کنه.
0: ولی همین مردم الان مدت هاست که دیگه ایستادن که این میراث شوم خمینی و خامنه‌ای رو از بین ببرن.

0: ابوالفضل قدیانی از مبارزان پیش از انقلاب و از اعضای ارشد سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی پس از آن است. در 80 سالگی از درون زندان تندترین نامه‌هایی را که تا آن روز خطاب به خامنه‌ای نوشته شده بود منتشر کرد.
1: خامنه‌ای خودکامه خونریز، جبار تمامیت‌خواه، قدرت پرست، بزرگترین دشمن ملت ایران. سرنوشت او با مبارک، قذافی و اسد تفاوتی نخواهد داشت. مطمئن باشید این حکومت رفتنی است.
0: پاسخ خامنه ای، احکام سنگین، تبعید به گزل حصار و محرومیت از دارو با وجود بیماری حاد ریوی و قلبی. سازمان‌های حقوق بشری این را شکنجه نامیدند. پیشبینی قدیانی درباره سرنوشت خامنه ای در صبح 9 اسفند 1404 محقق شد.
2: خامنه ای رو بگو کشته شد، تمام شد.
3: شادی پایان عمر یک دیکتاتور رو تجربه کردیم.
4: دیگه این نظام سابق نیست و ایران وارد یک مدار تاریخی جدید شد.
5: اولین باری بود که من اسم مشتبه خامنه ای رو شنیدم.
6: این مجموعه روایت ایران در دوران علی خامنه ای است و این قسمت داستان تولد یک دیکتاتور.

در تیتر اول امشب با من نیوشا سرمی. ادامه تنش بین تهران و واشنگتن. سپاه میگه تنگه هرمز بسته است. ترامپ میگه بازه. او گفت دیروز با ایران به توافق نزدیک شده بودیم که ناگهان به یک کشتی حمله کردند. موج تازه درگیری های جمهوری اسلامی آمریکا گسترده تر از دو موج قبل، از هفت استان ایران تا کویت و قطر و عمان. امشب جزئیات حملات رو بررسی میکنیم. تشدید شکاف در سطوح بالای تصمیم گیری جمهوری اسلامی، گزارش نیویورک تایمز از درگیری تندروها با یکدیگر همزمان با افزایش تنش ها. و واکنش های گسترده به مرگ ناگهانی لینسی گراهام، سناتور جمهوری خواه مخالف حکومت ایران و از نزدیکان ترامپ. به تیتر اول امشب خوش اومدید.

0: سلام و وقت شما بخیر. با ادامه حمله های جمهوری اسلامی آمریکا به مواضع همدیگه، ساعتی پیش رسانه‌ها خبر از شنیده شدن صدای انفجار در کویت دادند. بعضی خبرگزاری های نزدیک به حکومت در ایران نوشتند سپاه پاسداران حمله موشکی علیه یگان موشکی نیروی زمینی ارتش آمریکا انجام داده و دست کم 3 موشک بالستیک شلیک کرده. دیشب و امروز سپاه به برخی کشورهای همسایه از جمله بحرین، امارات، قطر و عمان حمله کرده بود. مسئله‌ای که با محکومیت این حملات از سوی کشورهای منطقه و احضار سفیر جمهوری اسلامی در عمان مواجه شد. سپاه همینطور در بیانیه اعلام کرده تنگه هرمز بسته است، ادعایی که سنتکام و ترامپ اون رو رد کردند.
1: خواهیم بخیری یکی نه علیه که دیده های بایره نه
2: خواهیم شده دست دیده
1: نه والله ببین یکی نه
0: همزمان دونالد ترامپ هم در مصاحبه با رسانه‌های آمریکایی امروز گفت که توافق نزدیک بوده روز شنبه، اما حمله پهپادی جمهوری اسلامی در تنگه هرمز چند ساعت پس از جلسه باعث تغییر وضع شده. سنتکام ساعتی پیش با اعلام تمام شدن موج سوم حمله‌ها به ایران اعلام کرده بود بامداد امروز به دست کم 140 هدف در نقاط مختلف ایران حمله کرده. این خبر و خبرهای دیگر رو در طول برنامه با تیمی از کارشناسان و خبرنگارانمون بررسی می‌کنیم، اما پیش از هر چیز همراه بشیم با پزشک کارشناس روابط بین الملل که از واشنگتن با ما همراه شدن. خانم پزشک، همزمان با درگیری ها گفتگو ها در سطوح ادامه داره و دونالد ترامپ خوشبین بوده که به نتیجه برسه، اما میگه با حملاتی که سپاه انجام داده قضیه به کل تغییر کرده. در چنین شرایطی راه حل سیاسی چه میتونه باشه؟ به چه توافقی باید برسن که بیش از اون توافقی باشه که پیشتر رسیدن و نتونستن بهش وفا کنند؟
3: ببینید، مسئله همونطور که خودتون اشاره کردین مسئله سیاسیه در داخل جمهوری اسلامی. بر اساس گزارش هایی که به نظر میرسه داره، یعنی به بیرون درس پیدا میکنه، و همینطور اون چیزی که ما خودمون داریم میبینیم به چشم از موضع‌گیری هایی که میکنن، به نظر میاد اختلافاتی وجود داره از جهت اینکه در سیاست خارجی تغییراتی ایجاد بکنن. یه بخششون میخوان این کارو بکنن و یه بخشی نمیخوان، چون به هر حال این وضعیت فعلی برای بسیاری از این کسانی که در قدرت هستن منافع ایجاد کرده، قدرت ثروت رو براشون به همراه آورده، برخی هاشون هم به خاطر ایدئولوژی. ولی خب یه برخی دیگه متوجه این هستن که این شرایط رو ادامه دادن ممکنه به سقوط کل سیستم منجر بشه و میخوان از این فرصتی که الان ایجاد شده استفاده بکنن و لااقل سیاست خارجی رو، و نه فقط لااقل، یعنی در واقع فقط سیاست خارجی، اون دو شعار مرگ بر آمریکا، مرگ بر اسرائیل رو حالا فعلا بایگانی بکنن لااقل برای مدتی، تا بتونن وضعیت رو جمع جور بکنن، یه درگیری ها رو سر و سامان بدن و یه ریستی داشته باشن. ولی قدرت و خب سلاح دست کسانی که به نظر میاد نمیخواد توافق ایجاد بشه. مسئله سیاسیه و تا این کسانی که الان سر کار هستن و قدرت رو در دست دارن، تا اینها با این رویکرد هستن و قدرت رو تجمیع کردن، خب راه دیگه ای نداره. یا باید با یک نیروی نظامی بسیار عظیم‌تر آمریکا، حالا یا با همپیمانانش یا تنها، وارد بشه و بتونه این اراده سیاسی جمهوری اسلامی رو بشکنه، یا باید اینها رو حذف بکنه به شکلی.

0: داره باز هم روی این حساب میکنه که دونالد ترامپ ملاحظات جدی داره برای بازگشت به جنگ گسترده تر از قیمت بنزین گرفته تا انتخابات میان دوره‌ای که میدونیم در راه. چقدر این محاسبات میتونه اشتباه باشه چون لحن دونالد ترامپ هم تندتر شده، حملات در موج سوم گسترده تر شده؟
1: محاسبات میتونه اشتباه باشه از این جهت که میبینیم الان این آتش بس پایدار نبوده و بمباران هایی که داره صورت میگیره جدیه و فقط هم محدود به جنوب ایران نبود. همین چند شب پیش ما در شمال ایران دوره راهن رو آمریکا هدف قرار داد. بنابراین این محاسبات خیلی بر مبتنی بر واقعیت نیستون. آقای ترامپ آدم پیش بینی پذیری نیست و اتفاقا به ضعف و به ضعیف به نظر رسیده شدن حساسیت داره و اگر این شیوه باعث بشه که خب در سنا و کنگره هم دموکرات ها و هم حالا جمهوری خواه فکر بکنن که آقای ترامپ ضعیفه و دیگه قدرت این شرایط کنترل شرایط از دستش در رفته، اونها هم شروع میکنن ساز خودشون رو زدن و کنترل داخل رو هم از دست میده و به همین دلیل احتمال اینکه واقعا با یک نیروی هوایی بسیار قوی علیه ایران و اتفاقا زیرساخت های غیر نظامی حمله بکنه هست. چون دیگه منافع آمریکا، منافع شخص خود آقای ترامپ وسطه و احتمالش رو واقعا بالا میبره و این مهمترین خطری که پیش روی ما همین اشتباه محاسباتیه که تمام تنش رو مردم و اون هزینه رو روی مردم و زیرساختای کشور میگذاره دیگه، چون این نظامی ها رو که دارن میزنن الان هم دارن میزنن، مرحله بعد احتمالا رفتن سراغ زیرساختای غیر نظامی ممکنه باشه و من به نظرم خیلی نمیشه دست کم گرفت این احتمال رو در مورد آقای ترامپ.
0: فرشته پزشک، کارشناس روابط بین‌الملل از واشنگتن، سپاسگزارم از شما خانم پزشک. حملات متقابل آمریکا و ایران همونطور که صحبتش هم شد طی 24 ساعت گذشته تشدید قابل توجهی داشته. آمریکا در واکنش به حمله به یک کشتی تجاری در تنگه هرمز به ایران حمله کرد. جمهوری اسلامی هم از حمله به پایگاه‌های آمریکا در قطر، کویت، بحرین، عمان و اردن خبر داد. سپاه گفت که تنگه هرمز تا اطلاع ثانوی بسته است، در حالی که سنتکام گفت تنگه هرمز به روی تمام کشتی‌ها بازه. آمریکا امروز در مجموع به 7 استان ایران حمله کرد: کهگیلی و بویرحمه، مرکزی، لرستان، بوشهر، خوزستان، هرمزگان و کرمان. از جهت گستردگی موج سوم حملات آمریکا به ایران وسیع تر از دو موج قبلی بود. در این نقشه شهرهایی که خبر حمله به اونها تایید شده رو میتونید ببینید: یاسوج، کرمان، جاسک، بندر عباس، سیریک، چابهار، بندر دیر، کنگان، اصلویه، هندیجان، ماهشهر، آبادان، بوشهر، چقادک، ویسیان و خنداب. بنابر اعلام سنتکام در مجموع 140 هدف در همین موج سوم حمله مورد حمله قرار گرفتند.
2: یک شنبه 21 تیر ساعت 3 صبح سمت سپاه ریشه را زدن بوشه.
0: در واکنش سپاه و ارتش جمهوری اسلامی هم اعلام کردند که به پایگاه‌های آمریکا در عمان، قطر، کویت، بحرین و اردن حمله کردند. از این جهت واکنش ایران تفاوت چشمگیری با درگیری‌های قبلی داشته، چون هم قطر و هم عمان رو شامل شده که پس از آتش بس بهشون حمله نشده بود. طبعا درگیری‌های چند روز اخیر بیش از هر چیز ارتباط مستقیمی با وضعیت فعلی و سرنوشت آینده تنگه داشته و داره. نیروهای دریایی سپاه اعلام کردند تنگه هرمز از این پس تا ثانوی و تا پایان اونچه مداخلات آمریکا در منطقه خونده به روی همه کشتی‌ها بسته خواهد بود. در مقابل سنتکام اعلام کرده که این آبراه بازه و نیروهاش برای تضمین آزادی تردد در تنگه هرمز با وجود خصومت نابجا، آزار، تهدیدها و اعلامیه‌های خودسرانه جمهوری اسلامی مستقر و آمادند و در ادامه تاکید کرده که ایران تنگه هرمز رو کنترل نمی‌کنه.

0: فرزین ندیمی، پژوهشگر ارشد امور دفاعی و امنیتی در مؤسسه واشنگتن از همین شهر با ما همراه میشن تا بیشتر صحبت کنیم. آقای ندیمی، از همین تنگه هرمز شروع کنیم که همه درگیری ها بر سر اونه. بالاخره الان کنترل دست کیه؟ سنتکام میتونه بگه کنترل دست جمهوری اسلامی نیست وقتی میتونن به کشتی ها حمله کنن و تهدید اساسی براشون ایجاد کنن؟
1: میشه گفتش که کنترل دست هیچ کس نیست در تنگه هرمز، یا به طور کامل دست هیچ کس نیست، به خاطر اینکه هر چند که نیروی دریایی آمریکا حضور نظامی خیلی پررنگی در منطقه داره، برف

0: تراس تنگه هرمز و در نزدیکی تنگه هرمز داره، ولی یک واقعیتیه که ترافیک دریایی با توجه به تهدیدات سپاه پاسداران تا حد بسیار زیادی در تنگه هرمز کم شده و مسئله آزاد یا بسته بودن تنگه هرمز صرفا یک مسئله رتوریک نیست و این به حجم ترافیک دریایی در اونجا وابستگی داره و اگر کشتی عبور و مرور نکنه از تنگه هرمز طبیعتاً این تنگی مورد استفاده قرار نگرفته و قابل استفاده نیستش. با این شرایط به نظر نمیرسه که شرکت‌های کشتیرانی حاضر باشن، به خصوص کشتی‌های گران قیمت خودشون مثل کشتی کانتینر بر و افکش یا حامل LNG رو ریسکش رو بپذیرن و از این تنگی عبور بکنن، حتی اگر تضمینات امنیتی نیروی دریایی آمریکا وجود داشته باشه، به خاطر اینکه سپاه پاسداران هر از چندگاهی در زمینه پرتابه ها و رسوندن پرتابه ها به هدفش موفق ظاهر شده و این به خصوص در شرایط پرتنش فعلی قابل قبول است. و این هرچند که دولت آمریکا سعی میکنه که نشون بده که تنگه هرمز باز هست، بله خب از بخش جنوبی کشتی ها اگر AIS خودشون رو خاموش بکنن و تحت مراقبت خیلی نزدیک باشن، ممکنه بتونن به صورت محدود عبور و مرور انجام بدن بدون طبیعتاً موافقت سپاه پاسداران، ولی این کار به صورت خیلی راحت آزادانه و مداوم و دائمی نیستش. بنابراین خیر، از طرف دیگه سپاه پاسداران تا زمانی که بخش شمالی دست طبیعتاً کشتی ها حاضر باشن از اونجا رو بکنن میتونه تضمین بکنه این موضوع، ولی به نظر میرسه که به تدریج محاصره دریایی آمریکا داره برمیگرده و در صورت کشتی هایی که وابستگی دارن به بنادر ایران یا به جزیره خارک طبیعتا به تدریج عبور و مرورشون از تنگه هرمز به همون نسبت در جنوب تنگه قطع میشه. فعلا وضعیت خیلی نامشخص و نامتعادلی هستش. دو طرف سعی میکنن که خودشون رو خیلی مصمم نشون بدن، هم سپاه پاسداران با کاملا بسته اعلام کردن تنگه هرمز و طرف دیگه نیروی دریایی آمریکا هم میخواد نشون بده که با حملات هوایی که داره انجام میده به خوبی هر گونه اقدام نیروی دریایی سپاه رو پاسخ میده بهش، ولی خب باید دید که دو طرف تا چه حد حاضر هستن که این سطح تشدید رو بالا ببرن. فعلا مسئله به نظر
1: آقای ندیم اصفهان سوال همینجاست که الان هم کشورهای اصخایی میکنم صحبتتون رو قطع کنم، کشورهای بیشتری رو جمهوری اسلامی درگیر کرده، به عمان حمله کرده، به قطر حمله کرده که میانجی هستن اصلا برای جمهوری اسلامی، از اون طرف ایالات متحده هم حملاتش رو گسترده تر کرده، به استانهای بیشتری حمله کرده، فراتر از ناحیه هرمز و جنوب ایران داره عمل میکنه. تا کجا میتونه بالا بره؟ فکر میکنی میتونه برگرده به تنش‌هایی در سطح آنچه که پیشتر در جنگ 40 روزه دیدیم؟
0: خب فعلا دو طرف دارن نشون میدن که هرچند که سطح حملات خودشون یا ابعاد حملاتشون رو بالا بردن، تعداد بیشتری هدف رو در ایران مورد حمله قرار داده نیروی دریایی آمریکا، ولی هنوز خیلی محدود هست به اهداف مشخصی، به ویژه در منطقه ساحلی اهدافی که مربوط به حملات سپاه میشه به کشتیرانی. ولی مثلا ستاد فرماندهی نیروی دریایی سپاه در بندر عباس رو ندیدیم که به طور مستقیم بهش حمله بشه، یا به اهداف خیلی مهمی در نزدیکی تهران یا در تهران هنوز ندیدیم حمله بشه. هنوز هم ندیدیم که اسرائیل به این عملیات هوایی به پیونده. بنابراین از طرف آمریکا سطح حملات داره نشون داده میشه که کاملا متناسب هست با تهدیدی که برای کشتیرانی به وجود میاد. از طرف دیگه حملاتی که سپاه پاسداران انجام میده بیشتر به یا فقط به پایگاه های نظامی آمریکا از اردن گرفته تا امارات عربی متحده است. حالا برخی از این حملات موفق هستن و با توجه به دقیق بودن موشک های اگر بتونن به هدفشون برسن تاثیر قابل توجهی دارن، میتونن یک آشیانه رو از بین ببرن، حالا چیزی توش باشه یا نباشه به کنار، ولی هنوز نسبت به حمله به زیرساخت‌های این کشورها به نظر من یه مقداری خودداری نشون داده سپاه پاسداران، که این هم باز یک پیامی هستش که داره به طرف مقابل میده، بله ما به قطر حمله کردیم ولی صرفا به پایگاه الودعید حمله کردیم که داره علیه ما ازش استفاده میشه، سخرسانه آمریکایی الان اونجا هستن. بنابراین دو طرف همچنان دارن نشون میدن که آماده برگشتن به اون آتش بسی که حالا صحبت اسم آتش بس روش هست هستن، در صورتی که حاضر باشن نسبت به هم دیگه امتیاز خیلی قابل توجه بدم. در مورد تنگه هرمز من فکر نمی کنم که ایالات متحده حاضر باشه امتیاز مورد نظر سپاه بده، پس بنابراین دوباره برمیگردیم به همین سیر تسلسلی. و باز عرض کردم تا زمانی که اسرائیل درگیر این سیر تسلسلی نشه این وضعیت به همین شکل ادامه پیدا خواهد کرد.
1: سپاسگزارم از شما آقای ندیمی. فرزین ندیمی پژوهشگر ارشد امور دفاعی و امنیتی در مؤسسه واشنگتن از همین شهر رو بودند. همزمان با دور جدید درگیری‌های آمریکا و جمهوری اسلامی، شکاف در لایه‌های قدرت در تهران در کانون توجه قرار گرفته. نیویورک تایمز در گزارشی به درگیری بین دو گروه از تندروهای حکومت پرداخته که بخشی از اونها خواهان درگیری و جنگ با آمریکان و گروهی دیگه معتقدند در شرایط فعلی باید از شدت تنش کم کرد. نیویورک تایمز این اختلاف رو نشونه‌ای از شکاف‌های عمیق در سطوح بالای تصمیم‌گیری در جمهوری اسلامی توصیف کرده. در همین رابطه همراه میشیم با ایمان آقایاری، تحلیلگر سیاسی از پاریس. آقای آقایاری، دیگه حالا صحبت بین درگیری تندروها با خودشونه در همون سطح، نه میان روها یا مثلا اصلاح طلبها در حکومت با تندروها. چطور میشه این درگیری ها رو توضیح داد؟
2: درود بر شما. ببینید، هر چقدر هم که بخوایم این دایره رو تنگ تر بکنیم، همچنان دو تا برداشت از حکومت جمهوری اسلامی وجود داره. برداشتی که تصور میکنه دو حکومت در تهران هستند، یک لایه تندرو، یک لایه میانه رو، یا حالا به قول شما تندروهای عملگرا، تندروهای ایدئولوژیک یا جهادی، که اینها با هم دیگه مبارزه میکنن و تنازع بین این دوتا هست که تصمیمات کلان سیاسی رو رقم میزنه. یک برداشت دیگه هست که جمهوری اسلامی رو تحت هر شرایطی یک کل واحد و یک سیستم واحد میدونه. من این برداشت دوم رو بهش معتقدم. وقتی میگم جمهوری اسلامی یک سیستم واحد هست، به منزله این نیست که توش اختلافات وجود نداره، یا به منزله این نیست که این لایه‌ها مدام در واقع ازش کاسته نمیشه و یک دایره خیلی کوچک نمیرسه، اما تحت هر شرایطی در واقع همه اون نیروها و جریاناتی که در قدرت هستن، اینها با هم دیگه اختلافاتشون به منزله چیزی نیست که منجر به فروپاشی نظام بشه. وقتی هم که تصمیمی میگیرن، تصمیم رو رؤوس جریانات و نیروها با محوریت اون هسته سخت قدرت برای منافع کلیت نظام عکس میکنن. یک مثال سادهش همین الان هست که وقتی مذاکره میکنن گروهی برای رفع این تنش ها، نفعش میرسه به همون کسانی که امنیت پیدا میکنن تا بیان در خیابون ها علیه مذاکرات، علیه ترامپ و علیه مذاکره کننده های خود جمهوری اسلامی شعار بدن. بنابراین تا اینجا یک کار، علارغم همه اون اختلافات، مسئله اصلی این نیست به نظر من که اختلاف بین یک جریان با جریان دیگه وجود داره. اصل موضوع محدودیت های ساختاری جمهوری اسلامی برای اون چیزی هست که به عنوان تغییر رویکرد بهش اشاره میکنن. میشه گفت که کاملا به ما ثابت شده که تغییر رویکرد اساسی در جمهوری اسلامی مستلزم یک مجموعه ای از تغییرات ساختاری در جمهوری اسلامی هست، که این چیزهایی که ما امروز داریم میبینیم به عنوان اختلافاتی که مطرح میشه، اینها بازتابهای همون محدودیت‌های ساختاری در جمهوری اسلامیه. حالا کسانی که مصلحت نظام رو نمایندگی میکنن معتقدن این روش بهتره، اون کسانی که میترسن در نتیجه اون سلسله تغییرات دامنه نفوذ و اقتدارشون کاهش پیدا بکنه، شروع میکنن مخالفت کردن با این مسئله. البته نباید نادیده گرفت که اون خلأ اقتدار، یا شاید نگیم خلأ اقتدار، تضعیف اقتدار اون هسته سخت قدرت که واسطه عملیات مشترک آمریکا اسرائیل با حسب علی خامنه‌ای اتفاق افتاد، این بازتاب دو دستگی رو افزایش داد و فکر میکنم این بزرگترین مخمصه و بحرانیه که جمهوری اسلامی برای بازسازی خودش باش مواجه.
1: ایمان آقایاری، تحلیلگر سیاسی از پاریس، سپاسگزارم از شما. علی از زیدی، نخست وزیر عراق، فردا برای دیدار با مقام‌های آمریکایی به واشنگتن سفر می‌کنه. به گفته سخنگوی دولت عراق، تقویت نیروهای نظامی این کشور و امضای قرارداد در زمینه‌های نفت و گاز از جمله اهداف سفره. آمریکا بیشتر از 4 ماه که ارسال محموله‌های دلار رو به بغداد قطع و اعلام کرده تا زمان شفاف شدن مراودات مالی بانک مرکزی عراق ارسال این محموله ها را اثر نمیگیره. نخست وزیر عراق عملیاتی علیه مبارزه با فساد را آغاز کرده و به گروه های شبه نظامی وابسته به تهران هم تا پایان ماه سپتامبر برای خلع سلاح مهلت داده. در همین رابطه بیشتر گفتگو میکنم با علی معموری، استاد دانشگاه دیکن و مشاور روابط استراتژیک نخست وزیر پیشین عراق، که از سیدنی استرالیا با ما همراه شدن. آقای معموری، هم درگیر مسئله شبه نظامیان وابسته به جمهوری اسلامی هستند، هم درگیر فساد مالی و مسئله دلارهایی که در آمریکا گیر کرده. چطور میبینین دشواری های عراق رو و راه حل هایی که پیش روشونه؟
3: آقای زیدی، قطعا در واقع دو تا تسک و دو تا مسئولیت بسیار مهم در این دو زمینه که اشاره کردید داره و داره تلاش میکنه که خودش رو نخست وزیری جدی و نخست وزیری مصمم با برنامه متفاوت و با شیوه متفاوت در واقع ارائه بده. به ویژه این که سفری الان داره، که در حال سفر الان هست به واشنگتن، و در این سفر مهمه که بتونه این کسب اعتبار رو از قبل داشته باشه. از این جهت در واقع اندکی پیش از سفر این دو کار رو، این دو پروژه رو شروع کرد، اما به نظر نمیرسه با توجه به نوع عمل کردی که تا الان صورت گرفته، این دو پروژه پروژه‌ایست واقعی و در راستای در واقع حل نهادینه این دو مشکل، که در واقع مسئله فساد گسترده در عراق باشه و همچنین مسئله تسلیحات و عملیات نظامی خارج از چارچوب دولت. هر دو مشکل، مشکلات تاریخی در عراق هستند که از بعد 2003 پدید اومدن و رو به گسترش بودن. علت این که این کار رو جدی نمیبینن به خاطر اینه که کاملا انتخابی و گزینشی صورت گرفته و محدود است و ارتباطی به اون شبکه‌های فساد بزرگ نداره و مورد حمایت احزاب و نهادهای بزرگ و مهم نیست در عراق، که خودشون متهم هستند در دست داشتن این پروژه های فساد. در خصوص خلع سلاح هم باز وضعیتی از این دست رو ما میتونیم ببینیم. سه تا گروه تا کنون اعلام کردن خلع سلاح کردن: سرای سلام، عصای اهل‌الحق و کتاب سید شهدا. اما هیچ گونه شفافیت سازی در مورد این پروسه وجود نداره که دقیقا چه اتفاقی افتاده، اینها جزی از اون مجموعه هشت شعبی بوده اند و این روند به چه شکلی صورت گرفته و به چه شکلی قرار ادامه پیدا کنه.
1: آیه ماموری، اشاره کردیم به مسئله خلع سلاح، باید به نفوذ جمهوری اسلامی هم در عراق بپردازیم، به ویژه پس از جنگ 40 روزه. فکر میکنین چه تغییراتی کرده، چقدر تونسته بازسازی بکنه وجهه خودش رو در عراق؟ به هر حال صحنه تبادل قدرت در عراق هم هست، ایالات متحده و تهران هر کدوم به دنبال اعمال نفوذ هستند.
3: بعد 2003 ما همیشه چنین دینامیکی رو ما داشتیم که در واقع بین ایالات متحده آمریکا و بین جمهوری اسلامی ایران نوعی همکاری و هماهنگی بود در ایجاد استقرار در داخل ساختار سیاسی عراق، و زمانی که این هماهنگی کمتر میشد، تنش در عراق بیشتر آشکار میشد و هماهنگی که بیشتر میشد، در واقع حالت انعطاف و حالت آرامش بیشتری در این ساختار سیاسی عراق ما داشتیم. دلیل اون هم بسیار روشنه، به جهت اینکه هر دو کشور داخل ساختار سیاسی عراق دارای نفوذ بسیار وسیع، نهادینه و گسترده و فرای از حتی ساختار طایفه‌ای هستند. تصوری وجود داره که مثلا آمریکایی‌ها صرفاً در بین سنی‌ها نفوذ دارن، این درست نیست. نفوذ بسیار گسترده در همه ساختار، در بین کردها، در بین سنی‌ها، در بین احزاب شیعی و در خصوص جمهوری اسلامی هم به همین ترتیبه. و در این مراسم تشییع جنازه ما دیدیم در واقع از احزاب مختلف کرد، سنی، شیعی، اونهایی که معروف هستن به نزدیکی به ایران، اونهایی که معروف هستن به خصومت با ایران، همه اونها در واقع اینها در اونجا مشارکت داشتن. این ساختار به نظر نمیرسه که آسیب جدی دیده باشه در هر دو طرف، و همچنان عراق در واقع وضعیتی داره که استقرارش برآیند همکاری و تعامل بین این دو کشور بزرگ.
1: سپاسگزارم از شما. علی معموری، استاد دانشگاه دیکن و مشاور روابط استراتژیک نخست وزیر پیشین عراق، از سیدنی با ما بودند. اما بریم و تصاویر زنده ببینیم از کاخ سفید. خبری فوری هم دادیم. فرماندار قشم از حملات جدید به این جزیره خبر داده. حسین امیر تیموری، فرماندار قشم، گفته که عصر یک شنبه 10 تا 11 پرتابه به این جزیره اصابت کرده. به گفته فرماندار قشم تمامی اهداف نظامی بوده و هیچ تلفاتی نداشته. پیش از این هم رسانه ها در ایران از منابع محلی خبر می دادن که صدای انفجار در این جزیره شنیده شده. خبرگزاری مهر وابسته به سازمان تبلیغات اسلامی گفته که صدای 4 انفجار در روستای محسن قشم هم تایید شده. همونطور که گفتم فرماندار قشم از حملات جدید به این جزیره خبر میده، این در حالی که پیشتر سنتکام اعلام کرده بود که موج سوم حملات به پایان رسیده. هنوز نمیدونیم منبع حملات چه بوده. گزارش هایی بود که پیش از این کشورهای منطقه هم در حملات دست داشتن بودند. تصاویر زنده میبینیم از کاخ سفید. در خبر دیگه، کاخ سفید کشف هتل رئیس اف بی آی رو مسئول تحقیق درباره گزارش نیویورک تایمز درباره مشکلات امنیتی هواپیمای ایر فورس وان کرده. به نوشته روزنامه نیویورک تایمز، پاتل بعد از 8 ساعت بررسی این موضوع تصمیم گرفت برای چند خبرنگار این روزنامه احضاریه صادر کنه. نیویورک تایمز چند روز پیش گزارشی درباره تغییر هواپیمای رئیس جمهور آمریکا هنگام بازگشت از اجلاس ناتو در ترکیه منتشر کرده بود که باعث خشم ترامپ شد. در همین رابطه گفتگو می‌کنم با یگانه رضاییان، کارشناس رسانه و مدافع آزادی بیان که از واشنگتن با ما همراه شدن. خوش آمدید خانم رضاییان. کمتر دولتی، حال اگر نخوام بگم بی سابقه است، ولی کم سابقه است که به چنین سطحی با روزنامه نگاران و خبرنگاران در ایالات متحده درگیر باشه. دونالد ترامپ پیگیرانه با رسانه ها درگیره. این مورد جدید رو چطور میبینین؟ خیلی نگرانی ها رو افزایش داده.
4: بله، حق با شماست، روزتون بخیر. کاملا درسته. ببینین، متاسفانه در سالهای گذشته طی چندین دهه اخیر هم دولت‌های دموکرات و هم جمهوری‌خواه پیش اومده بود که پیگیری بکنن و گاهی احضار بکنن افرادی رو که اطلاعات مهم و سری کشور رو به رسانه‌ها درج می‌دادن، ولی در این حد به طور سازماندهی شده توی ماه ژانویه یک خانم خبرنگار دیگر رو از روزنامه واشنگتن پست ماموران فدرال به خونه‌شون حمله کردن و تمام وسایل و ابزار الکترونیکی کاری ایشون رو گرفتن که از دوستان همکاران همسر من در روزنامه واشنگتن پست بود. و حالا میبینیم همین اتفاق مشابهش برای 4 تا خبرنگار روزنامه نیویورک تایمز افتاده. این اتفاق داره به صورت خیلی سازماندهی شده مدام تکرار میشه. قبلن هم در دوره اول دولت آقای ترامپ کارشناسان آزادی بیان و رسانه اخطارهایی رو داده بودن که مطمئنن این قضیه همچنان ادامه پیدا خواهد کرد، ولی الان میبینیم که خیلی راحت بدون اینکه احتیاج به پاسخگویی باشه دولت داره مکررن این کار رو ادامه میده. و این کاملا در کشور آمریکا علیه قوانین آزادی بیان هست، علیه متمم اول قانون اساسی این کشور هست. این اون چیزیست که ما متاسفانه در کشورمون بهش عادت داشتیم و میدونید که بینندگانم مطمئنم میدونن که در جاهای دیگه دنیا حکومت‌های دیکتاتوری این اقدام رو علیه خبرنگارا انجام میدن و هدف مسلماً ساکت کردن و امتناع از درج اخبار مهم. میتونه حتی اخبار خیلی کوچیک باشه. اینجا در واشنگتن پست، در واشنگتن دی سی شما میبینید که حتی برای رنگ کردن حوض آبی از حضور خبرنگارا در اطرافش وقتی که کار به درستی انجام نمیشه جلوگیری میکنن، یا تهدید به بازداشت خبرنگارا یا کسایی که در فضای مجازی میخوان اخبار رو منتشر بکنن میکنن، چه برسه به خبرهای خیلی مهمتر، سری، امنیت ملی، هواپیمای رئیس جمهور. بنابراین این کار داره بالا میگیره و هدف فقط ارعاب و ترسوندن خبرنگارا و عدم پاسخگویی به مردم هست. این اون چیزی نیست که مردم آمریکا در قانون اساسیشون دیده باشن یا بهش عادت داشته باشن. وظیفه خبرنگارا مسئولیت هست و مسئول نگه داشتن حکومت، دولت، قانونگذاران و سوال پرسیدن از اونها برای بیان حقایق هست. و اون چیزی که میبینیم متاسفانه اون چیزی که در جهان سوم و کشورهای دیکتاتوری ما بهش عادت کردیم داره اینجا در آمریکا هم به یک رسم عادی و روزمره تبدیل میشه.
1: خانم رضایان، اما اشاره کردین به متمم اول قانون اساسی ایالات متحده که تضمین میکنه آزادی بیان. به هر حال این روزنامه نگاران و مسئله آزادی بیان چیزی نیستش که ایالات متحده و قوانینش ازش کوتاه بیان، احتمالاً پشتیبانی قانون رو خواهند داشت. اما به هر حال حرکتی که دونالد ترامپ و دولت انجام میدن یه نوعی از ارعابه که شما بهش اشاره کردین. بیشتر راجع به اون تضمین قانونی به ما بگید که چطور ضامن این آزادی بیان خواهد بود در آمریکا.
4: بله، ببینید، اولا خوشبختانه اینجا رسانه ها همه خصوصی هستن، بنابراین به محض اینکه خبرنگارشون از طرف دولت احضار میشه براشون بهترین وکلا رو استخدام میکنن، چون قانون به خبرنگارا اجازه میده که با هر منبع خبری که دلشون میخواد و بهش دسترسی دارن صحبت بکنن و حتی این حق رو برای خبرنگار قائله که به هیچ وجه اون منبعش رو ذکر نکنه و امنیت نه تنها خودش رو به عنوان خبرنگار بلکه امنیت منبعش رو هم براشون تأمین میکنن. اینا مواردی است که در قانون ذکر شده. بنابراین فعالیت کردن برای رسانه‌ای که میلیاردها دلار هزینه میکنه تا امنیت شما رو به عنوان خبرنگارش تأمین بکنه خودش یک واقعا نکته بسیار مثبته. و اینکه مواردی هم هست که ما میبینیم در قانون اساسی مثل همین متمم اول حمایت میکنه از خبرنگارا، قانونگذارای مسلما دموکرات مواردی رو به سنا و کنگره خواهند آورد تا بتونن هرچه بیشتر جلوی این اقدام کاخ سفید و دولت آقای ترامپ رو بگیرن و از خبرنگارا حمایت مستمر داشته باشن و باعث بشن که اگرچه که اینم باید ذکر کنم اگرچه که این خبرنگارا به دادگاه احضار میشن ولی براشون جرم انگاری محسوب نخواهد شد. این خیلی نکته مهمیه که رسانه شما پشتیبان شما هست و نهایت تلاششون رو میکنن که شما به عنوان یک خبرنگار هرگز براتون سابقه جرم محسوب نشه و فقط شما در حد بیان حقایق در دادگاه حضور پیدا کنی.
1: بسیار سپاسگزارم از شما یگانه رضاییان، کارشناس رسانه و مدافع آزادی بیان از واشنگتن با ما بودند. اما به خبر دیگه بپردازیم. دفتر لینزی گراهام سناتور جمهوری خواه ایالت کارولینای شمالی اعلام کرد او بعد از یک بیماری ناگهانی و کوتاه در سن 71 سالگی درگذشت. گراهام از متحدان ترامپ و مخالفان سرسخت جمهوری اسلامی بود. ترامپ در تروث سوشال گراهام رو یک میهن پرست واقعی توصیف کرد. او همینطور به فاکس نیوز گفت دیشب و ساعتی پیش از مرگ او با گراهام صحبت کرده. رهبران اسرائیل هم از او به عنوان یکی از بزرگترین دوستان این کشور یاد کردند. گراهام روز جمعه از سفر به اوکراین بازگشته بود. بیشتر گفتگو می‌کنم با آرش آرامش، حقوقدان و کارشناس امنیت ملی از واشنگتن. آقای آرامش، ایرانی‌ها او رو با مخالفت سرسختانه او با جمهوری اسلامی به یاد می‌آورن و اینکه چقدر تلاش کرد برای اینکه حملاتی علیه جمهوری اسلامی در آمریکا تصمیمش گرفته بشه و انجام بشه. اما ایالات متحده اون رو چطور به یاد خواهد برد؟ سطح نفوذش چقدر بود؟
5: خب ایشون یک سناتور بود از ایالت کارولینای جنوبی، ایالت بسیار محافظه کاری است و از لحاظ خب سیاست داخلی ایشون بالاخره رأی هر وقت که رأی میداد چه موقعی که نماینده مجلس بود تا زمان تا سال 2002 بعد از اون هم سناتور شد. معمولا بسیار محافظه کار بود، مذهبی بود. اما در مورد سیاست خارجش شاید بگم مردم ایران، مردم آزادی خواه عراق، زنان افغانستان، مردم آزادی خواه اوکراین، اونا که در ونزوئلا خواهان آزادی بودن و قطعیت حکومت کثیف و ارزم به حضور شما بسیار فاسد مدوبه و قبل اون شابز بودن، از آقای لینزی گرام به نیکی یاد خواهند کرد. آقای لینزی گرام، من اینکه میبرم عقبتر، برم در سالهای اوایل دهه 2000 از یک مثلث دو جمهوری خواهی دموکرات بشه یاد کرد که رأس اون آقای جان مکین بود، سناتور مرحوم از ایالت آریزونا. زل دومش آقای جوزف لیبرمن بود، سناتور ایالت کنریکت که دموکرات بود، حتی کاندید معاون ریاست جمهوری آقای الگور بود در سال 2000. آقای الگور و لیبرمن با هم ران کردن با آقای بوش و چینی. و زل سومش هم جوانترینشون بود، موقع 50 سال شاید داشت، آقای 40 اندی داشت، آقای لینزی گرام بود، سناتور جمهوری خواه، حزب جمهوری خواه از کارولینای جنوبی. آقای گرام وارث تا حد بسیار زیادی وارث میراث سیاسی آقای جان مکین، بخصوص امر سیاست خارجی بود. و آقای جان مکین که فوت کرد، ولی آقای گرام دیگه کاملا دو دستی افتاد توی آغوش این جنبش مرگ. البته از لحاظ سیاسی هم حق داشت، آقای گرام نمیتونست در ایالت آنچنین ترامپولاگی مثل جو کارنای جنوبی، ایالت بسیار قرمز است، در عمق جنوب آمریکاست، مردمی مذهبی است، بسیار حالت بسیار قسمت روستایی بسیار زیاد دارد. این عملا اگر خواستگاه اجتماعی اکثریت ترامپ که نگاه میکنید، کارنای جنوبی در اون میبینید. نمیتونست نجه سروبر بکنه، میتونست از لحاظ سیاسی هرچی ادامه بده، مگر اینکه میشد کاملا دوست رفیق و شفیق آقای ترامپ. در صورتی که خب سال 2016 در اون کارزار انتخاباتی که علی آقای ترامپ داشت شدیدن از اون انتقاد میکرد، ولی بازم یاد میکنم ایشون به عنوان هم یه مدت زیادی رئیس کمیسیون نیروهای مسلح سنا بود، سالهای سال در کمیسیون امور خارجه سنا بود، از لحاظ دید سیاست خارجی هیچ وقت عوض نشد. یک حامی بزرگ اسرائیل بود، حامی بزرگ دموکراسی دنیا بود و یه اختلاف بزرگی هم که با آقای ترامپ داشت، ولی خب اخیرا خیلی اون رو اذعان نمی کرد. بله، در مورد ایران متفق القول بودن، در مورد ارزم بزرگ شما اینا متفق، در مورد حمایتش از اتحادهای تاریخی ایالات متحده، اتحاد ناتو یکی از بزرگترین، مهمترین، موفقترین اتحادهای دنیاست، باعث ارزم بزرگ شما حفظ صلح در دنیا شده بعد جنگ جهانی دوم، خیلیشون حمایت میکرد، هرچند آقای ترامپ همیشه یا با افوب نبوده با این ناتو بد بود. از متحدهای دیگه ایالات متحده، متحدهای دموکراتیک آمریکا، کره، ژاپن، متحدهای ما در آمریکای لاتین، متحد اصلیمون کانادا، همین شمال، کشوری است که عملاً فرقای بین آمریکا و کانادا خیلی، من یاد اون حرفی میاد که نجاشی برگشته بود به جعفر ابن ابی طالب گفته بود فرق بین ما و شما مثل این خطه. در ایالات متحده و کانادا هم مثل همون خطی میمونه که نجاشی کشید. ولی آقای لینزی گرام باید بگم که بعد از اون نباید فکر که این جنبش فکری استفاده از عضله نظامی آمریکا یتیم شده. بهترین وارث ایشون آقای تام کاتن هست، سناتور آرکانسا، قبلا تفنگدار دریایی بوده، جوانتر هست. امسال تد کروز، تد کروز هم همین فکر رو میکنه. ولی تد کروز در مجلس چه نمایندگان چه سنا بسیار منفوره. من هیچ وقت ندیدم کسی پشت در بسته بگه من با تد کروز دوستم. آدم خیلی حاشیه داری است. اما آقای تام کاتن میتونه رهبر این جنبش بشه و در حزب دموکرات هم امسالی هستن. این مثلث رو دوباره میشه ساخت. آقای تام فترمن از حزب دموکرات، ارزم بزرگ شما آقای گلدمن نماینده مجلس از نیویورک، امثال اینا هستن که خجالت نمیکشن بگن ایالات متحده مملکتی خوب استفاده از قوای نظامی و قوای غیر نظامیش، هم نیروی ارزم بزرگ شما نرمش و هم نیروی سختش کاریست مثبت. و نکته آخر، با امثال حکومت جمهوری اسلامی و صدام و ارزم اسد و قذافی با زبان خوش نمیشه صحبت کرد، باید زد تارمارشون کرد. و متاسفانه من فکر میکنم یکی از این اهرم‌های فشار رو آقای ترامپ فعلا متاسفانه چشم، فعلا که نه، چشمش رو از جهان گوش بسته. امیدوارم این اهرم فشار جای دیگه بیاد که دوباره این اشتباه رو، اون روزایی که یادتون میاد آقای ترامپ متوقف کرد، دوباره شروع کرد برای مماشات کردن و مذاکره کردن، آقای لینزی گرام بود که پشت درهای بسته با کمک متحدینش بسیار فشار میورد آقای ترامپ. جمهوری اسلامی حکومتی است وحشی، زبان خوش خالیش نمیشه. به جای 140 تا هدف بعد 1400 تا هدف زد. پادگان هاشون رو باید زد، دادستان ها و دادسرهای انقلابشون رو باید زد، باید تمامی به قول معروف ادوات سخت و نرم سپاه پاسداران رو زد. چرا؟ چون از اینها 10 نفرم باقی بموند باز هم اعلام پیروزی میکنن. 6 ماه بعد از کشته شدن رهبرشون تکه های اون رو آوردن چرخاندن، با اعلام پیروزی میکنن. نمیشود با جمهوری اسلامی با زبان خوش صحبت کردن. آقای لینزی گرام سالهای سال فهمیده بود، شاید خیلی از ماها دیر به این نتیجه رسیدیم.
1: بسیار سپاسگزارم از شما آقای آرامش. آرش آرامش حقوقدان و کارشناس امنیت ملی از واشنگتن با بودند. بریم و تصاویر زنده ببینیم از ترافیک تنگه هرمز. همونطور که گفتم فرماندار قشم تایید کرده که حملاتی انجام شده به این جزیره، 11 پرتابه به این جزیره برخورد کرده، اینطور که او گفته همه اهداف نظامی بودن و تلفاتی نداشتند. پیش از این، دقایقی پیش از این، اکسیس به نقل از منابع آگاه گزارش داده بود که ارتش آمریکا ساعتی پیش چند حمله علیه سامانه‌های موشکی و دفاع هوایی جمهوری اسلامی انجام داده. تازه ترین خبر از تنش‌های جاری بین ایالات متحده و جمهوری اسلامی. تصاویر زنده می‌بینیم از ترافیک تنگه هرمز. اما بپردازیم به جام جهانی فوتبال مردان که به روزهای حساسش رسیده و طرفدارانش رو حسابی هیجان زده کرده. دیشب انگلستان 2-1 نروژ رو شکست داد و آرژانتین 3-1 از سد سوئیس گذشت. هر دو بازی هم به وقت‌های اضافه رسیده بودن. بریم به نیویورک. رضا محدث همکارم اونجاست تا با او بیشتر صحبت کنیم و ببینیم که واکنش‌ها چه خواهد بود، چه بوده. رضا، 4 تیم نهایی بالاخره مشخص شدن و دیدارهای بسیار جذاب و تماشایی پیش رو داریم.
6: دقیقاً همینطوره. همطور که تو هم مسابقات مرحله یک چهارم نهایی رو نیوشا به درستی پیش بینی کرده بودی، همون اتفاقی که میخواستی افتاد الان، و البته همون اتفاقی که شاید فیفا و جیان اینفانتینو میخواست افتاد. 4 تیم اول رده بندی فوتبال جهان در جمع 4 تیم پایانی رقابت‌های جام جهانی 2026 قرار گرفتن. دو مسابقه دیشب و بامداد امروز صبح ایران به پایان بخش مرحله یک چهارم نهایی بود. ابتدا نروژ و انگلستان به مسافه هم رفتن در مسابقه تماشایی که اون به وقت اضافه کشیده شد. با دو گل جود بلینگهام انگلستان تونست شکست بده نروژ رو و ارلینگ هالند و نروژی ها با اون هواداران پرشور و احساسیشون باید جام جهانی رو ترک بکنن و وداع بکنن و رویای اون رو فراموش بکنن. هرچند که ارلینگ هالند که بسیار سرشناس هست و در تمامی مسابقاتی که حضور داشته، از دور مقدماتی جام جهانی تا همین دیروز، در هر بازی که در زمین این بود گل زده بود، به غیر از مسابقه دیروز که البته شکست هم شاید همین باشه که او دیروز گل نزد، گفته که برای او پیروزی مقابل برزیل اتفاق مهمی نبوده. گلزنی خودش که 7 گل رو در این جام جهانی به ثمر رسوند اتفاق مهمی نبوده و در نهایت اون چیزی که مهم بوده این بوده که در حقیقت نروژ رو دوباره روی نقشه فوتبالی جهان به جهانیان نشون داده. یه اتفاق با نمک افتاده بود بین بریتیش ایرویز و شرکت هواپیمایی نروژ، یک کلکلی اتفاق افتاده بود. قرار بود هر تیمی که ببره لوگوی اون شرکت برنده رو تغییر بده و به نام خودش بزنه. الان می‌بینیم که شرکت هواپیمایی نروژ بریتیش ایرویز رو به عنوان لوگوی خودش در شبکه اینستاگرام انتخاب کرده و اون رو گذاشته، قبول کرده شکست رو. آرژانتین هم در وقت‌های تلف شده تونست سوئیس رو شکست بده، در حالی که 1-1 بود و می‌رفت که بازی به ضربات پنالتی بکشه و قلب تهیه کننده برنامه فکر می‌کنم از جاش داشت در میامد. این بار دیگه این اتفاق نیفتاد، باز هم آرژانتین به مسابقه برگشت و 3-1 سوئیس رو شکست داد و حریف تیم ملی فوتبال انگلستان شد. در آتلانتا اسپانیا و فرانسه هم که دیگر مسابقه نیمه نهایی رو برگزار میکنن، اون چیزی که رده بندی کرده بود فیفا نیوشا این گونه بود که تیمهایی که اول تا چهارم هستن، تیمهای اول و دوم، هیچ وقت تا مرحله نهایی به هم نخورن. خیلی هم انتقاد شده بود به این، اما قبل از قرعه کشی مسابقات اینجور طراحی شده بود که این دو تیم و این 4 تیم هیچ وقت در مرحله که در مراحل قبلی به هم نرسند و با هم مسابقه ندن. یه چیزی مثل تنیس که به هر حال خیلی ها معتقدن، فوتبالی ها معتقدن باید به آزادی بیشتر این قرعه کشی انجام میشد. و ما در پایان این مرحله یک پیشگوی جدید و یک هشپای جدید شناختیم و اون هم تو هستی نیوشا صارمی با پیشبینی های جدیدت که منتظریم پیشبینی های داغ تو رو در مرحله نیمه نهایی هم بشنویم.
1: میذاریم برای روزهای بعدی رضا، ولی من فکر کنم در اوج خدافظی کنم. رضا محدث همکارم از نیویورک با ما همراه بود. تیتر اول اینجا داره به پایان میرسه. پیش از اون بگم که حملات جدید به کویت گزارش شده و همونطور که گفتم به قشم تا فردا همین ساعت و همینجا.

0: امیدوارم که همین زنگ زدم بگم امیدوارم.
1: آه امیدتان نگه داریم دیگه، از ما خانواده جاوید ما توی این روزا حالتون خرابتره.
2: من یک ایران هستم و میخوام یک دنیا صدای منو بشنوه.
3: با امید نابودی جمهوری اسلامی.
4: امیدوارم که مردم خوش هم باشن.
5: امیدوارم دلتون خوش بشه. امیدوارم برسه روزی که این وطن آزاد بشه.
6: امید آخرین سرمایه جامعه است و نباید اجازه داد از بین بره.

0: با هم به نظر میرسه که فرو پاشته باشه، به خاطر اینکه حملاتی که ایالات متحده داره انجام میده در ابعادی که داره انجام میده بسیار گسترده هستش. و درست هستش که در ایالات متحده نمیخوام بگن که این جنگ هست به خاطر تبادل حقوقیش، ولی واقعا ما وارد یک جنگ دوباره شدیم و آقای ترامپ به نظر نمیرسه که بخواد که دارایی ایران رو آزاد بکنه، تحریما رو برداره، محاصره اقتصادی رو برداره و در نهایت همون شرایط قبل از آتش بس ما میبینیم برقرار شده. ولی خب قطعا در آمریکا به خاطر مسائل حقوقی که داره و جداری که آقای ترامپ با کنگره داره و نمیخواد اسمش جنگ بذاره اینو نخواهند گفت و مذاکراتی هم در کار نیست. به نظر نمیرسه مذاکراتی در کار باشه به صورت جدی، بنابراین میشه گفتش تفاهم‌نامه عملا به ناموضوع شده. مسئله که وجود داره این باور در تهران وجود داره که ایالات متحده قطعا دوباره حمله خواهد کرد و میخوان که با مقاومت حداکثری از نظر خودشون، بالا بردن هزینه‌های زیاد، ایالات متحده رو مجاب کنن که در واقع بگن که ما تا آخرش وای میستیم و اگر قراره که ختمی داشته باشه، پایانی داشته باشه، این بعد مذاکره کنیم و شما امتیاز بدین. تا الان که ایالات متحده این کارو نکرده، امتیاز نداده و در برابر هر کشتی که زده شده 10 برابر ایالات متحده جواب داده و الان با زدن بیشتر از 150 نقطه نشون داده که کاملا در یک حالت تهاجمی هستش. بنابراین قطعا هزینه‌اش بسیار زیاد خواهد بود و این موضوعی که وضعیتی که وجود داره ممکن استش که ایالات متحده بتونه که ائتلاف منطقه‌ای و حتی جهانی ایجاد کنه برای باز کردن تنگه هرمز و از این جهت چیزی که اهرم فشار بود مثلا ماه گذشته برای جمهوری اسلامی یک عاملی هستش که میتونه که علیه خودش استفاده بشه و فشار زیاد ایجاد کنه. در نهایت بعد دید که این چقدر ادامه پیدا میکنه، ادامه اگر که هزینه زیاد ایجاد بکنه و در حال از نظر مقاومتی که جمهوری اسلامی انجام میده و هزینه‌هایی که میتونه ایجاد بکنه برای ایالات متحده اگه میزانش زیاد باشه، که خب به هر حال در طی ماه گذشته دیدیم که ابعادش چطور هست، واکنش واشنگتن مهم خواهد بود که در برابر این رفت و برگشت‌ها و ادامه دار شدن جنگ آیا رفت خواهد رفت به سمت یک حمله نظامی تمام عیار یا اینکه به هر حال یک مسیر جدید برای مذاکره باز خواهد کرد.
1: این همونطوری که فرمودید یه کمپین هست، یعنی مجموعه عملیات های دروغ پراکنی، بولیگری یا به اصطلاح قلدر بازی دیجیتال و انتشار اطلاعات غلط و گمراه کننده بوده. خب بعضی از این اکانت ها محتواهایی رو منتشر میکردن که سعی میکردن خود واقعی 7 اکتبر اتفاقاتی که اون روز افتاده رو جعل بکنن، تحریف بکنن، اطلاعات غلط و درست رو قاطی بکنن، مثلا بخش از کشته ها رو منسوب بکنن به ارتش اسرائیل یا چیزایی که مشابه این ما زیاد دیدیم مخصوصا در رسانه های جمهوری اسلامی منتشر کردن. بخش دیگری از این کمپین اکانت هایی بودن که قربانیان رو، یعنی کسایی که با چه بازماندگان عمل یا چه نزدیکان اونها رو که در شبکه های اجتماعی اکانت هایی دارن رو بهشون حمله میکنن، تحت فشار قرارشون میدن، با توهین و ارعاب و کارهای شبیه این کاری میکنن که اونها آسی بشن. همونطور که گفتین به هر حال این گروهی که این تحقیق رو انجام داده از متا، از توییتر اینها خواسته که تا جای ممکن جلوی بات‌ها رو بگیرن. الان این پلتفرم ها توانایی خوبی دارن که بات‌ها رو تشخیص بدن، اما کاری که توی این کمپین انجام شده اینه که انسان و بات رو با هم ترکیب کردن. یعنی اکانت ها صرفاً بات نبودن، بلکه گاهی وقتا آدم میومده میشسته پشتش و این باعث شده که این در حقیقت شبکه‌های اجتماعی سیستم‌هاشون، الگوریتم‌هاشون تشخیص نده به طور کامل که این بات‌ها دارن انجام این عملیات رو انجام میدن. و این در طول 2-3 سال اینا ادامه داشته و خب خیلی همراستا بوده با پیام‌های تبلیغاتی که پرسوناهای سایبری وابسته به جمهوری اسلامی بیشتر نزدیک به سپاه منتشر میکنن، برای این به احتمال زیاد کمپین هدایت شده توسط جمهوری اسلامی.
2: آمریکا بامداد 18 تیر یه هدف مهم تو ایران زد، پل راه آهن آختکهخان در استان گلستان، صدها کیلومتر دورتر از خلیج فارس. اما آمریکا چرا این پل رو هدف قرار داد؟ آیا فقط می‌خواست یه مسیر ریلی رو قطع کنه یا یه پیام مهمم برای سپاه داشت؟
3: Yeah, I'm
2: این تصاویر خسارت وارد شده به پل آقتکه‌خان در شهرستان آقلا رو نشون میده. رسانه‌های حکومتی گفتن در این حمله بخشی از مسیر ریلی گرگان به اینچبورون آسیب دیده. استاندار گلستان امروز که دو روز از حمله گذشته گفته این پل در کمتر از 24 ساعت بازگشایی شده. خیلی هم عالی، دمشون گرم. البته اگه راست بگن، چون ممکنه گفته هاشون بیشتر جنبه تبلیغاتی داشته باشه و بخوان حمله آمریکا رو کم اهمیت جلوه بدن. این حرفای معاون استاندار گلستان رو هم بشنوین که یه جورای این فرضیه رو تایید میکنه.
3: خب نه، اون که تأثیر که خب به حال روزه اینه بوده که مورد استفاده قرار میگیره و به حال بخشی از کالاها رو به داخل کشور هم بشد. بله تأثیری که داره، ولی ما مسیرهای جایگزین داریم و میتونیم به مدتی که زیاد بازدادی داره توسط کامیون و مسیر زمینی انشاءالله کالا انتقال بدیم.
2: پل آقتکه‌خان بخشی از مسیر ریلی حدود 10,000 کیلومتریه که ایران رو از طریق آسیای مرکزی به چین وصل میکنه. خبرگزاری‌های وابسته به سپاه میگن بعد از محاصره دریایی ایران توسط آمریکا، تعداد قطارهای چین در این خط 3 برابر شده. اما بخش مهمی از این مسیر در کریدور بین المللی شمال جنوب قرار میگیره. روی نقشه میتونین این کریدور رو ببینین. این مسیریه که هند رو از طریق ایران به روسیه و آسیای مرکزی وصل میکنه. بخش مهمی از این کوریدور از بندر عباس شروع میشه و در نهایت از مرز اینچبورون وارد ترکمنستان میشه. پل آقتکه‌خان که آمریکا بهش حمله کرد در این مسیر قرار داره. موقع محاصره دریایی خبر اومده بود که جمهوری اسلامی قصد داره از طریق خطوط ریلی بخشی از نفت خودش رو به چین صادر کنه. اما آیا این مسیر شمالی میتونه فرصت‌های صادراتی از دست رفته در جنوب رو جبران کنه؟ داده ها میگن حدود 85% تجارت دریایی ایران از بنادر جنوب انجام میشه. ظرفیت بنادر شمال هم فقط حدود 1/10 بنادر جنوبه و استفاده واقعی از اونها سالانه حدود 5 تا 6 میلیون تنه. یعنی حتی اگه این مسیر فعال بمونه باز هم نمیتونه اختلال در بنادر جنوب رو جبران کنه، اما میتونه یه راه تنفس محدود برای حکومت باشه. از طرف دیگه آمریکا با زدن این پل شاید میخواست به سپاه یادآوری کنه اگه به ماجراجویی‌هاش در تنگه هرمز ادامه بده، شبکه‌های حمل و نقل حیاتی ایران هم از اهداف اصلی خواهند بود. خبرگزاری‌های وابسته به حکومت معتقدند جنگ از تنگه هرمز حالا به کریدورهای ترانزیتی کشیده شده و پیشنهاد دادند سپاه در پاسخ به حمله به پل آقتکه‌خان به زیر ساخته‌های کشورهای همسایه حمله بکنه، از جمله بندر جبل علی از کریدورهای مهم تجاری در امارات یا پل ملک فهد از مهمترین مسیرهای اتصال کشورهای خلیج فارس در عربستان. تهدیدهایی که اگه عملی بشن میتونن بخش زیادی از تجارت منطقه رو هم با اختلال جدی روبرو کنن.
4: جمعی از ایرانیان در ادامه کارزاری که به فراخوان شاهزاده رضا پهلوی انجام شد، یعنی هفته اقدام برای آزادی ایران، مجدداً در مقابل سفارت ایالات متحده در شهر برلین تجمع کردند و همونطور که در فراخوان شاهزاده رضا پهلوی هم اشاره شده بود، از مقامات ایالات متحده خواستند که با مقامات جمهوری اسلامی مذاکره نکنند و این عدم مذاکره هم به این خاطر هست که مغایر هست با ارزش‌های آمریکایی. به هر حال این فراخوان از هفته گذشته بود، از 4 جولای که 250 سال روز استقلال ایالات متحده بود و در همین چارچوب هم ایرانیان از ایالات متحده خواستن که با توجه به اینکه ارزش‌های آمریکایی یعنی دموکراسی و همچنین حقوق بشر باید مد نظر قرار بگیره، این رو در خصوص مذاکرات با جمهوری اسلامی هم در نظر بگیرن و در آینده هم اگر قرار است مذاکراتی با ایالات متحده انجام بشه، این مذاکرات باید مسئله حقوق بشر و مردم ایران هم در اون گنجانده بشه، چرا که اساسا این مردم ایران هستن که صاحب کشور هستن و موضوع مردم ایران اگر نباشه باید بگیم که این مذاکرات مفهومی نخواهد داشت. و از همین جا هم ایرانیان پیام‌هایی رو برای داخل ایران و برای مردم ایران ارسال کردن و اعلام کردن که پشتیبان مردم ایران، پشتیبان اعتراضات اونها هستن و به اونها گفتن که صدای مردم ایران در خارج از کشور خواهند. در همین جا یکی از ایرانیانی که به این تجمع اومدن در کنار من هستن و از ایشون می‌خوام سوال کنم در خصوص اینکه پیامتون برای مردم ایران و کسانی که الان دارن ما رو تماشا میکنن و در داخل ایران با فشارها و سرکوب جمهوری اسلامی مواجه هستن چیه؟
5: درود به هموطنان عزیز داخل ایران. خواستم بهتون بگم ما همیشه پشتتون هستیم. شما جونتون رو دادین، ما عمرمون رو میدیم و به این آزادی دست پیدا میکنیم و جمهوری اسلامی نابود شده و رخرشون هم که از بین رفته نابود شده، کل جمهوری اسلامی به زودی نابود میشه. با امید حق، جاوید، جاوید نامان راه آزادی، جاوید شاه و جاوید ملت ایران.
4: بسیار سپاسگزارم از شما و براتون آرزوی موفقیت دارم. و نکته آخر این که به هر حال گفتگوهایی که با جمهوری اسلامی ایالات متحده آغاز کرده الان هم در شرایط متزلزلی قرار داره و این تجمعات که نمونه اون در شهرهای مختلف اروپایی داره انجام میشه میتونه که تا حد زیادی کمک بکنه و پشتوانه باشه برای اینکه مقامات ایالات متحده متوجه بشن که نباید با جمهوری اسلامی این معامله ای رو انجام بدن که در واقع ضرر اون متوجه مردم ایران خواهد بود. احمد صمدی، برلین.

0: این مسئولین جمهوری اسلامی چقدر بد عمل کردن که مردم دیگه اسلام را موسیدن گذاشتن کنار.
1: مدیریت های جهادی باید بر مسائل اقتصادی کشور احاطه داشته باشند. کار جهادی
2: پیشرفت به معنای واقعی کلمه در کشور اتفاق افتاده است. پیشرفت کردیم واقعا در همه زمین ها پیشرفت اتفاق افتاده است.
3: دخالت دشمنان در این حوادث اغتشاشات خیابانی مورد تایید هم است. یعنی یه چیز خودجوش درونی نیست.
4: قبل از انقلاب در این کشور مردم میشکاره بودن. تصمیم گیر تابوت و تواقیت دوربر تابوت اصلی اینا تصمیم گیر. انقلاب کار بزرگی در کشور انجام داد. کشور رو از حالت فلاکت خارج کرد. ملت رو از حالت توسری خوری و ذلت و سرفکندگی خلاص کرد.
5: یک دو سه یک دو سه
6: گفتن چهار دقیقه داری.
7: من با دو سوالم یا این سوال.
8: مرسی در خدمت.
9: به نظر نمیاد که اسرائیل رضایتی از توافق داشته باشه.
10: کانادا همراه خواهد شد تا بتونه مسئله را از طریق دیپلماسی برطرف بکنه.
11: وابستگان به سپاه
12: ویزاشون ریجکت شده رد شده.
13: روسیه میگه که آژانس هیچ دسترسی به برنامه اتمی ایران نداشته.
14: خیلی از عکسایی که اینجا گذاشته شده کسانی هستن که 11 12 15 ساله آرزوی آزادی داشتن.
15: دلخوش نباشید که مسکن فقط میسازیم.
16: بر همه واجبه در صحنه باشه.
17: مردم در این حال که از فشار اقتصادی گله‌مندن اما
18: و واقعا اخلاص این مردم، مظلومیت این مردم.
19: آقای دکتر باورتون میشد؟
20: اصلا من شهرستان اومدم.
21: نظام انتقام رو خواهد گرفت.
22: گریبانتان را خواهیم گرفت.
23: نقشه انتقام.
24: از اون طرف هم که نگاه میکنیم
23: کوچه های فرا بن‌بست است.
25: انتقام در ادامش جنگ.
26: هر کس بخواهد مذاکره کند
27: ون ساعت اونجا افک اونجا امضا کرد.
28: کل تنگه تقریبا دست ماست. شما اسم آمان رو نیارید انقدر.
29: تنگه رو نمیشد بس.
30: حتما انتقام مصداقی وجود داره.
31: شما کوچک هستید. شما حتی جایی برای فرار ندارید.

21 تیر 1405. من مهدی مهدوی آزاد، اینجا چشم انداز. از توطئه قتل ترامپ تا ویران کردن تفاهم آتش بس، کلید زدن یک جنگ تازه و بستن دوباره تنگه هرمز، بازی جنون آمیز سپاه پاسداران چه اهدافی دارد و اصلا دوبال چیست؟ و نهایتاً حملات اخیر سپاه بر ارتش آمریکا و کشورهای عربی کار یک جریان تندرو خودسر است یا خدعه مجتبی خامنه‌ای و سرداران سپاه برای جلوگیری از صلح آشتی؟ خانم آقای بچشمنداز خوشم.

خانم ها آقایان، اول بسم الله بهتون بگم که بحث بر سر توطئه سپاه پاسداران برای ترور ترامپ، اون چیزی که در ایران اسمش گذاشتن انتقام خونخواهی، اون چیزی که در جریان تشییع جنازه یک هفته‌ای ولی خامنه ای یا در جریان مراسم در واقع شاهانه به سبک فرعون‌های مصر منظورمه، تشییع جنازه علی خامنه ای صحبتش می‌شد و تبلیغش می‌کردند، تا همین حالاش هم یک گام بزرگ ایران رو و کلیت ایران رو، نه فقط حکومت ایران رو، زیر ضربه برده. خیلی از طرفداران حکومت یا طرفداران خجالتی حکومت تصور میکردن که جمهوری اسلامی حداقل در زمان مجتبی خامنه ای یه ذره سعی میکنه عاقلانه تر رفتار کنه برای حفظ خودش. تصور میکردن که خب مجتبی خامنه ای دید پدرش چه بلایی سرش اومد، دید سردارای سپاه چه سرشون اومد، دیدن چه اتفاقاتی افتاد و خب الان هم امکانات خودشون رو میشناسن، بنابراین یه طوری بازی خواهند کرد که دوباره تک تک کشته نشن. واسه همین تصور میکردن که خب منطقا ایده هایی مثل انتقام گرفتن از نمیدونم رهبران آمریکا، ایده هایی قبلا هم داشتن، قبلا سعی کرده بودن، اینها رو مجتبی خامنه ای و سردار سپاه کنار خواهند گذاشت. این در واقع بخشی از تبلیغات ماشین پروپاگاندای جمهوری اسلامی بود. اینا قبلا هم بعد از ترور یا بعد از کشتن قاسم سلیمانی به دست ترامپ سعی کرده بودن چنین ایده‌ای اجرا بکنن که یک رسوایی انجامید، اما ظاهرا تصور یا رؤیا یا تخیل عقل منطق از چنین حکومتی میدونید بیشتر شبیه تصور تخیل پرواز کردن شطور هاست، نمیتونید باور کنید و اگرم باور کنید خودتون رو فریب دادید. نهایتا موضع‌گیری های ترامپ در روزهای گذشته نشون میده که اطلاعات دقیقی به دست آوردن از برنامه ریزی بخش سپاه پاسداران برای کشتن دونالد ترامپ یا همون چیزی که اسمش بودن خونخواهی، بنابراین یعنی تبلیغاتشون، حرفاشون، شعارهاشون فقط شعار تو خالی نبوده. و اینجاست که یک سوال بزرگ به وجود میاره، بازی مجتبی خامنه‌ای چیه؟ از یه طرف سخته که باور کنیم سپاه پاسداران نیروی نظامیه، سخت باور کنیم بدون اجازه مجتبی خامنه‌ای یا حداقل بدون چراغ سبز او، بدون چراغ سبز فرمانده کل قوا اینا بخوان یه همچین کاری بکنن، خیلی واضح شخم خواهند زد ایران رو. اما از طرف دیگه خب ادعاهای حکومت یه چیز دیگه است و تازه این پرونده اوله. پرونده دوم جدی‌تر، مسئله آتش بس، جنگی که الان راه انداختن. ما عملا وارد دوباره جنگ سوم شدیم، دوباره دیشب یه عالمه اهداف رو زدن، شب قبلش هم زدن، یه شب این وسط فاصله بود. سپاه پاسداران ادعا میکنه من اینجا رو در هم کوبیدم، آمریکا شروع میکنه 80 تا هدف، 60 تا هدف، 70 تا هدف زدن. منابع خبری دارن میگن الان پنتاگون در حال آماده ساختن خودش برای یک عملیات حداقل چند هفته ای، 3 تا 4 هفته ای علیه تمام توان و پتانسیل نظامی سپاه پاسداران و حتی ارتش ایران، جمهوری اسلامی ایرانه. عملیات اخیر یادتون نره برخلاف تقسیم بندی های نظامی توسط ارتش جمهوری اسلامی انجام شده، در حالی که بر اساس تقسیم بندی ها باید توسط سپاه پاسداران انجام میشد. شاید نشانه از این باشه که میخوان ارتش رو بندازن وسط، شاید نشانه از این باشه که حملات نظامی آمریکا و اسرائیل باعث شده سپاه پاسداران بخش از توانش از دست بده و الان ارتش توانایی بیشتری داره، شاید نشانه از یک توطئه دیگه. اما به هر حال دو سه روز پیش موقعی که سپاه پاسداران شروع کرد به 3 کشتی شلیک کردن و در نهایت در 24 ساعت به 4 کشتی شلیک کرد، یادتون هست آقای ترامپ چهارشنبه بود، آقای ترامپ آمد گفت از نظر من توافقنامه آتش بس از بین رفته، اینها آدم نیستن، مش فحش داد به مقامات جمهوری اسلامی. که اگه یادتون باشه اومدم تو برنامه چهارشنبه گفتم ترامپ تازه میفهمه مخالفان یا مردم عادی ایران چی میکشن، تازه میفهمه جز فحش دادن راهی وجود نداره. و بعد گفتش مقامات جمهوری اسلامی مش دیوانن یا مش مریضن بیمارن و از اینجور حرفا. چند ساعت بعدش مقامات جمهوری اسلامی بر اساس گفته های ترامپ که تکذیب هم نشد تماس میگیرن با آقای ترامپ و به او میگویند که بله، عملیاتی که در علیه کشتی های در واقع نفتکش در تنگه هرمز انجام شده، همون 3 یا 4 کشتی، اونها کار حکومت نبوده، ما میخوایم مذاکره کنیم، کار یک گروه خودسر ضد توافق هست. این آقای ترامپ گفت. آقای ترامپ توی هواپیمای ایرفورس وان، توی هواپیمای رسمی ریاست جمهوری آمریکا، موقعی که داشت از

0: هم دوباره میزنید. بعد از این ماجرا یهو عقب رفت، باز دوباره سپاه پاسداران شروع کرد به حمله کردن و این بار دیگه ننداختن گردن گروه های خودسر، بلکه سپاه پاسداران رسما بیانیه داد. یه جوری آیه معروفی هستون بالا می‌نویسن و بعدم گفت کار ما بود و ما زدیم و بعد ما در هم کوبیدیم پایگاه آمریکا و از اینجور خزعبلاتی که دوران جنگ 8 ساله ایران و عراق میگفتن. گلاب بروتون، علل اغلب اکثریت ایرانی ها اون زمان نبودن، هر روز صبح بلند میشدن یه مارش میزدن یا آهنگ میزدن دور یه سری خبر واسه تو میخونن، شما فکر میکنید نصف عراق گرفتن. 8 سال همینجوری به خورد ملت اینو میدادن، اون زمان اینترنت هم نبود، این حرفا هم نبود. 8 سال به خورد ملت میدادن، بستر گرفتیم اینجا رو گرفتیم اونجا رو گرفتیم، آخرش موقعی که آتش بس قبول کردن باز دوباره 20000 کیلومتر مربع از زمین های ما دست صدام حسین بود. یه همچین چیزی سرتون درد نیارم. پس در حمله جدید دیگه سپاه پاسداران یا مقامات سیاسی ننداختن گردن گروه خودسر، سپاه اصلا رسما پذیرفت. و اینجاست اون سوالی که پرسیدم جدی تر میشه. آقا خانم برادر خواهر، این خدعه مجتبی خامنه ای است که به سبک باباش میخواد مسئولیت نپذیره؟ این قالتاق بازی سردارای سپاه، قاچاقچیای سپاه پاسداران و مجتبی خامنه ای است که میخوان فرافکنی کنن و چیزی به عهده نگیرند، یا کار گروه های خودسر؟ روایت رسمی رسانه های نزدیک به حکومت، یا رسانه هایی که گوشه چشمی به حکومت دارن، یا رسانه هایی که سلام علیکی از دور تو لندن به حکومت دارن، اینه که بله اصلاح طلبان مخالفن، این مخالف اون مخالف، گروه های خودسر دارن یه کارایی میکنن. کار گروه های خودسره؟ پس چرا الان سپاه پاسداران رسما بیانیه میده، بالاش مینویسه نمیدونم اقتل و قاتل و فلان فلان فلان؟ به شوخی عرض میکنم چیزی بین شوخی و خشم، و همینجوری میلیارد دلار خسارتش رو روی دوش ملت ایران میگذاره. بالاخره آتش بس خوبه یا بده؟ اگر آتش بس خوبه و شما پذیرفتید و جمهوری اسلامی پذیرفته و اونچنان که مسئول پزشکیان گفته و معاونش گفتن در جلسه شام شورای عالی امنیت ملی، حتی فرمانده کل سپاه به آتش بس رأی مثبت داده، حتی فرمانده ارتش رأی مثبت داده، حتی رئیس ستاد کل نیروهای مسلح رأی مثبت دادن، اگر این درسته که ظاهرا درسته، پس چرا سپاه پاسداران و ارتش دوباره حمله میکنن و آتش بس رو به هم میزنن؟ این خیلی واضحه که عمان یه مسیر تازه وارد کرده، اینکه حق با جمهوری اسلامی نیست. جمهوری اسلامی میگه نه خیر، باید از جلوی من برن فرم پی دی اف هم پر کنن به منم پول بدن، و واضحه دنیا نمیپذیره. پس واسه چی دارن شلیک میکنن؟ واسه چی دارن آتش بس نابود میکنن؟ و بعد واقعی که آتش بس نابود میکنن، چرا وزیر خارجه به دروغ میاد میگه که آمریکا آتش بس رو نقض کرده؟ و اگر آتش بس رو گروه های خودسر نقض نکردن، حکومت داره نقض میکنه، برنامه حکومت رسما میخوام کنه، پس چرا اون تو که میرن میندازن گردن گروه های خودسر؟ چرا به رسانه هایی که گوش چشمی دارن هی میگن خبر بسازید که آره اینجا این مخالف بوده، فقط اون یکی سرداره تو هرمزگان این کارو کرده، اون یکی ژنرال مثلا در سردارم نه سرتیپ هم نه سرهنگ هم نه کمتر تو هرمزگان شلیک کرده؟ خانم آقایان، به این سوال باید جواب بدیم و جواب بدهند. این خدعه مجتبی خامنه ایست یا قالتاق بازی سپاه پاسداران و جمهوری اسلامی ایران، یا اون طرفش قالتاق بازی 4 تا سردار سپاه برای جلوگیری از صلح، قالتاق بازی در واقع جنگ طلبی برادران قاچاقچی برای جلوگیری از صلح؟ آرام حسابی، استاد علوم سیاسی کالج مونتگومری از مریلند با ماست، همچنین لیلا مروتی تحلیلگر سیاسی که از هلسینکی با ما زنه، و حسین علیزاده دیپلمات پیشین و تحلیلگر مسائل بین الملل که از لندن با ما خواهد بود. خانم آقایان سلام و عرض ادب دارم و سپاسگزارم از حضورتون در چشمانداز. اجازه بدید سریع از آقای حسامی شروع کنم. آقای حسامی، میخواهید به این سوال از همین سوال شروع کنیم؟ این آنچنان که جمهوری اسلامی میگه کار گروه های خودسره یا تصمیم رسمی جمهوری اسلامی ایران حمله به کشتی ها در تنگه هرمز؟ حالا فعلا ترور ترامپ رو کنار میذاریم چون شما ممکنه یه دیگه اصلا درست نیست، ولی حمله به کشتی ها کار به نظر شما کار گروه های خودسره یا تصمیم استراتژیک جمهوری اسلامی ایران؟
1: بذارید مستقیم بگم، بحث گفتاری و روابط عمومی و همون برنامه در واقع مستمع یا مخاطب صحبت رو اگه بذاریم کنار، در عمل آمریکا بعد از تفاهم‌نامه میگه که تنگه هرمز بازه، الان قالیباف و شرکا میگن تنگه هرمز بسته است و دلایلی خودشون رو ارائه میدن. من فکر میکنم که همونجوری که تو آمریکا روی کرد متفاوتی ممکنه توی یه ادمنستریشن توی دولت باشه راجع به

0: معامله با ایران در جمهوری اسلامی هم سالها بوده و هست. یعنی همجور که میدونید از شاید دولت بازرگان بایستی بگم اینکه تقابل یا تعامل با غرب رو انجام بدیم مسئله بوده تا الان دیگه. من رفسنجانی و روحانی و احمدی نژاد و رئیسی و اینا هم که خودتون میدونید که چه در واقع روی کردی داشتن. بنابراین اگر میخواید بگید ممکنه دو تا روی کرد متفاوت باشه، این به نظر میاد. من حتی داشتم از نظر دکترینی یا ایدئولوژی هم نگاه میکردم، بعید نیست بعضی ها شهادت حسینی رو به سازش و صلح علیوارانه ترجیح بدن، ولی چون ما اطلاعات کافی از تو نداریم فقط گمانزنیه. اینجا مسئله تفاهم نامه و اون امضا کردن هم ترامپ هم پزشکیان بالاخره مسئله است، چون همین صحبت راجع به آمریکا میتونیم بکنیم که آیا عملگرایانه اون تفاهم نامه رو امضا کردن و آیا بخشی بودن که با فشارهایی که آوردن چه در داخل ایران چه در داخل آمریکا یک بازبینی از تفاهم نامه کردن. و همونجوری که میدونید این خیلی شکننده است، هر کسی نه تنها دو طرف بلکه اسرائیل و کشورهای منطقه هم میتونن اینو به هم بزنن. این جواب کوتاه من به پرسش شما.
1: بسیار بسیار متشکرم. خانم مروتی شما چی فکر میکنید؟ این گروه های خودسر سپاه پاسداران، یا دقیق تر بگم خودسری سپاه پاسداران یا خودعه مشتبه خامنه ای؟
2: درود بر شما و میهمانان گرامی شما. ببینید من فکر نمی کنم که این نیروهایی که در داخل دست به چنین اقدامی میزنن خیلی از اون هسته اصلی قدرت دور باشن و ببخشید از اونها جدا باشن، به این دلیل که شما بحثتون سر اینه که خب همون نیروهای اصلی و رهبران سپاه و حتی ارتش خب در شورای عالی امنیت ملی اومدن این تفاهم نامه رو هم اونها امضا کردن و به نحوی اون رو قبول کردن، ولی این یک بخش قضیه است. آیا اونها نمیتوانند، چون نمیتوانند خودشون در اون لحظه عملی انجام بدن و به طور مشخص و در میدان کار دیگری انجام بدن، یعنی آیا ممکن نیست که اونها خودشون بخوان خود این تفاهم نامه رو به هم بزنن؟ به نظر من این که فکر کنیم گروه های خودسری وجود دارن، که این گروه های خودسر جدا از این رهبران جدا از این نیروهای به اصطلاح نظامی امنیتی هستن و واقعا خودسر عمل میکنن، یک مقداری شاید ما رو دچار این اشتباه کنه که در جمهوری اسلامی کاملا نیروهای نظامی و امنیتی از خود دولت یا مثلا بدنه جدا هستن. اینها یک کل منسجم رو تشکیل میدن و این کل منسجمی که تصمیم میگیره، منتها خود این کل منسجم میتواند در جاهایی به صورت پارادوکس عمل کنه. یعنی ممکنه یک جای خود این رهبران این رو امضا کنن و از طرف دیگر هم در میدان اون رو به هم بزنن. این دوتا بر اساس اون تجربه که از جمهوری اسلامی هست خیلی چیز عجیب و غریبی نیست. به عنوان نمونه، به عنوان مثال عرض میکنم اون چیزی که خامنه ای دوم مشتبه خامنه ای مطرح کرده، گفته من با تفاهم نامه مخالفم، علل اصول مخالفم، ولی اونو امضا میکنم. خب این در ذات خودش پارادوکسه، یا شما موافقید یا شما مخالفید. این که میگی من اساسا با اون مخالف هستم، یعنی میای مسئولیت رو از خودتون سلب میکنی به کسانی دیگری واگذار میکنی، موکول میکنی که زیر مجموعه شما هستن و از شما تبعیت میکنن. اگر خامنه ای میگفت من به هیچ عنوان راضی نیستم که امضا بشه، آیا به نظر شما ممکن بود که این امضا اتفاق بیفته؟ به نظر من نه. هر چیزی که هست این تضاد و این پارادوکس در درون خود ساختاره. اونهایی که با زبان میگن بله ما با تفاهم نامه موافق هستیم، ولی در عمل رفتار دیگری نشون میدن. این مجموعه جدا از هم دیگه نیستن.
1: خیلی متشکرم. یه ورژن جدیدی از قالتاق بازی، پدرسوخته بازی با شاید جواب شما برای من جذابتر باشه، چون شما سالها دیپلمات بودید در ساختار و شاید در واقع فراتر از نگاه آکادمیک از داخل ساختارم بتونید خاطراتی داشته باشید. شما چطور فکر میکنید؟ اگه بخواید کوتاه بگید، جدی جدی آنچنان که گفتن گروه های خودسر دارن کار رو میکنن یا حکومت کلیت حکومت و مجتبه و خود در واقع همه داستانی که توضیح دادم؟
3: ببینید من در شکل تصویر بزرگتر میبینم. ما روایت جواد ظریف رو از برجام داریم و در اونجا یادآور یه نکته مهمی شده بود که وقتی اون عکس معروف برجام در روز آخر گرفته شده بود، لاوروف وزیر خارجه در اون عکس نیست. در ظریف میگوید که وقتی بازگشت به مسکو، رسانه های روسی بهش بسیار حمله کردن که چرا گذاشتی پیوندی بین ایران و امریکا برقرار بشود، و تظاهر بود در همین فشار بود که او در این عکس تاریخی نباید باشد. خب اون ایران و امریکا در زمان اوباما گذشت، و در زمان دونالد ترامپ که سخت‌ترین فشارها رو بر همین جمهوری اسلامی آورده است، علی خامنه‌ای و دیگران رو از بین برده است، با همه این وجود شما نگاه کنید که جمهوری اسلامی آقای مهدوی آزاد، این نکته خیلی مهمه، جمهوری اسلامی در رأس نظامش کشته شده است، اما از NPT خارج نشده است. یعنی خودشون هم ملتفت هستن که خارج شدن از NPT خطر بسیار بزرگی داره. خب حالا وقتی از NPT خارج نمیشه، رهبر هم کشته شده، نظام هم فرو نپاشیده، خب چه کار باید بکنیم؟ با همین وضعیت قفل شدگی باید باشیم، اقتصاد قفل باشه، یا اونچنانی که پزشکیان میگه آقا من مسئول نون و آب مردم منم، خب تو این وضعیت نمیتونم. رفتن سراغ تفاهم، رفتن سراغ تفاهم. گزارش بعدی که ما داریم این هست که در شورای عالی امنیت ملی که از افراد مثلا سختگیری مثل ذوالقعدر در اونجا حضور دارن، ریاست اونجا دبیری دست اوست، همه رأی دادن به تفاهم جز یک نفر، و اون یک نفر کسی است که برادرش یعنی وحید جلیلی در صدا و سیما ببینید چه ها نکردن علیه مذاکرات و علیه توافق با آمریکا، و سخنرانی وحید جلیلی دیدید که با دستان مشت محکم کرده و افراشته و صدای به گلو انداخته داد و فریاد که خون امام شهید ما چه شد. همون یک نفر، حالا اگر درست اجازه بدید کلمه کودتا رو با کمی ملاتفت کلمه کودتا رو میخوام، مثلا همون یک نفر علیه همه جمع بقیه شعام کودتا کردن. شما نگاه کنید دیگه رسایی و ثابتی و دیگران چه کردن تا رسید به مراسم تشییع و تدفین و ترحیم علی خامنه ای. خب امام شهید رو دارن میچرخونن دیگه، امام شهید دیگه جلوی چشما دارن میچرخونن، یا خونه این چی شد، خونه این چی شدش. خب وقتی شما دارید اینجا جلوی انظار مردم به گفته خودشون میلیونی، به خودشون تو عدد دادن 42 میلیون نفر، وقتی شما دارید مثلا اینجوری بزرگ نمایی میکنید، خب بس برای خونه شهید، امام شهید یه کاری بکنیم دیگه، خونه شهید، بس این و این معاهده، این توافق هم بر هم بخوره. وقت شما دقت بفرمایید بر هم خوردنش در چه روزی اتفاق افتاد؟ در روزی که ترامپ آمده به منطقه در همسایگی در ترکیه هستش، برای اجلاس سران ناتو هستش، حمله انجام می شود. خب شما جای ناتو باشید، شما جای ترامپ باشید، حیثیت شما رو داره به باد میده. میگه آقا من زدم، حالا تو بیا وسط کار بزن. اگر ترامپ بخواد هیچ واکنشی نشون نده، میگه آقا این کل ناتوی شما بر خود، توی خود ترامپ که هیچی، کل ناتوی شما بر باده، هیچ قدرت عمل نداری. اگر بخواد وارد عمل بشود، خب پس عملا همون ترامپی که موضوع آتش بس و تفاهم رو جلو برده از خودش، باید تفاهم رو برهم بزنه، که گفتش به زبان هم آمد و گفتش که من دیگه تفاهمی وجود نداره، یادداشت تفاهمی وجود نداره، پس وارد درگیری شده است. اما وسط ما این نکته رو بگم و نقطه پایان بگذارم، خب ما در وضعیتی هستیم که تفاهم نامه دیگه وجود نداره، اما وارد مسئله جنگ تمام عیار، فول فلج وار، آیا وارد مرحله جنگ تمام عیار شدیم؟ نه. مرحله ای که الان هست که قابل کنترل هست، این است که وارد مرحله زد و خورد شده ای. وارد مرحله زد و خورد.
1: خب میذاشیم آقای سال بعدی من بود، آره میذاشتیم اینو بعدا راجبش صحبت میکردیم، ممنون میشدم. ببینید یه سوال اینجا وجود داره آقای علیزاده، اینو از حق از خودتون میپرسم، کوتاه لطفا بگید. ببینید شاید بخوام چی نتیجه ازش میگیرید. ایران با عربستان سعودی مشکل داره. موقعی که ملک عبدالله سال 2015 از فهد شد، ملک فهد سال 2005 مرد، یادتون باشه تبریک گفتن یه تدستون را. ملک عبدالله که سال 2015 فوت کرد، یادتون از احمد جنتی دوباره تبریک گفت در بیرون قالیباف شیرینی داد در تهران. یعنی موقعی که اینا دعوا داشتن با هم انقدر رسمی در ظاهر اینجوری هم. اما قطر امروز امیر پدر، در واقع امیر قبلی قطر، امیر پدر شیخ خلیفه آل ثانی فوت کرده، هم پزشکان تسلیت گفته هم وزیر خارجه، اما همزمان سپاه پاسداران داره کشتیاشو میزنه. یعنی میخوام ببینم چه نتیجه از این میگیرید. سیاست خارجی ایران جداتر شده به قول شما از میدان، گروه های خودسر قوی تر شدن، یا نه قالتاق بازی آقایون بیشتر شده، اسمش گذاشتن عملگرایانه از این به بعد. قبلا اگر شلیک میکردن در تریبون هم میگفتن ما شلیک کردیم، یا دقیقا شیرینی میدادن. الان این زرده تسلیت میگه اون وارده کشتیاشو میزنه.
3: ببینید در اون تصویر بزرگتر که گفتم از برجام و عدم حضور لاوروف، از اونجا میخواستم نتیجه گیری کنم. ببینید بهی در نظامی که آلوده شده است به روسوفیل ها، از جمله همین سعید جلیلی و برادرش و امثال اینها، در این نظام به هیچ وجه ایران و امریکا در هیچ اندازه این نباید با هم به همدیگه برسن. باید مطلقاً، چون این ایران رو شما زمانی میتوانی ازش بار بگیرید، دوش بدوشیدش، بدون امریکا نباشه، شما در سایه امریکا نباشه، شما باید منت پوتین رو بکشید و بایستی در جنگ اوکراین کنار پوتین بایستید و هزینه ها بدهید. از اینجاست که به نظر من این سیاست رو، حالا اگر ما بخوایم بیایم به پای مثلا یه عده دلواپسان بگذاریم، و سعید جلیل، اینها همه بازیگران روی صحنه هستند، اما اون عروسک گردانی که داره اینها رو میچرخونه، اون دست پنهانی است که ایران رو و با اشغال سفارت امریکا به یک باره از نظام دو قطبی که ایران در کنار امریکای پرتاب کرد به فرسخها دورتر، که مبادا این ایران دوباره به دامان امریکا برگرده. من صورت مسئله رو
1: یک کلمه این دست پنهان کیه؟ آره من حاضر یک کلمه فقط بگید دست پنهان کیه؟ اسمشو بگید.
3: روسیه وصل. البته بعد از این هم چینی ها هم وارد این مسئله شدن. و در یک کلمه جمله بدیم، من جنگ ایران امریکا و ایران رو، این جنگ 12 روزه و 40 روزه، بارها گفتم که جنگ امریکا و چین میبینم در مرحله اول، در گام دوم جنگ امریکا و روسیه. این رو بارها گفتم، این جنگ امریکا با چین هست، جنگی که امریکا خودشو فراهم میکنه که ایران از دست چین خارج بشه و روسیه.
1: متشکرم. آقای حسامی شما موافقید یا به نظرتون دیگه زیاده روی و اغراق در تعریف کردن در واقع بزرگ نمایی مسئله یا ماکروسکوپ کوپیک دیدن مسئله هست؟
0: ببینید یه صورت مسئله رو برگردیم به مسئله اتمی، گروه های نیابتی یا موشکی، یعنی توانای موشکی، و الان صورت مسئله رو برگردونیم به مسئله تنگه هرمز. این که کشورهای منطقه و حتی قدرت‌های یا ابرقدرت‌هایی که یا به اصطلاح جاه طلبی ندارن که قدرت بلا منازع بشن، مثل چین یا قدرت‌های قدیمی مثل روسیه، اگر این رو باور کنیم که بالاخره اینا زینف ان و همونجوری کشور منطقه ولی تواناییشو ندارن، اینو اگه بپذیریم، بعد صورت مسئله الان مسئله تنگه هرمزه. من فکر می‌کنم تفاهم نامه یک حرکت عملگرایانه از طرف آمریکا بود که این مسئله رو خاتمه بده، به خاطر که فشارهای داخلی هم روی آمریکا و دولت ترامپ زیاد هست که دوباره گیر نکنن یه جایی مثل عراق، مثل افغانستان، مثل سوریه، حالا کمتر تو سوریه، ولی باز یه شبیه عراق و افغانستان نشه که ما پیاده نظام وارد کنیم، گیر کنیم ده بیست سال، یا مثل لیبی. به هر حال این به نظر من واقعیه. این که کشورهای منافع اقتصادی و امنیتی مثلا چین چند روز پیش بروکینگ اینستیتوت یه مقاله داشت که آمریکا و اسرائیل و ایران جنگ کردن، پیروز چین شد. خب اینا واقعیتایی که وجود داره، همیشه هم وجود داشته. اما اینکه آیا افراد عملگرایی در جمهوری اسلامی هستند که متوجه این ضعف خودشون میشن؟ اگر فکر کنیم آمریکا و اسرائیل سپاه و جمهوری اسلامی رو دست کم گرفت تو جنگ 38 روزه، این احتمال هم وجود داره که بعضی از جناح‌های سیاسی، حالا دلواپسان، انقلابی‌های دو آتیشه، گروه پایداری و و و اونا ممکنه دست خودشون رو اینجا بیشتر از اونی که هست تخمین بزنن. و اینجاست که من اون محاسبه اشتباهاتی میبینم. بنابراین من فکر کنم مسئله، بذارید موردی بگم، مسئله الان حل کردنه، موزلی برای اقتصاد دنیا و نفتکشای بین المللی هست که 15 تا 20 درصد به اصطلاح نفت دنیا یا کالاها رو حمل نقل میکنن. این مسئله رو چی بایستی حل کنه؟ حتی دیدی که چین هم در واقع وقتی شی با ترامپ ملاقات کردن و بعدش بیانیه‌ای دادن که خب این خوبه که صلح در خاورمیانه برقرار بشه، یعنی این نظم لازم دارن. من اینو اینجوری میبینم.
1: خب یه سوال نمیدونم کوتاه اگر بتونید بگید خیلی ممنون میشم آقای احسانی، بعد دوره بعد راجعش مفصل تر صحبت کنیم. آقای ترامپ مثلا دو ساعت پیش، من این جمله شو براتون میخونم، میگه که ایران و آمریکا روز شنبه یعنی دیروز به توافق نزدیک شده بودند که ناگهان ایران دوباره با پهباد به کشتی حمله کرد. بعد به CNN گفته، بعد گفته که اونها داشتن همه چیزو واگذار میکردن که ناگهان دو ساعت بعد با پهباد به کشتی حمله کردن. بعدش گفته این آدمها مقامات جمهوری اسلامی یه مشکلی دارن. و شما از این چی میفهمید؟ ترامپ داره یه جوری فضا میسازه که یعنی داشتن تسلیم میشدن که یهو راه چاره رو در این دیدن که حمله بکنن. اما خب این تصویر رو هم میشه ساخت که داشتن به تفاهم میرسن، یه بخش از حکومت اومد به هم زد. از این شما چی میفهمید؟ کوتاه.
0: ترامپ فروشنده بسیار خوبیه، بازاریابی و بازارجویش خیلی خوبه. ببینین وقتی میخواد معامله کنه میگه من آدمای بسیار معقولی در ایران پیدا کردم که دارن با من معامله میکنن و خیلی منطقی هم. وقتی میخواد دوباره حمله کنه و شروع کنه و اینو میبینه میگه آقا همه دیوونن، من نمیدونستم. وقتی که میخواد ببینید این، میگم هم مخاطب، یه چیزی هم بگم، آمریکا معروف هست به این که در واقع دکترین سیاست خارجیش بیشتر تمایل به پرگماتیسم یا عملگرایی داره. من در دوره ترامپ باید یه دکترین دیگه اضافه کنم، ما میگیم ایموتیویسم، احساسگرایی. این حرفا رو هم مخاطب رو خودتون ببینید که داخلی و خارجی و منطقه‌ای، هم مردم آمریکا، همین که میتونه به روز بگه که من که اینو گفتم، من که اون کار کردم، اینا بهترین معامله دنیا. تو خاورمیانه راجع به فلسطین و اسرائیل بزرگترین معامله غرب رو من غرب رو انجام دادم، صلح تا مادام العمر در خاورمیانه پایدار است. اینا رو زیاد جدی نگیرید.
1: متوجه شدم. خانم مروتی، شما چی میفهمید از حرف آقای ترامپ؟ تو تعریف آقای حسامی شنیدید؟ میگه اصلا جدی نگیرید حرفاشو. این که آقای ترامپ میگه دیروز شنبه داشتیم به توافق نزدیک میشدیم که ناگهان اینا شروع کردن با پهپاد به کشتی ها حمله کردن، بعدش اون چیه؟
2: خب ببینید، قبل از اون من میخوام در مورد صحبت آقای علیزاده مسئله رو مطرح کنم. اگر با این نگاه به قضیه رو بررسی کنیم، حالا نمیگم توطئه به اون معنای کامل، ولی خب میتونیم از این منظرم بررسی کنیم، بگیم خب اونی که الان بیشتر نفع میبره از به هم خوردن این تفاهم نامه، 14 بند تفاهم نامه رو بررسی کنید تک تک، حتی دو بندش هم تا به امروز عملی نشده، اجرایی نشده، کی بیشترین سود رو میبره؟ در واقع دولت اسرائیل اگر قرار باشه در این بین اونی که بیشتر سود ببره، به نظر من بیشتر از دولت روسیه، باید اسرائیل رو در نظر بگیریم. یعنی همون لایه‌های نفوذ اسرائیل که میتونه در بخش‌های مختلف جمهوری اسلامی در لایه‌های بالای حکومت وجود داشته باشه و شاید با اون عنوان انقلابی گری و به شدت رادیکال بودن و اینکه باید خونخواهی کنیم کل تفاهم نامه رو میتونه به هم بزنه. البته عرض میکنم این بیشتری گمانه زنی و
1: خواهم مروتی خواهم دکتر ببخشید من نمیخوام حرفتون رو قطع کنم ولی یه تبصره فقط میزنم بعد شما بفرمایید چرا میگید اسرائیل خب بیشتر سود میبره؟ خیلی تعریف کلاسیک صدا سیمایی است. ببین اسرائیل کجا سود میبره؟ تثبیت این پارادایم نظامی که جمهوری اسلامی میخواد، تثبیت این رول که بتونه در تنگه هرمز اون بالا بشینه، کشتی‌ها رو نگاه بکنه، هر کدوم خواست اصلا یه کابوسه برای اسرائیل. کی میگه که به نفع اسرائیل این توافق نامه بیشتر سود کی میبره؟ اون سردارای قاچاقچی که بنزین دارن قاچاق میکنن کی میبره؟ اون سردارای قاچاقچی که بابت هر یه دونه وسیله نفتی که دارن وارد میکنن 20,000 تا 200,000 دلار دارن کارمزد میگیرن، کی داره بیشتر سود میبره؟ اون بخشی از سپاه پاسداران که از قالیباف، از احمدی نژاد، هم قالیباف بگیر تا حسن روحانی، همشون میگن آقا اینا کشور رو در واقع دستشون گرفتن. مجتبی خامنه ای بیشتر سود میبره؟ اگه این شهید نبود، اگه مجتبی خامنه ای میتونست به همین سادگی رهبر بشه و این جریان. بنابراین فکر نمیکنید شما دیگه الان در واقع یه ذره ما داریم اون نادیده میگیریم میندازیم گردن مثلا اسرائیل؟
2: منظور من اینه که اگر قرار بر این باشه که ما نقش روسیه رو اینقدر پررنگ ببینیم که بخواد کل معادله تفاهم نامه رو به هم بزنه، کل تفاهم نامه رو به هم بزنه، در اینجا میتونیم اکتر دیگر یعنی اسرائیل رو هم به عنوان بازیگری در نظر بگیریم که اون هم میخواد تفاهم نامه رو به هم بزنه. منظور من در واقع این مسئله است. و از طرف دیگر اون کسان یا اون نیروهایی که نام میبرید، آقای مهدوی آزاد، مگر زمانی که خامنه ای کشته شد، مگر زمانی که نیروهای برتر نظامی امنیتی کشته شدن، آیا مردم عادی بودن از مکان اونها خبر داشتن؟ مشخصا این مردم عادی نبودن. وقتی که خود رئیس اداره وزیر اطلاعات کشور خودش اعتراف میکنه، میگه در واقع اسرائیل در لایه‌های مختلف حکومت، حتی در لایه‌های بالای نفوذ پیدا کرده، ما میتونیم اون بخشی از اون دولت سایه رو، من عرض میکنم شاید این بیشتر به نگاه مثلا توطئه‌گرا شبیه باشه تا یک تحلیل آکادمیک، ولی میتونیم اگر قرار باشه روسیه رو در نظر بگیریم، باید خب از اون طرف هم اسرائیل رو در نظر بگیریم که میتونه این کار رو انجام بده. و گروهایی که همون گروهایی که شما اشاره میکنید، نیروهایی که مشخصا میخوان این تفاهم نامه در واقع اجرا نشه و از طرف دیگر مدام تنگی هرمز را به حال اون تردد را به هم میزنن، اون چیزی که مطرح کرده در مورد ترامپ، بله ترامپ اینو مطرح کرده و به نظر من در اینجا ترامپ کاملا درست گفته. ممکن بود که اینها بتوانن به یک در واقع به یک مرحله بالاتری از تفاهم نامه دسترسی پیدا کنن و در مورد مثلا خود تنگی هرمز، در مورد برنامه هسته‌ای تا حدی کمتری صحبت کنن، ولی همون لایه هایی که ازش صحبت کردیم میتونن در لحظه اون کل اون معادله رو به هم بزنن. چون ببینید خیلی ساده عرض میکنم، در یکی از مقالات رویترز اشاره خیلی جالبی شده بود که تنگی هرمز برای جمهوری اسلامی یعنی اسلحه طلایی. وقتی میگه اسلحه طلا، یعنی این اسلحه به صورت فوری، به صورت آنی کاربرد واقعی و عینی داره، میتونه هر لحظه مورد استفاده قرار بگیره. که من معتقدم این اسلحه طلایی هم طولانی مدت نخواهد بود زمان استفادهش و ممکنه به دلایل مختلف این زمان استفاده خاتمه پیدا کنه. ولی مجموعه اینها رو که در نظر بگیریم، بله میتونیم نقش اسرائیل، نقش روسیه، نقش گروه‌های مختلف داخل حکومت رو در نظر بگیریم که میتوانن اساسا هم نفع ببرن از وضعیتی که الان وجود داره.
1: خیلی متشکرم. خانم مروتی، یه سوال دیگه میپرسم، اینم کوتاه. ببینید آقای علیزاده داشتن واردش میشدن که من درخواست کردم بعدم واردش بشیم، الان بعد از شما بلافاصله از ایشون خواهم پرسید. آیا الان ایران و آمریکا وارد جنگ تمام عیار شدن؟ به نظر میاد نه. پس وارد چه مرحله‌ای هستن؟ ببینید با چیزی که داریم راجع بهش حرف میزنیم راجع به دیروز و پریروز نیست، همین چند ساعت پیش فرماندار قشم گفته که 10 تا 11 تا پرتاب خوردن به قشم. طبیعتا این پرتابه ها پرنده های عبابیل نمیتونن باشن، چیز آمریکایی هستن. نیم ساعت یه ساعت پیش فکر کنم نیم ساعت قبل از آغاز برنامه، قبل از نوی شب تهران، کویت، ارتش کویت اعلام کردش که در واقع به یکی از سکوهای نفتی کویت حمله شده که اونم پرنده های عبابیل نیستن جمهوری اسلامی. چه اتفاقی افتاده؟ الان در چه مرحله هستیم از نظامی یا بحران؟
2: ببینید مشخصا الان ما در مرحله جنگ 40 روزه نیستیم، چون جنگ 40 روزه خیلی گسترده بود، خیلی مؤثرتر بود و گستردگی جغرافیاییش هم بیشتر بود و مراکزی که مورد حمله قرار می گرفتن بیشتر بودن، ولی یعنی اون زمان نیست، اون جنگ نیست. ولی مشخصا مثلا دو هفته گذشته، سه هفته گذشته نیست که دو سه برخورد خیلی محدود و مختصری انجام شد و چند ساعت بعد از اون مجددا اونها اعلام کردن که بر سر میز مذاکره دوباره حضور پیدا می کنن. موقعیت فعلی من فکر می کنم بیشتر یک موقعیت بینابینه که میتونه آینده در واقع رابطه ایران و آمریکا رو توی چند روز آینده تعیین کنه. به این دلیل ببینید 60 از 60 روزی که ازش صحبت می کنیم تا اونجایی که من اطلاع دارم چیزی حدود 36 روز گذشته، تقریبا 25 روز 24 روزی باقی مونده. خب در طی این مدتی که گذشته عرض کردم حتی دو بند است قد تفاهم نامه اجرایی نشده، عملیاتی نشده و تازه تنشا بیشتر و بیشتر شده. حالا اینها به کنار که خود این اختلافات حل و فصل نشده، اختلاف اصلی، مسئله اصلی که مسئله هسته‌ای ایرانه هنوز مورد بررسی قرار نگرفته. یعنی مشکلات فرعی وجود دارن، مشکل اصلی هنوز مورد بررسی قرار نگرفته. خب در چنین چارچوب به اصطلاح یا دورنمای اگر بخوایم در نظر بگیریم، من فکر نمی کنم تفاهم نامه تبدیل به توافق نامه بشه و فکر نمی کنم بتوانن در این مدت به هر حال یک اجماعی داشته باشن برای ترک تخاصمی که طولانی مدت و با ثبات باشه. یعنی ما دوره متناوب از این حملات رو مستقرن خواهیم دید.
1: متشکرم. حالا روش بحث خواهیم کرد، همچنان فکر کنم 8 دقیقه وقت داریم. آقای علیزاده، الان گزارش ها میگه که حداقل ظاهرا 3 تا آمریکایی توی حملات به کویت کشته شده، حمله جمهوری اسلامی، و اونچنان که بیانیه ظاهرا رسمی نیم رسمی میگه خیلی رسمی موشک بالستیک زدن جمهوری اسلامی ایران سپاه پاسداران. خب اگر 3 تا نظامی آمریکایی کشته شده باشن، اون موقع احتمالاً سطح بحران، سطح تنش ناگهان تصاعدی بالا میره و نمیدونم چی شد این دتانت که میگفتن دتانت جمهوری اسلامی، دتانت با لهجه های مختلف میگفتن و داشتید میگفتید در چه وضعیتی هستیم الان از نظام بین ایران و آمریکا، داریم به کدوم سمت میریم؟
3: یه نکته نسبت بحث قبلیم تکمیل کنم میپردازم به پرسش شما. نگاه کنید به مراسم ترحیم تشییع تدفین که شما در اینجا از کشور دو کشور صاحب حق وتو نمایندگانی اعزام کردن، چین و روسیه. اما سطح نمایندگی رو دقت بفرمایید، از روسیه، حالا درسته پوتین نیامد، پوتینی که اون رجب سفروف میگفتش که در چهره آقای خامنه ای عیسی مسیح را میبیند، رجب سفروف گفته بود. خب پوتین نیامد برای عیسی مسیح، اما در سطح بالا مشارکت، یعنی مدودوف هم نخست وزیر بود، هم رئیس جمهور و مقام عالی رتبه ایه. خب این آقای مدودوف در مورد جمهوری اسلامی چجوری شیر میکنه؟ مدودوف جمله معروفی داره، میگه ایران نیازمند به بمب اتم نیستش، به خاطر اینکه قوی تر از بمب اتم رو داره و اون تنگی هرمز است. ببینید این مدودوف برای سفر، برای مراسم میآید. این همون حرف من هستش که سراپرده جمهوری اسلامی رو روسیه به دلیل تاریخی در پنجه خودش داره، چین هم که خب این اواخر آمده است، ارتباطات تنگاتنگه. اگه این حرف من رو مبنا قرار بدید، اون وقت مسئله روشن می شود که این ایران هرگز نباید با امریکا به یک تفاهم برسد، چون به تفاهم برسد دیگه در حلقه غلام حلقه موش روسیه نخواهد بودم چنان که چین. حالا اما آیا ضرورتاً روسیه هم میخواهد که یک جنگ تمام عیار بین ایران و امریکا باشد؟ پاسخ رو باز جواد ظریف داده است، او میگه نه. جواد ظریف خیلی دقیق داره میگه که روسیه نمیخواد سطح تنش به مرحله جنگ برسه، خودش هم آسیب میبینه، اما رابطه هم برقرار نشود. خب اینجاست که الان سطح تنش، خب تفاهم نامه که فعلا رفته کنار، آتش بسن ترامپ میگه وجود نداره، خب سطح تنش کجاست؟ آیا ما در مرحله فول فلج وار هستیم؟ جنگ تمام عیار هستیم؟ نه. اما در چه وضعیتی؟ در وضعیت زد و خورد هستیم. این زد و خورد البته پله پله داره بالاتر میره. به قول شما امروز خبر اومده 3 تا آمریکایی کشته شده، احتمالاً ترامپ بایستی اقدام سختری انجام بده، بعیدم نیستش. اگر با یه اگر بسیار بزرگ بگم، اگر قرار باشه وارد جنگ بشیم، جنگ بعدی میبایستی امریکا چی میگن پوتس آن دی گراند، یا بایستی سرباز پیاده بکنه. و بنابر علائم و اخباری که می آید، این هم در
1: گوشه ذهن ترامپ داره محاسبه می شود وجود داره. آقای علیزاده بله، خودشون میگن ما وارد زدن تاسیسات استراتژیک ایران نشدیم، ظاهرا دارن خط نشون میکشن، یه دونه پلم زدن واسه اینکه بله، بله، بله، پول این چه بولون بله. حالا شاید اون باشه فکر
3: حرف من همین حرف باشه. من اینه که الان امریکا کمپاس بله. کنترل شده داره حمله میکنه، داره البته پله به پله بالا میبره. اما جمله آخر اجازه بدید من بگم، این جمله آخر هم خیلی مهم هستش. فهم نظامی که الان در ایران شکل گرفته، شما نگاه کن اون نوار مرزی خلیج فارس ایران نقطه به نقطه داره زده می شود. این یعنی چی؟ یعنی آنقدر آفند و پدافند ایران ضعیف بشود که محتملاً امریکا نیرو پیاده کنه. این فهم الان در مقامات نظامی جمهوری اسلامی شکل گرفته. آیا امریکا نیرو پیاده خواهد کرد یا نکرد بحث دیگه است.
1: متشکرم آقای حسام، یه دقیقه وقت داریم، شما اینو به من بگید. ببینید اولا اینکه تفاهم نامه یا آتش بس همه میگن به هم خورده، اگه به هم خورده پس یعنی آتش بس برقرار نیست، ولی آقای علیزاده میگن که خب ما هنوز در مرحله زد و خوردیم. مگه میشه دو نفر در حالت جنگ باشن و آتش بسی برقرار نشده باشه، یعنی جنگ متروکه نشده باشه بعد برسن مرحله زد و خورد؟ بنابراین ادامه جنگ میتونه باشه دیگه، یا نه، یا شما معتقدید که ادامه جنگ نیست؟ اینو من یک کلمه کوتاه بگید و چند ثانیه بعدش هم بگید که آیا شما فکر میکنید که ممکن آمریکا به مرحله نیروی زمینی برسه؟
0: من سوال اول و پرسش اول رو ببینید، بعضیا معتقدن که جنگ ادامه دیپلماسیه. اگر جنگ و ادامه دیپلماسی بدونید، نهایتا هر جنگی هم باید با یک قراردادی تموم بشه، با یک تفاهمی تموم بشه. تفاهم نامه به نظر من مسئله گروه های عملگرا، هم جدی ونس تو آمریکا، هم کسانی که پزشکیان و گروهش که معتقد بودن این کار باید انجام بشه انجام شده. اگر به جایی برسیم که باز بمباران موضعی و منطقه‌ای و موردی به جایی نرسته، جمهوری اسلامی میگه آقا ما مغلوب نشدیم، حربه های فشاری و اهرم و فشار زیاد داریم، از جمله حمله به کشورهای منطقه و پایگاه آمریکا. این مسئله اون برزخی است بین جهنم و بهشتی که شما فکر میکنید ممکنه به وجود بیاد، ولی من اینو ادامه دیپلماسی میدونم، چون راهکار سیاسی بایستی راه باشه. اگر تمام صحبتهایی که راجع به روسیه و اهمیت چین مخصوصا که داره میشه درسته، بنابراین اینجا زینف بودن چین و رسوندن نفت به چین و دریای آزادم جز این معامله داشت.
1: خیلی متشکرم، خیلی متشکرم. یه چیکم وسط انداخت تو ذهن ما حرف گذاشتید، گفتید جهنم و بهشتی که شما فکر میکنید. من همچی فکر نمیکنم، هیچ موقع همچی فکر نکردم. بسیار سپاسگزارم از آرام اسامی، استاد علوم سیاسی کالج مونتگومری از مریلند، دکتر لیلا مروتی، تحلیلگر سیاسی که از هلسینکی با ما بودند، و حسین علیزاده، دیپلمات سابق و تحلیلگر مسائل بین الملل که از لندن با ما بودن. خانم آقای، هر جای دنیا که هستید، از ماکو و جلفا تا ویجاوه مرز تفتان، از این چه ورون و باجگیران تا شلمچه و چذابه در جنوب غربی ایران، از شهبندر سوخته در هرمزگان تا شهرهای اعدام زده و دل سوخته در کردستان، هر جا هستید، داخل یا خارج فلات ایران، درد و براتون بخورید سر کسانی که ایران رو به این وضعیت انداختن، در حالت جنگ دائمی قرار دادند، و خداوند ایران زمین یار و نگهبانشون.

0: مجتبی خامنه‌ای در مراسم نماز میت پدرش حاضر نشد. نظام با این شبهه روبروه که رهبرش زنده است یا مرده. بسیاری از مردم الان عزای جمهوری اسلامی رو جشن خودشون میدونن. محصول 48 سال حکومت خمینی و خامنه‌ای گسترش فقر و فلاکت در ایران بود.
1: روم نمیشه از کسی دیگه قرض کنه.
0: ولی همین مردم الان مدت هاست که دیگه ایستادن که این میراث شوم خمینی و خامنه‌ای رو از بین ببرن.

از حدود 87 میلیون نفری که در ایران زندگی میکنند، 66 میلیون نفر در سن کار هستند. از این تعداد فقط 24 میلیون نفر شاغلند و 2 میلیون نفر بیکار و در جستجوی کار به حساب میان. 40 میلیون نفر از افرادی که در سن کار هستند هیچ شغلی ندارند و از تلاش برای پیدا کردن کار دست کشیدند. این در حالی است که نرخ رسمی بیکاری در ایران 7.5% گزارش میشه، عددی که وقتی کنار کشورهای دیگه دنیا میذاریش عادی و حتی خوب به نظر میرسه. اما واقعیتی که اکثر خانواده های ایرانی دارن باهاش دست و پنجه نرم میکنن این نیست. مرکز آمار میگه از 26 میلیون نفر جمعیت فعال در بازار کار فقط 2 میلیون نفر در جستجوی کار هستند. پس نرخ بیکاری 7.6%. به همین راحتی اون 40 میلیون نفری که خانه نشین هستند و درآمدی ندارن هم هیچی. تجربه یک عمر زندگی در جمهوری اسلامی برای همه ما همین بوده. اگر از نظر فکری، سیاسی، فلسفی، دینی یا هر جنبه دیگری مطابق میل حکومت نبودیم، وجود ما انکار میشد. انگار اصلا نیستیم. حالا همون کار رو دارن با بزرگترین جمعیت بیکار تاریخ معاصر انجام میدن. ایران کشور بیکار هاست. جمعیت بیکار ما 3 برابر شاغلان ماست. اون هم در شرایطی که هفته ای 1 ساعت کار کردن هم شغل محسوب میشه. و این پاندمی بیکاری با سرعت در حال رشد، اما سیاستگزار سرش رو در برف فرو کرده و دلش خوشه که نرخ بیکاری 7%. در کل سال 1404 فقط 34 هزار شغل خالص ایجاد شد، رقمی که برای یک کشور 90 میلیون نفری هیچی نیست. همزمان 800 هزار نفر کلن از بازار کار اخراج شدند. با این وجود نرخ بیکاری پایین اومد. نه چون این آدم ها کار پیدا کردند، بلکه چون از ناامیدی خانه نشین شدند یا در حال تلاش برای مهاجرت یا در انتظار برای تغییر این اوضاع نشستند. واقعیت این است که بیکاری در ایران یک بیماری فراگیره که انرژی، استعداد و خلاقیت مردم ایران رو زمینگیر و خانه نشین کرده. در این قسمت چرتکه میخواییم راجع به قحطی کار صحبت کنیم و ببینیم چرا اون نرخ رسمی حقیقت رو پنهان میکنه و ریزش فرصتهای شغلی تا پایان 1405 به کجا خواهد رسید. درود بر شما، به چرتکه خوش آمدید. در این برنامه با منطق بازار و ابزارهای اقتصادی چرتکه میندازیم تا شرایط رو بهتر بفهمیم و تصمیمهای بهینه تری بگیریم. وقتی میگیم از هر 100 نفر 66 نفر شغلی ندارن، لزوماً به این معنا نیست که همشون بیکار هستن. بخشیشون دانشجوان، بخشی خانه‌دار و تعدادی بازنشسته. اما این چیزی از وخامت این اعداد کم نمی‌کنه. نرخ بیکاری اعلام شده 2 تا اشکال ساده داره. اشکال اول اینه که در این آمار هر کی در طول هفته، همونطور که عرض کردم، فقط 1 ساعت کار کرده باشه شاغل حساب میشه. حالا فرقی نمی‌کنه که با اون 1 ساعت بشه نون شب درآورد یا نه. اون جوونی که یه روز صبح 2 تا مسافر با موتور جابجا کرده، در آمار رسمی همردیف کسیه که سر یه کار تمام وقت بیمه داره. هر دو شاغلن. اشکال دوم از این هم مهمتره. فقط کسی بیکار شمرده میشه که فعالانه دنبال کار بگرده، اون هم در شغلهای رسمی. یعنی اون آدمی که اینقدر در به در دنبال کار گشته و جواب نگرفته که دیگه قیدش رو زده، از آمار به طور کامل حذف میشه. به عبارت دیگه، هر چقدر افراد بیشتری در جستجوی کار به بن‌بست برسن و از جستجو برای کار دست بکشن، هر چقدر ناامیدی در جامعه بیشتر بشه، آمار بیکاری بهتر و تمیزتر به نظر میرسه. برای همینی که نرخ رسمی 7%، ولی واقعیت کار در ایران یک چیز کاملا دیگه است. برای اینکه به تصویر واقعی تری برسیم، میتونیم نرخ مشارکت در اقتصاد رو بررسی کنیم. نرخ مشارکت میگه از هر 100 نفر در سن کار چند نفر اصلا وارد بازار کار شدن، چه شاغل چه کسی که دنبال کار میگرده. در ایران این رقم فقط 40. یعنی از هر 100 نفر در سن کار 60 نفر اصلا پاشون به بازار کار باز نشده، نه کار میکنن نه دنبالش میگردن. این یعنی بخش عظیمی از توان کاری کشور بیرون گوده اقتصاد مونده و هرگز فعال نشده. بخش بزرگی از دهه 60 ها و دهه 70 ها به این گروه تعلق دارند. از این جمعیت بیرون مونده نزدیک 3/4 یعنی 73% زن هستند. از هر 100 زن ایرانی در سن کار فقط 12 تا شاغل یا جویای کار هستند. و ببینید، هیچ اقتصاد مدرنی بدون مشارکت خانم‌ها ساخته نشده و ایران هم از این قاعده مستثنا نیست.
بعد نوبت جوان هاست که تلخ در این بخش این ماجرا است. اقتصاددان ها اینجا یه معیار دقیق تر رو اندازه میگیرن. نسبت جوان هایی که نه سر کارن، نه درس میخونن، نه مهارتی یاد میگیرن، بهش میگن NEET. Not in education, employment or training. طبق برآورد سازمان بین المللی کار در ایران 1/4 جوان ها NEET هستند. اینها جوان هایی هستند که هیچ وقت فرصتی پیدا نکردن تا درآمد و شغل دلخواه داشته باشن و زندگی و آیندهشون رو بسازند. علارغم اینکه خیلی از اونها سالها تحصیل کردند، بیش از 1/3 کل بیکارهای کشور افراد تحصیل کرده هستند. به این ترتیب اون جمعیت عظیمی که الان مشغول به تحصیل هستند و بیکار به شمار نمیان، طبق آمار رسمی در آینده بیکار خواهند بود و صرفاً بیکاری اونها با هزینه سرسام‌آور تحصیلات تکمیلی داره به تأخیر میفته. اما این شرایط داره به کدوم سمت حرکت میکنه؟ قانون اوکان در علم اقتصاد میگه رشد اقتصادی مستقیماً روی اشتغال تأثیر میگذاره. وقتی اقتصادی یک کشور کوچک میشه، بنگاه‌ها یا تعطیل میشن یا کمتر میفروشن و به یه نسبت کمابیش ثابت و قابل پیشبینی شروع میکنن به تعدیل نیرو و متوقف کردن استخدام‌ها. اقتصاد ایران در حالت عادی بگیم سالی حدود 2% رشد میکرد در خوشبینانه ترین حالت، ولی امسال طبق پیشبینی صندوق بین‌المللی پول، شواهد هم البته همونطور که در قسمت شامخی چورت که بررسی کردیم همین رو نشون میداد که این رقم بسیار کاهش پیدا کرده و یه چیز حدود 6% کوچک خواهد شد و این باعث میشه که یه شکاف حدوداً 8% نسبت به شرایط عادی، و تازه این در صورتیه که دوباره جنگ گسترده آغاز نشه. تخمین من با قانون اوکان اینه که این شکاف باید نرخ بیکاری رو حدود 4 واحد بالا ببره و برسونش به 11-12%، چیزی که با میلیون ها شغلی که کارشناس ها میگن امسال از دست رفته جور در میاد. در 1405 معاون وزیر کار میگه جنگ به تنهایی بیش از 1 میلیون شغل رو نابود کرده و حدود 2 میلیون نفر رو بیکار کرده. کارشناسان بازار کار این رقم رو بین 3-4.5 میلیون نفر تخمین میزنن که به نظر من واقع بینانه تره. یعنی 2 مسیر کاملا مستقل، قانون اوکان و آمار میدانی، هر دو دارن به یک نتیجه مشابه میرسند. پیشبینی من اینه که این ریزش در آمار رسمی اما دیده نخواهد شد، درست مثل پارسال که علارغم 2 جنگ، تورم 50-60%، تعطیلی صنایع و کسب و کارها در دست کم نیمی از سال و نابودی صدها هزار شغل در ایران، اما نرخ بیکاری نه تنها بالا نرفت بلکه در آمار رسمی حتی بهتر شد که خودشون میخواستن بی سر و صدا برگزارش کنند. لذا هر چقدر هم که وضع اشتغال در ایران بحرانی بشه، نرخ رسمی در همون حدود 8-10% باقی خواهد موند، ولی نرخ مشارکت قطعا میره زیر 38-39% و نسبت اشتغال میفته زیر 36-37%، و اینجاست که بحران فراگیر بیکاری تبدیل میشه به موتور فقر. ببینید مکانیزمش ساده است. وقتی در یک خانوار فقط 1 نفر درآمد داره، کوچکترین تلنگری کل خانواده رو زمین میزنه. حالا این رو بذارید کنار این واقعیت که حدود 60% شاغل‌های ایران غیر رسمی کار میکنن، یعنی نه بیمه دارن، نه قرارداد و پشتوانه‌ای. برای همینه که از اون 1-4.5 میلیون نفری که در جنگ کارشون رو از دست دادن، فقط 200,000 نفر تونستن بیمه بیکاری بگیرن، چون بیمه بیکاری فقط به کارگر رسمی میرسه. حقیقتش حتی تصور این که در این وضعیت تورم و گرونی 4.5 میلیون نفر بیکار شدن و دستشون به جایی نمیرسه دردناک و هولناکه. حداقل دستمزد امسال اسمن 60% بالا رفت، ولی همونطور که در قسمت‌های قبلی چورت که گفتیم، قدرت خرید حداقل دستمزد به پایین‌ترین سطح 2 دهه اخیر رسیده و همین الان هم برای اداره یک زندگی بسیار ساده و حداقلی کافی نیست. در چنین وضعیتی اون نسل جوونی که نه کار داره نه مهارت، همون نسل NEET، داره تبدیل میشه به فقرای نسل بعد. و متاسفانه پیام‌هایی رسیده به ایران اینترنشنال از سمت هموطنانمون هم بدون استثنا این واقعیت رو تایید میکنه. این بازار کار یک شبه ویران نشد. سالها عدم سرمایه گذاری مولد، سیاست‌های تورمی دولت، معطل کردن میلیون‌ها جوان در سربازی اجباری و
دانشگاه به جای ساختن شغل و منزوی کردن ایران از اقتصاد جهانی، کم کم شرایطی به وجود آورده که حتی وقتی اقتصاد رشد میکنه هم شغلی ساخته نمیشه. قبل از جنگ و همه این حرفا، سال 1403 اقتصاد ایران روی کاغذ حدود 3% رشد کرد، ولی از دل اون رشد 3% فقط 300 هزار شغل بیرون اومد. دانشگاه سال هاست که به جای اینکه پلی به بازار کار باشه، عملا تبدیل شده به یک اتاق انتظار که ورود میلیون ها جوان به بازار بی شغل رو چند سال فقط عقب میندازه. این ساختار رو دهه ها سیاست گذاری ساخته و بعد از جنگ هم روش کل ماجراهایی که در جنگ گذشت روش تلمبار شده. جنبندی من اینه که اندازه واقعی بیکاری در ایران 7% همطور که عرض کردم نیست. بخش بزرگی از کل کشور در سن کاره که یا هیچ وقت وارد بازار نشده یا از ناامیدی ازش خارج شده یا ازش اخراج شده، و همین موتور خاموش موتور اصلی فقریه که خانوارهای ایرانی توش دست و پا میزنند. فقری که مردم انتخابش نکردن، براشون ساختنش. تا پایان 1405 هم دولت احتمالاً همون نرخ تک رقمی بیکاری رو با افتخار تکرار خواهد کرد، ولی حالا دیگه میدونید چرتکه بازار کار چطور کار میکنه. دفعه بعد که شنیدید نرخ بیکاری پایین اومده، اول بپرسید نرخ مشارکت چی شده. اگه بیکاری پایین اومده ولی مشارکت هم پایین اومده، این خبری خوبی نیست و مشخص میکنه که روند فعلی ادامه داره. معنیش اینه که عده بیشتری از هموطنانمون شغلشون رو از دست دادن و از تأمین یک زندگی معمولی یا حتی حد اقلی احتمالاً باز موندند.

0: فرمانده مرکزی ارتش آمریکا سنتکام اعلام کرد
1: به بیش از 140 هدف نظامی در ایران حمله کرده.
0: واکنش‌ها برامون بگو در آمریکا نسبت به تنش‌ها با جمهوری اسلامی.
1: گره کور تنگه هرمز داره وضعیتش بدتر میشه.
2: فرماندهان پاسداران به یه بن‌بست رسیده.
1: سپاه پاسداران در بیانیه‌اش گفته که به 5 کشور و پایگاه‌های نظامی آمریکا در این 5 کشور حمله کرده.
3: احتمال بالای حمله به مناطق غیر نظامی.
4: آیا فکر می‌کنن که اسرائیل هم پاش کشیده میشه به این درگیری‌ها؟
5: بالاخره او هم سال‌ها همدست پدرش بوده.
1: شخص اول حکومت جمهوری اسلامی خواستار انتقام دونالد ترامپ شد.
6: کسی که خودش 4 ماه پنهان هست، حتی یک عکس ازش بیرون نیامده.
7: سنگین‌ترین رکود تورمی اقتصاد ایران.
8: واکنش بازارهای مالی ایران به این موج جدید افزایش تنش‌ها.
1: گزارش‌های زیادی داریم دریافت می‌کنیم از قطع برق، هر چه هوا داره گرم‌تر میشه.
9: مردم اون ناترازی رو دوباره تو خونه‌هاشون در خاموشی‌ها تجربه کردن.
10: امیدوارم که همین زنگ زدم بگم امیدوارم.
11: امیدتون نگه داریم دیگه، از ما خانواده جاوید ما توی روزا حالتون خرابتره.
12: من یک ایران هستم و میخوام یک دنیا صدای منو بشنوه.
13: به امید نابودی جمهوری اسلامی.
14: امیدوارم که مردم پشت هم باشن.
15: امیدوارم دلتون خوش بشه. امیدوارم برسه روزی که این وطن آزاد بشه.
16: امید آخرین سرمایه جامعه است و نباید اجازه داد عفو بره.

0: دلخوش نباشید که مسکن فقط میسازیم،
1: بر همه واجبه در صحنه باشه.
2: مردم در این حال که از فشار اقتصادی گله‌مندن، اما
3: و واقعا اخلاص این مردم، مظلومیت این مردم،
4: آی دکتر باورتون میشد؟
5: اصلا من شهرستان اومدم.
6: نظام انتقام رو خواهد گرفت،
7: گریبانتان را خواهیم گرفت.
8: بد سلسلام گردن ما
9: نقشه انتقام.
10: از اون طرف هم که نگاه میکنیم
11: کوچه های فراغ بنبست است.
12: انتقام در ادامش جنگ،
13: هر کس بخواهد مذاکره کند.
14: ونس آمد اونجا، افک اونجا امضا کرد.
15: کل تنگه تقریبا دست ماست. شما اسم آمان رو نیارید انقدر.
16: تنگه رو نمیشه بس.
17: حتما انتقام مصداقی وجود داره.
18: شما کوچک هستید، شما حتی جایی برای فرار ندارید.

0: ده شب ایران، وقت شما بخیر. از استودیو ایران اینترنشنال در واشنگتن دی سی همراه شما هستیم. من پریسا صادقی هستم. سخت خبرها. تاکید دونالد ترامپ بر باز بودن تنگه هرمز. رئیس جمهوری آمریکا میگوید تهران تنها 2 ساعت پس از توافق به یک کشتی حمله کرد. بالا گرفتن تنش‌ها در تنگه هرمز در پی حمله‌های سپاه پاسداران به کشورهای منطقه. وزارت خارجه عمان سفیر جمهوری اسلامی در مسقط را احضار کرد. دیدار هماهنگ کننده ویژه سازمان ملل متحد در امور لبنان با عباس عراقچی در تهران. همزمان ارتش اسرائیل از انهدام بیش از 200 زیرساخت حزب الله و کشته شدن 80 نفر از اعضای این گروه در جنوب لبنان خبر داد. یک ماه اختلال در برخی بانک‌های ایران. رسانه‌ها از سردرگمی مردم به دلیل مشکلات در انتقال ورچ و خدمات مربوط به چک گزارش دادند. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا میگوید تنها 2 ساعت بعد از دستیابی به توافق با جمهوری اسلامی یک کشتی با پهپادهای سپاه پاسداران در تنگه هرمز هدف حمله قرار گرفت. ترامپ در گفتگو با شبکه خبری CNN اعلام کرده ایالات متحده شامگاه شنبه در واکنش به این اقدام ضربه سختی به جمهوری اسلامی وارد کرد و از نگاه واشنگتن این آب را باز است. رئیس جمهوری آمریکا رفتار مقام‌های جمهوری اسلامی را مشکل‌دار خواند و گفت پیشتر مذاکره کنندگان همه چیز را پذیرفته بودند. یک مقام آمریکایی در گفتگو با شبکه خبری CBS گزارش‌های مقام‌های جمهوری اسلامی درباره هدف قرار دادن پایگاه‌های نظامی آمریکا در اردن را رد کرد. در این گزارش آمده هیچ یک از نیروهای آمریکایی آسیب ندیدند و بیشتر موشک‌ها و پهپادهای شلیک شده از سوی جمهوری اسلامی رهگیری یا سرنگون شدند. سفیر آمریکا در سازمان ملل میگوید جمهوری اسلامی به تفاهم اولیه با آمریکا پایبند نبوده و حالا همه گزینه‌ها روی میز است. مایک والز در گفتگو با شبکه خبری ABC گفته هیچ کشوری چه درگیر مناقشه باشد و چه نباشد نمیتواند به کشورهای همسایه کشتی‌ها و زیرساخت‌های غیر نظامی حمله کند و در آبراهای بین‌المللی مین‌گذاری کند. به گفته والز جمهوری اسلامی مانند یک حکومت نسل کش و غیر مسئول رفتار می کند. عملات موشکی و پهپادی جمهوری اسلامی به بحرین، کویت، قطر، اردن و عمان واکنش کشورهای عرب منطقه را به همراه داشته. وزارت خارجه امارات متحده عربی این حملات را به شدت محکوم کرد و گفت از هر اقدامی برای حفظ امنیت، ثبات و حاکمیت کشورهای منطقه حمایت می‌کند. وزارت خارجه عمان سفیر جمهوری اسلامی در مسقط را احضار و اعتراض رسمی خود را درباره این حملات اعلام کرد. وزارت خارجه قطر خواستار توقف فوری همه عملیات نظامی و اقداماتی شد که به گفته این وزارتخانه امنیت و ثبات منطقه را تهدید می‌کند. دبیرکل شورای همکاری خلیج فارس هم گفته حملات جمهوری اسلامی تلاش‌ها برای ایجاد امنیت و ثبات در منطقه را تضعیف می‌کند. وزارت خارجه پاکستان اعلام کرد تحولات اخیر را که به تشدید تنش‌های منطقه‌ای منجر شده با نگرانی عمیق دنبال می‌کند. اسلام‌آباد با تأکید بر حمایت از حاکمیت و تمامیت ارضی همه کشورهای منطقه از همه طرف‌ها خواست با خویشتنداری برای کاهش فوری تنش‌ها اقدام کنند و به تعهدات خود در چارچوب تفاهم‌نامه اسلام‌آباد پایبند بمانند. آنتونیو گوترش دبیرکل سازمان ملل بر حل اختلافات تهران و واشنگتن از راه دیپلماسی تاکید و نسبت به تشدید تنش‌ها در خلیج فارس ابراز نگرانی کرد. گوترش خواستار توقف حملات جمهوری اسلامی به کشتی‌ها در تنگه هرمز و حملات متقابل شد و از تهران و واشنگتن خواست فوراً مذاکرات را از سر بگیرند. نجات بهرامی تحلیلگر سیاسی از واشنگتن همراه ما هستند. حتی عمان آقای بهرامی که در روزهای اخیر نقش میانجی رو داشت سفیر جمهوری اسلامی رو احضار کرده، ادامه این حملات به نظر شما میتونه باعث شکلگیری به هماهنگی امنیتی بیشتری بشه بین کشورهای عربی و آمریکا در برابر جمهوری اسلامی؟
1: بله، درود بر شما و بینندگان برنامه. راجع به موضوع عمان به صورت ویژه، خب عمان واقعیت اینه که دلیل موشک پرانی جمهوری اسلامی به عمان هم که در منابع رسمی بهانش رو وجود ذخایر سوخت هواپیماهای امریکا در یکی از بنادر عمان ذکر کردن، این رو مطرح کردن، این رو پرچم کردن به اصطلاح، ولی دلیل واقعی اینه که عمان در ماهای اخیر و مخصوصا در چند روز گذشته در برابر اصرار مقامات جمهوری اسلامی مبنی بر این که در این راهزنی دریایی جمهوری اسلامی مشارکت کنه و به اون مشروعیت و رسمیت ببخشه، به این بهانه که در سوی دیگه تنگه هرمز بالاخره سواحل عمانه و عمان در نهایت زیر بار چنین پیشنهادی از سوی جمهوری اسلامی نرفت، به نظر من دلیل اصلی اینه. دلیل اصلی اینه که دارن الان عمان رو هم تنبیه میکنن به اصطلاح، و البته خب این یک درس عبرتی برای

0: خداخواسته هستن، ولی چیزی که باعث شده اینها رفتارهای در حقیقت گیج کننده از خودشون نشون بدن بلا تکلیفی در اون استراتژی کلانی که در کاخ سفید وجود داره.
1: واکنش پاکستان هم در همین قالبی که شما صحبت کردین قابل توجهه. کشوری که روابط نزدیکی با جمهوری اسلامی داره اما بر حاکمیت همه کشورهای منطقه داره تاکید میکنه در پیام اخیرش. به نظرتون اسلام آباد داره تلاش میکنه فاصله بین خودش و اقدامات تهران رو در واقع نشون بده، یک فاصله ایجاد بکنه و شرایط رو در واقع به سود به سمتی پیش ببره که اگر تنش ها گسترده تر شد در این میان آسیب بیشتری نبینه؟
0: دقیقا همینطوری که میفرمایید، غیر از پاکستان ما در شاید ماهای قبل، در هفته‌های قبل موضع‌گیری های مصر هم دیدیم شبیه پاکستانه. دو کشوری که خب از منازعه خودشون دور هستن ولی واسطه های خستگی ناپذیری نشون دادن که در این مناقشه هستن، ولی در این حال وقتی جمهوری اسلامی به کشورهای عربی و مسلمان حمله میکنه هم مصر خیلی شدید اللحن‌تر محکوم میکنه و هم پاکستان ضمن دعوت خیشتنداری معمولا محکوم میکنه نقض حاکمیت کشورهای منطقه رو. و از این مهمتر ما فراموش نکنیم در بحبوحه درگیری‌های جمهوری اسلامی و امریکا حتی پاکستان به عربستان سعودی هم جنگنده و هم نیروهای نظامی فراوانی اعزام کرد برای دفاع از عربستان، چرا که عربستان و پاکستان پیمان مشترک دفاعی دارند. یعنی اگر جمهوری اسلامی در نهایت کارش به جایی بکشه که وارد تقابل نظامی با کشورهای مثل عربستان بشه، رسما پاکستان هم با وجود اینکه ماهاست واسطه گری میکنه ولی وارد درگیری نظامی تمام عیاری با جمهوری اسلامی خواهد شد، چیزی که واقعا جمهوری اسلامی در منطقه چیز رو نداره. تمام کشورها فقط میگن وجود این جمهوری اسلامی ضعیف به عنوان یک لایه حفاظتی در برابر اسرائیل بهتر از نبودنشه، ضمن اینکه منافع خیلی بالایی هم کشورهای اطراف در بودن جمهوری اسلامی دارن و الا واقعا دل خوشی از جمهوری اسلامی هیچ کدوم از این کشورها نداشتن و الان هم ندارن.
1: در شرایطی که آقای بهرامی جمهوری اسلامی داره تلاش میکنه نشون بده که توان پاسخگویی منطقه‌ای داره با همین حملاتی که انجام داده، چقدر واقعا این اقدامات میتونه نتیجه معکوس داشته باشه و کشورهای اروپایی بیشتری رو هم علیه تهران متحد کنه؟
0: ما در نشست اخیر ناتو دیدیم که واقعا این ادامه مزاحمت‌های جمهوری اسلامی علارغم اینکه امریکا عملاتش رو متوقف کرده بود در دریا و مخصوصا در تنگه هرمز شاهد حمله به کشتی‌ها هستیم، این موضوع دیگه صبر کشورهای منطقه رو لبریز کرده. اینها به دلیل اون محدودیت‌های نظامی و ژئوپلیتیک خب خیشتنداری میکنن به امید اینکه امریکا از اونها دفاع کنه. از اون طرف خواهان درگیری تمام عیار با جمهوری اسلامی اونم بدون مشارکت امریکا نیستن، چون فکر میکنن آسیب میبینن، اقتصادشون آسیب میبینه. اروپایی ها هم همونطور که شما اشاره کردید دیدن که با وجود عدم حملات امریکا همچنان جمهوری اسلامی بعد از این تفاهم نامه هم اصرار داره که در تنگه هرمز مزاحمت ایجاد کنه. به نظر من داره سوق میده جامعه جهانی رو به یک شکلگیری یک ائتلاف، ضمن اینکه امریکا هم مجموعه تحرکات نظامی شبهای اخیرش نشون دهنده اینه که خیلی محتمله که جزایر رو و حتی خارک رو و حتی بخشای از نوار ساحلی رو تصرف کنه. این فقط یک احتماله، در کنارش واقعا اجماع منطقه‌ای و اجماع بین المللی هم به نظر من خیلی پیشرفت کرده و در حال شکل‌گیری بر علیه جمهوری اسلامی.
1: بسیار ممنونم از توضیحاتتون نجات بهرامی، تحلیلگر سیاسی که از واشنگتن همراه ما بودید. خبرگزاری فارس وابسته به سپاه پاسداران از شنیده شدن چند انفجار در شرق بندرعباس و محدوده دریایی قشم خبر داد. فرماندار قشم گفته از عصر یکشنبه بیش از 10 پرتابه به اهداف نظامی این جزیره اصابت کرده اما این حملات تلفاتی نداشته. همزمان اکسیوس به نقل از منابع آگاه گزارش داد ارتش آمریکا ساعتی پیش سامانه‌های موشکی و پدافند جمهوری اسلامی و قایق‌های تندروی سپاه پاسداران در اطراف تنگه هرمز را هدف قرار داده. وزارت دفاع کویت هم اعلام کرد سه پایگاه مرزی در شمال این کشور و یک سکوی حفاری دریایی هدف حمله قرار گرفتند که در پی آن یک نفر زخمی شده. فرمانده پیشین ستاد فرمانده مرکزی آمریکا گفته ارتش این کشور در صورت تصمیم رئیس جمهوری آمریکا

0: توانایی کنترل تنگه هرمز را دارد. فرانک مکنزی به سی بی اس گفته این اقدام مستلزم استقرار شناورهای آمریکایی در بخش باریک تنگه هرمز است. به گفته مکنزی نیروی دریایی آمریکا تمایل چندانی به این کار ندارد، اما از توانایی لازم برای اجرای آن برخوردار است. مکنزی تاکید کرده اگر هدف امتیاز گرفتن از جمهوری اسلامی باشد، باید فشار مستقیم و حیاتی بر حکومت ایران وارد شود. شبکه آمریکایی CNN با استناد به داده‌های رادیویی کشتی‌ها گزارش داد تردد شناورها در تنگه هرمز بار دیگر به شدت کاهش یافته. سپاه پاسداران بامداد یکشنبه اعلام کرد دو شناور را در تنگه هرمز هدف قرار داده و متوقف کرده. پیشتر هم سنتکام اعلام کرده بود حملات آمریکا پس از آن انجام شد که نیروهای سپاه پاسداران کشتی کانتینربر JFS گالاکسی با پرچم قبرس را هنگام عبور از تنگه هرمز هدف قرار دادند. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا اعلام کرد تنگه هرمز از نظر واشنگتن باز است. این اظهارات پس از آن مطرح شد که سپاه پاسداران اعلام کرد تنگه هرمز را تا اطلاع ثانوی بسته است. سپاه پاسداران روز گذشته پس از هدف قرار دادن یک کشتی باری تجاری در مسیر جنوبی تنگه هرمز اعلام کرده بود هیچ شناوری اجازه تردد از این آبراه را نخواهد داشت. وزارت خارجه عمان در پی حملات پهپادی جمهوری اسلامی به مناطقی در این کشور، سفیر جمهوری اسلامی در مسقط را احضار و یادداشت اعتراضی رسمی خود را به او ابلاغ کرد. این وزارتخانه با ابراز نگرانی عمیق از اقدامات جمهوری اسلامی، خواستار احترام به حاکمیت کشورها و اصول حسن همجواری شده. همزمان سفارت آمریکا در عمان برای استان مسندم در مجاورت تنگه هرمز و شهر بندری دغم در ساحل دریای عرب هشدار امنیتی صادر کرد. فرمانده مرکزی ارتش آمریکا سنتکام اعلام کرد مسیرهای عبور آزاد در تنگه هرمز همچنان باز است و جمهوری اسلامی کنترلی بر این آبراه بین‌المللی ندارد. فرمانده مرکزی ارتش آمریکا تاکید کرده همه کشتی‌هایی که به طور قانونی از تنگه هرمز عبور می‌کنند می‌توانند از این مسیر استفاده کنند. سنتکام همچنین اعلام کرده نیروهای آمریکایی با وجود تهدیدات و اقدامات جمهوری اسلامی در آمادگی کامل برای تضمین آزادی دریانوردی قرار دارد. هوشنگ حسنیاری کارشناس خاورمیانه و امور نظامی همراه ما هستند. فرمانده سابق سنتکام میگه آمریکا توانایی کنترل تنگه هرمز رو داره، اما انجام چنین کاری نیازمند استقرار مستقیم نیرو هست در یکی از حساس‌ترین آبراهای جهان. چالش‌های آمریکا آقای حسنیاری در این زمینه چیه؟ از نظر نظامی کنترل تنگه هرمز چه سطحی از حضور و درگیری رو می‌طلبه؟
1: درود بر شما و درود بر ملت شریف، شجاع و تاریخ‌ساز ایران. یعنی آمریکا نیروهایی رو که در منطقه مستقر کرده، این توانایی رو بهش داده که میتونه کنترل تنگه هرمز رو به دست بیاره. سوال اصلی این است که تا چه مدتی میشود این کنترل رو نگه داشت. در مورد چالش ها به دو چالش اساسی میشود اشاره کرد. یکی بحث جغرافیاست. خب میدونیم که تنگه هرمز بخشیش در منطقه آبی ایران قرار داره و در نتیجه نیروهای آمریکایی که در منطقه مستقر شوند، اینها در تیررس موشک‌های ساحل و دریای جمهوری اسلامی قرار خواهند گرفت، به اضافه قایق‌های تندرو و همینطور پهپادها. مسئله دوم یا چالش دوم این است که جمهوری اسلامی اساساً از هر گونه جنگ تمام عیار با آمریکا پرهیز میکنه و تکیه خود رو بر جنگ نامتقارن استوار کرده. به همین خاطر هست که جمهوری اسلامی در صورت استقرار نیروهای آمریکایی در منطقه کاری که خواهد کرد این است که یک در خلیج فارس بمب‌های شناور رو ایجاد بکنه به کار بگیره، دوم این که از همون قایق‌های تندروش استفاده بکنه و پهپادهای انتحاری و در نتیجه از نیروهای تروریستی یا نیابتی رو که در اختیار داره میتونه از اونها هم به عنوان به اصطلاح سپر انسانی استفاده بکنه. بنابراین باز کردن تنگه هرمز ممکن هست، کنترل کامل اون مشکل خواهد بود به خاطر اینکه نیازمند به استقرار نیروی دریایی بیش از آنچه که امروز در اختیار داره آمریکا هست، دومی که بایستی 24 ساعت هواپیماهای گشتن و رادار دار در این منطقه مستقر بشوند، پهپادها و همینطور ناوها. این به تبع هزینه بسیار سنگینی رو متحمل خواهد کرد آمریکا اگر بهشون کاری دست بزنه، به اضافه اینکه به طور قطع اینها در خطر حمله جمهوری اسلامی قرار دارند. بنابراین باز کردن تنگه هرمز و در اختیار داشتن اون برای مدتی هست، کنترل کامل اون برای مدت طولانی نیاز به ابزار دیگری داره.
0: با در نظر گرفتن تجربه گذشته حضور گسترده نظامی آمریکا در تنگه هرمز، آقای حسنیاری، اگر هدف آمریکا وارد کردن فشار بیشتر باشه به جمهوری اسلامی، افزایش فشار در تنگه هرمز به نظرتون چقدر واقعا میتونه تهران رو وادار کنه به عقب نشینی، یا یعنی اینکه فکر میکنید خود همین موضوع میتونه عامل تشدید تنش بشه؟
1: خب به طبع این تنش وجود داره، ادامه داره و ادامه پیدا خواهد کرد. منتها کاری رو که آمریکا میتونه بکنه و ضربه بسیار مهلکی خواهد بود بر جمهوری اسلامی و سپاه پاسداران، استقرار همون محاصره دریایی است که به مدت کوتاهی انجام داد و دیدیم اثر فوری اون رو عدم دسترسی سپاه پاسداران به منابع مالی، که اون خب به تبع فشار بسیار زیادی بر جمهوری اسلامی و تأمین نیازهای مالی خود داره. نیروهای تروریستی حامی جمهوری اسلامی رو از منابع مالی قطع میکنه. امر دیگری که بسیار مهم هست که آمریکا انجام بده، همین افزایش مشروعیت جهانی است که تا حد بسیار زیاد این تأمین شده. در گذشته چنین نبوده، ولی امروز حتی کشورهای عضو ناتو، کشورهای دوردست هم همراه آمریکا شدن. بنابراین این میتونه افزایش فشار بیشتری رو بر جمهوری اسلامی تحمیل بکنه، ضمن اینکه اون نفتی رو که جمهوری اسلامی بر کشتی های سرگردان در اقیانوس ها داره، اونها رو هم به کنترل خود در بیاره. بنابراین راههایی رو که آمریکا در اختیار داره میتونه از اونها استفاده بکنه متعدد هستن، ولی امر بسیار مهم این است که جمهوری اسلامی رو به محاصره دریایی در بیاره و اون کاری خواهد بود که جمهوری اسلامی رو فلج میکنه، ضمن این که با همون استقرار اون خط تردد جنوب یعنی آبهای ساحلی عمان میتونه همچنان به تردد کشتی ها تجاری، نفتکش ها و غیره کمک بکنه و در نتیجه بار فشار بر اقتصاد جهان رو و منابع انرژی جهان رو کم و کمتر بکنه. در نتیجه آمریکا اهرم‌های مهمی رو در دست داره. این اهرم‌ها به تبع هزینه بر هستن، ولی به نظر من با ادامه این زد و خوردهای مقطعی جمهوری اسلامی ادامه حیات پیدا میکنه و فشارها و هزینه ها بر آمریکا بیشتر خواهد شد، فشارهای سیاسی هم. و در نتیجه اگر که کاخ سفید در نهایت امروز که شرایط مناسبی به وجود اومده به این نتیجه رسیده باشه که بایستی همونطوری که خود ترامپ هم اشاره کرده کار جمهوری اسلامی رو یکسره کرد، اگر این کار رو انجام بده به طور قطع جمهوری اسلامی در شرایط بسیار ضعیفی است و به سرنگونی جمهوری اسلامی به همراهی مردم ایران کاری شدنی است. یک عزم سیاسی همه جانبه نیاز داره در سطح بخصوص در آمریکا، ولی کاری است که شده نیست.
0: خیلی متشکرم از شما، هوشنگ حسنیاری، کارشناس خاورمیانه و امور نظامی. و ممنونم از شما که تا این لحظه همراه ایران اینترنشنال هستید. نگاهی دوباره داشته باشیم به مهمترین خبرهای روز. تأکید دونالد ترامپ بر باز بودن تنگه هرمز. رئیس جمهوری آمریکا میگوید تهران تنها 2 ساعت پس از توافق به یک کشتی حمله کرد. بالا گرفتن تنش‌ها در تنگه هرمز در پی حمله‌های سپاه پاسداران به کشورهای منطقه. وزارت خارجه عمان سفیر جمهوری اسلامی در مسقط را احضار کرد. ارتش اسرائیل اعلام کرد پس از 2 ماه عملیات در جنوب لبنان بیش از 200 زیرساخت حزب الله را منهدم و بیش از 80 عضو این گروه را کشته است. ارتش اسرائیل همچنین از کشف و انهدام صدها قبضه سلاح و تجهیزات نظامی از جمله مسیرهای زیرزمینی راهبردی مواضع پرتاب انبارهای تسلیحات و مواضع دیدبانی حزب الله خبر داد. ارتش اسرائیل تاکید کرد عملیات برای جلوگیری از بازسازی زیرساختهای حزب الله و رفع تهدیدها علیه اسرائیل ادامه خواهد داشت. ژان آرنو هماهنگ کننده ویژه سازمان ملل در امور لبنان عصر روز یکشنبه در تهران با عباس عراقچی وزیر خارجه جمهوری اسلامی دیدار کرد. تاکنون جزئیاتی از محتوای این دیدار اعلام نشده. میر جاودانفر تلگر مسئله اسرائیل از تل‌آویو همراه ما هستند. در شرایطی که لبنان همچنان درگیر مسئله حضور حزب الله و اجرای توافقنامه‌های امنیتی، ژان آرنو هماهنگ کننده سازمان ملل در امور لبنان آقای جاودانفر در تهران با عباس عراقچی دیدار میکنه. پیام اصلی این دیدار چیه برای تهران و برای طرفای لبنانی؟
2: که واقعا صاحب اصلی حزب الله حکومت ولایت فقیه در تهران هستش و با وجود اینکه حزب الله میگه که یک گروه لبنانی هستش، واقعا میشه دید در حقیقت و در واقعیت که اگر واقعا کسی به دنبال تاثیرگذاری روی سیاست‌های حزب الله هستش، نباید بره بیروت بلکه باید بره تهران. و به نظر میاد که در حال حاضر سازمان ملل متحد میخواد که آتش بس به وجود بیاد در لبنان، میخواد که آتش بس پایدار باشه، میخواد که دولت لبنان و ارتش لبنان به عنوان واقعا صاحبان اصلی کشور بیان امنیت کشور رو در دست بگیرن و سعی میکنه سازمان ملل متحد که با مذاکرات با حکومت ولایت فقیه در تهران به این هدف برسه. ولی من واقعا خوشبین نیستم. به نظر من حکومت در تهران دست از استفاده از حزب الله به عنوان یک اهرم فشار علیه اسرائیل و برای تهدید کردن اسرائیل دست بر نخواهد داشت و با وجود این دیدار امروز حزب الله با سیاست‌های خودش ادامه خواهد داد برای به چالش کشیدن اسرائیل و به چالش کشیدن دولت لبنان، چون گروه حزب الله به جز جنگ علیه اسرائیل کار دیگری رو بلد نیست و باعثی از جنگ برای اسرائیل استفاده بکنه به عنوان یک بهانه برای اینکه ارتش خودش رو نگه داره و سازمان‌های میلیارد دلاری خودش رو نگه داره و بتونه معامله‌های مواد مخدر خودش رو انجام بده.
0: جاودانفر، با توجه به اینکه میدونیم حزب الله هم یک بازیگر سیاسی هم یک نیروی مسلح در لبنان، اگر قرار بشه آتش بس در جنوب لبنان حفظ بشه، بدون تغییر در نقش و در توان نظامی حزب الله، یا امکان اجرای واقعی اون وجود داره؟
2: نه، و به نظر من آتش بس نخواهد شد. حالا هر چقدر مردم لبنان بخوان که میخوان، اکثریت قریب به اتفاق مردم لبنان هم خسته شدن از این جنگ ها، دلیلی نداره که جنگ باشه بین اسرائیل و لبنان. فقط تنها دلیلش این هستش که کشورشون تبدیل شده به یک پادگان نیروی نیابتی یک کشور خارجی و یک حکومت خارجی که اون حکومت ولایت فقیه هستش و بس دست بر نخواهند داشت. حزب الله با این حملاتش، با این سیاستاش ادامه خواهد داد. باید اسرائیل واقعا تصمیم بگیری که چه کار بکنه. آیا باعثی در جنوب لبنان بمونه و حملات خودش رو تشدید بکنه، یا اینکه بهتر اینه که برگرده به مرز خودش تا این بتونه به مشروعیت حملات اسرائیل داخل لبنان؟
0: یعنی به نظر شما آقای جاودانفر همچنان جنگ هم ادامه پیدا خواهد کرد اگر آتش بس ثابت نشه؟
2: به نظر من بله. من خوشبین نیستم. با حزب الله نمیشه خوشبین بود. ببینید، 26 سال بود که اسرائیل از خاک لبنان اومده بود بیرون. حزب الله سیاست های خودش رو عوض کرد؟ نه، حزب الله هنوز مصمم هستش که دشمن با اسرائیل. و یک دلیل دیگه هم که من خوشبین نیستم این هستش که الان برای حکومت در تهران حزب الله که به علاوه تنگ هرمز یک اهرم فشار دیگه است که برای حکومت خیلی مهمه و در حال حاضر احساس میکنه که بایستی از اون استفاده بکنه برای اینکه فشار بیاره روی آمریکا که تقاضاهای حکومت رو در قبول بکنه، به خصوص تقاضای مدیریت کامل تنگه هرمز.
0: خیلی متشکرم از شما میر جاودانفر، تحلیلگر مسئله اسرائیل که از تل‌آویو همراه ما بودید. دفتر لینسی گراهام، سناتور جمهوری‌خواه ایالات کارولینای جنوبی، روز یک شنبه با انتشار بیانیه رسمی از درگذشت او خبر داد. در این بیانیه آمده لینسی گراهام شامگاه شنبه 11 ژوئیه برابر با 20 تیر ماه بر اثر ایست قلبی درگذشت. شبکه NBC هم گزارش شده بر اساس فایل صوتی ارتباطات بی سیم پلیس، نیروهای امدادی شامگاه شنبه پس از دریافت گزارش یک مورد ایست قلبی به منزل گراهام در واشنگتن اعزام شدند. گراهام 71 ساله از حامیان اعتراض‌های مردم ایران و از منتقدان سرسخت جمهوری اسلامی بود. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در واکنش به درگذشت لینسی گراهام با انتشار پیامی در شبکه اجتماعی تروث سوشال از او به عنوان یکی از بزرگترین انسانها و بهترین سناتورهای تاریخ آمریکا یاد کرد. ترامپ لینسی گراهام را یک میهن پرست واقعی توصیف کرد و نوشت او همواره در حال کار بود. شاهزاده رضا پهلوی در واکنش به درگذشت لینسی گراهام او را دوستی استوار برای مردم ایران و مدافع سربلند آزادی توصیف کرد. شاهزاده رضا پهلوی در پیامی در شبکه اجتماعی ایکس نوشته گراهام در زمانی که شفافیت اخلاقی لازم بود در کنار مردم ایران و مبارزه آنها با استبداد ایستاد و با استفاده از جایگاه خود صدای ایرانیان را به مراکز تصمیم گیری آمریکا رساند. شاهزاده رضا پهلوی همچنین نوشته حمایت گراهام از انقلاب شیر و خورشید ایران موجب شد بسیاری از ایرانیان او را با لقب امولینزی بشناسند. لورا لومر، روزنامه‌نگار و فعال سیاسی نزدیک به دونالد ترامپ، خواستار بررسی احتمال نقش روسیه یا جمهوری اسلامی در مرگ لینزی گراهام شد. لومر با اشاره به سفر هیئت روسی به ایران برای شرکت در مراسم دفن خامنه‌ای نوشته سپاه پاسداران و برگزار کنندگان مراسم خواستار ترور او و دونالد ترامپ شده بودند. این روزنامه‌نگار همچنین به سفر گراهام به اوکراین و اعمال تحریم‌های بیشتر ایالات متحده علیه روسیه اشاره کرده. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل در واکنش به درگذشت لینزی گراهام، سناتور جمهوری‌خواه آمریکایی، گفته اسرائیل یک دوست بزرگ، جهان یک انسان بزرگ و آمریکا یک سناتور بزرگ را از دست داد. نتانیاهو در گفتگو با فاکس نیوز لینزی گراهام را یک میهن پرست واقعی آمریکایی و حامی برجسته اتحاد آمریکا و اسرائیل توصیف کرد و گفت او بی پرده از آمریکا حمایت میکرد و در برابر دشمنان این کشور می ایستاد. خبر درگذشت لینزی گراهام در ایران هم با واکنش‌های همراه بود. رجا نیوز، رسانه نزدیک به جبهه پایداری، تصویری از لینزی گراهام را با علامت ضرب در روی آن به نشانه حذف در کنار شماری دیگر از سیاستمداران از جمله ترامپ و نتانیاهو و شماری از رهبران کشورهای عربی منتشر کرد. عزت الله زرقامی، رئیس پیشین صدا و سیمای جمهوری اسلامی، هم خبر مرگ سناتور گراهام را زنگ خطر برای سایر سیاستمداران مخالف جمهوری اسلامی دانست. سعید بشیرتاج، مسئول شورای مرکزی جبهه 7 آبان، از واکنش‌ها به خبر درگذشت لینسی گراهام و احتمال دخالت خارجی در مرگ او گفت.
3: جمهوری اسلامی با توجه به اینکه رژیم تروریست و خود لینسی گراهام به شدت با این رژیم مخالفت میکرد، خب اینها لینسی گراهام رو در لیست تروریستی قرار داده بودن، ابراز خوشحالی کردن در تلویزیونش، شون شادباش گفتن مرگ لینسی گراهام رو. خب این یک رژیم نرمال نیست، یک رژیم تروریستی، بزرگترین حامی برای تروریست در سطح جهانه. و با توجه به اینکه لینسی گراهام خب خیلی هم سالم بود و فعالیت‌هاش رو هم داشت ادامه میداد و جدیداً هم جمهوری اسلامی حتی ترامپ رو هم به هر حال تهدید به انتقام، تهدید به ترور کرده، خب اینها، این شایبه ها رو میتونه ایجاد بکنه که جمهوری اسلامی در برای مرگ لینسی گراهام ممکنه نقشی داشته باشه. اما خب تمام برای این مسائل بررسی میشه، مسلما کالوبوچیکافی صورت خواهد گرفت، از لحاظ پزشکی کاملا بررسی میشه به این که آیا واقعا یک سکته قلبی ساده بوده یا مسئله خاص دیگری بوده مثل مسمومیت مسئولیت یا دیگر مسائل، من شخصا فکر نمی کنم که جمهوری اسلامی جرأت اون رو داشته باشه. شعار زیاد میزنه، شعار زیاد میده، پارس زیاد میکنه، اما در واقع در اینجا جرأت عمل رو من گمان نکنم داشته باشه. اگر این کار رو احتمالاً کرده باشه، واقعا به معنای یک خودکشی خواهد بود، چون ماهیت درگیری های جمهوری اسلامی با آمریکا رو عوض میکنه و اون موقع به شکلی همون حالت پرل هاربر رو خواهد داشت برای ژاپنی ها. آمریکا این بار مجبور به واکنشی متفاوت خواهد بود، مجبور به این خواهد بود که بیاد در پی برال مجازات کامل جمهوری اسلامی و براندازی جمهوری اسلامی. احتمالش رو بسیار ضعیف میدونم، ولی در هر صورت این مسئولان پزشکی گزارش خودشون رو به زودی اعلام خواهند کرد.
0: یک ماه پس از شروع اختلال در خدمات برخی بانک‌های ایران پس از هک زیرساخت‌ها، دبیر شورای هماهنگی بانک‌های دولتی می‌گوید بانک‌ها هنوز در ارائه برخی خدمات بانکی با مشکل مواجه هستند. علیرضا قیطاسی گفته بانک‌ها حدود 7000 خدمت مختلف ارائه می‌کنند و طبیعی است که در چنین شرایطی برخی خدمات با اختلال مواجه شوند. قیطاسی گفته خدمات مربوط به کارت‌ها، خودپردازها و کارت‌خوان‌ها پایدار شده و بازگشت خدمات مربوط به چک به روال عادی هم در حال تکمیل است. در همین حال رسانه‌های ایران از سردرگمی مردم به دلیل اختلال در خدمات مربوط به انتقال وجه، ثبت چک و پرداخت اقساط خبر می‌دهند. مخاطبان ایران اینترنشنال هم با ارسال پیام‌های متعدد از تأخیر در پرداخت حقوق، واریز سود سپرده‌ها، محدودیت در برداشت و انتقال وجه، اختلال در خودپردازها، مشکلات در خدمات مربوط به چک و پرداخت اقساط و دریافت وام خبر دادند. مهتاب قلی‌زاده روزنامه‌نگار اقتصادی میگوید تداوم اختلال در بانک‌های کشور بعد از یک ماه و با وجود تغییر سخت افزارها نشان می‌دهد این یک مشکل فنی ساده نیست، بلکه با یک ایراد فراگیر روبرو هستیم.
4: خب واقعیت اینه که الان بعد از گذشت این مدت یک ماهه میتونیم بگیم که این اختلال جنسش با اختلال‌هایی که در گذشته داشتیم و رخ میداده در واقع متفاوته و حداقل روشن شده که ما با یک اشکال فنی خیلی ساده مواجه نیستیم. در مورد دلایل فنی این مشکل هم اظهارات متناقضی مطرح شده که به نظر میاد هیچ کدوم دلیل واقعی نبودن، چون به هر حال اگه اولا که این در واقع مسئله یک هک ساده یا یک مشکلی توی سرورها بود به قاعده باید تا این مدت حل میشد. بنابراین میتونیم بگیم که یا دلیل اصلی این حادثه گفته نمیشه یا اصلا خودشون هم هنوز نتونستن منشأ دقیقش رو پیدا بکنن در واقع. و مسئله از اونجای پیچیده تر میشه که گفته شده که اومدن حتی سخت افزارها رو هم عوض کردن و حتی این کار هم نتونسته مشکل رو حل بکنه. پس حداقل بر اساس این شواهد میتونیم بگیم که این بار ما با یک مشکل در واقع ساده مواجه نیستیم. این بسیار فراگیره، بسیار بزرگه و به همین دلیل که این مسئله اینقدر طولانی شده. از سوی دیگه خب گفته میشه که چندین ضعف فاحش توی این سیستم بانک ها وجود داشته. برای نمونه بارها توی اخبار دیدیم که گفتن زیرساخت های اصلی در واقع قدیمی بودن و حتی سامانه های پشتیبان بانک ها هم ظاهرا برای چنین سناریوی آماده نبودن. در این حال اینکه چندین بانک به شکل متمرکز به زیرساخت در واقع یک شرکت وابسته بودن هم خودش یک دلیل دیگه بوده و خب همه اینها رو میتونیم نسبت بدیم به اون ضعف بانکداری دولتی بودنشون و در یک سطح بالاتر ضعف حکمرانی که اجازه داده یک چنین بحرانی گسترده بشه. و نکته عجیبتر اینه که از نظر رسانه‌ای تلاش میشه که این بحران رو کنترل شده نشون بدن. بارها دیدیم که توی خبرگزاری‌های رسمی اعلام کردن که مشکل کاملا حل شده، ولی فرداش دوباره با همون در واقع مشکلات مواجه بودیم. حتی خودشون اومدن خبر زدن که بخشی از خدمات همچنان مشکل داره. یعنی علاوه بر این که بانکداری دستوریه، گویا خبررسانی هم داره دستوری انجام میشه و شاید اصلا دلیل اصلی همه این مشکلات هم همین باشه.
0: مدیر عامل سازمان تامین اجتماعی از کسری شدید بودجه این سازمان برای پرداخت حقوق بازنشستگان در تیر ماه خبر داد. مصطفی سالاری گفته علاوه بر حقوق تیر ماه، سازمان تامین اجتماعی برای پرداخت 82 هزار میلیارد تومان معوقات مزدی بازنشستگان مربوط به ماه‌های فروردین و اردیبهشت سال جاری هم با مشکل شدیدی مواجه است. بازنشستگان در ماه‌های اخیر بارها به پرداخت نشدن معوقات و حذف برخی بندها از احکام مزدی خود معترض شدند. ویدیوی رسیده به ایران اینترنشنال نشان میدهد گروهی از بازنشستگان همزمان در استانهای تهران، کرمانشاه و خوزستان در اعتراض به وضعیت معیشتی خود تجمع کردند.
5: معیشت منزلت حق مسلم ماست. معیشت منزلت حق مسلم
6: آموزش رایگان حق مسلم ما.
7: آموزش رایگان حق مسلم ما.
8: آموزش رایگان حق مسلم. آموزش
9: رایگان حق مسلم. بازنشستگان تامین اجتماعی امروز یک شنبه 21 تیر 1405 علارغم گرمای بالای 50 درجه در کف خیابان
0: احمد علوی استاد دانشگاه و اقتصاددان مهمترین عامل بروز بحران‌های مالی در سازمان تامین اجتماعی را وجود فساد در رده‌های مختلف مدیریتی و اجرایی این سازمان می‌داند.
10: بر اساس آموزه‌های جدید اقتصادی که به دلیل صورت‌بندی اون جایزه نوبل هم گرفته شده، اقتصادهای رانتی، حکومت‌های رانتی معمولاً دو دسته سازمان دارن. یک دسته که فربه و فربه میشه، مثل فرض بکنیم سپاه پاسداران یا صدا و سیما یا رسانه‌های حکومتی، اما به زیان اون نهادهایی که نهادهای فراگیر و عامل منفعه خوانده میشه، مثل همین تأمین اجتماعی. حالا چه اتفاقی افتاد؟ یه حاکمیت رانتی برای بقای خودش دائماً میباید سازمان‌های موازی ایجاد کنه و بمکه امکانات، منابع و البته انرژی رو از سازمان‌هایی که عامل منفعه هستن، تنها به سازمان تأمین اجتماعی که به هر حال مربوط است به نیروی کار، این سرمایه نیروی کار به هر حال اونجا تجمیع شده، مربوط نمیشه. آموزش و پرورش رو نگاه بکنید، بهداشت و درمان رو نگاه بکن، این حکومت از اونجا امکانات رو میمکه. اما خب چه اتفاقی افتاده به طور خاص در تامین اجتماعی؟ مهمترینش فساد گسترده‌ای بوده که در نه یک سال بلکه به طور کلی و در چندین سال به شکل مزمن وجود داشته و منابع رو در اختیار همون مؤسساتی قرار داده که موسوم هستن به مؤسسات بهره‌کش و انحصاری بر اساس آموزه‌های جدید اقتصادی که وجود داره. و همچنین مدیرانی که برگماشته شدن، مدیرانی بوده بقایت بیکفایت، سوء مدیریت کردن، منابع رو در اختیار نهادها، مؤسسات سرکوب نرم و سخت حکومت گذاشتن و البته سرمایه گذاری هم که شده سرمایه گذاری های ناموفقی بوده. افسون بر این، اقتصاد ایران یک اقتصاد بحران زده است و تامین اجتماعی یکی از ابر بحران های اونه.
0: بر اساس ویدیوی رسیده به ایران اینترنشنال، گروهی از نانوایان استان البرز روز یکشنبه در اعتراض به مشکلات اقتصادی، هزینه های تولید، وضعیت یارانه و حمایت های دولتی تجمع کردند. تصاویر دیگری هم به ایران اینترنشنال رسیده که نشان میدهد گروهی از متقاضیان خودروی سنگین در تهران روز یکشنبه در اعتراض به تحویل نگرفتن خودروهای خود از شرکت‌های عیان تجارت، گلوبال و ممتاز مقابل ساختمان قوه قضاییه تجمع کردند. خیلی متشکرم از همراهی شما با این بخش خبری. بخش بعدی خبرها 11 شب خواهد بود به وقت ایران. وقتتون خوش.

ایران فردا پر از پرسش هایی است که پاسخشان فراتر از خبر روز است. نقطه تلاقی گذشته، حال و آینده، گفتمان ساز برای بازتاب ایده هایی که فردا را می سازد. یک خط قرمز، ایران یعنی مردم و میهن. فریدون از ایران اینترنشنال.

0: سوال اصلی این روزها اینه که آیا محمد باقر قالیباف، همونیه که ترامپ منتظرش بود، پشت پرده چه خبر هست؟ باند، مشتبه و وحیدی یک چالش جدی هستند در این 60 روز.
1: در بر همون پاشنه داره میچرخه. جمهوری اسلامی تغییری نکرده. راه ما از توی خیابان‌ها و کوچه‌های ایران میگذره. در داخل ایران اراده وجود داره از اون جنسی که جمهوری اسلامی رو پایین بکشه.
0: ما از این تفاهم آیا به راحتی به توافق خواهیم رسید؟

0: در این برنامه هتریک ویژه جام جهانی. سه شیرها با یک کامبک عالی نروژ رو حذف کردن. آیا انگلیس میتونه جام رو به خونه برگردونه؟ پایان رویا پردازی واکینگ ها، حذف نروژ با وجود بهترین عملکرد در تاریخ. ارلینگ هالند با 7 گل از جام جهانی کنار رفت. عبور آرژانتین از کوههای آلپ. آلپ سلسته در وقت‌های اضافه تونست سوئیس 10 نفره رو حذف کنه. سوئیس برای 4 بار در تاریخ به نیمه نهایی جام جهانی رسید و میخواد جام رو به خونه بیاره.
1: آنتونی بری، یکی از مربی دست راست توماس توخل، در واقع قبل از بازی گفته بود که همه دارن راجع به هری کین و ایلینگ هالند صحبت میکنن، ولی خودش هافک بوده، ولی هافک ها احتمالاً تو این بازی قراره بدرخشند. خب دیدیم جود بلینگام دوتا گل زد، اون آندریاس شیردلوپ هم که گل اول بازی رو زد برخلاف روند مسابقه، دومین بازی بود که از اول شروع میکرد. معمولاً آنتونیو نوسا بازی میکرد، من خودم تعجب کردم که از اول بازی شده انتظار داشتم نوسا بازی کنه، برخلاف تعویضیایی که توماس توخل انجام داد و جواب داد. به نظرم تعویضیای نروژ خیلی جواب نداد، از همون ریرسن بگین که تعویض شد و آشنس اومد به جز، و خیلی خوب نبودن در واقع تعویضیای انگلیس خیلی خوب بودن. اون گلی هم که شیردلوپ زد، ابراهیموویچ گفت که شوت نیست، سانت کرده، معتقد بود که سانت کرده.
2: بیش از این که این پیروزی حاصل یک برنامه تاکتیکی بی‌نقص باشه، نتیجه اصلاح اشتباهات توماس توخل در جریان بازی بود. میگه اون خودش بعد از اینکه تعویضای اولش رو انجام داد بین دو نیمه، در طول نیمه دوم دیدیم که یه افتی پیدا کردیم، اما خودش با تعویضای بعدیش تونست اون رو اصلاح بکنه. اشاره میکنه به اینکه شاید باورتون نشه، در ماه اکتبر که بازی دوستانه داشتیم ملی انگلستان، جود بلینگام با اینکه از بند مسئولیت شونه هم رهایی پیدا کرده بود، اما توماس توخل گفته بود اون رو به دعوت نکرده به تیم ملی، و به خاطر اینکه هنوز به صورت کامل در رئال مادرید بازی نمیکنه اون رو دعوت نمیکنه.
3: این تفاوت عمده در واقع توخل با گرث ساوثگیت بود. گرث ساوثگیت وقتی بازیکن، نه همه مربی‌ها همینن، هم بیشتر مربی دنبال اینه که مثلا 11 تا بازیکن خودشون بسازن، 3 تا یا 4 تا بازیکن کنارش داشته باشن، با 14 15 تا برن توی تورنمنت، اون 5 6 تا فقط برای اینکه نیمکت پر کنن برن دروازه. برای مثال تیم ملی ایران اینجوری بود دیگه، چون چند تا بازیکن اصلا بازی نکرد. اما واقعا توخل اینجوری نبود. وقتی انتخاباش گذر دمبرن انتخاب کرد، همه ازش پرسیدن دمبرن، آیوتونی انتخاب، چرا آیوتونی؟ ببین اینا دلیل داشت. یا همین اسپنس، خیلی فکر کردن اسپنس مگه خود اسپنس در تاتنهام هم بازیکن آنچنانی نیست، اما واقعا میتونم بگم توخل خیلی خوب از بازیکناش بازی میگیره، خیلی خوب. وقتی بازی شروع شد، خب بله اون اتفاق رخ داد. من فکر میکنم، نمیدونم، من فکر میکنم گل یه جوری بود که در خلاف جریان بازی رخ داد، اومد بازیکن ساند کنه ولی هرش بالاخره رفت گل. خیلی خوب جواب دادن این تغییراتی که توخل در تیمش به وجود آورد، و از همه مهمتر اینکه وسط زمین اگر اشتباه نکنم از دقیقه 1 تا دقیقه 90 اگر اشتباه کنم 5 یا 6 بار این عوض شدن. ریس جیمز اومد، ریس جیمز رفت، اندرسون اومد، اندرسون رفت، دکلان رایس بود رفت بیرون، بینینگام اومد هافک دفاعی، دوباره فرف نووزی ازه جلو بازی کرد دوباره. ببین این تغییرات زیادی که تو این میده، همون جوری که ممکنه شمشیر دولبه باشه، ممکنه تیم تو رو به هم بریزه، اما یک طرف تیم مقابل هم در واقع چیکار میکنه؟ سردرگم میکنه. واقعا میتونم بگم که کاری که دیشب توخل کرد اوج پختگی مربی بود.
4: من تو یک منطقه‌ای بودم که بیشتر طرفداران آرسنال بودن، و برام خیلی جالب بود که خیلی انتقاد و اعتراض داشتن به اینکه چرا اصلا ساکا از اول توی زمین نیست و مادوئکه که یار تعویضی او هست در آرسنال داره ثابت بازی میکنه. و جالب بود از ابتدای مسابقه شروع بکنم، اینکه تمام پاپ و تمام اونجایی که ما نشسته بودیم و بازی رو نگاه میکردیم، سرود ملیشون رو همراه با بازیکن‌ها میخوندن، و یک همهمه خیلی زیادی بود قبل از اینکه بازی شروع بشه. بلافاصله بعد از اینکه بازی شروع شد، انگار که دارن مسابقه تنیس تماشا میکنند، سکوت میکردن، سر هر اتفاقی که میافتاد واکنششون میدادن. و میخوام برسم به گل اول نروژ انقدر ساکت شد اون منطقه و اون پاپ که مثلا من متوجه نشدم که گل زده شده، بعد دیدم که دارن نروژی ها مثلا خوشحالی میکنن، انقدر واکنش سنگین بود که من احساس میکردم که حالا مثلا تو بیرون رفته، بعد اجازه به خودت نمیدادی که بخوای سر موقعیت های نروژ یا علیه انگلیس شادی بکنی.
0: بریم سراغ جود بیلینگام که داشتیم صحبت میکردیم، تازه 23 سالش شده و اونقدر پخته عمل میکنه که انگار سالهاست داره در بالاترین سطح توپ میزنه. بیلینگام واقعا در کلاس جهانی داره بازی میکنه، یه بازیکن واقعا فوق‌العاده است. 54 تا بازی ملی و 12 گل که دیشب 2 تا گل بهش اضافه شد، 12 گل شد از 10 تا شد 12 تا، اما در جام جهانی 11 تا بازی و 7 گل از جمله 6 گل در این دوره. بیلینگام اولین بازیکن متولد قرن 21مه که در جام‌های جهانی گل زده. اون گل رو در واقع به ایران زد، مثل کریستیانو رونالدو که اولین گلش در جام جهانی به تیم ایران زد در سال 2006، اونم در برد 6-2 در جام جهانی 2022 تونست دروازه ایران برای اولین بار باز بکنه.
3: اما تفاوت گاسکوین با در واقع بیلینگام کجاست؟ گاز وقتی فوتبالی شد خب خیلی رو آورد به مشروبات الکلی، شب زنده داری ها، اما میدونه همین الان که ایشون داره تو اسپانیا زندگی میکنه، چند سال رفته، مادرش در زمانی که آلمان بود کنارش بود و الان توی رئال مادرید مادرش باشه، باش میده سر تمرین میاد.
0: ایشان کلی بهش گفته بود که مواظب باشه کارت نگیره.
3: ببین این اون چیزی که من میگم که شما بیرون زمین یکی باشه شما رو مدیریت کنه. جود بیلینگام داره، مادرش از زمانی که فوتبالیست حرفه‌ای شد باشه، پدرش توی همون استاربریج میمونه و برادرش، اون برادرش هم رفته آلمان میره. ببین این اون چیزیه که الهاز تو فوتبال انگلیس بهش میگن سوشیالی. گفتم 4 قسمت میکنن فوتبالو، میگن یه تکنیکه، یه تاکتیکه، یه فیزیکالیه یعنی بدنی آماده کنیم، تکنیکی بازیکن بسازیم، تاکتیکی آمادهش کنیم، فیزیکالی، و اون چهارمی میشه سایکولوژی یعنی روانی و سوشیالی.
0: همکار آیدین مقیمی دیشب در زمان برگزاری بازی انگلیس و نروژ سر زده به یکی از فنزون های مرکز لندن و گزارشی رو هم تهیه کرد با هم می‌بینیم.
5: هوای آفتابی خوب که تو لندن خیلی وقتا گیر نمیاد و روز تعطیلی که بچه‌ها فرداش مجبور نیستن برن مدرسه، یعنی میشه بازی انگلستان و نروژ رو دوره هم تماشا کرد. پس فقط کافیه یه جای خوب تو مرکز شهر پیدا کنی و آماده یه جشن خانوادگی بشی. حتی اگر اون خانواده خیلی در مورد نتیجه بازی هم نظر نباشن. 2-1 to England. It would be 3-1 to England. پدربزرگ و مادربزرگ این بچه‌ها چون احتمالاً آخرین باری که انگلستان رسید فینال رو به سختی یادشون میاد، البته تنها آدمای بدبین قبل از بازی بودن.
6: فکر می‌کنم نروژ امشب 2-0 ببره.
7: 3-2 to Holland.
8: 3-2 به نفع هلند. ببخشید به نفع نروژ.
7: I'm sorry to Norway. Yeah.
5: اما بقیه خانواده‌های انگلیسی همه شک نداشتن که تیمشون میره بالا.
9: I think 2-1.
5: و شادی روینگی نروژی‌ها تمومه.
10: 1-0.
11: 1-0. قایقرانی دیگه تمومه.
5: حتی توریست هایی که از استونی اومده بودن تا بخشی از این جشن باشن.
12: بعد از 90 دقیقه 2-1.
5: هرچی به غروب آفتاب و زمان بازی نزدیکتر می شدیم، میخانه ها شلوغتر می شد و صندلی که دیگه هیچی جایی برای ایستادن هم نبود. و استرابی که پیش از شروع بازی بعضی ها داشتن هم البته بی دلیل نبود.
13: نروژ گل زد دقیقه 36، هوادار انگلیس به شوک فرو رفتن. نه ارلینگ هالند گل زد، نه اودگارد، کسی گل زد که شاید تا حالا خیلی اسمش نشنیده باشن، آندریاس شلدرو.
5: اما این نگرانی با هنرنمای جود بلینگام خیلی زود جای خودش رو به پایکوبی داد. پیمانه ها یکی پس از دیگری پر و به سلامتی ستاره 23 ساله انگلیسی ها خالی می شد و با 2 گل جود سه شیرها از این بازی سخت عبور کردند. حالا دیگه همه تو مسیر خونه برای آرژانتین خط و نشون میکشیدن.
14: آرژانتین رو ترجیح میدم چون لذت بخش‌تره.
5: و البته شعر معروف جام به خونه میاد رو میخوندن. آیدین مقیمی، مرکز لندن.
0: حریفش در نیمه نهایی آرژانتینه. آرژانتین آخرین تیم باقی مونده از آمریکای جنوبی در مسابقات در کانزاس سیتی به دیدار تیم سوئیس رفت.
2: این بار اما لیونل مسی برخلاف مسابقات قبلی ناجی تیمش نبوده، خوب بازی نکرده مثل دفعات قبل، مسابقات قبلی که در زمین حضور داشت موقعیت رو از دست داده. در جریان بازی گفته اون نقش پررنگ همیشگی خودش رو نداشته و در نهایت خولیان آلوارز اومده و قهرمان تیمش شده و تیمش رو نجات داده.
1: بعضی از تیم‌ها یه سقفی دارن، حالا درسته بعضی از مواقع مثل جام جهانی قبلی مراکش تا بین 4 تا رفت و بعضی موقع ممکن همچین اتفاقی هم بیفته، ولی خب از قبل پیش بینی میشد که آرژانتین این بازی رو برنده بشه، ولی خب نه با این سبک بازی. خود اسکالانی هم گفته بود که درسته که ما مشکل داریم، بهتر این که توی جام بمونیم و مشکلات رو برطرف کنیم تا اینکه حذف بشیم. اما مورات یاکین سرمربی سوئیس که بازی قبلی گفته بود که بعد از اینکه بازی تمام بشه دیگه نه بعد راجع به داوری صحبت بکنیم، دیدیم که راجع به داوری صحبت کرد.
3: اون چیزی که به عنوان آمار میگن اون چیزی نیست که ما میبینیم. اون چیزی که آمار میگه ممکنه شما 10 تا پاس سالم بدیم، میگه 10 تا پاس 100%، اما این پاس رو کجا داده، چجوری داده؟ آماری که میگفت این در واقع آرژانتین توپ داره، بله، ولی این چیزی که واقعا بازی رو من میدیدم سوئیس تیم بهتری بود. شما مسی واقعا دیگه نمیکشید بدنش، تلیلم داره. ببین دو تا 120 دقیقه بازی کرد، تا الان اگه اشتباه نکنم 6 تا بازی کرده، درسته؟
9: 6 تا.
3: اگه بخوام حساب کنیم 7 تا، چون دو تا 120 دقیقه، دو تا نیم ساعت بذار روش، وقتای اضافه هم که هر بازی میزنه رو بذار روش، میشه 7 تا بازی. 39 سالشه.
4: این وحشت وجود داره که این تیم ملی آرژانتین اگر روبروی انگلیس در یک بازی انتقامی قرار بگیره، انگلیسی که با این همه پشن و این همه شوق اشتیاق برای جنگیدن و حضور در فینال هست، خب نگران کننده است از این جهت که خب این آخرین جام جهانیه، مسی خواهد بود.

0: جمهوری اسلامی در جنگ 40 روزه نه فقط رهبر و زمامدار خودش رو، بلکه ده‌ها مقام ارشد نظامی، امنیتی و حکومتی رو از دست داد. علی شمخانی وزیر اطلاعات، رئیس و جانشین سازمان اطلاعات سپاه پاسداران، رئیس و جانشین سازمان اطلاعات فراجا، نیروی انتظامی، وزیر دفاع و البته شماری از فرماندهان نیروی قدس سپاه پاسداران از جمله محذوفان در جنگ 40 روزه بودند. محمد پاک فرمانده کل سپاه پاسداران شاید در پیشانی کسانی بود که در جنگ 40 روزه کشته شدند. یکی از نخبگان جمهوری اسلامی با سابقه 4 دهه فعالیت در حوزه‌های مختلف سپاه پاسداران، پاکپور در کنار قاسم سلیمانی و عماد مغنیه در جنگ 33 روزه حزب الله لبنان و اسرائیل در سال 85 فرماندهی جنگ رو بر عهده داشت. پاکپور از جمله عاملان و آمران قتل عام معترضان در دیماه 1404 بود. در کنار او باید اشاره کرد به علی لاریجانی، یکی از نخبگان جمهوری اسلامی با پیشینه سپاه پاسداران که 3 دوره ریاست مجلس رو بر عهده داشت، بیش از 1 دهه رئیس سازمان صدا و سیما بود، دبیر شورای عالی امنیت ملی رو بر عهده داشت و البته بعد از ترور خامنه‌ای شخص اول نظام جمهوری اسلامی شده بود. علی لاریجانی از جمله عاملان و آمران قتل عام معترضان در دیماه 1404 بود که او هم در جنگ 40 روزه به فهرست محذوفان جمهوری اسلامی پیوست. کشته شدن مقام‌های ارشد نظامی، امنیتی، حکومتی جمهوری اسلامی به معنای اختلال در شبکه بازتولید استبداد است. هرچند جمهوری اسلامی در ظاهر تداوم پیدا کرده، اما یک رژیم ضعیف شده‌ای مستقر است که امکان بیش از پیش برای گذار به دموکراسی مخالفان رو فراهم کرده.
1: مجتبی خامنه‌ای در مراسم نماز میت پدرش حاضر نشد. نظام با این شبهه روبروه که رهبرش زنده است یا مرده. بسیاری از مردم الان عزای جمهوری اسلامی رو جشن خودشون میدونن. محصول 48 سال حکومت خمینی و خامنه‌ای گسترش فقر و فلاکت در ایران بود.
2: روم نمیشه از کسی دیگه قرض کنه.
1: ولی همین مردم الان مدت هاست که دیگه ایستادن که این میراث شوم خمینی و خامنه‌ای رو از بین ببرن.

0: 11 شب ایران، وقت شما بخیر. از استودیوی ایران اینترنشنال در واشنگتن دی سی همراه شما هستیم. من پریسا صادقی هستم. سخت خبرها. تاکید دونالد ترامپ بر باز بودن تنگه هرمز. رئیس جمهوری آمریکا میگوید تهران تنها 2 ساعت پس از توافق به یک کشتی حمله کرد. بالا گرفتن تنش‌ها در تنگه هرمز در پی حمله‌های سپاه پاسداران به کشورهای منطقه. وزارت خارجه عمان سفیر جمهوری اسلامی در مسقط را احضار کرد. دیدار هماهنگ کننده ویژه سازمان ملل متحد در امور لبنان با عباس عراقچی در تهران. همزمان ارتش اسرائیل از انهدام بیش از 200 زیرساخت حزب الله و کشته شدن 80 نفر از اعضای این گروه در جنوب لبنان خبر داد. تجمعات اعتراضی بازنشستگان در استانهای تهران، کرمانشاه و خوزستان. مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی از کسری شدید برای پرداخت حقوق تیرماه بازنشستگان گفت. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا میگوید تنها 2 ساعت بعد از دستیابی به توافق با جمهوری اسلامی، یک کشتی با پهپادهای سپاه پاسداران در تنگه هرمز هدف حمله قرار گرفت. ترامپ در گفتگو با شبکه خبری CNN اعلام کرد ایالات متحده شامگاه شنبه در واکنش به این اقدام ضربه سختی به جمهوری اسلامی وارد کرد و از نگاه واشنگتن این آبراه باز است. رئیس جمهوری آمریکا رفتار مقامات جمهوری اسلامی را مشکل دار خواند و گفت پیشتر مذاکره کنند اندگان همه چیز را پذیرفته بودند. یک مقام آمریکایی در گفتگو با شبکه خبری CBS گزارش‌های مقام‌های جمهوری اسلامی درباره هدف قرار گرفتن پایگاه‌های نظامی آمریکا در اردن را رد کرد. در این گزارش آمده هیچ یک از نیروهای آمریکایی آسیب ندیدند و بیشتر موشک‌ها و پهپادهای شلیک شده از سوی جمهوری اسلامی رهگیری یا سرنگون شدند. سفیر آمریکا در سازمان ملل میگوید جمهوری اسلامی به تفاهم اولیه با آمریکا پایبند نبوده و حالا همه گزینه‌ها روی میز است. مایک والز در گفتگو با شبکه خبری ABC گفته هیچ کشوری، چه درگیر مناقشه باشد و چه نباشد، نمیتواند به کشورهای همسایه کشتی‌ها و زیرساخت‌های غیر نظامی حمله کند و در آبراهای بین‌المللی مین‌گذاری کند. به گفته والز جمهوری اسلامی مانند یک حکومت نسل‌کش و غیر مسئول رفتار می‌کند. حملات موشکی و پهپادی جمهوری اسلامی به بحرین، کویت، قطر، اردن و عمان واکنش کشورهای عرب منطقه را به همراه داشته. وزارت خارجه امارات متحده عربی این حملات را به شدت محکوم کرد و گفت از هر اقدامی برای حفظ امنیت، ثبات و حاکمیت کشورهای منطقه حمایت می‌کند. وزارت خارجه عمان سفیر جمهوری اسلامی در مسقط را احضار و اعتراض رسمی خود را درباره این حملات اعلام کرد. وزارت خارجه قطر خواستار توقف فوری همه عملیات نظامی و اقداماتی شد که به گفته این وزارتخانه امنیت و ثبات منطقه را تهدید می‌کند. دبیر کل شورای همکاری خلیج فارس هم گفته حملات جمهوری اسلامی تلاش‌ها برای ایجاد امنیت و ثبات در منطقه را تضعیف می‌کند. وزارت خارجه پاکستان اعلام کرد تحولات اخیر را که به تشدید تنش‌های منطقه‌ای منجر شده با نگرانی عمیق دنبال می‌کند. اسلام‌آباد با تأکید بر حمایت از حاکمیت و تمامیت ارضی همه کشورهای منطقه از همه طرف‌ها خواسته با خویشتنداری برای کاهش فوری تنش‌ها اقدام کنند و به تعهدات خود در چارچوب تفاهم‌نامه اسلام‌آباد پایبند بمانند. آنتونیو گوترش دبیر کل سازمان ملل بر حل اختلاف‌های تهران و واشنگتن از راه دیپلماسی تأکید و نسبت به تشدید تنش‌ها در خلیج فارس ابراز نگرانی کرد. گوترش خواستار توقف حملات جمهوری اسلامی به کشتی‌ها در تنگه هرمز و حملات متقابل شد و از تهران و واشنگتن خواست فوراً مذاکرات را از سر بگیرند. علیرضا نامبرحقی تلگر سیاسی همراه ما هستند از تورنتو. جمهوری اسلامی از یک طرف از تفاهم و مذاکره صحبت میکنه، آقای نامبرحقی، از طرف دیگه داره حمله میکنه به کشورهای میزبان نیروهای آمریکایی. این رفتار به نظر شما میتونه اعتماد طرفهای مقابل رو به هر گونه توافق دیگه کاهش بده و دیگه تلاش نکنن برای اینکه حتی در سطح میانجی هم بخوان عمل بکنن؟
1: بله، خدمت شما خانم صادقی گرامی و بینندگان و شنوندگان تلویزیون ایران اینترنشنال، حتما همینجوری نه تنها بی‌اعتمادی رو افزایش میده، بلکه میتونه یک فصل جدیدی از خصومت رو شکل بده که به سادگی و در دراز مدت هم قابل حل نخواهد. ببینید به نظر میرسه گروه که قدرت جمهوری اسلامی با چند تا پیش‌فرض، یکی اینه که آقای ترامپ دستش زیر ساطور انتخاباته و وارد جنگ تمایار نخواهد شد، بنابراین با در حقیقت یک بردک لنگ در حوزه نظامی از طرف آمریکایی‌ها روبرو هستیم. تصور دومشون این است که از این تفاهم نامه به لحاظ اقتصادی اون برداشتی که میخواستن گیرشون نیامده، چینی ها نفت رو نخریدن و خیلی اون پولایی که باید آزاد میشده اونجوری که اونا فکر کردن آزاد نشده. و نکته سوم این است که دولت های عربی تحت این فشارهای تهاجمی امتیازات و باج‌های بیشتری خواهند داد. با این سه تا تصور که اکثرش هم بر محاسبات غلطی هست وارد این بازی تهاجمی شدن و معلوم نیست که چشم‌انداز خروجش خواهد بود. ببینید حمله به این کشورها مبنای جدیدی نداره. در سری قبل میگفتن آقا جنگ تمام عیار ما به اینا حمله کردیم، ولی الان مثلا حتی به عمان هم حمله کردن، از آمریکا که از عمان به ایران حمله نکرده بود. بنابراین از این قضیه میشه گفت که کسانی که این وضعیت جدید رو دارن رقم میزنن بر مبنای محاسباتی دارن بازی میکنن که میتونه شکننده باشه و میتونه حتی آمریکا رو وارد جنگ تمام عیار کنه و اسرائیل رو هم اینا از مدار خارج کردن، به این معنی که فکر میکنن اسرائیل رو دخالت نخواهد کرد و ممکن اسرائیل هم وارد جنگ بشه. علاوه بر این ظرفیت

0: چقدر ممکنه که به این حملات باعث بشه که اختلافات بین این کشورها و جمهوری اسلامی اساسا دیگه وارد یه مرحله تازه‌ای بشه؟ یعنی به عنوان مثال حملات مستقلی رو در سطح گسترده‌تر انجام بدن، یا حتی به صورت هماهنگ با اسرائیل بخوان حملاتی رو از سوی اونها شاهد باشیم؟
1: خب ببینید، اینی که این حملات نه یک بار بلکه چند بار هست و تهدید دائمی بالای سر کشورهای عربیه، حتی در مورد کشورهایی که دوست ایران محسوب میشن مثل عمان، قطر که بیشترین تلاش کرده که ایران امتیازات اقتصادی بگیره، کردیت مالی بگیره، حتی حاضر شده بود 6 میلیارد دلار خودش قرض بده به ایران که بعد از آخر تفاهم و توافق از ایران پس بگیره. خب این قطعا کشور عربی اینجوری هست، اونا یک به نظر من نزدیکی به اسرائیل در اولویت کاریشون خواهد بود به خاطر امکانات دفاعی که برای رهگیری موشک و پهباد اسرائیل داره و از اون میتونن استفاده کنن. دوم اینه که اونا به طور سازمان یافته در تضعیف دیپلماتیک و سیاسی ایران تلاش خواهند کرد، حتی در ظاهر ممکن نشون ندن ولی در باطن این کار رو حتما خواهند کرد. این کشورهای حوزه خلیج فارس جمعاً نزدیک 4.5 تریلیون به هرچه نقد دارن، بزرگترین پول مالی دنیاست در میان کشورها و در نتیجه از این پول در حوزه تبلیغات، لابی‌های سیاسی و همه استفاده خواهند کرد. نکته این هم است که به لحاظ نظامی این مجموعه با همراهی آمریکا و اروپا هم همراه خودشون خواهند کرد، میتونه چالش بنیادی برای کشور ایجاد کنه. به نظر میرسه جمهوری اسلامی محاسبات غلطی داره، هم به لحاظ افق دید هم استراتژی خروج، چون مشخص نیست با چه برنامه میخوان خروج پیدا کنن، یعنی چجوری مثلا میخوان آمریکا رو شکست بدن. و دوم اینه که توجه نمیکنن که این کشورها با اروپا هم همراهی خواهد کرد با اینا، یه مجموعه جهانی رو و حتی کشورهای اسلامی، چون عربستان و این کشورها نفوذ زیادی در جهان اسلام دارن، هم لحاظ تبلیغاتی هم لحاظ دیپلماتیک، و در نتیجه یک موقعیت بسیار استثنایی ایجاد میکنن برای که یک کشور رو در حاشیه قرار بدن و اونو در حقیقت یا تبدیل به فیلد استیت بشه یا فشار زیادی بیارن که حتی نظامش تغییر بدن. این به نظر من چشمانداز آینده است برای اینکه ورود به یک تهاجم بدون برنامه‌ریزی مشخص و چشمانداز خروج و توهمات محاسباتی همچین آینده رو رقم خواهد زد. مضافاً برای که مردم ایران هم واقعا راضی نیستن که ورود به جنگ مجدد بکنن.
0: مشکرم از شما علیرضا نامبرحقی، تحلیلگر سیاسی از تورنتو. خبرگزاری فارس وابسته به سپاه پاسداران از شنیده شدن چند انفجار در شرق بندرعباس و محدوده دریایی قشم خبر داد. فرماندار قشم گفته از عصر یک شنبه بیش از 10 پرتابه به اهداف نظامی این جزیره اصابت شده، اما این حملات تلفاتی نداشته. همزمان اکسیوس به نقل از منابع آگاه گزارش شده ارتش آمریکا ساعتی پیش سامانه‌های موشکی و پدافندی جمهوری اسلامی و قایق‌های تندروی سپاه پاسداران در اطراف تنگه هرمز را هدف قرار داده. وزارت دفاع کویت هم اعلام کرده است پایگاه مرزی در شمال این کشور و یک سکوی حفاری دریایی هدف حمله قرار گرفتن که در پی آن یک نفر زخمی شده. فرمانده پیشین ستاد فرمانده مرکزی آمریکا گفته ارتش این کشور در صورت تصمیم رئیس جمهوری آمریکا توانایی کنترل تنگه هرمز را دارد. فرانک مکنزی در گفتگو با شبکه خبری CBS گفته این اقدام مستلزم استقرار شناورهای آمریکایی در بخش باریک تنگه هرمز است. فرمانده پیشین ستاد فرمانده مرکزی آمریکا اضافه کرده نیروی دریایی ایالات متحده تمایل چندانی به این کار ندارد، اما از توانایی لازم برای اجرای آن برخوردار است. مکنزی تاکید کرده اگر هدف امتیاز گرفتن از جمهوری اسلامی باشد، باید فشار مستقیم و حیاتی بر حکومت ایران وارد شود. CNN با استناد به داده‌های رادیویی کشتی‌ها از کاهش دوباره تردد شناورها در تنگه هرمز خبر داد. سپاه پاسداران بامداد یکشنبه اعلام کرد 2 شناور را در تنگه هرمز هدف قرار داده و متوقف کرده. پیشتر هم سنتکام اعلام کرده بود حملات آمریکا پس از آن انجام شد که نیروهای سپاه پاسداران کشتی کانتینر بر JFS گالکسی با پرچم قبرس را هنگام عبور از تنگه هرمز

0: قرار دادند. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا اعلام کرد تنگه هرمز از نظر واشنگتن باز است. این اظهارات پس از آن مطرح شد که سپاه پاسداران اعلام کرد تنگه هرمز را تا اطلاع ثانوی بسته. سپاه پاسداران روز گذشته پس از هدف قرار دادن یک کشتی باری تجاری در مسیر جنوبی تنگه هرمز اعلام کرده بود هیچ شناوری اجازه تردد از این آبراه را نخواهد داشت. وزارت خارجه عمان در پی حملات پهپادی جمهوری اسلامی به مناطقی در این کشور، سفیر جمهوری اسلامی در مسقط را احضار و یادداشت اعتراضی رسمی خود را به او ابلاغ کرد. این وزارتخانه با ابراز نگرانی عمیق از اقدامات جمهوری اسلامی، خواستار احترام به حاکمیت کشورها و اصل حسن همجواری شد. همزمان سفارت آمریکا در عمان برای استان مسندم در مجاورت تنگه هرمز و شهر بندری دغم در ساحل دریای عرب هشدار امنیتی صادر کرده. فرمانده مرکزی ارتش آمریکا سنتکام اعلام کرد مسیرهای عبور آزاد در تنگه هرمز همچنان باز است و جمهوری اسلامی کنترلی بر این آبراه بین‌المللی ندارد. فرمانده مرکزی ارتش آمریکا تاکید کرد همه کشتی‌هایی که به طور قانونی از تنگه هرمز عبور می‌کنند می‌توانند از این مسیر استفاده کنند. سنتکام همچنین اعلام کرده نیروهای آمریکایی با وجود تهدیدها و اقدامات جمهوری اسلامی در آمادگی کامل برای تضمین آزادی دریانوردی قرار دارند. اوشنگ اسنیاری کارشناس خاورمیانه و امور نظامی درباره چالش‌های کنترل تنگه هرمز توضیح داد و گفت وضعیت جغرافیایی این منطقه و شیوه جنگ نامتقارنی که جمهوری اسلامی در پیش گرفته اجرای چنین عملیاتی را با مشکلاتی مواجه می‌کند.
1: آمریکا نیروهایی رو که در منطقه مستقر کرده این توانایی رو بهش داده که میتونه کنترل تنگه هرمز رو به دست بیاره. سوال اصلی این است که تا چه مدتی میشود این کنترل رو نگه داشت. در مورد چالش ها به دو چالش اساسی میشود اشاره کرد. یکی بحث جغرافیاست. خب میدونیم که تنگه هرمز بخشیش در منطقه آبی ایران قرار داره و در نتیجه نیروهای آمریکایی که در منطقه مستقر شوند اینها در تیررس موشک‌های ساحل و دریای جمهوری اسلامی قرار خواهند گرفت به اضافه قایق‌های تندرو و همینطور پهپادها. مسئله دوم یا چالش دوم این است که جمهوری اسلامی اساساً از هر گونه جنگ تمام عیار با آمریکا پرهیز میکنه و تکیه خود رو بر جنگ نامتقارن استوار کرده. به همین خاطر هست که جمهوری اسلامی در صورت استقرار نیروهای آمریکایی در منطقه کاری که خواهد کرد این است که یک در خلیج فارس بمب‌های شناور رو ایجاد بکنه به کار بگیره، دوم این که از همون قایق‌های تندروش استفاده بکنه و پهپادهای انتحاری و در نتیجه از نیروهای تروریستی یا نیابتی رو که در اختیار داره میتونه از اونها هم به عنوان به اصطلاح سپر انسانی استفاده بکنه. بنابراین باز کردن تنگه هرمز ممکن هست، کنترل کامل اون مشکل خواهد بود به خاطر اینکه نیازمنده به استقرار نیروی دریایی بیش از اون چی که امروز در اختیار داره آمریکا هست. دومی که بایستی 24 ساعت هواپیماهای گشت‌زن و راداردار در این منطقه مستقر بشوند، پهپادها و همینطور ناوها. این به تبع هزینه بسیار سنگینی رو متحمل خواهد کرد آمریکا اگر بهشون کاری دست بزنه، به اضافه اینکه به طور قطع اینها در خطر حمله جمهوری اسلامی قرار دارن. بنابراین باز کردن تنگه هرمز و در اختیار داشتن اون برای مدتی هست، کنترل کامل اون برای مدت طولانی نیاز به ابزار دیگری داره.
0: خیلی متشکرم که همچنان همراه ایران اینترنشنال هستید. نگاهی دوباره داشته باشیم به مهمترین عناوین خبری روز. تاکید ترامپ بر باز بودن تنگه هرمز. رئیس جمهوری آمریکا میگوید تهران تنها 2 ساعت پس از توافق به یک کشتی حمله کرد. بالا گرفتن تنش‌ها در تنگه هرمز در پی حمله های سپاه پاسداران به کشورهای منطقه. وزارت خارجه عمان سفیر جمهوری اسلامی در مسقط را احضار کرد. ارتش اسرائیل اعلام کرد پس از 2 ماه عملیات در جنوب لبنان بیش از 200 زیرساخت حزب الله را منهدم و بیش از 80 عضو این گروه را کشته است. ارتش اسرائیل همچنین از کشف و انهدام صدها قبضه سلاح و تجهیزات نظامی از جمله مسیرهای زیرزمینی راهبردی، مواضع پرتاب انبارهای تسلیحات و مواضع دیدبانی حزب الله خبر داد. ارتش اسرائیل تاکید کرد عملیات برای جلوگیری از بازسازی زیرساخت‌های حزب الله و رفع تهدیدها علیه اسرائیل ادامه خواهد داشت. ژان آرنو، هماهنگ کننده ویژه سازمان ملل در امور لبنان، عصر روز یکشنبه در تهران با عباس عراقچی وزیر خارجه جمهوری اسلامی دیدار کرد. تاکنون جزئیاتی از محتوای این دیدار اعلام نشده. قسطان آشور، تحلیلگر مسائل خاورمیانه از بوستون همراه ما هستند. آقای آشور، اسرائیل میگه عملیاتش علیه زیرساخت‌های حزب الله ادامه خواهد داشت. حزب الله هم که همچنان بخشی از ساختار سیاسی لبنان تا کنون که هست، این امکان آیا وجود داره که به توافقی برسن که هم نگرانی‌های امنیتی اسرائیل رو کاهش بده، هم مانع از بی‌ثباتی بیشتر لبنان بشه، با توجه به اینکه می‌دونیم در روزهای آینده، در یکی دو روز آینده قرار هست که دیدار سوم نمایندگان اسرائیل و لبنان مجددا در روم انجام بشه؟
2: بله، متاسفانه رسیدن به هر گونه توافق جدی که روی زمین قابل اجرا بشه بسیار احتمالش کم هست، به خاطر اینکه بیشتر از یک طرف در قضیه لبنان یا این جبهه لبنان و اسرائیل دخالت دارن. یعنی این فقط لبنان و اسرائیل نیست که مذاکره میکنن، بلکه حزب الله هست، ایران هست، آمریکا هستش. بنابراین این تعداد زیادی که در اینجا منافع و مصلحت مختلفی دارن، در واقع با هم تضاد داره مصلحتشون، به خاطر همین هم هست که حتی اگر دو طرف بیان توافق بکنن، اطراف دیگر موافق نیستن، بنابراین این بر روی زمین اجرا نخواهد شد. اسرائیلی ها اصولا فکر میکنن که دست بالا رو دارن، حدود 10 کیلومتر جنوب لبنان رو اشغال کردن، بنابراین اینها خودشون رو در وضعیت برتری از لبنانی ها میبینن و همین یکی از دلایلی هستش که سخت میکنه رسیدن به در واقع توافق رو، باعث اینکه حاضر نیستن از اینجا خارج بشن. از طرف دیگه حزب الله هم به طبع نمیخواد از اینجا خارج بشه و منتظر هست که در هر مقطعی اگر اسرائیلی ها از اینجا عقب نشینی بکنن به اینجا برگرده. اصولا حزب الله فقط این نیست که به نیابت از ایران داره این کار رو اینجا انجام میده، بلکه برای قدرت داخلی خودش، بخاطر اینکه در صحنه سیاسی لبنان اصولا باقی بمونه، نیاز به این داره که در جنوب حضور داشته باشه، در مرز اسرائیل نیروی نظامی داشته باشه. یعنی بدون میلیشیاش در جنوب احتمالا اینها قدرت بسیار کمتری در لبنان خواهند داشت. برای این فقط ایران نیست که اینجا طرف هستش، مثلا حزب الله به نیابت از ایران بیاد اینجا حضور داشته باشه، بلکه حتی به نیابت از خودشون و به خاطر مصلحت خودشون و باقی موندنشون به عنوان جزوی از کابینه دولت و جزوی از صحنه سیاسی در لبنان باید در واقع اینجا مصلحتشون رو در نظر بگیرن. و به خاطر همین هم هستش که ببینیم بیشتر از یک طرف وجود داره تا اینجای کار. اون توافقاتی که انجام شده به نظر میاد فقط برای این هستش که وضعیت رو آرام بکنن. یعنی اسرائیلی ها منتظر هستن که ببینن چه اتفاقی بین ایران و آمریکا و تنگه هرمز میفته و اگر اونجا توافقی نشه فشار آمریکا بر اینها کمتر خواهد شد و احتمالاً حملاتشون رو گسترش خواهند داد. حزب الله الان حدود چند روزی هستش که حمله ای به اسرائیلی ها نمیکنه و منتظر هستش که ببینه که این مذاکرات بین دولت و اسرائیل چه اتفاقی خواهد افتاد بینشون، بین دولت لبنان و اسرائیل، و میخواد در واقع اینو بگه که ما طرفی نیستیم که جلوگیری میکنیم از این در واقع آتش بس، ولی در دراز مدت احتمالاً اینها هم خواستار این گونه آتش بسی نیستن، بلکه خواستار آتش بسی هستن که در اون بتونن به جنوب لبنان و مناطقی که الان در اشغال اسرائیلی هستش برگردن.
0: دیدار هماهنگ کننده ویژه سازمان ملل در امور لبنان رو با عباس عراقچی در تهران چطور میبینید؟ چه پیامی داره؟ فکر میکنید میتونه نشانه تلاش باشه برای مدیریت نقش تهران در آینده سیاسی امنیتی لبنان؟
2: بله، بالطبع گروه های مختلف در کشورهای مختلف خوشحال خواهند بود اگر ایران در اونجا نقشی نداشته باشه. احتمالاً وقتی یک بازیگر اصلی و مهم مثل ایران کنار گذاشته بشه، اطراف در واقع در این مذاکرات اطراف مختلف کمتر خواهد شد، طرف های مختلف احتمالا به توافق براشون آسانتر خواهد بود، خاصتا این موضع حزب الله رو تضعیف خواهد کرد. برای این تلاش ها از طرف رقبای ایران این هستش که اینها رو کلن از لبنان خارج بکنن از صحنه سیاسی و امنیتی لبنان، اما بر روی زمین واقعیت ها متفاوت هستش. اینها حضور تا وقتی حضور مسلح حزب الله در اونجا وجود داشته باشه احتمالاً نفوذ ایران هم ادامه داره و در همین راستا هستش که احتمالاً صحبت‌های دیپلماتیک هم میشه، نظر ایران هم پرسیده میشه، حتی اگر ایران به طور مستقیم بین این مذاکراتی که آمریکایی‌ها برای لبنان و اسرائیل دارن انجام میدن، حتی بدون حضور ایران و بدون حضور حزب الله هم اینها میدونن که نظر اینها مهم هستش، بخاطر اینکه در روی زمین اجازه نخواهند داد که این توافق انجام بشه.
0: خیلی متشکرم از شما غسان آشور، تحلیلگر مسئله خاورمیانه که از بوستون همراه ما بودید. دفتر لینزی گرام، سناتور جمهوری‌خواه ایالات کارولینای جنوبی، روز یک شنبه با انتشار بیانیه رسمی از درگذشت او خبر داد. در این بیانیه آمده لینزی گرام شامگاه شنبه 11 ژوئیه برابر با 20 تیر ماه بر اثر ایست قلبی درگذشت. شبکه خبری MBC گزارش داده بر اساس فایل صوتی ارتباطات بی سیم پلیس، نیروهای امدادی شامگاه شنبه پس از دریافت گزارش یک مورد ایست قلبی به منزل گراهام در واشنگتن اعزام شدند. گراهام 71 ساله از حامیان اعتراض‌های مردم ایران و از منتقدان سرسخت جمهوری اسلامی بود. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در واکنش به درگذشت لینزی گراهام با انتشار پیامی در شبکه اجتماعی تروث سوشال از او به عنوان یکی از بزرگترین انسان‌ها و بهترین سناتورهای تاریخ آمریکا یاد کرد. ترامپ لینزی گراهام را یک میهن پرست واقعی توصیف کرد و نوشت او همواره در حال کار بود. شاهزاده رضا پهلوی در واکنش به درگذشت لینزی گراهام او را دوستی استوار برای مردم ایران و مدافع سربلند آزادی توصیف کرد. شاهزاده رضا پهلوی در پیامی در شبکه ایکس نوشت گراهام در زمانی که شفافیت اخلاقی لازم بود در کنار مردم ایران و مبارزه آنها با استبداد ایستاد و با استفاده از جایگاه خود صدای ایرانیان را به مراکز تصمیم گیری آمریکا رساند. شاهزاده رضا پهلوی همچنین نوشته حمایت گراهام از انقلاب شیر و خورشید ایران باعث شد بسیاری از ایرانیان او را با لقب امولینزی بشناسند. لورا لومر، روزنامه‌نگار و فعال سیاسی نزدیک به دونالد ترامپ، خواستار بررسی احتمال نقش روسیه یا جمهوری اسلامی در مرگ لینزی گراهام شد. لومر با اشاره به سفر هیئت روسی به ایران برای شرکت در مراسم دفن خامنه‌ای نوشت سپاه پاسداران و برگزار کنندگان مراسم خواستار ترور او و دونالد ترامپ شده بودند. این روزنامه‌نگار همچنین به سفر گراهام به اوکراین و اعمال تحریم‌های بیشتر ایالات متحده علیه روسیه اشاره کرده. بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر اسرائیل، در واکنش به درگذشت لینزی گراهام گفت اسرائیل یک دوست بزرگ، جهان یک انسان بزرگ و آمریکا یک سناتور بزرگ را از دست داد. نتانیاهو در گفتگو با فاکس نیوز لینزی گراهام را یک میهن پرست واقعی آمریکایی و حامی برجسته اتحاد آمریکا و اسرائیل توصیف کرد و گفت او بی پرده از آمریکا حمایت می‌کرد و در برابر دشمنان این کشور می‌ایستاد. سعید بشیرتاش، مسئول شورای مرکزی جبهه 7 آبان، از واکنش ها به خبر درگذشت لینزی گراهام و احتمال دخالت خارجی در مرگ او گفت.
3: جمهوری اسلامی با توجه به اینکه رژیم تروریست و خود لینزی گراهام به شدت با این رژیم مخالفت میکرد، خب اینها لینزی گراهام رو در لیست تروریستی قرار داده بودن، ابراز خوشحالی کردن، در تلویزیونش شون شادباش گفتن مرگ لینزی گراهام رو. خب این یک رژیم نرمال نیست، یک رژیم تروریستی بزرگترین حامیه برای تروریست در سطح جهانه. و با توجه به این که لینزی گراهام خب خیلی هم سالم بود و فعالیتاش رو هم داشت ادامه میداد و جدیدن هم جمهوری اسلامی حتی ترامپ رو هم به هر حال تهدید به انتقام، تهدید به ترور کرده، خب اینها این شایبه ها رو میتونه ایجاد بکنه که جمهوری اسلامی در برحال مرگ لیندسی گراهام ممکنه نقشی داشته باشه. اما خب تمام برحال این مسائل بررسی میشه، مسلماً کالوبوچی کافی صورت خواهد گرفت، از لحاظ پزشکی کاملا بررسی میشه به این که آیا واقعا یک سکته قلبی ساده بوده یا مسئله خاص دیگری بوده مثل مسمومیت یا دیگر مسائل. من شخصا فکر نمی کنم که جمهوری اسلامی جرأت اون رو داشته باشه. شعار زیاد میزنه، شعار زیاد میده، پارس زیاد میکنه، اما در واقع در اینجا جرأت عمل رو من گمان نکنم داشته باشه. اگر این کار رو احتمالا کرده باشه، واقعا به معنای یک خودکشی خواهد بود، چون ماهیت درگیری های جمهوری اسلامی با آمریکا رو عوض میکنه و اون موقع به شکلی همون حالت پرل هاربر رو خواهد داشت برای ژاپنی ها. آمریکا این بار مجبور به واکنشی متفاوت خواهد بود، مجبور به این خواهد بود که بیاد در پی برحال مجازات کامل جمهوری اسلامی و براندازی جمهوری اسلامی. احتمالش رو بسیار ضعیف میدونم، ولی در هر صورت این مسئولان پزشکی گزارش خودشون رو به زودی اعلام خواهند کرد.
0: یک ماه پس از شروع اختلال در خدمات برخی بانک‌های ایران پس از هک زیرساخت‌ها، دبیر شورای هماهنگی بانک‌های دولتی میگوید بانک‌ها هنوز در ارائه برخی خدمات بانکی با مشکل مواجه هستند. علیرضا قیتاسی گفته بانک‌ها حدود 7000 خدمت مختلف ارائه می‌کنند و طبیعی است که در چنین شرایطی برخی خدمات با اختلال مواجه شوند. قیتاسی گفته خدمات مربوط به کارت‌ها، خودپردازها و کارت‌خوان‌ها پایدار شده و بازگشت خدمات مربوط به چک به روال عادی هم در حال تکمیل است. در همین حال رسانه‌های ایران از سردرگمی مردم به دلیل اختلال در خدمات مربوط به انتقال وجه، ثبت چک و پرداخت اقساط خبر می‌دهند. مخاطبان ایران اینترنشنال هم با ارسال پیام‌های متعدد از تأخیر در پرداخت حقوق، واریز سود سپرده‌ها، محدودیت در برداشت انتقال وجه، اختلال در خودپردازها، مشکلات در خدمات مربوط به چک و پرداخت اقساط و دریافت وام خبر دادند. مهتاب قلی‌زاده روزنامه‌نگار اقتصادی میگوید تداوم اختلال در بانک‌های کشور بعد از یک ماه و با وجود تغییر سخت‌افزارها نشان می‌دهد این یک مشکل فنی ساده نیست، بلکه با یک ایراد فراگیر روبرو هستیم.
4: خب واقعیت اینه که الان بعد از گذشت این مدت یک ماهه میتونیم بگیم که این اختلال جنسش با اختلال‌هایی که در گذشته داشتیم و رخ میداده در واقع متفاوته و حداقل روشن شده که ما با یک اشکال فنی خیلی ساده مواجه نیستیم. درباره دلایل فنی این مشکل هم اظهارات متناقضی مطرح شده که به نظر میاد هیچ کدوم دلیل واقعی نبودن، چون به هر حال اگه اولا که این در واقع مسئله یک هک ساده یا یک مشکلی توی سرورها بود به قاعده باید تا این مدت حل میشد. بنابراین میتونیم بگیم که یا دلیل اصلی این حادثه گفته نمیشه یا اصلا خودشون هم هنوز نتونستن منشأ دقیقش رو پیدا بکنن در واقع. و مسئله از اونجای پیچیده تر میشه که گفته شده که اومدن حتی سخت افزارها رو هم عوض کردن و حتی این کار هم نتونسته مشکل رو حل بکنه. پس حداقل بر اساس این شواهد میتونیم بگیم که این بار ما با یک مشکل در واقع ساده مواجه نیستیم. این بسیار فراگیره، بسیار بزرگه و به همین دلیله که این مسئله انقدر طولانی شده. از سوی دیگه خب گفته میشه که چندین ضعف فاحش توی این سیستم بانک ها وجود داشته. برای نمونه بارها توی اخبار دیدیم که گفتن زیرساخت های اصلی در واقع قدیمی بودن و حتی سامانه های پشتیبان بانک ها هم ظاهراً برای چنین سناریوی آماده نبودن. در این حال که چندین بانک به شکل متمرکز به زیرساخت در واقع یک شرکت وابسته بودن هم خودش یک دلیل دیگه بوده و خب همه اینها رو میتونیم نسبت بدیم به اون ضعف بانکداری دولتی بودنشون و در یک سطح بالاتر ضعف حکمرانی که اجازه داده یک چنین بحرانی گسترده بشه. و نکته عجیبتر اینه که از نظر رسانه‌ای تلاش میشه که این بحران رو کنترل شده نشون بدن. بارها دیدیم که توی خبرگزاری‌های ببخشید، توی خبرگزاری های رسمی اعلام کردن که مشکل کاملا حل شده، ولی فرداش دوباره با همون در واقع مشکلات مواجه بودیم. حتی خودشون اومدن خبر زدن که بخشی از خدمات همچنان مشکل داره. یعنی علاوه بر این که بانکداری دستوریه، گویا خبررسانی هم داره دستوری انجام میشه و شاید اصلا دلیل اصلی همه مشکلات هم همین باشه.
0: با افزایش تنش‌ها بین جمهوری اسلامی و آمریکا و شروع دوباره درگیری‌های نظامی، التهاب در بازارهای مالی ایران ادامه دارد. قیمت دولتی حواله دلار آمریکا در مرکز مبادله ارز و طلا با گذر از 149 هزار تومان به بیشترین میزان تاریخی خود رسید. در بازار آزاد ارز هم قیمت فروش دلار آمریکا در محدوده 180 هزار تومان در نوسان است. بورس تهران هم در دو روز اخیر سنگین ترین افت شاخص کل از بهمن سال قبل تا کنون را ثبت کرد. روز یکشنبه شاخص کل بورس با ریزش بیش از 127 هزار واحدی تا سطح 5 میلیون واحد عقب نشینی کرد. بر اساس گزارش سازمان بورس، 87% نمادهای بازار سهام روز یکشنبه با افت قیمت مواجه شدند. سرمایه‌گذاران حقیقی هم حدود 4500 میلیون تومان پول از بازار خارج کردند. در همین حال هشدارها درباره پیامدهای گسترش دوباره جنگ برای اقتصاد بحران زده ایران بالا گرفته. مرتضی افقع اقتصاددان هشدار داده با توجه به کاهش ذخایر کالاهای اساسی، ادامه محدودیت تجارت خارجی و کاهش درآمدهای ارزی میتواند تأمین این کالاها را با مشکل روبرو کند. او اضافه کرده علاوه بر کمبود کالا، این شرایط منجر به موج جدید افزایش قیمتها در اقتصاد ایران خواهد شد. همکارم آرش آذربی از واکنش بازارهای مالی ایران به موج جدید افزایش تنش‌ها میان جمهوری اسلامی و آمریکا گفت.
5: ما دوباره شاهد یک التهاب در بازارها هستیم بعد از اون خوشبینی اولیه پس از امضای تفاهم بین جمهوری اسلامی و آمریکا. ما به ویژه در بازار ارز روند صعودی با شیب ملایم قیمت دلار رو در بازار آزاد ارز داشتیم. در بازار دولتی هم همینطور دلار حواله دولتی دلار آمریکا در مرکز مبادله ارز و طلا در طول این مدت افزایش قیمت داشت، اما با این افزایش تنش ها درگیری های نظامی که دوباره شروع شده ما شاهد هستیم که دلار رفته و در حدود 180 هزار تومان در بازار آزاد تثبیت شده. دلار دولتی هم داره به بالاترین میزان های ثبت شده خودش میرسه به 150 هزار تومان که خب اون هم اثر خیلی زیادی خواهد داشت روی تجارت رسمی که جمهوری اسلامی با اون دلار توافقی یا اون دلار دولتی عملا میخواد انجام بده و با نرخ‌هایی که از اون بازار در میاره. در بازار طلا هم به همین ترتیب ما شاهد افزایش قیمت‌ها بودیم، اما با توجه به کاهش قیمت جهانی طلا به دلیل همین تحولات جدید خاورمیانه شیب رشد قیمت‌ها اونجا کمتر بود. بورس تهران هم بعد از یک روند صعودی و شکستن رکوردهای تاریخی خودش به ویژه شاخص کل که رفت تا نزدیک 5 میلیون 400 هزار واحد هم بالا رفت، شاخص کل بورس تهران در دو روز اخیر ریزش سنگینی رو ثبت کرده. به نظر میاد که بیشترین حساسیت رو ما داریم در سهامداران و سرمایه‌گذاران می‌بینیم که با وجود اینکه خب اون شرکت‌هایی که در جنگ آسیب دیده بودن هنوز سهام اونها سرنوشتش مشخص نیست، عملاً ما در یک بازار سهام نصف و نیمه عملاً سرمایه‌گذاران دارن خرید و فروش می‌کنن، اما همین جا هم شدت این افزایش تنش‌ها و اثر اون رو بیشتر می‌بینیم. ریزش شاخص کل در دو روز نزدیک به 8000 میلیارد تومان پول مردم از بورس خارج کردن.
0: مدیر عامل سازمان تأمین اجتماعی از کسری شدید بودجه سازمان برای پرداخت حقوق بازنشستگان در تیر ماه خبر داد. مصطفی سالاری گفته علاوه بر حقوق تیر ماه، سازمان تأمین اجتماعی برای پرداخت 82 هزار میلیارد تومان معوقات موذی بازنشستگان مربوط به ماهای فروردین و اردیبهشت سال جاری هم با مشکل شدیدی مواجه است. بازنشستگان در ماهای اخیر بارها به پرداخت نشدن معوقات و حذف برخی بندها از احکام موذی خود معترض شدند. بر اساس تصاویر رسیده به ایران اینترنشنال، گروهی از بازنشستگان همزمان در استان‌های تهران، کرمانشاه و خوزستان در اعتراض به وضعیت معیشتی خود تجمع کردند.
6: معیشت منزلت حق مسلم ماست. معیشت منزلت حق مسلم ماست.
7: آموزش رایگان حق مسلم ماست.
6: آموزش رایگان رایگان حق مسلم ما.
7: راهپیمایی بازنشستگان تامین اجتماعی امروز یک شنبه 21 تیر 1405 علارم گرمای بالای 50 درجه در کف خیابان
0: بر اساس ویدیوی رسیده به ایران اینترنشنال، گروهی از نانوایان استان البرز روز یک شنبه در اعتراض به مشکلات اقتصادی، هزینه های تولید، وضعیت یارانه تجمع کردند. تصاویر دیگری هم به ایران اینترنشنال رسیده که نشان میدهد گروهی از متقاضیان خودروی سنگین در تهران روز یک شنبه در اعتراض به تحویل نگرفتن خودروهای خود مقابل ساختمان قوه قضاییه تجمع کردند. در حالی که چشمانداز دستیابی به آتش‌بس میان روسیه و اوکراین همچنان مبهم است، مسکو و کیف بامداد یک شنبه بار دیگر حملات گسترده‌ای را علیه یکدیگر انجام دادند. روسیه با موشک‌ها و پهپادهای خود چندین شهر اوکراین را هدف قرار داد. همزمان اوکراین هم حملات پهپادی خود به عمق خاک روسیه را ادامه داده و یکی از پالایشگاه‌های مهم نفت این کشور را هدف قرار داده.
8: جنگ روسیه و اوکراین امروز هم با حملات گسترده متقابل ادامه داشته. بامداد امروز روسیه موج تازه‌ای از حملات موشکی و پهپادی خودش رو علیه چندین منطقه در اوکراین مثل کیف، سومی، خارکیف، اوتزا، زاپروژیا و چند تا منطقه دیگه آغاز کرده که به گفته مقامات اوکراینی توی این حملات دست کم 8 نفر کشته و 10 نفر هم زخمی شدن. به ساختمان‌های مسکونی و زیر ساخت‌های غیر نظامی خسارت وارد شده. نیروی هوایی اوکراین اعلام کرده که توی این عملیات 59 تا پهپاد تهاجمی و 26 موشک شلیک کرده روسیه که بخش زیادی از اونها رهگیری شدند. زلنسکی هم در واکنش به این حملات یک بار دیگه از متحدان غربی خودش خواسته که تحویل سامانهای پدافند هوایی و موشک‌های رهگیر رو سرعت ببخشن و همینطور تاکید کرده که تقویت پدافند هوایی همچنان مهمترین نیاز فوری اوکراینه. در مقابل اوکراین هم حملات پهپادی خودش به عمق خاک روسیه رو داره ادامه میده. برخی از منابع روسی گفتن که آتش سوزی در پالایشگاه نفت سیزران در منطقه سامارا رخ داده در پی حملات اوکراین. یه پالایشگاه مهمی که متعلق به شرکت روسنفته، سالانه بین 7 تا 8 ممیز 9 میلیون تن نفت خام پالایش میکنه و یکی از مراکز مهم تامین سوخت در منطقه ولگا به شمار میره. این حمله بخشی از راهبرد اوکراین برای هدف قرار دادن زیرساخت‌های انرژی و لوجستیکی روسیه ارزیابی میشه. لیلی نیکفر، بروکسل.
0: خیلی متشکرم از همراهی شما با بخش خبری تا این لحظه. همچنان همراهی را اینترنشنال باشید. نیمه شب به وقت ایران مجدداً با شما خواهم بود با یک بخش خبری دیگر از استودیوی را اینترنشنال در واشنگتن دی سی. وقت شما خوش.

0: دل خوش نباشید که مسکن فقط میسازیم،
1: بر همه واجبه در صحنه باشه.
2: مردم در این حال که از فشار اقتصادی گله‌مندن، اما
3: و واقعا اخلاص این مردم، مظلومیت این مردم،
4: آی دکتر باورتون میشد؟
5: اصلا من شهرستان اومدم.
6: نظام انتقام رو خواهد گرفت،
7: گریبانتان را خواهیم گرفت.
8: بزلت سلام گردن ما
9: نقشه انتقام.
10: از اون طرف هم که نگاه میکنیم
11: کوچه های فرا بنبست است.
12: انتقام در ادامش جنگ،
13: هر کس بخواهد مذاکره کند.
14: ون ساعت اونجا افک اونجا امضا کرد.
15: کل تنگه تقریبا دست ماست. شما اسم آمان رو نیارید انقدر.
16: تنگه رو نمیشه بس.
17: حتما انتقام مصداقی وجود داره.
18: شما کوچک هستید، شما حتی جایی برای فرار ندارید.
19: مراسم پرهزینه و تشریفاتی دیکتاتور سابق ایران بعد از قریب 4 ماه سرگردانی جسد.
20: این مراسم برای پوشش دادن به همون کسری و ورشکستگی مشروعیته.
21: چیزی که اینا دوست دارن به عنوان پروپاگاندا بفروشن اینه که این در واقع حضور میلیونی باشه.
22: این مراسم بیشتر از یک تبلیغات هیچ بهره‌ای نخواهد داشت.
19: معنای انزوای بی سابقه علی خامنه ای در مصلی تهران چه بود؟
23: درگیری‌های نظامی و حملات متقابل آمریکا و جمهوری اسلامی،
24: حمله به بندرعباس، بوشهر و عسلویه،
25: آیا این مقدمه برای یک جنگ و درگیری تازه هست؟
26: دیگه الان مرز بین آتش بس و جنگ وجود نداره.
27: ترامپ حمله به کشتی‌ها در تنگه هرمز رو اقدامی تروریستی میدونه.
28: دفاع از امنیت تجارت جهانی،
29: تردد دریایی در تنگه هرمز،
23: تنش‌ها افزایش هم پیدا کرده در تنگه هرمز.
30: ایران و آمریکا وارد چرخه‌ای از اقدام و واکنش شدن. باید منتظر تداوم حملات از هر دو طرف باشیم.
31: ضعف عضو شورای امنیت در همین سالن پشت سر من،
23: اورانیوم غنی شده جمهوری اسلامی، سایت‌های مخفی،
32: اینکه در پناهگاه بمونه بیرون نیاد،
33: حاضر نشدن مجتبی خامنه‌ای در مراسم خاکسپاری پدرش،
34: امام شهید و رهبر شهید،
23: شاید یکی از عجیب‌ترین مراسم دفن یک دیکتاتور رو دیدیم.
35: تهران 350 هزار نفر شرکت کردن ولی خبرگزاری فارس میگه 43 میلیون. اینم ازشون عجیب نیست. حکومت فله‌ای، گزارش‌های فله‌ای،

36 سال خامنه ای از ایران یک پادگان ساخت و یک کشور را فدای آرزوهایش کرد. این روایت آن پادگان است.

0: نوروز 1399، ایران در سکوت، خیابان‌ها خالی. به جای شلوغی بازارها صدای آژیر آمبولانس‌ها به گوش می‌رسد. جمهوری اسلامی یک رقیب در کشتار ایرانیان پیدا کرده است. ویروس کرونا.
1: متاسفانه بیمارستان ما به طور کامل کلیه طبقات و اورژانسش مملو از بیماری کرونا و غیر کرونا هست. توی اورژانس ما حدود 60 تخت بستری داریم که حدود 111 بیمار تو اورژانس بستری هست.
2: شما آمریکایی‌ها متهمید به اینکه این ویروس رو شما تولید کردید. ممکنه داروی شما یه وسیله‌ای باشد برای اینکه این بیماری رو بیشتر گسترش بده. شما گفته میشه که یک بخش برای ایران بالخصوص تولید شده است با استفاده از آشنایی‌های ژنتیک ایرانی که از وسایل مختلفی به دست آوردند، یک بخش رو برای ایران درست کردند.
3: شناسایی نقطه آلوده در 5 ثانیه، مستعان 110 قادر تا شعاع 100 متری وجود هر گونه ویروس کرونا رو در سطوح یا در افراد حاضر شناسایی و اعلام کنه. دستگاه شناسایی ویروس که محققان و نخبگان بسیجی برای اولین بار در دنیا اون رو طراحی کرده و ساختند.
4: بدون هیچ گونه تماس فیزیکی با هیچ بیماری و یا اینکه گرفتن خون، هیچ یک از این اقدامات رو انجام نمیده. کاملا در حقیقت یک دستگاه بی ضرر هست. ما در سازمان بسیج حمایتامون را در واقع متمرکز کردیم در حال حاضر در موضوع علمی پژوهشی روی مبارزه با ویروس کرونا.
0: ادعای سپاه پاسداران بی سابقه نبود. نشانه جدید بود از یک سیستم آشنا. حکمرانی به سبک خامنه‌ای.
5: علی خامنه‌ای فقیه، آیت الله، جنرال، اما به شدت خرافاتی بود. به چیزهایی مثل خواب، مثل نقل قولهایی از کسانی موسوم به عارفان خیلی براش مهم بود. مثلا نفت آمریکا تا فلان سال تمام میشه یا تا فلان سال اتفاق بزرگی خواهد افتاد. بعدها گفته شد یه نفر از مسجد جمکران آمده به او چیزی گفته. در ماجرای کرونا اونجا با استناد به یک سری داده ها و با ارجاع به دعای هفتم صحیفه سجادیه فکر میکرد که ماجرا رو جمع میکنه.
0: سرانجام نوری تابید و علم بر کرونا پیروز شد. کارایی بالای 90% واکسن آلمانی آمریکایی فایزر و واکسن آمریکایی مدرنا تایید شد. سازمان جهانی بهداشت در ابتکار کوواکس توزیع عادلانه واکسن را برای تمام کشورهای جهان به عهده گرفت. ایران هم برای دریافت حدود 17 میلیون دوز ثبت نام کرد. اما خامنه‌ای برای واکسن هم شمشیر را از رو می‌بندد.
6: نکته دوم در مورد کرونا این است که ورود واکسن آمریکایی و انگلیسی به کشور ممنوعه. این من به مسئولین هم گفتم، الان هم به طور عموم میگم. کارخونه فایزرشون میتوانه واکسن درست کنه، چرا به ما میخوان بدن؟ خودشون مصرف کنن، اینقدر مرده و کشته زیاد نداشته باشن.
0: دستور آقا منجر به تأخیر 8 ماهه در شروع واکسیناسیون سراسری شد.
7: این جمعیت که شما میبینید فقط برای یه قطعه به زهر گوشه به گوشه خانواده ها داغدار شدن. خامنه یه جنایتکار، تو با این مردم چیکار کردی؟
0: در فاصله زمانی فرمان رهبر تا شروع واکسیناسیون ملی در 3 شهریور 1400 حدود 62 هزار نفر در ایران بر اثر شیوع ویروس کرونا جان باختند. تحقیق علمی و مدلسازی گروهی از پژوهشگران بین المللی مشخص کرد در صورت شروع واکسیناسیون به موقع در ایران بین 43 تا 75 هزار ایرانی از مرگ نجات می‌یافتند. این فاجعه نتیجه نظر شخص علی خامنه ای برای مردم ایران بود.
8: خدایا پروردگار و رهبر عزیز ما رو در پناه حفاظت و حراست خودت حفظ کن. آمریکا و اسرائیل، آل سعود و آل خلیفه رو نابود کن. شیعیان مظلوم نیجریه، شیعیان بحرین، شیعیان حجاز، مردم افغانستان، یمن، سوریه، فلسطین، لبنان، همه بلاد اسلامی، افغانستان، کشمیر، میانمار، خلاصی، عافیت.
0: ستاد اجرایی فرمان امام متعلق به رهبر قراردادی با وزارت بهداشت و درمان برای تولید واکسن برکت امضا می‌کند. هر دوز واکسن را 200,000 تومان فاکتور می‌کنند، یعنی 47 دلار به نرخ ارز ترجیحی 4200 تومانی در آن زمان، یعنی تقریباً 1 میلیارد دلار برای 120 میلیون دوز که قرار است از صندوق توسعه ملی پرداخت شود.
9: آورده میشه و نصب میشه و در داخلم بخشش تهیه میشه، این توان را به ما میده که بیش از 12 میلیون دوز در ما بتونیم تولید کنیم.
10: فاز اولش امروز افتتاح میشه و اونم تولید ظرفیت تولید 3 میلیون در ماه هست.
11: خبرنگار از من پرسیدن شما از کجا میدونید که این واکسن از بهترین هاست؟ گفتم انشالله خواهد آمد و شما خواهید دید.
0: آمد و دیدیم. تنها 14 میلیون دوز تولید و کمتر از 9.5 میلیون دوز واکسن به وزارت بهداشت تحویل داده شد. فقط 6% از سهم واکسیناسیون ایران. برای درک اینکه چرا در میانه همه‌گیری کرونا مستعان 110 سپاه پاسداران و قرارداد 1 میلیارد دلاری واکسن برکت اولویت داشت، باید به گذشته برگردیم.
12: به رسانه ملی اجازه داده شد برای نخستین بار از پایگاه‌های موشکی سپاه در اعماق 500 متری زمین تصویر و گزارش تهیه کند.
0: فرمانده وقت نیروی هوافضای سپاه از اولین شهر موشکی رونمایی می‌کند.
13: آنچه که شما می‌بینید عین کوه یخ شناور در آب که قدری از اون در بیرون آبه.
0: برآوردهای مستقل هزینه حفاری هر کیلومتر از تونل‌های سپاه را بین 50 تا 80 میلیون دلار تخمین می‌زنند.
14: اگه از امروز ما شروع بکنیم هر هفته یه رونمایی از یه شهر موشکی داشته باشیم، هر هفته تا 2 سال دیگه تموم نمی‌شه.
15: فراموش نکنیم که هر حکومتی نیاز به پشتوانه نظامی داره طبیعتاً، اما تناقض بزرگ و البته پرسش بیپاسخیه که شما زیر زمین شهرهای موشکی آباد داشته باشین اما روی زمین شهرهای ویران شده یا دچار کم آبی، دچار خشکسالی، روستاهایی که نیازمند توسعه هستند و البته شهروندانی که نیازمند حمایت دولت برای بهبود وضعیت اقتصادی شونن.
16: به ما فقط برای دفاع هم از ملت خودمون و هم از ملت‌های محروم و تحت ستم و مستضعفی که تو منطقه تقاضای کمک از جمهوری اسلامی بکنن، حتما باید کمک می‌کنیم بدون هیچ محدودیتی.
5: از آستین فقه و دین و قرآن همه چیز بیرون میاد. برای علی خامنه‌ای هم 2 آیه مهم بود. یک آیه ای که او رو به جمع‌آوری تجهیزات نظامی علیه دشمنانش تشویق میکرد و اعدوا لهم ما استطعتم من قوه. آیه دوم آیه ای که میگفت اگر قدرت گرفتی باید حکومت اسلامی رو اقامه کنی. او اینجور میفهمید که من باید نیروی خودم رو داشته باشم، پیروان خودم رو داشته باشم، اینا اصلا بقیه زائدن. نتیجهش این شد که توی سخنرانیاش میگفت مردم رو اشتباه نگیرید، مردم این کسایی هستن که تو راهپیمایی ها شرکت میکنن. برای همین تمرکزش رو گذاشت روی 2 تا چیز: یک، راضی نگه داشتن پیروان و فرقه خودش که اینا در نهایت جمهوری اسلامی نگه میدارن، و دیگری جمع‌آوری تجهیزات نظامی برای جنگ با مخالفان خودش، چه در داخل کشور و چه در خارج و چه در سطح بین‌الملل.
0: سال هاست که سپاه بزرگترین کارتل قاچاق در ایران است، از جمله از طریق اسکله ها و فرودگاه های مخفی خارج از دسترسی و نظارت گمرک.
17: تمام مرزهای غیرقانونی باید بسته بشه. اگر کالای امنیتی است، کالای اطلاعاتی است، کالای دفاعی است، اشکالی نداره که اونها میتونه از مرز قانونی وارد بشه. 2,000 میلیارد تومان فقط مصرف سیگار در ایران. همه قاچاقچی‌های درجه 1 دنیا رو به تمام ایندازه، چه برسه به به قول طرف برادران و قاچاقچی خودمون.
0: سالی نیست که نیروهای پلیس در کشورهای جهان رد سپاه و شبکه‌های مرتبط به آن را در تجارت اسلحه و مواد مخدر کشف نکنند. در داخل هم بنیادهای مرتبط با خامنه‌ای و شرکت‌های وابسته به سپاه از مهمترین بانیان ورود کالای قاچاق به ایران هستند. بهانه برای فعالیت این اختاپوس فساد دور زدن تحریم هاست.
18: می توانیم با تحریم ها مقابله کنیم به شکل‌های مختلف، یا دور زدن تحریم ها که شگرد خوب و جالب و ظریفی است و خوبه که دولت و ملت این شگرد رو به کار ببرن.
0: استفاده از این شگرد خوب و ظریف در توان مردم نیست و کار شبکه‌های انحصاری وابسته به قدرت است. اما تبعات این انحصار در اقتصاد ایران چه بوده است؟
15: اقتصاد خصوصی در ایران رو به معنای دقیقش ضعیف و ویران کرد و همزمان یک سوء استفاده مالی بزرگی رو در باندهای متصل به قدرت ایجاد کرد. یعنی وابستگان به قدرت منتفع شدن از منافع این شرکت ها یا بنگاه های معظم اقتصادی، و همزمان مردم یا اکثریت جامعه که میتونستن در ارتباط با بنگاه های اقتصادی مستقل یا بخش خصوصی برخوردار بشن، اونها نحیفتر شدن. عملا خروجی سیاست اقتصادی خامنه‌ای تشدید اختلاف طبقاتی و تبعیض در ایران بود.
0: 36 سال حالا در پایان میتوان جمع زد. اگر بودجه های نظامی بنیادی به اقتصاد عمومی برمیگشت چه میشد؟ برآوردهای مستقل میگویند ایران میتوانست برخوردار باشد از سیستم بهداشت در سطح اروپای جنوبی، آموزش در سطح ترکیه ابتدای قرن 21، زیرساخت‌های آب و انرژی نوسازی شده و رشد اقتصادی مستمر. شاخص‌ها و شرایطی که رخ نداد، و این انتخاب دیکتاتور برای مردم ایران بود.
19: علاوه بر اون شما ببینید تمام کشورهای همسایه ایران سرمایه هاشون رو هم در رفاه اجتماعی مردم، هم رفاه اقتصادی مردم، هم وضعیت محیط زیستی کشورشون صرف کردن. هزینه های ایران صرف چی شد؟ شهر موشکی نتیجه چه شد؟ حتی خودشون رو نتونست نجات بده.
0: 9 اسفند 1404، مرکز فرماندهی اقتصادی، سیاسی، نظامی، فرهنگی و امنیتی خامنه‌ای در کمتر از یک دقیقه با خودش نابود شد. پادگان خامنه‌ای تنها شامل زرادخانه موشک‌هایش نبود. این سپاهی بود که موشک‌هایش برای نابودی آمریکا و اسرائیل و تفنگ‌هایش برای سر و سینه معترضان داخلی نشانه رفته بود. قسمت چهارم، 36 سال اعتراض.

0: نیمه شب ایران، وقت شما بخیر. از استودیو ایران اینترنشنال در واشنگتن دی سی همراه شما هستیم. من پریسا صادقی هستم. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا میگوید تنها 2 ساعت بعد از دستیابی به توافق با جمهوری اسلامی، یک کشتی با پهپادهای سپاه پاسداران در تنگه هرمز هدف حمله قرار گرفت. ترامپ در گفتگو با شبکه خبری CNN اعلام کرده ایالات متحده شامگاه شنبه در واکنش به این اقدام ضربه سختی به جمهوری اسلامی وارد کرد و از نگاه واشنگتن این آب را باز است. رئیس جمهوری آمریکا رفتار مقام‌های جمهوری اسلامی را مشکل دار خواند و گفت پیشتر مذاکره کنندگان همه چیز را پذیرفته بودند. علیرضا نامور عقیلی تحلیلگر سیاسی میگوید به نظر میرسد جمهوری اسلامی بر پایه برآوردهای نادرست وارد مقابله با کشورهای همسایه شده و این بار حتی یک مبنا و محاسبه نیمبند برای دفاع از این عملکرد ندارد.
1: به نظر میرسه بلوک قدرت جمهوری اسلامی با چند تا پیش‌فرض، یکی اینه که آقای ترامپ دستش زیر ساطور انتخاباته و وارد جنگ تمایار نخواهد شد، بنابراین با در حقیقت یک بردک لنگ در حوزه نظامی از طرف آمریکایی‌ها روبرو هستیم. تصور دومشون این است که از این تفاهم نامه به لحاظ اقتصادی اون برداشتی که میخواستن گیرشون نیامده، چینی ها نفت رو نخریدن و خیلی اون پولایی که باید آزاد میشده اونجوری که اونا فکر کردن آزاد نشده. و نکته سوم این است که دولت های عربی تحت این فشارهای تهاجمی امتیازات و باج های بیشتری خواهند داد. با این سه تا تصور که اکثرش هم بر محاسبات غلطی هست وارد این بازی تهاجمی شدن و معلوم نیست که چشم انداز خروجش چه خواهد بود. ببینید، حمله به این کشورها مبنای جدید نداره. در سری قبل میگفتن آقا جنگ تمام عیار ما به اینا حمله کردیم، ولی الان مثلا حتی به عمان هم حمله کردن، از آمریکا که از عمان به ایران حمله نکرده بود. بنابراین از این قضیه میشه گفت که کسانی که این وضعیت جدید رو دارن رقم میزنن بر مبنای محاسباتی دارن بازی میکنن که میتونه شکننده باشه و میتونه حتی آمریکا رو وارد جنگ تمام عیار کنه و اسرائیل رو هم اینا از مدار خارج کردن، به این معنی که فکر میکنن اسرائیل رو دخالت نخواهد کرد ولی ممکن اسرائیل هم وارد جنگ بشه. علاوه بر این ظرفیت های حاکمیت در حوزه اقتصادی با چالش های جدی روبروز، همین الان دیدیم که حتی بازنشستگان برای دریافت حقوقشون در تیما مشکل دارن، برق، آب، گاز، همه اینا مشکلات جدی حکومته. علاوه بر این مهمترین مسئله این است که تو بلوک فوقانی قدرت هنوز نتونستن به یک جمع‌بندی برسن، در حالی که اون تفاهم نامه امتیازات زیادی گیر ایران می آورد و معلوم نیست که با چه محاسباتی اینو زدن به هم.
0: نگاهی هم داشته باشیم به چند خبر کوتاه از ایران. مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی گفته سالانه حدود 430 هزار میلیارد تومان فرار بیمه‌ای در کشور وجود دارد. مصطفی سالاری اعلام کرد سازمان تامین اجتماعی برای صیانت از حقوق کارگران و برقراری عدالت پیشنهاد اصلاح مبنای محاسبه حقوق بازنشستگی را ارائه کرده. رئیس سازمان حفاظت محیط زیست گفت پسماندها و پلاستیک های یک بار مصرف به ابر چالش کشور تبدیل شدند. شینا انصاری گفته در سالهای گذشته اقداماتی پراکنده برای مدیریت پسماندها انجام شده، اما همچنان مشکلات فراوانی در این حوزه وجود دارد. مدیر عامل شرکت توانیر گفته در پی حملات آمریکا و اسرائیل توان شبکه برق کشور کاهش یافته. محمد الله‌داد گفته حدود 4200 مگاوات از توان شبکه برق کاهش یافته و بیش از 2000 نقطه از شبکه آسیب دیده. به گفته او همزمانی این آسیب‌ها با موج گرما موجب کاهش راندمان شبکه برق شده. خبرگزاری فارس وابسته به سپاه پاسداران از شنیده شدن چند انفجار در شرق بندرعباس و محدوده دریایی قشم خبر داد. فرماندار قشم گفته از عصر یکشنبه بیش از 10 پرتابه به اهداف نظامی این جزیره اصابت کرده، اما این حملات تلفاتی نداشته. همزمان اکسیوس به نقل از منابع آگاه گزارش داد ارتش آمریکا ساعتی پیش سامانه‌های موشکی و پدافندی جمهوری اسلامی و قایق‌های تندروی سپاه پاسداران در اطراف تنگه هرمز را هدف قرار داد. داده. وزارت دفاع کویت هم اعلام کرد سه پایگاه مرزی در شمال این کشور و یک سکوی حفاری دریایی هدف حمله قرار گرفتن که در پی آن یک نفر زخمی شده. فرمانده پیشین ستاد فرمانده مرکزی آمریکا گفته ارتش این کشور در صورت تصمیم رئیس جمهور آمریکا توانایی کنترل تنگ هرمز را دارد. فرانک مکنزی در گفتگو با شبکه خبری CBS گفته این اقدام مستلزم استقرار شناورهای آمریکایی در بخش باریک تنگ هرمز است. فرمانده پیشین ستاد فرمانده مرکزی آمریکا اضافه کرده نیروی دریایی آمریکا تمایل چندانی به این کار ندارد اما از توانایی لازم برای اجرای آن برخوردار است. مکنزی تاکید کرد اگر هدف امتیاز گرفتن از جمهوری اسلامی باشد باید فشار مستقیم و حیاتی بر حکومت ایران وارد شود. هوشنگ اسدی کارشناس خاورمیانه و امور نظامی درباره چالش‌های کنترل تنگه هرمز توضیح داد و گفت وضعیت جغرافیایی این منطقه و شیوه جنگ نامتقارنی که جمهوری اسلامی در پیش گرفته اجرای چنین عملیاتی را با مشکلاتی مواجه می‌کند.
2: آمریکا نیروهایی رو که در منطقه مستقر کرده این توانایی رو بهش داده که می‌تونه کنترل تنگه هرمز رو به دست بیاره. سوال اصلی این است که تا چه مدتی می شود این کنترل رو نگه داشت. در مورد چالش ها به دو چالش اساسی می شود اشاره کرد. یکی بحث جغرافیاست. خب می دونیم که تنگه هرمز بخشیش در منطقه آبی ایران قرار داره و در نتیجه نیروهای آمریکایی که در منطقه مستقر شوند اینها در تیررس موشک‌های ساحل به دریای جمهوری اسلامی قرار خواهند گرفت به اضافه قایق‌های تندرو و همینطور پهپادها. مسئله دوم یا چالش دوم این است که جمهوری اسلامی اساساً از هر گونه جنگ تمام عیار با آمریکا پرهیز میکنه و تکیه خود رو بر جنگ نامتقارن استوار کرده. به همین خاطر هست که جمهوری اسلامی در صورت استقرار نیروهای آمریکایی در منطقه کاری که خواهد کرد این است که یک در خلیج فارس بمب‌های شناور رو ایجاد بکنه به کار بگیره، دوم این که از همون قایق‌های تندروش استفاده بکنه و پهپادهای انتحاری.
0: نگاهی داشته باشیم به چند خبر کوتاه از جهان. سازمان مدیریت بحران بنگلادش

0: بیش از 4000 نفر رسیده. عملیات جستجو و نجات در ایالت ساحلی لاگوئرا همچنان ادامه دارد. مقامات ونزوئلا میگویند هزاران نفر همچنان مفقود هستند و ناپایداری ساختمان‌های نیمه فرو ریخته عملیات امدادرسانی را با خطر روبرو کرده. بر اساس تصاویر رسیده به ایران اینترنشنال، گروهی از بازنشستگان همزمان در استان‌های تهران، کرمانشاه و خوزستان در اعتراض به وضعیت معیشتی خود تجمع کردند.
1: معیشت منزلت حق مسلم ماست. معیشت منزلت حق مسلم
2: رایگان حق مسلم ما.
3: آموزش رایگان حق مسلم
4: ما. آموزش رایگان حق مسلم ما. بازنشستگان
5: راهپیمایی بازنشستگان تامین اجتماعی امروز یک شنبه 21 تیر 1405 علارغم گرمای بالای 50 درجه در کف خیابان
0: بر اساس ویدئویی رسیده به ایران اینترنشنال، گروهی از نانوایان استان البرز روز یکشنبه در اعتراض به مشکلات اقتصادی، هزینه‌های تولید، وضعیت یارانه و حمایت‌های دولتی تجمع کردند. تصاویر دیگری هم به ایران اینترنشنال رسیده که نشان می‌دهد گروهی از متقاضیان خودروی سنگین در تهران روز یکشنبه در اعتراض به تحویل نگرفتن خودروهای خود از شرکت‌های عیان تجارت گلوبال و ممتاز مقابل ساختمان قوه قضاییه تجمع کردند. خیلی متشکرم از همراهی شما با این بخش خبری. بخش بعدی خبرها یک بامداد خواهد بود. به وقت ایران، وقت شما خوش.

اگر عالم همه پرخار باشد، دل عاشق همه گلزار باشد. همه غمگین شوند و جان عاشق لطیف و خرم و عیار باشد. به عاشق ده تو هر جا شمع مرده است، که او را صد هزار انوار باشد. سوار عشق شو و از ره میندیش، که اسب عشق بس رهوار باشد. به یک حمله تو را منزل رساند، اگرچه راه ناهموار باشد.

0: جمشید شارمهد هستم.
1: مقامات جمهوری اسلامی اذعان کردند که جمشید شارمهد روبوده شده، شکنجه شده، کشته شده.
2: ایشون رو پیاده کردن بچه‌ها، گفتن آقای شارمهد به جمهوری اسلامی خوش آمد.
1: او سالها در زندان ماند و حکم اعدام گرفت.
3: پوش رو برداشتم، اون گفتش قضا خوب تو خوش باشه. دولت هاکیش کاری نکرد.
4: این ایرانی است که باید به خودش بیاد. اگر

0: ما کشته بشیم، نسل بعد این کارو خواهد کرد.
1: فرمانده مرکزی ارتش آمریکا سنت کام اعلام کرد
2: بیش از 140 هدف نظامی در ایران حمله کرده.
1: واکنش ها برامون بگو در آمریکا نسبت به تنش ها به جمهوری اسلامی.
2: گره کور تنگه هرمز داره وضعیتش بدتر میشه.
3: فرماندهان پاسداران به یه بنبست رسیده.
2: سپاه پاسداران در بیانیه‌اش گفته که به 5 کشور و پایگاه‌های نظامی آمریکا در این 5 کشور حمله کرده.
4: احتمال بالای حمله به مناطق غیر نظامی.
5: آیا فکر می‌کنن که اسرائیل هم پاش کشیده میشه به این درگیری‌ها؟
6: بالاخره او هم سالها همدست پدرش بوده.
2: شخص اول حکومت جمهوری اسلامی خواستار انتقام دونالد ترامپ شد.
7: کسی که خودش 4 ماه پنهان هست، حتی یک عکس ازش بیرون نیامده.
8: سنگین ترین رکود تورمی اقتصاد ایران.
9: واکنش بازارهای مالی ایران به این موج جدید افزایش تنش‌ها.
2: گزارش‌های زیادی داریم دریافت می‌کنیم از قطع برق، هر چه هوا داره گرم‌تر میشه.
10: مردم اون ناترازی رو دوباره تو خونه‌هاشون در خاموشی‌ها تجربه کردن.

0: گلوکاه بسیار بسیار مهمی برای تأمین انرژی جهان هست. به همین خاطر هست که امتداد این تصمیمات و مداخلات سپاه پاسداران به این بحران انرژی رو میتونه در بخصوص کشورهای غربی هرچی بیشتر بکنه، کشورهای وابسته به منابع انرژی در منطقه از جمله چین، و در نتیجه مشکل‌زا خواهد بود. کشورهای منطقه به تبع تکیگاه اصلی درآمد ارزی اونها همین صدور نفت و گاز هست. اگر که این نفت و گاز خود رو نتونن صادر بکنن، به تبع این تأثیر مستقیمی خواهد گذاشت بر مسائل، بر روابط بین دولت‌ها و ملت‌ها در این منطقه، و بخصوص برای تأمین برنامه‌های توسعه اقتصادی که در این کشورها شاهد اونها هستیم. در مورد عمان که اشاره کردین، عمان کشوری است که من عمان رو به خوبی میشناسم. دوستانی در تماس هستن، طی چند روز گذشته از زمانی که جمهوری اسلامی دوباره شروع کرد به تیراندازی کردن به مناطق مختلف منطقه و در تنگه هرمز، بسیار برای اونها تعجب آور هست که عمانی که طی سالهای متمادی از حتی پیش از برجام کوشش کرده که به جمهوری اسلامی رو کمک بکنه که بازگرده به جامعه جهانی، این کشور مورد تهدید و مورد حمله جمهوری اسلامی هم قرار میگیره. قرار بودی که سپاه پاسداران چون این تصمیم گرفته بود که با عمان به مدیریت تنگه هرمز توافقی در این زمینه برسند، تقسیم کاری انجام بشه و هر دو کشور یا هر دو رژیم، بایستی گفت رژیم سپاه پاسداران و کشور عمان، اینها پول بگیرند برای عبور و مرور تردد کشتی ها. عمان مخالف بوده و به همین خاطر هست که بخش مهمی از کشتی هایی که طی چند ماه گذشته در تنگه هرمز در خلیج فارس اینها گیر افتاده بودن، تونسته بودن از آبهای مرزی عمان خارج بشن. این مشکل امروز به وجود اومده. عمان حاضر نیست که در این داستان و ماجرای توسعه طلبانه سپاه شرکت بکنه و در نتیجه مشکلات بسیار زیادی رو از نظر مالی برای سپاه پاسداران وجود خواهد اومد.
1: از منظر نظامی هدف اصلی چنین حملاتی صرفاً انهدام چند ساختمان یا پایگاه نیست، بلکه تضعیف توان فرماندهی، کنترل، هماهنگی و بازدارندگی سپاه پاسدارانه. و دکترین نظامی ایالات متحده اولویت با از بین بردن مراکز فرماندهی، سامانهای ارتباطی، مراکز لوجستیکی، انبارهای تسلیحاتی و زیرساختهای موشکی و شبکه‌های پشتیبانی سپاه پاسدارانه. وقتی این حلقه‌ها آسیب ببینند، سرعت تصمیم‌گیری کاهش پیدا می‌کنه و انتقال نیرو و تجهیزات دشوارتر میشه و هماهنگی میان گانهای مختلف سپاه و نیروهای وابسته با اختلاف و اختلال روبرو خواهد شد و این موضوع توان اجرای عملیات‌های پیچیده را محدودتر می‌کنه. در کنار خسارت فیزیکی، اثر روانی و اطلاعاتی این حملات نیز بسیار مهمه. وقتی فرماندهان سپاه پاسداران بدونند که مراکز حساس و فرماندهی آنها قابل شناسایی و هدفگیریه، ناچار میشن منابع و زمان بیشتری رو صرف حفاظت و جابجایی و اقدامات دفاعی بکنن، به اقدامی که خودش از توان تهاجمی آنها به سرعت کاهش میده. و از دید واشنگتن هدف ایجاد یک جنگ فرسایشی نیست، بلکه افزایش هزینه هر گونه اقدام نظامی جمهوری کودک‌کش اسلامی و تقویت بازدارندگی. اگر این روند ادامه پیدا کنه، آزادی عمل سپاه در اجرای عملیات منطقی و تهدید خطوط کشتیرانی یا نیروهای امریکایی به طور قابل توجهی محدودتر خواهد شد.
2: این اثرگیری حملات به من حداقل نشون میده که مذاکره جایگزین درگیری نشده، ولی یه بخشی از مدیریت درگیری الان شده. عمان میخواد از یه طرف تلاش بکنه که از محاسبات اشتباه پیشگیری بکنه و حتی بیاد که پیام‌آور بین ایالات متحده و جمهوری اسلامی باشه، ولی این وسط مهمترین هدف برای عمان جلوگیری از بسته شدن مجدد تنگه هرمز و در خطر قرار گرفتن تجارت بین المللی و اقتصاد جهانی است. اما مشکل اصلی اینجاست که جمهوری اسلامی از یه طرف میاد پای میز مذاکره مینشینه، ولی از طرف دیگه با حمله، با تهدید کشتیرانی و ایجاد ناامنی در حقیقت میخواد قدرت چونه‌زنی خودش رو بالا ببره. این اون چیزی است که بنده اسمش رو میذارم مذاکره زیر سایه تهدید. یعنی جمهوری اسلامی میخواد همیشه اون زورگویی خودش رو داشته باشه و بیشتر برای خودش امتیاز کسب بکنه. ایالات متحده هم میتونه حمله ها رو تهدید علیه نیروهای نظامی خودش تلقی بکنه و بعد اون ما رو بیشتر نزدیک میکنه به این که با توجه به این که اعتماد میان دو طرف کاملا از بین رفته، امنیت تنگه هرمز در مخاطره افتاده، اون موقع است که ایالات متحده دیگه فرصت های بیشتری به جمهوری اسلامی نخواهد داد، چون همون جوری هم که شما در گزارش ها فرمودید آقای ترامپ به تیم مذاکره کننده خودش هم فرصت بسیار بسیار کوتاهی داده، چون از این عبارت استفاده کرده که من حوصله زمان خریدن اینها رو ندارم. یعنی در حقیقت ایالات متحده داره میگه که ما به جمهوری اسلامی این توانایی کش دادن ماجرا رو نخواهیم داد.
3: افکار عمومی لبنان در این دو سال گذشته به شدت علیه حزب الله هستند و اراده سیاستمداران لبنانی بر این هست که به مذاکره ادامه بدن و در واقع این قرار سه جانبه‌ای که من اتفاقا متنش رو اینجا دارم برای اینکه اگر لازم شد به پاراگراف‌های مشخصیش اشاره بکنم، کاملا نشون میده که هدف از این پیمان سه جانبه که روز 26 جون در واقع امضا شد بین آمریکا، لبنان و اسرائیل، اعاده حاکمیت لبنان بر مناطقی هست که نه فقط الان تحت کنترل اسرائیل هستند، بلکه مناطقی که حزب الله درشون کنترل مطلق داشته و اجازه نمیداده که نیروهای امنیتی و نظامی لبنان اعمال حاکمیت بکنن و در واقع این دولت در دولتی که حزب الله مثل یک گروه مافیایی به خصوص در منطقه جنوب لبنان ایجاد کرده توی این 30 چند سال گذشته، در نتیجه اجرای این توافق نهایتاً از بین خواهد رفت. حالا من دیگه وارد جزئیاتش نمیشم که این توافق به قول خود همین آدم های جمهوری اسلامی طابق و نعل به نعل در امتداد اجرای قطعنامه های 1559، 1680 و 1701 شورای امنیت سازمان ملل در مورد خلع سلاح گروه های شبه نظامی در لبنان است.
4: شب است، داد بزن بانو، سکوت سرد سترون چیست؟ صدا صداست که میماند، دلیل حنجر بستن چیست؟ شب است، با نخ آوازت بدوز پرچم عصیان را، وگر نماندن و پوسیدن کنار رشته و سوزن چیست؟ این داستان جمعیت بزرگی از زنان، فعالان حقوق بشر، چهره‌های علمی، فرهنگی و هنری است که این هفته در هاید پارک در قلب لندن در تجمعی اعتراضی گرد هم آمدند و از وضعیت زنان افغانستان در سلطه طالبان برای مردم دنیا روایت کردند.
5: که میگن به ما که این فرهنگ شماست غلط است، نسل جدید ما، نسل افغانستان امروز در قید و بند زندگی میکنند.
4: در گرد همایی از جمعیت‌های مختلف نمایندگانی حضور داشت، از استادان سابق دانشگاه کابل تا حقوقدانان، سینماگران، فعالان مدنی و دانش آموزانی که در اروپا به دنیا آمده یا بالیدند و دلنگران همسالانشان در افغانستانند. فضای گرد همایی با نمایش نقاشی‌های اعتراضی، اجرای پرفورمنس زندان چادری، رقص و موسیقی معترض، شیوه های خلاقانه مختلفی برای شرح شکایت از ستم بر زنان را بیان می کردند.
5: زنده باد فرهنگ غنی و کهن ما،
6: زنده باد.
4: شعارهای اصلی قرار بود به دست همه رهگذران برسد. بسیاری از نخبگان انگلیسی با معترضان همراه شدند در چند قدمی کاخ پادشاهی بریتانیا. اما معترضان نه فقط مجبور بودند با ذهنیتی محافظه‌کار مقابله کنند که برای رفتار طالبان توجیه می تراشیدند، بلکه باید با رویکرد خونسای مردانی مقابله کنند که مدت‌ها زنان را در میدان دادخواهی تنها گذاشتند.
7: تظاهرات اخیر که در لندن داشتیم یک چیز برای ما بیشتر نومید کننده بود، سهم مردا در مقابل از این که زنها چقدر فعال بودن، از حقوق خود حاضر هستند هر جا، از هرات تا پنشیر تا بامیان و بدخشان دفاع بکنن. مردایی که در غرب هستن یا مردایی که داخل افغانستان هستن، احساس مسئولیت در وجودشون بسیار کم است.
4: برای برگزار کنندگان این گرد همایی شروع یک کارزار طولانی است که می‌خواهد چهره‌ها و صداهای نامدار بیشتری را با خود همراه کند و مانع فراموشی سرکوب زنان در افغانستان شود. رضا محمدی، لندن.

0: فرو ریختن ستون‌های لرزان تفاهم‌نامه و بازگشت جنگ بر سر تنگه هرمز. آن چیزی که ما از سمت جمهوری اسلامی می‌شناسیم، یعنی تلف کردن زمان برای اینکه طرف مقابل رو فرسوده کنیم. این حکومت برای شلیک کردن گلوله هیچ قید و بند اخلاقی نداره، اما در نهایتش کار آخر رو ما مردم ایران انجام بدیم.
1: جمهوری اسلامی در جنگ 40 روزه نه فقط رهبر و زمامدار خودش رو، بلکه ده ها مقام ارشد نظامی، امنیتی و حکومتی رو از دست داد. علی شمخانی وزیر اطلاعات، رئیس و جانشین سازمان اطلاعات سپاه پاسداران، رئیس و جانشین سازمان اطلاعات فراجا، نیروی انتظامی، وزیر دفاع و البته شماری از فرماندهان نیروی قدس سپاه پاسداران از جمله محذوفان در جنگ 40 روزه بودند. محمد پاک فرمانده کل سپاه پاسداران شاید در پیشانی کسانی بود که در جنگ 40 روزه کشته شدند. یکی از نخبگان جمهوری اسلامی با سابقه 4 دهه فعالیت در حوزه‌های مختلف سپاه پاسداران، پاکپور در کنار قاسم سلیمانی و عماد مغنیه در جنگ 33 روزه حزب الله لبنان و اسرائیل در سال 85 فرماندهی جنگ را بر عهده داشت. پاکپور از جمله عاملان و آمران قتل عام معترضان در دیماه 1404 بود. در کنار او باید اشاره کرد به علی لاریجانی، یکی از نخبگان جمهوری اسلامی با پیشینه سپاه پاسداران که 3 دوره ریاست مجلس رو بر عهده داشت، بیش از 1 دهه رئیس سازمان صدا و سیما بود، دبیر شورای عالی امنیت ملی رو بر عهده داشت و البته بعد از ترور خامنه‌ای شخص اول نظام جمهوری اسلامی شده بود. علی لاریجانی از جمله عاملان و آمران قتل عام معترضان در ماه 1404 بود که او هم در جنگ 40 روزه به فهرست محذوفان جمهوری اسلامی پیوست. کشته شدن مقام های ارشد نظامی، امنیتی، حکومتی جمهوری اسلامی به معنای اختلال در شبکه بازتولید استبداد هست. هرچند جمهوری اسلامی در ظاهر تداوم پیدا کرده، اما یک رژیم ضعیف شده ای مستقر هست که امکان بیش از پیش برای گذار به دموکراسی مخالفان رو فراهم کرده.

0: درود بر ملت نجیب، فهیم، شجاع و به پا خواسته ایران. درگیری‌های جدید بین آمریکا و جمهوری اسلامی در خلیج فارس و دریای عمان. سپاه و سنتکام در حال رفتن به سمت درگیری‌های بیشتر و جنگ سومند. آتش‌بس پایان یافته. تفاهم‌نامه از هم پاشیده. دامنه حملات متقابل روز به روز در حال افزایش و گسترشه. با وجود اینی که تفاهم‌نامه امضا شده بود و یک مهلت 60 روزه امضاش تعیین شده بود که به توافق برسن، طی 25 روز گذشته نه تنها پیشرفتی در مذاکرات حاصل نشده، بلکه نشانه‌های شدید تنش و فاصله گرفتن از توافق و رفتن به سوی جنگ جدید و سوم بیشتر شده. نیروهای آمریکا و جمهوری اسلامی از 7 روز گذشته 4 روزشو در حال حمله به همدیگه بودن. هواپیماهای آمریکا در طول این هفته تقریبا هر شب در حال بمباران مداوم مقرهای سپاه از چابهار در استان سیستان و بلوچستان تا کنارک، جاسک، سیریک، قشم، بندرعباس، بندر لنگه، خود بوشهر، بندرعباس تا معاشر، آبادان در استان خوزستان بودند و حالا بمباران‌ها به عمق بیشتری در خاک ایران کشیده شده. کرمان یک مناطقش بمباران شده. حاجی آباد در 165 کیلومتری شمال بندرعباس بمباران شده. مقرهای سپاه در جزایر هم زیر بمباران شدیده. مقر تفنگدارای دریایی سپاه در جزیره بوموسا و فارور در ساعات گذشته بمباران شده. ظرف همین یک هفته کل خطوط ساحلی بیش از 1700 کیلومتری جنوب در حال بمباران بوده. حتی فراتر از اون، هواپیماهای آمریکایی مقرهایی رو در استانهایی که در عمق خاک ایران هستن هدف قرار دادن، مثل حملات دیشب به مراکز سپاه در استانهای لرستان، کوکولیو، بویرحمت، کرمان. شنبه شب یکی از شدیدترین حملات آمریکا به مراکز نظامی سپاه رخ داد. امروز عصر یکشنبه حملات ادامه پیدا کرد. تقریبا ظرف فقط یه هفته شدت عملیات آمریکا هر شب رو به افزایش بوده. متقابلا سپاه هم حجم عملیات خودشو گسترش داده، به 6 کشور حمله کرده. دیشب بعد از چندین شب حمله موشکی و پهپادی به کویت و بحرین، حمله به عمان و قطر و اردن هم به این حملات اضافه شد. امروز هم به امارات حمله شد. پایگاه العدید قطر که مقر سنتکامه مورد حمله قرار گرفت. عمان هم مورد حمله قرار گرفت. به این دلیل که عمانی‌ها حاضر نشدن به رغم فشارهای جمهوری اسلامی مسیر و کریدور جنوبی در تنگه هرمز رو برای عبور مرور کشتی‌ها ببندن. سپاه حرف زور زد، اونام قبول نکردن. سپاه بهشون حمله کرد. این گسترش حملات به چه معناست؟ به کجا کشیده میشه؟ آیا طرفین به سوی جنگ سوم میرن؟ به نظرم بله.
1: یک شنبه 21 تیر ساعت 3 صبح سمت سپاه ریشه را زدن بوشه. اینجا این قسمت نیروگاست و این قسمت سپاه ریشه. اینجا را زدن و آتش سوزی شیعه‌ایست.
0: مهمترین نتیجه‌ای که میشه از این درگیری‌های روزهای اخیر بگیریم اینه که جمهوری اسلامی آمریکا پشت به توافق و رو به جنگ دارن حرکت میکنن. حدود یک ماه پیش که ترامپ و پزشکیان تفاهم‌نامه را امضا کردن، بعضیا فکر کردن دو طرف الان با سرعت زیادی به سمت توافق میرن. تفاهم‌نامه را تبدیل میکنن به توافق. 60 روز هم برای دستیابی به این توافق اعلام کردن. ولی چی شد؟ در این 25 روزی که از امضای تفاهم‌نامه گذشته نتونستن گام‌های مهمی رو به جلو بردارن، بلکه برعکس گام‌های بلندی رو به عقب برداشتن. به سمت گسترش درگیری دارن میرن. محور اصلی تفاهم‌نامه این بود که تنگه هرمز باید باز باشه. آمریکا محاصره بنادر ایران رو لغو کنه. پولای مسدود شده جمهوری اسلامی رو آزاد کنن و جمهوری اسلامی هم صادرات نفت رو با معافیت موقتی که آمریکا داده از سر بگیره. اما الان چی شده؟ ظرف 25 روز خیلی از این تصورات بر باد رفت. جمهوری اسلامی داره دوباره به کشتی‌ها حمله میکنه. عبور و مرور در تنگه هرمز دوباره ناامن کرده و دیشب اصلا گفت کاملا تنگه بسته است. جواب ترامپ چی بوده؟ که خیلی خوب، ما بهتون یه هفته امان دادیم تا جنازه رهبرتون رو که روی دستتون مونده بود دفن کنید، ولی شما همون موقع به کشتی‌ها در تنگ هرمز حمله کردید. بنابراین ترامپ هم دستور بازگشت با بمباران‌ها رو صادر کرده و می‌بینیم که دامنه حملات آمریکا به سپاه روز به روز داره افزایش پیدا می‌کنه. الان دیگه تفاهم‌نامه به نظرم از هم پاشیده. آتش بس تموم شده. آمریکا معافیتی رو که برای صادرات نفت جمهوری اسلامی داده بود لغو کرده. ما عملاً وارد مرحله‌ای شدیم که دیگه تفاهمی نیست، آتش بسی نیست، مذاکره جدی در کار نیست، عملیات نظامی آمریکا از سر گرفته شده بدون اینکه اسمش جنگ باشه. ولی دارن میرن به سمت جنگ. هر کشتی که سپاه میزنه، آمریکا در جوابش ده ها هدف سپاه رو میزنه. به نظرم روند مذاکرات در حال فروپاشیه. امید اندکی به حفظش باقی موند. دلیلش هم اینه که جمهوری اسلامی به جای رفتن به سمت اجرای تفاهم، به جای رفتن به سمت مذاکرات جدیتر برای توافق، ترجیح داد به کشتی ها حمله کنه. ترجیح داد که هم مذاکره کنه که پولاش آزاد بشن، هم به کشتی ها حمله کنه. این شدنی نیست. به همین دلیل ما داریم الان به سمت وضعیتی میریم که ترامپ به این نتیجه رسیده و داره میرسه که جمهوری اسلامی به تفاهماتی که میکنه پایبند نیست. بنابراین لازمه که یه بار دیگه با حملات نظامی روبرو بشه تا با تغییر واقعیت روی زمین جمهوری اسلامی مجبور بشه از یه موضع ضعیف‌تر دوباره بیاد پای سر میز مذاکره تسلیم بشه. آمریکا الان همزمان دنبال اینه توان سپاه رو برای حملات به کشتی‌ها کاهش بده، این یک. دو، توان موشکی پهبادی سپاه رو برای حمله به کشور منطقه اونا رو کاهش بده. توان موشکی و پهبادی سپاه برای حملات به کشورهای منطقه کاهش پیدا بکنه برای حمله به پایگاه آمریکا. و سوم، آمریکا داره تلاش میکنه با نابودی تدریجی کل توان نظامی سپاه و ارتش در سواحل جنوبی ایران زمینه رو برای حملات گسترده تر در آینده در صورت لزوم فراهم کنه. یعنی یه حمله گسترده تر مثلا با استفاده از تفنگدارای دریایی آمریکا و لشکر 82 هوا برد. اینو در نظر داشته باشیم که الان آمریکا علاوه بر دو تا ناو آبپیمابر جورج بوش و آبراهام لینکلن، دو تا ناوگروه آبی هم در منطقه داره با 5000 تفنگدار. یکی ناوگروه آبی خاکی ناو تریپولی، یکی ناوگروه که به رهبری ناو باکسره. اینا هر دوتاشون به نوعی ناوهای هواپیمابر کوچیکن که یه تعدادی هواپیما عمود پرواز F-35 هم دارن. ناوهای همراهشون هم مخصوص عملیات آبی خاکیان، هاورکرافت دارن برای پیاده کردن نیرو در جزایر یا حتی سواحل یا یه جایی مثل بندرعباس و خوار. همین امروز هم جزایر فارو رو بندر ابو موسا رو زدن که تفنگدارای دریایی سپاه اونجا. این دوتا ناو آبپیمابر آبی خاکی هلیکوپترهای سنگین دارن برای انتقال نیرو و تجهیزات در صورت لزوم. بنابراین من برداشتم اینه که در شرایط فعلی امید به پیشرفت مذاکرات از دست رفته. مذاکرات به شدت کند شده، بی اثر شده، دستاورد مشخص نداشته. طرفین فعلا برگشتن به زبان زور. چرا؟ برای که توازن قوا رو در میدان و روی زمین تغییر بدن، بعد اونو ببرن سر میز مذاکره. به نظرم موقعیت جمهوری اسلامی در حال ضعیف‌تر شدن. چون رفتن به سمت جنگ و درگیری که سپاه این درگیری‌های اخیر رو شروع کرد به ضرر سپاه و جمهوری اسلامیه. چرا؟ چون آمریکا رو برد سمت قطع مجدد صادرات نفت ایران. آمریکا داره میره به سمت بررسی عملات سنگین‌تر. حتی ممکنه اسرائیل هم وارد جنگ بشه. یعنی بعید نیست آمریکا به این نتیجه رسیده باشه که دوباره لازمه یه لایه دیگه از مقامات جمهوری اسلامی رو حذف کنه. که اگه آمریکا به این تصمیم برسه، به نظرم به اسرائیل هم اجازه میده برای حملات جدید به جمهوری اسلامی. اسرائیل البته از یه مسیر دیگه هم ممکنه وارد جنگ بشه. و اون اینه که سپاه به اسرائیل حمله موشکی کنه و اونام جواب بدن. ایده حمله به اسرائیل رو هم این روزا در تهران زیاد میشنویم. باقر ذوالقعد دبیر شورای عالی امنیت ملی گفته، حسین شریعت‌مداری مدیر کیهان هم امروز گفته اگه موشکامون به آمریکا نمیرسه به اسرائیل که میرسه، باید به اسرائیل حمله کنیم. یه نکته دیگه هم عرض کنم و این بحث رو جمع کنم اینجا. حملات جمهوری اسلامی به همسایه‌های جنوبی ایران، این باعث انزوای بیشتر جمهوری اسلامی شده، هم در دنیا هم در منطقه. آمریکا که الان با جمهوری اسلامی درگیر، رابطه شون هم قطع. اروپا هم که روابطش با جمهوری اسلامی به شدت سرد و تیره است. اسرائیل هم که آماده حمله به جمهوری اسلامیه. هند هم از ادامه حملات جمهوری اسلامی به این کشتیایی که خیلی هم ملوانهاش هندیان عصبانیه. اما در جهان اسلام و عرب و منطقه انزوای جمهوری اسلامی اونجا هم در حال بیشتر شدنه. امروز سازمان همکاری اسلامی که 57 کشور اسلامیان علیه حملات جمهوری اسلامی به کشور عربی بیانیه داد، محکومش کرد. این از مهمترین سازمان جهان اسلام. اتحادیه عرب هم که مهمترین سازمان عربیه و نماینده 22 تا کشور عربه، این هم حملات جمهوری اسلامی محکوم کرد. این هم از اتحادیه عرب. شورای همکاری خلیج فارس هم که نماد این 6 کشور همسایه جنوبی ماست، این هم حملات رو محکوم کرد. این یعنی منزوی شدن جمهوری اسلامی در جهان عرب، در جهان اسلام، در منطقه. این از این. اما دیروز اعلام شد در قطر که شیخ حمد بن خلیفه، امیر سابق قطر و پدر امیر فعلی قطر، فوت کرد. چند تا نکته اینجا بگم. اگر هدف نهایی سیاست و حکومت افزایش سطح رضایت مردم از حکومت باشه، شیخ حمد، چه خودش چه پسر شیخ تمیم، نماد حاکم عاقل و حکمرانی خوبن. چرا؟ چند جمله بگم در اهمیت این که چقدر کار مهمی کرد برای مردمش و چقدر ساده دفنش کردن. یعنی دقیقا برعکس خامنه ای که چقدر ایران رو نابود کرد، ولی چقدر مراسم جنازه گردانیش رو بیار و ببر و این شهر و اون ور و بغداد و نجف و مشهد و قم و تهران رو براش هزینه کردن. یا اون قصر مقبره که برای خمینی ساختن در بهشت زهرا. برعکس این تو قطر، قطری ها دیروز اعلام کردن آقا امیر سابقشون معروف به امیر پدر فوت کرده، یه مراسم ساده براش گرفتن، نماز براش خوندن، ساده هم دفنش کردن.
2: تأتي الدبلوماسية إلى جانب آلاف المواطنين والمقيمين الذين توافدوا ليشاركوا في وداع
3: الله أكبر
2: وداعا مقبرة الوسيل بعد قليل. اللهم اغفر لعبدك حمد بن خليفة وارحمه رحمة
0: دیدی دیگه یه چند تا بیلبورد ساده براش زدن، یه نماز ساده برگزار شد، یه دفن ساده، قبراشون هم طبق سنتشون ساده است. نه خبر از یه هفته جنازه گردانیه، نه خرجای اونچنانی، نه ساختن قصر مقبره، نه نیازی به این کارهای نمایشی و تبلیغاتی دارن. چرا؟ چون امیر سابق قطر کارهایی رو که باید برای مردمش بکنه کرده، یعنی توسعه قطر، ایجاد رونق و رفاه، افزایش سطح زندگی مردم، افزایش سطح رضایت مردم. هدف نهایی سیاست هم همین باید باشه. به جای که براش تشییع جنازه اونچنانی بگیرن و مراسم و کلی خرج بگیرن، مردم قطر خاطره خوب ازش دارن، قدردانشن که کشورشون رو به سمت توسعه برد، وضع زندگی مردم رو به طور اساسی تغییر داد. همین قطر، امیر قطر که فوت کرد سال 1995 رسید سر کار. بعد موقع ما سر کار با تمرکز رو تولید و صادرات گاز، قطر رو تبدیل کرد به بزرگترین صادرکننده گاز مایع یا همون LNG، در حال که مسئولین جمهوری اسلامی، ما هم همون حوزه گازی رو با اونا مشترک بودیم، مسئولین جمهوری اسلامی با یقه گیری با آمریکا و اروپا باعث تشدید تحریما شدن و ما از همون حوزه گازی که قطر کلی برداشت کرد چیزی برداشت نکردیم. شرکت های نفت و گاز صاحب تکنولوژی و سرمایه اونجا رفتن، به ایران نیومدن. اونا از گاز برای توسعه استفاده کردن، ما حتی برای مصرف زمستونمون هم گاز نداریم، از یه جام گاز برمیداریم. امیر قطر که فوت کرد، شبکه تلویزیونی الجزیره رو تبدیل کرد به یه عنصر قدرت ملی قطر، ولی جمهوری حتی یه رسانه آزاد رو هم تحمل نمی‌کنه. شیخ احمد درآمد گاز رو با قدرت رسانه، با قدرت بازیگری دیپلماتیک، با عقل حکومتداری ترکیب کرد. نتیجهش این شده که الان مردم قطر وضعشون خوبه، به سرعت شاهد رشد و توسعه‌ن، یکی از بالاترین درآمده سرانه رو در دنیا دارن، یکی از بالاترین درآمده سرانه، یکی از قدرتمندترین صندوق‌های ذخیره ارزی جهان دارن. ما مردممون درآمد سرانه‌شون پایین، ته صندوق ذخیره ارزی هم پاک کردن دادن به حزب الله و حماس و جهاد. قطری‌ها کلی در آمریکا و اروپا سرمایه گذاری کردن و در همه این سالا جمهوری برعکس عمل کرد. احمدی نژاد 750 میلیارد دلار نفت فروخ به بادش داد. اونا نرخ تورمشون الان زیر 3%، زیر 3%. ما نرخ تورم کشورمون کلیش 100%، برای مواد خوراکی اصلی 200%. امیرای قبلی و فعلی قطر نشون دادن هدف حکومتداری در نهایت افزایش سطح رضایت مردمه. حکمرانی خوب و حاکم عاقل و خوب در نهایت باید نتیجه کارش سر سفره مردم دیده بشه، در زندگی مردم دیده بشه، در زندگی خانواده ها دیده بشه، در افزایش سطح عزت و کرامت مردم و کشورش دیده بشه، که الان مردم قطر در دنیا با احترام باشون برخورد میکنن، خطوط هواییشون قطر ایرویز و پول ملیشون مورد اعتباره، و ما همه اینا رو قبل از انقلاب داشتیم ولی حاکمای جمهوری اسلامی همشو نابود کردن. ما قبل از قطر ایرویز و اونا ایران ایرمون سرآمد منطقه بود. قبل از قدرت داشتن پاسپورت قطری ها ما یکی از بهترین پاسپورت های دنیا رو داشتیم. قبل از ارزش پول قدرتمند قطر ما یکی از قابل اعتمادترین پولا رو داشتیم که در فرودگاه دنیا ریال ما رو نقدش میکردن. الان تریلی تریلی ریال بار کن یه دونه ساندویچ به آدم نمیدن. ما برای سفر به خیلی از کشورهای اروپایی ویزا نمیخواستیم. این صفحه حقارتباری که الان برای ویزا در مقابل سفارتخونه‌های اروپایی در تهرانه، این وجود نداشت. الان مردم عزیز ما تحقیر میشن مقابل سفارتخونه‌ها، عزت و کرامتشون آسیب میبینه. این فرق حکمرانی خوب و بد و فرق حاکمای عاقل در یه جای مثل قطر و دبی با حاکمای دیوانه جمهوری اسلامی که نتیجه حکمرانیشون فاجعه شد. بله منم میدونم در قطر دموکراسی نیست، نوع مدل توسعهش هم توسعه عامرانه است، یعنی فضای سیاسی بسته است، ولی توسعه اقتصادی دارن، توسعه اجتماعی دارن، توسعه فرهنگی هم دارن، انتخابات جدی و نظام حزبی هم ندارن، ولی در عوضش رشد و توسعه اقتصادی دارن، توسعه اجتماعی دارن، توسعه فرهنگی دارن، سطح رضایت مردم از حاکم‌ها خیلی بالاست. هدف سیاست حکومت هم در آخرش همینه، یعنی افزایش سطح رضایت مردم، رشد اقتصادی. مردم باید آخر عاقبت سیاست و سر سفرهشون ببینن که در ایران نمیبینن، در دبی و قطر میبینن. هدف سیاست باید افزایش سطح رضایت مردم باشه. حاکمان باید به مردم حس خوبی بدن از زندگی، مردم احساس عزت و کرامت کنن، چیزی که 48 ساله در ایران نیست و در یه جایی مثل قطر و دبی هست. حملاتی هم که جمهوری اسلامی به دبی و قطر میکنه جدای از دلایل دیگه، یه دلیل مهمش دیگه اینه که عقده‌ای که از این کشورها داره، مردم اون کشورها از حکامشون راضین و مردم ایران از حاکمای جمهوری اسلامی ناراضین و بلکه به شدت متنفرن. اونا نمونه حاکمای عاقل رو دارن برای منافع ملی خودشون و حواسشون به بهبود زندگی مردمشون هست، ولی حاکمای جمهوری اسلامی هدفشون سرکوب مردمه، بردن پولای مردم ایران به لبنان و عراق. اما امروز در آمریکا اعلام شد که سناتور لینزی گراهام، یکی از سناتورهای ارشد آمریکا، درگذشت. کسی که برای مردم ایران خیلی ناماشناست. در خیزش دیما یکی از مهمترین حامیای مردم ایران و صدای مردم ایران در آمریکا بود. بهترین تعبیری که میتونم در مورد لینزی گراهام به کار ببرم اینه که لینزی گراهام دوست ایران و دشمن جمهوری اسلامی بود. صدای ایرانیا و یکی از سرسخت‌ترین دشمنای جمهوری اسلامی در آمریکا بود. کسی که معتقد بود نباید با جمهوری اسلامی مماشات یا معامله کرد، چون این حکومت نه به مردم ایران رحم میکنه، نه به آمریکا و نه به دوستان آمریکا. برای بسیاری از ایرانیا که خواهان سرنگونی جمهوری اسلامی ان، در گذشت لینزی گراهام در گذشت دوست ایران و دشمن جمهوری اسلامی بود.
4: ایران رو دوباره بزرگ کنید با انتخاب مردم، نه آیت الله ها. ایران رو دوباره با عظمت کنید با دادن قدرت به مردم ایران. خداوند حافظ شما باشه. ایران دوباره عالی خواهد بود با مردم ایران بر سر کار. کمک در راهه.
0: و اما اینجا طبق روال این برنامه یاد میکنیم از تعداد دیگه ای از جاوید نام های عزیز. این یاداوری ارزش والای فداکاری برای میهن رو میخواد یادآوری کنه. از شما خواهش میکنم موقع اسامی جاوید نامه خونده میشه به نشانه احترام بلند شید، یا هر طور دیگه ای که دوست دارید ادای احترام کنید. با افتخار و احترام یاد میکنیم از فرزندان ایران و جانفداهای میهن. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاوید نام آرمان حاجی یوسفی، 20 ساله، 19 دی، عراق عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاوید نام علی رضا رفیعی راد، 20 ساله، دانشجوی الکترونیک، 20 دی، نازی آباد تهران عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاوید نام محمد امین خاتم، 20 ساله، 19 دی، بندر عباس عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاوید نام بهاران طاهرخانی، 23 ساله، دانشجوی پزشکی، 22 دی، قزوین عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاوید نام محمود قربانی، 52 ساله، 19 دی، نیشابور عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاوید نام ابوالفضل مهری، 17 ساله، 17 ساله، 17 ساله، 18 دی، کرج عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاوید نام خلیل شیخ سعدآبادی، 51 ساله، پدر یک فرزند، 18 دی، قاسم آباد مشهد عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاوید نام امیر حسین شهرزاد، 20 ساله، 19 دی، تربت جام عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاوید نام پرهام آسی لاله دشتی، 20 ساله، فعال در کار چوب و صنایع دستی، 18 دی، شهرک ولی عصر تهران عزیز. درود ایران بر شما ای جان فداهای میهن، درود ایران بر شما ای فرزندان ایران. یاد همشون گرامی. چقدر کشتن که من 6 ماه دارم میخونم اسامیشون تموم نمیشه. ممنون از توجه شما. مواظب خودتون و اطرافیانتون باشید. ایمان دارم اون روزی که ایران عزیز رو از جمهوری اسلامی جنایتکار، فاسد و اشغالگر پس بگیریم نزدیک.

0: آخرین پرده، پایان یک دیکتاتور و آغاز نبردی برای آینده.
1: نگاه کلی این هست که این مراسم بیش از اینکه در مورد خامنه‌ای باشه، در خصوص بقایای نظام جمهوری اسلامی هست.
2: نمایش تهوع‌آوری است از تظاهر، فریبکاری و دروغ.
3: یک مسابقه تناب‌کشی بین دو جناح حاکم بر جمهوری اسلامی در واقع در جریانه.
0: می‌بینید که جمهوری اسلامی آرام آرام ولایت مطلقه رو تبدیل به چیزی شبیه به ولایت مشروطه بکنه.
4: محمد نوریزاد که زمانی فیلمساز و نویسنده در روزنامه کیهان و از نیروهای کاملا خودی نظام بود، پس از انتخابات ریاست جمهوری 88 ده‌ها نامه سرگشاده به خامنه ای نوشت.
5: در همه این سالها من ندیدم یا نشنیدم که شما در مقام شخص اول کشور یک بار، حتی یک بار، مسئولیت یک خطا و عقب ماندگی را شخصاً بپذیرید و بگویید ای مردم، تا اینجای عقب ماندگی ها متعلق به خطاهای انسانی من رهبر است.
4: نوریزاد بارها بازداشت شد. ماها در سلول انفرادی تحت ضرب و شتم شدید و شکنجه بود و به حبس‌های طولانی محکوم شد. پیشبینی او درباره قضاوت تاریخ و خنده آیندگان به رفتارهای رهبران پس از مرگ خامنه‌ای در رسانه‌های آزاد و در بازخوانی نسل جوان در حال محقق شدن است.
6: سوال اصلی این روزهای اینه که آیا محمد باقر قالیباف، همونیه که ترامپ منتظرش بود، پشت پرده چه خبر هست؟ باند مشتبه و وحیدی یک چالش جدی هستن در این 60 روز.
7: در بر همون پاشنه داره میچرخه. جمهوری اسلامی تغییری نکرده. راه ما از توی خیابان‌ها و کوچه‌های ایران میگذره. در داخل ایران اراده وجود داره از اون جنسی که جمهوری اسلامی رو پایین بکشه.
6: ما از این تفاهم آیا به راحتی به توافق خواهیم رسید؟
8: یک دو سه، یک دو سه گفتن 4 دقیقه داری.
9: من با 2 سوالم بیایی سوال.
10: مرسی، در خدمت.
11: به نظر نمیاد که اسرائیل رضایتی از توافق داشته باشه.
12: کانادا همراه خواهد شد تا بتونه مسئله را از طریق دیپلماسی برطرف بکنه.
13: وابستگان به سپاه
14: ویزاشون ریجکت شده، رد شده.
15: روسیه میگه که آژانس هیچ دسترسی به برنامه اتمی ایران نداشته.
16: خیلی از عکسایی که اینجا گذاشته شده کسانی هستن که 11 12 15 ساله آرزوی آزادی داشتن.
17: دل خوش نباشید که مسکن فقط موسازیم.
18: هر همه واجبه در صحنه باشه.
19: مردم در این حال که از فشار اقتصادی گله‌مندن، اما
20: و واقعا اخلاص این مردم، مظلومیت این مردم.
21: آی دکتر باورتون میشد؟
22: اصلا من شهرستان اومدم.
23: باورتون نمیشد. نظام انتقام رو خواهد گرفت.
24: گریبانتان را خواهیم گرفت.
25: بزلت سلام
26: نقشه انتقام.
27: از اون طرف هم که نگاه میکنیم
28: کوچه های فرا بن‌بست است.
29: انتقام در ادامش جنگ.
30: هر کس بخواهد مذاکره کند
31: ون ساعت اونجا افک اونجا امضا کرد.
32: کل تنگه تقریبا دست ماست. شما اسم عمان رو نیارید انقدر.
33: تنگه رو نمیشد بس.
34: حتما انتقام مصداقی وجود داره.
35: شما کوچک هستید. شما حتی جایی برای فرار ندارید.
36: مراسم پرهزینه و تشریفاتی دیکتاتور سابق ایران بعد از قریب 4 ماه سرگردانی جسد.
37: این مراسم برای پوشش دادن به همون کسری ها و شکستگی مشروعیت.
38: چیزی که اینا دوست دارن به عنوان پروپاگاندا بفروشن یعنی که این در واقع حضور میلیونی باشه.
39: این مراسم بیشتر از یک تبلیغات هیچ بهره ای نخواهد داشت.
36: معنای انزوای بی سابقه علی خامنه ای در مصلی تهران چه بود؟
6: روابط تهران اسلام آباد بهتر میشه، به خصوص که نباید فراموش کرد اسلام آباد داره اینجا به عنوان کلاینت یا عامل چین عمل میکنه. مسئله لوله گاز و خط لوله گاز از طریق پاکستان نه تنها کمک میکنه به پاکستان که چه بسا رابطهش رو با هند یک مقداری از تنش کمتر بکنه، بلکه میتونه درآمدزا باشه برای پاکستان در حوزه های دیگه. پاکستان با وجود اینکه قدرت اتمی هست از نظر انرژی بسیار ضعیفه. قضیه تنگه هرمز به پاکستانی ها فرصت میده که نشون بدن که چقدر مفید فایده هستن برای اینکه یک مرجع دیگه ای بشن برای صادرات نفت یا گاز از منطقه خلیج فارس، از کشورهای دیگه، و در نتیجه پاکستانی ها بیشترین سود رو از هر گونه در واقع برجام ترامپی یا به هر حال آتش بس میبرند.
0: خامنه ای رو بگو کشته شد، تمام شد.
1: شادی پایان عمر یک دیکتاتور رو تجربه کردیم.
2: دیگه این نظام نظام سابق نیست و ایران وارد یک مدار تاریخی جدید شد.
3: اولین باری بود که من اسم مشتبه خامنه ای رو شنیدم.
4: این مجموعه روایت ایران در دوران علی خامنه ای است و این قسمت داستان تولد یک دیکتاتور.

0: وقت شما بخیر. از استودیو ایران اینترنشنال در واشنگتن دی سی همراه شما هستیم. من پریسا صادقی هستم. سرخط خبرها. موج جدید حملات آمریکا به جنوب ایران همزمان با تاکید ترامپ بر باز بودن تنگه هرمز. رئیس جمهوری آمریکا میگوید تنها 2 ساعت پس از توافق تهران به یک کشتی حمله کرد. گزارش ها از کاهش تردد کشتی ها در تنگه هرمز. سنتکا میگوید جمهوری اسلامی کنترلی بر این آبراه بین المللی ندارد. دیدار هماهنگ کننده ویژه سازمان ملل متحد در امور لبنان با عباس عراقچی در تهران. همزمان ارتش اسرائیل از انهدام بیش از 200 زیرساخت حزب الله و کشته شدن 80 نفر از اعضای این گروه خبر داد. خاموشی در سایه بحران برق. مدیر عامل توانیر از کاهش ظرفیت شبکه و افزایش فشار بر تامین برق کشور خبر داده. این بخش خبری رو با یک خبر فوری شروع می‌کنیم. خبرگزاری فارس وابسته به سپاه پاسداران از شنیده شدن صدای بیش از 10 انفجار در سیریک و بندرعباس گزارش شده. فارس نوشته هنوز محل دقیق این انفجارها مشخص نشده. کانال اخبار سپاه پاسداران هم گزارش شده که صدای 6 انفجار در اطراف روستای تاهرویی سیریک شنیده شده. تسنیم هم از قول برخی منابع خبری از شنیده شدن صدای چند انفجار در دقایق اخیر از محدوده قشم خبر داده. فرمانده مرکزی آمریکا سنتکام هم همزمان اعلام کرده که نیروهای ایالات متحده از ساعت 5 بعد از ظهر به وقت شرق آمریکا موج تازه‌ای از حملات علیه اهداف جمهوری اسلامی را آغاز کردند. سنتکام هدف از این حملات رو کاهش بیشتر توان جمهوری اسلامی برای حمله به دریانوردان غیر نظامی و کشتی‌های تجاری در حال عبور از تنگه هرمز اعلام کرده. در بیانیه سنتکام آمده که این حملات به دستور فرمانده کل قوا دونالد ترامپ و با هدف پاسخگو کردن نیروهای جمهوری اسلامی انجام شده. با همکارم امیر گیتی همراه میشیم که از استودیوی دیگر ایران اینترنشنال در واشنگتن دی سی همراه ما است. امیر، در ساعت گذشته چه اتفاقی افتاده؟ چه مناطقی مورد حمله مجدد ایالات متحده قرار گرفته؟
1: ببین پریسا، ساعت پیش بود که آقای ترامپ در اکانت ترو سوشال خودشون بدون هیچ اینکه بخوان توضیح خاصی بدن تصویر یک بمب افکن B2 به همراه یک هواپیمای جنگی F-35 رو منتشر کردن و بعد خبرگزاری های داخلی ایران از صدا و سیما گرفته تسنیم فارس مرتبا آغاز کردن گزارش اینکه صداهای انفجارهای متعددی رو در شهرهای جنوبی ایران، همون محدوده‌ای که معمولا مورد حمله نیروهای سنتکام هم قرار میگیره، منطقه سیریک در قشم و همچنین برخی از بنادر جنوبی ایران رو اعلام کردند. فرماندهی مرکزی ایالات متحده سنتکام در بیانیه خودش گفته که نیروهای آمریکا از ساعت 5 بعد از ظهر به وقت شرق آمریکا نیم بامداد به وقت ایران دور تازه از حملات رو علیه اهدافی در ایران آغاز کردند. هدف از انجام این حملات کاهش توان جمهوری اسلامی در برهم زدن نظم کشتیرانی بین المللی در آبراه تنگه هرمز و همچنین حمله به کشورهای همسایه و پایگاه ایالات متحده در اونها عنوان شده، آن گونه ای که پرزیدنت ترامپ فرمانده کل قوا در ایالات متحده خواستار اون شده بود. یک اجماع کلی در ایالات متحده مبنی بر اینکه جمهوری اسلامی به هیچ تفاهم نامه یا قول و قراری پایبند نیست به وجود آمده. سفیر ایالات متحده در سازمان ملل به این نکته اشاره کرده بود، گفته بود که اگر جمهوری اسلامی نخواد به اون چیزی که در تفاهم‌نامه آمده و پاش رو امضا کرده متحد باقی بمونه، حملات ایالات متحده آغاز خواهد شد. فرمانده پیشین سنتکام هم جنرال مکنزی این رو اعلام کرده بودن، گفته بودن اگر آقای ترامپ اراده بکنند ارتش ایالات متحده توان داره که در زمانی کوتاه کنترل کامل تنگه هرمز رو در دست بگیره. آقای ترامپ هم بسیار از این موضوع عصبانی بودن، حتی در مصاحبه‌ای که ساعتی پیش با CNN داشت آقای ترامپ این موضوع اشاره کرده بود، گفته بود اینها اصلا آدم‌های سالمی نیستن، منظورش به رهبران فعلی جمهوری اسلامی بود، گفته بود اینها میان تفاهم میکنن و بعد 2 ساعت بعدش حملات خودشون رو به کشتی‌های تجاری که دارن از تنگه هرمز عبور میکنند آغاز میکنند. در داخل ایران هم یک اجماعی وجود داره مبنی بر اینکه تنگه هرمز نباید به اون حالت عادی خودش به پیش از جنگ برسه، از فرماندهان سپاه گرفته تا کسانی که میان در صدا و سیمای جمهوری اسلامی صحبت میکنن، تا حتی الان مثلا در صحبت هایی که اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی آمده و در اکانت اکس خودش نوشته که کشورهای همسایه باید این رو بدونن که نباید ما را سرزنش بکنن اگر ما به کشورهای اونها حمله میکنیم، به دلیل اینکه اینها خاک خودشونو در اختیار ایالات متحده قرار دادن که در اونجا پایگاه بزنه. ما بر اساس اصول بین الملل داریم از خودمون دفاع مشروع میکنیم و بعد میایم به اون کشورها اونها حمله میکنیم. اما این یک پیش زمینه ای داره. اگر ایالات متحده از خاک کشورهای همسایه استفاده میکنه یا از پایگاه‌های اونجا استفاده میکنه برای اینکه سایت های موشکی جمهوری اسلامی و پدافند های اونها رو مورد حمله قرار بده، دلیلش این هستش که جمهوری اسلامی اتفاقا بر اساس نقض قوانین بین الملل آمده برخلاف اون عمل کرده، حمله کرده به کشتی های تجاری، به نفکش ها، قوانین بین الملل رو برای عبور از یک آبراه بین المللی نقض کرده، یک گروگانگیری بین المللی در اون منطقه انجام داده و بعد ایالات متحده اتفاقا آمده برای اینکه بخواد از قوانین بین المللی دفاع بکنه اون سایت های موشکی جمهوری اسلامی مورد حمله قرار داده. بنابراین آن چیزی که رئیس جمهوری ایالات متحده بارها و بارها بر اون بوده، بسیاری از سیاستمداران ایالات متحده بر اون بودن، این بوده که این تفاهم نامه‌ای که با جمهوری اسلامی امضا شده و بسیاری آمدن از کشورهای منطقه هم خواستن که به دیپلماسی فرصت داده بشه، این نمیاد یک چک سفید امضا رو به جمهوری اسلامی بدهد که هر کاری دلش میخواد در آبراه بین‌المللی تنگ هرمز انجام بده، به کشتی های تجاری حمله بکنه و بعد هم بیاد بشینه پای میز مذاکره درخواست بکنه که دارایی های بلوکه شده من آزاد بشه یا فلان فرصت اقتصادی در اختیار من قرار بگیره. اگر قرار فرصتی به جمهوری اسلامی داده بشه، تنها و تنها بر اساس این داده خواهد شد که جمهوری اسلامی پایبند باشه به هر چیزی که میاد در پای هر میز تفاهم نامه یا مذاکره ای امضا میکنه یا قول هایی که داده میشه. همین روز گذشته بود که در خبرها داشتیم که بخشی از جمهوری اسلامی آمدن در پیامی بنابر یک منبع آمریکایی عذرخواهی کردن، گفتن اینها بخشی از نظام هستند که مخالف تفاهم هستند و بعد میان این عملات رو انجام میدن. ساعتی نگذشته بود که این عملات انجام شد به کشتی‌های تجاری. بنابراین آن گونه ای که آقای ترامپ هم اشاره کرده بودن در صحبت‌هاشون با CNN، حملات ارتش ایالات متحده در اون منطقه ادامه پیدا خواهد کرد تا مطمئن بشن جمهوری اسلامی توان این که بخواد در مورد آبراه تنگه هرمز یک مشکل بزرگی رو ایجاد بکنه، نظم کشتیرانی رو اونجا برهم بزنه، اجازه نده که کشتی‌های تجاری یا نفکش‌ها عبور و مرور بکنن، یا از این بیانیه‌ای بده که سپاه گفته تا اطلاع ثانوی در بیانیه روز گذشته خودش تنگه هرمز بسته هستش. سنتکام این رو اعلام کرده. سنتکام گفته که اداره تنگه هرمز و کنترل تنگه هرمز در اختیار سپاه نیست و ما اونجا تصمیم می‌گیریم که آیا این تنگه هرمز باز هست یا بسته هستش. بنابراین اگر بخواد جمهوری اسلامی پای هر میز تفاهم‌نامه‌ای بنشینه، اول باید این مسئله داخلی خودش رو که چه کسی قرار هستش تصمیم بگیره در مورد تنگه هرمز حل بکنه.

0: واشنگتن دی سی همراه ما بودی. یک بار دیگه اگر بخوایم خبر فوری رو ما با هم مرور بکنیم، خبرگزاری فارس وابسته به سپاه پاسداران از شنیده شدن صدای بیش از 10 انفجار در سیریک و بندر عباس خبر داده. فارس نوشته که هنوز محل این انفجارها به صورت دقیق مشخص نشده. فرمانده مرکزی آمریکا سنتکام حدود 30 دقیقه بعد از نیمه شب به وقت ایران اعلام کرده که حملاتی رو موج تازه‌ای از حملات رو علیه اهداف جمهوری اسلامی آغاز کرده با هدف کاهش بیشتر توان جمهوری اسلامی. حتما میپردازیم به جزئیات بیشتر اگر که در ادامه درباره اون اطلاعات بیشتری داشته باشیم. اما پیشتر دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا اعلام کرد تنها 2 ساعت بعد از دستیابی به توافق با جمهوری اسلامی، یک کشتی با پهپادهای سپاه پاسداران در تنگه هرمز هدف حمله قرار گرفت. ترامپ در گفتگو با شبکه خبری CNN اعلام کرد ایالات متحده شامگاه شنبه در واکنش به این اقدام ضربه سختی به جمهوری اسلامی وارد کرد و از نگاه واشنگتن این آبراه باز است. رئیس جمهوری آمریکا رفتار مقامات جمهوری اسلامی را مشکل دار خوانده و گفت پیشتر مذاکره کنندگان همه چیز را پذیرفته بودند. یک مقام آمریکایی در گفتگو با شبکه خبری CBS گزارش‌های مقام‌های جمهوری اسلامی درباره هدف قرار گرفتن پایگاه‌های نظامی آمریکا در اردن را رد کرد. در این گزارش آمده هیچ یک از نیروهای آمریکایی آسیب ندیدند و بیشتر موشک‌ها و پهپادهای شلیک شده از سوی جمهوری اسلامی رهگیری یا سرنگون شدند. سفیر آمریکا در سازمان ملل میگوید جمهوری اسلامی به تفاهم اولیه با آمریکا پایبند نبوده و حالا همه گزینه‌ها روی میز است. مایک والز در گفتگو با شبکه خبری ABC گفته هیچ کشوری چه درگیر مناقشه باشد و چه نباشد نمیتواند به کشورهای همسایه کشتی‌ها و زیرساخت‌های غیر نظامی حمله کند و در آبراه‌های بین‌المللی مین‌گذاری کند. به گفته والز جمهوری اسلامی مانند یک حکومت نسل‌کش و غیر مسئول رفتار می‌کند. حملات موشکی و پهپادی جمهوری اسلامی به بحرین، کویت، قطر، اردن و عمان واکنش کشورهای عرب منطقه را به همراه داشته. وزارت خارجه امارات متحده عربی این حملات را به شدت محکوم کرد و گفت از هر اقدامی برای حفظ امنیت، ثبات و حاکمیت کشورهای منطقه حمایت می‌کند. وزارت خارجه عمان سفیر جمهوری اسلامی در مسقط را احضار و اعتراض رسمی خود را درباره این حملات اعلام کرد. وزارت خارجه قطر خواستار توقف فوری همه عملیات نظامی و اقداماتی شد که به گفته این وزارتخانه امنیت و ثبات منطقه را تهدید می‌کند. دبیر کل شورای همکاری خلیج فارس هم گفته حملات جمهوری اسلامی تلاش‌ها برای ایجاد امنیت و ثبات در منطقه را تضعیف می‌کند. وزارت خارجه پاکستان اعلام کرد تحولات اخیر را که به تشدید تنش‌های منطقه‌ای منجر شده با نگرانی عمیق دنبال می‌کند. اسلام‌آباد با تأکید بر حمایت از حاکمیت و تمامیت ارضی همه کشورهای منطقه از همه طرف‌ها خواسته با خویشتنداری برای کاهش فوری تنش‌ها اقدام کنند و به تعهدات خود در چارچوب تفاهم‌نامه اسلام‌آباد پایبند بمانند. علیرضا نامبرحقی تحلیلگر سیاسی میگوید به نظر میرسد جمهوری اسلامی بر پایه برآوردهای نادرست وارد مقابله با کشورهای همسایه شده و این بار حتی یک مبنا و محاسبه درست برای دفاع از این عمل کرد ندارد، چون حتی به عمان هم حمله کرده.
1: به نظر میرسه گروه که قدرت جمهوری اسلامی با چند تا پیش‌فرض، یکی اینه که آقای ترامپ دستش زیر ساتور انتخابات و وارد جنگ تمایز نخواهد شد، بنابراین با در حقیقت یک اردک لنگ در حوزه نظامی از طرف آمریکایی‌ها روبرو هستیم. تصور دومشون این است که از این تفاهم نامه به لحاظ اقتصادی اون برداشتی که می‌خواستن گیرشون نیامده، چینی‌ها نفت نخریدن و خیلی اون پولایی که باید آزاد می‌شد اونجوری که اونا فکر کردن آزاد نشده. و نکته سوم این است که دولت‌های عربی تحت این فشارهای تهاجمی امتیازات و باج‌های بیشتری خواهند داد. با این سه تا تصور که اکثرش هم بر محاسبات غلطی هست وارد این بازی تهاجمی شدن و معلوم نیست که چشم‌انداز خروجش خواهد بود. ببینید حمله به این کشورها مبنای جدیدی نداره. در سری قبل میگفتن آقا جنگ تمام عیار ما به اینا حمله کردیم، ولی الان مثلا حتی به عمان هم حمله کردن، از آمریکا که از عمان به ایران حمله نکرده بود. بنابراین از این قضیه میشه گفت که

0: کسانی که این وضعیت جدید رو دارن رقم میزنن بر مبنای محاسباتی دارن بازی میکنن که میتونه شکننده باشه و میتونه حتی آمریکا رو وارد جنگ تمام عیار کنه و اسرائیل رو هم اینا از مدار خارج کردن، به این معنی که فکر میکنن اسرائیل رو دخالت نخواهد کرد و ممکن اسرائیل هم وارد جنگ بشه. علاوه بر این ظرفیت های حاکمیت در حوزه اقتصادی با چالش های جدی روبروست. همین الان دیدیم که حتی بازنشستگان برای دریافت حقوقشون در تیما مشکل دارن، برق، آب، گاز، همه اینا مشکلات جدی حکومت. علاوه بر این مهمترین مسئله این است که تو بلوک فوقانی قدرت هنوز نتونستن به یک جمع‌بندی برسن، در حالی که اون تفاهم نامه امتیازات زیادی گیر ایران می آورد و معلوم نیست که با چه محاسباتی اینو زدن به هم.
1: خبرگزاری فارس وابسته به سپاه پاسداران از شنیده شدن چند انفجار در شرق بندرعباس و محدوده دریایی قشم خبر داد. فرماندار قشم گفته از عصر یکشنبه بیش از 10 پرتابه به اهداف نظامی این جزیره اصابت کرده، اما این حملات تلفاتی نداشته. همزمان اکسیوس به نقل از منابع آگاه گزارش شده ارتش آمریکا ساعتی پیش سامانه‌های موشکی و پدافندی جمهوری اسلامی و قایق‌های تندروی سپاه پاسداران در اطراف تنگه هرمز را هدف قرار داده. وزارت دفاع کویت هم اعلام کرد 3 پایگاه مرزی در شمال این کشور و 1 سکوی حفاری دریایی هدف حمله قرار گرفتند که در پی آن 1 نفر زخمی شده. فرمانده پیشین ستاد فرمانده مرکزی آمریکا گفته ارتش این کشور در صورت تصمیم رئیس جمهوری آمریکا توانایی کنترل تنگه هرمز را دارد. فرانک مکنزی به سی بی اس نیوز گفته این اقدام مستلزم استقرار شناورهای آمریکایی در بخش باریک تنگه هرمز است. به گفته مکنزی نیروی دریایی آمریکا تمایل چندانی به این کار ندارد، اما از توانایی لازم برای اجرای آن برخوردار است. مکنزی تاکید کرد اگر هدف امتیاز گرفتن از جمهوری اسلامی باشد، باید فشار مستقیم و حیاتی بر حکومت ایران وارد شود. CNN با استناد به داده‌های رادیویی کشتی‌ها از کاهش دوباره تردد شناورها در تنگه هرمز خبر داد. سپاه پاسداران بامداد یکشنبه اعلام کرد 2 شناور را در تنگه هرمز هدف قرار داده و متوقف کرده. پیشتر هم سنتکام اعلام کرده بود حملات آمریکا پس از آن انجام شد که نیروهای سپاه کشتی کانتینربر JFS گالکسی با پرچم قبرس را هنگام عبور از تنگه هرمز هدف قرار دادند. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا اعلام کرد تنگه هرمز از نظر واشنگتن باز است. این اظهارات پس از آن مطرح شد که سپاه پاسداران اعلام کرد تنگه هرمز را تا اطلاع ثانوی بسته است. سپاه پاسداران روز گذشته پس از هدف قرار دادن یک کشتی باری تجاری در مسیر جنوبی تنگه هرمز اعلام کرده بود هیچ شناوری اجازه تردد از این آبراه را نخواهد داشت. فرمانده مرکزی ارتش آمریکا سنتکام اعلام کرد مسیرهای عبور آزاد در تنگه هرمز همچنان باز است و جمهوری اسلامی کنترلی بر این آبراه بین‌المللی ندارد. فرمانده مرکزی ارتش آمریکا تاکید کرد همه کشتی‌هایی که به طور قانونی از تنگه هرمز عبور می‌کنند می‌توانند از این مسیر استفاده کنند. سنتکام همچنین اعلام کرد نیروهای آمریکایی با وجود تهدیدها و اقدامات جمهوری اسلامی در آمادگی کامل برای تضمین آزادی دریانوردی قرار دارند. محمد قائدی مدرس روابط بین‌الملل در دانشگاه جورج واشنگتن از واشنگتن همراه ما هستند. حملات جدید ایالات متحده به مناطقی در ایران در 1 ساعت گذشته خبرش رو پیشتر مرور کردیم. مطمئنم که شما هم در جریان هستید. این نشون میده که در واقع نشونه چه چیزی هست به نظر شما آقای قائدی؟ چه چیزی رو میخواد به ما نشون بده درباره تصمیم و اراده ایالات متحده در برابر حملات سپاه پاسداران هم به کشتی‌ها و همینطور به کشورهای منطقه و نقض تفاهم نامه؟
2: درود به شما مخاطبین برنامه. نشون میده که جنگ اراده هاست. هم جمهوری اسلامی و هم آمریکا میخوان که بر سر این موضوع تنگه هرمز کنار نیان، در زمانی که ماده 5 تفاهم نامه 14 ماده بین ایران و آمریکا نوشته شد، تو اون ماده نوشته شد که جمهوری اسلامی تضمین میکنه عبور امن کشتی های تجاری از تنگه هرمز رو. اما تفسیری که در جمهوری اسلامی بود این بود که این باید مبتنی بر کنترل ایران باشه و آمریکایی‌ها تصورشون این بود که با دادن مشوق‌های اقتصادی مثلا برداشته شدن تحریم‌های نفتی، جمهوری اسلامی این موضوع کنترل تنگه رو رها خواهد کرد و عبور و مرور به وضعیت قبل از 28 فوریه برخواهد گشت، که این موضوعی نبود که جمهوری اسلامی رها کنه. به این دلیل که دو تا در واقع ابزار عمده در اختیار تهران هست، یکی حمله به کشورهای عربی، دو موضوع تنگه هرمز. و یکی از مشاورین قالیباف در روزهای گذشته در یک صحبتی که داشت میگفتش که هدف اینه که اولا که هر چقدر که نزدیکتر به انتخابات آمریکا میشه تاثیرگذاری بر انتخابات اتفاق بیفته، و دو اینکه این برداشت در تهران وجود داره که آمریکا ذخایر راهبردی نفتش رو تکمیل نکرده، بنابراین از طریق محدود کردن عرصه نفت رفتار آمریکا یک مقدار برای حمله بزرگتر قابل پیش بینی و قابل کنترل میشه. آمریکایی‌ها میخوان کوتاه نیان و در قبال پاسخ‌هایی که میدن پیام رسانی سیاسی هم دارن میکنن، یعنی آمریکا در حملاتی که ظرف 3-4 روز گذشته انجام داد یک خط آهنی رو که در شمال ایران سمت گرگان هست بهش حمله کرد و این پیامش این بود که اگر که دوباره محاصره دریایی شروع بشه، این بار مسیرهایی که به شکل زمینی هم از چین و هم از روسیه از طریق خطوط راهن هم هست اونها مورد هدف قرار خواهد گرفت، بنابراین ایران در تامین کالاهای اساسیش از طریق زمین هم مشکل خواهد داشت. با این توصیفی که من میگم این جنگ اراده هاست، اما هم جمهوری اسلامی نمیخواد که این به یک جنگ تمام عیار برسه. نشانش اینه که در عین اینکه به قطر موشک میزنه، اما آقای عراقچی زنگ میزنه به امیر قطر و تسلیت میگه فوت امیر قطر رو، و این نشون میده که میخواد میانجیگری رو همچنان زنده نگه داره. و هم آمریکا هم اهدافی که داره انتخاب میکنه، من نگاه به این اهداف که میکنم هم از نظر تعداد هم از نظر در واقع نوع هدف اهداف نظامی، به نظر میرسه که میخواد تنش در حال حاضر تحت کنترل و در سطح پایین باقی بمونه.
1: جمهوری اسلامی با هدف قرار دادن شناورها و تهدید به بستن تنگه هرمز چه پیامی رو میخواد دنبال بکنه؟ تهران تلاش داره به نظر شما که هزینه های اقتصادی این بحران رو بیشتر بکنه و هزینه بیشتری رو در واقع منتقل بکنه به آمریکا و متحدانش؟
2: خیلی نکته خوبی رو اشاره کردید. همینطوره، من از زبان مشاور قالیباف گفتم که صحبت از این میکنن که آمریکا ذخایر نفتش رو بازسازی نکرده و نباید اجازه داده بشه که این ذخایر بازسازی بشه. موضوع انتخابات رو هم من اشاره کردم، اما دو موضوع دیگه هم هست. یکی این که در واقع این تنها اهرم بسیار موثر در دست جمهوری اسلامیه برای مذاکراتی که در پیش رو دارن و بر سر خیلی موضوعات دارن مذاکره میکنن، از موضوع هسته‌ای گرفته که در حال حاضر آخرینش موضوع لبنان هست، موضوع تحریم‌های ایران هست، موضوع اموال در واقع بلوکه شده ایران هست، و این رو به عنوان ابزاری می‌بینن که میتونن ازش استفاده کنن. یک موضوع دیگه هم هست، اونم اینه که از طریق فشار به کشورهای عربی، به خصوص از طریق فشار به قطر و امارات، تصورشون اینه که اونها ابزارهایی در مذاکرات با آقای ترامپ دارن و اونها میتونن آقای ترامپ رو نظرش رو تا حدی تغییر بدن. البته که یک موضوع جزئی هم وجود داره، اونم اینه که در اهدافی که جمهوری اسلامی این بار مورد حمله قرار داد، برای دومین بار در طول تمام جنگی که از زمانی که شروع شده، ایران بندر الدوگ رو مورد حمله قرار داد. اونجا جاییه که ناوهای آمریکایی سوختگیری میکنن، تجهیزات در واقع سوخت جت رو فراهم میکنن، غذا و اینها میگیرن. این هم یک در واقع پیامی به آمریکا داشت که علاوه بر پایگاه‌های داخل خلیج فارس که آمریکا صحبت از انتقال اینها داره میکنه، مثل پایگاه پنجم در بحرین، سپاه این اراده رو داره که خارج از خلیج فارس در دریای عرب و در عمان که کشور دوست هم هست، در اونجا به اهداف آمریکایی ضربه بزنه، و این گونه میخوان در واقع اراده آمریکایی ها رو در جریان مذاکراتی که احتمالاً در طول هفته های آینده دوباره شروع بشه به چالش بکشن.
1: میتونیم تصویری داشته باشیم از چشماندازی که روبروی ما هست برای روزها و هفته های آینده که چطور واشنگتن میخواد این بار شرایط رو مدیریت کنه با جمهوری اسلامی؟
2: چشماندازی که من دارم تبادل آتش در این مذاکره است، یعنی ما راندهای مختلفی داریم که اینها برمیگردن به هم حمله میکنن، اما همزمان اون در واقع کانال دیپلماسی رو هم حفظ میکنن، یا از طریق میانجیگری ها یا از طریق اگر آقای ونس اراده کنه دوباره به مذاکرات بیاد فرستادن قالیباف. اما باز یکی از مشاورین قالیباف دیروز توییتی زد و گفت ما باید برای یک شرایط نه جنگ نه صلح برای 10 سال آینده آماده باشیم، و کانال های نزدیک به سپاه هم اینجوری میگن که ایران جنوبش تبدیل شده به جنوب لبنان. یعنی این انتظار رو دارن که در واقع این حملات به شکل طولانی مدت تر اگر که مذاکرات به نتیجه نرسه هم ادامه پیدا کنه، و این تصویری که من فکر میکنم تصویر خوبی برای ایران اصلا نیست.
1: خیلی متشکرم از شما و توضیحاتتون. محمد قائدی که همراه ما بودید، مدرس رابطه بین الملل در دانشگاه جورج واشنگتن از واشنگتن. و خیلی ممنونم از شما که تا این لحظه همراه ایران اینترنشنال هستید. نگاهی دوباره داشته باشیم به مهمترین خبرهای روز. موج جدید حملات آمریکا به جنوب ایران همزمان با تاکید ترامپ بر باز بودن تنگه هرمز. رئیس جمهوری آمریکا میگوید تهران تنها 2 ساعت پس از توافق به یک کشتی حمله کرد. گزارش ها از کاهش تردد کشتی ها در تنگه هرمز. سنتکام میگوید جمهوری اسلامی کنترلی بر این آبراه بین المللی ندارد. ارتش اسرائیل اعلام کرد پس از 2 ماه عملیات در جنوب لبنان بیش از 200 زیرساخت حزب الله را منهدم و بیش از 80 عضو این گروه را کشته است. ارتش اسرائیل همچنین از کشف و انهدام صدها قبضه سلاح و تجهیزات نظامی از جمله مسیرهای زیرزمینی راهبردی، مواضع پرتاب، انبارهای تسلیحات و مواضع دیدبانی حزب الله خبر داد. ارتش اسرائیل تاکید کرده عملیات برای جلوگیری از بازسازی زیرساخت‌های حزب الله و رفع تهدیدها علیه اسرائیل ادامه خواهد داشت. ژان آرنو، هماهنگ کننده ویژه سازمان ملل در امور لبنان، عصر روز یکشنبه در تهران با عباس عراقچی، وزیر خارجه جمهوری اسلامی دیدار کرد. تاکنون جزئیاتی از محتوای این دیدار اعلام نشده. میر جاودانفر، تحلیلگر مسائل اسرائیل، میگوید تصمیم گیرنده اصلی درباره حزب الله جمهوری اسلامی است و حکومت در تهران از همچنان سیاستی استفاده میکند که گروههای نیابتی مانند حزب الله برای فشار بر اسرائیل بتوانند فعالیت خود را ادامه دهند.
3: با وجود اینکه حزب الله میگه که یک گروه لبنانی هستش، واقعا میشه دید در حقیقت و در واقعیت که اگر واقعا کسی به دنبال تاثیرگذاری روی سیاست‌های حزب الله هستش، نباید بره بیروت بلکه باید بره تهران. و به نظر میاد که در حال حاضر سازمان ملل متحد میخواد که آتش بس به وجود بیاد در لبنان، میخواد که آتش بس پایدار باشه، میخواد که دولت لبنان و ارتش لبنان به عنوان واقعا صاحبان اصلی کشور بیان، امنیت کشور رو در دست بگیرن و سعی میکنه سازمان ملل متحد که با مذاکرات با حکومت ولایت فقیه در تهران به این هدف برسه. ولی من واقعا خوشبین نیستم. به نظر من حکومت در تهران دست از استفاده از حزب الله به عنوان یک اهرم فشار علیه اسرائیل و برای تهدید کردن اسرائیل دست بر نخواهد داشت. و با وجود این دیدار امروز، حزب الله با سیاست‌های خودش ادامه خواهد داد برای به چالش کشیدن اسرائیل و به چالش کشیدن دولت لبنان، چون گروه حزب الله به جز جنگ علیه اسرائیل کار دیگری رو بلد نیست و باعثی از جنگ برای اسرائیل استفاده بکنه به عنوان یک بهانه برای اینکه ارتش خودش رو نگه داره و سازمان‌های میلیارد دلاری خودش رو نگه داره و بتونه معامله‌های مواد مخدر خودش رو انجام بده. اکثریت قریب به اتفاق مردم لبنان هم خسته شدن از این جنگ ها. دلیلی نداره که جنگ باشه بین اسرائیل و لبنان، فقط تنها دلیلش این هستش که کشورشون تبدیل شده به یک پادگان نیروی نیابتی یک کشور خارجی و یک حکومت خارجی که اون حکومت ولایت فقیه هستش و بس دست بر نخواهند داشت. حزب الله با این حملاتش، با این سیاستاش ادامه خواهد داد. باعث اسرائیل واقعا تصمیم بگیری که چه کار بکنه.
1: نگاهیم داشته باشیم به چند خبر کوتاه از جهان. اعلام کرد پس از چند روز سازمان مدیریت بحران بنگلادش اعلام کرد پس از چند روز بارندگی شدید موسمی و وقوع سیل، دست کم 51 نفر جان باختند و بیش از 1 میلیون نفر در مناطق سیل زده گرفتار شدند. بخش زیادی از قربانیان بر اثر رانش زمین در مناطق کوهستانی جان خود را از دست دادند. سومین موج گرمای شدید از ابتدای تابستان فرانسه را در بر گرفته و بسیاری از بناهای تاریخی معروف مانند برج ایفل، موزه لوور و موزه اورسی را مجبور به کاهش ساعات کاری خود کرده. رئیس مجلس ملی ونزوئلا اعلام کرد شمار جانباختگان دو زمین لرزه بزرگ در این کشور به بیش از 4000 نفر رسیده. عملیات جستجو و نجات در ایالت ساحلی لاگوئرا همچنان ادامه دارد. مقام‌های ونزوئلا میگویند هزاران نفر همچنان مفقود هستند و ناپایداری ساختمان‌های نیمه فرو ریخته عملیات امدادرسانی را با خطر روبرو کرده. دفتر لینسی گرام سناتور جمهوری‌خواه ایالت کارولینای جنوبی روز یک شنبه با انتشار بیانیه رسمی از درگذشت او خبر داد. در این بیانیه آمده لینسی گرام شامگاه شنبه 11 ژوئیه برابر با 20 تیر ماه بر اثر ایست قلبی درگذشته. شبکه ام بی سی گزارش داد بر اساس فایل صوتی ارتباطات بی سیم پلیس، نیروهای امدادی شامگاه شنبه پس از دریافت گزارش یک مورد ایست قلبی به منزل گراهام در واشنگتن اعزام شدند. گراهام 71 ساله از حامیان اعتراضهای مردم ایران و از منتقدان سرسخت جمهوری اسلامی بود. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در واکنش به درگذشت لینسی گراهام با انتشار پیامی در شبکه اجتماعی تروث سوشال از او به عنوان یکی از بزرگترین انسانها و بهترین سناتورهای تاریخ آمریکا یاد کرد. ترامپ لینسی گراهام را یک میهن پرست واقعی توصیف کرد و نوشت او همواره در حال کار بود. شاهزاده رضا پهلوی در واکنش به درگذشت لینسی گراهام او را دوستی استوار برای مردم ایران و مدافع سربلند آزادی توصیف کرد. شاهزاده رضا پهلوی در پیامی در شبکه ایکس نوشته گراهام در زمانی که شفافیت اخلاقی لازم بود در کنار مردم ایران و مبارزه آنها با استبداد ایستاد و با استفاده از جایگاه خود صدای ایرانیان را به مراکز تصمیم گیری آمریکا رساند. شاهزاده رضا پهلوی همچنین نوشته حمایت گراهام از انقلاب شیر و خورشید ایران باعث شد بسیاری از ایرانیان او را با لقب عمو لینزی بشناسند. لورا لومر روزنامه‌نگار و فعال سیاسی نزدیک به دونالد ترامپ خواستار بررسی احتمال نقش روسیه یا جمهوری اسلامی در مرگ لینزی گراهام شد. لومر با اشاره به سفر هیئت روسی به ایران برای شرکت در مراسم دفن خامنه‌ای نوشته سپاه پاسداران و برگزار کنندگان مراسم خواستار ترور او و دونالد ترامپ شده بودند. این روزنامه‌نگار همچنین به سفر گراهام به اوکراین و اعمال تحریم‌های بیشتر ایالات متحده علیه روسیه اشاره کرده. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل در واکنش به درگذشت لینزی گراهام سناتور جمهوری‌خواه آمریکا گفت اسرائیل یک دوست بزرگ، جهان یک انسان بزرگ و آمریکا یک سناتور بزرگ را از دست داد. نتانیاهو در گفتگو با فاکس نیوز لینزی گراهام را یک میهن پرست واقعی آمریکایی و حامی برجسته اتحاد آمریکا و اسرائیل توصیف کرد و گفت او بی‌پرده از آمریکا حمایت می‌کرد و در برابر دشمنان این کشور می‌ایستاد. خبر درگذشت لینسی گراهام در ایران هم با واکنش‌های همراه بود. رجو نیوز رسانه نزدیک به جبهه پایداری تصویری از لینسی گراهام را با علامت ضرب در روی آن به نشانه حذف در کنار شماری دیگر از سیاستمداران از جمله ترامپ و نتانیاهو و شماری از رهبران کشورهای عربی منتشر کرد. عزت الله زرقابی رئیس پیشین صدا و سیمای جمهوری اسلامی هم خبر مرگ سناتور گراهام را زنگ خطر برای سایر سیاستمداران مخالف جمهوری اسلامی دانست. سعید بشیرتاش مسئول شورای مرکزی جبهه هفت آبان از واکنش‌ها به خبر درگذشت لینسی گراهام و احتمال دخالت خارجی در مرگ او گفت.
4: جمهوری اسلامی با توجه به اینکه رژیم تروریست و خود لینسی گراهام به شدت با این رژیم مخالفت میکرد، خب اینها لینسی گراهام رو در لیست تروریستی قرار داده بودن، ابراز خوشحالی کردن، در تلویزیونشون شادباش گفتن مرگ لینسی گراهام رو. خب این یک رژیم نرمال نیست، یک رژیم تروریستی، بزرگترین حامی برای تروریست بر سطح جهانه. و با توجه به اینکه لینسی گراهام خب خیلی هم سالم بود و فعالیت‌هاش رو هم داشت ادامه میداد و جدیدن هم جمهوری اسلامی حتی ترامپ رو هم به هر حال تهدید به انتقام تهدید به ترور کرده، خب اینها این شایبه ها رو میتونه ایجاد بکنه که جمهوری اسلامی در برحال مرگ لیندسی گراهام ممکنه نقشی داشته باشه. اما خب تمام برحال این مسائل بررسی میشه، مسلمن کالوبوچی کافی صورت خواهد گرفت، از لحاظ پزشکی کاملا بررسی میشه به این که آیا واقعا یک سکته قلبی ساده بوده یا مسئله خاص دیگری بوده مثل مسمومیت یا دیگر مسائل. من شخصا فکر نمی کنم که جمهوری اسلامی جرأت اون رو داشته باشه. شعار زیاد میزنه، شعار زیاد میده، پارس زیاد میکنه، اما در واقع در اینجا جرأت عمل رو من گمان نکنم داشته باشه. اگر این کار رو احتمالاً کرده باشه، واقعا به معنای یک خودکشی خواهد بود، چون ماهیت درگیری های جمهوری اسلامی با آمریکا رو عوض میکنه و اون موقع به شکلی همون حالت پرل هاربر رو خواهد داشت برای ژاپنی ها. آمریکا این بار مجبور به واکنشی متفاوت خواهد بود، مجبور به این خواهد بود که بیاد در پی برحال مجازات کامل جمهوری اسلامی و براندازی جمهوری اسلامی. احتمالش رو بسیار ضعیف میدونم، ولی در هر صورت این مسئولان پزشکی گزارش خودشون رو به زودی اعلام خواهند کرد.
1: نگاهی داشته باشیم به چند خبر کوتاه از ایران. مدیر عامل سازمان تأمین اجتماعی گفته سالانه حدود 430 هزار میلیارد تومان فرار بیمه‌ای در کشور وجود دارد. مصطفی سالاری اعلام کرد سازمان تأمین اجتماعی برای صیانت از حقوق کارگران و برقراری عدالت پیشنهاد اصلاح مبنای محاسبه حقوق بازنشستگی را ارائه کرده. رئیس سازمان حفاظت محیط زیست گفت پسماندها و پلاستیک های یک بار مصرف به ابرچالش کشور تبدیل شدند. شینا انصاری گفته در سالهای گذشته اقداماتی پراکنده برای مدیریت پسماندها انجام شده، اما همچنان مشکلات فراوانی در این حوزه وجود دارد. مدیر عامل شرکت توانیر گفته در پی حملات آمریکا و اسرائیل توان شبکه برق کشور کاهش یافته. محمد اللهداد گفته حدود 4200 مگاوات از توان شبکه برق کاهش یافته و بیش از 2000 نقطه از شبکه آسیب دیده. به گفته او همزمانی این آسیب‌ها با موج گرما موجب کاهش راندمان شبکه برق شده. مدیر عامل شرکت توانیر اعلام کرد در جریان جنگ اخیر و حملات آمریکا و اسرائیل بیش از 2000 نقطه از شبکه برق ایران آسیب دید و حدود 4200 مگاوات از توان شبکه کاهش یافت. محمد اللهداد خسارت وارد شده به شبکه و تجهیزات صنعت برق را بیش از 60 هزار میلیارد تومان برآورد کرد. همزمان با افزایش دما، گزارش‌ها از تشدید خاموشی‌ها و افت ولتاژ در شهرهای مختلف ایران حکایت دارد و شرکت برق مشهد از آغاز خاموشی‌های نوبتی در بخش خانگی خبر داده. کامبیز ناظریان مدیر عامل شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ گفته نیاز مصرف برق استان در 20 تیر از مرز 10000 مگاوات عبور کرده. به گفته او به ازای هر درجه افزایش دما و استفاده بیشتر از وسایل سرمایشی حدود 200 تا 250 مگاوات به بار شبکه برق تهران اضافه می شود، رقمی که معادل مصرف برق حدود 250 هزار خانوار است. عطا حسینیان روزنامه‌نگار اقتصادی و حوزه انرژی میگوید پیش از جنگ هم ایران با بحران کمبود انرژی مواجه بوده و با توجه به ناترازی برق و انرژی باید در روزهای پیش رو شاهد خاموشی‌های بیشتری در کشور باشیم.
5: این به قول معروف میگن جمهوری اسلامی روز روزونش اون بود، پارسال جنگی نبود، نیروگاهش نرفته بود، اون بود وضعیت. الان که دیگه شب تارشه، ما 4800 مگاوات برق رو در جنگ اخیر از دست دادی. 1200 مگاوات نیروگاه شهید کاظمی فولاد مبارکه، 1000 مگاوات دماوند انرژی، تقریبا 1000 مگاوات موبین انرژی و 1700 مگاوات برق دوتا پتروشیمی، دوتا نیروگاه بزرگ در بندر امام، پتروشیمی بندر امام. این 4800 مگاوات علاوه شده به اون 18 تا 20 هزار مگاوات ناترازی و ورشکستگی برقی ایران. این خودش این عدد نشون میده که چه واویلای مصیبتی امسال تابستون خواهد بود. واسه همین گفتم از بختیاری مردم ایران بود که امسال چله تموز خیلی دیر خودشون نشون داد. با این حال ما به مراتب به واسطه این ناترازی ها و کمبودها در بخش های مختلف ما خاموشی خواهیم داشت. همین الان خبرهای اومده که 2 روز در هفته صنایع کلا برق ندارن. این 2 روز در هفته جدا از نیمه شب، جدا از شیفت عصر و جدا از شبان هنگامه که یعنی کلا اون تایم صنایع برق ندارن. 2 روز در هفته هم باید تعطیل کنن و کارگرها برن خونه. در کوتاه مدت شرایط کشور اینجوریه که وضعیت نیروگاه‌ها، وضعیت برنامه‌ای که آقایون ریختن، رئیس جمهور برنامه‌ای که ریخته بود سال گذشته، نشون میده که عملاً در کوتاه مدت این ورشکستگی برقی همچنان هست. مردم این تابستون رو به همون اندازه که گرما زیاد بشه، به همون اندازه خاموشی‌های بیشتری رو متأسفانه تجربه می‌کنن. طبق معمول گوسفند عزا و عروسی جمهوری اسلامی صنعت بخش تولید گلوشو بیشتر از سال پیش فشار خواهند داد. ما تعطیلی های روی کاغذ 2 روز در هفته داریم مثل سال گذشته، حتی بیشتر از سال گذشته. این 2 روز در هفته خیلی بیشتر خواهد شد، تا 3 روز هم خواهد رسید. و یه چیز دیگه هم باید توجه کنیم که ما در این خاموشی ها رو در شرایطی داریم که وضعیت اقتصادی کشور عملا تعطیل. خود آقایون در طی دوران جنگ گفتن که ما 8000 مگاوات صرفه‌جویی برقی داریم. این صرفه‌جویی برقی به معنی کم مصرف کردن مردم نبود، به معنی تعطیلی، از بین رفتن و تعطیل شدن بخش زیادی از بخش تولید ما، صنایع ما و کارخونه های ما بود. همه اینا رو که سرجمع کنیم، متاسفانه تا حاکم بودن گرما و چله تموز مردم ایران روزهای بدی رو باید تجربه کنن با خاموشی گسترده.
1: با هم خبر فوری که در ابتدای این بخش خبری مرور کردیم رو بشنویم. خبرگزاری فارس وابسته به سپاه پاسداران از شنیده شدن صدای بیش از 10 انفجار خبر داده. در سیریک و بندرعباس کانال اخبار سپاه پاسداران هم گزارش داده که صدای 6 انفجار در اطراف روستای طاهرویه سیریک شنیده شده. تسنیم هم از قول برخی منابع خبری از شنیده شدن صدای چند انفجار در دقایق اخیر از محدوده قشم خبر داده. گزارش ایرنا هم از هرمزگان نشون میده برخی مناطق در غرب این استان در موج تازه حملات ایالات متحده قرار گرفتن. استادداری هرمزگان الان دارم میبینم که حملات در برخی نقاط استان رو تایید کرده و اعلام کرده که تاکنون گزارشی از معصومان احتمالی مخابره نشده. همینطور گزارش‌ها از شنیده شدن صدای چند انفجار در استان سیستان و بلوچستان هم حکایت داره. همزمان فرمانده مرکزی آمریکا هدف از این حملات رو کاهش بیشتر توان جمهوری اسلامی دونسته برای حمله به دریانوردان غیر نظامی و کشتی‌های تجاری در حال عبور از تنگه هرمز، و در بیانیه‌اش اضافه کرده که این حملات به دستور فرمانده کل قوا دونالد ترامپ و با هدف پاسخگو کردن نیروهای جمهوری اسلامی انجام شده. برمیگردم ساعت 2 بامداد به وقت ایران با ادامه خبرها و توضیحات بیشتر در این باره. وقتتون خوش.

0: فرو ریختن ستون‌های لرزان تفاهم‌نامه و بازگشت جنگ بر سر تنگه هرمز. آن چیزی که ما از سمت جمهوری اسلامی می‌شناسیم، یعنی تلف کردن زمان برای اینکه طرف مقابل رو فرسوده کنیم. این حکومت برای شلیک کردن گلوله هیچ قید و بند اخلاقی نداره، اما در نهایتش کار آخر رو ما مردم ایران انجام بدیم.
1: ایران فردا پر از پرسش‌هایی است که پاسخشان فراتر از خبر روز است. نقطه تلاقی گذشته، حال و آینده، گفتمان ساز برای بازتاب ایده هایی که فردا را می سازد. یک خط قرمز، ایران یعنی مردم و میهن. فریدون از ایران اینترنشنال.
2: فرمانده مرکزی ارتش آمریکا سنتکام اعلام کرد
3: بیش از 140 هدف نظامی در ایران حمله کرده.
2: واکنش ها برامون بگو در آمریکا نسبت به تنش ها به جمهوری اسلامی.
3: گره کور تنگه هرمز داره وضعیتش بدتر میشه.
4: فرماندهان پاسداران به یه بن‌بست رسیده.
3: سپاه پاسداران در بیانیه‌اش گفته که به 5 کشور و پایگاه‌های نظامی آمریکا در این 5 کشور حمله کرده.
5: احتمال بالای حمله به مناطق غیر نظامی.
6: آیا فکر می‌کنن که اسرائیل هم پاش کشیده میشه به این درگیری‌ها؟
7: بالاخره او هم سالها همدست پدرش بوده.
3: شخص اول حکومت جمهوری اسلامی خواستار انتقام دونالد ترامپ شد.
8: کسی که خودش 4 ماه پنهان هست، حتی یک عکس ازش بیرون نیامده.
9: سنگین ترین رکود تورمی اقتصاد ایران.
10: واکنش بازارهای مالی ایران به این موج جدید افزایش تنش‌ها.
3: گزارش‌های زیادی داریم دریافت می‌کنیم از قطع برق، هر چه هوا داره گرم‌تر میشه.
11: مردم اون ناترازی رو دوباره تو خونه‌هاشون در خاموشی‌ها تجربه کردن.
12: جام جهانی 2026، جدال نفسگیر تیم‌ها برای قهرمانی در بزرگترین تورنمنت تاریخ.
13: دوئل مدعیان در مقابل شگفتی سازان.
14: از شور سکوها تا حاشیه‌های دام،
15: شاهد جشن و پایکوبی طرفدار فوتبال هستید.
16: شما رو همراه می‌کنیم با جام جهانی 2026.
12: با ویژه برنامه هتریک جام جهانی همراه ما باشید.

0: خانم آقایان درود بر شما، من فرشاد متقی با گزارش روز همراه شما هستم. ارتش آمریکا بامداد یک شنبه در گسترده ترین حمله دو ماهه اخیر به بیش از 300 هدف در 17 شهر و 7 استان ایران حمله کرد. این اقدام در واکنش به حمله سپاه پاسداران به دو کشتی در خلیج فارس و بستن تنگه هرمز انجام شد. در واکنش سپاه و ارتش جمهوری اسلامی با پهپاد و موشک به 5 کشور عربی حمله کردند. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا عصر یکشنبه در مصاحبه با سی بی اس گفت تنگه هرمز باز است. مشتبه پور محسن گزارش می‌دهد.
1: آغاز جنگ تنگه، گسترده ترین حمله آمریکا به ایران از زمان جنگ 40 روزه پس از حمله سپاه به دو کشتی در حال عبور، شلیک شبانه به دست کم 17 شهر در 7 استان کشور، حمله موشکی و پهپادی سپاه پاسداران و ارتش به 5 کشور عربی، شکست جمهوری اسلامی در میز مذاکره نیابتی با عمان، سپاه تنگه را بست. وزیر جنگ آمریکا میگوید تهران تاوان انتخاب نادرستش را میپردازد. اشتباهات سپاه و مشتبه خامنه ای چگونه بازی را به نفع ترامپ برمیگرداند؟
2: عنوان نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران موظفیم برای تامین امنیت این منطقه، برای تامین امنیت عبور و مرور کشتی ها، این زد و خورد هایی هم که ملاحظه فرمودید در همین چارچوب.
1: شامگاه شنبه و بامداد یکشنبه جمهوری اسلامی با استدلال تامین امنیت خلیج فارس را وارد یکی از سنگین ترین آتش های جنگ در دو ماه گذشته کرد. وقتی سپاه به سوی دو کشتی در حال عبور از مسیر عمان شلیک کرد، به گفته مؤسسه HFI یکی از این کشتی ها در حال غرق شدن است. دقایقی بعد سپاه پاسداران در بیانیه اعلام کرد تنگه هرمز را به دلیل آنچه بروز ناامنی به سبب مداخله غیرقانونی بیگانگان خواند بسته است و به هیچ شناوری اجازه تردد نخواهد داد. ساعاتی بعد ارتش آمریکا حملات گسترده‌ای را علیه بیش از 300 هدف در ایران انجام داد. به گفته سنتکام، سایت‌های موشکی و پهپادی، تأسیسات ذخیره مهمات، قابلیت‌های دریایی، شبکه‌های ارتباطی و سامانه‌های نظارت ساحلی اهداف حمله‌ای بودند که قرار است توانایی جمهوری اسلامی در حمله به کشتی‌های تجاری و دریانوردان در تنگه هرمز را کاهش دهد. آمریکا در دور سوم حملاتش حداقل به 17 شهر در 7 استان بوشهر، هرمزگان، سیستان و بلوچستان، خوزستان، لرستان، کوهگلیو و بویراحمد و کرمان حمله کرد. از جمله پایگاه دریایی نبوت ارتش جمهوری اسلامی در کنارک، یک سایت نظامی در نزدیکی یاسوج و یک مرکز مخابراتی در جنوب کرمان. ارتش آمریکا 7 موشک به بوشهر و 10 موشک به سوی جاسک شلیک. این تصویر بوستر یک موشک است که در شهر درود لرستان به زمین افتاده. در پاسخ به این اقدام، سپاه پاسداران با شلیک موشک‌های بالستیک قدر، عماد، خیبرشکن، فاتح 110 و ذوالفقار به پایگاه‌های آمریکا در 5 کشور اردن، قطر، بحرین، کویت و عمان حمله کرد. ارتش جمهوری اسلامی هم با انتشار این ویدیو از حمله به اهدافی در بحرین و کویت با پهپادهای انتحاری خبر داد. شلیک موشک به سوی بندر دقم عمان خارج از آب‌های خلیج فارس به معنای گشودن جبهه‌ای تازه در جنگ منطقه‌ای سپاه پاسداران است. نتیجه دو شکست جمهوری اسلامی، یکی در میدان.
2: امریکایی‌ها دارن تلاش میکنن که یک مسیر غیر اصولی رو در جنوب تنگه هرمز جا بندازن برخلاف تفاهم‌نامه‌ای که با ما امضا کردن.
1: با بازگشایی مسیر عمان برای عبور کشتی‌ها از تنگه هرمز، استراتژی سپاه پاسداران برای کنترل کامل این آبراهه عملاً با شکست مواجه شد. اما این باخت در میدان یک شنبه شب با یک شکست دیپلماتیک جدی تکمیل شد. وقتی عراقچی به مسقط رفت تا در ضرب الاجل یک روزه تعیین شده از طرف آمریکا با عمان بر سر مدیریت تنگه هرمز به نتیجه برسد. مذاکراتی که به نظر برای تهران موفقیت آمیز نبود.
3: طرف عمانی معترض شده که چرا کشتی هایی که داشتن از محدوده آبهای ساحلی یمن عبور می کردند هدف قرار گرفتن. ظاهرا مسئله از اینجا شروع شده که آیا
4: حق داره طرف امروز عمانی همچین اعتراضی داشته باشه دیگه.
1: جمهوری اسلامی هنوز رسما نتیجه مذاکرات عمان را منتشر نکرد، اما به گفته CNN عمان در این مذاکرات اداره جریان کشتیرانی از دو مسیر جداگانه را پیشنهاد. به گفته خبرنگار پایگاه خبری آکسیوس، بر اساس پیشنهاد عمان، مسیر جنوبی بدون نیاز به هیچ گونه مجوز و یا تاییدیه مثل دوران قبل از جنگ برای عبور کشتی‌ها باز خواهد بود. این به معنای پایان رویای سپاه پاسداران برای راهزنی دریایی در تنگه هرمز است. با آغاز حملات به ایران، وزیر جنگ آمریکا در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: جمهوری اسلامی تاوان انتخاب اشتباهش را می‌پردازد. پس از حملات سپاه پاسداران هم محمد باقر قالیباف، رئیس هیئت مذاکره کننده جمهوری اسلامی در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: دوران توافق‌های یک طرفه به پایان رسیده و به زعم او آمریکا در حال پرداخت هزینه بدعهدی است. اما در واقعیت به نظر می‌رسد جمهوری اسلامی این کارت بازی را باخته با اشتباهات سریالیش. دو هفته پیش ترامپ مجموعی از امتیازهای ریز و درشت را در یک سینی تقدیم جمهوری اسلامی کرد.
5: این متن شاید بشه گفت که در ظاهر توازنی به نفع خواسته های آمریکایی ها نداره، بیشتر توازن و و بندهایی که محقق کرده به نفع منافع در واقع خواسته های جمهوری اسلامی در واقع.
1: رئیس جمهور آمریکا همه امتیازها را برای تحقق یک هدف کوتاه مدت به تهران داد: بازگشایی تنگه هرمز. اگرچه در توافق حتی ذکر شد عبور و مرور کشتی ها با ترتیبات ایران انجام خواهد شد، جمهوری اسلامی این هدیه را باز کرد اما خیلی زود پس فرستاد با بیانیه جنجالی علل اصول منتسب به مجتبی خامنه ای که دست سپاه پاسداران را برای نقض تفاهمنامه از طریق حمله به کشتی های تجاری باز گذاشت. این در شرایطی بود که ترامپ با اعلام پایان جنگ، فشار جهانی درباره نقشش در افزایش قیمت نفت را تا حدودی از شانه خود برداشت. خیلی زود مشخص شد که مجتبی و سپاه در نظر دارند از تنگه برای ستیز با آمریکا و جهان استفاده کنند، نه برای توافق. تصمیمی که اجماعی جدی در مقابل تهران ایجاد کرد، تا جایی که سلطان عمان به پاریس و لندن رفت و قول محافظت نظامی از منطقه را گرفت. در نهایت حملات چهارشنبه گذشته سپاه به چند کشتی در تنگه هرمز ترامپ را مجاب کرد که از تفاهمنامه خارج. او خارج شد و وعده بازگشایی تنگه به زور را داد، نه جنگی فراگیر.
6: وقتی آنها حمله می کنند ما هم پاسخ می دهیم. ما به زبان خودشان با آنها صحبت می کنیم. نه، فکر نمی کنم این وضعیت طولانی شود.
1: در کنار ماجراجویی سپاه در تنگه، تهدید جانی رهبران آمریکا و اسرائیل و اروپا و حتی حاکمان منطقه و تهدید مستقیم ترامپ به ترور از طرف طرفداران نظام و خود مجتبی خامنه ای دست تهران را بیش از پیش خالی کرد. حکومتی جنگ طلب که نماینده رهبرش در روزنامه کیهان یک شنبه خواهان حمله به اسرائیل شده و هوادارانش خواهان بستن باب المندب هم شدند. سپاه پاسداران قطعا نمیتواند همیشه به زور این آبراهه را بسته نگه دارد. وقتی راهزنی دریایی و حملات موشکی و پهپادیش کشورهای منطقه را علیه جمهوری اسلامی متحد کرده و عملا مذاکره را هم از موضوعیت انداخته.
7: این مذاکرات برای ما آقای خسروی مثل اکل میته است. میته برای اون جوانایی که حالا شاید این با این کلمه آشنا نباشن، خوردن گوشت مردار و میته که بله در بیابان اگر کسی از گرسنگی داره میمیره، اگر یه الاغ مرده اونجا افتاده اتفاقا واجبه که گوشت اون بخوره زنده بمونه.
1: حالا جمهوری اسلامی با اشتباهات سپاه پاسداران و مجتبی خامنه ای هم زمینه حمله گسترده آمریکا را فراهم کرد، هم کارت تنگه هرمز را از دست داد و هم مجبور شد به گفته زرقامی گوشت مردار مذاکره را دندان بزد. وقتی به قول قماربازها دست خیلی زودتر از آنچه تصور میشد چرخیده و بازی به دست ترامپ برگشته. مجتبی پورمحسن، لندن.
0: برای تحلیل و بررسی جزئیات بیشتر شایان سمیعی کارشناس امنیت ملی از ویرجینیا ما رو همراهی میکنن. آقای سمیعی درود بر شما. سپاه پاسداران میگه تنگه هرمز رو بسته، ترامپ میگه بازه. با توجه به تبادل آتش نسبتاً سنگین شب گذشته و نتایج مذاکرات مسقط، به نظر شما آیا کنترل تنگه از دست جمهوری اسلامی خارج شده؟
8: عرض ادب دارم حضور شما جناب متقی بسیار گرامی و مردم دلیر ایران. بله، کنترل تنگه هرمز از دست جمهوری اسلامی خارج شده. به چه دلیل؟ به این دلیل که جمهوری اسلامی فکر میکرد که میتونه از تنگه هرمز به عنوان یک اهرم فشار برای خریدن زمان بیشتر و برای به دست آوردن امتیازات بیشتر از ایالات متحده استفاده بکنه. اما در حال حاضر میبینه که حتی اون کسانی که علاقمندی به حمایت از جمهوری اسلامی داشتن یا میخواستن از جمهوری اسلامی برای جمهوری اسلامی میانجیگری بکنن، اونها هم به دنبال یک راهکار میانبری هستند که به ویژه عمان که میگه یک کریدور جنوبی ایجاد بکنیم و کریدور شمالی که جمهوری اسلامی میخواد برای تنگه هرمز داشته باشه رو برای خودش داشته باشه. پس ما رو به اینجای میرسونه که جمهوری اسلامی میخواد اهرم فشاری داشته باشه، ایالات متحده اون اجازه رو دیگه بهش نمیده.
0: آقای سمیعی، سپاه یک شنبه به عمان هم حمله کرد بعد از اینکه مشخص شد پیشنهاد مسقط چیزی نبوده که تهران میخواسته. آیا احتمال میدید درگیری ها شدت پیدا کنه یا ادامه داشته باشه؟
8: من بعید نمیدونم که شدت پیدا بکنه، به این دلیل که جمهوری اسلامی در ایجاد تنش و در ایجاد بحران میخواد برای خودش فرصت بسازه، در حالی که جمهوری اسلامی میدونست که اگر بخواد با دنیا به صورت تعاملی رفتار بکنه کارش بهتر پیش میره. اما جمهوری اسلامی بقای خودش رو در ایجاد بحران و آتش بیار معرکه بودن میبینه.
0: سپاسگزارم از توضیحات شما. شاهین سمی، کارشناس امنیت ملی از ویرجینیا. بله، سپاس از شما بینندگان محترم که با گزارش روز دیگری همراه ما بودید. این برنامه به زودی در شبکه یوتیوب به صورت آرشیو در دسترس شما خواهد بود. شب و روزتان به نیکی.

0: این مسئولین جمهوری اسلامی چقدر بد عمل کردن که مردم دیگه اسلام را موسیدن گذاشتن کنار.
1: مدیریت های جهادی باید بر مسائل اقتصادی کشور احاطه داشته باشند. کار جهادی
2: پیشرفت به معنای واقعی کلمه در کشور اتفاق افتاده است. پیشرفت کردیم واقعا در همه زمین ها پیشرفت اتفاق افتاده است.
3: دخالت دشمنان در این حوادث اغتشاشات خیابانی مورد تایید هم است. یعنی یه چیز خودجوش درونی نیست.
4: قبل از انقلاب در این کشور مردم میشکاره بودند. تصمیم گیر تابوت و تواقیت دوربر تابوت اصلی اینا تصمیم گیر. انقلاب کار بزرگی در کشور انجام داد. کشور رو از حالت فلاکت خارج کرد. ملت رو از حالت توسریخوری و ذلت و سرفکندگی خلاص کرد.
5: صدا
6: 1 2 3
5: شروع برم. شروع شده؟ ردی؟ مهمان من یک مدل،
7: کارگردان،
5: شاعر،
8: سخنگوی فارسی زبان،
9: شهروند دو تابعیتی است.
10: در جای خودشون میتونم خیلی تاثیرگذار باشم.
11: من دوست دارم که تو مردم باشم.
12: زندگی واقعی یعنی اون.
13: به نام آزادی،
14: پذیرش تنوع و برابری زنان و مردان.
15: اینو نمیشه سرکوب کرد.
16: ما در چی بود اصلا؟ شما یه توضیح بدید.
17: دلخوش نباشید که مسکن فقط میسازیم.
18: بر همه واجبه در صحنه باشه.
19: مردم در این حال که از فشار اقتصادی گله‌مندن، اما
20: و واقعا اخلاص این مردم، مظلومیت این مردم.
21: آقای دکتر باورتون میشد؟
22: اصلا من شهرستان اومدم.
23: نظام انتقام رو خواهد گرفت.
24: گریبانتان را خواهیم گرفت.
25: نقشه انتقام.
26: از اون طرف هم که نگاه میکنیم،
27: کوچه های فرا بن‌بست است.
28: انتقام در ادامش جنگ.
29: هر کس بخواهد مذاکره کند،
30: من ساعت اونجا افک اونجا امضا کرد.
31: کل تنگه تقریبا دست ماست.
32: شما اسم عمان رو نیارید انقدر.
33: تنگه رو نمیشد بست.
34: حتما انتقام مصداقی وجود داره.
35: شما کوچک هستید. شما حتی جایی برای فرار ندارید.

0: وقت شما بخیر. از استودیو ایران اینترنشنال در واشنگتن دی سی همراه شما هستیم. من پریسا صادقی هستم. خبرگزاری فارس نزدیک به سپاه پاسداران ساعتی پیش از شنیده شدن صدای بیش از 10 انفجار در سیریک و بندرعباس خبر داد. برخی رسانه‌های نزدیک به سپاه پاسداران هم از شنیده شدن صدای 6 انفجار در اطراف سیریک خبر دادند. تسنیم هم از قول برخی منابع خبری از شنیده شدن صدای چند انفجار در محدوده قشم گزارش داده. خبرگزاری مهر هم نوشته معاون امنیتی و انتظامی استاندار خوزستان حمله به 2 نقطه در اطراف اهواز را تایید کرده. در گزارش دیگر معاون استاندار مرکزی حمله به مناطقی خارج از شهر خونداب را تایید کرد. همزمان فرمانده مرکزی آمریکا سنتکام اعلام کرد نیروهای این فرماندهی بامداد دوشنبه به وقت ایران موج تازه‌ای از حملات علیه اهداف جمهوری اسلامی را آغاز کردند. سنتکام هدف از این حملات را کاهش بیشتر توان جمهوری اسلامی برای حمله به دریانوردان غیر نظامی و کشتی‌های تجاری در حال عبور از تنگ هرمز اعلام کرد. در این بیانیه آمده این حملات به دستور فرمانده کل قوا دونالد ترامپ و با هدف پاسخگو کردن نیروهای جمهوری اسلامی انجام شده. همکارم امیر گیتی همراه ماست از استودیوی دیگر ایران اینترنشنال در واشنگتن دی سی. گفته شده الان در حال حاضر که یک مرکزی در عراق هم مورد حمله بوده در حملات ساعت گذشته ایالات متحده به مناطق در ایران.
1: درسته پریسا، در گزارش ها آمده که یک مرکز هسته‌ای هم در عراق مورد حمله قرار گرفته. البته هنوز در بیانیه‌های رسمی سنتکام چیزی ما نداریم، اما طبق گزارش هایی که از طریق منابع رسیده گویا یک مرکزی هم در عراق مورد حمله قرار گرفته. لحظاتی پیش ما اکسیوس به نقل از سخنگوی سنتکام اعلام کردش که سپاه پاسداران در طول یک ساعت گذشته به چند کشتی تجاری که قصد عبور از تنگه هرمز را داشتن حمله کرده. جنگنده های ارتش ایالات متحده موشک های کروز و پهپادهایی که به سمت این کشتی های تجاری حمله شده را مورد هدف قرار داده و در موفق شدن که یک مورد موشک کروز و یک پهپاد را هم سرنگون بکنند. این همون اتفاقی است که آقای ترامپ هم کم و بیش به اون اشاره کرده بودن در صحبت‌هایی که امروز کرده بودن که جمهوری اسلامی خانه مذاکره میشه، میاد پای میز مذاکره صحبت‌هایی رو میکنه و بعد برخلاف اون عمل میکنه. اما مرتبا داره گزارش میاد، خیلی شبیه هستش مانند 2-3 روز پیش که تقریبا تمام خط نوار ساحلی جنوب ایران مورد حمله نیروهای سنتکام قرار گرفته بود. الان از اهواز داره گزارش‌های میاد مبنی بر اینکه صداهای انفجار شنیده شده، از بوشهر به همین ترتیب، از قشم، سیریک، حتی از چابهار و سیستان و بلوچستان داره مرتب در کانال‌های مختلف خبری گزارش‌های مردمی میاد که صداهای انفجار شنیده شده. بنابراین این آن گونه‌ای که طبق خود اعلام برخی خبرگزاری‌های داخلی ایران و خبرگزاری نزدیک به سپاه پاسداران هم داره منتشر میشه، خط ساحلی جنوب ایران در حال حاضر زیر خط آتش نیروهای ایالات متحده است. در بیانیه سنتکام بهش اشاره شده بود که آغاز کردن حملات رو. معمولا وقتی که سنتکام حملات رو آغاز میکنه یک بیانیه میده و بعد در پایان عملیات خودش یک بیانیه دیگر میده و میگه که چه اهدافی رو مورد حمله قرار گرفته. بنابراین برای اینکه به جنبندی کلی برسیم که دقیقاً چه حملاتی انجام شده، چون الان در گزارش هایی که دارن بسیاری از رسانه های داخلی خود جمهوری اسلامی میگن از هدف قرار گرفتن یک دکل مخابراتی میگن، از هدف قرار گرفته شدن یک مرکز نظامی در اهواز میگن، اما برای اینکه به یک جنبندی کلی برسیم که دقیقاً چه اهدافی مورد حمله سنتکام بوده، باید منتظر بمونیم تا این بیانیه پایان حملات سنتکام در امروز هم به دستمون برسه.
0: خیلی ممنونم از تو امیر گیتی همکارم که همراه ما بودی از استودیوی ایران اینترنشنال در واشنگتن دی سی. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل گفته این کشور محور شرارت جمهوری اسلامی را در هم خواهد کوبید. نتانیاهو در مراسم 50مین سالگرد عملیات انتبه جمهوری اسلامی را متهم کرد که با ایجاد شبکه‌ای از گروه‌های مسلح در منطقه تلاش کرده طرح نابودی اسرائیل را پیش ببرد. او اضافه کرد اسرائیل از غزه تا یمن، لبنان و ایران به این تهدیدها پاسخ داده. سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی از کشورهای منطقه خواست اجازه استفاده آمریکا از خاک خود برای اقدام علیه ایران را ندهند. اسماعیل بقایی در شبکه اجتماعی ایکس گفته جمهوری اسلامی حمله نمی کند و اقدامات خود را دفاع مشروع بر اساس قوانین بین المللی می داند. او از کشورهای منطقه خواسته استفاده از خاکشان برای اقدام علیه جمهوری اسلامی را متوقف کنند و اضافه کرده سرزنش جمهوری اسلامی برای دفاع از حاکمیت خود بدون پاسخگو کردن عاملان نقض قوانین بین المللی مسئولانه نیست. شهرام خلدی، پژوهشگر تاریخ خاورمیانه و روابط بین الملل همراه ما هستند از آنتاریو. چقدر فکر میکنید آقای خلدی که تاکید دوباره نتانیاهو بر محور شرارت جمهوری اسلامی و پاسخهای تهران نشانه حرکت به سمت تثبیت یک درگیری بلند مدت باشه؟
2: خدمتتون درود میفرستم خانم صادقی گرامی و خدمت مردم دلاور ایران. در این مورد هیچ تردیدی نیست که آقای نتانیاهو به عنوان کسی که پست اولین پست سیاسی خودش رو در سفارت اسرائیل در واشنگتن دی سی در دهه 1980 به عنوان مسئول رسانه‌ای سفارت اسرائیل در واقع آغاز کرد و کاریر سیاسیش در واقع از یه همچین جایی شروع میشه، بسیار با در واقع فرموله کردن پیام ها به نحوی که مقاصدش رو بدون هر گونه شبهه‌ای به دشمنان اسرائیل به خصوص و دوستان اسرائیل مشخصا منتقل بکنه تجربه زیادی داره، ید طولایی داره و اساسا تخصصش این هست. ولی من فکر میکنم که مخاطب این پیام فقط برخی کشورهای منطقه یا جمهوری اسلامی نیستند، مخاطب این پیام مشخصا تیم معاون رئیس جمهور ایالات متحده آقای جی دی ونس و تمام اون عواملی هستند که در این 20 سال اخیر آشکارا لابی جمهوری اسلامی بودند، حالا نه به عنوان لابی لزومند بلکه به عنوان کارشناسانی که طرفدار موضع جمهوری اسلامی بودند و این پیام برای اونها هم هست.
0: به نظر میرسه آقای خلدی که کشورهای منطقه دارن به نقطه نزدیک میشن که بین آمریکا و اسرائیل در برابر جمهوری اسلامی مجبور به انتخاب بشن. تحولات اخیر چقدر به نظر شما فضای مانور دیپلماتیک اونها رو محدودتر کرده؟ میتونیم بگیم که در نهایت تهران در حال از دست دادن تنها سرمایه سیاسی خودشو در بین همسایگان؟
2: 100% و باید این رو هم اضافه کرد، امروز برای مثال در وال استریت جورنال یک گزارش بود که متاسفانه این سنت شده بین وال استریت جورنال، واشنگتن پست و نیویورک تایمز که چیزی رو که باید به عنوان در واقع نظریه منتشر بکنن یک تحلیل خاص یک خبرنگار خاصی رو با یک گزارش قاطی میکنن و درش برای مثال گفته بودن که جمهوری اسلامی تا به حال موفق شده که به دولت‌های شورای همکاری خلیج فارس این رو منتقل بکنه که او هست که جمهوری اسلامی هست که کماکان دست بالا رو داره و آمریکایی‌ها اراده سیاسی برای نابودی جمهوری اسلامی رو ندارن. با این کارهایی که جمهوری اسلامی میکنه دقیقاً داره برعکس اون چیزی که در واقع حتی برخی از این رسانه‌های مشخص غربی که باید بی‌طرف باشن و دارن عملاً از طرف جمهوری اسلامی منتقلش میکنن رو عمل میکنه، به این معنی که ما یه قطعنامه‌ای داریم، قطعنامه 2817 شورای امنیت که در مارس 2026 همین سه ماه پیش به تصویب رسید. 135 کشور عضو سازمان ملل از این قطعنامه حمایت کردند. در

0: امنیت انرژی در جهان، بلکه امنیت و در واقع حیات و ممات کشورهای منطقه خلیج فارس رو هم به خطر انداخته و اتفاقا اونها هستند که میتونن از ماده 51 استفاده بکنن و از کشورهایی که باشون قرارداد دفاعی دارن مثل فرانسه، مثل بریتانیا و ایالات متحده آمریکا ازشون بخوان که وارد اقدامات شدیدتری علیه جمهوری اسلامی بشن، وگرنه زدن 80 تا 100 تا 140 تا آنتن مخابرات و پدافند، سامانه پدافند و لانچر تهدیدی رو که باید از میان بره به معنای واقعی بازدارندگی از میان بر نمیداره و من فکر میکنم کارت به سودی به استخوان این کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس خواهد رسید.
1: خیلی مشکرم از شما شهرام خلدی که به همراه ما بودید و خیلی ممنونم از توضیحاتتون. پژوهشگر تاریخ خاورمیانه و روابط بین الملل از آنتاریو. خب یک نگاهی داشته باشیم به خبر فوری که از ساعتی پیش منتشر شده. خبرگزاری فارس نزدیک به سپاه پاسداران ساعتی پیش از شنیده شدن صدای بیش از 10 انفجار خبر داد در سیریک و بندرعباس. برخی رسانه‌های نزدیک به سپاه پاسداران هم اعلام کردند که 6 انفجار در اطراف سیریک شنیده شده. تسنیم هم درباره این انفجارها نوشته و گفته در محدوده قشم هم یک تعداد انفجار صورت گرفته. همزمان سنتکام بیانیه داده و اعلام کرده که نیروهای ایالات متحده بامداد دوشنبه به وقت ایران موج تازه‌ای از حملات علیه اهداف جمهوری اسلامی رو آغاز کردن. میدونیم که در همین لحظات این حملات همچنان ادامه داره. منتظر هستیم جزئیات بیشتری داشته باشیم. ساعت 3 بامداد که با شما خواهم بود مجددا جزئیات بیشتری رو با هم مرور خواهیم کرد. وقتتون خوش.

0: فرمانده مرکزی ارتش آمریکا سنتکام اعلام کرد
1: به بیش از 140 هدف نظامی در ایران حمله کرده.
0: واکنش‌ها رو برامون بگو در آمریکا نسبت به تنش‌ها به جمهوری اسلامی.
1: گره کور تنگه هرمز داره وضعیتش بدتر میشه.
2: فرماندهان پاسداران به یه بن‌بست رسیده.
1: سپاه پاسداران در بیانیه‌اش گفته که به 5 کشور و پایگاه‌های نظامی آمریکا در این 5 کشور حمله کرده.
3: احتمال بالای حمله به مناطق غیر نظامی.
4: آیا فکر می‌کنن که اسرائیل هم پاش کشیده میشه به این درگیری‌ها؟
5: بالاخره او هم سال‌ها همدست پدرش بوده.
1: شخص اول حکومت جمهوری اسلامی خواستار انتقام دونالد ترامپ شد.
6: کسی که خودش 4 ماه پنهان هست، حتی یک عکس ازش بیرون نیامده.
7: سنگین‌ترین رکود تورمی اقتصاد ایران.
8: واکنش بازارهای مالی ایران به این موج جدید افزایش تنش‌ها.
1: گزارش‌های زیادی داریم دریافت می‌کنیم از قطع برق، هر چه هوا داره گرم‌تر میشه.
9: مردم اون ناترازی رو دوباره تو خونه‌هاشون در خاموشی‌ها تجربه کردن.
10: مجتبی خامنه‌ای در مراسم نماز میت پدرش حاضر نشد. نظام با این شبهه روبروه که رهبرش زنده است یا مرده. بسیاری از مردم الان عزای جمهوری اسلامی رو جشن خودشون میدونن. محصول 48 سال حکومت خمینی و خامنه‌ای گسترش فقر و فلاکت در ایران بود.
11: روم نمیشه از کسی دیگه قرض کنه.
10: ولی همین مردم الان مدت هاست که دیگه ایستادن که این میراث شوم خمینی و خامنه‌ای رو از بین ببرن.
12: آینده نشان خواهد داد کی ضعیف شده.
13: خامنه ای 22 سال پیش سند چشمانداز 20 ساله جمهوری اسلامی در افق 1404 را ابلاغ کرد که سندی شد بر ناتوانی سیاستهایش. یکی از بندهای سندی است: جامعه ایرانی توسعه یافته با تاکید بر مردم سالاری دینی، عدالت اجتماعی و حفظ کرامت و حقوق انسانها. سرانجام مردم سالاری و حقوق انسانها چه شد؟ رد صلاحیت به امری عادی در انتخابات تبدیل شد. انتخابات سال 84 دستگاری شد. سال 88 کودتای انتخاباتی رخ داد. سال 1400 انتخابات به نفع رئیسی مهندسی شد. ایران بالاترین نرخ سانسور و سرکوب آزادی بیان را دارد. اینترنت در ایران از بسته‌ترین اینترنت‌های جهان است. نتیجه شکست.

21 تیر 1405. من مهدی مهدوی آزاد، اینجا چشم‌انداز. از توطئه قتل ترامپ تا ویران کردن تفاهم آتش بس، کلید زدن یک جنگ تازه و بستن دوباره تنگه هرمز، بازی جنون آمیز سپاه پاسداران چه اهدافی دارد و اصلا دوبال چیست؟ و نهایتاً حملات اخیر سپاه بر ارتش آمریکا و کشورهای عربی کار یک جریان تندرو خودسر است یا خدعه مجتبی خامنه‌ای و سرداران سپاه برای جلوگیری از صلح آشتی؟ خانم آقای بچشمنداز، خوش آمدید.

0: خانم ها آقایان، اول بسم الله بهتون بگم که بحث بر سر توطئه سپاه پاسداران برای ترور ترامپ، اون چیزی که در ایران اسمش گذاشتن انتقام خونخواهی، اون چیزی که در جریان تشییع جنازه یک هفته‌ای ولی خامنه ای یا در جریان مراسم در واقع شاهانه به سبک فرعون‌های مصر، منظورمه تشییع جنازه علی خامنه ای، صحبتش میشد و تبلیغش میکردند، تا همین حالاش هم یک گام بزرگ ایران رو و کلیت ایران رو، نه فقط حکومت ایران رو، زیر ضربه برده. خیلی از طرفداران حکومت یا طرفداران خجالتی حکومت تصور میکردن که جمهوری اسلامی حداقل در زمان مجتبی خامنه ای یک ذره سعی میکنه عاقلانه تر رفتار کنه برای حفظ خودش. تصور میکردن که خب مجتبی خامنه ای دید پدرش چه بلایی سرش اومد، دید سردارای سپاه چه سرشون اومد، دیدن چه اتفاقاتی افتاد و خب الان هم امکانات خودشون رو میشناسن، بنابراین یه طوری بازی خواهند کرد که دوباره تک تک کشته نشن. واسه همین تصور میکردن که خب منطقا ایده هایی مثل انتقام گرفتن از نمیدونم رهبران آمریکا، ایده هایی قبلا هم داشتن، قبلا سعی کرده بودن، اینها رو مجتبی خامنه ای و سرداران سپاه کنار خواهند گذاشت. این در واقع بخشی از تبلیغات ماشین پروپاگاندای جمهوری اسلامی بود. اینا قبلا هم بعد از ترور یا بعد از کشتن قاسم سلیمانی به دست ترامپ سعی کرده بودن چنین ایده‌ای اجرا بکنن که یک رسوایی انجامید، اما ظاهرا تصور یا رؤیا یا تخیل عقل منطق از چنین حکومتی میدونید بیشتر شبیه تصور تخیل پرواز کردن شترهاست. نمیتونید باور کنید و اگر هم باور کنید خودتون رو فریب دادید. نهایتا موضع‌گیری های ترامپ در روزهای گذشته نشون میده که اطلاعات دقیقی به دست آوردن از برنامه ریزی بخش سپاه پاسداران برای کشتن دونالد ترامپ یا همون چیزی که بودن خونخواهی، بنابراین یعنی تبلیغاتشون، حرفاشون، شعارهاشون فقط شعار تو خالی نبوده. و اینجاست که یک سوال بزرگ به وجود میاره، بازی مجتبی خامنه‌ای چیه؟ از یه طرف سخته که باور کنیم سپاه پاسداران نیروی نظامیه، سخت باور کنیم بدون اجازه مجتبی خامنه‌ای یا حداقل بدون چراغ سبز او، بدون چراغ سبز فرمانده کل قوا اینا بخوان یه همچین کاری بکنن، خیلی واضح شخم خواهند زد ایران رو. اما از طرف دیگه خب ادعاهای حکومت یه چیز دیگه است و تازه این پرونده اوله. پرونده دوم جدی‌تر، مسئله آتش بس، جنگی که الان راه انداختن. ما عملا وارد دوباره جنگ سوم شدیم. دوباره دیشب یه عالمه اهداف زدن، شب قبلش هم زدن، یه شب این وسط فاصله بود. سپاه پاسداران ادعا میکنه من اینجا رو در هم کوبیدم، آمریکا شروع میکنه 80 تا هدف، 60 تا هدف، 70 تا هدف زدن. منابع خبری دارن میگن الان پنتاگون در حال آماده ساختن خودش برای یک عملیات حداقل چند هفته ای، 3 تا 4 هفته ای علیه تمام توان و پتانسیل نظامی سپاه پاسداران و حتی ارتش ایران، جمهوری اسلامی ایرانه. عملیات اخیر یادتون نره برخلاف تقسیم بندی های نظامی توسط ارتش جمهوری اسلامی انجام شده، در حالی که بر اساس تقسیم بندی ها باید توسط سپاه پاسداران انجام میشد. شاید نشانه از این باشه که میخوان ارتش رو به نظام وسط، شاید نشانه از این باشه که حملات نظامی آمریکا و اسرائیل باعث شده سپاه پاسداران بخش از توانش از دست بده و الان ارتش توانایی بیشتری داره، شاید هم نشانه از یک توطئه دیگه. اما به هر حال دو سه روز پیش موقعی که سپاه پاسداران شروع کرد به 3 کشتی شلیک کردن و در نهایت در 24 ساعت به 4 کشتی شلیک کرد، یادتون هست آقای ترامپ، چهارشنبه بود، آقای ترامپ آمد گفت از نظر من توافقنامه آتش بس از بین رفته، اینها آدم نیستن، مش فحش داد به مقامات جمهوری اسلامی. که اگه یادتون باشه اومدن تو برنامه چهارشنبه گفتن ترامپ تازه میفهمه مخالفان یا مردم عادی ایران چی میکشن، تازه میفهمه جز فحش دادن راهی وجود نداره. و بعد گفتش مقامات جمهوری اسلامی مش دیوانن یا مش مریضن، بیمارن و از اینجور حرفا. چند ساعت بعدش مقامات جمهوری اسلامی بر اساس گفته های ترامپ که تکذیب هم نشد تماس میگیرن با آقای ترامپ و به اون میگویند که بله، عملیاتی که در علیه کشتی های در واقع نفتکش در تنگه هرمز انجام شده، همون 3 یا 4 کشتی، اونها کار حکومت نبوده، ما میخوایم مذاکره کنیم، کار یک گروه خودسر ضد توافق هست. این آقای ترامپ گفت. آقای ترامپ توی هواپیمای ایرفورس‌وان، توی هواپیمای رسمی ریاست جمهوری آمریکا، موقعی که داشت از اجلاس 2 روزه ناتو برمیگشت اونجا اعلام کرد، گفت چند ساعت پیش ایران با ما تماس گرفت و به ما گفتش که این عملیات ها، این حمله به این کشتی های نفتکش کار ما نبوده، ما نمیخواستیم انجام بدیم، تصمیم حکومت نبوده، بلکه کار سرداران خودسر، کار بخش های خودسر سپاه پاسدارانی که با توافق و تفاهم و آتش بس مخالفند. این ادعای رسمی جمهوری اسلامی ایران بعد از اون عملات بود. اما نشون به اون نشون که بعد از اون ماجرا در حالی که آقای ترامپ ناگهان عقب رفت، چون آقای ترامپ گفت توافقنامه به هم خورده ما شروع میکنیم زدن امشب دوباره میزنیم، بعد از این ماجرا یهو عقب رفت، باز دوباره سپاه پاسداران شروع کرد به حمله کردن و این بار دیگه ننداختن گردن گروه های خودسر، بلکه سپاه پاسداران رسما بیانیه داد. یه آیه معروفی هست اون بالا می نویسن و بعدم گفت کار ما بود و ما زدیم و بعد ما در هم کوبیدیم پایگاه آمریکا و از اینجور خزعبلاتی که دوران جنگ 8 ساله ایران و عراق می گفتن. گلاب بروتون علل اغلب اکثریت ایرانی ها اون زمان نبودن، هر روز صبح بلند می شدن یا مارش می زدن یا آهنگ می زدن دو یه سری خبر واسه تو می خوندن، شما فکر کنید نصف عراق گرفتن. 8 سال همینجوری به خورد ملت اینو میدادن، اون زمان اینترنت هم نبود، این حرفا هم نبود. 8 سال به خورد ملت میدادن، بستر گرفتیم، اینجا رو گرفتیم، اونجا رو گرفتیم، آخرش موقعی که آتش بس قبول کردن باز دوباره 20000 کیلومتر مربع از زمینهای ما دست صدام حسین بود. یه همچین چیزی. سرتون درد نرم. پس در حمله جدید دیگه سپاه پاسداران یا مقامات سیاسی ننداختن گردن گروه خودسر، سپاه اصلا رسما پذیرفت. و اینجاست اون سوالی که پرسیدم جدی تر میشه. آقا خانم برادر خواهر، این خدعه مجتبی خامنه ای است که به سبک باباش میخواد مسئولیت نپذیره. این قالتاق بازی سردارای سپاه، قاچاقچیای سپاه پاسداران و مجتبی خامنه ای است که میخوان فرافکنی کنن و چیزی به عهده نگیرند، یا کار گروه های خودسر؟ روایت رسمی رسانه های نزدیک به حکومت، یا رسانه هایی که گوشه چشمی به حکومت دارن، یا رسانه هایی که سلام علیکی از دور تو لندن به حکومت دارن، اینه که بله اصلاح طلبان مخالفن، این مخالف اون مخالف، گروه های خودسر دارن یه کارایی میکنن. کار گروه های خودسره؟ پس چرا الان سپاه پاسداران رسما بیانیه میده، بالاش مینویسه نمیدونم اقتل و قاتل و فلان فلان فلان؟ به شوخی عرض میکنم چیزی بین شوخی و خشم و همینجوری میلیارد دلار خسارتش رو روی دوش ملت ایران میگذاره. بالاخره آتش بس خوبه یا بده؟ اگر آتش بس خوبه و شما پذیرفتید و جمهوری اسلامی پذیرفته و اونچنان که مسئول پزشکیان گفته و معاونش گفتن در جلسه شام شورای عالی امنیت ملی، حتی فرمانده کل سپاه به آتش بس رأی مثبت داده، حتی فرمانده ارتش رأی مثبت داده، حتی رئیس ستاد کل نیروهای مسلح رأی مثبت دادن، اگر این درسته که ظاهرا درسته، پس چرا سپاه پاسداران و ارتش دوباره حمله میکنن و آتش بس رو به هم میزنن؟ این که خیلی واضحه که عمان یه مسیر تازه وارد کرده، این که حق با جمهوری اسلامی نیست، جمهوری اسلامی میگه نخیر باید از جلوی من برن فرم پی دی اف هم پر کنن به منم پول بدن، و واضحه دنیا نمیپذیره. پس واسه چی دارن شلیک میکنن؟ واسه چی دارن آتش بس نابود میکنن؟ و بعد واقعی که آتش بس نابود میکنن، چرا وزیر خارجه به دروغ میاد میگه که آمریکا آتش بس رو نقض کرده؟ و اگر آتش بس رو گروه های خودسر نقض نکردن، حکومت داره نقض میکنه، برنامه حکومت رسما مخالفم کنه، پس چرا اون تو که میرن میندازن گردن گروه های خودسر؟ چرا به رسانه هایی که گوش چشمی دارن هم میگن خبر بسازید که آره اینجا این مخالف بوده، فقط اون یکی سرداره تو هرمزگان این کارو کرده، اون یکی جنرال مثلا درجه سردار هم نه سرتیپ هم نه سرهنگ هم نه کمتر تو هرمزگان شلیک کرده؟ خانم آقایان به این سوال باید جواب بدیم و جواب بدهند، این خدعه مجتبی خامنه ایست یا قالتاق بازی سپاه پاسداران و جمهوری اسلامی ایران، یا اون طرفش قالتاق بازی 4 تا سردار سپاه برای جلوگیری از صلح، قالتاق بازی در واقع جنگ طلبی برادران قاچاقچی برای جلوگیری از صلح. آرام حسابی استاد علوم سیاسی کالج مونتگومری از مریلند با ماست، همچنین لیلا مروتی تحلیلگر سیاسی که از هلسینکی با ما زنه، و حسین علیزاده دیپلمات پیشین و تحلیلگر مسائل بین الملل که از لندن با ما خواهد بود. خانم آقایان سلام و ادب دارم و سپاسگزارم از حضورتون در چشمانداز. اجازه بدید سریع از آقای حسامی شروع کنم. آقای حسامی میخواهید به این سوال از همین سوال شروع کنیم؟ این آنچنان که جمهوری اسلامی میگه کار گروه های خودسره یا تصمیم رسمی جمهوری اسلامی ایران حمله به کشتی ها در تنگه هرمز، حالا فعلا ترور ترامپ رو کنار میذاریم چون شما ممکنه یه دیگه اصلا درست نیست، ولی حمله به کشتی ها کار به نظر شما کار گروه های خودسره یا تصمیم استراتژیک جمهوری اسلامی ایران؟
1: بذارید مستقیم بگم، بحث گفتاری و روابط عمومی و همون برنامه در واقع مستمع یا مخاطب صحبت رو اگه بذاریم کنار، در عمل آمریکا بعد از تفاهم‌نامه میگه که تنگه هرمز بازه، الان قالیباف و شرکا میگن تنگه هرمز بسته است و دلایل خودشون رو ارائه میدن. من فکر میکنم که همون جوری که تو آمریکا رویکرد متفاوتی ممکنه توی یه ادمنستریشن توی دولت باشه راجع به معامله با ایران، در جمهوری اسلامی هم سالها بوده و هست. یعنی همجور که میدونید از شاید دولت بازرگان بایستی بگم اینکه تقابل یا تعامل با غرب رو انجام بدیم مسئله بوده تا الان دیگه. من رفسنجانی و روحانی و احمدی نژاد و رئیسی و اینا هم که خودتون میدونید که چه در واقع روی کردی داشتن. بنابراین اگر میخواید بگید ممکنه دو تا روی کرد متفاوت باشه، این به نظر میاد. من حتی داشتم از نظر دکترینی یا ایدولوژی هم نگاه میکردم، بعید نیست بعضی ها شهادت حسینی رو به سازش و صلح علیوارانه ترجیح بدن، ولی چون ما اطلاعات کافی از تو نداریم فقط گمانزنیه. اینجا مسئله تفاهم نامه و اون امضا کردن هم ترامپ هم پزشکیان بالاخره مسئله است، چون هم صحبت راجع به آمریکا میتونیم بکنیم تا آیا عملگرایانه اون تفاهم نامه رو امضا کردن و آیا بخشی بودن که با فشارهایی که آوردن چه در داخل ایران چه در داخل آمریکا یک بازبینی از تفاهم نامه کردن. و همونجوری که میتونید، این خیلی شکننده است. هر کسی نه تنها دو طرف بلکه اسرائیل و کشورهای منطقه هم میتونن اینو به هم بزنن. این جواب کوتاه من به پرسش شما.
0: بسیار بسیار متشکرم. خانم مروتی شما چی فکر میکنید؟ این گروه های خودسر سپاه پاسداران، یا دقیق تر بگم خودسری سپاه پاسداران یا خودعه مشتبه خامنه ای؟
2: درود بسرم و میهمانان گرامی شما. ببینید من فکر نمی کنم که این نیروهایی که در داخل دست به چنین اقدامی میزنن خیلی از اون هسته اصلی قدرت دور باشن و ببخشید از اونها جدا باشن، به این دلیل که شما بسیتون سر اینه که خب همون نیروهای اصلی و رهبران سپاه و حتی ارتش خب در شورای عالی امنیت ملی اومدن این تفاهم نامه رو هم اونها امضا کردن و به نحوی اون رو قبول کردن، ولی این یک بخش قضیه است. آیا اونها نمیتوانند، چون نمیتوانند خودشون در اون لحظه عملی انجام بدن و به طور مشخص و در میدان کار دیگری انجام بدن، یعنی آیا ممکن نیست که اونها خودشون بخوان خود این تفاهم نامه رو به هم بزنن؟ به نظر من این که فکر کنیم گروه های خودسری وجود دارن، که این گروه های خودسر جدا از این رهبران جدا از این نیروهای به اصطلاح نظامی امنیتی هستن و واقعا خودسر عمل میکنن، یک مقداری شاید ما رو دچار این اشتباه کنه که در جمهوری اسلامی کاملا نیروهای نظامی و امنیتی از خود دولت یا مثلا بدنه جدا هستن. اینها یک کل منسجم رو تشکیل میدن و این کل منسجمی که تصمیم میگیره، منتها خود این کل منسجم میتواند در جاهای به صورت پارادوکس عمل کنه. یعنی ممکنه یک جای خود این رهبران این رو امضا کنن و از طرف دیگر هم در میدان اون رو به هم بزنن. این دوتا بر اساس اون تجربه که از جمهوری اسلامی هست خیلی چیز عجیب و غریبی نیست. به عنوان نمونه، به عنوان مثال عرض میکنم اون چیزی که خامنه ای دوم مشتبه خامنه ای مطرح کرده، گفته من با تفاهم نامه مخالفم، علل اصول مخالفم، ولی اونو امضا میکنم. خب این در ذات خودش پارادوکسه. یا شما موافقید یا شما مخالفید. این که میگی من اساسا با اون مخالف هستم، یعنی میای مسئولیت رو از خودتون سلب میکنید، به کسان دیگری واگذار میکنید، موکول میکنید که زیر مجموعه شما هستن و از شما تبعیت میکنن. اگر خامنه ای میگفت من به هیچ عنوان راضی نیستم که امضا بشه، آیا به نظر شما ممکن بود که این امضا اتفاق بیفته؟ به نظر من نه. هر چیزی که هست این تضاد و این پارادوکس در درون خود ساختاره. اونهایی که با زبان میگن بله ما، ولی در عمل رفتار دیگری نشون میدن. این مجموعه جدا از هم دیگه نیستن، از هم دیگه نیستن.
0: خیلی متشکرم. یه ورژن جدیدی از قالتاق بازی، پدر سوخته بازی باشه. شاید جواب شما برای من جذابتر باشه، چون شما سالها دیپلمات بودید در ساختار و شاید در واقع فراتر از نگاه آکادمیک از داخل ساختار هم بتونید خاطراتی داشته باشید. شما چطور فکر میکنید؟ اگه بخواید کوتاه بگید، جدی جدی آنچنان که گفتن گروه های خودسر دارن این کار رو میکنن یا حکومت، کلیت حکومت و مجتبی و خود در واقع همه داستانی که توضیح دادم؟
3: ببینید من در شکل تصویر بزرگتر میبینم. ما روایت جواد ظریف رو از برجام داریم و در اونجا یادآور یه نکته مهمی شده بود که وقتی اون عکس معروف برجام در روز آخر گرفته شده بود، لاوروف وزیر خارجه در اون عکس نیست. در ظریف میگوید که وقتی بازگشت به مسکو، رسانه های روسی بهش بسیار حمله کردن که چرا گذاشتی پیوندی بین ایران و امریکا برقرار بشود، و تظاهر بود در همین فشار بود که او در این عکس تاریخی نباید باشد. خب اون ایران و امریکا در زمان اوباما گذشت، و در زمان دونالد ترامپ که سخت‌ترین فشارها رو بر همین جمهوری اسلامی آورده است، علی خامنه‌ای و دیگران رو از بین برده است، با همه این وجود شما نگاه کنید که جمهوری اسلامی آقای مهدوی آزاد، اینو که خیلی مهمه، جمهوری اسلامی در رأس نظامش کشته شده است اما از NPT خارج نشده است. یعنی خودشون هم ملتفت هستن که خارج شدن از NPT خطر بسیار بزرگی داره. خب حالا وقتی از NPT خارج نمیشه، رهبر هم کشته شده، نظام هم فرو نپاشیده، خب چه کار باید بکنیم؟ با همین وضعیت قفل شدگی باید باشیم، اقتصاد قفل باشه، یا اونچنانی که پزشکیان میگه آقا من مسئول نون و آب مردم منم، خب تو این وضعیت نمیتونم. رفتن سراغ تفاهم. گزارش بعدی که ما داریم این هست که در شورای عالی امنیت ملی که از افراد مثلا سختی مثل ذوالقعد در اونجا حضور دارن، ریاست اونجا دبیری دست اوست، همه رأی دادن به تفاهم جز یک نفر، و اون یک نفر کسی است که برادرش یعنی وحید جلیلی در صدا و سیما ببینید چه ها نکردن علیه مذاکرات و علیه توافق با آمریکا، و سخنرانی وحید جلیلی دیدید که با دستان مشت محکم کرده و افراشته و صدای به گلو انداخته داد و فریاد که خون امام شهید ما چه شد. همون یک نفر، حالا اگر درست اجازه بدید کلمه کودتا رو با کمی ملاتفت کلمه کودتا رو میخوام، مثلا همون یک نفر علیه همه جمع بقیه شعام کودتا کردن. شما نگاه کنید دیگه رسایی و ثابتی و دیگران چه کردن تا رسید به مراسم تشییع و تدفین و ترحیم علی خامنه‌ای. خب امام شهید رو دارن میچرخونن دیگه، امام شهید یه جوری چشما دارن میچرخونن، یا خونه این چی شد، خونه این چی شدش. خب وقتی شما دارید اینجا جلوی انظار مردم به گفته خودشون میلیونی، به خودشون تو عدد دادن 42 میلیون نفر، وقتی شما دارید مثلا اینجوری بزرگ نمایی میکنید، و بس برای خون شهید امام شهید یه کاری بکنیم دیگه، خون شهید، بس این بر این این توافق هم بر هم بخوره. وقت شما دقت بفرمایید بر هم خوردنش در چه روزی اتفاق افتاد؟ در روزی که ترامپ آمده به منطقه در همسایگی در ترکیه هستش، برای اجلاس سران ناتو هستش، حمله انجام می شود. خب شما جای ناتو باشید، شما جای ترامپ باشید، حیثیت شما رو داره به باد میده. میگه آقا من زدم، حالا تو بیا وسط کار بزن. اگر ترامپ بخواد هیچ واکنشی نشون نده، میگه آقا این کل ناتوی شما بر توی خود ترامپ که هیچی، کل ناتوی شما برباده، هیچ قدرت عمل نداری. اگر بخواد وارد عمل بشود، خب پس عملا همون ترامپی که موضوع آتش بس و تفاهم رو جلو برده، از خودش باید تفاهم رو برهم بزنه، که گفتش به زبان هم آمد و گفتش که من دیگه تفاهمی وجود نداره، یادداشت تفاهمی وجود نداره، پس وارد درگیری شده است. اما وسط ما این نکته رو بگم، اون نکته پایان بگذار، خب ما در وضعیتی هستیم که تفاهم نامه دیگه وجود نداره، اما وارد مسئله جنگ تمام عیار، فول فلج وار، آیا وارد مرحله جنگ تمام عیار شدیم؟ نه. مرحله‌ای که الان هست که قابل کنترل هست این است که وارد مرحله زد و خورد شده ای. وارد مرحله زد و خورد.
0: البته میذاشیم آقای سال بعدی من بود. آره میذاشتیم اینو بعدا راجع به صحبت میکردیم ممنون میشدم. ببینید یه سوال اینجا وجود داره آقای علیزاده، اینو از خودتون میپرسم، کوتاه لطفا بگید. ببینید شاید میخوام چی نتیجه ازش میگیرید. ایران با عربستان سعودی مشکل داره. موقعی که ملک عبدالله سال 2015 از فهد شد، ملک فهد سال 2005 مرد، یادتون باشه تبریک گفتن یه تعداد از تندروها. ملک عبدالله که سال 2015 فوت کرد، یادتون از احمد جنتی دوباره تبریک گفت در بیرون، قالیباف شیرینی داد در تهران. یعنی موقعی که اینا دعوا داشتن با هم انقدر رسمی در ظاهر اینجوری. اما قطر امروز امیر پدر، در واقع امیر قبلی قطر، امیر پدر شیخ خلیفه آل ثانی فوت کرده. هم پزشکان تسلیت گفته، هم وزیر خارجه، اما همزمان سپاه پاسداران داره کشتیاشو میزنه. یعنی میخوام ببینم چه نتیجه از این میگیرید. سیاست خارجی ایران جداتر شده به قول شما از میدان، گروه های خودسر قوی تر شدن، یا نه قالتاق بازی آقایون بیشتر شده، اسمش گذاشتن عملگرایانه از این به بعد. قبلا اگر شلیک میکردن در تریبون هم میگفتن ما شلیک کردیم، یا در شیر نمیدادن. الان این زرد تسلیت میگه اونور داره کشتیاشو میزنه.
3: ببینید در اون تصویر بزرگتر که گفتم از برجام و عدم حضور لاوروف، از اونجا بخواستم نتیجه گیری کنم. ببینید بهی در نظامی که آلوده شده است به روسوفیل ها، از جمله همین سعید جلیلی و برادرش و امثال اینها، در این نظام به هیچ وجه ایران و امریکا در هیچ اندازه ای نباید به هم دیگه برسن. باید مطلقاً، چون این ایران رو شما زمانی میتوانی ازش بار بگیرید، دوش بدوشیدش، بدون امریکا نباشه، شما در سایه امریکا نباشه، شما باید منت پوتین رو بکشید و بایستی در جنگ اوکراین کنار پوتین بایستید و هزینه ها بدهید. از اینجاست که به نظر من این سیاست رو، حالا اگر ما بخوایم بیایم به پای مثلا یه عده دلواپسان بگذاریم، و سعید جلیل، اینها همه بازیگران روی صحنه هستند، اما اون عروسگردانی که داره اینها رو میچرخانه، اون دست پنهانی است که ایران رو و با اشغال سفارت امریکا به یک باره از نظام دو قطبی که ایران در کنار امریکای پرتاب کرد به فرسخها دورتر، که مبادا این ایران دوباره به دامان آمریکا برگرده. من صورت مسئله رو همچنین
0: یک کلمه من بگید، یک کلمه این دست پنهان کیه؟ آره من خود یک کلمه فقط بگید دست پنهان کیه؟ اسمشو بگید.
3: روسیه وسط. البته بعد از این هم چینی ها هم وارد این مسئله شدن. و در یک کلمه این جمله ایزه بده، من جنگ ایران، امریکا و ایران رو، این جنگ 12 روزه و 40 روزه، بارها گفتم که جنگ امریکا و چین میبینم در مرحله اول، در گام دوم جنگ امریکا و روسیه. این رو بارها گفتم، این جنگ امریکا با چین هست، جنگی که امریکا خودشو فراهم میکنه که ایران از دست چین خارج بشه و روسیه.
0: متشکرم. آقای حسامی شما موافقید یا به نظرتون دیگه زیاده روی و اغراق در تعریف کردن در واقع بزرگ نمایی مسئله یا ماکروسکوپ کوبیک دیدن مسئله هست؟
1: ببین اگه صورت مسئله رو برگردیم به مسئله اتمی، گروه های نیابتی یا موشکی، یعنی توانایی موشکی، و الان صورت مسئله رو برگردونیم به مسئله تنگه هرمز، این که کشورهای منطقه و حتی قدرت‌های یا ابرقدرت‌هایی که یا به اصطلاح جاه طلبی ندارن که قدرت بلا منازع بشن، مثل چین یا قدرت قدیمی مثل روسیه، اگر این رو باور کنیم که بالاخره اینا زینف ان و همجوری کشور منطقه ولی تواناییشو ندارن، اینو اگه بپذیریم، بعد صورت مسئله الان مسئله تنگه هرمزه. من فکر کنم تفاهم نامه یک حرکت عملگرایانه از طرف آمریکا بود که این مسئله رو خاتمه بده، به خاطر که فشارهای داخلی هم روی آمریکا و دولت ترامپ زیاد هست که دوباره گیر نکنن یه جایی مثل عراق، مثل افغانستان، مثل سوریه، حالا کمتر تو سوریه، ولی باز یه شبیه عراق و افغانستان نشه که ما پیاده نظام وارد کنیم، گیر کنیم 10-20 سال، یا مثل لیبی. به هر حال این به نظر من واقعیه. این که کشورهای منافع اقتصادی و امنیتی مثلا چین، چند روز پیش بروکینگ اینستیتوت یه مقاله داشت که آمریکا و اسرائیل و ایران جنگ کردن، پیروز چین شد. خب اینا واقعیتایی که وجود داره، همیشه هم وجود داشته. اما اینکه آیا افراد عملگرایی در جمهوری اسلامی هستند که متوجه این ضعف خودشون میشن؟ اگر فکر کنیم آمریکا و اسرائیل سپاه و جمهوری اسلامی رو دست کم گرفت تو جنگ 38 روزه، این احتمال هم وجود داره که بعضی از جناح‌های سیاسی، حالا دلواپسان، انقلابی‌های دو آتیشه، گروه پایداری و و و اونا ممکنه دست خودشون رو اینجا بیشتر از اونی که هست تخمین بزنن. و اینجاست که من اون محاسبه اشتباهاتی میبینم. بنابراین من فکر کنم مسئله، بذارید موردی بگم، مسئله الان حل کردن موزلی برای اقتصاد دنیا و نفتکشای بین المللی هست که 15 تا 20% به اصطلاح نفت دنیا یا کالاها رو حمل نقل میکنن. این مسئله رو چی بایستی حل کنه؟ حتی دیدی که چین هم در واقع وقتی شی با ترامپ ملاقات کردن و بعدش بیانیه‌ای دادن که خب این خوبه که صلح در خاورمیانه برقرار بشه، یعنی این نظم لازم دارن. من اینو اینجوری میبینم.
0: خب یه سوال نمیدونم کوتاه اگر بتونید بگید خیلی ممنون میشم آقای اسلامی، بعد دوره بعد راجعش مفصل تر صحبت کنیم. آقای ترامپ مثلا 2 ساعت پیش، من این جملهشو براتون میخونم، میگه که ایران و آمریکا روز شنبه یعنی دیروز به توافق نزدیک شده بودند که ناگهان ایران دوباره با پهپاد به کشتی حمله کرد. بعد به CNN گفته، بعد گفته که اونها داشتن همه چیز رو واگذار میکردن که ناگهان 2 ساعت بعد با پهپاد به کشتی حمله کردن. بعدش گفته این آدم ها مقامات جمهوری اسلامی یه مشکلی دارند و شما از این چی میفهمید؟ ترامپ داره یه جوری فضا میسازه که یعنی داشتن تسلیم میشدن که یهو راه چاره رو در این دیدن که حمله بکنن. اما خب این تصویر رو هم میشه ساخت که داشتن به تفاهم میرسن، یه بخشی از حکومت اومد به هم زد. از این شما چی میفهمید کوتاه؟
1: ترامپ فروشنده بسیار خوبیه، بازاریابی و بازارجویش خیلی خوبه. ببینین وقتی میخواد معامله کنه میگه من آدمای بسیار معقولی در ایران پیدا کردم که دارن با من معامله میکنن و خیلی منطقیه. وقتی میخواد دوباره حمله کنه و شروع کنه و اینو میبینه میگه آقا همه دیوونه، من نمیدونستم. وقتی که میخواد ببینید این، میگم هم مخاطب، یه چیزی هم بگم، آمریکا معروف هست به این که در واقع دکترین سیاست خارجیش بیشتر تمایل به پرگماتیسم یا عملگرایی داره. من در دوره ترامپ با یه دکترین دیگه اضافه کنم، ما میگیم ایموتیویسم، احساسگرایی. این حرفا رو هم مخاطب رو خودتون ببینید که داخلی و خارجی و منطقه‌ای، هم مردم آمریکا، همین که میتونه به روز بگه که من که اینو گفتم، من که اون کار کردم، اینا بهترین معامله دنیا تو خاورمیانه راجع به فلسطین و اسرائیل، بزرگترین معامله غرب رو من غرب رو انجام دادم، صلح تا مادام العمر در خاورمیانه پایدار است. اینا رو زیاد جدی نگیرید.
0: متوجه شدم. خانم مروتی، شما چی میفهمید از حرف آقای ترامپ؟ تو تعریف آقای حسامی شنیدید، میگه اصلا جدی نگید حرفاشو. این که آقای ترامپ میگه دیروز شنبه داشتیم به توافق نزدیک میشدیم که ناگهان اینا شروع کردن با پهپاد به کشتی ها حمله کردن، برداشتشون چیه؟
2: خب ببینید، قبل از اون من میخوام در مورد صحبت آقای علیزاده مسئله رو مطرح کنم. اگر با این نگاه به قضیه رو بررسی کنیم، حالا نمیگم توتیه به اون معنای کامل، ولی خب میتونیم از این منظرم بررسی کنیم، بگیم خب اونی که الان بیشتر نفع میبره از به هم خوردن این تفاهم نامه، 14 بند تفاهم نامه رو بررسی کنید تک تک، حتی 2 بندش هم تا به امروز عملی نشده، اجرایی نشده، کی بیشتر این سود رو میبره؟ در واقع دولت اسرائیل اگر قرار باشه در این بین اونی که بیشتر سود ببره، به نظر من بیشتر از دولت روسیه، باید اسرائیل رو در نظر بگیریم. یعنی همون لایه‌های نفوذ اسرائیل که میتونه در بخش‌های مختلف جمهوری اسلامی در لایه‌های بالایی حکومت وجود داشته باشه و شاید با اون عنوان انقلابی‌گری و به شدت رادیکال بودن و اینکه باید خونخواهی کنیم کل تفاهم نامه رو میتونه به هم بزنه. البته عرض میکنم این بیشتر یک گمانه زنی و
0: خانم دکتر ببخشید، من نمیخوام حرفتون رو قطع کنم، ولی یه تبصره فقط میزنم بعد شما بفرمایید. چرا میگید اسرائیل خب بیشتر سود میبره؟ خیلی تعریف کلاسیک صدا سیمایی است. ببین اسرائیل کجا سود میبره؟ تثبیت این پارادایم نظامی که جمهوری اسلامی میخواد، تثبیت این رول که بتونه در تنگه هرمز بالا بشینه، کشتی‌ها رو نگاه بکنه، هر کدوم خواست اصلا یک کابوسه برای اسرائیل. کی میگه که به نفع اسرائیل این توافق نامه بیشتر سود کی میبره؟ اون سردار قاچاقچی که بنزین دارن قاچاق میکنن، کی میبره؟ اون سردار قاچاقچی که بابت هر یه دونه وسیله نفتی که دارن وارد میکنن 20,000 تا 200,000 دلار دارن کارمزد میگیرن، کی داره بیشتر سود میبره؟ اون بخشی از سپاه پاسداران که از قالیباف، از احمدی نژاد، هم قالیباف بگیر تا حسن روحانی، همشون میگن آقا اینا کشور رو در واقع دستشون گرفتن. مصطفی خامنه ای بیشتر سود میبره، اگه این شهید نبود بگیم مصطفی خامنه ای میتونست به همین سادگی رهبر بشه و این جریان. بنابراین فکر نمیکنید شما دیگه الان در واقع یه ذره ما داریم اون نادیده میگیریم میندازیم گردن مثلا اسرائیل؟
2: منظور من اینه که اگر قرار بر این باشه که ما نقش روسیه رو اینقدر پررنگ ببینیم که بخواد کل معادله تفاهم نامه رو به هم بزنه، کل تفاهم نامه رو به هم بزنه، در اینجا میتونیم اکتر دیگر یعنی اسرائیل رو هم به عنوان بازیگری در نظر بگیریم که اون هم میخواد تفاهم نامه رو به هم بزنه. منظور من در واقع این مسئله است. و از طرف دیگر اون کسان یا اون نیروهایی که نام میبرید، آقای مهدوی آزاد، مگر زمانی که خامنه‌ای کشته شد، مگر زمانی که نیروهای برتر نظامی امنیتی کشته شدن، آیا مردم عادی بودن از مکان اونها خبر داشتن؟ مشخصا این مردم عادی نبودن. وقتی که خود رئیس اداره وزیر اطلاعات کشور خودش اعتراف میکنه، میگه در واقع اسرائیل در لایه‌های مختلف حکومت، حتی در لایه‌های بالای نفوذ پیدا کرده، ما میتونیم اون بخشی از اون دولت سایه رو، من عرض میکنم شاید میشه به نگاه مثلا توطئه‌گرا شبیه باشه تا یک تحلیل آکادمیک، ولی میتونیم اگر قرار باشه روسیه رو در نظر بگیریم، باید خب از اون طرف هم اسرائیل رو در نظر بگیریم که میتونه این کار رو انجام بده. و گروهایی که همون گروهایی که شما اشاره میکنید، نیروهایی که مشخصا میخوان این تفاهم نامه در واقع اجرا نشه و از طرف دیگر مدام تنگی هرمز را به حال اون تردد را به هم میزنن، اون چیزی که مطرح کرده در مورد ترامپ، بله ترامپ اینو مطرح کرده و به نظر من در اینجا ترامپ کاملا درست گفته. ممکن بود که اینها بتوانن به یک در واقع به یک مرحله بالاتری از تفاهم نامه دسترسی پیدا کنن و در مورد مثلا خود تنگی هرمز، در مورد برنامه هسته‌ای تا حد کمتری صحبت کنن، ولی همون لایه‌هایی که ازش صحبت کردیم میتونن در لحظه اون کل اون معادله رو به هم بزنن. چون ببینید خیلی ساده عرض میکنم، در یکی از مقالات رویترز اشاره خیلی جالبی شده بود که تنگی هرمز برای جمهوری اسلامی یعنی اسلحه طلایی. وقتی میگه اسلحه طلا، یعنی این اسلحه به صورت فوری، به صورت آنی کاربرد واقعی و عینی داره، میتونه هر لحظه مورد استفاده قرار بگیره. که من معتقدم این اسلحه طلایی هم طولانی مدت نخواهد بود زمان استفادهش و ممکنه به دلایل مختلف این زمان استفاده خاتمه پیدا کنه. ولی مجموع اینها رو که در نظر بگیریم، بله میتونیم نقش اسرائیل، نقش روسیه، نقش گروه‌های مختلف داخل حکومت رو در نظر بگیریم که میتوانند اساسا هم نفع ببرن از وضعیتی که الان وجود داره.
0: خیلی متشکرم. خانم مروتی، یه سوال دیگه میپرسم، اینم کوتاه. ببینید آقای علیزاده داشتن واردش میشدن که من درخواست کردم بعدم واردش بشیم، الان بعد از شما بلافاصله از ایشون خواهم پرسید. آیا الان ایران و آمریکا وارد جنگ تمام‌عیار شدن؟ به نظر میاد نه. پس وارد چه مرحله‌ای هستن؟ ببینید با چیزی که داریم راجبش حرف میزنیم راجب دیروز و پریروز نیست، همین چند ساعت پیش فرماندار قشم گفته که 10 تا 11 تا پرتاب خوردن به قشم. طبیعتا این پرتابه ها پرنده های عبابیل نمیتونند باشن، چیز آمریکایی هستن. نیم ساعت، یه ساعت پیش فکر کنم، نیم ساعت قبل از آغاز برنامه، قبل از نوع شب تهران، کویت، ارتش کویت اعلام کردش که در واقع به یکی از سکوهای نفتی کویت حمله شده که اونم پرنده های عبابیل نیستن، جمهوری اسلامی. چه اتفاقی افتاده؟ الان در چه مرحله هستیم از نظامی یا بحران؟
2: ببینید مشخصا الان ما در مرحله جنگ 40 روزه نیستیم، چون جنگ 40 روزه خیلی گسترده بود، خیلی مؤثرتر بود و گستردگی جغرافیاییش هم بیشتر بود و مراکزی که مورد حمله قرار می گرفتن بیشتر بودن، ولی یعنی اون زمان نیست، اون جنگ نیست. ولی مشخصا مثلا دو هفته گذشته، سه هفته گذشته نیست که دو سه برخورد خیلی محدود و مختصری انجام شد و چند ساعت بعد از اون مجددا اونها اعلام کردن که در سر میز مذاکره دوباره حضور پیدا می کنن. موقعیت فعلی من فکر میکنم بیشتر یک موقعیت بینابینه که میتونه آینده در واقع رابطه ایران و آمریکا رو تیه چند روز آینده تعیین کنه. به این دلیل ببینید از 60 روزی که ازش صحبت میکنیم تا اونجایی که من اطلاع دارم چیزی حدود 36 روز گذشته، تقریبا 25 روز 24 روزی باقی مونده. خب در تیه این مدتی که گذشته عرض کردم حتی دو بند از قد تفاهم نامه اجرایی نشده، عملیاتی نشده و تازه تنش‌ها بیشتر و بیشتر شده. حالا اینها به کنار که خود این اختلافات حل و فصل نشده، اختلاف اصلی، مسئله اصلی که مسئله هسته‌ای ایرانه هنوز مورد بررسی قرار نگرفته. یعنی مشکلات فرعی وجود دارن، مشکل اصلی هنوز مورد بررسی قرار نگرفته. خب در چنین چارچوب به اصطلاح یا دورنمای اگر بخواید در نظر بگیریم، من فکر نمی کنم تفاهم نامه تبدیل به توافق نامه بشه و فکر نمی کنم بتوانن در این مدت به هر حال یک اجماعی داشته باشن برای ترک تخاصمی که طولانی مدت و با ثبات باشه. یعنی ما دوره متناوب از این حملات رو
0: مجددا
2: خواهیم دید.
0: متشکرم. حالا روش بحث خواهیم کرد، همچنان فکر کنم 8 دقیقه وقت داریم. آقای علیزاده، الان گزارش‌ها میگه که حداقل ظاهرا 3 تا آمریکایی توی حملات به کویت کشته شده، حمله جمهوری اسلامی، و اونچنان که بیانیه ظاهرا رسمی نیم رسمی میگه خیلی رسمی موشک بالستیک زدن جمهوری اسلامی ایران سپاه باشترا. خب اگر 3 تا نظامی آمریکایی کشته شده باشن، اون موقع احتمالاً سطح بحران، سطح تنش ناگهان تصاعدی بالا میره و نمیدونم چی شد این دتانت که میگفتن دتانت جمهوری اسلامی، دتانت با لهجه های مختلف میگفتن، و داشتید میگفتید در چه وضعیتی هستیم الان از نظام بین ایران و آمریکا، داریم به کدوم سمت میریم؟
3: یه نکته رو نسبت بحث قبلیم تکمیل کنم میپردازم به پرسش شما. نگاه کنید به مراسم ترحیم تشییع تدفین که شما در اینجا از کشور دو کشور صاحب حق وتو نمایندگانی اعزام کردن، چین و روسیه. اما سطح نمایندگی رو دقت بفرمایید، از روسیه، حالا درسته پوتین نیامد، پوتینی که اون رجب سفروف میگفتش که در چهره آقای خامنه ای عیسی مسیح را میبیند، رجب سفروف گفته بود. خب پوتین نیامد برای عیسی مسیح، اما در سطح بالا مشارکت، یعنی مدودوف هم نخست وزیر بود، هم رئیس جمهور و مقام عالی رتبه ایه. خب آقای مدودوف در مورد جمهوری اسلامی چجوری شیر میکنه؟ مدودوف جمله معروفی داره، میگه ایران نیازمند به بمب اتم نیستش، به خاطر اینکه قوی تر از بمب اتم رو داره و اون تنگی هرمز است. ببینید این مدودوف برای سفر، برای مراسم میآید. این همون حرف من هستش که سراپرده جمهوری اسلامی رو روسیه به دلیل تاریخی در پنجه خودش داره، چین هم که خب این اواخر آمده است، ارتباطات تنگا تنگه. اگه این حرف من رو مبنا قرار بدید، اون وقت مسئله روشن می شود که این ایران هرگز نباید با امریکا به یک تفاهم برسد، چون به تفاهم برسد دیگه در حلقه غلام حلقه موش روسیه نخواهد بود، همچنان که چین. حالا اما آیا ضرورتاً روسیه هم میخواهد که یک جنگ تمام عیار بین ایران و امریکا باشد؟ پاسخ رو باز جواد ظریف داده است، اون میگه نه. جواد ظریف خیلی دقیق داره میگه، میگه که روسیه نمیخواد سطح تنش به مرحله جنگ برسونه، خودش هم آسیب میبینه اما رابطه هم برقرار نشود. خب اینجاست که الان سطح تنش، خب تفاهم نامه که فعلا رفته کنار، آتش بسن ترامپ میگه وجود نداره، خب سطح تنش کجاست؟ آیا ما در مرحله فول فلج وار هستیم؟ جنگ تمام عیار هستیم؟ نه. اما در چه وضعیتی؟ در وضعیت زد و خورد هستیم. این زد و خورد البته پله پله داره بالاتر میرود. به قول شما امروز خبر اومده 3 تا آمریکایی کشته شده، احتمالاً ترامپ باید یه اقدام سختری انجام بده، بعیدم نیستش. اگر با یه اگر بسیار بزرگ بگم، اگر قرار باشه وارد جنگ بشیم، جنگ بعدی میبایستی امریکا چی میگن پوتس آن دی گراند، یعنی بایستی سرباز پیاده بکنه و بنابر علائم و اخباری که می آید، این هم در گوشه ذهن ترامپ داره محاسبه می شود.
0: وجود داره ها آقای علیزاده، خودشون میگن ما وارد زدن تسلط استراتژیک ایران نشدیم، ظاهرا الان دارن خط نشون میکشن، یه دونه پولم زدن واسه اینکه بلوخ بکشن پول این چه برون حالا شاید اون باشه فکر
3: حرف من همین، حرف من اینه که الان امریکا کمپاس کنترل شده داره حمله میکنه، داره البته پله به پله بالا میبره. اما جمله آخر رو اجازه بدید من بگم، این جمله آخر هم خیلی مهم هستش. فهم نظامی که الان در ایران شکل گرفته، شما نگاه کن اون نوار مرزی خلیج فارس ایران نقطه به نقطه داره زده می شود. این یعنی چی؟ یعنی آنقدر آفند و پدافند ایران ضعیف بشود که محتملاً امریکا نیرو پیاده کنه. این فهم الان در مقامات نظامی جمهوری اسلامی شکل گرفته. آیا امریکا نیرو پیاده خواهد کرد یا نکرد بحث دیگه است.
0: متشکرم آقای حسام، یه دقیقه وقت داریم، شما اینو من بگید. ببین اولا اینکه تفاهم نامه یا آتش بس همه میگن به هم خورده، اگه به هم خورده پس این آتش بس برقرار نیست، ولی آقای علیزاده میگن که خب ما هنوز در مرحله زد و خوردیم. مگه میشه دو نفر در حالت جنگ باشن و آتش بسی برقرار نشده باشه، یعنی جنگ متروکه نشده باشه بعد برسه مرحله زد و خورد؟ بنابراین ادامه جنگ میتونه باشه دیگه، یا نه، یا شما معتقدید که ادامه جنگ نیست؟ اینو من یک کلمه کوتاه بگید و چند ثانیه بعدشم بگید که آقای شما فکر میکنید که ممکن آمریکا به مرحله نیروی زمینی برسه؟
1: من سوال اول و پرسش اول رو ببینید، بعضیا معتقدن که جنگ ادامه دیپلماسیه. اگر جنگ و ادامه دیپلماسی بدونید، نهایتا هر جنگی هم باید با یک قراردادی تموم بشه، با یک تفاهمی تموم بشه. تفاهم نامه به نظر من مسئله گروه‌های عملگرا، هم جدی ونز تو آمریکا، هم کسانی که پزشکیان و گروهش که معتقد بودن این کار باید انجام بشه انجام شده. اگر به جایی برسیم که باز بمباران موضعی و منطقه و موردی به جایی نرسته، جمهوری اسلامی میگه آقا ما مغلوب نشدیم، حربه های فشاری و اهرم و فشار زیاد داریم، از جمله حمله به کشورهای منطقه و پایگاه آمریکا. این مسئله اون برزخی است بین جهنم و بهشتی که شما فکر میکنید ممکنه به وجود بیاد، ولی من اینو ادامه دیپلماسی مونم، چون راهکار سیاسی بایستی راه باشه. اگر تمام صحبتهایی که راجع به روسیه و اهمیت چین مخصوصا که داره میشه درسته، بنابراین اینجا زینف بودن چین و رسوندن نفت به چین و دریای آزاد هم جز این معامله میشه.
0: خیلی متشکرم، خیلی متشکرم. یه چیکم وسط انداخته تو ذهن ما حرف گذاشتید، گفتید جهنم و بهشتی که شما فکر میکنید. من همچین فکری نمیکنم، هیچ وقت همچین فکری نکردم. بسیار سپاسگزارم از آرام اسامی، استاد علوم سیاسی کالج مونتگومری از مریلند، دکتر لیلا مروتی، تحلیلگر سیاسی که از هلسینکی با ما بودند، و حسین علیزاده، دیپلمات سابق و تحلیلگر مسائل بین الملل که از لندن با ما بودند. خانم آقای، هر جای دنیا که هستید، از ماکو و جلفا تا ویجاوه مرز تفتان، از اینچه برون و باجگیران تا شلمچه و چذابه در جنوب غربی ایران، از شهربندر سوخته در هرمزگان تا شهرهای اعدام زده و دل سوخته در کردستان، هر جا هستید، داخل یا خارج فلات ایران، درد و براتون بخور سر کسانی که ایران رو به این وضعیت انداختن، در حالت جنگ دائمی قرار دادند، و خداوند ایران زمین یار و نگهبان شما.

0: دن 4 دقیقه داری.
1: من با 2 سوالم یه ایسا.
2: مرسی در خدمت.
3: به نظر نمیاد که اسرائیل رضایتی از توافق داشته باشه.
4: کانادا همراه خواهد شد تا بتونه مسئله را از طریق دیپلماسی برطرف بکنه.
5: وابستگان به سپاه
6: ویزاهاشون ریجکت شده، رد شده.
7: روسیه میگه که آژانس هیچ دسترسی به برنامه اتمی ایران نداشته.
8: خیلی از عکسایی که اینجا گذاشته شده کسانی هستن که 11، 12، 15 ساله آرزوی آزادی داشتن.

0: وقت شما بخیر. از استودیو ایران اینترنشنال در واشنگتن دی سی همراه شما هستیم. من پریسا صادقی هستم. فرمانده مرکزی آمریکا سنتکام اعلام کرد نیروهای ایالات متحده بامداد دوشنبه به وقت ایران موج تازه ای از حملات علیه اهداف جمهوری اسلامی را آغاز کردند. سنتکام هدف از این حملات را کاهش بیشتر توان جمهوری اسلامی برای حمله به دریانوردان غیر نظامی و کشتی های تجاری در حال عبور از سنگ هرمز اعلام کرد. در این بیانیه آمده این حملات به دستور فرمانده کل قوا دونالد ترامپ و با هدف پاسخگو کردن نیروهای جمهوری اسلامی انجام شده. خبرگزاری فارس وابسته به سپاه پاسداران ساعتی پیش از شنیده شدن صدای بیش از 10 انفجار در سیریک و بندر عباس خبر داد. فارس نوشته هنوز محل دقیق این انفجارها مشخص نشده. کانال اخبار سپاه پاسداران هم گزارش داده صدای 6 انفجار در اطراف روستای تاهرویی سیریک شنیده شده. تسنیم هم از قول برخی منابع خبری از شنیده شدن صدای چند انفجار در محدوده قشم خبر داده. امیر گیتی همکارم همراه ما از استودیوی دیگر ایران اینترنشنال در واشنگتن دی سی. نیم ساعت بعد از نیمه شب دوشنبه به وقت ایران این حملات آغاز شد. الان در چه وضعیتیه و میدونیم آیا که چه مناطقی مورد حمله قرار گرفتن امیر؟
1: پریسا همین الان خبر اومد که دقایق پیش که برق مناطقی در بهبهان دچار قطعی شده. آن گونه هم که اسکان نیوز کانال تلگرامی اسکان نیوز خبر داده قشم، سریک، بندر عباس، جاسک، بوشهر، خنداب، بندر ماشر، بهبهان، اندیمشک، دسفول، اهواز، آبادان و خرمشهر جز اهدافی بودند که مورد حمله نیروهای سنتکام بودن. همینجور هم داره تعداد شهرها و مناطقی که بهشون حمله شده اضافه میشه و بهشون اضافه میشه. تا این دقایق پیش که من داشتم چک میکردم معاون استانداری مرکزی اعلام کرده که پرتابه های به محدوده اطراف شهر خنداب برخورد کرد. میدونیم اونجا یکی از تاسیسات آب سنگین هستش، بنابراین منتظر هستیم که خبرهای بیشتری رو داشته باشیم یا حداقل بیانیه رسمی از سنتکام داشته باشیم که ببینیم در اون منطقه چه هدفی مورد حمله قرار گرفته. اما اون چیزی که مشخص هستش سپاه پاسداران ساعتی قبل حملاتی رو داشته به بعضی کشتی‌های تجاری که قصد عبور از تنگه هرمز رو داشتن و بعد نیروهای سنتکام آمدن و حملات خودشون رو انجام دادن. گستردگی حملات زیاده، یعنی الان اسم شهرها که داره میادش کاملا مشخصه که حتی میشه به جرئت گفتش که در دور تازه‌ای که در حداقل از یک هفته اخیر آغاز شده و اون موج حملاتی که سنتکام داشته انجام میداده بر علیه مواضع جمهوری اسلامی در جنوب ایران، امشب از اون مواردی است که تعداد شهرها بیشتر هستش و تقریبا اون نوار ساحلی رو به طور کامل تحت پوشش حملات خودشون داشتن. یک مقام ارشد آمریکایی گفته که هدف اصلی از انجام این حملات پایین آوردن و یا از بین بردن کامل توان جمهوری اسلامی است برای حمله به کشتی هایی که دارن از تنگه هرمز عبور میکنن. میدونیم که سپاه پاسداران در بیانیه‌ای که دو روز قبل داده بود رسما گفته بود که تا اطلاع ثانوی تنگه هرمز بسته است. سنتکام اعلام کرده بود که تنگه هرمز اصلا اختیارش در دست سپاه پاسداران نیست که بخواد باز بودن یا بسته بودنش رو اعلام بکنه. از سوی دیگر در خبرها داشتیم که ده ها کشتی تجاری با اسکورت نیروهای آمریکایی تونستن از تنگه هرمز عبور بکنن. اون نوار جنوبی تنگه هرمز هم که خط ساحلی است به عمان مورد استفاده قرار میگیره و بسیاری از بار عبور کشتی‌های تجاری رو داره بردوش میکشه. اما چیزی که تا این لحظه ما میدونیم طبق دستوری که آقای ترامپ به نیروهای ارتش ایالات متحده داده حملات آغاز شده. هنوز بر پایان حملات نه سنتکام اعلام کرده نه بیانیه‌ای از سمت سنتکام آمده. باید منتظر بود ببینیم چه اهداف دیگه ای رو مورد حمله قرار دادن. اون اطلاعاتی که ما فعلا داریم اطلاعات چیزی که رسانه‌های داخلی خود جمهوری اسلامی دارن میگن، اینکه یک سایت رادیویی مورد هدف قرار گرفته، یک ایستگاه مخابراتی، دکل مخابراتی رو در جنوب ایران زدن، یا حداقل به صدای 10 انفجار در بندر خرمشهر شنیده شده. من خاطر ندارم هفته گذشته حمله به خرمشهر رو داشتیم، امشب خرمشهر تازه هستش حمله به اون. منتظر باید بمونیم ببینیم که سنتکام چه اهدافی رو مورد حمله قرار داده و هدفش چه بوده.
0: ممنونم از تو امیر، منم همینطور دارم خبرها رو چک میکنم و تو تازه ترین ها رو حتما در بخش بعدی خبر همراه با تو با بینندگان در میون خواهیم گذاشت. امیر گیتی همکارم از استودیوی ایران اینترنشنال در واشنگتن دی سی. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل گفته این کشور محور شرارت جمهوری اسلامی را در هم خواهد کوبید. نتانیاهو در مراسم پنجمین سالگرد عملیات انتبه جمهوری اسلامی را متهم کرد با ایجاد شبکه‌ای از گروه‌های مسلح در منطقه تلاش کرده طرح نابودی اسرائیل را پیش ببرد. او اضافه کرده اسرائیل از غزه تا یمن، لبنان و ایران به این تهدیدها پاسخ داده. سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی میگوید کشورهای منطقه اجازه استفاده آمریکا از خاک خود برای اقدام علیه ایران را متوقف کنند. اسماعیل بقایی در شبکه اجتماعی ایکس در مورد آنچه ادامه اقدامات تجاوزکارانه اسرائیل و آمریکا خواند عنوان کرده جمهوری اسلامی حمله نمی کند و اقدامات خود را دفاع مشروع بر اساس قوانین بین المللی می داند. و از کشورهای منطقه خواسته اجازه استفاده آمریکا از خاک خود برای اقدام علیه جمهوری اسلامی را متوقف کنند و نوشته سرزنش جمهوری اسلامی برای دفاع از حاکمیت خود بدون پاسخگو کردن عاملان نقض قوانین بین المللی مسئولانه نیست. شهرام خلی پژوهشگر تاریخ خاورمیانه و روابط بین الملل میگوید مخاطب پیام نخست وزیر اسرائیل مبنی بر نابودی محور شرارت جمهوری اسلامی آن دسته از افراد در غرب و مشخصا آمریکا هستند که در قامت سیاستمدار یا پژوهشگر مستقیم یا غیر مستقیم برای جمهوری اسلامی لابیگری میکنند.
2: این مورد هیچ تردیدی نیست که آقای نتانیاهو به عنوان کسی که پست اولین پست سیاسی خودش رو در سفارت اسرائیل در واشنگتن دی سی در دهه 1980 به عنوان مسئول رسانه‌ای سفارت اسرائیل در واقع آغاز کرد و کاریر سیاسیش در واقع از این همچین جایی شروع میشه، بسیار با در واقع فرموله کردن پیام ها به نحوی که مقاصدش رو بدون هر گونه شبهه‌ای به دشمنان اسرائیل به خصوص و دوستان اسرائیل مشخصا منتقل بکنه تجربه زیادی داره، ید طولایی داره و اساسا تخصصش این هست. ولی من فکر میکنم که مخاطب این پیام فقط برخی کشورهای منطقه یا جمهوری اسلامی نیستند، مخاطب این پیام مشخصا تیم معاون رئیس جمهور ایالات متحده آقای جی دی ونس و تمام اون عواملی هستند که در این 20 سال اخیر آشکارا لابی جمهوری اسلامی بودند، حالا نه به عنوان لابی لزومن بلکه به عنوان کارشناسانی که طرفدار موضع جمهوری اسلامی بودند و این پیام برای اونها هم هست.
0: دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا میگوید تنها 2 ساعت بعد از دستیابی به توافق با جمهوری اسلامی یک کشتی با پهپادهای سپاه پاسداران در تنگه هرمز هدف حمله قرار گرفته. ترامپ در گفتگو با شبکه خبری CNN اعلام کرد ایالات متحده شامگاه شنبه در واکنش به این اقدام ضربه سختی به جمهوری اسلامی وارد کرد و از نگاه واشنگتن این آبرا باز است. رئیس جمهوری آمریکا رفتار مقامهای جمهوری اسلامی را مشکل دار خواند و گفت پیشتر مذاکره کنندگان همه چیز را پذیرفته بودند. علیرضا نامور حقیقی تحلیلگر سیاسی میگوید به نظر میرسد جمهوری اسلامی بر پایه برآوردهای نادرست وارد مقابله با کشورهای همسایه شده و این بار حتی یک مبنا و محاسبه درست برای دفاع از این عملکرد ندارد.
3: به نظر میرسه گروه قدرت جمهوری اسلامی با چند تا پیش‌فرض، یکی اینه که آقای ترامپ دستش زیر ساطور انتخاباته و وارد جنگ تمایار نخواهد شد، بنابراین با در حقیقت یک بردک لنگ در حوزه نظامی از طرف آمریکایی‌ها روبرو هستیم. تصور دومشون این است که از این تفاهم نامه به لحاظ اقتصادی اون برداشتی که می‌خواستن گیرشون نیامده، چینی‌ها نفت نخریدن.

0: از آمریکا که از عمان به ایران حمله نکرده بود. بنابراین از این قضیه میشه گفت که کسانی که این وضعیت جدید رو دارن رقم میزنن بر مبنای محاسباتی دارن بازی میکنن که میتونه شکننده باشه و میتونه حتی آمریکا رو وارد جنگ تمام عیار کنه و اسرائیل رو هم اینا از مدار خارج کردن، به این معنی که فکر میکنن اسرائیل رو دخالت نخواهد کرد و ممکن اسرائیل هم وارد جنگ بشه. علاوه بر این ظرفیت های حاکمیت در حوزه اقتصادی با چالش های جدی روبروست. همین الان دیدیم که حتی بازنشستگان برای دریافت حقوقشون در تیما مشکل دارن، برق، آب، گاز، همه اینا مشکلات جدی حکومت. علاوه بر این مهمترین مسئله این است که تو بلوک فوقانی قدرت هنوز نتونستن به یک جمع‌بندی برسن، در حالی که اون تفاهم نامه امتیازات زیادی گیر ایران می آورد و معلوم نیست که با چه محاسباتی اینو زدن به هم.
1: خیلی متشکرم که تا این لحظه همراه ایران اینترنشنال بودید. همچنان همراه ما باشید. ساعت 4 بامداد به وقت ایران من مجددا با یک بخش خبری دیگر همراه شما خواهم بود و با تازه از حملات ایالات متحده به برخی نقاط در خاک ایران و جزئیات بیشتر رو با شما در میون خواهم گذاشت. خیلی متشکرم از همراهیتون. وقت شما خوش.

0: خوش نباشید که مسکن فقط میسازیم.
1: بر همه واجبه در صحنه باشه.
2: مردم در این حال که از فشار اقتصادی گله‌مندن، اما
3: و واقعا اخلاص این مردم، مظلومیت این مردم،
4: آی دکتر باورتون میشد؟
5: اصلا من شهرستان اومدم.
6: نظام انتقام رو خواهد گرفت،
7: گریبانتان را خواهیم گرفت.
8: نقشه انتقام
9: از اون طرف هم که نگاه میکنیم،
8: کوچه های فراغ بنبست است.
10: انتقام در ادامش جنگ،
11: هر کس بخواهد مذاکره کند.
12: من ساعت اونجا افک اونجا امضا کرد.
13: کل تنگه تقریبا دست ماست. شما اسم آمان رو نیارید انقدر.
14: تنگه رو نمیشد بست.
15: حتما انتقام مصداقی وجود دارد.
16: شما کوچک هستید، شما حتی جایی برای فرار ندارید.
17: امیدوارم که همین زنگ زدم بگم امیدوارم.
18: امیدتان نگه داریم دیگه، از ما خانواده جاوید، ما توی روزا حالتون خرابتره.
19: من یک ایران هستم و میخوام یک دنیا صدای منو بشنوه.
20: به امید نابودی جمهوری اسلامی.
21: امیدوارم که مردم خوشحال باشن.
22: امیدوارم دلتون خوش بشه. امیدوارم برسه روزی که این وطن آزاد بشه.
23: امید آخرین سرمایه جامعه است و نباید اجازه داد ابد بره.
24: فرمانده مرکزی ارتش آمریکا سنتکام اعلام کرد
25: به بیش از 140 هدف نظامی در ایران حمله کرده.
24: واکنش‌ها رو برامون بگو در آمریکا نسبت به تنش‌ها به جمهوری اسلامی.
25: گره کور تنگه هرمز داره وضعیتش بدتر میشه.
26: فرماندهان پاسداران به یه بن‌بست رسیده.
25: سپاه پاسداران در بیانیه‌اش گفته که به 5 کشور و پایگاه‌های نظامی آمریکا در این 5 کشور حمله کرده.
27: احتمال بالای حمله به مناطق غیر نظامی.
28: آیا فکر می‌کنن که اسرائیل هم پاش کشیده میشه به این درگیری‌ها؟
29: بالاخره او هم سالها همدست پدرش بوده.
25: شخص اول حکومت جمهوری اسلامی خواستار انتقام دونالد ترامپ شد.
30: کسی که خودش 4 ماه پنهان هست، حتی یک عکس ازش بیرون نیامده.
31: سنگین ترین رکود تورمی اقتصاد ایران.
32: واکنش بازارهای مالی ایران به این موج جدید افزایش تنش ها.
25: گزارش های زیادی داریم دریافت میکنیم از قطع برق، هر چه هوا داره گرم تر میشه.
33: مردم اون ناترازی رو دوباره تو خونه هاشون در خاموشی ها تجربه کردن.

در تیتر اول امشب با من نیوشا سریمی. ادامه تنش بین تهران و واشنگتن. سپاه میگه تنگه هرمز بسته است. ترامپ میگه بازه و گفت دیروز با ایران به توافق نزدیک شده بودیم که ناگهان به یک کشتی حمله کردند. موج تازه درگیری‌های جمهوری اسلامی آمریکا گسترده تر از دو موج قبل، از هفت استان ایران تا کویت و قطر و عمان. امشب جزئیات حملات رو بررسی می‌کنیم.

تشدید شکاف در سطوح بالای تصمیم گیری جمهوری اسلامی. گزارش نیویورک تایمز از درگیری تندروها با یکدیگر همزمان با افزایش تنش‌ها. و واکنش‌های گسترده به مرگ ناگهانی لینسی گراهام، سناتور جمهوری خواه مخالف حکومت ایران و از نزدیکان ترامپ. به تیتر اول امشب خوش اومدید.

0: سلام و وقت شما بخیر. با ادامه حمله های جمهوری اسلامی آمریکا به مواضع همدیگه، ساعتی پیش رسانه‌ها خبر از شنیده شدن صدای انفجار در کویت دادند. بعضی خبرگزاری های نزدیک به حکومت در ایران نوشتند سپاه پاسداران حمله موشکی علیه یگان موشکی نیروی زمینی ارتش آمریکا انجام داده و دست کم 3 موشک بالستیک شلیک کرده. دیشب و امروز سپاه به برخی کشورهای همسایه از جمله بحرین، امارات، قطر و عمان حمله کرده بود. مسئله‌ای که با محکومیت این حملات از سوی کشورهای منطقه و احضار سفیر جمهوری اسلامی در عمان مواجه شد. سپاه همینطور در بیانیه اعلام کرده تنگ هرمز بسته است. ادعایی که سنتکام و ترامپ اون رو رد کردند.
1: خیلی خوب خیلی. شما اینجا رو بیرد؟ یکی نه علیه که دیده بایده؟
2: خوش شده دست دیده؟
1: نه والله بیدیدیدید.
0: همزمان دونالد ترامپ هم در مصاحبه با رسانه‌های آمریکایی امروز گفت که توافق نزدیک بوده روز شنبه، اما حمله پهپادی جمهوری اسلامی در تنگه هرمز چند ساعت پس از جلسه باعث تغییر وضع شده. سنتکام ساعتی پیش با اعلام تمام شدن موج سوم حمله‌ها به ایران اعلام کرده بود بامداد امروز به دست کم 140 هدف در نقاط مختلف ایران حمله کرده. این خبر و خبرهای دیگر رو در طول برنامه با تیمی از کارشناسان و خبرنگارانمون بررسی می‌کنیم، اما پیش از هر چیز همراهشیم با فرشته پزشک کارشناس روابط بین الملل که از واشنگتن با ما همراه شدن. خانم پزشک، همزمان با درگیری‌ها گفتگوها در سطوح ادامه داره و دونالد ترامپ خوشبین بوده که به نتیجه برسه، اما میگه با حملاتی که سپاه انجام داده قضیه به کل تغییر کرده. در چنین شرایطی راه حل سیاسی چه میتونه باشه؟ به چه توافقی باید برسن که بیش از اون توافقی باشه که پیشتر رسیدن و نتونستند بهش وفا کنند؟
3: ببینید، مسئله همطور که خودتون اشاره کردین مسئله سیاسیه در داخل جمهوری اسلامی. بر اساس گزارش‌هایی که به نظر میرسه داره، یعنی به بیرون درس پیدا میکنه، و همینطور اون چیزی که ما خودمون داریم میبینیم به چشم از موضع‌گیری‌هایی که میکنن، به نظر میاد اختلافاتی وجود داره از جهت اینکه در سیاست خارجی تغییراتی ایجاد بکنن. یه بخششون میخوان این کارو بکنن و یه بخشی نمیخوان، چون به هر حال این وضعیت فعلی برای بسیاری از این کسانی که در قدرت هستن منافع ایجاد کرده، قدرت ثروت رو براشون به همراه آورده، برخی هاشون هم به خاطر ایدئولوژی. ولی خب یه برخی دیگه متوجه این هستن که این شرایط رو ادامه دادن ممکنه به سقوط کل سیستم منجر بشه و میخوان از این فرصتی که الان ایجاد شده استفاده بکنن و لااقل سیاست خارجی رو، و نه فقط لااقل، یعنی در واقع فقط سیاست خارجی، اون دو شعار مرگ بر آمریکا، مرگ بر اسرائیل رو حالا فعلا بایگانی بکنن لااقل برای مدتی تا بتونن وضعیت رو جمع جور بکنن، یه درگیری ها رو سر و سامان بدن و یه ریستی داشته باشن. ولی قدرت و خب سلاح دست کسانی که به نظر میاد نمیخواد توافق ایجاد بشه. مسئله سیاسیه و تا این کسانی که الان سر کار هستن و قدرت رو در دست دارن، تا اینها با این رویکرد هستن و قدرت رو تجمع کردن، خب راه دیگه ای نداره. یا باید با یک نیروی نظامی بسیار عظیم‌تر آمریکا، حالا یا با هم پیمانانش یا تنها وارد بشه و بتونه این اراده سیاسی جمهوری اسلامی رو بشکنه، یا باید اینها رو حذف بکنه به شکلی، یا تن بده به وضعیتی که هست تا در طول زمان مسئله تنگه هرمز به طور مشخص حل بشه، چون کریدورهای دیگه در میان مدت و دراز مدت میشه ساخت که این مسئله رو حل و فصل بکنه. ولی در میان مدت و کوتاه مدت خب اقتصاد جهانی تحت فشاره و این رو به این شیوه ها، یعنی راه دیگه ای نداره، یا باید قدرت سخت نظامی داشته باشن، یا اینکه تن بدن و امتیاز بدن به جمهوری اسلامی.
0: خانم پزشک، با توجه به توضیحی که دادین، خب اگر وضع ادامه پیدا بکنه در ایالات متحده هم باید یک تصمیم سیاسی گرفته بشه. به نظر میرسه جمهوری اسلامی داره باز هم روی این حساب میکنه که دونالد ترامپ ملاحظات جدی داره برای بازگشت به جنگ گسترده تر، از قیمت بنزین گرفته تا انتخابات میان دوره‌ای که میدونیم در راه. چقدر این محاسبات میتونه اشتباه باشه؟ چون لحن دونالد ترامپ هم تندتر شده، حملات در موج سوم گسترده تر شده.
3: محاسبات میتونه اشتباه باشه از این جهت که میبینیم الان این آتش بس پایدار نبوده و بمباران هایی که داره صورت میگیره جدیه و فقط هم محدود به جنوب ایران نبودن. این چند شب پیش ما در شمال ایران راهن رو دور راهن رو آمریکا هدف قرار داد. بنابراین این محاسبات خیلی بر مبتنی بر واقعیت نیست، چون آقای ترامپ آدم پیش بینی پذیری نیست و اتفاقا به ضعف و به ضعیف به نظر رسیده شدن حساسیت داره. و اگر این شیوه باعث بشه که خب در سنا و کنگره هم دموکرات ها و هم حالا جمهوری خواه ها فکر بکنن که آقای ترامپ ضعیفه و دیگه قدرت این شرایط کنترل شرایط از دستش در رفته، اونها هم شروع میکنن ساز خودشون رو زدن و کنترل داخل رو هم از دست میده و به همین دلیل احتمال اینکه واقعا با یک نیروی هوایی بسیار قوی علیه ایران و اتفاقا زیرساخت‌های غیر نظامی حمله بکنه هست. چون اونجا دیگه منافع آمریکا، منافع شخص خود آقای ترامپ وسطه و احتمالش رو واقعا بالا میبره و این مهمترین خطری که پیش روی ما همین اشتباه محاسباتیه که تمام تنش رو مردم و اون هزینه رو روی مردم و زیرساخت‌های کشور میگذاره دیگه، چون این نظامی‌ها رو که دارن میزنن الان هم دارن میزنن، مرحله بعد احتمالاً رفتن سراغ زیرساخت‌های غیر نظامی ممکنه باشه و من به نظرم خیلی نمیشه دست کم گرفت این احتمال رو در مورد آقای ترامپ.
0: فرشته پزشک، کارشناس رابطه بین‌الملل از واشنگتن، سپاسگزارم از شما خانم پزشک. حملات متقابل آمریکا و ایران همونطور که صحبتش هم شد طی 24 ساعت گذشته تشدید قابل توجهی داشته. آمریکا در واکنش به حمله به یک کشتی تجاری در تنگه هرمز به ایران حمله کرد. جمهوری اسلامی هم از حمله به پایگاه‌های آمریکا در قطر، کویت، بحرین، عمان و اردن خبر داد. سپاه گفت که تنگه هرمز تا اطلاع ثانوی بسته است، در حالی که سنتکام گفت تنگه هرمز به روی تمام کشتی‌ها بازه. آمریکا امروز در مجموع به 7 استان ایران حمله کرد: کهگیلی و بویرحمه، مرکزی، لرستان، بوشهر، خوزستان، هرمزگان و کرمان. از جهت گستردگی موج سوم حملات آمریکا به ایران وسیع‌تر از دو موج قبلی بود. در این نقشه شهرهایی که خبر حمله به اونها تایید شده رو میتونید ببینید: یاسوج، کرمان، جاسک، بندر عباس، سیریک، چابهار، بندر دیر، کنگان، اصلویه، هندیجان، ماهشهر، آبادان، بوشهر، چقادک، ویسیان و خنداب. بنابر اعلام سنتکام در مجموع 140 هدف در همین موج سوم حمله مورد حمله قرار گرفتند.
2: یک شنبه 21 تیر ساعت 3 صبح سمت سپاه ریشهر و زرنبوشهر.
0: در واکنش سپاه و ارتش جمهوری اسلامی هم اعلام کردند که به پایگاه‌های آمریکا در عمان، قطر، کویت، بحرین و اردن حمله کردند. از این جهت واکنش ایران تفاوت چشمگیری با درگیری‌های قبلی داشته، چون هم قطر و هم عمان رو شامل شده که پس از آتش بس بهشون حمله نشده بود. طبعا درگیری‌های چند روز اخیر بیش از هر چیز ارتباط مستقیمی با وضعیت فعلی و سرنوشت آینده تنگه داشته و داره. نیروهای دریایی سپاه اعلام کردند تنگه هرمز از این پس تا ثانوی و تا پایان اونچه مداخلات آمریکا در منطقه خونده به روی همه کشتی ها بسته خواهد بود. در مقابل سنتکام اعلام کرده که این آبراه بازه و نیروهاش برای تضمین آزادی تردد در تنگه هرمز با وجود خصومت نابجا، آزار، تهدیدها و اعلامیه های خودسرانه جمهوری اسلامی مستقر و آمادند و در ادامه تاکید کرده که ایران تنگه هرمز رو کنترل نمی کنه.

0: فرزی ندیمی پژوهشگر ارشد امور دفاعی و امنیتی در مؤسسه واشنگتن از همین شهر با ما همراه میشن تا بیشتر صحبت کنیم. آقای ندیمی، از همین تنگه هرمز شروع کنیم که همه درگیری ها بر سر اونه. بالاخره الان کنترل دست کیه؟ سنتکام میتونه بگه کنترل دست جمهوری اسلامی نیست وقتی میتونن به کشتی ها حمله کنن و تهدید اساسی براشون ایجاد کنن؟
1: میشه گفتش که کنترل دست هیچ کس نیست در تنگه هرمز، یا به طور کامل دست هیچ کس نیست، به خاطر اینکه هر چند که نیروی دریایی آمریکا حضور نظامی خیلی پررنگی در منطقه داره، بر فراز تنگه هرمز و در نزدیکی تنگه هرمز داره، ولی یک واقعیتیه که ترافیک دریایی با توجه به تهدیدات سپاه پاسداران تا حد بسیار زیادی در تنگه هرمز کم شده و مسئله آزاد یا بسته بودن تنگه هرمز صرفا یک مسئله رتوریک نیست و این به حجم ترافیک دریایی در اونجا وابستگی داره و اگر کشتی عبور و مرور نکنه از تنگه هرمز طبیعتا این تنگه مورد استفاده قرار نگرفته و قابل استفاده نیستش. با این شرایط به نظر نمیرسه که شرکت های کشتیرانی حاضر باشن، به خصوص کشتی های گران قیمت خودشون مثل کشتی کانتینر بر و نفکش یا حامل الانجی رو ریسکش رو بپذیرن و از این تنگه عبور بکنن، حتی اگر تضمینات امنیتی نیروی دریایی آمریکا وجود داشته باشه، به خاطر اینکه سپاه پاسداران هر از چندگاهی در زمینه پرتابه ها و رسوندن پرتابه ها به هدفش موفق ظاهر شده و این به خصوص در شرایط پرتنش فعلی قابل قبول است. بنابراین هرچند که دو دولت آمریکا سعی میکنه که نشون بده که تنگه هرمز باز هست، بله خب از بخش جنوبی کشتی ها اگر AIS خودشون رو خاموش بکنن و تحت مراقبت خیلی نزدیک باشن ممکنه بتونن به صورت محدود عبور و مرور انجام بدن بدون طبیعتا موافقت سپاه پاسداران، ولی این کار به صورت خیلی راحت آزادانه و مداوم و دائمی نیستش. بنابراین خیر، از طرف دیگه سپاه پاسداران تا زمانی که بخش شمالی دست طبیعتا کشتی حاضر باشن از اونجا عبور بکنن میتونه تضمین بکنه این موضوع، ولی به نظر میرسه که به تدریج محاصره دریایی آمریکا داره برمیگرده و در صورت کشتی هایی که وابستگی دارن به بنادر ایران یا به جزیره خارک طبیعتا به تدریج عبور و مرورشون از تنگه هرمز به همون نسبت در جنوب تنگه قطع میشه. فعلا وضعیت خیلی نامشخص و نامتعادلی هستش. دو طرف سعی میکنن که خودشونو خیلی مصمم نشون بدن، هم سپاه پاسداران با کاملا بسته اعلام کردن تنگه هرمز و از طرف دیگه نیروی دریایی آمریکا هم میخواد نشون بده که با حملات هوایی که داره انجام میده به خوبی هر گونه اقدام نیروی دریایی سپاه رو پاسخ میده بهش، ولی خب باید دید که دو طرف تا چه حد حاضر هستن که این سطح تشدید رو بالا ببرن. فعلا مسئله به نظر من
0: آقای ندیمی اتفاقا سوال همینجاست، چون الان هم کشورهای اسخایم کام صحبتتون رو قطع کنم، کشورهای بیشتری رو جمهوری اسلامی درگیر کرده، به عمان حمله کرده، به قطر حمله کرده که میانجی هستن اصلا برای جمهوری اسلامی، از اون طرف ایالات متحده هم حملاتش رو گسترده تر کرده، به استانهای بیشتری حمله کرده، فراتر از ناحیه هرمز و جنوب ایران داره عمل میکنه. تا کجا میتونه بالا بره؟ فکر میکنیم میتونه برگرده به تنش‌هایی در سطح آنچه که پیشتر در جنگ 40 روزه دیدیم؟
1: خب فعلا دو طرف دارن نشون میدن که هرچند که سطح حملات خودشون یا ابعاد حملاتشون رو بالا بردن، تعداد بیشتری هدف رو در ایران مورد حمله قرار داده نیروی دریایی آمریکا، ولی هنوز خیلی محدود هست به اهداف مشخصی، به ویژه در منطقه ساحلی اهدافی که مربوط به حملات سپاه میشه به کشتیرانی. ولی مثلا ستاد فرماندهی نیروی دریایی سپاه در بندر عباس رو ندیدیم که به طور مستقیم بهش حمله بشه، یا به اهداف خیلی مهمی در نزدیکی تهران یا در تهران هنوز ندیدیم حمله بشه، هنوزم ندیدیم که اسرائیل به این عملیات هوایی به پیونده. بنابراین از طرف آمریکا سطح حملات داره نشون داده میشه که کاملا متناسب هست با تهدیدی که برای کشتیرانی به وجود میاد. از طرف دیگه حملاتی که سپاه پاسداران انجام میده بیشتر به یا فقط به پایگاه های نظامی آمریکا از اردن گرفته تا امارات عربی متحده است. حالا برخی از این حملات موفق هستن و با توجه به دقیق بودن موشک‌ها اگر بتونن به هدفشون برسن تاثیر قابل توجهی دارن، یک آشیانه رو از بین ببرن. حالا چیزی توش باشه یا نباشه به کنار، ولی هنوز نسبت به حمله به زیر ساختهای این کشورها به نظر من یه مقداری خودداری نشون داده سپاه پاسداران، که این هم باز یک پیامی هستش که داره به طرف مقابل میده بله ما به قطر حمله کردیم ولی صرفا به پایگاه الودعید حمله کردیم که داره علیه ما ازش استفاده میشه، سخرسانه آمریکایی الان اونجا هستن. بنابراین دو طرف همچنان دارن نشون میدن که آماده برگشتن به اون آتش بسی که حالا صحبت اسم آتش بس روش هست هستن، در صورتی که حاضر باشن نسبت به هم دیگه امتیاز خیلی قابل توجه بدن. در مورد تنگی هرمز من فکر نمی کنم که ایالات متحده حاضر باشه